0: constrângere, Donald.
1: Bine.
0: O să spar geamul.
2: Sacoșa, o duc în camera mea. Poate că nu o să scotocească. Și chiar dacă o scotoci, nu o să-i facă rău unii fete.
0: Doamne, doamne, doamne. Dacă scăpăm din toate astea, nu voi mai lipsi la nicio slujbă.
3: Ce? Să la ușă.
4: Cine e
5: în
4: cameră? Cine e?
5: Cine e
4: ce?
5: Cine e în cameră?
4: Numai doi bărbați, domnule. Eu și tovarășul meu din celălalt pat.
5: De ce n-ați deschis imediat ușa?
0: N-am auzit bătăile, domnule.
5: Dar ce, ești putul de ureche?
4: Da, am avut febră reumatismal acum câțiva, știi, de atunci am rămas așa, cum să vă spun. Da, cam sur puțin.
5: Da, bine.
6: Poftiți, vă rog, poftiți.
5: Văd, ești amabil. Mă și poftești. Încântat, cum s-ar zice, de vizita mea, ai? Aud? Pe ce am răspuns?
6: Da, domnule ofițer.
5: Cum te cheamă?
6: Devorin. Dan Devorin, domnule.
5: Ah, ești irlandez, nu-i așa?
6: Sunt născut în Irlanda.
5: Ah, da, într-adevăr. Irlandez și mândru de a fi, nu? Și pe dumneavoastră cum te cheamă?
4: Și Michels, domnule.
5: Ești din neamul ăla care se luptă să răsparnă Imperiul Britanic, ai? Unde ți-e revolverul?
4: Nu am avut revolver în viața mea, domnule.
5: Ia-te, uite. Te pomenești că nici n-ai recunoaște un revolver dacă vezi una, a? Ia zi! Asta din mâna mea ce?
4: Nu, atenție, vă rog.
5: La ce?
4: Știți la ce atenție? Revolverul ar putea să se descarce dacă...
5: Și ce cu asta? Care ar fi pacuba? E ușor să rîncarci la loc. Nu? Nu sunt muniții pe aici? Da? Aici? Aici nu la
4: poate. Niște fleacuri și daleguri. Nu veți găsi nimic aici, domnule ofițer. Nimeni din casa asta nu face politică.
5: Da, te uită! N-am întâlnit niciun om care să nu spună asta. Dar vezi că acum suntem prea pățiți ca să ne lăsăm duși cu baliverne de-astea.
4: Poți să mă duc să iau un par cu apă?
5: O să ai nevoie de o garniță de apă, eh? Până să terminăm cu voi. Ha? Aici. Aici. Ce-i asta? Ce-i asta? O statuie a lui Crist. Da. Un crucifix. S-ar zice că suntem într-o mănăstire.
7: Domnule
5: Damone!
7: Domnule Damone, ajutor! Ajutor, spuneți că acum toată casa. Am dat o sticlă de whisky și s-au pus o bea toată până la ultima picătură și Dolfiu se turbește.
5: Whisky? Voi doi! Rămâneți aici până mă întorc. Ia spune, unde stai?
7: Jos în bucătărie. De vă rog, când coboră, spune să nu mai bea.
5: Doamne Crisă.
7: Doamne Crisă, să mă asculte.
5: Cercetează toată casa?
7: În bucătărie au răspântit totul pe podea.
5: Ce bandă groaznică de vandali. S-a dus și sus. Deci în camera lui Mini Paul Norsom. De ce crezi?
7: L-au apucat pe bietul Dolby. L-au bașugurit cu tot felul de porecle. Și-a vrut să-l facă să spună rugăciune pentru Republica Irlandeză. Când m-au dat afară, îl puseseră pe bietul om în genunchi pe pat, cu brațele încrucișate la piept, cu ochii în tavan și îl zileau să cânte un imn. Și în timpul ăsta, domnule, sumați, îi bea whisky.
5: Totuși nu se poate să răscolească prin toată casa. Ce credeți, vă plecat, doamne?
7: Tremur toată ca o frunză.
6: Sus, doamne Dixon. Ce crezi, doamne Dixon?
7: Când l-au pus pe bietul Dolby să-ți dea în genunchi pe pat.
5: Doamne.
7: Slavă Domnule, l-aud ce mânt.
5: Parcă aș vorbi la pereți, tot sunt imposibil. Crede că l-aude German, dar ar fi timpul să-l facă cineva să geamă.
6: Geme, fiindcă-i s-a luat băutura.
8: Hai, greșit, trebuie!
5: Să nu vorbesc.
6: Dacă o să-i se întâmple ceva lui Mini, n-o să mai putem privi pe nimeni în față.
5: În numele lui Dumnezeu, taci, Donald! Taci, s-ar putea să te audă cineva. Nu să-i se întâmple nimic. Tot o să se sfârșească bine, numai să nu vorbesc.
7: Deschide-ți!
5: Deschide-ți repede! Ușa e deschisă,
6: doamnă Grison! Doamnă Grison, ce-i fac lui Mini? Se poate brutal cu ea?
2: Nu-s nici pe jumătate brutal cât ar trebui să fie. Auzi ce puștoaică afurisită, câtă ipocrizie! Putea să arunce în aer toată casa. Zău, așa, cine ar fi crezut una ca asta din partea lui Mini, Paul?
5: Doamne, de n-ar vorbi.
2: Gata! Acum au plecat și sper să-i tragă fete un duș rece.
5: Doamne, să nu vorbească. Au plecat, doamnă Grison.
2: Cu ciorapă aia, eu risc.

0: și cu pompoanele ei și cu bluza aia de crăptișin. Știam eu când o să ducă până la
1: bufeșit. Să țină gura. Au plecat, domnule Grinson!
0: Da, au plecat, domnule Grinson! Au plecat!
1: Cine e?
2: Eu sunt, domnule Soimas! Nu vă fie frică, i-am pus eu pe fugă!
1: Intră, intră, domnule Grinson!
0: Iată ce te scumpul meu de ochii teamăr! Domnul fie lăudat, credeam că n-ai să mai vezi niciodată în lumea zilei! N-ai nimic,
2: nu? Sigur că n-am nimic! Cine ar îndrăzni să-i facă ceva lui Dolphy Grinson?
0: Uf, când te-am văzut întins în pace, cântând imnul!
2: Cântat, fii? Cine cânta? Când și unde m-ai auzit tu cântând un imn?
0: Glumeam, domnule, glumeam.
2: Marși acasă, locătorii acasă, nu aici la taifați cu bărbați. Haide, mișcă, mișcă.
0: Bine, Dolphy, dragă, plec, vă las cu bine.
1: Bine, cu bine, doamnă, cu bine, cu bine.
2: Câteva clipe cam agitate, domnule de vore. Doamna Grigson și-a pierdut complet capul. A apucat o panică.
3: Da, e firesc, toate femeile sunt nervoase. Auzi, doi dintre ei au coborât la noi.
2: Sus mâinile, au zis, și mi-au vânturat revolverul sub nas. Știi, ta formula obișnuită.
1: Da, da.
2: Care-i baiul? Am răspuns eu foarte calm. Ah, nimic, am răspuns unul dintre ei. Atât numai că acest revolver ar putea să se descarce și să-l nimerească pe careva, înțelegi? Ai, și spun eu, un om nu poate să moară decât o singură dată. He, drăcie, dar știu că ai sânge rece, a zis ăla. Nu-i nimic, nu-i nicio supărare.
1: Nu mai așa trebuie să te porți cu ei. Dacă le arăți că ți-e frică, mai rău interes. Păi uite cum a fost la noi. Sunt muniții pe aici, zice ăla. N-aș crede, i-am spus. Da, hai face mai bine să arunci o privire. Să bagă de seamă, nu cunosc nicio clauză în Constituția Britanică din care să reiasă că e o crimă să stai în propria ta casă. Cât era el de engleză, a aruncat așa, de formă privire prin odaie și a șters.
2: Da, totu-i steții tare.
1: Ce-a
4: fost? Doamne Dumnezeu, o ambuscadă.
5: Jos, ascultă-ți! Domnule Crichton, ce faci?
4: Plec, e tot la mine, e mai sigur acolo.
6: Cine a fost ucis?
7: Mini Paul.
6: A fost lovit în piept.
7: Da,
8: auzi ce spune? Siumas, auzi ce spune? Au tras în Mini Power.
5: Pentru numele lui Dumnezeu, taci! Îi faci iar să vină peste noi.
8: Asta e tot ce ai de spus? Îți dai seama? Au tras în ea din pricină că a vrut să ne salveze. E vina ta și a mea. Suntem cea mai strașnică pereche de lași și ticăloși. Că am lăsat-o să facă ce a făcut.
5: Ea a vrut să facă. Nu i-a cerut nimeni.
0: Domnule Tavării. Domnule Tavării. Domnule Tavării, e îngrozitor, nu-i așa? Îngrozitor. Biata Mini Paul, sărăcuță de ea, a fost ucisă. Au fost prinși într-o ambuscadă de către franctirori. Și chiar în toiul ei, biata Mini a vrut să sară din camionul în care se afla și a fost lovit în piept de un glonț. O, era groaznic să vezi cum îi curgea sângele și cum gemea. S-a găsit o hârtie pe care o purta la piept, pe care era scris Mini și un alt nume care n-a putut fi deslușit din pricina sângelui. Ofițerul a păstrat-o. Ambulanța o va duce la spital, dar ce folos? Ce folos de vreme ce ea e moartă? Biata și micuța Mini. Și când te gândești, când te gândești că acum câteva clipe era în plină viață.
8: Suferință. Numai suferință. Și pentru totdeauna. E groaznic că micuța Mini e moartă. Dar e și mai groaznic că Donald Devorin și Seamus Shields trăiesc. Oh, Devorin. Donald Devorin. Poet și ticălos. Ticălos! Poet!
1: Am știut eu după izbiturile alea din zid că o să se întâmple ceva. Și s-a întâmplat.

0: Ați ascultat Umbra unui franctiror de Sean O'Casey, traducere și adaptare radiofonică de Florian Nicolau. Distribuția a fost următoarea: Donald Deverin, Mihai Velcescu, Sumat Child, Gheorghe Dinică, proprietarul Jean Reder, Tommy Ons, Sergiu Ionescu, doamna Grixon, Ica Matache, Adolf Grixon, Dorin Dron, ofițerul Corrado Negreanu, regia de studio Crenguța Manea, regia tehnică inginer George Buican, regia muzicală Livio Belegante, regia artistică Mihai Pascal. Înregistrare din anul 1971.
1: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: puterea și mărirea. Ce sonorurile toate!
1: Ce să fie dacă nu bufonerie care merge ca pe roate?
0: Nebunia și puterea
1: sunt ca două fețe slute
0: ce și împart aceeași gură,
1: spunând vrute și nevrute.

0: ce e sceptrul?
1: Două vorbe fără duh.
2: Două vorbe fără duh, două mici bășici de spumă aspirate de văzduh.
3: Râsul doar rămâne rege, suveran peste prostie.
2: Râsul doar rămâne rege, suveran peste prostie.
1: Râsul doar rămâne rege, suveran peste prostie.
3: Să lăsăm deci mascaricii să vă țină companie.
4: Teatrul Național Radiofonic îi prezintă pe Ion Caramitru și Horațiu Mălăele în Regele, Bufonul și Domnii Șobolani. Fabulă barocă, farsă, bufonerie și mascaradă de Matei Vișniec. Adaptarea radiofonică și regia artistică Mihai Lungean.
1: Închisoare medievală. Regele și bufonul sunt aruncați în celulă. Regele este împins.
2: Rulant,
1: care aduce aloabă, poartă pe cap o coroană ciudată, un fel de tort ornat cu lumânări, dintre care doar una este aprinsă. Să-i fi făcut cineva o farsă?
5: Bufonul arată ca o mumie, înfășurată în
1: hârtie igienică,
5: iar în dreptul gurii
1: are o fundă roșie, amintind de cadourile de aniversare. Să-și fi bătut cineva joc de el? Ușa se deschide din nou. Coroana regală, autentică, precum și flautul pe care l-a folosit bufonul, sunt aruncate în celulă. Ușa se închide.

0: M-au aruncat în această celulă.
1: De ce m-au omorât? Măscăriciule, tribule, liniștește-mă. Spune-mi că sunt mort. Spune-mi. Sau e vreo nouă farsă de-a ta? Uneori farsele tale au fost adevărate suplicii și eu a trebuit să le suport. De ce am fost eu întotdeauna singura ta victimă? Ce urât miroase în celula asta? Asta o fi mirosul poporului. Așa pute poporul? Mai ales când e nefericit? Parcă ies un râgâi din pământ. Poate poporul, la vestea că regele său e mort, a început să vomite în masă. Doamne, și colac peste pupăză. Iar mă doare capul. Sunt aproape sigur că mi s-a umflat creierul. Cred că în creierul meu a mai crescut un creier. Și acum am două creiere într-un singur cap. Dar ce o fi posibil? Sunt oameni care se nasc cu un singur rinichi sau cu un singur plămân, ceea ce dovedește că natura face ce vrea. Deci două creiere în același craniu e posibil, nu? Tribule, de ce nu-mi răspunzi niciodată când emit considerații filozofice? Știm ce s-a întâmplat. Creierul meu numărul 1, excedat de singurătate, a generat un al doilea creier, ca să aibă cu cine conversa. Numai că acest al doilea creier, ca să-și facă loc, tinde să-l expulzeze pe primul. Și din această cauză mi se umflă capul. Înțeleg nimic, plângi sau râzi, tribule? Așa cum ești înfășurat de sus și până jos în hârtie igienică și cum te toți bați să vorbești cu călușul ăla în gură, nici nu-mi pot da seama. Eu sper că plângi. Ar fi foarte bine, deoarece îmi place să te aud plângând. Să știi că în adâncul meu regret că nu te-am înnobilat. Ai fi meritat pentru serviciile tale de bufon regal. Timbuși lucrurile pe care le făceai meritau chiar o monedă cu chipul tău. Iar acum, uite că sunt mort, nu mai pot face nimic pentru tine.
2: V-am făcut să râdeți, chiar și acum vă auzi că râdeți. Să zic în cealaltă parte auzi și râdeți.
1: Începe să-mi crape capul de durere și o mulțime de gânduri negre îmi ies prin crăpături. Tot sistemul meu filozofic se prelinge acum în exterior. Toată lumea o să știe acum ce gândesc. Tribule, ar fi cazul să transcrii repede tot ce am gândit. Notează totul pentru posteritate.
2: Doamne, ce ferestre înalte au făcut în celula asta.
1: Un pic de demnitate, tribule.
2: Dar nu să mă mânjiți mâinile cu sânge de bufon nevinovat.
1: Ba da.
2: Dar nu vorbesc cu dumneavoastră. Uite că am reușit să mă cânt de fereastră. Dar nu mă pot ridica, nu pot să fă nimica. Hei, vreau să vorbesc cu judecătorul. Vreau să vorbesc cu gardianul șef. Lăsați-mă să intre aici. Încetați cu mascarada asta.
1: Vine să-mi masez un pic tâmplele.
2: Majestate, nu mai vorbiți, pentru că nici eu nu vorbesc cu dumneavoastră. Acum sunt liber și vreau să ies, vreau să ies!
1: Puțină răbdare, tribune. Vei fi liber când te vor jupui de viu. Fără piele vei fi ca nou. Ai fi un bufon cu minte și masează-mi tălpile.
3: Vreau să ies de aici, majestate, înțelegeți odată, vreau să ies.
1: Crezi că este posibil ca uneori creierul nostru dezgustat să dea naștere unui al doilea creier? Iar acest al doilea creier să se umfle și să-l scuipe pe primul ca pe un cocoloș? Pentru că am impresia că se rostogolește ceva din mine.
2: Nu mai gândiți, majestate, din cauza asta vi se face rău. Chemați mai bine gărzile ca să mă lase să ies. Nu vreau să fiu închis ca un nebun. Am dreptul la o celulă proprie. Cer să mi se dea altă celulă.
1: Să știi că tu ai dreptate, tribule. Așteaptă puțin.
4: Opreți-l imediat de aici pe bufonul meu.
2: Spuneți-le că sunt nevinovat.
4: Bufonul meu este nevinovat.
2: Spuneți-le că le vorbește regele.
4: Mă vorbește regele.
2: Mai tare, mai tare.
4: Bufonul meu e nevinovat.
2: Cer să fie de îndată pus în libertate.
4: Cer să fie pus în libertate.
2: Nu-i
5: uitați că el e cel care v-a făcut să râdeți.
0: Nu uitați că el este cel care v-a făcut să râdeți.
5: Revoluția are nevoie de un bufon. Dacă vreți să vă reușească revoluția, păstrați-l pe bufonul regelui. Toate revoluțiile care îi repudiază pe vechii bufoni sunt avortate.
0: Trebuie, te rog, un pic de decență. Nu pot să spun una ca asta.
3: Spuneți-o totuși, majestate, vă rog. Oricum nu ne aude nimeni.
0: Da? Toate revoluțiile care repudiază pe vechii bufoni
5: avortate! Bravo, bravo, ați văzut? Nici n-a fost greu!
0: Omorâți-vă dacă doriți! Dar pentru binele patriei, păstrați-l pe bufonul regiului! Va ști mereu să vă răsplătească!
3: Nu, dar e prea mult, prea mult!
0: Lasă că meriți, veriți! Ai fost un bufon nemaipomenit!
3: Majestate, de ce să vă mai spun?
1: De fapt, numai datorită ție m-am putut suporta cu stupefacție pe mine însumi.
3: Doamne, dar ce păcat că nu e nimeni care să poată auzi asta!
1: Umorul tău a fost singura oglindă credibilă a puterii mele. Nebunia ta a fost elogiul suprem al libertății. De altfel, nebunia ta a fost singura formă de libertate pe care am cunoscut-o vreodată.
3: Oi, ce frumos, ce frumos. Vă implor, majestate, tăceți. Nu mă mai torturați atâta. Îmi face rău să știu că urechile istoriei nu vă vor reține cuvintele. Nimeni. Istoria n-are urechi. Și când are, descoperi că urechile ei sunt mici, mici, minuscule, așa ca urechile de porc. Dar unde s-or fi dus dracu cu toții pentru numele lui Dumnezeu? Unde sunt
1: astea? Ce-o fi asta?
6: Majestate, lăsați-mă să mă cațăr pe umerii dumneavoastră regal, să pot vedea și eu ce e afară, da?
7: Lasă-mi!
1: Ce este? Povestește-mi,
6: da.
1: Ce vezi?
6: Ce artificii, Dumnezeule! Are o ploaie de stele, Dumnezeule, ce frumos!
8: Spune, bătață, ce se întâmplă?
6: Poporul e fericit, ia uzi!
1: Ce?
6: Poporul e fericit! Asta nu se poate spune cu mine.
1: Fribule, povestește că vă te dau jos.
6: E prea emoționat, nu ați povestit.
1: Dar ce fac?
6: Sunt cu toți îmbrăcați în roșu și dansează. Dansează farandura în jurul unui foc mare.
1: Așa, din cauza ta, tu ai inventat sărbătoarea nebunilor.
6: Ia uite, toată lumea se îmbrățișează. Bocații susține în brațele săracilor, iar săracii scâncesc în brațele bogaților. Se țin în brațe și șterg lacrimile unii altora. Piticii se îmbrățișează cu uriași, grași, cu slabi, frumoși cu hidoși. Orbi și-au aruncat pastoarele și merg prin mulțime ghidați de scurs. Hoții, asasinii și violatorii sunt duși triumfători pe umerii elevilor de la Academia Bufoșilor. Se pare că a fost proclamată amnistia generală. Se pare că închisurile și casele de buni și-au deschis larg porțile.
1: Știam eu că într-o zi diavolul și Dumnezeu se vor îmbrățișa.
6: E cu adevărat sfâșietor. Poporul și libertatea regăsită. E mult prea feric totul pentru a vă putea descrie în cuvinte. E absolut sublimă sărbătoarea asta nebunilor. Tot orașul plânge de bucurie. E libertate, e libertate totală. E momentul cel mai frumos al vieții lor.
1: Am vrut întotdeauna să le inspir supușilor mei o dragoste nebună pentru virtute, dragostea viguroasă a gloriei. Am fost bunătatea întruchipată. Eu am inventat andrețea de stat, extazul în fața dreptului natural. Am avut sufletul neprihănit. Spune-mi că n-am fost un rege rău.
3: Ba da, majestate, de fapt.
1: Nu, n-am fost un rege rău.
3: Ba da.
1: Tribule?
6: Ia, taci. A urcat cineva la tribună. Ținem un discurs. Ia.
1: Există și o tribună?
6: Ia uzi, poporul cere numai decât capul regelui. Se pare că e cineva totuși care vrea mai întâi să fie judecat.
1: Să judeci un rege? Vor să adauge încă o nenorocire la ceea ce au făcut deja? Vreau să știu cine e la tribună.
6: Tribuna e plină ochi. Sunt cu toții acolo.
1: Cine? Și Coi e acolo?
6: Da, e acolo.
1: Și Marturin? Și e acolo?
6: Marturin și ea e acolo.
1: Și Vilemaus?
6: E acolo.
1: Și Bruschi?
6: Toată curtea sărbătorește în mijlocul poporului. S-ar zice că suntem singurii care lipsim. Și zău că nu înțeleg de ce. Până și specialistul în artificii același. Doar că e mult mai bun acum. Incredibil, auziți?
5: A spune că poporul a mai strigat așa doar după operația dumneavoastră reușită de vezică.
1: Nu e adevărat, nu e adevărat. Anul trecut, după discursul meu despre frumusețea libertății interioare, au fost exact aceleași strigăte de bucurie.
5: Nu, nu, nu. N-au fost chiar atât de puternice ca acum?
1: Ba da.
5: Ba nu.
1: Ba da.
5: Ba nu.
1: Ba da. Ia, ia, ia, ia, dă-te jos.
5: Nu, nu, nu, nu, nu.
1: Haide, te rog, frate.
5: Nu, nu, nu, nu, vă rog, eu am umeri delicați. Ajunge că țin lumea în spate.
1: O, Doamne, îmi tremură picioarele.
5: Majestate, nu se face ca un rege să spioneze pe fereastra celulei sale.
1: Coboară, tribunei, ajunge. Și durerea asta de cap care nu-mi dă pace, simt că mă prăbușesc.

poftești, burlești, deformate de râs, care țopăie în ritmul muzicii. Deodată, o ploaie de gunoaie cade peste rege și peste bufon, de parcă o pubelă enormă răstoarnă peste capetele lor un molder de resturi, confeti, ouă, chemotoace de hârtie, roșii putrezite, bucăți de măști, ochi

0: regală. Regele rămâne în genunchi, însă de mulțimea aruncă în celulă un hoit de câine. Apoi chipurile de la fereastră se retrag și dispar.
1: Ia te uită, iau la beregata câinelui dumneavoastră.
2: Cine a îndrăznit să ia beregata câinelui regelui?
1: Cum cine? Poporul.
2: Poporul i-a luat beregata câinelui meu?
1: Da.
2: Și totuși eu mi-am tratat întotdeauna poporul ca pe propriul meu câine.
1: Ar trebui să dormim, majestate.
2: Nu pot dormi fără câinele meu.
3: Ce put aici?
1: Chiar, poftiți flaconul cu parfum, parfumați-vă un pic.
2: Nu-mi place rozmarinul.
1: Nu e rozmarin, majestate, e lămâie verde.
2: Ba nu.
1: Ba da, majestate, e lămâie verde, aveți nas confundat. De altfel nu e prima oară când confundați un parfum cu altul. Dumneavoastră n-ați avut niciodată simțul mirosului. În mod normal nu ar trebui să simțiți nici putoarea. Hai, hai vă rog, hai să, să dormim. Mâine veți fi judecat de popor.
2: Tu n-ai impresia, bufonule, că s-a spus deja tot ceea ce suntem pe punctul de a ne spune?

0: făcut pipi aici?
1: Eu nu.
0: Ba da.
1: Ba nu, nu.
0: Ba da, tu ai făcut pipi.
1: Ba nu.
0: Ba tu ai făcut pipi. A scurs o mantie. Și acum putea pipi.
1: Ba nu, nu, nu, nu. Bă, podeaua putea pipi.
0: Acum câteva minute aici nu putea așa de tare.
1: Ba da, în regatul dumneavoastră, iertați-mă, totul putea pipi.
0: Nu se poate. Și nici nu e pipi. Aici miroase clar a caca.
1: Majestatea dumneavoastră se înșală. E doar pipi.
0: Tribule, încetează să te comporți cu mine de parcă aș fi un cretin. Știu încă să deosebesc mirosurile de regatul meu.
1: Știi ceva? Oricum mie mi se rupe. Gata, lăsați-mă să dorm.
0: E o chestiune de principiu. Insist să recunoști că miroase a caca.
1: Nu, e pipi.
0: Caca.
1: Pipi.
0: Caca.
1: Pipi.
0: Gardian?
2: Majestate, nu vă mai provocați degeaba, gardianul nu ne aude.
3: Mi-e teamă că este mirosul unui cadavru.
2: E de sigur, pentru că este un cadavru în această încăpere.
3: Noapte bună, majestate, vreau să dorm.
0: Plea, totul pute în capul meu, tribule.
3: E din cauza pietrei, majestate.
0: Ce piatră?
3: Piatra nebuniei, v-am spus că trebuie să vă operați. Trebuie extirpat calculul mental din capul dumneavoastră. Noapte bună.
4: La fereastră, șobolanul ciulește urechile, privește la dreapta, la stânga, coboară atent pe peretele de sub ferea.

0: Acum rămâne nemișcat.
1: Hribule!
2: Ce mai e?
1: E un șobolan pe podea. Se apropie de mine. Îmi adormecă picioarele goale. O doamne, îi se urcă pe piept. Crezi că o să mă muște?
3: Nu, majestate, știe că sunteți încă viu.
1: Nu știu să mă port cu șobolanii. Ce trebuie să fac?
3: Nimic. Respirați, răgâiți, sporăiți. Pentru a arăta că mai sunteți încă în viață. Șobolanii nu atacă niciodată oamenii care respiră.
1: Se uită în gura mea. Poate vrea să-mi spună ceva.
3: Nu, majestate, un șobolan e un șobolan. Nu vrea să vă spună nimic. E pur și simplu în căutare de hrană.
2: Avem ceva de mâncare, Tribule?
3: Nu.
4: Tribule, stă pe pieptul meu. Tremură de frică și totuși, uite, nu pleacă.
3: Stați liniștit, majestate, o să vă roade nasturii. Atâta, trebuie să-l lăsați. Nasturii dumneavoastră sunt de mătase. Șobolani au o slăbiciune pentru nasturii de mătase.
4: Tribule, vreau să-i vorbești.
3: Cine eu și ce dori să-i spun?
4: Spune o tâmpete, fă o glumă, spune ceva ca să-l distrezi. Spune-i bună ziua domnului șobolan.
5: Bufonul, păstrând mantia regală pe umerii săi, se ridică în picioare în spatele regelui, întinde brațele și din mantia desfăcută creează un spațiu de joc. Cât o mică scenă de teatru de marionete, deasupra capului regelui. Șobolanul se urcă și începe să mănânce din nasturii regale.
3: Bună ziua, domnule șobolan!
4: Treabă dacă se simte singur.
3: Vă simți singur, domnule șobolan?
4: E
3: ce?
4: Ce spune?
3: Nu spune nimic.
4: Întreabă-l dacă e un mesager.
3: Păi de ce ar fi un mesager?
4: Poate că-i trimis un altor șobolan.
3: Sunteți trimis? Dar de ce nu puneți dumneavoastră toate întrebările
6: astea? Trebuie, eu sunt regele. Cum vreți să vorbesc eu unui șobolan? Întreabă-l dacă are să-mi transmit un mesaj.
3: Domnule șobolan, majestatea sa vă întreabă dacă aveți să-i transmiteți un mesaj.
5: Șobolan, care s-a totopit câte o secundă ca să-i asculte, își ciulește din nou urechile, își ridică

0: Ei, pare că da, pare că se simte grozav de singur, în mare rahat. Singurătatea în rahat, spune el, e cea mai înfricoșătoare formă de singurătate, e un sentiment covârșitor, e cu neputință de suportat și e teribil de umilitor. Condiția lor existențială e de a scotoci în gunoaie. Universul lor este mizeria interioară a oamenilor, teritoriul lor vital este murdăria interioară a lumii. După toate aparențele, le-a cam ajuns și lor.
1: Șobolanul afișează o expresie de profundă deznădejde. Brusc începe să sughită. Poate că a mâncat prea mult. Șobolanul coboară pe umerii regelui, pe pieptul regelui, pe genunchii regelui. Ajunge pe jos și, în final, se îndreaptă spre fereastră. Bufonul și regele îl urmăresc în patru lame.
2: Domnule șobolan, nu plecați!
0: Ați nebunit, majestate, vorbiți cu un șobolan?
2: Domnule șobolan, nu plecați! Și eu sunt ros de dezgust. Dezgustul a explodat în sufletul meu ca o sferă puturoasă. Nu știu cum s-a întâmplat. Într-o zi eram, ca de obicei, pe tronul meu, contemplam lumea, domneam și deodată, buf, am simțit ceva în gură. Sfera puturoasă mi explodase în gură. Sfera puturoasă mă invadase, mă paralizase, subit și irreversibil. Buf! Nimeni n-a înțeles nimic. Câinele meu a început să latre. Nu mă mai recunoaște? Vă dați seama, domnule șobolan? Se poate să fie atât de cuprins de dezgust încât să nu te recunoască nici propriul câine? Brusc, mi-am dat seama de inutilitatea a tot ce există. De inutilitatea câinelui meu. De inutilitatea pământului pe care pășim. De inutilitatea violenței pe pământ. Am avut revelația inutilității violenței. Am vrut să-l întreb pe bufon. La ce servește viața omului? La ce bun această mascaradă cosmică dacă nu face decât să mânjească universul? Am vrut să-i pun această întrebare, dar cuvintele au rămas înțepenite, vâscoase, gelatinoase și pentru totdeauna poticnite în gura mea. Am vrut să-l întreb. Tribule, de ce suntem copiii măcelului? Excrescențele acestei furii, acestei furii, acestei furii, acestei furii, acestei furii, acestei... Înțelegeți, domnule șobolan? Mă blocasem la cuvântul furie. Nu puteam să mă desprind de acest cuvânt care exploda la rândul lui, tot ca o sferă puturoasă. Cuvântul meu era deja zidit în gură. Aveam deja în gură gustul neputinței și ea inutilă de altfel. Și acum, iată, suntem în această încăpere. Un rege, un șobolan și nebunul regelui. Și visăm la tandrețe. Visăm, visăm și buf! Totul se năruie, căci nu reușim nici măcar să ne debarasăm de propria noastră murdărie interioară. Tribule,
3: da?
2: Cum face tandrețea universală la care visăm?
3: Tandrețea universală la care visăm face buf!
2: Vedeți, domnule șobolan, eu sunt primul rege cu gura zidită de dezgust. De ce eu? Toate epidemiile încep de obicei de jos, de la bază, de la voi. Iată că de data asta ea începe de aici, de sus, de la mine. Și în plus e foarte lentă, căci iată-mă pentru moment.
3: Singurul bolnav. Singurul bolnav.
1: Regele rămâne prăbușit la pământ și izbucnește în plâns. Șobolanul se cațără pe peretele de sub fereastră, aruncă o ultimă privire către cele două personaje și dispare. De afară se aud zgomote ca și cum o armată de tâmplari sunt pe cale să construiască.

0: câteva deșeuri se plimbă cu atitudine maiestoasă.
1: Degeaba se străduiesc ei să construiască tribunele alea. Eu nu recunosc autoritatea acestui tribunal. Nu îi recunosc dreptul de a exista. Simpla existența acestui tribunal e o crimă care va dăinui veșnic și nu va fi iertată niciodată. Acest tribunal e un abis care sfuțește viitorul și îl mânjește pe Dumnezeu.
2: Va veni ziua în care judecătorii acestui tribunal vor fi judecați, iar martorii care au depus mărturie în acest tribunal vor fi și ei judecați. Și garinienii care au păzit porțile acestui tribunal vor fi judecați. Și toboșanii care au anunțat deschiderea acestui proces vor fi judecați. Și călăul va fi judecat.
3: Încetați odată să mai jucați comedia asta.
1: De unde vezi tu că joc o comedie?
3: Măcar de data asta încercați să fiți mai degrabă profund decât autoritar.
1: Eu cred că nu suntem profunzi decât în autoritate.
3: Atunci când vă veți afla în fața judecătorilor, va trebui să îi priviți drept în ochi și va trebui să fiți clar și profund. Lăsați-mă să vă arăt.
0: Bufonul ridică adevărata coroană regală care zăcea pe jos printre gunoaie și și-o pune pe cap. Apoi încalță pantofii pe care regele i-ar aruncase mai devreme. Ia o atitudine cu adevărat regală și îi arată regelui cum trebuie să-și spună textul.
3: Nu recunosc autoritatea acestui tribunal. Acest tribunal nu este decât un frison de oroare al istoriei, emanația pestilențială a unui abuz în drepturi. Simpla existența acestui tribunal e o crimă care va dăinui veșnic și nu va fi iertată niciodată. Ați prins ideea?
1: Da?
3: Haideți, exerțați!
2: Nu recunosc autoritatea acestui tribunal.
3: Bravo!
2: Acest tribunal nu e decât un frison de oroare a istoriei, nu e o tresărire a dreptului divin.
3: Nu.
1: De ce nu?
3: Păi încetați să mai trambalați peste tot aerul ăsta de tată al națiunii. Aveți totuși o vârstă. Afișați-o ca expresia înțelepciunii. Trebuie să dați impresia că vorbește înțelepciunea întruchipată, că Socrate însuși vorbește. Haideți, fiți Socrate!
1: Nu recunosc autoritatea acestui tribunal.
3: Nu, ajunge, gata, sunteți exasperant. N-am nevoie de nota asta tragică. Vreau o înțelepciune senină, să dați impresia că nu vă e frică de nimic.
1: E o crimă care va dăinui veșnic.
3: Așa?
1: Și nu va fi iertată niciodată.
3: E bine.
1: Va veni ziua în care judecătorii acestui tribunal vor fi judecați.
3: E bine.
1: Martorii care au depus mărturii în acest tribunal vor fi judecați.
3: Bravo.
1: Măturătorii care au măturat podeaua acestui tribunal vor fi judecați.
3: Așa.
1: Acest tribunal nu e decât o gaură care înghite întreaga lume.
3: Așa?
1: Care slucește viitorul și îl mânjește pe Dumnezeu.
3: Bravo.
1: Nu. Simt că nu mi-e bine, nu. Și în plus nici nu-mi prea place textul ăsta.
3: De ce?
1: Vreau să-mi scrie altceva.
3: Dar nici nu ca pe discuție. Textul e perfect.
1: Nu pricep de ce trebuie judecați măturătorii, nu? Acolo exagerez.
3: Nici de cum. Cum să exagerez? E o metaforă. Țintește drept în inimi, penetrează în centri emoționali și în plus, iertați-mă, provoacă frică.
1: Da?
3: Da.
1: Mă rog. Ne va veni ziua.
3: Așa.
1: Când măturătorii care au măturat podeaua acestui tribunal vor fi judecați. Acest tribunal
3: așa?
1: Nu este decât o gaură de... Nu. Pe bune. Nu aș putea niciodată să zic fraza asta cu toată seriozitatea.
3: Dar trebuie zisă cu toată seriozitatea. E un cap de acuzație. Pronunțați o sentință. Înțelegeți. E o schimbare de roluri. Majestate, aveți încredere în mine. În această frază deveniți dumneavoastră judecător.
1: Și Dumnezeu? De ce să-l amestecăm pe Dumnezeu în toată povestea asta?
3: Păi, în orice caz, nu dă rău. O referință la Dumnezeu e întotdeauna utilă. În doze mici, Dumnezeu mai poate lovi încă.
0: Zgomotele produse de armata de tâmplari care construiesc ceva se întețesc. Suntem într-o altă zi? Da, suntem într-o altă zi. Regele, întins în tronul lui cu rotile, împins de bufon, se plimbă pe străzile pustii ale orașului. Presărate, cu urmele petrecerii, bufonul se oprește, se repede către prima ușă și începe să bată sălbatic.
4: Hei! Asta-i dreptate! Înseamnă că poporul e mort! Mort! Poporul nu a făcut niciodată una ca asta! Poporul m-a iubit! Întotdeauna poporul! Hei! Hei!
1: Tribule, încetează să mai bați la ușile astea închise!
4: Imbecil, canalii! Asta numiți voi dreptate? N-aveți decât să vă băgați în fundurile voastre fără memorie!
5: O, Doamne, iată că domnul șobolan mi-au halit lumânările înfipte în coroana mea. Când le-am dat eu dreptul șobolanilor să-mi ronțe lumânările? Uite că acum nu mai există nicio lumânare în tot statul. Și se lasă noapte.
4: Domnule popor, cine a fost singurul care m-a înțeles durerile? Aud? Ați uitat că glumele și mai puțelele mele au fost singurile alineri pentru sufletele voastre rănite și purulente, a?
1: Au, au, au, timpanele mele! O, Doamne, piatra aia idiotă a început să țopăie în creierul meu. Poate că ai dreptat, poate că ar trebui să mă gândesc să o scot.
4: Poporule! Poporule! Ai uitat totul, a? Cine avea dreptul de a-l tutui pe rege? Cine avea dreptul să-l mai muțărească pe rege? Cine avea dreptul de a râde de rege? Aud?
1: Tribule, vreau să ne întoarcem în celulă.
4: Eu v-am dat aer! V-am pupat aer proaspăt în plămâni, bule de oxigen în creiere! Și acum, na! Ați uitat!
1: Tribule, tribule, du-mă imediat înapoi în celulă. Nu vezi că lumea râde de noi?
4: Auziți? Refuz să fiu spânzurat! Vă somesc să deschideți, da?
1: Gândește-te la demnitatea mea. Un pic de demnitate.
4: Taci! Să taci, rege mic!
1: Ce ești?
4: Domnule judecător, știu că sunteți acolo. Nu puteți face una ca asta, nu puteți spântura un bufon. Eu nu sunt o pereață, domnule judecător. Dă conștiința poporului, ce dracu e!
1: Doamne, se-ar zice că piatra asta idiotă din capul meu țopăie de fiecare dată când deschizi lumura. Oh, m-ai făcut tot timpul să râd prea mult. Tu știai, tribule, că poporul e slab de înger și ingrat. Îmi spuneai mereu, poporul e laș, se sperie de nimic, n-are memorie.
4: Tu nebunul regelui, am și eu dreptul să fiu decapitat. Refuz categoric să fiu spânzurat, auziți? E ridicol, credeți-mă. Vreau să mi se taie capul.
6: Nu. No. Vei fi spânzurat.
4: Dar eu nu vorbesc cu dumneavoastră. Domnule Călău, domnule Călău, deschideți! Vreau să fiu decapitat.
6: Vei fi spânzurat.
4: Ce state prăpădită ce sunteți. Vă ordon să nu mai adresați nicio vorbă, da? Nicio vorbă. Am dreptul să mi se taie capul, da?
1: Prea mult zgomot, tribule. Prea mult zgomot.
5: Bine, și masează-mi puțin piatra asta de la cap. Piatra nebuniei, calculul mental. E bine așa.
7: Dar vreau să mi se taie capul. Vreau să mi se taie capul pe același butuc pe care vă vor decapita și pe dumneavoastră. Uite, sunt gata să trec eu prima.
5: Bravo, bravo, da, uite acolo, bravo, acolo. Așa, mai ușor.
7: E bine?
5: Tribule, da.
6: M-am decis să te nobilez. Te numesc administrator al tuturor poștalioanelor din regat.
7: Vă mulțumesc!
4: Ați auzit, domnule judecător? Am fost înnobilat de către stăpânul meu! Nimeni nu mai are dreptul să mă spânture, domnule judecător!

0: închise ale orașului.
1: Ieșiți dacă aveți curajul să înfruntați un rege umilit! Ieșiți! Adunătură de scorsori! Bande de lași ce sunteți! De ce vă ascundeți ca șobolanii?
2: Strigați mai tare, spuneți-le că un nobil nu poate fi spânzurat. Cer să fie decapitat în acea zi cu mine înaintea mea cu toate onorile cuvenite unui bufon nobil.
1: Cer să fie decapitat în acea zi cu mine înaintea mea cu toate onorile cuvenite unui mare măscăriș.
2: Nu uitați că el a înființat Academia Nebunilor.
1: El e cel care a avut ideea de a trimite câte un nebun în administrația fiecărui oraș, a fiecărui sat, în fiecare consiliu municipal și în fiecare consiliu parohial.
2: El e cel care mi-a scris discursurile, care mi-a suflat vorbele de duh, care a strâmnit vestea că aș avea darul profeției. El e cel care a făcut din mine un rege adevărat.
1: Nu, asta nu. Nu-mi pare rău, tribunele, asta nu.
0: Ușile se deschid pe rând.
3: Un șobolan
0: înarmat cu un acordeon
3: apare sfios pe pragul primei uși. Un alt șobolan înarmat
0: cu o muzicuță apare sfios pe pragul altei.

0: da, da, hai, vă rog, vă rog, faceți-mi pe plac, vă rog.
1: Vă rog, să vrei tu. El e cel care a făcut din mine o rege adevărat.
0: Vreau, vă vedeți, n-a fost așa de greu.
1: El a fost adevărat un rege.
0: Vă rog, e prea mult, e prea mult.
1: Omeriți, omeriți, tribule. Ai fost un băscărici super.
0: Majestate. Vă rog, vă rog, păi... Dau lacrimi.
1: Nu plânge, nu, nu, deci datorită ție am putut să suport în cele din urmă această amețitoare mascaradă numită Comedia Puterii. Demonia ta a fost singura mea busolă morală.
0: Doamne, Dumnezeule, da. Ce rău îmi face să știu că urechile de porc ale istoriei nu înregistrează cugetările dumneavoastră.

0: se confesează! Unde sunteți, demernicilor? Unde sunteți? Aud!
1: Se deschid toate ușile și ferestrele orașului. Mulți șobolani înarmați cu instrumente muzicale. La un semnal nevăzut, toți șobolanii încep să cânte la instrumentele lor. Cacofonie muzicală îngrozitoare.

0: do Tontim. Ne aflăm în fața eșafodului. Bufonul poartă în continuare coroana, mănușile, pantofii și mantia regală. Regele moțăie în tronul său rulant.
1: Majestate, treziți-vă. Am ajuns. Deschideți ochii.
2: Nu vreau, nu vreau. Lasă-mă așa cu ochii închiși. Mai bine spune-mi tu.
3: E frumos?
1: Oh, da. Totul e pregătit în mare stil. Nu s-au zgârcit, domnule?
3: Cât de înalt e eșafodul?
1: E un pic mai înalt decât de obicei.
3: Și putucul?
1: Oh, frumos, curat. Tronează chiar în mijloc.
0: Și se cură?
4: Lucioasă, ca nouă. E lângă butuc pe covorul galben.
3: Deci au pus și covor.
4: Sigur că da, au pus un covor mare galben pentru dumneavoastră și un covoraj verde pentru mine, mai mic, sub spânzurătoare.
3: Deci au ridicat și o spânzurătoare.
4: Înțeles, chiar în spatele butucului.
3: Pe același eșafod?
4: Da, vedeți, suntem nedespărțiți.
5: Până și momentul morții mă împiedic de tine.
3: Cât de mare e spânzurătoarea?
4: Nu vă îngrijorați, majestate, e minusculă, e mică, mică, e pe măsura mea.
1: Butucul schipo,
4: voilà.
1: Aveți dreptul la un butuc mai mare decât de obicei.
5: Măcar atât.
4: Tot timpul avantajul a fost în favoarea dumneavoastră. Nu știu cum dragul faceți că doar sunteți un rege de rahat.
3: Cu tribune. Și tribunele?
4: Tribunele sunt o minunăție.
3: Câte locuri or fi, după părerea ta?
4: Mii și mii.
3: Da. Crezi că o să încapă toată lumea?
4: Haideți odată, deschideți ochii, trebuie să ne pregătim.
3: Ce fac, îmi păstrez vesta sau o dau jos?
4: Nu, cred că vă stă mai bine în cămașa albă.
3: Numai în cămașa albă?
4: Da, numai în cămașa albă.
5: Totuși vesta roșie pe deasupra cămășii albe, de bine.
4: Nu, e exclus, în niciun caz vesta roșie. Dacă țineți neapărat să vă împopoțonați cu o vestă, atunci alegeți una albastră ceruleu.
5: De ce? Mie-mi place mult roșu.
4: Majestate, gândiți-vă puțin. Oricum culoarea roșie va fi prezentă, nu? Vesta roșie nu ar face decât să absoarbă culoarea roșie a sângelui, în timp ce vesta albastru ceruleum ar pune în valoare culoarea roșie a sângelui, dar cel mai bine ar fi numai în cămașe. Imaginați-vă ce frumos va fi când sângele dumneavoastră roșu vă va stropi cămașa albă. E o imagine de neuitat.
5: Trebuie, în mod normal, eu ar trebui să am sânge albastru. Toată viața mi s-a spus că am sânge albastru.
3: Da, mă rog,
5: am șoptez pentru cămașa.

0: tot. În schimb, am să păstrez colierul.
1: Nu cred că ar trebui să păstrați colierul. Ar fi mai chibzuit să-l oferiți călăului. Imaginați-vă șocul unui asemenea gest. Va rămâne înscris pe vecie, în memoria acestei scârboșenii cu pretenții științifice, numită istorie.
2: Oh, mulțumesc, Rebule.
0: E cel mai bun sfat pe care mi l-ai dat vreodată.
1: Vă rog, vă rog, nu deschiați toți nasturii, că mă, și e de prost gust, ajung doi nasturi. Nu sunteți un seducător bătrân cu pieptul păros, sunteți un rege care își pregătește intrarea în istorie, adică în mascarada universală a scârboșeniei care și-a atribuit singură titlul de știință.
0: Mă rog, ia, fii atent aici, te rog puțin.
2: Așa.
0: Adio, odraslele mele, adio, popor rătăcit ce ești, ați hotărât să vă ucideți tatăl, vă iert din dragoste, dar mâinile voastre vor fi pe veci pătate de sângele acestei crime, iar copiii voștri se vor naște și ei cu mâinile pătate de sânge și veți păstra pentru totdeauna sufletele voastre această ultimă imagine a mea. Adio, copiii mei! Adio, popor nesăbuit! Ce zici de asta?
1: Nu merge.
0: Cum nu merge?
1: Se simte că l-a scris dumneavoastră.
2: Și?
1: Păi nu vă lasă să țineți un discurs atât de lung.
2: Păi stai puțin. Dar călău mă cunoaște. Și dacă mi-ai dau și colierul...
1: Păi dar nu e vorba de călău. Discursul dumneavoastră e prost.
2: Poftim?
1: Dar ei vor crede că e periculos. Nu vă vor lăsa să rostiți pe tot.
2: Pot să-l spun și mai repede. Nu sunt decât câteva fraze.
1: După părerea mea, nu ar trebui ca ultimele noastre cuvinte adresate poporului să fie cuvinte de reproș.
0: Nu e cazul să le mulțumesc, să știi.
1: Trebuie să ne gândim, majestate. Ultimele cuvinte ale unui rege rămân pe veci întipărite în memoria unui popor. Sunt cuvinte ce traversează frontierele și rodesc în imaginarul omenirii. Purtate de fantasmele oamenilor, ultimele dumneavoastră cuvinte vor traversa secolele.
2: Da.
1: Trebuie să fie un mesaj universal, de clemență și înțelepciune.
0: Da. Bine, atunci scrie-l tu.
1: Bine, uite, de exemplu. Atenție la șobolan! De acum înainte... au dreptul de a-și face nevoile în camera regelui, de exemplu. Vor trebui înfulecate creierele acelora care n-au înțeles nimic de-a lungul vieții lor, de exemplu. A fost odată un popor, adio, de exemplu. Binele și răul se învecinează adesea, poftiți, vă împrumut ichia de nebun, trăiască artele țignite, adio.
0: N-am înțeles absolut nimic, ce spui?
1: Ce clenciu! Imaginați-vă o clipă, stupefacția poporului, a ofițerilor, a nobilor, a clericilor, a istoricilor.
0: Nu mă vor crede nebun.
1: Poate, poate, puțin la început, dar apoi vor începe să analizeze sensul cuvintelor dumneavoastră. Domnule, ce-a vrut să spună ăsta? Și asta va continua la nesfârșit. Istoricii, filozofii, poeții, alchimiștii gândirii, cu toții vor încerca să înțeleagă ultimul cuvinte ale regelui. Domnule, ce-a vrut să spună? Se vor scrie mii de pagini pe tema asta, vor avea loc controverse universitare pe tema asta. Flacăra incertitudinii nu se va stinge niciodată. Cuvintele dumneavoastră vor deveni profetice, vor fi bune pentru a justifica orice, pentru a înțelege orice, pentru a pune orice sub semnul întrebării. Așa se scrie istoria, micuțul meu rege. Și pentru că oricum crăpăm, trebuie să le lăsăm acestor imbecili o bombă filozofică cu explozie întârziată care le va bubui fără încetare în față generație după generație până la sfârșitul lumii. Alta ambiguității fundamentale. Iar eu, nebun și bufor egal, prea degrabă uitat, voi fi declanșat totul. Eu, nebunul nebunilor, eu voi fi declanșat totul.
0: Ei, Tribule!
2: Tribule! Ei!
0: Majestate!
2: S-a lăsat întuneric cu Tribule.
1: Lăsați-mă să dorm.
2: Mi-e frig. Când închid ochii, am impresia că piatra asta rece din capul meu îmi vorbește. Ce crezi tu? Ar trebui să-i răspund?
1: Culcați-mă, lăsați-mă să dorm.
2: Ascultă tăcerea asta.
1: Vă rog, majestate, să dormim. Avem nevoie de toate forțele. Mâine jucăm comedia supliciului în fața poporului.
2: Ule, e cineva care dă târcoale în jurul eșafodului?
1: Nu se poate, orașul e pustiu.
2: Atunci, de ce aud pe cineva dând târcoale eșafodului? domnul Călău. Tu te să vezi, poate tu îndrăznește să urce. Spune că regele îi permite să urce pe eșafod. Te duci? Nu e frumos să-l lasă de-a târcoale așa. Invită-l să urce.
3: Mă duc, majestate. Majestate, nu e nimeni.
4: Un șobolan uriaș urcă timid pe marginile eșafodului.

0: Pun adul mele, întâi picioarele bufonului, apoi adulmecă eșafodul.
1: Nimeni, vă asigur că nu e nimeni, majestate, afară de un șobolan.
2: De ce nu-l invit să urce?
3: Regele primește astăzi pe domnii șobolan. De altfel, regele îi primește întotdeauna pe domnii șobolan. La orice oră din zi și din noapte.
1: Majestate, nu se face, sunteți sigur că...
3: Fibule, fii politicos, spune domnului șobolan să urce.
1: Domnule șobolan, m-auziți? Vă rog, urcați, domnule șobolan. Pe aici, pe aici, vă rog, domnule șobolan, vă rog,
4: pe aici. Pe aici, pe aici, pe aici, poftiți, poftiți.
0: Șobolanul uriaș înaintează, adulmecă mantia regelui. Acum buturuga și securea. În final se apropie încet de rege.
3: Iertați-ne pentru harababura asta, domnule șobolan. Regele e mort și poporul a sărbătorit. Eu sunt deja mort, dar ei îmi vor totuși și capul. Ce spuneți de asta, domnule șobolan? Tribule, adu-te, rog, o farfurie murdară pentru domnul șobolan. Întreabă-l, te rog, dacă este foame.
2: Nu, nu, nu, nu e foame, tocmai am mâncat la petrecere. De data asta a venit pentru altceva.
3: Spune-i că-l ascult.
1: Domnul șobolanu, regele vă ascultă.
3: Vă ascult, domnule șobolan. Știu că e greu să trăiești în preajma oamenilor. Știu că e greu să trăiești în groapa asta mare de gunoi, pe toate malurile astea soioase, în toate aceste canale și beciuri grețoase. Și în plus, vi se administrează o travă care vă face să vă vărsați sângele și măruntaile. Tribule, voi da o lege nouă.
1: Da, majestate.
3: Notezi?
1: Da, majestate.
3: Nimeni nu va mai avea niciodată dreptul de a otrăvi șobolanii.
5: S-a notat.
3: Da. Șobolanii își pot face nevoile zi și noapte în celula regelui și chiar pe eșafodul regelui.
5: Și asta s-a notat.
3: Șobolanii îl pot adulmeca pe bufonul regelui. Au de asemenea și dreptul de a-l adulmeca pe rege. Șobolanii au dreptul de a se cățăra pe tronul regelui, pe pieptul regelui, pe fața regelui, pe capul regelui. Ai notat?
5: Notat.
3: Bun, va trebui ca înțelepții regatului să redacteze o operă prin care să justifice din punct de vedere metafizic dreptul șobolanilor de a-și face nevoile în camera regelui.
1: Asta s-a rezolvat deja, majestate.
3: Bun. Va trebui ca gânditorii regatului să redacteze o operă de genul instrucțiunilor de folosire intitulată Cum să trăiești în perfectă armonie cu șobolanii.
1: E deja scrisă, majestate.
3: Sunt convins că nu s-a reflectat niciodată destul asupra misiunii cu care au fost trimis șobolanii pe pământ. Domnul șobolan, uriaș aici de față, spune că e nefericit în vecinătatea omului, că omul secretă prea multe mizerii, că șobolanii sunt îngrijorați, că nu sunt capabili să țină pasul cu acumularea mizerilor de către om. Spune, tribule, că înțeleg cât sunt de descoperiți.
6: Majestate, domnul șobolan spune pe drept cuvânt că tot orașul a devenit o groapă de gunoi publică. Situația e intolerabilă. În plus, omul a dat bir cu fugiții. După ce au fugit, oamenii au lăsat în urma lor un munte de gunoi imposibil de rost. Șobolanii au din ce în ce mai mult de furt ca să devoreze toate astea.
3: E adevărat că omul a început să miroasă urât? Întreabă-l dacă e adevărat că omul a început să miroasă urât.
6: Păi, da.
1: Chiar și șobolanilor li s-a făcut lehamite. Drept urmare, ei cer... Nu îndrăznesc să vă spun, majestate.
3: Ia, curaj, curaj. Ce cer?
1: Vor... Nu pot, majestate.
3: Spune-i, omule.
1: Incredibil. Ei cer să fie recunoscuți drept parte a ființei umane. Vor să fie oameni.
6: Șobolani.

0: are flaute și să cânte, dar sunetele pe care le scoate sunt înspăimântătoare. Îi dă flautul regelui, care încearcă și el să cânte, dar sunetele
1: rămân

0: după un timp. Dimineață cețoasă. Regele se plimbă în jurul butucului pe jumătate rost de către șobolani. Din când în când urcă pe butuc și scrutează orizontul.
1: Oh, de trei zile aștept execuția. De trei zile dau târcoale în jurul acestui butuc. Nimeni nu se arată. Nici călău, nici toboșarul, nici mulțime. Și în plus se face din ce în ce mai frig. O, Doamne, cât să mai aștept așa în cămașă?
0: Într-un colț al eșafodului stau foarte respectuoși trei șobolani uriași. Regele se așează pe butuc. În colțul lor, cei trei șobolani își apropie capetele cu aerul că se consultă discret. Ca și cum ar vrea să răspundă.
1: Ce mai vreți, domnilor șobolani? Unde e domnul călău? Unde sunt toboșarii? Pe unde vine toată mulțimea aceea care voia atât de mult să vadă căzând capul regelui? Unde?
2: Ia uite, butucul putrezește în ploaie, tribunele se surpă și bufonul meu care nu e aici când am nevoie să mă înveselesc puțin.
0: Șobolanii se consultă în continuare. Pare că au luat o decizie. Unul dintre șobolanii uriași face câțiva pași în direcția regelui.
3: Vrei să te mângâi puțin?
2: Uite, te mângâi, fiindcă îmi place figura ta dulce, care pare că roșește sincer.
3: Vrei să-mi spui ceva?
2: Serios că nu înțeleg ce doriți. Sunt zile bune de când l-încezi aici în ploaie pentru a mă privi. De ce tot faceți tu rejur acestui eșafod? Și tu și ceilalți frații tăi? Ce-aș mai putea face pentru voi?
4: Știu că, din punctul vostru de vedere, viața afectivă a omului nu e decât o stratagemă pentru ca omul să nu-și curețe singur mizeria pe care o produce în jurul lui. Știu. Știu și că vreți să fiți puși în ecuație cu omul. Și perfect logic, normal. De fapt și de drept, definiția omului trece prin relația pe care acesta o întreține cu șobolanii. Și fiecare individ își poate calcula greutatea metafizică în șobolan. Când un om valorează un șobolan, înseamnă că acel om produce o cantitate de murdărie pentru curățarea căreia este necesară intervenția unui singur șobolan. Un om care valorează 30 de șobolani este un om care produce atâta murdărie încât 30 de șobolani sunt obligați să fie zi și noapte la dispoziția sa pentru a o devora. E limpede?
0: Regele se plimbă nervos prin fața șobolanilor, care îl urmăresc respectuos, cu privirile și cu capetele.
4: Înțelegeți ce vreau să zic?
0: Un șobolan începe să sughită. Un alt șobolan începe și el să sughită.
1: Ia uite, acum sughițați. Și tribunele face așa. De fiecare dată când se concentrează la o idee abstractă, îl apucă sughițul.
4: Deci reiau. Un om care prin gândurile sale trezește dezgustul unui singur șobolan cântărește din punct de vedere metafizic un șobolan.
1: Un om care prin gândurile sale trezește dezgustul la 10 șobolani cântărește din punct de vedere metafizic 10 șobolani. Pe scurt, cântărește 10 șobolani. Tot ceea ce spiritul produce poate fi cântărit așa. Există idei de un șobolan, idei de 2 șobolani, idei de 30 de șobolani, idei de 100 de șobolani.
4: Iată, așadar, pentru prima dată în istoria filozofiei, un instrument eficient pentru a măsura intensitatea reflexiilor și pentru a cântări greutatea spiritului.
0: Șobolanul este o unitate de măsură incontestabilă pentru viața spirituală și fizică a omului.
4: Îl voi chema pe Tribule, tu îi spune să decreteze o lege în acest sens.
0: Unul dintre șobolani strănută. Ceilalți doi fac semne că nu vor nicio lege. Regele pare că nu înțelege refuzul lor. Cei trei șobolani afișează o figură extrem de mâhnită. Se retrag și se reinstalează în colțul lor.
2: Dacă nu doriți asta, atunci ce doriți? Să nu spuneți că vreți un rege. Că vreți să devin regele vostru, regele șobolanilor. Acum vă rog, sincer.
4: Pentru asta ați venit?
0: De asta ați invadat orașul?
4: De asta ați ieșit deodată număr atât de mare din măruntaiele pământului?
0: Din cauza mea? Că eram eu atât de cuprins de dezgust? Dezgustul letal, regal, v-a atras către mine, nu?
4: Sau nu? Bineînțeles că nu. Nu. La ce bun un rege atât de slab, când voi sunteți atât de puternici? Sau... nici din cauza asta.
1: Tribule! Tribule! Tribule! Oh, Doamne, nu răspunde.
4: M-a lăsat singur cu șobolanii?
1: E supărat din cauza voastră? Ați reușit să-l aduceți în pragul disperării. De ce i-ați înfurecat coborul? De ce i-ați înfurecat frânghia? Și jumătate din spânzură doare. Dacă până la urmă se ivește călău, cum își va mai face treaba?
4: Așa nu se mai poate, domnilor șobolani. În curând o să dați atacul și la butucul meu. Ați ronțăit deja o jumătate bună din mânerul securii. Încă puțin și nu se va mai putea apuca mânerul.
0: Se aude un zgomot ciudat care se apropie tot mai mult.
5: Bufonul își face apariția
0: mergând cățărat pe picioroange. Este urmat de un cortej de șobolan de toate dimensiunile.
5: Arată de parcă bufonul
0: ar avea o trenă lungă de șobolan în spatele lui. Șobolanii se înghesuie în jurul eșafodului, dar rămân la o distanță respectoasă. Cei trei șobolani firiași se retrag în colțul.
1: Majestate!
2: Tribule!
5: Majestate, am luat urma fugarilor. Au plecat cu toții spre mare. Veniți să vedeți, veniți. Sunt mii și mii de urme de pași care se îndreaptă spre mare. Poporul dumneavoastră a șters-o în mare.
4: Nu ești niciodată aici când am nevoie de tine. Am strigat ca un nebun, dar tu nu răspunzi niciodată.
1: Din cauza că îmi sângerează urechea, majestate. Toți șobolanii ăștia care cântă la toate instrumentele astea m-au un nebun de cap. Majestate, trebuie să mergem să-i prindem din urmă. Toate urmele duc la mare. Într-un motiv necunoscut, poporul a abandonat tot și s-a repezit spre mare. Se pare că a fost foarte violent. În orașe, sânge peste tot, pe străzi, pe pereți, pe uși, pe ferestre, pe acoperișurile caselor. Totul e împroșcat cu sângele la timpanele bubuite. S-ar spune că muzica șobolanilor i-a alungat. Dar noi putem ieși, majestate. Să știți, nu e niciun pericol. Dintr-un motiv care îmi scapă, șobolanii țin foarte mult la noi. Niciunul n-a îndrăznit să cânte în timp ce treceam eu. Hai, să ne grăbim. Trebuie să profităm de reflux.
4: Eu să plec în căutarea poporului meu? Păi nu sunt deja atât de umilit de această așteptare? De 3 săptămâni aștept pe eșafodul meu. De 3 săptămâni regele își așteaptă execuția, iar ei și-au avânt și se aruncă în mare. Nu, tribule, eu nu mă mișc de aici. Vreau să fiu executat azi.
5: Majestate, nici nu mai intră în discuție că am putea fi executați astăzi sau în zile următoare.
4: Un rege condamnat la moarte nu își părăsește niciodată eșafodul. Voi aștepta aici, în cămașă, cu gulerul deschis, până la sfârșitul zilelor, dacă trebuie.
5: Majestate, ce atitudine asta de sunt răsfățat?
0: A? Hai, hai, majestate, hai. Uite, v-am adus o pereche de picioroange. E singura modalitate de deplasare. Șobolanii sunt atât de numeroși încât au acoperit toate străzile. Pentru a trece peste ei e nevoie de picioroange. Hai, majestate, hai, hai, hai, hai, hai. Vă rog, vă rog.
2: Nu, sunt obosit, nu. Cu forța pe care o mai am, voi păzi ce mi-a mai rămas din butucul meu și din securea asta.
3: În fiecare dimineață descoperă urme de dinți în butuc. De fapt, se micșorează ca o bucată de brânză uitată pe masa de bucătărie. Eu rămân aici. Domnii șobolani au nevoie de tandrețea mea. Am reușit deja să rezolv pentru ei problema fundamentală a filozofiei. Încă puțin și vom reuși să comunicăm. Deși rămâne încă pentru mine o enigmă ceea ce vor ei de la mine, știu deja că eu nu cântăresc un șobolan.
6: Vedeți, majestate, că v-a apucat și sughițul. E din cauza că se face din ce în ce mai frig. De asta, majestate, hai, hai, e mai bine să ne mișcăm puțin. Veți vedea că țăratul pe picioroange e o senzație ciudată. Vă veți simți ușor, ușor, ca o pană.
0: Cei trei șobolani uriași, care stau la marginea eșafodului, fac câțiva pași în direcția regelui, ca și cum ar vrea să-l provoace să urce pe picioroane.
4: Ce vreți să fac pe bufonul? Să-mi urmez poporul? Asta vreți? Eu credeam că aveți nevoie de un rege, dar acum îmi pare că aveți nevoie de un bufon. Bine, hai, tribule, ajută-mă. Hai, ne vom da spectacol pentru noi noștri prieteni, domnii șobolani.
0: Regele urcă pe picioroange. Bufonul îl ajută să facă primii pași. Cei trei șobolani uriași se deplasează în urma lor. Învăluiți în ceață, regele și bufonul merg pe picioroange, urmați de mulțimea de șobolani, aflați la o distanță respectoasă.
1: Bravo, majestate! În sfârșit, acum sunteți cu adevărat mare! Ce senzație aveți mergând pe picioroange printre gunoaiele lumii!
4: Mi-e frig, tribule! Frig! Simt că mi-e frig în cap!
1: Încă puțin, majestate! Aproape că am ajuns!
4: Da? Și dacă ne-am oprit puțin?
1: A? Priviți, majestate! Uitați-vă la urmele astea pe nisip!
4: Dacă am face un foc!
1: Nu vă fie teamă, majestate! Haide să coborâm în mare! Coborârea e mult mai ușoară dacă marea e reflux!
4: Psst! Ascultă! Auzi?
1: Ce?
4: Ascultă! Tăcerea asta! N-ai impresia că s-a zis deja tot ceea ce suntem pe cale să ne spunem?
1: Urmați-mă, majestate, nu priviți în urmă, nu priviți în dreapta, nu priviți în stânga. Priviți doar în față. Câteodată te ia cu amețeală de la picioroange.
4: În numele șobolanului văd și știu.
1: Ce vedeți, majestate, ce știți?
4: Știu de ce ne urmează șobolanii. Lumina rațiunii mi-a deschis ochii. Înțeleg, bunii mei prieteni, de ce vă obosiți să mă urmați și să-mi ascultați cuvintele. Acum simt ce v-a mânat să mă căutați, să mă adulmecați, să-mi dați atâtea semne de tandrețe. Tribule, ei vor piatra, înțelegi? Vor piatra, asta vor ei. Piatra nebunie regale care îmi pulsează în cap. Vezi, asta vor. Picioroangele tale m-au ajutat să văd departe. Hai, ajută-mă să cobor și apucă-te de operație. Hai, mai repede, că nu avem timp de pierdut. Marea se umflă. Timpul șobolanilor este prețios. Vreau să intru curat în mare.
0: Regele, debarasat de picioroangele sale, se așează în genunchi în valuri. Bufonul rămâne pe picioroange. Regele îi întinde cuțitul regal.
1: Majestate, eu nu am mai făcut niciodată genul ăsta de operații. Mi-e teamă că nu sunt foarte îndemânat.
2: Țineți gura, tribule, țineți gura. Sunt ani buni de când îmi masez căfâlia, de când îmi vorbești de piatra asta, de când pretinzi că o atingi cu degetele, de când o măsori și de când mă ții la curent cu creșterea ei. A venit momentul să tai rădăcinile răului. Scoate piatra asta și aruncă-o șobolanilor. Hai!
0: O rază stranie de lumină cade pe țeasta regelui. Bufonul îl acoperă pe rege cu pelerina albă. Decupează cu cuțitul un pătrat chiar deasupra țestei, apoi decupează efectiv calota țestei și o depune în labele șobolanilor. Cu un aer curios, șobolanii uriași se apleacă pentru a vedea ce se află în cutia craniană a regelui. Unul dintre cei trei șobolani, devenit asistentul bufonului, îi întinde acestuia un patent de dulgher.
7: Nu vă mișcați, majestate, nu vă mișcați. Să scotocim puțin prin scăfârlia asta regală. Ce pute, băi!
0: Bufonul extrage din capul regelui, ca pe o măsea, o piatră frumoasă care scânteiază.
8: Ce frumoasă e! Ia uite-o!
9: Vreau să o văd și eu.
7: Stați, așteptați să vă înșurubez la loc partea asta care lipsește. Așa, să o înșurubăm bine. Gata. Puteți să vă ridicați, majestate.
8: Ia uite-o, e cu adevărat frumoasă.
9: Cum e? Vrei să o atinge?
8: Nu, am purtat-o destul în cap.
9: Nu,
8: arunc-o șobolanilor și să terminăm odată cu povestea asta.
7: Poftim, domnilor șobolani, piatra asta, bufonofală, nebunozofală, a voastră e. Adio, domnilor șobolani, adio! Adio, domnilor șobolani, și călătorie strâncenată!
0: Regele înaintează în valuri. Șobolanii au rămas pe plajă cu piatra bufonofală între labe. Cel mai mare dintre șobolani examinează piatra care continuă să scânteieze. Apoi ia flautul bufonului, duce flautul la gură și scoate un sunet înspăimântător. Regele și bufonul dispar

0: că li se mai aude vorbăria.
1: Și astfel nebunul Tribule a extirpat piata nebunie din capul regelui său.
2: Tu, Tribule, nebunul și bufonul meu, ai fost singurul care...
1: Majestate, mă copleșit.
2: Lasă, lasă, că meriți.
1: Majestate,

șobolanul desface flautul deșurubându-l. Examinează cele două părți, strecoară piatra nebuniei în locul în care părțile se unesc, fixează cele două părți înșurubându-le, duce flautul la gură, începând să cânte. Muzica este

0: Dacă v-a plăcut la teatru, mai veniți din când în când ca să înțelegeți piesa, stați însă acum la rând.
1: Și de ce s-a stins prostește toată lumea noastră veche? Fiecărui spectator îi voi spune la ureche.
0: Nu fiți triste, iată astăzi nebunia e perfectă.
1: Șobolanii sunt cei care au pus mâna pe planetă.
2: Când bufonii au puterea,
1: Măscăriciu e împărat.
0: Fandoseala și prostia
1: își împartă același pat.
0: Orbii vând priviri pe stradă,
1: zeii noștri sunt stricați.
0: Râsul plânge,
1: plânsul râde,
0: foamea scuipă dubicați. Gura mea e obosită,
1: ce a avut de spus, a spus.
0: La ce bun să-i tot vorbească
1: unei lungi cu curun sus.

0: Ați ascultat Regele, Bufonul și Domnii Șobolani. Fabulă barocă, farsă, bufonerie și mascaradă de Matei Vișniec. Adaptarea radiofonică Mihai Lungeanu. Distribuția a fost următoarea: Regele, Ion Caramitru. Bufonul, Horațiu Măleele. Șobolanii, Florin Anton, Petre Lupu și Alexandru Georgescu. Povestitorul, Constantin Cojocaru. Regia de montaj, Radu Verdeș, Bogdan Golovei și Robert Vasiliță. Regia de studio, Milica Creinicianu. Regia muzicală, Patricia Prundea. Regia tehnică, Vasile Manta. Redactor și coordonator de proiect, Domnica Țundrea. Regia artistică, Mihai Lungeanu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, ianuarie 2014.
1: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Mihail, de Panaiotis Stratii. Dramatizare radiofonică de Camelia Stănescu.

0: E da, domnule, da. Așa zic și eu, punctualitate.
1: Bonjour, Panaiti.
0: Bonjour, am fixat întâlnirea noastră pentru ora 4 și la 4 punct, iată te prezent.
1: Sper că ești pregătit, nu?
0: Da, da, da, stai jos.
1: Mulțumesc.
0: Da.
1: Mi-ai promis interviul ăsta, da?
0: Da. Ba. Numai că aș fi mai degrabă tentat să spun eu o groază de întrebări. Servește cafeaua, ți-am pregătit-o. Un interviu despre redactorul șef al unei mari reviste literare și scriitor faimos pe deasupra. Ar fi ceva, nu?
1: Mm-hmm. Uite, am o propunere mult mai seducătoare. Am așa un flair. Ascultă, Panaiti Strati, o celebritate universal recunoscută. Hai să spun și prima întrebare, nu?
0: Da.
1: Spune, Panait, ești un învingător?
0: Învingător? Nu, mai degrabă un învins al propriei mele victorii, dragul meu. Numeroși sunt cei care o pornesc la drum, un traș nebun, dar numai câțiva ajung.
1: Ia, ce frumos.
0: Și dacă doresc atât de mult să fiu demn de lumina ce îmi umple astăzi ochii, apoi nu fac decât pentru a-i mângâia pe cei ce au fost orbiți de ea. Iată pentru ce am crezut că rostul vieții mele este de a plimba cuvântul dragostei între coliba celor umili însetați de dreptate și templul uriașilor gândirii generoase. Deci în fața ochilor mei însetați de univers, revelația marilor literaturi nu a fost decât dragostea și salvarea sufletului.
1: Și o admirabilă oglindă a realității, e așa?
0: Realitatea? Unde e realitatea? Între degetele mele sau în visul meu? Omul nu se hrănește cu pâine, ci cu foc.
1: Păi, ești un visător. Nu știu, s-a mai scris despre asta. S-a scris și despre nevoia ta de a hoinări, nu? Poet aspru și tumultos al naturii. Ca să nu mai vorbim de afirmația cel mai des vehiculată în presa franceză, o știi? Panaiti Strati, un nou Gorki al Balcanilor.
0: Dacă nu mă înșel, așa se intitula articolul de acum 3 ani din revista voastră.
1: Directorul nostru a ținut să salute astfel prezența în literatura franceză.
0: Dacă de trece timpul, deja 3 ani de atunci.
1: Știi, hai să spun cum se va chema interviul nostru. M-am gândit. O oră cu Panaiti Strati. Sper să apară în jur de 10 octombrie.
0: Interviu, interviu.
1: Interviu. Ce te supără ceva?
0: Parcă eu nu i-aș spune așa.
1: De ce?
0: De ce nu întâlnire? Întotipate din întrebări și răspunsuri. Întâlnire caldă, afectoasă, spontană. Întâlnire.
1: Ei, da. Trebuia să mă aștept la asta. Citindu-ți opera. Să știi că mi-am dat seama că este străbătută. Uite că nu găsesc cuvintele. Nu știu, susținută, îmbogățită, întregită. Cred că e mai bine, întregită de un nou sentiment. Cultul sau dragostea pentru prietenie. Cred că tocmai din pricina asta nici nu mi-a trecut prin minte să strimit înainte câteva rânduri. Știi cum se face? Domnule, ești iubit de comprate. Mi-am zis pur și simplu, sau nu-l voi vedea, sau interviul se va închega de la sine sub magia unui singur cuvânt, prietenie.
0: Adevărat, dragul meu. Prietenia, o iubire care înnobilează viața, îi dă sens. Pierdută, omul trăiește din dâra ei luminoasă. În veci regăsită, urmele ei se văd pe toate cărările vieții, așa cred.
1: Da, și eu. Tot ce vine de la inimă, tot la inimă se întoarce.
0: Da.
1: Nu?
0: Da.
1: Tu ai spus. De fapt, întotdeauna scriitorii s-au încrușisat sub semnul inimii.
0: Gata, gata, gata. M-ai convins, m-ai convins. Ai venit nu pentru un interviu, asta e doar pretextul. Ai venit să-ți dăruiesc greaua comoară a inimii mele, despovărând de pe adumitale.
1: Mulțumesc, Panait.
0: Bine, hai, cu ce ai vrea să începem?
1: Păi cu ce să începem? Cu nașterea, nu?
0: Da.
1: Eu sunt obișnuit să-mi descos eroi chiar de la naștere.
0: Bine, sunt născut la 10 august 1884 la Brăila.
1: Da, bine. Deci... 84?
0: Da.
1: Brăila.
0: Brăila. Bine, dumneata nu cunoște acest oraș. E al doilea port al României. Da. Orașul bălților dunărene, unde a trăit Codin, pe care îl iubește atât de mult. Și Neranțula, micuța sa Cagiță, cea mai tânără eroina mea. Sper într-o zi să vă plimb pe acolo pe voi, toți prietenii mei din Occident. Să cunoașteți altfel acele locuri al căror... farmeche cu mult mai puternic decât am reușit eu să le dau.
1: Cred că e formidabil.
0: Află că în Brăila, celor 11 ani ai mei, eram deja scriitor celebru.
1: Da?
0: Da.
1: Asta e o performanță formidabilă.
0: Ei, da, numeroase au fost îndrăgostitele pierdute, îndrăgostitele decepționate, care veneau plângând să-mi spună: Panaitache, vrei să ne scrii încă una din acele scrisori?
1: Panaitache?
0: Al... Da, Panaitache. Acele scrisori al căror secret îl ai numai tu și care îi fac pe toți iubiții noștri să se întoarcă în goană, spășiți, călare pe o coadă de mătură, chemați barca de zâne. Evocarea sfârșitului copilăriei mele am publicat-o recent în Umanite.
1: Mihail e prietenul vârstei tale de la 18 ani.
0: Da, exact, aveam 17-18 ani pe atunci. Cam atunci, soarta și inima mea pasionată m-au ajutat să-l descoper pe cel care avea să fie primul și cel mai bun prieten al meu. În 6 săptămâni manuscrisul Mihail era gata.
1: Asta s-a întâmplat anul acesta, nu? La sfârșitul lui iulie.
0: Iulie 1927, exact.
1: Iulie.
0: Mihail a ieșit așa cum a fost. Dintre toate cărțile mele, mi este cea mai dragă. Mai e nevoie să adaug că Adrian Zografi sunt eu?
1: Nu, până aici.

0: Poate a venit moș Gavrile, poștașul.
1: Imediat, mama! Așteaptă-mă o clipă, moș Gavrile!
2: Aștept, aștept! Mai stau și eu la o vorbă cu mama dumitale.
3: Zi, a ieșit pe trist, pățață Joiță,
0: a? Ieșit, moș Gavrile. Stau și eu să mă odihnesc în bătaia soarelui primăvărăc.
3: Fericită că ți-a venit acasă pasărea călătoare.
0: După cum vezi și dumneata.
3: Eu i-am adus scrisoare. Uite.
0: Da, hai odată, Adriane, moș Gavrile n-are timp de pierdut.
3: Pentru hoinarul matale trebuie să am timp.
0: Hoinărelile lui, nu mai vorbi de ele. Au ridicat toată mahalaua în picioare.
3: Parcă l-aud povestindu-ne la repezeală pe unde a mai fost. Bine că azi s-a brodit pe acasă.
1: Fii binevenit, moș Gavrile. Unde e scrisoarea?
3: Uite, aici, uite, scrie mare pe plic Adrian Zograf.
4: Bine, uite, ține o băncuță de argint de la mine în semn de mulțumire.
3: Da, mulțumesc. Ai văzut că nu mi-a strâns mâna ca altădată? Nici de povești n-am mai avut chef. Ce-o fi cu el? Să fie oare supărat pe mine?
0: Nu, pe mine e supărat, nu pe matale. Ne-am ciorovoit încă de-aseară, când s-a înapoiat acasă. Uf, dracii ăștia de copii.
3: Da, te cred. Copii, nu te mai necă și așa, toate trec.
0: Da.
1: Mama, sunt gata! Plec la plimbare.
3: Bre, ce chipește mi-ai îmbrăcat, Adriane. Veste gri, cămașă de zefir, guler și cravată fără cusur, da. Pantaloni uite-n dungi. Cine te vede poate crede că ești un fecior de bangata. Astea toate trebuie să coste scump, nu?
0: Mai încape vorbă și barem de-aș avea și eu o răsplată. De mi-ar asculta povețele. Dar el nu face totdeauna doar cum îl taie capul. Și pe urmă, tot el se îmbufnează.
4: Nu mă îmbufnez, mamă, eu mă apăr. Nu vreau să te supăr, crede-mă. Închipește-ți, moș Gavrilă, mama ține morțisă-mă în soare. Găsești că asta e drept?
0: Dar de ce nu-l întrebi pe moș Gavrilă dacă e mai drept să o ștergi într-una de acasă și pe urmă să te întorci ca un cerșetor? De ce nu-l întrebi asta?
3: Păi, tata, știu și eu ce să zic. Cum e mai bine, știu și eu. Acum rămâneți sănătoși.
5: Înțeleg, moș Gavrilă. De ce să-și vâre el degetul între Ciocan și Nicovală? Ia uite cum se îndepărtează înălțând din umări.
0: Știe el ce știe, moș Gavrilă. O ceartă veche între mamă și singurul ei fecior e ca o rană fără leac. Mi se rupe inima, băiete. Ești potrivnic la tot ce o mamă săracă așteaptă de la fiul
5: ei. Nu-s potrivnic, mamă. Refuz doar din instinct să calc pe drumul obișnuit al celor ce vor să-și facă o situație
0: păcat
5: în viață.
0: Păcat de tine. Ești sârguincios, descurcăreț, destoinic. Fă-ți și tu un rost bun în viața, Adriane.
4: Să dau din coate așadar, ca să-mi fac un rost. Ei bine, nu. Nu, mamă, nu, niciodată.
0: Nu.
4: O să-ți faci un rost bun în viață. Nu-ți dai seama, mama? Asta e un gând comun, josnic.
0: Cum?
4: Aproape smintit. O luptă nesăbuită ce preocupă toată ființa omenească. Numai că pe mine nu mă atinge.
0: Dar ce vezi tu rău în asta? Să-ți faci un rost bun în viață?
4: Adică, altfel spus, să nu trăiești decât ca să devii un mare patron, ori un mare negustor.
0: Dar
4: oare pe lumea asta numai îmbuibarea și bunăstarea să conteze? Să nu vrea nimeni altceva decât să-mi omor orele, toate zilele, toată viața, numai ca să învăț cum se face avere. Ba, până la urmă, chiar să fac una. Atunci m-ar stima tot, sigur că da. Dar eu țin să spun că prea puțin îmi pasă mie de stima lor. Că averea mă lasă rece. Am în față viața nesuferită a celor înstăriți. Îi văd cum trăiesc, ce iubesc, ce-i pasionează. Și ei bine, nu-i invidiez. Pentru nimic în lume n-a schimba sentimentele mele cu ale lor. Ăștia sunt viermi omenești. Măreția vieții le scapă pe de-a întregul, mamă.
0: De ce dracu înțelegi tu prin măreția vieții când ești un pârlit? E oare o măreție să te spetești pentru 2 lei pe zi și mâncare, așa cum mă vezi că fac eu? Ție, care stai toată ziua cu nasul în cărți, dar ce ți-aduce citania asta? În schimb, uite, Ilie Băcanu, abia știe să se iscălească și e milionar.
6: Da.
0: Mai bine fă ca el.
6: Da.
0: Silește-te mai întâi să nu fii un zilier fără viitor și pe urmă citește cât ai vrea.
3: Cu neputință, mamă, trăiesc în legea mea.
0: Legea ta.
3: Cerând cât mai puțin pentru burtă și mult mai mult pentru sufletul și mintea mea.
0: Și ce cer tu pentru sufletul și mintea ta? Spune ce? Taci. Taci, v-a să zic. Iar te-ai închis în tine.
5: Bariera de netrecut.
0: Dar cum înțelegi tu viața? Poți să-mi spui? Ha?
5: Să iubești artele și libertatea. Să guști frumusețea pământului. Să nu fii în rândul celor ce exploatează pe oameni. Să te mulțumești, bănește, cu strictul necesar. Să trăiești în dreptate și frăție. Să faci cât mai mult bine în jurul tău. Așa înțeleg eu viața, mamă.
0: Eu care muncesc 15 ore pe zi pentru 2 lei și mâncare, știu din pățite că viața hotărăște altfel.
5: Drumul meu va fi altul, mamă. O să pornesc pătimaș, neînțeles, singuratic, din această mahala a Brăilei, ca dintr-o Sahara spiritului omenesc. Asta am să fac.
0: Parcă aș fi găina care a clocit pui de rață. Nu pot să-mi urmez puiul pe acolo, pe unde trebuie, să știi, să noți.
5: Da, nu te poți ține după un pui de rață în apele cristaline ale idealului. Acolo el plutește în voie.
0: N-ai grijă. Chiar dacă umilă rămân pe mal, n-am să-mi pierd din ochi ciudatul pui hoinar.
5: Însă ți iau încetişor mâinile arse de leșie și am să ți le sărut. Asta am să fac acum, mama. Hai, spune, ți-e tare ciudă pe mine?
0: Nu, băiete, nu pe tine. Pe soarta noastră mi-e ciudă. Tu nu ești rău, știu eu bine.
5: Îți făgăduiesc, mama, îți făgăduiesc să muncesc. Uite, am să mă împac cu zugrăvitul.
0: Cum?
5: De altfel, să știi, din ultimul drum în Dobrogea am adus 50 de lei. I-am pus deoparte mai puțin de 3 săptămâni. Aseară nu mi-ai dat drăga să spun. Uite-i, pentru mine nu păstrez un leu.
0: Da, simt eu că ești băiatul meu.
5: Mama.

0: că domnișoara mea a învățat meserie.
1: Da.
0: Acum e dita mai croitoreasă, iscusită. Bucureșteancă, ce mai?
1: Parcă o văd când era de o șchioapă toată ziulica la joacă cu Adrian al meu. Tare se îndrăgeau. De pe atunci o vedeam logodnica lui de mâine.
0: Ei, Juiță, a curs multă apă pe Dunăre. Nu se știe precis ce mai poți crede azi despre dragostea lor de el.
2: Eu trebuie să plec. Mie îmi scrie că sosește la amiază și...
0: Te-ai dus să o întâmpin la gară?
2: Da, asta vreau să fac. Ai ceva împotrivă?
0: Dacă o să fii cu minte, poți să te duci, nu zic nu.
2: Totuși, îmi dai voie să o sărut pe fata mea tale?
0: Da, dar cu băgare de seamă, băiete. Cu băgare de seamă.

0: am visat clipa asta, Adriane. Din nou acasă, cu bagajul cocoțat în trăsură, iarăși pe străzile întortocheate ale mihalalei noastre.
1: Când coboră din tren se încremenesc, nu am. Te-am simțit femeie pe măsura și imediat m-am aprins.
0: Da, ce-i drept. M-am schimbat. Nu ne-am văzut de mai bine de 2 ani.
1: De asta când te-am zărit în gară, mintea mi s-a tulburat, inima mi-a zvâcnit ca un leu turbat într-o cușcă strâmtă. Iar sângele meu clocotind își plimba torța aprinsă din creșterul capului până în vârful picioarelor.
0: Bucureșteancă, ce zici?
1: Bucureșteancă, pe dracu. O mânză făcută mai mult pentru dragoste decât pentru croitorie. Trup modelat de iadul dorinței. Talie suplă ca de șarpe și figură indiană cu ochi oblici, ale căror lumini ucigătoare țintuiesc locul petrecător. Ia spune, poți să te sărut? Au!
0: Să te înveți minte. Altădată să mai dai buzna.
1: Te laudai că ești bucureșteancă. Dar de unde? Mi-ai cârpit o palmă ca pe la noi. Probabil ca să-ți dovedești originea brăilană, nu-i așa?
0: Ai uitat că avem același temperament navalnic.
1: Să-ți aduc și eu aminte copilăria noastră, când mamele fiind plecate mă furișam în odaia ta și îți citeam Paul și Virginie.
0: Îmi citeai, mă mâncai din ochi, asta făceai.
1: Na, mi-adulmecam, nu zic nu prada timpurie.
0: Hai, spune, Adrian, ți-a fost doar de mine?
1: Doar de tine, da. Mai mult decât doar de însurătoare.
0: În cât privește însurătoarea, m-am rostit deja împotriva căsătoriei cu un vagabond. Îmi pare rău de mama Joiță. Sărmana femeie câte speranțe și-a pus în această căsătorie. Să-și adune feciorul de pe drumuri, să-i creeze un cămin. Mama mea însă, ai văzut, e rezervată și bine face. Nestatornicia ta a pus-o pe gând.
1: Nu faceți altceva decât să vă învârtiți în jurul aceleași chestiuni otrăvitoare. Atât și nimic mai mult. Birjar!
2: Da?
1: Ia-o, te rog, spre strada Grivița.
2: Da, Adrian, spre strada Grivița, am înțeles. Auzi, fatul, da, mâine o să pui șaua pe el.
1: Asta e fermecătoarea strada Grivița. Nu ai de dormit. Pietre colțuroase ce zgoresc stâlpile, nori de praf ce-ți ard ochii, și în fața porților ciorchini de mahalagii de toate culorile care își aruncă epitete. Soare urât și spărăcit. Aici până și salcâmii în floare par să se plimbească.
0: Fermecătoarea stradă Grivița. Ce dorm a fost

0: păț pe cinste, în curtea proaspăt stropită și măturată. Ah, și noi toți la oaltă, cele două mame și tu, Adrian.
1: Mahalaua e în fierbere.
2: Lăsând la o parte bârfeala, are un pic de dreptate.
3: Nu stai locului, cu treier țara în lung și în lat,
2: da,
3: te închipui învățat, nu te încârtuiești cu nimeni și toți ultimele economii ale maicăte strânse cu prețul atâtor renunțări.
4: Și ce sunt eu de vine dacă așa sunt crădit? Spune, mamă Ioana, spune. Hoinărelile și cărțile, băi de lumină pentru suflet și minte.

0: îmi înghit repede slabele câștiguri și mă aruncă în spinarea bietei mele mame.
1: Ah, ce bine ar fi dacă te-ai hotărât să-ți faci și tu un rost.
2: Are dreptate, fata. Trebuie să te astâmperi. Fiecare lucru la timpul lui. Da. Gata, gata, de ajuns cu atâta haimana lâc. În curând însurătoare.
3: Mama, fata mea e colea oricând.
2: Gata, tocmai.
3: Măritiș. Destoinică, uite, la 18 ani și-a croit un drum în viață.
2: Uite, fată, cum se cade și întreține mama, câștigă mai mult decât un bărbat. E o partidă bună, ești.
1: La urma urmei, Adriane, la ce bună atâta citanie, atâta umblet prin țară. Uite, la București, oamenii nu citesc decât jurnalele, da. Și doar e capital.
0: Eu nu pricep unde vreți să ajungeți.
1: E primejdios să știi prea multe. Așa se spune pe acolo, pe la București, ci că te împinge să visezi la un ideal, ori nu există ideal. Ți-o spun eu, care de... mă întorc din capitală. Învață-ți bine meseria, fă-te patron și câștigă bănet, iată ideal.
0: Ca să fiu pe placul mahalalei, nu?
1: Da.
0: Ea găsește firesc ca un băiat de familie bună să stea pe spinarea societății până la vârsta de 25 de ani, dacă se poate lăuda cu o biată diplomă. Se bucură din răsputeri. Oh, feciorul șefului nostru de gară, o să vedeți, o devină procuror.
1: Da, da.
0: Se împată cu o fericire clădită pe propria mizerie. Am pretenția că înțeleg mai multe decât alții. Și că-mi poate pielea mai mult decât viitorul procuror, atât de drag mahalalei noastre.
2: Asta numai dacă ai să renunți la hoinăreli și la cărțile alea.
0: Eu le iubesc, mamă. Și dacă cineva mi le ia, viața nu mai are niciun sens pentru mine. Sufletul mi s-ar cufunda într-o beznă de nepătruns. Dar cui să-i spun eu toate astea? Unde-i prietenul? Prietena? Ființa omenească în stare să mă asculte și să mă înțeleagă. Sau poate nu cumva să-mi

0: venit tu, Adriane? De o bună bucată de vreme nu te-am mai văzut.
1: Am fost în Dobrogea, Chir Nicola. Acolo, da, un adevărat colț de Orient.
0: Și meseria ta de jugăr merge, merge, merge?
1: Merge, merge, merge, cum nu? Merge, merge. Aici, după câte văd, totul e ca înainte.
0: Da?
1: Miroase a pâine coaptă, a covrigi, jimble și plăcinte cu mere.
0: Delicatesuri ieftine, băiete.
1: Să spun drept, Chir Nicola, eu asta jos, dar nu prea am unde, că totul aici e plin de făină.
0: Ei, puișorul meu, ce vrei, așa e împlăcintăria unui albanez ca mine. Și tu ești fercheș ca un domnișor de pe strada regală. Se vede că bucureșteanca te-a mețit. Îți aduc un scaun, că și mie tare mi-e drag să te știu aici.
1: Stai, Chir Nicola, stai o clipă. Observ că împlăcintărie mai e cineva.
0: Da,
1: cel de pe bancă. Citește.
0: E Mihail, un năpăstuit.
1: În zdrențe, cu ghete peticite și pline de noroi, și cămașa într-un hal fără hal.
0: Pare întocmai derbedeilor pe care nu catadixești nici să-i scuipi când îi vezi pe stradă. Și totuși, ce om e Mihail ăsta?
1: Un om. Există oare ființă mai banală decât un om? Dacă un om care citește. Urmează că trebuie să-l prinzi de umeri pe omul care citește, să-l țintuiești de zid și să-i spui: rămâi așa să te privesc în ochi. A privi un om în ochi nu e un lucru dintre cele mai ușoare. Ochii ca aceștia poți întâlni mii și mii, privirile lor se încrucișează cu a ta pe durata unei clipe și apoi trec mai departe, la dreapta sau la stânga ta, nemai văzându-i niciodată. Printre acești ochi se află desigur și cei ce pot privi inima ta înțelegând-o, dar ei trec pe delături și tu treci și în răstimpul unei clipe ne-am pierdut un prieten care ne era hărăzit, prietenul unic, prietenul care vine să-ți dea bogăți

0: Ce, Nicola?
1: M-am apropiat de unul care citește cu cartea pe genunchi. Am aruncat o uitătură pe paginile deschise.
2: Foarte necinstit din partea ta, Adrian.
1: Merită câteodată să fii necinstit în viață, crede-mă, Chir Nicola. Dar așa am descoperit că citești o carte ilustrată, Jacques de Alphonse Daudet.
2: Ei, ți-am spus eu, e un om deosebit, mi-a el ăsta.
1: Nici nu-mi vine să cred că zdrențărosul ăsta își petrece timpul citind.
2: Asta e viața adevărată, băiete, și frumoasă și urâtă în același timp.
1: Câtă dreptate ai, Chir Nicola?
0: Sigur că da, asta nu-i închipuire literară, e viața însăși. Viața frumoasă, viața urâtă, viața feroce cu oamenii ei.
3: Dumneata, citești această carte sau te uiți la poze? Hei, cu dumneata vorbesc.
2: Măi, Adriane, el nu știe românește, vorbește în grecește.
3: Ah.
2: Iată unul cu care să te înțelegi de minune. E din rasa ta. Mihaile, ăsta e tânărul care se hrănește cu visul. Ți-am vorbit de el zilele trecute.
0: Chir Nicola, uite ce... Trebuie să car niște material la lucrarea care începe mâine. Te rog să-mi dai pe omul tău, pe Mihail, ca să-mi ajute o clipă.
2: Cu dragă inimă, azi e sărbătoare, n-are ce face. Du-te, Mihaile, du-te, du-te.

0: Nu scos o vorbă. La ce te gândești acum, Mihaile?
1: Ți-e atât de mult să știi?
0: Mult.
1: Nu știu dacă o să-ți placă.
0: Dar la face, dă-i drumul.
1: E bine, mă gândesc că în țara voastră chiar și visătorii cer patronului ajutorul slugii sale, ca și cum ar fi vorba de un cal sau un măgar. Adică fără să le pese dacă sluga primește sau nu. Exact cum ai procedat în cazul.
0: Da, e adevărat, eu însă am o scuză care mă salvează. L-am mințit.
1: Cum vii de asta?
0: Simplu. N-am decarat niciun material. Voiam doar cu tot din adinsul să mă plimb puțin cu dumneata. Ce zice dacă ne-am duce în port?
1: Nu, nu merg într-acolo. Nu se rând, de ce vrei dumneata să te plimbi cu mine?
0: De ce nu?
1: Nu se aleg oameni ca mine când vrei să te plimbi. Uite în ce hal sunt.
0: Prieten, te-am ales să mă plimb cu dumneata, fiindcă mă interesez ca om. Nu cred să fii ca...
1: Nu te ostreni cu ceea ce aș putea fi sau nu. Înainte de toate, nu sunt un obiect de curiozitate.
0: Dar nici nu te iau ca atare. Din potrivă, te admir, Mihail.
1: Dacă nu e o glumă ce-mi spui, te-aș întreba ce admir la mine.
0: Să fie o slugă nenorocită cu 15 lei pe lună la un plăcintar din strada Grivița. Să fie o ființă umană zdrobită de nedreptate și mizerie și să citești Jacques. E da, asta e o minune. Văzându-te cum citești, fără să ghicești în mine fratele, prietenul, propria umbră ce te caută de când lumea, m-am gândit că ești cufundat în elizeele tainice ale oricărui paria care se adapă, se îmbată și trăiește cu asta. Sub zdrânțele puturoase în care viața te-a înghesuit, eu recunosc un alt om.
1: Nu m-ai întrebat dacă ți îngădui să-mi vorbești cu atâta nesăpotință.
0: Nu aveam nevoie de îngăduință, am folosit un drept.
1: Da? Și care e acest drept, Adrian?
0: Acela, dar nu rămâne nepăsător în fața nedreptății, Mihai.
1: Bine, dar eu nu-ți cer niciun act de dreptate. Mă aflu aici lângă dumneata, trimis de patronul meu ca să te ajut în muncă. Sunt gata să o fac și nimic mai mult.
0: Nu, Mihai, nu. Mă vei ajuta într-o muncă mult mai înțeleaptă. Aceea de a mă face să te înțeleg și să învăț de la dumneata ceea ce vei fi știind din tip strălucit. Vei părăsi de îndată văgăuna înfiorătoare unde am slujit eu însumi acum 4 ani și vei veni cu mine. Îți va arăta cum se trăiește liber.
1: Trebuie să fii nebun. Habar n-am cine ești.
0: Încă nu mă cunoști.
1: Cum încă? Nu te cunosc deloc. Nu poți cunoaște un om într-un ceas.
0: Păcat. Gândeam că pentru a îndrăgi pe cineva timpul n-are însemnătate.
1: Da. Dar ca să iubești un om, trebuie mai întâi să-l cunoști.
0: Tocmai contrariu trebuie spus. Ca să poți cunoaște un om, trebuie mai întâi să-l iubești. Cei care ne interesează se fac iubiți. Așa ei ni se predau nouă. Ni se fac cunoscuți. Dragostea, așa cred eu, deschide toate inimile.
1: Cine te-a învățat toate astea?
0: Nimeni.
1: Unde le-ai citit?
0: Întâi în inima mea.
1: Presupunând că ai simți într-adevăr ceea ce rostești, spune-mi, ce vrei de la mine?
0: Vreau să te prezint mamei, care e bună și acceptă tot ce-i cer. Apoi îți vei părăsi locul și vom trăi la oaltă muncind ceva mai ușor, dar mai bine plătit și mai liber decât ești în clipa de față. Și vom fi prieteni. Dumneata ești singur pe lume, eu la fel, deși o am pe mama. O să fie al doilea copil al ei, fratele meu mai mare, iată ce vreau.
1: Îți mulțumesc pentru frumoasele sentimente pe care ți le inspiră mizeria mea, dar... Dumneata ești un romantic, un romantic care și-a iluziile de realitate. Haide, acum lasă-mă să-mi regăsesc văgăuna. Oricum, îți voi păstra o amintire frumoasă.
0: Te las, Mihaile, să te înapoiezi la starea jalnică în care te afli. De vreme ce gândirea dumitare e atât de întunecată de mizerie încât nu pot să mai crezi în izbăvirea prin prietenie. Dar să știi că nu mizeria este aceea care naște mie sentimentele bănuite de dumneata. În ochii mei nu ești un strivit de viață, ci un puternic. Și chiar dacă te-aș fi întâlnit sub înfățișarea fastuoasă a unui prinț, tot te-aș fi revendicat ca pe ceva cuvenit mie, fiindcă eu nu recunosc decât o singură obârșie, o singură frăție. Aceea a oamenilor însuflețiți de sentimente asemănătoare. Acum du-te

0: Ți-ar place să mănânci o bucată de plăcinte sau măcar un covrig?
1: Ce-a mai rămas, Mihaela?
0: Îmi păstrez porția zilnică, aproape jumătate de kilogram de plăcintă și 3 covrigi, din care nu mănânc decât jumătate.
1: Și de ce nu vinzi restul ca să ai bani?
0: Pentru că îmi place să le dau copiilor.
1: E totuși, ți-ai scoate tutunul.
0: Nu, tutunul și mâncarea mea sunt treaba lui Chip Nicola.
1: Ai fi mai câștigat. Gândește-te, alături de cei 15 lei pe lună, cu acest rest ai avea 25.
0: Am mai mult decât 25. Poate chiar mai mult decât dublul lui 25.
1: De ce faci? De ce împarți plăcinta în părți egale?
0: Hai să afli, Emilia.
2: Hai, Mihail! Iani! Samati, Vasili, veniți, iute!
0: Ei, vezi, Adriane? Ei sunt prietenii mei.
1: Numai veselie, nasuri în vânt, ochi sfredelitori, o mică de ce nu?
0: Mă înghiontiți ca să-mi arătați ce voinici sunteți, da?
3: De ce n-ai venit ieri?
0: Păi a fost sărbătoare.
4: Sărbătoare? Ce sărbătoare?
5: O maschera.
4: O maschera?
5: Cine era de acolo?
0: Un prieten.
4: Acum ai un prieten, da? Mă cheamă Vasile. Pe tine cum te cheamă?
1: Adrian.
4: Vorbești grecește?
1: Da.
4: Dar tu nu ești grec?
1: Nu, eu sunt român.
0: După câte văd, astăzi sunteți 5, nu 4 ca de obicei. Dacă toată lumea să fie mulțumită, să vă dau și porția mea.
4: Mihail, să spun eu cine-i noul venit?
3: Hristodulos, despre care ți-am vorbit. Băiatul sărmanei Caleopii, pe care bărbați o bate în fiecare seară.
0: Hristodulos, apropie-te. Ia și mănâncă plăcintă.
6: Mulțumesc. Să știi, Mihaile, ieri seara, tata n-a mai bătut-o pe mama. A venit acasă într-un hal de beție, că n-a mai fost în stare. Dar a spart lamba cu gaz și era cât paci să ardem cu toții.
0: Bine că ați scăpat cu viața. Hei, acum, duceți-vă la joacă, băieți. Hai, la joacă.
4: Haide, la revedere.
0: La revedere.
4: Hai, mă-i cu bine, Adrian.
0: La revedere.
4: Să mai veniți.
0: Vezi, Adriane, unde îmi depun eu economiile? Copiii ăștia sunt toată familia mea. În frumoasa voastră țară. Ei sunt singurii care mă iubesc cu adevărat. Singurii care mă așteaptă cu plăcere. M-au iubit și m-au așteptat cu mult înainte de a fi vânzător de plăcinte. Și pe când abia sosit la Brăila, dam târcoale prin port, crăpând de foame.
1: Am presimțit totul dinainte. Sărmane, prietene, îți cer iertare. Înțeleg tot ce se petrece cu dumneata.
0: E bine, Adriane, mărturisesc că prezența dumitale îmi face bine. Mă simt mai puțin singur. Și îți făgăduiesc că pe viitor o să mă întâlnesc bucuros cu dumneata. Este adevărat că nu credeam, că mă îndoiam. Dar acum văd că ești într-adevăr un prieten, un prieten.
1: Dacă sunt prieten, cum vrei să rămân nepăsător la nenorocirea dumitale? Cum aș putea să mă despart acum de dumneata, să mă duc la ai mei, unde găsesc dragoste, un pat și o masă curată, știind că dumneata te reîntorci la cocioaba și singurătatea dumitale? De-am fi amândoi niște pârliți, atunci da, da, pe când așa eu în bunăstare, iar dumneata în nenorocire, nu, asta nu, acest fel de prietenie nu este și nu va fi niciodată al meu. Deci dumneata care mă silești la această nepăsare, ești nedrept cu mine, ești crud.
0: Spune, Adriane, lucrezi în dimineața asta?
1: Nu, abia pe la 1.
0: Bine, vrei să mergem pe malul celălalt al Dunării?
1: Adevărat? Nu glumești?
0: Sigur că nu glumesc. Mă crezi un urs?
1: Ai unele asemănări.
0: Doar atunci când vreau eu. Mă crezi că degeaba?
1: Eu ghicesc multe lucruri.
0: Aici nu e vorba de ghicit. E vorba să vezi ce există. Și acum du-te și caută o barcă.

0: No, atunci eu am să stau la pupa, da?
1: E trecut de 9 dimineața.
0: În bătaia soarelui, apa Dunării a devenit strălucitoare. Iată, uite, pădurea de sălci de pe malul celălalt, parcă a prins viață.
1: Și departe, pierduți în zare, munții melancolice ai dobărât.
0: Spune, Mihail, nu ești bretne, așa?
1: Nu.
0: Francez?
1: Nu, nici de cum. Ascultă, Adriana, dacă prietenia mea te interesează și vrei să o câștigi, te sfătuiesc ca pe viitor să nu mai fii atât de indiscret cu mine. Sunt lucruri pe care le tăinesc spre binele amândorora. Că despre altele nu-ți cer decât un pic de răbdare și o să le afli. Când vreau să vorbesc, nu-i nevoie să mă tragi de limbă. Spun ce am de spus de la sine.
0: E prima ta muștruluială, prietenesc.
1: Ce ușor se strecoară barca noastră prin rămurișul sălcilor. Ca o suveică de la un război de țesut. Aș întreba ceva.
0: Întreabă tot ce vrei. N-am secrete față de dumneata.
1: Ai prieteni interesanți?
0: Prieteni? Nu am decât cunoscuți. Prietenie, așa cum o înțeleg eu, încă n-am întâlnit-o.
1: Și cum înțelegi dumneata prietenie?
0: Foarte simplu. Să iubești arta, natura și omul până la sacrificiu.
1: Da, numai că asta nu-i totul. Mai sunt deosebirile adânci de rasă, de educație, care împiedică uneori pe cei mai buni dintre oameni să se înțeleagă. Ai citit oare ceva despre caracterele, temperamentele și natura sensibilităților umane, Adriane?
0: Nu, nu am citit nimic.
1: Dar atunci ce citești?
0: Literatură. Numai asta o pricep, Mihail.
1: Da. Care sunt autorii preferați?
0: Balzac, Dostoevski și cei care le seamănă.
1: Te-a îndreptat cineva spre dânsii?
0: Inima mea.
1: E foarte mult, dacă spui adevărul. Dar numai literatura nu ajunge, deoarece îmbătându-ne ne împiedică să ne cultivăm. Este pentru sufletul nostru ceea ce sunt aripile pentru păsări. Dacă zboară fără potecnel, o fac nu datorită aripilor, ci datorită privirilor agere.
0: Atâta poezie în tot ce spui.
1: Poezie? Nu, nu cred. E doar melodia unei ore de tihnă sufletească. Vezi, dumneata, Adrian, prin poezie eu înțeleg toate frumusețile pământului, toate manifestările artei, tot ce se poate iubi, dar, vai, după ce ai visat, trebuie să trăiești. Și a trăi înseamnă a lupta împotriva vieții.
0: Glumești?
1: Închipește-ți viața ca pe o mașină foarte complicată, însă demontată. Piesele ei reprezintă facultățile și instinctele noastre, pasiunile și nevoile noastre. Ca să o facă să funcționeze perfect, ar trebui să fie montată perfect. Și asta nu se poate, fiindcă tehnicianul ei încă nu s-a născut. De aceea toate cunoștințele noastre nu fac doi bani. Uite, de pildă, eu aș vrea să fac să funcționeze pe suportul sociabilității. Piesele acestei mașini se pun la unison ca să ne păcălească. Nu contează felul cum le ajustezi, ele te ascultă, totul se pune în mișcare. Și având, se mulțumește cu ce îi dai sau îi lași. La fel ca și omul, că ea poți să-i iei picioarele, brațele, ochii, să-i desfigurezi fața, să-l lași surd, slut, neputincios. El va voi și va putea să trăiască mereu, căci nu-i decât o picătură din această eternitate care se mulțumește cu puțin.
0: Acest mecanism e deci lumea.
1: În orele de odihnă, face poezie. Într-o odaie, în doi, într-un teatru 1000, într-un stadion 100.000, prezentând o unitate, o armonie aproape perfectă.
0: Numai că în acele momente nu trăiești.
1: Așa e, nu trăiești, ci visezi. Primul stâlp al vieții, chiar și al celei mai josnice, e dorința binelui, înclinarea spre ideal.
0: Și când încetăm să visăm, Mihail?
1: Până și visul e încolțit de antagonismele vieții.
0: Antagonismele vieții sunt neputincioase dacă ar exista dragoste. Oamenii s-ar putea înțelege.
1: Din păcate, viața nu îngăduie altă dragoste afară de aceea care se raportează la propriul ei egoism. Restul visuri.
0: Ne află că dragostea mea e altruistă. Mi-aș da până și sângele ca să trez lângă dumneata și lângă alții care-ți seamănă, prieteni ai viselor mele.
1: Mi-aș răsuci o țigară.
0: Ce tutun prost. 20 de bani pachetul. Nu fumam mahor ca aia puturoasă. Ia pachetul meu că e mai bun, Mihai.
1: Trebuie să mă supun, cum să refuz eu un copil mare ca dumneata. Sigur, într-o zi o să fim prieteni. Dar până să ajungem acolo, n-ar trebui oare să ne luăm mai întâi la bătaie, nu?
0: Să ne luăm la bătaie? De ce?
1: Pentru că printre atâtea cusururi ce vei fi având, eu observ unul care e tare greu de suportat pentru anumite persoane. Acela de a voi să dai cuiva ceva fără să-l întreb dacă dorește. Ceea ce e îngrozitor, fiindcă e mai dureros să nu poți primi ceva de la cineva pe care îl stimezi decât să te vezi deposedat cu forța de un bun al tău. Generozitatea cu deasile e dureroasă și tare greu de suportat.
0: Atunci, la dracu, să nu fie pe lume decât prieten de cârciumă unde fiecare își plătește consumația. Nu simți oare aceeași bucurie de a da, nu numai de a primi? Sau poate vrei să mă convingi că sunt nebun, Mihail, nu? De ce taci? Să nu-ți închipui că vorbind astfel o să scap de mine. Sau să clintești cu o iotă ceea ce am simțit că îmi bate dintotdeauna în piept.
1: Continuă, continuă.
0: Acum știu că ești un om instruit. Nu m-am înșelat așadar. Am bănuit încă de când ți-ai încrucișat privirea cu a mea pe când citeai Jac.
1: Și ce mai bănuiești despre mine? Ia spune.
0: Ce mai bănuiesc? Mai cred că ai o inimă afectuoasă de prieten adevărat. Asta e credința mea. Și e zadarnic să mă descoși de ce cred asta. Spune, cine altul decât dumneata ar putea să perceapă cât de greu e să te simți străin în orașul tău, în familia ta? Mâhnit că te vezi categorisit drept o haimana, tocmai pentru că porți în tine o lume de pasiuni, o lume de visuri, cele mai puternice bucurii ale vieții. Deci de câte ori am venit aici, pe malul Dunării, să-mi urlu aleanul în fața acestui fluviu, cerându-i un prieten, o haimana ca mine. Și când lucrurile stau astfel, ai vrea să mă port cu dumneata calculat, meschin, egoist? M-ai face fericit, m-ai onora dacă m-ai lăsa să iau parte la suferința dumitare. Dacă ai face dreptate prieteniei, primind ajutorul unui prieten. E singura generozitate cinstită pe care o cunosc.
1: Inimii dumitare mă adresez eu acum. Întâlnirea noastră îmi pare fericită, Adrian.
0: Pot să sper că ți-am câștigat încrederea, Mihail?
1: Ca să ți-o dovedesc, am să-ți destemui că sunt născut undeva în lume, din părinți care nu au fost săraci.
0: Unde anume?
1: Poate vei afla într-o bună zi. Odată cu naționalitatea, care nu reiese nici din actele, nici din accentul meu. Asta pentru că vorbesc 6 limbi, dintre care 3 la fel de bine ca limba maternă. Copilăria mea a fost senină și fericită. Adolescența însă mi-a fost tulburată de idei politice urâte de părinții mei. L-am urât eu însumi mai târziu, pentru că m-au costat cele mai frumoase iluzii. Prima mea tinerețe a fost zdrobită de zbuciumul inimii mele. Nu o să-ți dea până acum toată povestea.
0: Te-ai încruntat așa, de data. De ce?
1: Am călătorit și viața mi s-a părut urâtă. În realitate este și nu este. Cum pasionații sunt conduși prea puțin de pasiune, era cât pecii să mă prăbușesc. Am fost salvat printr-un miracol încântător. Frumos miracol.
0: Arde curiozitate să-l aflu.
1: Am să ți-l povestesc altădată. Pentru moment, asta e tot ce pot să-ți spun. Păstrează totul pentru dumneata. Dacă te descoase cineva, fă pe niznaiu.
0: Cât trebuie să suferi?
1: Cum? Dumneata crezi că sufer? Asta pentru că mă vezi în mizerie?
0: Nu, să-ți vin un ajutor. Neîntârziat am să fac.
1: Foarte frumos, foarte frumos. Mai mult decât frumos, numai că, dragul meu Adrian, fii sigur că suferința și mizeria mea îți fac mai mult rău dumitale decât mie.
0: Dar cum vine asta?
1: E așa cum spun. Află că numai pentru ca să-ți răsplătesc ostenela sinceră m-am hotărât din ea ori să ies din carapacea mea.
0: Vrei să spui că mizeria, suferința te lasă indiferent?
1: Am avut zile de sărbătoare în viața mea. Zile scăldate în lumina tuturor bucuriilor. Obțineam tot ceea ce omenește și cu mintea întreagă poți cere vieții. Și cum am o inimă simțitoare, mult mai simțitoare în acest moment, și o inteligență destul de vioaie, mult mai vioaie astăzi, mă bucuram până la suferință. Nenorocirea mea a fost că am crezut cu tăria unei stânci de oțel că viața mea nu era, nu trebuia să fie decât plăcere. Ori nenorocirea, grabnică și teribilă ca un fulger, n-a întârziat să-mi dea una din acele strașnice lovituri de măciucă în plină fericire. M-a doborât când m-am așteptat mai puțin.
0: Extraordinar. Ideile tale sunt atât de fluide. Totul fuge, îmi alunecă printre degete ca argintul viu.
1: Un lucru e demn de reținut, Adrian. După ce am ieșit jumulic din iadul unde mi-am răscumpărat trufia și unde era cât pe aici să-mi las pielea, mă aflu acum în fața dumitale cu aceeași poftă de viață ca în vremea când n-aveam decât să apăs pe un buton ca să am în 10 minute calul meu. Ah, frumosul meu, Roib, calul meu, singura ființă care mă întoarce spre trecut, singura care îmi dă uneori doruri nebune de a mă întoarce cu ochii închiși spre locurile de fericire josnică pe care nu le voi mai revedea poate niciodată.
2: Așa se întâmplă ori de câte ori inima ne stăpânește mintea. Spre fericirea noastră, deoarece creierul singur e un biet instrument de care am putea fi scutiți.
1: Da, prietene, viața face astfel de minuni. Am rămas neschimbat. Ba mai mult, am descoperit alte izvoare de fericire, unele nebănuite, mai bogate, necunoscute în timpul vieții mele de belșug. Numai că, asemenea unei lumini puternice care te orbește, toate amănuntele care fac viața frumoasă și arta adevărată ne scapă cu desăvârșire.
2: Adevărat să fie oare?
1: Eu unul credeam că simțeam arta și minunățile naturii, dar ascultam de fapt doar muzica cea mai amețitoare. Înlănțuind gâtul femeilor, le citeam cele mai frumoase pagini, ca să admire mai degrabă talentul meu la citit. Și când treceam călare pe sub ramurile aleilor, cravașam frunzele de cădeau sfârtecate. Durerea fizică și cea morală deopotrivă de nemiloasă a aruncat peste această fericire confuză lumina ei discretă. Apoi mizeria a trecut buretele arzător pe pielea fină a vanității mele și a șters orice urmă de bucurie simțită printr-o sensibilitate bolnavicioasă.
2: Și acum?
1: Acum nu mai e nimeni să-mi spioneze mișcările ce trebuiau să fie perfecte. Nici să lingușească vreo știință pe care mă apropiasem pentru falsa lor admirație. Acum admir această boltă pentru frumusețea ei sălbatică. Citesc o carte pentru adevărată evaluare și nu fac vreun gest, mai rostesc o vorbă doar pentru ochii cu tării frumoase ori pentru viclenia dușmanilor mei. Numai acum gust, de fapt, bucuria.
2: Aproape de necrezut.
1: Stă scris: mizeria și durerea îl fac pe om sincer. Eu merg mai departe și spun: suferința creează bucurii. Gândește-te și dumneata. Perfidia fericirii ușoare, lașitatea plăcerii gratuite, beatitudinea sentimentală gen Narcis nu fac decât să ne obosească nervii. Ne privează de ceea ce viața conține mai bogat. Eu nu sunt convins că doar suferința e în stare să ne facă sinceri. Nu sunt un ahtiat al suferinței stupide pe care se dă mizeria, dar odată căzut în apele ei nesfârșite, îmi place să mă afund către adâncuri. Nu mă bălăcesc la suprafață într-o caragioasă deznădejde. Nu, nu. Iată de unde vine această pasivitate, acest calm, această acceptare a mizeriei pe care o vezi la mine și care te înspăimântă.
2: Bine, dar cum rămâne cu demnitatea dumitare, Mihai?
1: Demnitatea e una din acele valori ce nu pot fi pierdute decât atunci când te temi că ai rămas fără ele. Nimeni nu poate atinge demnitatea unui om, afară doar de cazul când e încredințată unui suflet vulgar care îndată va scuipa pe ea. Demnitatea este castelul cel mai curat al personalității noastre. Ar fi o nebunie să-l arăs la fiecare pas. Închipuiește-ți ce-ar fi dacă ori de câte ori un hamal mă trage de nas sau îmi dă băbârnace, eu m-aș apuca să-i spun scuturându-mă de praful mizeriei mele: Ei, drept cine, băi? Uiți, oare că așa vânzător de plăcinte cum mă vezi? Eu sunt fiul domnului X, născut în castelul V. Păi dacă aș face așa ceva, îți dai seama, Adrian, cu ce hohot de râs m-aș alege?
2: Și dacă sunt într-adevăr răi și râd din răutate?
1: Să zicem că sunt așa. Ce înseamnă asta altceva decât că n-au încă experiența vieții? Deci, nu te chinui pentru bine, mă simt bine, crede-mă. Am atins fundul acestei mări când am sosit la Brăila. Acum urc iarăși la suprafață. Vrei să mă ajut să mă sui pe mal, Adrian?
2: Ori primești ajutorul meu, Mihai?
1: Primesc, cu condiția ca nimeni să nu observe ce fel de pește-i prins. Sunt și vreau să rămân doar ceea ce lumea gândește despre mine: un vânzător de plăcinte, sluga lui Chir Nicola.
2: Crezi că îi pasă cuiva ce pește am pescuit eu?
1: Mai întrebi? Află că mulți se vor interesa de prietenia noastră, căci cea mai mare plăcere a omului de rând e să se preocupe de treburile altora. Silește-te ca ei să nu afle că am o rană. Ar sări îndată să pună degetul pe ea.
2: Ce frumos e ceea ce știm acum.
1: Da. Ce frumos e ceea ce știm acum. Dar nicio vorbă.
3: Ei, uite, am ajuns la pescărie, Mihai.
1: Coborâm pe uscat.
3: Da. De ce faci? De ce ai scos cutia cu golovan?
1: Ca să plătesc barcagiului.
3: Deci vrei să plătești numai ta?
1: Uite.
3: E da, așa n-a fost vorba. O, banticălos. Banticălos. Ai și apărut. Ai început deja să pângărești mâinile prieteniei și să otrăvești viața a două ființe omenești care te disprețuiesc. Ai vrea de pe acum să zămislești cearta în acest cuib al frăției nescânde? De ce? Ca să arăți că tu ești începutul și sfârșitul oricărei legături între oameni. Că nimic nu-i mai presus ca dumneata. Tu, murdară născocirea unui creier mediocru, nemernic care te fălești cu dreptatea.

0: Bună ziua, Samuile Petrov!
1: Bună ziua, Adrian!
0: Ce de pânze pe toți pereții!
1: Tate, talmeș, balmeș, într-o mare dezordine. Dar înțeleg din atenția cu care le privești că îți place pictura.
0: Da, ca toate celelalte arte, cu excepția literaturii. Adică fără să o adâncesc. Încă dibuiesc, ca să fiu cinstit.
1: Te-aș întreba ceva, Adrian.
0: Da.
1: Ia spune-mi, ai prieteni?
0: Da, dumneata ești bogat în direcția asta?
1: Am ce-i drept o sumedenie de cunoștințe.
0: Cunoștințe?
1: Da, nu mă prea potrivesc însă frivolităților. Chiar dacă pornim uneori împreună la vânătoare de femei, chefuri și nesăbuințe.
0: Cea mai bună băutură pentru oameni ca noi e dragostea asta care ne umple inima. Și e bine că această dragoste mi-a dat brânci. Nu mai târziu decât ieri și azi dimineață, căzând brusc și brutal peste un om amorțit de mizerie și de nedreptate, am izbutit, cred, să însuflețesc jărate cu lațipit al proprii sale iubiri, pe care nerecunoștința omenească o ucisese aproape. Am venit la dumneata, Samuilă, cu gândul de a-ți vorbi de acest om. Trebuie să ne unim strădanile ca să-l câștigăm de partea noastră, de partea vieții.
1: Dacă îi dăm de prietenia dumitale, Adrian, voi fi fericit să aspir la lui. Contează pe punga mea și pe casa mea, dacă el e nevoie.
0: În cazul nostru, Ada, n-ajunge. Trebuie să izbutești să ți se primească. Deși sărac, am făcut același gest ca și dumneata, cu aceeași spontaneitate și m-am lovit de un refuz de granit.
1: Dar cine e ființa asta ciudată? Nu cumva cel cu care ai fost văzut azi dimineață prin port?
0: Ba da, ba da, el. Mi-a spus că știe 6 limbi. Chiar eu l-am văzut citind franțuzește. Și când te gândești că omul ăsta se află într-o mizerie groaznică.
1: Și cine știe ce valoare omenească o fi reprezentat?
0: Sunt convins. Am petrecut câteva ore cu el și m-am simțit ca un țânțar pe lângă un elefant.
1: Trebuie să-i vorbim înțelept, prietenește. Să-l batem la nevoie, dar să-l scoatem din mizerie.
0: Regăsesc în dumneata primul meu val de generozitate. Dar nu folosește la nimic. Cel mult să-l îndepărteze de noi.
1: Atunci, ce-i de făcut?
0: M-am gândit bine. Cred că trebuie să te porți cu el așa cum fac marii artiști necunoscuți în fața gloriei. O lasă în voie să vie ea la ei, singura. Slujind-o în același timp, cu sinceritate, cu dragoste, cu pasiune.
1: Înțeleg.
0: Să ne mulțumim pentru moment, să-i vrem binele lui Mihail și să-l iubim pe tăcute. Căci unui om, așa mi-a spus într-o zi mama, poți să iei ceva cu sila, dar nu poți să-i dai.
1: Suntem așadar niște conspiratori.
0: Exact. Conspiratori ai prieteniei.

fericiți ceea căror inima cunoaște pasiunea prieteniei. Numai ea știe să ne facă singurătatea mai puțin ucigătoare și viața suportabilă. Prietene învins de singurătate, oriunde te afli pe lumea asta, dezmeticește-te și fii mare ca bucuria sau ca durerea în fața necunoscutului ce-ți dăruie îndată inima sa. Nu negustori comoara pe care o ascunzi aceluia ce ți se oferă. Oricare ar fi furtunile ce ar putea să-ți nimicească suferințele, fii nobil, fii încrezător. Nu te îndoi de căldura sufletului tău și nu o refuza niciodată însetatului ce ți-o cerșește. De vreme ce o simți în tine însuți, fii sigur că nu ești singurul care o posedă, fiindcă nimeni nu are monopolul vieții frumoase. Și mai bine să fii înșelat de 100 de ori într-un ceas decât să faci o nedreptate unui singur prieten tău. Prietenie, nu încerc să te explic. Aș vrea să te

0: Mamă, te rog să-l primim la noi acasă pe Mihail.
1: Cum? N-am învoit cu dragă inimă să-i spăl și să-i repar rufăria sărăcăcioasă. Ba, chiar l-am îmbogățit și cu câteva cămăși purtate, căpătate în casele înstărite, dar să-i dau adăpost în căminul meu?
0: Da, mamă, da, da, da, să-l consideri ca pe băiatul tău mai mare.
1: Ei, ei, copile, copile, eu nu știu cum să mă dezvinovățesc în ochii oamenilor că te-am adus pe lume pe tine, singura mea avere. Și tu ai vrea să adopt o nouă comoară de teapa ta. Fie-ți milă. Fie-ți milă, băiatul meu, am înfruntat destul grindina clevetitorilor.
0: Înțeleg, mamă, răutatea oamenilor l-a urâțit pe Mihail pentru a ascunde virtuții.
1: Tu știi ce se spune despre el? Mm. Că e o haimana venită de peste 9 mări și 9 țări, oploșită în dugheana albanezului lacom ca și el, să facă avere pe la noi. Asta se zice.
0: Și-a găsit sacul peticul. Așa mi-au strigat zilele trecute. Iar mie mi-a venit să răspund Mahalalii, ce a intervenit cu atâta tandrețe în visurile mele. Bine greiși, dragă Mahala, ai o dreptate până la cer.

0: primeiro estreato em Porta de Ano. A esponja e o panorama dictado de um artista impressionante.
1: A impressão está fim com essa própria fortuna, Samuila. Eu não m-am obișnuit com o panorama, está de copilaria.
0: De todos, o enlardo e os tios. Mas em parte se me decujerasca tot mai mult de fiecare data.
1: Tare frumos. Tu ca pictor distingi mai degrabă latura decorativă a portului, Samuila. Eu nu pot desprinde această imagine de încărcătura ei dramatică. Priveliștea asta mie personală îmi produce o emoție ciurită de tristețe.
0: Ce spui?
1: Mă gândesc la șirurile nesfârșite de oameni, mergând cu pași mărunți să-și deșerte saci în pântecele vapoarelor. Încă de la începutul zilei, când se formează echipa, acești tovarăși sumbri își dispută dreptul la viață cu cuțitul. Câte nevreste, câte mame desnătăjduite n-am văzut eu alergând de-a lungul cheilor, smulgându-și părul în fața băltoacei de sânge închegat al fiului căzut pe câmpul de onoare al civilizației moderne.
0: Uite, privește, privește pe proprietari. Eu unul nu m-a satul niciodată de priveliștea muncilor. E atât de bogată în mișcări frumoase, în colorit, în nuanțe și e cea mai curată dintre muncile portului. Îmi amintește scenele pe care le văd în fiecare an la țară, în vremea trăieratului.
1: E cea mai prost plătită muncă în port. Și ce muncă de titan! Să iei cerealele coropate de lemn și să le vânturi la nesfârșit.
0: O imagine demnă de pictat. Lopețele își facă grăunțele într-un elan ritmat și le aruncă spre cerul de foc. Praf de aur care arde în soare.
1: Bine, asta vedem noi de aici. Lopătarul nu vede și nu simte nimic. El vântură, vântură într-una vagoane întregi pe zi. Și dacă îi se întâmplă să observe ceva, e astrul zilei care îi se pare că înaintează cu pași de merg. Sau ochiul supraveghetorului care nu lasă nici să pună jos lopata ca să scupe în tot. Ce brusc s-a întunecat cerul.
0: Nu-i de mirare după o arșiță așa de mare. Strașnică ploaie.
1: Da.
0: Sărmanii lopătari, uite-te la ei.
1: Nu-și permit să se gândească să-și apere propria piele.
0: Au depus la adăpost aurul fragil ce mi s-a încălzisat.
1: Da.
0: La acopere cu prelata a priponită la colțuri cu bolovane.
1: De vijelia asta ostenarea lor e o muncă de asurda.
0: Desisit.
1: Iată, uite, cei doi de acolo. Câtă trudă să mențină prelata.
2: Vino, vine, vene!
0: N-am văzut scenă mai ca zi, să mor de râs, nu alta, Diana.
1: Eu unul nu văd chiar așa. Teama mea de urmare oribilă.
0: Cum adică?
1: Uite-l pe lopătar, încearcă să iasă de sub prelată, e făcut foc. A luat un bolovan de râu. A căzut la pământ. Iată, femeie, câtă sălbăticie.
0: Le lasă că-i are tu.
3: Cum îndrăznești, bestie nenorocită, să lovești o femeie în valul ăsta?
2: Mai umbrit așa!
3: Să-ți minte! Las că vezi tu, pe dracu, te dau pe mâna jandarmilor!
2: Iar ascultă, crezi că nu mi-era de ajuns furtuna și prelata în cap? Că mai întâlnit și pumnul tău pe deasupra și-a crezi? Ia uite că marfa toată e necază la pe eu, ce fac acum?
3: Puțin în pasă, brută și ești! Nu vezi că ți-a omorât femeia?
2: Nu te prăbăti cu firea pentru ea. Lasă femeia ca vizicile.
3: Uite, uite.
2: Are 7 suflete în ea.
3: Uite ce cal ai adus-o. Îi sângerează gura și nasul.
4: Ți-arăt eu ție. Uite cu lampada asta să-ți dau cap.
2: Bine, bine, hai, scoală-te de acolo, femeie. Hai, nu crăpăm noi așa curând. Nici tu nici eu. Hai, mișcă-te. Mișcă-te, mai avem multe de vântura până să ajungem la capătul chinurilor.
3: Sper că pumnul meu a fost la fel de greu ca pietroiul primit de femeia ta.
2: Nu trebuia să o faci. E bine să te înfurii, să lovești un necunoscut și să-l faci bestie dintr-o pricină sau alta, dar încearcă să te pui în locul lui. Uite, de pildă, vântură ca mine porumbul și sărăcia timp de 30 de ani. Ții cât ții până într-o zi când crați sau o cămașă argăsită.
1: Nu poftești cu noi la un pahar?
3: Chiar așa. După astfel de baie, n-o să vă fie greu să beți cu noi o jumătate de țuică. Haideți! Ploaia nu pare să aibă chef să se domolească.
2: da frumos ai mai grăit. Auzi, muream de poftă să cunosc drog de rachiu pe limba. Dar bun, am decât un singur gologan, aș putea să-mi plătesc numai un păhărel. Numai că, vedeți, parcă n-aș putea bea de unul singur. Fără muierea acesta acolo privindu-mă și uite, uite cum înghițesc. E destul de amărâtă ca să o mai oropsesc și eu.
3: Și atunci îți place mai mult să arunci un bolovan în cap?
2: Da, domnule, domnule, da, îmi place! Îmi place, nu, e caragios, nu? Rupă bine și intră în pielea mea, ca să mă înțelegi, intră în pielea mea măcar 8 zile. Ai plezni acolo ca un pui de broască pe care îl strivezi sub talpă. Trosc. Nu râdeți. Nu râdeți. Ați fi crăpat cu siguranță. Și apoi ce? N-am fost și eu tânăr și frumos. N-am crezut și eu că am să apuc cu mâna luna de pe cer. N-ai teamă. Nimănui nu-i place răul. Ești împins la rău. Asta e, aici e totul. Tata era ferar. Am vrut și eu din toată inima să mă fac ferar, căci gologanii picau la fiecare bătaie de baros. Mai că barosul lui nu cădea numai pe Nicoval, ci și asupra mea. 11 ani aveam. De atunci toate oasele sunt zdrobite.
3: A trecut ceva timp de atunci.
2: Să tot fie 16 ani de lopată și sărăcie. Mereu un ghid praf, mereu un covoia de spate, mereu borș de fasole cu mămăligă rece. Și o cămașă ruptă și casa o cocioabă și uica asta blestemată. Și mai e încă. Ce? Veni ca cineva să mă întrebe, le spune, nu cumva te doare rău când ți se rup coastele? Nimeni n-a venit. Ba da, uite, pe ea, ungherea aia de acolo pe care din aur era să o omor. Adesea m-a tras pe șale cu oțet și cu usturoi. E bună, e destoinică. Da, aia, vezi, de-aia nu mă lasă inima să beau fără ea un păhărel de țuică. Stana, uite, nu, Stana.
4: Am să
2: uit. Ia, Gizea. Hai. Ia. Așa că e bun.
4: Așa-i toate. Da, să nu mai arunci cu bolovanul mine, mă, auzi?
5: Asta nu vă împiedică să aruncați cu lopețile voastre grăunțe de aur tot mai sus spre soare.

0: că asta e adevărată minune.
1: Mihail, ia-te uite la el. Haine uscate, liniștit ca un pașe, tolănit pe scară la intrarea magazinului. Hei, Mihail, ce faci acolo?
2: Aștept.
1: Ce? Sfârșitul lumii?
2: Nu. Să se scurgă apa.
1: Care apă?
2: Apa de ploaie. Acolo la răspândie e o băltoacă mare. Împiedică trecerea.
1: Știi cine e omul ăsta, Mihail? E prietenul meu, Victor.
2: Ah.
3: Petrov.
1: Ți-am vorbit de entuziasmul, de dragostea lui pentru artă, de marea sete de prietenie. Dorea atât de mult să te cunoască, Mihail. Până rămășac, n-ai să regrezi vreodată că i-ai dat mâna.
3: Mai vine ori parcă citei.
2: Aha. M-ați văzut cu o carte în mână și mă descoaseți acum. Ce și cum? Sunteți două iscoade.
1: Chiar așa, două iscoade care te admiră, Mihail.
2: Da. N-aveți nimic de admirat.
3: Spune, Mihail, de ce citești dumneata?
2: Ce întrebare e asta?
3: Nu te-am întrebat nici de cum, cu gând să te jignesc. Voiam doar să te înțeleg.
2: De ce citesc? Dumneata citești, Adrian de asemenea. Toată lumea citește.
1: Mihail, nu trebuie să fii morocanos.
3: Păi lasă, lasă.
2: Dumneata, domnule Petrov, nu greșești când te arăți destul de nedoverit asupra lecturilor asidue ale unuia ca mine. Vina ți este însă mai mare când mă iei drept ceea ce nu sunt.
3: Știi bine că atunci când citești trebuie să fii, dacă nu fericit, cel puțin mulțumit. Cu alte cuvinte, să ai strictul necesar, ce dracu. Dar nu o să-mi spui mie că citești și când ți-e foame.
2: Ba da.
3: Atunci chiar că nu mai pricep nimic.
2: Dar pentru dumneata, ce e lectura?
3: O fericire.
2: Nu e destul. Pentru mine e o hrană. Arta nu e gustată în același fel de toată lumea. Sunt unii care se folosesc de ea ca de un lichior. Le ușurează digestia.
3: Nu-s din aștia.
2: Sigur, ești mai presus de ei de vreme ce vrei să tragi un profit sufletesc. Numai că până să ajungi acolo mai e ceva drum de bătut.
3: Ce fel de drum?
2: Al suferinței liber consimțite. Chemată aproape ca o valoare. Dumneata, ca și Adrian, n-ați suferit destul. Firea noastră se schimbă în timp.
3: Cum? Ai găsit soluția?
2: Trăgând cel mai bun profit din ceea ce ne învață cărțile și mai ales viața. Și asta mușcând pământul de durere.
3: Eu citesc și observ în jur cu toată atenția de care sunt capabil.
2: Nu faci nimic din ceea ce ar trebui să faci. Pierzi vremea degeaba. Fă mai bine sobe.
3: Cum adică?
2: Am înțeles că ești antreprenor sobar. Nu-ți place ce spune și natural. Ți-ar place mai mult să spun că ești un pictor mare, că ai fire de artist. Și fără să-ți văd pânzele, eu pot să spun că în ele nu se află decât gânduritul unui copil fericit, poate chiar dotat. Cazul dumitale se întâlnește la 9 din 10 artiști din lumea întreagă, poate chiar mai mulți. Vibrezi puțin, poate mai puțin decât o muscă la soare, râzi sau plângi ușor, te înveselești sau te întristezi repede și apoi pictezi, sculptezi, compui, scrii. Și iată arta. Dar asta valorează mai puțin decât să ai talent, o inimă simțitoare și chiar să fii un revoltat.
3: Cum? Toate astea nu sunt calități?
2: Calitățile oțelului care nu-i călit. Nu poți sfârma granitul cu degetul. Și nici măruntaiele mașinăriei omenești cu bunăvoință. Numai artistul e în stare să facă asta. Trebuie să meargă acolo unde nimeni nu îndrăznește să pună piciorul, să lărgească potecile bolovănoase ale vieții de mâine, să le netezească, făcându-le practicabile, lăsând pe drum fâșii sângerânde din carnea sa. Căci adevăratul artist este generos și nepăsător ca soarele. Dacă nu-i așa, jos mutrele. Muncitorul care coboară în mină și scoate cărbun ca să ne încălzim dinăuntrul e cu mult mai folositor omenirii.
3: De ce îmi spuneai că trebuie să sufăr?
2: Suferința mută, neștiută, ascunde o mare comoară. Calmul este cea mai solidă încercare pe care o putem smulge vieții. Ce vrei de la mine?
3: Să te cunosc, Mihail.
2: Nu m-ai cunoscut?
3: Nu, încă.
2: Și n-ai să mă cunoști niciodată cu mijloacele de care dispui acum. Pentru că, adineauri, în loc să pătrunzi ceea ce se află sub zdrențele mele, dumneata nu le vezi decât pe ele și încep să gem deasupra lor, luându-mă drept un nenorocit. Ba, mergi până acolo încât să crezi că starea mea actuală m-ar împiedica să gust o carte sau razele soarelui și vrei să-mi sari într-ajutor fără voia mea. Ca și Adrian, care te-a chemat, nu-i așa? Voi nu știți însă că dacă e cineva dintre noi trei care să aibă nevoie de ajutor, apoi acela ești dumneata? Sau Adrian? Ar trebui să vă dau mâna ca să vă ajut să coborâți în noroiul, în întunericul de unde prețuiești mai bine lumina. Sau dacă ești artist, afundă-te în acest ulei coroziv care e durerea omului singuratic. De acolo te vei întoarce cu fălci capabile să mestece gresia. Luați aminte, prieten. Sosisem la Brăila, în patria voastră, oraș frumos, fără îndoială. Venisem de undeva, asta nu vă interesează. Și n-aveam niciun gologan în buzunar, nici calabalâc de vânzare. Cea mai simplă dintre înțelepciuni m-a sfătuit să schimb hainele frumoase pe care le purtam atunci în aceste cinstite zdrențe. Din câștigul încropit am putut să mut mai departe pilonii vieții mele. Într-o bună zi, pe când leșinat de foame mă așezasem pe platforma unui vagon de marfă și mestecam boabe de grâu, am zărit o lipoveancă. Mă fixa prin crăpătura ușii unui vagon de marfă în care se închisese să-l măture și să adune gozuri. Nu știu de ce, am început să râd. Râdeam de ochii ei mirați. Și atunci, pe negândite, biata femeie s-a pus pe plâns.

0: Nu plânge. Nici tu nu ești mai fericită.
1: Nu. Ia codul ăsta de pâine. Hai, hai, mănânc.
0: Mănânc. Uite că mănânc.
1: De ce? De ce nu adun porumbii ăștia pe care îi vezi jur împrejur? Ca de la vagoanele desplumbuite dimineața. Ai putea să strângi pe zi cam 2 kg, 80 de bani, adică. E ceva. Multă vreme am făcut și eu așa. Acum ce e drept, câștig mai bine. Mătur vagoane. Dacă ai să faci și tu la fel, ai să vezi că nu o să mai fii așa de chinuit.
2: Această ruină omenească, față jigărită, mâini și picioare crăpate, dar cu sufletul tare, și mi-a fost rușină de slăbiciunea mea, de trecutul meu. Niciodată în viața mea de tânăr înfumurat nu îndoisem că sufletele simple, cărora nu le catadixisem cinstea unui răspuns la binețea lor, erau posesoarele celei mai frumoase bogății sufletești, aceea de a-ți uita necazurile în fața celui învins, de a te arăta vânjos în fața celui mai slab ca tine. Aici stă întreaga superioritate a omului asupra animalului, restul nu-i decât deșertăciune. N-am știut-o. În ciuda studiilor mele, a trebuit să mă rostogolesc în

0: trebuie să te înveselesc, trebuie. Ia să vedem noi ce poveste mai inventăm astăzi.
1: Nu, Mihail. Astăzi am să-ți povestesc eu ceva. Să știi că n-am fost totdeauna atât de nenorocit. Bărbatul meu era pescar. Plecam fiecare seară la pescuit pe Dunăre cu cel mai mare dintre copii. Un băiat de 15 ani. Era puternic ca un taur. Într-o noapte, din pricina valurilor mari, barca s-a răsturnat. Omul meu, încălzat cu bocanci grei, a făcut pe dracu un patru să se țină la suprafață, dar bătrân și istovit, n-a reușit. Când am auzit, era să mor de durere. Numai că nu mori cu una, cu două, când ești sărac. În 6 luni am îmbătrânit cât în 10 ani. Cum să hrănești 4 guri? Din ce? Băiatul m-a hămat atunci la o muncă grea și tare prost plătită. Descărcat-o vagonilor de grâu. Cum nu ne ajungeau banii, m-am amestecat și eu printre nenorocitele care cu trăieră din vagon în vagon să adune gozuri din țărână de 1 leu, 2 pe zi.
0: Intră în preț și câteva strașnici înjurături.
1: De asta, ce să mai vorbim? Eram pe la începutul meseriei, când într-o după-amiază, ce-mi băt ochii. Lumea alergând spre un post de muncă al hamalilor. Ceva se întâmplase, vreo încăierare. Am aruncat sacul, mătura și tot ce aveam la mine. Și-am alergat cât m-au ținut picioarele să văd pe cine puneau pe targă. Era băiatul meu. Băiatul meu pusese prins între tampoanele unui tren.

0: Mereu aceeași poveste, sărmana femeie. Avea nevoie de o mângâiere. O găsi în mormântul feciorului și în mine. Într-o zi, ia o dăm de noi. Am răscolit tot portul degeaba. Mă simțeam cel mai nenorocit dintre nenorociți. Știam că e bolnavă. Tuberculoza o rodea încet, încet. Nu știam unde locuia, nici numele, nimic. Am descoperit-o și în zile mai târziu în mahalaua lipovenească, întrebându-i pe localnici, intrând din casă în casă, dându-le drept semnalmente vechea ei poveste.
1: Și când ai găsit-o?
0: Niciodată fericirea și nenorocirea n-au fost în mai bună tovărășie. Am fost fericit de parcă cineva mi-ar fi dat un legat. Dar cineva știe care-mi fu inima regăsind-o pierdută, fără scăpare. În cocioaba ei, culcată pe un pat de scânduri. Ochi sticloși de febră, cu figăsa și un băiețaș amândoi atinși de boala care nu iartă. Văzându-mă, a avut o izbucnire de bucurie atât de vie, că am îmbrățișat-o cu o frenezie de care nu m-aș fi crezut capabil. Și am plâns, am plâns. Din adâncul inimii mele devenită omenească.
2: Și? Ce ai reușit să faci pentru biata femeie?
0: Ceea ce n-am făcut nici pentru mine, nici pentru tata și mama. Ceea ce n-am făcut pentru soarele și libertatea mea, am făcut pentru acest astru al suferinței. M-am vândut ca servitor la Chir Nicola.
2: Mâine dimineață iau un doctor, o drăsură și zbor la ea.
0: Ar fi un gest de bunătate, dar află bunul meu Samoilă că pentru această nenorocită nu mai există dis de dimineață. Nici doctor, nici bunătate. Fiindcă e lovită, e reparabilă.
2: Ce spune?
0: Asta e viața. Ne pustiește cu sânge rece. Ce poți face pentru copacul care crește și pe care furtuna îl ciuntește? Liniște. Liniște. Să chemăm liniștea ca pe un balsam suprem al rănilor noastre veșnic sângerânde.

0: Numai ea, singura, cu luminoasa și aparenta indiferență, ne poate ajuta să privim limpede realitatea, să o pătrundem, să o facem în sfârșit mai puțin crudă.
1: Ce-i cu tine, mamă, joiețe?
2: Mihail, Adrian moare. Adrian moare și te cheamă.
1: Adrian?
2: Mi-am pierdut băiatul. De 3 zile n-a pus nimic în gură. Tremură de fric de ți se rupe inima. Toate păturile din casă nu ajung să-l încălzească.
1: Ai chemat doctorul?
2: Am încercat eu să-l doftoricesc, dar degeaba. Dimineața ardea ca un cuptor.
1: Să mergem, mamă, joiețe, să mergem.
2: Să mergem, hai.
1: Adrian, ce cu tine? Adrian!
2: Nu știu de unde.
1: Ploaia de acum 3 zile l-a udat la piele. Atunci a răcit.
2: Ce-i de făcut?
1: Aveți un termometru?
2: N-am avut niciodată.
1: Îmi trebuie, neapărat.
2: Da.
1: Aleargă-mă ta până la farmacie să cumperi unul. Ocazia asta cred că ar fi bine să chem și un doctor.
2: Dar ce cauți?
1: Am nevoie de apă rece, de la puț și de un cerceaf. Compresele rece au să-i scadă febra.
2: Da.

0: De 3 zile și 3 nopți n-ai închis ochii, Mihail. Și n-ai încetat cu compresele decât atât cât îți trebuia să alergi la puț după apă proaspătă. Trebuie să te odihnești și tu.
1: Mai întâi să se facă bine, Adrian.
0: Doctorul zice să n-am grijă. Știi? Mahalaua a priceput abia acum că ești cu totul alt om decât acela arătat de zdrențele tale.
1: De cum? A uitat ocările din trecut?
0: Da. Chiar mi-au spus cât de răi am fost cu acest băiat.
2: Cum mai e?
1: Ceva mai bine. Astăzi nu mai e febră.
0: Ia te uită. Minunea minunilor. A deschis ochii. Adrian. Băiatul mami. Ți-ai revenit în fine, Adrian. Dragul meu. Dragul meu, Adrian.
3: Mama. Mihail.
0: Adrian. Ia te uită. Ce putere ai. Să-i îmbrățișez deodată pe amândoi. Hai, acum e rândul meu. De ce te-au podedit așa lacrimile?
3: De bucurie.

0: E veni și septembrie, lună darnică, vreme bună. Ferice de tine, Mihail. În culcușul pe care ți l-ai înșghebat în chioșcul de vară din curte, domnești.
1: Da, de unde? De multe ori trebuie să înghit pe ascuns cu noduri.
2: Cine ne mulțumește?
1: Nu tocmai plăcut să-ți freci toată ziua coatele de musafir.
2: Când ți-a spus mama să dormi în camera mea, n-ai vrut.
1: De câte ori să-ți repet, mă mulțumesc cu puțin. Să dormi într-un chioșc de vară, asta nu-i la îndemână oricui.
0: Avantajul cel mare e că e drept în fața odăii lui Adrian, că-l poți veghea pe prietenul nostru, să nu cumva să se aventureze prin ploaie. Acum că l-ai scăpat de pneumonie, trebuie să te asculti.
1: Da, da.
2: Iar vorbiți de boală.
0: De ce nu? Ia să facem noi o socoteală. Va să zică 40 de grade febră,
1: da.
0: 15 zile la pat,
1: da.
0: O săptămână, da, de convalescență, da. Și pe deasupra 9 kg pierdute.
1: Zdravă, Răchelfăneală, ți-a tras dragostea ta de viață.
2: Da, da, acum pot să merg cu fruntea sus între voi doi. E dreptul meu. L-am plătit cu vârf și îndesat.
0: Nu cumva ți-ar și surâde să lucrezi cu noi? Ai putea încerca pe cont propriu zugrăvirea unor odăi acolo unde Mihail și cu mine suntem tocmiți să construim niște sobe.
2: Vezi?
0: Ce zici?
2: Visul meu începe să se realizeze. Să muncim toți trei la oaltă. Nestingheriți de nimeni. E primul pas spre fericirea la care avem dreptul ca prieteni adevărați ce suntem.
1: Protestez! Iar vrei să ne transmiți efluviile prieteniei de care e plină inima ta?
2: Dar nu fac decât să vă atrag atenția asupra forței puternice a prieteniei, care se descoperă prin ea însăși și se oglindește în propriul chip. Eu unul cred, sunt sigur, că în orice colț al pământului ar apărea, prietenia biruie zidurile cele mai de nepătruns. Ea se simte atrasă de cel ce o prețuiește și devine lege și regat.

0: Mihai, trei săptămâni s-au dus, nici nu știu când.
1: O să mai găsim noi de lucru împreună, asta e sigur, Adrian.
2: Uite, am și trecut de casa cantonierului.
1: Îmi place. Dă bine cât vezi cu ochii toată valea Siretului.
2: Și Mihai, pe drumul ăsta flăcăul din sat își încetinește pasul ca și strămoșii lui, haiducii. Își descheie haina și își aprinde țigara. Aici, pierdut în singurătatea mișcătoare, își deschide stăvilarele bucuriei sau ale necazurilor și își încredințează vânturilor spovedania.
1: Ziceai că își aprinde țigara? Bună idee, am să fac la fel.
2: Iar te-ai ferecat în tăcere, Mihai. Oricum ești preocupat de țigara. Atât și nimic mai mult. Ai tu felul tău de a-ți apăra tăcerea. Și mie, spune, ce-mi rămâne de făcut? Să prind lăcuste și greieri, să-i privesc îndelung și să tac. Sau să zăbovesc pe lângă știuleții de porumb, să-i crestesc cu unghia ca să văd cât au crescut. Pentru că tu, tu în clipa asta vrei să fii lăsat în pace.
1: Când simți că tovarășul de alături e preocupat mai mult de țigara sa decât de orice altceva, atunci lasă-l în pace dacă vrei să te proslăvească în imnurile sufletului său. Vezi, Adrian, prietenii visători nu sunt totdeauna plăcuți. Ei doresc câteodată să viseze singuri, întovărășiți fiind de frați ca tine.
2: Asta nu e egoism? Să visezi de unul singur?
1: Egoismul este și el una din sevele ce hrănesc pomul vieții, cu o condiție: să ajute la coacerea fructului bun. Hai, spune, împorți pică?
2: De ce aș face-o? Te-am simțit absent și am preferat să-ți revii singur la realitate.
1: În sfârșit, așa te vreau. Dacă îți dai seama de adevărul celor spuse, ei bine, vom fi buni prieteni. Și acum aș vrea să te răsplătesc pentru delicatețea ta sufletească. Am să-ți explic de ce te-am lăsat singur jumătate de drum. Adineauri, lângă casa cantonierului, am văzut două vrăbii care se zbenguiau. Ele mi-au amintit deodată un fapt neplăcut. Sau nu, cum vrei să-l iei, nu știu. Nu știu, Adriane, dacă ai cunoscut clipa când tristețea se înfrățește cu bucurie. E ceva rău, foarte rău. Te descompune. În fine, am văzut cândva două vrăbii zbenguindu-se. Mă aflam într-o curte mare împrejmuită de ziduri înalte. Niciun om nu fusese în stare să sară peste ele. Eram acolo de câteva zile. Când ești în asemenea locuri, nu ți rămâne altceva de făcut decât să te gândești la viața trăită și să o retrăiești. Cum vremea era blândă, îmi petreceam tot timpul în curte, fie plimbându-mă, fie tolănit pe cal de râm. Mi se întâmpla uneori să nu înțeleg cum se poate explica existența soarelui, a vântului, a ploii, singurele evenimente ce se desfășurau sub ochii mei și care îmi păreau tot atât de puțin libere, de stupide ca și existența mea în acel loc. Tu ți-ai pierdut vreodată libertatea?
2: Nu, niciodată.
1: E o necesitate vitală pentru oameni ca noi să li se întâmple asta pentru o clipă. O clipă grea.
2: E absurd ce spui.
1: Deloc. Cel care nu și-a pierdut niciodată libertatea nu-și cunoaște nici resursele sufletului, nici slăbiciunile. Nu toate-s bine alcătuite pe acest pământ blestemat. Dar e bine să simți orice până nu nebunești. Eu era cât pe aici. Când sosește nebunia, știi ce simți? Ca un zgomot înfreamăt în spațiu, asemănător celui pe care țăranii îl aud înaintea unui cutremur de pământ. Apoi îți simți capul devenind ușor și ai o apăsare nemaipomenită în creștet. Chipurile iubite se perind atunci cu iuțeală pe retină. Totul e treabă de o clipă.
2: Și pe urmă?
1: Pe urmă, una din două: nebunia sau revenirea. Eu am fost readus la realitate de două vrăbii, ca cele de adineauri, pe care eu atunci le-am văzut ca pe două păsări negre, uriașe, ce întunecaser cerul, mărite și înnegrite de dezechilibrul minții mele. Îți dai seama? Trecerea lor a fost suficientă ca judecata mea să-și vină în fire.
3: E terminată treaba.
1: Terminată, mamă Jăiță.
3: Hai, hai să vă dau ceva de mâncare.
2: Na, că bine zici, avem o foame de lup.
1: Eu nu mănânc nimic, mă duc să mă culc.
2: Stai, Mihail, stai să mâncăm, pe urmă te culci.
1: Când îți spun să mă lași în pace, trebuie să înțelegi.
2: Mihail,
1: n-am obiceiul să fac nazuri.
2: Stai.
3: Da, ce e cu el, Adriane?
2: Nu știu, mama.
3: L-ai supărat cu ceva?
2: Nu, mama. Cât am lucrat împreună, totul a fost perfect. Ce să mai vorbim de drumul împreună, cei 5 km pe care i-am străbătut zilnic, în zorii zilei și pe înserat, vreme de 3 săptămâni. Mereu la stânga mea, mereu la dreapta lui Petrov, Mihail, așa cred eu, s-a simțit fericit între noi.
3: Și atunci?
2: Doi vașnici, paznici de nădejde ai prieteniei. Și asta, teamă mie că nu i-a plăcut deloc. Ca să ne învețe să trăim, se fereca într-un mutism de nepătruns, cu fața voioasă și cu ochii sclipind o plăcere zefremitoare.
3: L-ai pândit într-atât?
2: Ca pe un oracol, mama.
3: Și astăzi?
2: Astăzi mi-a istorisit o poveste cu niște vrăbi. Și apoi a devenit rece. Mut. Un mutism, cum să spun, fără duioșie. Feroce.
3: Dar de ce l-ai zgândărit să-ți povestească?
2: El a vrut-o.
3: Mă duc să-l împac. Hai, Mihai, nu fi supărat. Hai, dacă Adrian s-a purtat urât cu tine, uite, o să-i lungesc urechile, nu mai să-mi spun.
1: Mamă bună, mamă sfântă, îți sărut pe os mâna și te asigur că Adrian n-are nicio vină în amărăciunea mea. Mi-am adus aminte de lucruri ce fac rău. Vina aia mea. Sau poate nu chiar a mea. Te rog să mă lași singur. Nimeni nu m-ar putea alina în clipa asta. Așa sunt eu. O să-mi

0: nu, Mihail, Mihail.
1: Adrian, Adrian. Băiete, trezește-te, Adrian, hai, scoală. Hai, scoală, băiete, ce-i cu
0: mama,
1: tine, dragă?
0: Mama,
1: dragă, mama, ce-i cu tine?
0: Am avut un coșmar. Un coșmar, mama. Am visat că Mihail se izbea cu capul de zidurile unei fortărețe și le vorbea vrăbilor ce ciripeau pe metoreze.
1: E, a fost doar un vis. Hai, acum că l-ai alungat, hai, culcă-te, culcă-te din nou. Hai, culcă-te, culcă-te pe el.
0: Nu, nu, nu. Mihail, ce faci acum?
1: Ei, ce să facă? Doarme în culcușul lui, în chioșc, ce să faci?
0: Mă duc să mă încredințez că e acolo.
1: Hai, stai liniștit, copile, stai
0: nu,
1: liniștit.
0: Mă duc, mă! Mama!
1: Ce?
0: Chioșcul e gol! Mihail, nicăieri! Ne-am găsit nici traista!
1: Dar unde s-o fi dus în puterea nopții?
0: Dar nu vine să cred că a plecat! Nu vine să cred! Da. Știi ce e asta, mama? E crimă împotriva prieteniei.
1: Uite, înainte de a judeca, încearcă să-l înțelegi.
0: Nu.
1: Zici că astăzi ți-a istorisit ceva din viața lui.
0: Da, așa a fost.
1: Ai uitat proverbul pe care mi-l spunea mereu? Câtă vreme ții o taină în tine, ea e sclava ta. Cum ai spus-o altuia, tu ești sclavul ei. Nu spunea el așa?
0: Doamne, da, adevărat. Asta era. Mihail nu iubește niciun fel de sclavie. Da, nu. Nu, n-am să las să plece de la noi. Mă duc după el.
1: De cum, așa, cu picioarele goale?
0: Chiar așa, cu bine, mamă.
1: Mare mirare dacă ciobanii care pasc oile în câmpiile ciulinilor sau zarzavagii care încep să vină la brăila cu legume văzându-te așa alergând ca vântul, n-au să te creadă un apucat.
0: Așa și sunt, mamă. Mihail! Mihail!
2: Nu se poate. Ai bătut atâta cale în fugă după mine.
0: Ah, prietene rătăcitor, care fugi de prietenie.
2: Iartă-mă, Adriane, iartă-mă. Nu merit o atare prietenie, nu merit.
0: Ba da, ba da, ba da, ba da.
2: Ai cămașa udă, leoarcă. Uite, ia-o pe asta din traista mea. Să-ți dau haina mea pe umeri, să nu răcești.
0: Am fugit după tine ca un apucat, nu credeam să te mai prind.
2: Închei-te bine la cămașa și...
0: Am fugit până când, în câmpia asta de cenușă te-am zărit. Profilat pe cerul auriu.
2: Un om mărunt cu traiste pe umăr astăzi.
0: Un mărunt cu inima mare, care se ducea fără să-i pese de ceva. Își catalogase brăila și pe prietenul Adrian printre amintirile ce trebuiau să-i umple cândva ochii cu lacrimi.
2: Pune haina pe tine și lasă vorba. Așa. Acum să o ștergem cât mai repede cu putință. Altfel o să mori.
0: Nu moartea, ci viața. Căci noi, prietene, gonim împreună pe același drum.

0: Astfel, părăsirăm Brăila pentru lumea largă. Așa se încheia povestea mea, Mihail. Am dedicat-o sufletului aceluia care mă va ierta că am vorbit despre el în public.
1: Da, și ai făcut-o cu arta unui mare romancier, Panait. Crede-mă, emoționant.
0: Nu, asta nu. Cât de ușor mi-ar fi fost să scriu un roman emoționant, dar nici prin gând mi-a trecut așa ceva. M-am supus unui ordin lăuntric. Află că în ultima pagină am plâns, încredințat că Mihail se va găsi mâine circulând în mijlocul unei lumi unde poate nu va fi întâmpinat nici de 100 de cititori care să-l iubească. Bietul meu, Mihail.
1: Un personaj atât de enigmatic.
0: Un om a cărui origine și trecut nu l-am aflat niciodată pe de-a întregul. Minte enciclopedică, inimă de aur. Întâlnindu-l pe Mihail, au început pentru mine 9 ani de viață eroică, de prietenie însorită, de călătorii ca-n povești prin România, Egipt, Turcia și întregul bazin mediteranean. Parcă l-aud.
2: Nu. Nu sunt mulțumit de impresiile tale despre tot ce vezi. Le vreau mai literare, mai adâncite.
0: Dar nu am înțeles. Te aștepți la descrieri mirifice?
2: Chiar așa. Demne să fie publicate în vreo gazetă.
0: Dar tu, Mihail, îmi cunoști firea. Sunt prea puțin apt să-mi transform sentimentele într-un meșteșug și să trag foloase de pe urma lui.
2: Asta înseamnă că nu ești artist. Artistul are sentimente numai pentru a le exploata în arta lui.
0: Prefer să nu fiu artist decât să-mi stric viața silindu-mă să devin. Și până la urmă tot să nu reușesc.
2: N-ai ambiția să scrii povești frumoase, ori poate vreun roman?
0: Dar nu pricep că sufletul meu e ca un cazan sub presiune. Nu sunt în stare să-mi imaginez vreo năzdrăvănie pe care n-am trăit-o măcar așa, în linii generale.
2: Tu trebuie să scrii. Asta e credința mea.
0: Nu. Îmi iubesc frumoasa în viață pentru ea însăși. Ce mai trebuie? Puțină sănătate. O situație? Nu. O cedez celor ce-și fac din ea un scop în viață.
2: Greși arta? De ce nu scoți o vorbă despre artă?
0: Nu știu, Mihail. Eu nu mă încumet să zbor la înălțimi unde trebuie să ai aripi. Aripi care mie îmi lipsesc. Sunt un jăratec de dorințe. Pământul și viața nu sunt niciodată prea mari pentru a le cuprinde. Fără îndoială sunt o cârtiță incandescentă.
2: E minunat ce spui, Adrian.
0: Știi, Mihail? Atunci, în prima zi când ne-am cunoscut, la despărțire am rămas pironit locului și te-am urmărit cum îți tărai bocanci înfiorători ca o protestare a dreptului tău sfânt la o viață mai bună.
2: Țin minte că acum, când am dat colțul la vadul Dunării, am întors capul spre tine.
0: Da. Două priviri s-au încrucișat în răstimpul a 3 secunde. Și 100 de pași ce despărțeau doi prieteni.
2: Exprimau o îndoială,
0: dar și o certitudine. Eu ard, spunea una, cu ardoarea vizionarului.
2: E oare cu putință? Se întreba cealaltă, tulburată în dureroasa certitudine.

0: greșit. Da, acum îmi dau seama. Nu trebuia să intitulez interviul O oră cu Panai distrat. Uite că în realitate, de când discutăm? Când era sâmbătă, nu? Sâmbătă la 4 după amiază și acum? Ei, nu, e formidabil, duminică dimineața. Tu îți dai seama? Eu nu mă sat să te ascult. Numai sufletele mari pot trăi o asemenea prietenie. Cred asta.
1: Un sol de prietenie nu întâlnești decât o singură dată în viață. Cine a cunoscut o atingere marginire. Căci o prietenie mare e tot atât de rară ca și o căsătorie ideală. Deși aceste două legături omenești se sprijină pe legi naturale diferite. În ambele cazuri, presimțirea acordului ceva să urmeze o avem de la primul schimb de priviri.
0: Da.
1: Așa cum în haosul spațiilor, elementele trebuie să se încheje și să se respingă într-o clipă. O să-ți fac o destăinuire.
0: Da.
1: Mi se întâmplă și acum. De mai multe ori pe zi, mergând singur pe stradă, să mă întorc brusc și să privesc în stânga mea. În partea asta obișnuia să stea Mihail întotdeauna.
0: O prietenie de acest gen e fără doar și poate apanajul sufletelor de elită. Ea o adevărată biruință.
1: Îmi dădeam seama de această biruință, mai ales în vremea încercărilor la care ne supuneau certurile noastre urmate decât o despărțire. Acestea au fost epocile când ne-am iubit cel mai mult.
0: Adică?
1: Adică fără umbră, într-o înțelegere de plină. Sufletele noastre însângerate se căutau atunci și se regăseau cu ușurință. Simțeam inima lui Mihail zvâcnind la stânga mea. Și l-o simțea pe mea la dreapta lui. Ce puteau să spună sufletele noastre în aceste convorbiri tăcute? Nimicuri, numai prostii. Astăzi îmi dau seama perfect că, dacă e adevărat că știința lui Mihail mă subjuga întotdeauna, că ideile și convingerile lui mi le însușam adesea, nu asta era totuși latura individualismului lui, care ar fi putut să îndreptățească dragostea mea unică pentru el.
0: Da.
1: După cum la rândul îi mă iubea cu aceeași putere, dar nu pentru cine știe ce însuși reale, puternice, nestrămutate. Nu, nu, eram plin de contraziceri.
0: Formidabil.
1: La început eu mai mult decât el. Și apoi el. Când tuberculoza și frica de moarte i-au întunecat conștiința. În ciuda odioasei sale mizerii trupești, Mihail profesa cultul frumosului și al binelui. Acel cult care întărea propria-mi credință și mă salva din ghearele disperării. Am contopit atunci la un loc destinele noastre. O înțelegere desăvârșită se crease probabil între noi. Poate chiar în clipa când ne-am încrucișat privirile pentru întâia oară. De atunci, vorbirea ne-a rănit și îndepărtat adesea, dar tăcerea niciodată.
0: Da. E foarte greu să-mi imaginez motivele de ceartă. Tu ai spus.
1: Piatra de încercare a prieteniei noastre a fost banul. Banul câștigat și cheltuit în devălmășire.
0: Banul?
1: Banul. La oricare ar fi fost miezul neînțelegerii, niciodată n-a fost în stare să șteargă din conștiința noastră acea întrepătrundere sufletească fără pereche. Mereu la stânga mea, de aproape sau de departe. De departe chiar și mai bine decât de aproape. Ultima dată ne-am văzut într-una din zilele lunii august 1909 la Brăila. Mergea încovoiat, sprijinindu-se pe un baston. Tușa. Și totuși ținea să-mi vorbească. Mihail pleca. Mihail murea. Mi-a spus-o răspicat la plecarea vaporului.
0: Stai. Deci august 1909. Da.
1: Mi-a spus să știi dacă o să întâmpinăm furtuni, dacă va trebui să sufăr prea mult, am să mă arunc în mare. Numai în cazul acesta tu n-ai să mai primești niciodată nimic de la mine. Altfel am să-ți scriu de îndată ce sosesc. Apoi de prin toate orașele mai de seamă care sunt semănate pe drumul meu. Așa mi-a spus.

vin scamorită. Da. Nu mai simt deloc la stânga mea. Simt perfect ruptura totală, spulberarea oricărui acord. A fost doar o vizită care a durat 9 ani și îmi făcusem din ea o obișnuință. N-a fost decât marea mea zi de sărbătoare, căci omenirea este un amestec de sori și de pietre de varietate atât de infinită încât nu mai știu unde un om încetează de a fi soare și de unde începe să devină piatră. Nu știm nici măcar dacă sorii au fost făcuți pentru nevoia pietrelor de a fi încălzite, ori dacă pietrele au fost făcute pentru nevoia sorilor de a răspândi căldură. Știm însă că sori, ori pietre, suntem cu totul fără rost în viața de îndată ce rămânem

0: Ați ascultat Mihail de Panaiti Strati, dramatizare radiofonică de Camelia Stănescu. Distribuția a fost următoarea: Mihail, Adrian Pintea; Adrian, Florian Pitiș; Mama, Tatiana Ekel; Petrov, Ștefan Sileanu; Ileana, Virginia Mirea; Lefevre, Marcel Iureș; Ioana, Ica Matachi; Lopătarul, Valentin Uritescu; Chir Nicola, Matei Alexandru; Femeia, Monica Ghiuță; Lipoveanca, Eugenia Bosânceanu; Moș Gavrilă, Mihai Mereuță; Birjarul, Sergiu Demetriad. În alte roluri, Vasile Lupu, Violeta Berbiuc, Gheorghe Pufulete, Dan Bobe, Nicolae Crișu și copiii: Duban Andrei, Muscă Ștefan, Câncianu Radu, Câncianu Gabriel, Hohan Andrei Ioan. Asistența tehnică: Nina Dinescu și Tatiana Șerban. Ilustrația muzicală: Florin Ionescu. Regia de studio: Nicolae Păsculescu. Regia tehnică: inginer Vasile Manta. Regia artistică: Cristian Munteanu.
1: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Pop Tits, Pop Tits la carnaval.
1: Muzică, dans, voie bună.
2: Voie bună de bună voie.
1: Din lume noi și vin vechi.
3: Pahare ciocnite.
1: Tombolă, confeti, bufet, bicarbonat, măști, confuzii, copii, mergeți la culcare, serpentine.
4: Cred că o să întârziem la carnaval. Trebuie să merg încet pe serpentinele astea.
1: Care serpentine, Costică? Suntem într-o piață cu sens giratoriu.
0: Poftiți, poftiți la carnaval!
5: A început?
0: E, nu, încă poftiți.
5: Cât costă intrarea?
0: Nimic.
5: Și ieșirea?
0: E, ceva mai puțin? Ia uite ce grăbită e. A uitat să ia restul. Poftiți, poftiți la carnaval!
1: Carnavalul iernii.
6: Carnavalul iernii. Carnavalul iernii.
1: Luați bilete la tombola, luați măști, luați confeti și serpentine.
6: Azi focul de artificii în Florimba la semnalul.
7: Confeti cu haz și serpentine de melodii într-o fantezie umoristic-muzicală semnată de
1: Dumitru Solomon, Rodica Tot, Mircea Enescu, Haș Salem, Cornel Udrea, Constantin Otescu, Denisa Feieș, Horia Cerbănescu, Emil Șain, Teodor Oprișan, Constin Georgescu, Mircea Zvoianu, Constantin Zărnescu și Alexandru Darian. Luați serpentine, luați bilete la tombolă, luați măști!
7: Măști, costume, dominouri purtate de
5: Tim Rădulescu,
7: Tamara Buciuceanu,
5: Mihai Fotino,
7: Ileana Stana Ionescu,
5: Nicu Constantin,
7: Rodica Tapalagă,
5: Marian Hudac,
7: Sanda Toma,
5: Horia Căcilescu,
7: Rodica Mandache,
5: Constantin Bătărețu,
7: Ileana Zărnescu,
5: Cornel Vulpe, Sorin Gheorghiu,
7: Paula Rădulescu,
5: Emilian Cortea,
7: Lucica Zorini,
5: Eugen Cristea,
7: Marta Savciuc,
5: Mihai Stoienescu,
7: cu Silviu Stănculescu
5: și Ștefan Mihăilescu Brăila,
7: artist emerit.

0: ola muzicală organizată de Ion Barta.
1: Aveți și orchestră?
2: Avem mai multe.
1: Aveți și artiști?
2: Sigur că da, i-am anunțat.
1: Aveți și conferință urmată de film?
2: Nu, îmi pare rău.
1: Și cine face programul?
3: Redactorul emisiunii
4: Manole Pavel Dan
3: și regia artistică
4: Alexandru Darian.

împline un bun venit tradițional și apoi, așa cum se cuvine, vă invităm la carnaval. La carnaval, precum se știe, poți face șotii cu duiumul și nu îți pasă ce o să fie, că ai ca paravan costumul. Ce-i drept, dacă te uiți mai bine, constați adesea cu umor că masca unora le vine mai bine decât chipul lor. Sunt măști și scene variate cu vechi filon spiritual pe care, în principiu, poate să le oferi un carnaval. De aceea, dragi ascultători, noi încă o dată dăm semnalul. În joc de măști și de culori, acum începe carnavalul!

0: Am să vă destăinui un secret. Întotdeauna, în ultima zi a anului, în ziua de 31 decembrie, în timp ce nevastă mea face sarmale, eu îmi fac bilanțul anului ce s-a scurs. Trec pe hârtie tot ce am făcut, ce n-am făcut și mai ales ce mai am de făcut. Ce am făcut eu anul trecut? În primul rând, m-am îngrășat cu 6 kg. Aoleu, 6 kg, așa nu mai merge, gata. Trebuie să slăbesc, urgent. Să notez, deci pe hârtie, în anul următor voi slăbi cel puțin 7 kg. Ca să mă simt bine.
1: Costele, Costele, dragă, vrei tu să fii atât de drăguț să-mi aduci smântâna din frigider?
0: Te-am rugat să mă lași în pace, că-mi fac bilanțul, am
1: cuț. Da. Eu singură, hai vezi liniștii de treabă.
0: Așa. Așa, și tot ca să slăbesc, o să dorm mai puțin. Când mă gândesc că timp prețios am pierdut eu cu somnul, mi se ridică părul în cap de groază. Noapte 8 ore, după amiază 2 ore și dacă mai adaug și câte mai am dormit eu pe deasupra la unele filme, chiar și la meciul de fotbal și la birou în timpul programului, la ședințe, face și asta socoteala, cât se adună. Nu, s-a terminat. Am să mă scol în fiecare dimineață cu 2 ore mai devreme, fac gimnastică de înviorare la sânge până transpir și în felul ăsta slăbesc simțitor și nici nu mai întârzi la serviciu, cum mi s-a întâmplat de vreo 30 de ore în anul acesta. Așa, gata, asta încă s-a terminat cu întârziele, de anul viitor încep o viață nouă și cu aperitivele, gata, termin și cu aperitivele, revoltător, câte aperitive am putut să mănânc eu peste mese și între mese, peste 260, nemaipomenit, gata, nu? La anul pot prietenii să tragă de mine cât vor ei, nu le mai merge. Așa fac și economii, vin și mai devreme acasă, mă ocup și eu mai mult de soție. Apropo de încuță, nevastă mea, tot anul am lăsat-o să care singura sacoșe, nu m-am dus nici măcar o dată cu ea în piață să o ajut și o sărmană de ea. Îmi vine să plâng de ciudă când mă gândesc că...
1: Da, ce? Mare să vezi dacă mai avem puțină ceapă, că eu am mâinile ocupate.
0: Dar de ce nu mă lași, dragă, să-mi fac bilanțul în liniște? N-am dreptul și eu măcar o dată într-un an să discut cu mine însumi, să mă reculeg în liniște, dragă.
1: Mă iartă, mă, dar mâinile ocupate.
0: De ce ai că ai mâinile ocupate? Dar ce? Nu ți-ai pus mănușile, nu?
1: Toate, scuze-mă, te rog frumos, nu ți-ai
0: interesat. Formidabil, formidabil. Unde rămăsesc, mea? A, da, la nevastă mea, săraca. Gata, nu, la anul merg cu ea la piață, îi car sacoșile, încep o viață nouă. Ce fericit o să fie, vedeți ce minunat e să-ți faci bilanțul, ce gânduri bune îți vin, săraca încuță. Oare de câte ori am scos-o anul trecut în oraș? Mă îngrozesc când mă gândesc, doar de 2 ori la film și atunci a luat tot ea biletele. De 2 ori într-un an între nu, vine să-mi dau palme de supărare, gata, s-a terminat, la anul cel puțin o dată pe săptămână la teatru și o dată pe lună la restaurant. Sărmana de aia, ce impresionat o să fie când va vedea cât de radical m-am schimbat eu. Anul ăsta am uitat până și de ziua onomastică. De neiertat asta, cum am putut să uit? Dar acum s-a terminat, gata, notez aici și nu mai pot să uit. Nu, ce fericită va fi ea când o să o sărbătoresc de ziua ei cu flori, cu șampanie, cu un cadou frumos. Și față de copii sunt vinovat. De câte ori am stat de vorbă serios cu ei? O singură dată cu ăla micu, că mi-a tras o palmă, pentru că a spart oglinda. Și la școală, la ședințele cu părinții, nu m-am dus nici măcar o dată. No, s-a terminat, nu, la anul mă duc cel puțin o dată pe lună, chiar dacă nu mă cheamă. Și săptămânal voi avea discuții aprofundate cu fiecare din copii. Așa. Și mama mea, bine că mi-a adus aminte de mama. Într-un an întreg i-am scris o singură carte poștală când i-am cerut să ne împrumute banii pentru frigider. No, gata, de la anul îi scriu cel puțin o scrisoare de 8 pagini pe săptămână. Ba nu, mai bine o iau aici la mine, să stea cu noi mama, să o îngrijim, să ne simțim bine, așa. Așa, cam asta ar fi tot bilanțul pe anul trecut. Cred că am scris totul, da? Hârtia se poate pierde. Mai bine mă duc la librărie, îmi cumpăr un caiet frumos legat și transcriu totul pe el cu litere caligrafice. Ancuțo!
1: Da.
0: Mănicule, mă repet până la librărie să cumpăr un caiet, mamă.
1: Ce caiet? Pentru ce ai nevoie?
0: Pe ca să trec, pe curat, bilanțul, ce? E așa de greu de înțeles că-l trec, frumos.
1: Dar nu ai nevoie să cumperi. Vezi că ai în șifonier caietul pe care l-ai cumpărat anul trecut.
0: Am cumpărat și anul trecut un caiet?
1: Pe,
0: cum de-am uitat de el? Ia uite. Uite, ai dreptate, l-am găsit. Pe primele două pagini am scris eu ceva. Ia uite. Bilanțul pe anul trecut. Și acum 2 ani. Ia să citești ce mi-am propus eu. 1. Voi slăbi 6 kg. 2. Mă voi scula dimineața cu 2 ore mai devreme. 3. Adio aperitive. 4. Lichidez întârzierile de la birou. 5. Merg cu soția în piață. 6. Deținut minte ziua onomastică în cuțe. 7. Voi participa la ședințele de la școală. 8. O voi aduce pe mama la noi. 9.

0: Μαχτίζει, μαχτίζει, la carnaval.
1: Aveți și garderobă, aș vrea să mă schimb.
2: Oh, dacă nu te-ai schimbat în 5 ani, de când suntem împreună, nu o să te schimbi în 5 minute.
3: Aveți și măști de închiriat?
4: La dumneavoastră nu trebuie, merge și așa.
5: Moda vine, moda trece, e schimbătoare.
6: Ai văzut ce succes a avut Gil Dobrică?
7: N-a fost Gil Dobrică, a fost Mihai Constantinescu.
6: Da, puteam să jur că e Adamo, nu vezi cum e mascat?
7: Ba da, în Angela Similia.
6: E, de-aia l-am confundat eu cu Gil Dobrică.

0: pe aici la carnaval de Ștrătescu.
1: Mi se pare că a plecat la țară, la părinți.
2: Salut, salut, mă, băiatule, mă, nu ne-am văzut de mult.
3: Salut, să de mult cu treburile, știi cum e.
2: Da, unde așa de dimineață și mai ales așa de grăbită?
3: Mă duc la mama, în satul meu natal, la mama mea natală. Ce credeai, că dacă locuiesc la oraș am uitat că-s copil de țăran? Nu, amice! Săraca mama, nici nu știe că vin.
2: Ce surpriză!
3: Sigur că da, niciodată nu-i anunț când mă duc la ei în preajma sărbătorilor. Dacă ai ști cât se bucură. Salut!
2: Salut, salut! Drum bun! Drum bun!
1: E, ce om, frate, ca pâinea caldă!
3: Să rămână, mamă!
4: Bună să-ți fie inima, băiete, ai venit mai repede anul ăsta.
3: Mi-a fost dor de voi.
4: Știu, știu, numai în preajma anului nou te apucă dorul de voi.
3: Și dumneata, mamă, zău.
4: La, lasă, am glumit.
3: Și porcul?
4: Porcul, are 200 de kilograme.
3: Și v-am spus doar să nu-l îngreșați așa, că trebuie să pun roata de rezervă lângă mine mereu.
4: N-ai dat în vara asta pe acasă, doar a fost de lucru.
3: Lasă, mamă, parcă nu am stat cu mâinile în sân. Dacă ai ști ce obosit m-am întors de la mare și nervos mi-am făcut niște nervi, zău, ce știi tu, mamă?
4: Da, chiar așa. Noi aici, după cules, am semănat, am făcut fânul, l-am adus acasă, l-am urcat în pot, am strâns prunele, merele, le-am urcat în pot eu cu taică-tău, că frate-tău a fost acasă când s-a făcut suica. Dar n-a venit cu mâna goală, ne-a prezentat-o pe viitoarea lui soție.
3: Înseamnă că anul ăsta...
4: Da, jucăm la nuntă.
3: Lasă asta, țuica.
4: N-a luat-o toată, știa că ți se face și ție dor de noi. Dar ți-a transmis că jumătate din dorul ăsta cu șorichea lui, că nu mai are timp să vină pe acasă. Ei, copil simțitor, da, el nu ne-a chemat la nuntă să nu facem drum pe timpul ăsta.
3: Ce om zău, numai interesele lui le vede, nici pe mine nu m-a chemat.
4: La nuntă?
3: La țuică, nu-i duc nimic, da, ce crede el? Că dragostea față de cei care ți-au dat viață, te-au dat la școală, te-au ajutat să măsoară cu litru?
4: Sigur că nu, cu kilogramul.
3: Da, uite ce putină frumoasă ți-am adus să pui brânza în ea. Că să nu pățim ca anul trecut când mi s-a vărsat pe bancheta din spate, că n-am putut să iau pe nimeni și oricum mă mai scoteam din benzină, da, știi?
4: Dragul mami, dragul mami, stai câteva zile cu noi? Hai că mai vin rudele de prin sat, prieteni din copilărie.
3: Mamă, zău, am musafiri acasă, ce să fac eu aici?
4: Am cumpărat televizor, că ăla care ni l-ai adus tu era fain și bun, dar n-avea tubul, cum îi zice ăsta?
3: Ce tub, mamă?
4: A venit ăla de la cooperativa de reparații și a zis că arată bine, dar fără tubul ăla, vai, nu știu cum îi spune. Nu ne-a luat niciun ban, drăguț.
3: Aia mai trebuia, da. După ce că era defect, să mai ia și bani. Porcul, l-ați tăiat?
4: Sigur că da, am și uitat de când.
3: Bravo, mamă, ce să mai pierd timpul când am atâtea treburi pe cap. Ai făcut pachetul?
4: Pachetul?
3: Păi da, cu carnea, cu slănina.
4: Încă de anul trecut.
3: Tot glumeați ai rămas.
4: Ba nu glumezi, dragă, l-am tăiat anul trecut.
3: Nu înțeleg nimic.
4: Păi nu ți-am spus? Dai că tu e la oraș, anul ăsta l-a dus la contractat, că vrea să-și ia mobră să ne plimbăm.
3: Și eu?
4: Păi ce? N-ai dat ce? Ți-am dat doar banii pentru ea acum 2 ani.
3: Măcar brânza aia.
4: E contractată, am cumpărat mobilă nouă.
3: Și eu ce fac?
4: Păi n-ai spus cu prietenii, nu?
3: Și plec chiar așa cu mâna goală?
4: Păi nu, mamă, iei putina cu tine.
2: Salut, salut, băiatule, te-ai întors?
3: Sigur că da, i-am văzut, le-am spus să rămână și m-am întors.
2: Și n-ai adus nimic de pe acolo?
3: Îmi pare rău, amice, eu îmi iubesc sincer părinții. Nu umblu după profituri, nu le exploatez dragostea părintească. Salut!
2: Salut, salut!
1: Ce om, ce om, frate, ca pâinea caldă.

0: ce înseamnă carnavalul. Măști, costume, ia uite, marinarul acela s-a costumat în marinar.
1: Și alpinistul acela s-a costumat în alpinist?
0: Nu mai recunoști pe nimeni. Dar nevestele noastre unde or fi?
1: S-au costumat în gospodine.
0: Nu pot lua costumele acasă?
2: Vai, tu știi ce-a făcut al meu?
3: Ce-a făcut tu?
2: Află că ieri, după atâta vreme, mi-a spălat în fine și el vasele. Dar dacă stau bine și mă gândesc, nu știu dacă a mai făcut cumva acest gest vreodată, cel puțin de când suntem căsători.
3: Ei, e totuși un drăguț, te menajează. Tu, dar nu ți-a spart nimic?
2: Absolut nimic. Ba mai mult, le-a șters și le-a pus la locul lor în bufet.
3: Oricum nu-i de mirare. Al meu face asta în fiecare zi.
2: Fără să-ți decimeze vesela?
3: Fără.
2: E, vesela nu înseamnă mare lucru. Dacă îți spun că la începutul săptămânii a făcut o ciorbă și o tocăniță, să te linci pe degete, nu alta, zău.
3: Mare lucru! Al meu face zilnic mâncare, da? Și gătește excelent. A. Mai bine decât orice bucătar cu renume.
2: Da, te cred, dar al meu știe și să tricoteze. Mi-a făcut săptămâna trecută un șal splendid.
3: Ei, ce să spun, al meu face în fiecare săptămână câte un pulover. Mie și copiilor. Și mai știe și să remaieze.
2: Să nu-ți mai spun ce curățenie generală face mititerul toată ziua. Cum vine de la servici, se apucă de dereticat prin casă, de nu-l mai poți opri.
3: Ei, și ce așa nemaipomenit? Al meu face și noaptea curat. Ca să nu mă deranjeze ziua când sunt foarte ocupată cu treburile casnice.
2: Al meu merge și la piață.
3: E, ce e drept, al meu nu merge încă la piață. Aha. Dar știe să deosebească mărarul de pătrunjel. Apoi spală rufe zilnic. Calcă, pune conserve, șterge praful. Repară tot ce se poate strica într-o casă de om. Ce să-ți mai spun, clanță, robinet la baie, la bucătărie, televizorul, râșnița, aspiratorul, frigiderul. Coase nasturi, face lecții cu copiii, spală mașina, cântă la pian, bate covoare.
2: Bine, dragă, mai face și al meu câte ceva din când în când. Dar nici de toate, e prea mult. E doar și el om, chiar dacă e bărbat.
3: Păi, nu e.
2: Cum nu e? Dar atunci ce-i?
4: Robot! Georgica 2 l-a construit soțul meu, care e electronist.
2: Robot? Ce ți-e și cu tehnica asta? Auzi, să nu-i mai pot spune pe bărbați la treabă când vin de la servicie nemaipomenii.
5: Bărbatul meu e la fel precum sunt eu.

0: go și la dans, la tango, îl ador. Când m-a luat, mi-a plăcut, eram doar la început o oră. E adevărat, m-a fermecat când m-a luat. De un să știu că i-a dormit și depășit. Când mă uit la alți bărbați modernizați, nu mă uit că aș râvni la bar de zi, dar mă uit la ei ce poză, ce metamorfoză. Eu cu al meu ce să mă fac? Nu căi, o sac, nu fumează și nu bea. Și abia, abia a învățat pe din afară ce-i o secretară. Un porumbel, de un să știu că i-a dormit și depășit.
1: Piesa adusă de Fan Teatru Radiofonic.
0: Când mă uit la alți bărbați emancipați, nu mă uit că aș râvni vreun vis-a-vis, dar mă uit la ei ce poză, ce metamorfoză. Eu cu al meu ce să mă fac? Să-i vin de hac, sau mai bine aș încerca să-l las așa, un copil plin de candoare, după cât se pare. Eu cu al meu văd eu ce fac.
2: Răvașe, răvașe!
3: Cu adresă precisă.
2: Răvașe, răvașe!
4: Semnați pe recipisă.
5: Noi de la Carnaval de aici vă oferim răvașe mici pe calea undelor sprințare, care vă îngână la fereastră. Plăcinta însă, cu iertare, puneți-o de la dumneavoastră.
6: Ce-i cu costă dragă de așa de răvășit?
7: Trebuie să mâneze răvașele.
8: Unui carierist: tu vrei să urci rapid ca în poveste cu alții cât mai sus de s-ar putea. Nu împreună, nu alăture, ci peste.
9: Unui medic: ești medic bun, n-o spun în vânt. Bolnavii nu-ți prea umplu casa, iar cei ce se prefac că sunt, îi faci s-o ia la sănătoasă.
8: Unui ospătar: ospătarul, știu eu care, dacă e invitat odată, invitat de asta dată, vine, lucru de mirare, chiar de-l chem numai odată.
9: Unui pretins scriitor veleitar: literaturii poți aduce doar un serviciu și-l ghicești, anume în loc de a o produce, să o citești.
8: Control la ora 3 dimineața. Controlul a avut un rost, spunându-se clar, nu în șoapte, că doar un om dormea în post, anume pasnicul de noapte.
9: Unuia, se știe el. E făptură omenească sau e papagal? Ghiciți, el nu poate să trăiască de nu zice să trăiți.
8: Vecinei de masă: vecina mea nu m-a iertat zicând că sunt cam nesărat, dar pentru ce m-aș supăra când e atât de dulce ea?
9: Cerere: e timid, dar o iubește și în inimă-i stăpâna. El pe loc i-ar cere mâna, dar e teamă că primești.
8: Anului nou: cum anul nou venit pe lume nu are încă niciun nume, propun și cred că e nimerit să-l numim An Fericit.

0: Rugăm pe toți invitații la carnaval să lase un moment bufetul, să întrerupă glumele pe care le spun, că tot nu le ascultă nimeni, și să se apropie de... Nu, de dânsa cu ochii mari, căci ei privesc numai la soț. Să se apropie de ringul de dans. Începe...
1: Repriza dansului.
2: Bravo, Fanele, bravo!
3: De ce bravo, tânțică?
2: Pentru că ești pavoazat ca o sorcovă, cu toate rujurile de la Eva pe tine. Ăsta vernile precis de la puica.
3: Da, da, toate pe obraz, mămicule, să n-avem vorbe. E, așa e la periniță.
2: Da.
3: Ia, Batista, și șerge-mă ca o nevastă înțelegătoare ce ești tu.
2: Așa, stai, hai pe mine, nu puteai să mă scoți. Hai, gata, că te-am șters. Ești bun pentru următoarea periniță. Ia-ți Batista și vezi să nu uiți.
3: Ce să uite?
2: Ce pe mine mă întreb, tu știi.
3: Pe ce să știu eu? Pe asta de unde mi-ai scos-o, mamă?
2: Eu am scos-o, Batista ta.
3: Ce are Batista mea, mamă?
2: Un nod. Păi ca să se aduce aminte ceva sau de cineva, eu
3: știu. Să-mi aduc eu aminte? Pe ce să-mi aduc aminte? Când ai făcut eu nodul ăsta? Poate așa mi-ai călcat-o tu, poate.
2: Fanele, eu nu calc batistele cu noduri. Puteai să bagi asta de seamă după 15 ani.
3: Poate m-ai rugat tu să nu uit eu ceva.
2: Ia vezi că te-am rugat să nu amesteci băuturile.
3: Poate m-ai fi rugat altcineva, poate, mă.
2: Cine?
3: Adică poate am făcut nodul ăsta ca să nu uit să dansez.
2: Da.
3: Asta e, hai să dansăm, mă.
2: Hai.
3: Un nod. De ce să fi făcut eu nodul ăsta? Să fie ceva cu serviciu sau cu sile, că încă nu mi-a dat bani. Mama, nu mi-a dat pe aia. Atunci știu ce...
2: Fanele, ce faci, drag?
3: Bine, mersi, dansez, mama, nu vezi
2: că... Asta se cheamă dans la tine, m-ai călcat până și pe toc. Dansez ca un elefant. Hai la masă.
4: Știți gluma aia cu nodul de cale ferată?
5: Nu, care?
4: Da, să vă spun.
3: Stănțico, am stins aragazul înainte să plecăm. Am închis noi apa de acasă. Pisica am scos afară.
2: Auzi, eu zic să-ți iei Batista și să-i desfaci nodul.
3: Da, adică nu, mi-aduc eu aminte de ce am făcut.
6: Hai să vă spun, Panta, cu nodul marinăresc. Un marinar a făcut un nod foarte complicat.
3: Bine, dar eu de ce l-am făcut eu? Deci ia să dai un telefon. Alo, tovarșul șef, aici Panel. Spuneți-mi, am raportat noi de realizarea planului la fier vechi? Cum dacă de asta mi-arde mie acum? Păi eu, să știți, lucrurile astea nu le uit nici de revelion. Mă gândesc chiar să reducem consumul de hârtie, gumă de miraj și pelicanol. Eu nu uit nimic, tovarșul. Cum? Am uitat? Ce am uitat? Am uitat să vă spun la mulți ani. Păi n-am închis. Nu-i nimic. Tot nu mă trece pe listă de premii speciale, că nu sunt rapidist. Alo, mama? Mama? Auzi, nu-ți mai amintești tu, adică la mulți ani, mamă. Spune-mi, când eram eu mic, n-am căzut eu din pat sau poate am avut o reion sau altă boală care lasă urme la memorie? Cum? Eu am avut numai gâlci și coșuri pe față? Nu, că n-am băut nimic, adică să rămân la mamă. Nu, simt că nu-i bun.
5: Auziți? Ci că un vapor naviga cu 10 noduri pe oră.
6: Fanele, Fanele, ce-i cu tine? Ți-e rău? Ai mâncat ceva și nu spriește?
3: Nu, vaporul, nodul. Eu am rău de mare.
6: Nu e rău lui Fanel.
2: Ce ai, Fanele, dragă? Vrei un alcocalmist?
4: Stai, să vă spun. O știți pe aia cu olteanu și nodul gordian?
3: O sabie, care ai o sabie? Dau felia mea de tort pentru o sabie. Tai nodul, tai Batista, mă șterg cu șervețele sau cu mâneca. Nu mai vreau Batista.
2: Cine are un alcocalmist?
6: Avem niște bicarbonat.
5: Da, am avut și eu niște antinevralgice, dar nu le mai am. Eu, uite, nu mai am nici Batista.
3: Batista? Care Batista, Georgica?
5: Eu aveam o Batista albastră cu caroul roșii.
3: Cu caroul roșii? Da. Nu e asta cumva?
5: Ba da, asta e. Da, unde ai găsit-o, Fanele? Sau mi-ai luat-o la periniță? Ia, dă-o încoace.
3: De ce îți pierzi Batistele, mă, băiatule? Mă, de ce, mă? Păi, ca să n-am eu revelion tihnit, mă? Ca să mă taie șeful de la premiu? Păi, ca să zică mama că m-a apucat de băutură? Și de ce v-ar mă not? Georgica, de ce nu-ți notezi în calețel, mă, ca tot omul?
5: Păi, stai puțin, păi ăla nu-i făcut ca să-mi aduc aminte.
3: Dar ce?
5: Eu mi-am pus acolo niște antinevralgice. Da. Nu ziceai tu că ai nevoie?
7: Yeah.

0: îngroza randamentul acordeonul.
1: De ce credeți asta?
0: Păi, vedeți, consumă numai aer și ce tangouri minunate produce.

0: Ați văzut ce bine cunosc tangoul? Îl dansez cu ochii închiși.
1: Mai bine îi deschideați. M-ați călcat de 5 ori pe picior.
0: Da? Și de câte ori este permis?

0: așa. Acum vă voi învăța rock and roll-ul.
1: Asta ce înseamnă?
0: Eu sunt profesor de dans, nu de lingvistică. Fiți atentă. Acum mă prindeți de amândouă mâinile.
1: Păi ce, ați făcut ceva rău?
0: O să fac dacă mă mai țineți de vorbă. Atenție, acum, ținându-ne de mâini, eu mă răsucesc spre dreapta, iar dumneavoastră spre stânga. Mâinile se încrucișează, vă aplecați. Faceți o piruetă, faceți un pas înapoi, eu trec peste mâinile dumneavoastră, dumneavoastră săriți peste mâinile mele, faceți un pas la stânga, zmuciți înainte, prindeți, nu de guler, vă rog, dar de degete. Încrucișați, răsuciți, încolăciți, trei pași, intersectați de al doi și am ajuns de unde am plecat.
1: Da? Atâta drum și degeaba.
0: Da, drum, nu.

0: șefa Jicuță, ai venit și tu la bufet? Te-a încălzit carnavalul?
1: Da, mi-e sete.
2: Ce doriți?
1: Un pahar de sifon, fără vin.
2: Da, fără vin alb sau fără vin roșu?
3: Bună vinul, Gheorghiuliu.
1: Nu, numai sifon.
2: De ce, băiatule, de ce?
4: Păi e...
2: De ce la restaurant? Ce cauți tu la restaurant? Ești prea tânăr pentru asta. Eu, ca ospătar, îmi dau seama perfect că tinerii nu au ce căuta într-un restaurant.
4: Bine, da.
2: Du-te mai bine la o cofetărie sau la un cinema sau și mai bine, du-te acasă. Ia o carte și citește, învață, cultivă-te.
1: Am citit.
2: Oricât ai citit, nu-i de ajuns și oricum e mai bine să stai cu o carte în mână decât aici în fum și în miros de băutură.
1: Da, însă...
2: Te privești ce spun. Uite, nici n-am plinit 20 de ani și vine aici la alcool, la tutun și la cafea. Trebuie să stau de vorbă cu el, adică cu tine, și să-i spun, să-l învăț de bine. Tinerețea nu trebuie să se înfunde în localuri.
4: Bine, da.
2: Mă, dacă vrei neapărat să te aerisești, du-te la un bufet, Lacto. Și ia un suc, un cico. Dacă vrei, uite, sunt în stare să-ți dau de la mine 25 de lei. Poftim.
4: Nu, ca... n-am nevoie. Bună ziua.
2: Ei, poftim. Eu îi vreau binele și el
5: că... Nu servește nimeni aici?
2: Vine, vine, vine, uită-te la ei. Ce tineri sunt și ăștia sărmanii. La anii lor precis că vor niște tărie.
6: 4 coniacuri.
5: Și niște cafele, da?
6: Și un pachet de zlagov lungi.
2: Vine, vine imediat. Păcat de ei. Cine știe unde au spus acasă că se duc și ei au venit aici, e? Dacă n-au și ei un tată ospătar.

0: știi ce costume interesante!
1: Aș fi vrut să mă costume și eu un corsar, dar n-am găsit niciun costum din Corsica.
0: Privești, Alecu s-a costumat în vechiul an 1983.
1: Și pe fiul său, Benelusul, l-au costumat în noul an 1984.
0: Păi ce, între ei e diferență doar de un an?
2: Da, iar povestea veche cu moșul și copilul. An vechi, an nou, știm forma și recunoaștem stilul. Ștafeta care trece, cunoaștem toți povestea. Dar nu mai râde nimeni la glume din acestea. Adică ce cu moșul, nu ați fost prieteni? N-ați gătit în timpul lui sarmaua pe care o mâncați? Cocoșul din piftie n-a fost în el expui? Și vinul acestei clipe nu-i strugurele lui? Cu anul vechi, acum eu cred că este cazul, revizuind povestea, să mai schimbăm macazul. Să închinăm ca unui prieten un pahar. A fost cu noi alături și n-a fost în zadar. Fetițo, te uiți galeș la cel de lângă tine. V-ați cunoscut în anul ce a trecut și n-a fost bine. Bunico, ai mai albit puțin, dar ce mai vrei? Nu e din anul vechi nepotul tău Andrei? Da, prieteni, dragi prieteni, cu ultima secundă și prima ce urmează, un an o să pătrundă în amintiri, iar altul va deveni prezentul. Îl vom iubi, prieteni, dar nu cu sentimentul că am irosit trecutul. Și anul nou ce apare considerăm că-i matur, deși copil ne pare. El e un tânăr zdravăn, la fel de bun și înalt și generos și harnic ca anul celălalt. Îi vom gusta iar vinul, vom râde, vom iubi la fel de mult ca în anul ce a trecut. De o zi.

0: De ce stai așa reîntras, maică?
1: Bea o cafeluță cu mâine mare. Puter noi pentru periniță.
0: Cafeluță! Asta e specialitatea mea. Ia întoarce ceașca și gândește-te la o dorință. Să spun ce scade anul ăsta.
1: Păi ce să-mi cadă?
0: Păi ce ți-ai scris? Știi ce bine ghicesc? Mă știe tot cartierul.
1: Cine mai crede în așa ceva?
0: Mai pică vreun fraier din amor neîmpărtășit? Câte o divorțată din vinerea chioară? Câte unul cu morala perisabilă? Altul ei se bate pleoapa stângă când iese cu servieta pe poarta fabricii? Ghicesc ce le cade la fiecare.
1: S-a deșteptat lumea cu anul mare. Nu mai e ca altă dată în zilele noastre. Astrologii nu mai citesc în stele, citesc în sateliți.
0: Mă orientez și eu. Dacă e șef contabil, îi spun că-i cade normativ, pe fund și derogare la coada ceștii. Dacă e navetist, îi spun că tot zațul e numai drumul. Sau dacă e gestionar, nu-i spun niciodată că-i cade bani, știe el și singur. Sau să-i spun că îi se arată în ceașcă un câine sau un șarpe, că asta înseamnă inventar și sperie omul prea devreme.
1: Dar dacă e director?
0: Dacă e director, îi spun ce vrea. Dar nu-i spun că-i cade pasăre, că pasăre înseamnă veste și arde lui de veste cum îmi arde mie de scarlatină.
1: Știi că ai haz?
0: Păi că și eu mă aud de la radio și mă bagă la unda veselă. Ia să-mi văd eu în ceașcă dacă scade concediu de vară în luna februarie. Uite, te vezi aici?
1: Ce să văd?
0: Un cap de fată.
1: Nu, serios? Dar nu văd niciun cap de fată.
0: Uite chipul părul, pletele.
1: Poate să fie mama, dar de ce neapărat cap de fată?
0: Uite și aici ea, e clar, un cap de câine înseamnă că ai un dușman.
1: N-am niciun dușman, am un câine lup.
0: Ia aici vezi linia asta albă? O să faci un drum lung.
1: Eu drum? Nu cred, de 6 luni să luptă toți la serviciu cu mine să plec pe teren. Mai caută,
0: Ia uite o pasăre.
1: Asta e adevărat. Uite, curcanul ăsta pe varză călită.
0: Lasă-l, că lui s-a tăiat pasența la revelion. Dumitale ți s-a arătat o barză.
1: Dacă-i barză, mă privește personal.
0: Auzi, dacă vrei, îți dau și în cărți. Ce știi, ce nu știi, cine te iubește, cine te dorește, cine-ți poartă fericirea, ce o să fie pe curând. Un pol pentru cine întreabă 5 lei, pentru cine crede.
1: Un pol? Atunci, Coana Mare, hai să spun și eu ce o să fie pe curând, vrei? Ia de palma încă. Uite, vezi? Asta e linia vieții și asta e linia norocului.
0: Și ce spune linia norocului la mine?
1: Spune așa, că dacă mai umbli cu prăpăstii de-astea contra cost, linia norocului dumitale va fi întreruptă de o instituție unde nu e bine să ți se ureze la mulți ani.

0: Viorica! Viorica!
1: Ce, dragă, ce s-a întâmplat?
0: E un bărbat la ușă, întreabă de tine.
1: Și ce vrea?
0: Ce, că e Moș Gerilă.
1: Serios? Cum arată?
0: Cu barbă albă, cu haină roșie, cu un sac cât cel de cartofi.
1: Păi, atunci spate. Ce e? El e, invită-l și tu în casă, dă-i un coniac și...
0: Bine, bine, noi nu avem copii.
1: Și ce cu asta?
0: Cum, ce cu asta? Nimic, îți atrăgeam doar atenția că din moment ce nu avem copii, bărbatul acesta e destul de suspect.
1: Crezi că e un hoț?
0: Da. Dar unul prost informat.
1: Din moment ce suntem amândoi acasă, nu-i niciun pericol. Hai, invită-l înăuntru și dă-i un coniac. O fi obozit săracul cărând sacul acela atâta drum. Hai,
0: ce rost are, dragă, să invit un Moș Gerilă la coniac din momentul în care în casa asta nu există niciun copil?
1: De unde știi?
0: Ce să știu?
1: Că nu există niciun copil. Poate că există și nu-l vezi.
0: Vrei să spui? Ia stai. Nu cumva visez?
1: Nu visez deloc, nu visez. Asta e realitatea. Și acum nu lăsa pe Moș Gerilă să stea cu sapul în mână. L-o fi așteptând taxiul jos, hai.
0: Sunt tată, sunt tată. Adică o să fiu. Iubitor, nu, iubitor, nu-mi vine să cred. Bine, mă duc, mă duc. A plecat. Simpatic, foarte simpatic, bătrân.
1: Da?
0: Știi că m-a și sărutat pe frunte.
1: Ia uite.
0: Să vește de jucărie, a adus un cal de lemn, ursuleț, păpuș. Zicea că din moment ce nu știe ce o să fie, ia stai, ceva nu e în ordine.
1: Ei, ce nu e în ordine?
0: De unde știa individul ăsta înaintea mea că în casa asta există, înțelegi? Există un copil.
1: Ei, Moș Gerilă știe tot.
0: Auzi, nu cumva mă crezi prea naiv? Nu crezi că am dat cumva mintea unui copil de 2 ani să cred în povestea cu moșul care aduce darul și știe tot? Tii, da, prost am fost. M-a mai și sărutat pe frunte măgarul.
1: De cine vorbești, dragă?
0: De mascatul care a avut tupeu să intre în casă. Sper că n-ai pretenția să cred că a picat din cer, nu?
1: Da, bineînțeles că n-a picat din cer. A venit din drumul taberei.
0: Extraordinar! Îi cunoști și adresa, da? Poate îmi spui și numărul blocului.
1: De ce nu? El 28. Dacă vrei, poți să-i dai un telefon.
0: Telefon? Ah, nu. Nu, mă duc personal. Îl iau de guler, îi rup oasele, îl strivesc.
1: Pe cine să iei de guler, dragă? Pe tata?
0: Ce tată?
1: Tatăl meu și socrul tău, alias Moș Gerilă.
0: Vrei să spui că Moș Gerilă era... era socrul meu? Tatăl tău?
1: Da, bineînțeles, mă. Am vrut să-ți dau vestea într-un stil mai original. Așa ca să ții minte toată viața. Dar tu ce-ai crezut?

0: Carnavalul continuă. Orchestrele așteaptă dansatorii.
1: Și dansatorii așteaptă.
0: Ce așteptați dumneavoastră?
1: O căruță.
0: O ce?
1: O căruță.
0: Pentru ce vă trebuie la dans o căruță?
1: Ca să dansezi sirba în acest mijloc de transport în comun. Se poate să nu știți sirba în căruță.

Haydi.

0: Piesa adusă de Fan Teatru Radiofonic.
1: Valeșe Popescu, te-am chemat pentru o chestiune foarte gravă care pune într-o lumină foarte urâtă instituția noastră.
2: Oh, știu.
1: Ce ai face dumneata în locul meu dacă ai auzit că un angajat al nostru, cu muncă de răspundere, respectabil cap de familie, om în vârstă, trecut de 50 de ani, cu soție și 4 copii, dintre care cel mai mare student la facultate, umblă după revelion prin centrul orașului împingând o roabă?
2: Sunt vinovat, tovarășe.
1: Da?
2: Asta?
1: Da?
2: Eu am împins roaba prin centrul orașului, împiedicând circulația, fapt pentru care am fost și amendat.
1: Amenda e floare la ureche, tovarășe Popescu. Aici e vorba de prestigiul nostru,
2: așa
1: al tuturor. Dumneata, nu te-ai gândit că la ora aceea, în timp ce împingeai roaba, s-ar putea să se afle pe stradă tovarăș cu mușchi de răspundere din centrală, care te cunosc și știu că eu ți-am acordat încrederea? Ba, că te-am propus chiar la premiere excepțională de sfârșit de an. Ce impresie și-au făcut ei, văzându-te în plin centrul orașului, cum împingi o roabă? Nu ți-ai închipuit că totul se află? Credeai că nu o să fiu sesizat?
2: Da.
1: Ți-am spus de atâtea ori că până la urmă eu aflu totul.
2: Știu, sunt vinovat.
1: A avut că a intrat cu roaba și într-un restaurant, încă plin de lumea care petrecea după revelion, stârnind hazul, dar și protestul clienților.
2: Da.
1: Unii au început chiar să facă glume proaste. Dacă mai ai cumva vreun loc liber în vehicul și dacă sunt valabile etichetele de tramvai și autobuz.
2: Sunt foarte vinovat.
1: Și asta nu ți-a fost ajuns. Ai sunat și la pompieri, deranjându-i.
2: Se strâmbase roata roabei și am întrebat dacă nu o pot repara la garajul lor.
1: Da? Și la farmacie? Cum a fost posibil să intre cu roaba într-o farmacie?
2: Păi știți, eu n-am putut să o las afară deoarece n-am găsit niciun loc de parcare.
1: Ia
2: și mi-era teamă să nu mă amendeze din nou pentru parcare interzis.
1: Cel mai grav e că în timp ce împingeai roaba, interpretai cu glas tare cântece de leagăn. Poftim!
2: Sunt vinovat.
1: Cred că ești de acord cu mine că asemenea fapte de necrezut periclitează nu numai reputația dumitale, dar pun într-o lumină total nefavorabilă întreaga noastră instituție. Nu ce doar ce Popescu.
2: Aveți dreptate, tovarășe direct.
1: Știu că am.
2: Perfectă dreptate. Dar știți, după revelion, când am ieșit, era foarte târziu. Și n-am reușit să găsesc niciun taxi liber pentru dumneavoastră.

0: E aici la carnaval am făcut o afacere grozavă.
1: Ce afacere?
0: Cu numai 300 de lei am luat de ocazie o protodiscobilie convertizoară albastră cu buline.
1: Dar ce e asta?
0: Uite, eu habar n-am, dar am luat-o ieftin.
2: Ia uite la mine ce retrasă stă.
3: E, se gândește la o aventură extraordinară.
4: Clipa în care el mi-a fost prezentat, mi-am zis că voi avea o aventură extraordinară, așa ca în marile filme de dragoste, ca în Romeo și Julieta. Eram invitată de Revelion la Rotica, prietena mea cea mai bună. El a apărut puțin mai târziu, cu numai o jumătate de oră înainte de miezul nopții. A fost primul semn, simțeam eu că se va schimba ceva. Și așa a fost. S-a schimbat anul. Când el a intrat pe ușă, s-a lăsat o tăcere mormântală. Muzica s-a oprit brusc, iar Rodica a rostit scurt: el este Bobby. Înalt, cu părul puțin grizonat, ochi pătrunzător, sfredelitor, buzele în formă de inimioară. Parcă era rolul principal dintr-un serial de sâmbătă seara. Lumini și umbre de poveste îl învăluiau într-o atmosferă mirifică. Îi dădeau chiar un aer misterios. M-a invitat la dans cu o voce gravă, măluitoare, riguroasă. Și când m-a strâns la pieptul lui în jos, era să mă topesc și am uitat pentru câteva minute de mine. Am uitat până și faptul că sunt proaspătă posesoare a unei daci 1310 câștigată la loz în plic. M-am înrășit până în vârful nasului. La al treilea dans mi-a propus să ne mai întâlnim în anul în care tocmai pășisem în ritm de disco. Mi-a spus că el e liber ca pasărea cerului. Ce minunat, auzi? Ca pasărea cerului. Eram amețită de plăcere. Privirea lui de vultur mă paraliza. Eram gata să-i cad la picioare și să-i ofer găzduire în colivia mea de trei pe hol cumpărată de tăticu. În timpul celui de-al 14-lea tango îmi și închipuiam o aventură ca în filme, plină de pasiuni și mister, de mici supărări și reîmpăcări și alte asemenea stări care apar cu precădere în filmele de dragoste, ca în Love Story, o aventură amoroasă teribilă. Eram extaziată. Șoaptele lui soave m-au transportat de-a dreptul pe cărări de munte la Poiana Brașov, unde fulgi și găuși se odihneau pe obraz și se bucurau odată cu noi. Eram cu el, bărbatul vânjos, cu ochi sfredelitori de vulturi, cum avea actorul acela din Șoimul Maltez. Un vis. Un vis, o aventură de vis, un vis și nimic mai mult, pentru că după 2 săptămâni ne-am căsătorit.
1: Și după alte 2 săptămâni a început adevărata aventură pe sălile tribunalului. După vreo 2 luni am reușit să-mi recuperez motorul și 2 roți din Dacia câștigată de mine la loz în plic.
4: Aventura procesului a durat aproape un an, asta pentru că el, bărbatul vânjos, cu ochi sfredelitori de vulturi, cum avea Iago din Otelo, nu prea se înfățișa la înfățișări. S-a judecat în lipsă și la revelionul următor eram din nou liberă, ca pasărea cerului. Ca pasărea cerului, păcat. Și ce aventură extraordinară aș fi putut să am, ca în filme.

0: un moment, vă rog, un moment. Permiteți-mi să spun și eu două vorbe aici la carnaval.
1: Hai să-l ascultăm, hai liniște.
2: Liniște, mai liniște.
3: I s-a dezlegat limba lui Servilică, ăsta lui Severică.
0: Tovarăș, ridic acest pahar. Așa? Și vă urez tuturor să trăiți, tovarășii directori. Toți să avem parte de sănătate, tovarășii directori adjunct, și numai bucurii, tovarășe contabil șef.
2: Vai, cum mai trece timpul la carnaval. Ai idee câte ceasă?
4: E 1:30.
2: De unde știi?
4: Ne-au telefonat vecini.
2: Da, și ce-au zis?
4: Că de ce facem atâta gălăgie la 1:30 noapte?

0: Atențiune! La carnaval s-a deschis un raion unde amatorii de sporturi de iarnă vor găsi sănii, schiuri și patine.
1: Sănii, schiuri și patine, pregătiți-i dacă vine, cu șoșonul din soare, mama iarnă întrebări.
2: Bună ziua!
3: Bună ziua! Ce doriți?
2: Aș vrea o sanie.
3: De care?
2: Păi cum de care? Cu două tălpi.
3: Cu spetează sau fără?
2: Păi...
3: Cu spetează n-avem.
2: Atunci dați-mi una fără.
3: Fără ce?
2: Fără spetează.
3: Cum fără spetează?
2: Păi n-ați spus că nu aveți cu spetează? Dați-mi una fără.
3: Fără spetează mare sau mică?
2: Mică.
3: N-avem.
2: Atunci fără spetează mare.
3: Fără spetează mare, ce culoare?
2: Păi, nu contează culoarea.
3: Ba contează, maro n-avem.
2: Dați-mi una bej.
3: Închis sau deschis?
2: Închis.
3: Închis n-avem.
2: Ascultă, tovarășico, cu sora mea, semenul meu drag, adun ceva care să semene cu o sanie, că până îmi dai dumneata obiectul, ori intră copilul la facultate, ori vine vara.
3: Tocmai bine.
2: Cum adică tocmai bine? Păi ce să fac eu cu sanie vara?
3: Nu faceți nimic cu ea, o păstrați. Nu știți proverbul? Vara sanie, iarna căruță.
2: Bine, și cu sania mea cum rămâne? Că n-am văzut pe nimeni să se dea pe derdeluș cu proverbul.
3: Rămâne să veniți dumneavoastră mâine. Acum e ora închiderii, eu n-am timp de pierdut. Deci vă aștept mâine, dar veniți hotărât.

0: Știi? Toate femeile prezente la carnaval vor să ne prezinte un cor mixt.
1: Cum mixt? Când sunt numai femei?
0: Da, dar unele știu să cânte și altele nu.
2: Mai dansați sau vreți să stăm de vorbă?
3: Mai bine dansăm. Sunt așa de obosită încât...

0: e quantetto radiofonico.
1: Margareta!
2: Petrica!
1: Vai, ce plăcere, ce surpriză! Nu te-am văzut de ani de zile. Ce mai faci?
2: Mulțumesc, destul de bine.
1: Bravo, mă bucur foarte mult. Și cu ce te ocupi?
2: Sunt statisticiană.
1: Statisticiană?
2: Da.
1: E de necrezut. Nu mi-aș fi închipuit niciodată că o fată atât de tânără, de fermecătoare ca tine, ar putea să aibă o ocupație atât de serioasă, atât de științifică.
2: Să știi că lucrul acesta mi-e spun 75% din bărbații cărora le fac cunoștință.
1: Serios?
2: Da. Numai 25% susțin că și-au dat seama numai decât că am o ocupație intelectuală.
1: Vezi, eu n-aș fi ghicit niciodată. Trebuie să-ți mărturisesc că dacă mă uit în ochii tăi albaștri,
2: da,
1: nu știu, am impresia că sunt făcuți anume pentru visare,
2: da.
1: Dacă aș fi poet, aș spune că ai ochi de...
2: Zână, ochi de zână, nu-i așa?
1: Da.
2: 63% din bărbați îmi spun că am ochi de zână. Ceilalți 37% se mulțumesc să-mi spună că am ochi frumoși. De ce ai? De ce taci?
1: Poftim? Iartă-mă, m-am zăpăcit. Nici nu mai știu ce voiam să spun.
2: Ceva despre gura mea? Și gropițele din obraz, nu-i așa?
1: Da, da, chiar așa, într-adevăr.
2: 80% din bărbații care constată că am ochi de zână adaugă că am gura în formă de inimă și gropițe în obraz ca o vedetă de cinema.
1: Nu, și eu care nădăjduiam să găsesc ceva mai original.
2: Înțeleg. Tu faci parte din cei 22% care doresc să ocolească banalitățile. Din păcate, însă numai 5, maximum 6% reușesc. La restul de 17% trebuie să mă mulțumesc cu bunele intenții.
1: Da, da, sigur că da. Înțeleg.
2: Da.
1: Draga mea, pe mine te rog să mă ierți. Mi-am adus aminte că am o întâlnire importantă.
2: Nu mă surprinde. Da. 100% din bărbații cu care stau de vorbă și amintesc deodată că au o întâlnire importantă.

0: Ah, mie îmi place carnaval așa de mult, mai ales când se alege Miss Carnaval.
1: Da? Se alege Miss Carnaval?
0: Da,
1: hai
0: da.
1: Și noi.
0: Ce, vrei să concurezi?
1: De ce nu? Frumoase sunt, tânără sunt.
0: Așa, e sigur că da, abia ți-ai serbat a 7-a aniversare a vârstei de 28 de ani.
2: Steluță.
1: Da.
2: Eu cred că bruneta aceea cu ochii languroși n-are contracandidată. Care e părerea ta?
3: Nu face doi bani.
2: Păi chiar dacă părerea ta nu face doi bani, te rog să mi-o spui.

0: Dumneata ești în juriu?
1: Da.
0: Dumneata a eliminat-o din concurs pe nevastă mea?
1: Da, eu. Ce dorești?
0: Să strâng mâna, prietene. Ești un erou.
2: Ole! Ce-a zis, ce-a zis?
1: A zis că... Ole!
3: Păi ce e aici? Coridă sau să alegem Miss Carnaval?
4: Astă seara am să vă spun povestea veselă și tristă, auzită și nemai auzită, uitată și de neuitat, a celebrului toreador Escamillo. Bariton. Povestea vieții lui plină de primejdii și lupta lui de a-o cuceri pe Carmen. Cunoașteți, nu? Toreador, tore... Și așa mai departe.

exact, mulțumesc. Versiune proprie. Când torero apare în arenă, intră panica în oricare toro. N-are spaimă, n-are frică, n-are jenă și aplauze el ia ca un actoro. Iată un taur frumușel care s-apropie de el. Nu-i frumușel, e chiar frumos. Nu e frumos, e furios. Te rog să nu mai fii nervos. Te rog să fii politicos. Nu fii atât de zgomotos. Ce dacă ești voluminos? Crezi tu că ești periculos? Hai, hai, că

0: secondo tempo.
1: Olè!
0: Es familio con voi.
1: Es... Olè!
0: Es...
1: Olè!
0: Versione proprie. Un torero appare in arena, intra panica e porci care d'oro. Nare spaima, nare fricca, nare scena, ci applause e li acca un attoro. Acum e acum s-a terminat, iată că toro s-a înfuriat, viteza și-a accelerat și n-are în ochi ceva ciudat. Mă rog, eu te-am avertizat, să fii și tu mai delicat, să fii un grande adevărat și nu un toro încornorat. Tu, Carmen,

0: E și Carmen aici de față, o clipă și vii.
1: Ehe, ce revelion am petrecut anul trecut la Mitică. Păcat că s-a mutat din blocul nostru. Avea un vinișor că-ți venea să bei pahar după pahar. Eu n-am făcut risipă, ce-am băut? Două damigenea câte 10 litri, atât. Și ce sarmale făcea Nuța, o minunăție. Nici din sarmale n-am servit prea mult. Nu mai țin minte câte 10, 12. În schimb, am făcut praf friptura de curcan, dar am făcut-o din considerație pentru Nuța, să nu creadă că nu-i apreciez priceperea în arta culinară. Și-a avut un tort, păcat că nu prea voia nimeni să servească, dar am salvat eu situația. Am mâncat exact atâtea felii câte erau pe platou și fructe avea, din struguri am lăsat să guste și alții. La portocale și banane se tot îmbiau, dar am văzut că se sfiesc. Le-am împachetat și le-am băgat în plasă pentru că lui Bebișor, nepotului meu, îi plac grozav. A fost un revelion foarte reușit. Și muzica, ce muzică! Aveau niște înregistrări pe mag, ce mai ultimele șlagăre. M-au pus pe mine să întorc banda și nu știu cum s-a întâmplat că am răsturnat măsuța pe care se afla magnetofonul și iar a trebuit să dau dovadă de spirit de echipă. Oamenii vreau să danseze. Eu le-am cântat toată noaptea. Așa be oamenii buni, numai că ei nu prea au băut. Și iar m-am sacrificat. Am hotărât să beau și conținutul celor două sticle de șampanie aduse de cumnatul lui Mitică. Ah, da și ciorba de potroace. Câte farfurii am servit, numai 4, 5, nu mai îmi dau. E, ce băiat bun era Mitică, vecinul meu. Unde s-o fi mutat? Și ce schimb nereușit. A dat 3 camere pe o garsonieră. Aici avea vecini buni. Eu seară de seară eram la el. Duminicile ce să mai vorbim? Numai la el serveam masa de prânz. Acum ce să fac? Unde o să merg la anul de revelion? Și toată vina o poartă el, Mitică, fostul meu vecin. De ce s-o fi mutat?
2: Cu fiecare gând, oriunde și oricând te caut.
1: Acum ce să fac? De ce s-o fi mutat?

0: Vrei mielule mei, m-am distrat așa de bine la carnaval. Ce nu mi-a plăcut însă e că încăperea e mică și joasă de nu poți să stai în picioare.
1: Păi așa e frumoasă.
2: Of, gata, a scăpat. Au plecat toți invitații, acum putem să ne odihnim și noi puțin.
3: N-au plecat toți, dragă, uite, a mai rămas unul acolo, doamne în fotoliu.
2: Tânărul ăla simpatic, care ne-a amuzat toată seara. Da, adevărat, e angajat de mult la voi?
3: Angajat? La noi? De unde și până unde?
2: Deci, nu e coleg cu tine?
3: Glumești, eu am fost convins că l-ai chemat tu.
2: De necrezut, de necrezut și cu ce nonșalanță se vântura prin casă.
3: Ia ascult-o, fi venit cu cineva, tu n-ai observat?
2: Ce să observ, dragă, ce să observ când nu-mi vedeam capul de tremur?
3: N-ai văzut cu cine a stat mai mult de vorbă, de cine era mai apropiat?
2: Nu, n-a făcut opinie separată, să știi că de azi mi-a și plăcut. Ea vesel, spiritual, politicos cu toată lumea, absolut cu toată lumea.
3: Și îmbrăcat pare bine îmbrăcat.
2: Da, e palton îmblănit, uite, se vede cu cuier. Da. Ia privește.
3: Ce?
2: Ia uite acolo jos lângă cuier, e un geamantan. Al lui trebuie să fie.
3: Mă duc să... Stai, să nu te mișca.
2: De ce?
3: Să nu trezim.
2: De ce?
3: Nu-i lucru curat cu el. Asta ți-o spun foarte sigur.
2: Vai de mine, serios? Au, mie mi s-au tăiat picioarele. Vai de mine, dacă o fi vreunul din ăla care s-a stricurat, care a așteptat să rămână singur cu noi și acum se preface că doar ce
3: știu eu, așa pare că spune destul de natural, dar parcă poți să știi.
2: Eu zic să chemăm un vecin, responsabilul blocului.
3: Ce să ne facem de râs, dragă, să ne se ducă bestia, că nu știm pe ce ne primim în casă.
2: Observi, tu observi, s-a așezat pe fotoliu de lângă telefon, precis ca să nu putem chema noi, suntem pierduți.
3: Fii calmă, fii calmă, doar ești cu mine.
2: Nu să te lasă viața, nu, nu. Ah, mai bine să ne ascundem.
3: Unde? În debara ai sacul cu cartofi pe balcon, butoiul cu varză. Unde să ne ascundem?
2: Ce auzi?
3: Ce?
2: Îl cheamă complicii. Eu să știi că țip. Eu adun tot blocul.
3: Stai,
2: eu să știi că țip.
3: Stai să-l lăsăm să vorbească. Poate prindem toată banda.
2: Uite-te, se trezește. Se mișcă, ia uite.
3: Vino, vino după mine în dormitor. Repede să nu ne vadă. Băi, eu scot frânghia de pe balcon.
2: Băi, mi-e groază.
3: Ușa, da. Și
4: Alo? Alo, cine? Slobozie? Ah, Slobozia, da. Da, bună dimineața, da, sigur, primim comanda. Da, alo? Mama, da, eu sunt Mihăiță. Da, sigur, am petrecut rebelionul la mătușa Aglaia. Nu, n-am apucat să le spun, dar sunt sigur că o să mă țin aici până îmi dau examenele. Cum? A, vrei să vorbești și matale cu ei? Sigur, sunt pe aici, stai să-i chem.
2: Leagă-l strâns.
3: Și te mâini,
2: pune-i cârfa asta în gând. Strânge-l.
3: Repedeule, credeai că se merge, ai? Dai buzna peste oameni, vei mânâi și mă vrei să te cari cu geamantanul burnușit, ai?
2: Ce faci semne la telefon? Îți închipi că ne sperii cu banda ta de crăpăreți? Ia să chemăm noi.
3: Stai, nu închide telefonul. Să vedem cu cine vorbea.
2: Ai dreptate, alo? A care ești neobrăzatule acolo? Cum? Poftim? Cine? Sofica! Stai, dragă, nu tu, ce bandă, ce crăpăresc, nu, stai să-ți explic, nu de voi era vorba. Pă Mihăiță? Nu! Nu n-a vrut, dragă, să fugă cu niciun geamantan, îți jur. Ce ai auzit, era o bandă imprimată la magnetofon. Ne distram și noi, dacă îți spun pe cuvânt de onoare. Ce zici? Dacă îl ținem pe Mihăiță până de examenele? Ba, sigur, dragă, sigur că îl ținem legat de noi. Să învețe, să se facă om. Ce spui? Dacă l-am recunoscut? Cum să nu? De când? Uai, trece, timpul trece. Asta e. La mulți ani, scumpa mea, la mulți ani și mai vorbim noi. Dezleagă-ți nepotul.
4: Da, bine.
2: Și altădată să nu mai spui mie sâmbătă că te duci să-ți vezi neamurile la Slobozia.
4: Ce-ai dragă?
2: Că n-ai mai fost pe acolo de când își dădea asta micul treapta.

0: Ce tot pândește pisica aia la ceas?
1: Așteaptă să iasă cucuc.
0: Eu acasă n-am ceas cucuc, am o clepsidră. Dar s-a stricat, nu mai merge.
1: Dar ce are?
0: A intrat nisip în ea. Tic-tic-a-ta, tic-tic-a-ta, tic-tic-a-ta-ta-ta-ta.
2: Tic-tic-a-ta, tic-tic-a-ta, tic-tic-a-ta-ta-ta-ta. Taș, mă!
1: Și la urma urmei, la ce ți-ar folosi acum clepsidra?
0: Ca să știu la ce oră s-a sfârșit?
3: Carnavalul iernii!
4: Scene de carnaval, cu râs și glume. Voi care le-ați gustat cum ies cu tot, nu ocărâți și nu cârtiți anume, căci autorii fac și ei ce pot.
5: Confeti cu haz și serpentine de melodii într-o fantezie umoristic-muzicală semnată de Dumitru Solomon, Rodica Tot, Mircea Enescu, H. Salem, Cornel Udrea, Constantin Otescu, Denisa Peeș, Horia Șerbănescu, Emil Șain, Teodor Oprișan, Costin Georgescu, Mircea Zăvoianu, Constantin Zărnescu și Alexandru Darian.
6: Un moment, un moment! Îmi lipsește un galoș! Vedeți, vă rog, cine s-a încălțat cu trei?
3: S-au îmbrăcat, s-au încălțat și sunt gata de plecare.
5: Demrădulescu,
1: Tamara Buciceanu,
5: Mihai Fotinou,
1: Ireana Stana Ionescu,
5: Nicu Constantin,
1: Rodica Tapalagă,
5: Marian Udac,
1: Sanda Tova,
5: Horia Căciulescu,
1: Rodica Mandache,
5: Constantin Bălcărețu,
1: Ileana Zărnescu,
5: Cornel Vulpe, Sorin Gheorghiu,
1: Paula Rădulescu,
5: Emilian Cortea,
1: Lucica Zorini,
5: Eugen Cristea,
1: Marta Saciuc,
5: Mihai Stoienescu,
1: cu Silviu Stănculescu
5: și Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit.
0: Știm? Bune merele astea. Sunt Ionatane?
3: Nu, globulețe. Globulețe, artificii, steluțe și stele muzicale oferite de Ion Barta.
7: Și acum, înainte de plecare, să mai ciocnim câte un pahar.
8: Mai ușor, mai ușor, vă rog, că din 24 a rămas cu 3.
5: Au împărțit paharele și rolurile
3: redactorul emisiunii Manole Pavel Dan
5: și regia artistică
3: Alexandru Darian.
0: În sfârșit, iată o cafea pe gustul meu, amară.
7: Nu o consumați toată, e călimara copilului.

nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

0: Facem excursie!
1: Dacă nu e pregătită, da?
2: Mergem la munte?
1: Sau la mare?
3: Mergem în excursie!
4: Într-o zi de neuitat, în excursie a plecat.
3: Unde mergem?
1: La munte?
2: Sau la

0: Noi unde mergem?
1: Oriunde vrei tu, draga mea. Important este că am pregătit mașina.
0: Ai pus în portbagaj și...
1: Am pus tot ce trebuia.
0: Excelent! Să recapitulăm.
1: Să recapitulăm.
0: Copiii i-am lăsat la mama.
1: I-am lăsat la mama.
0: Pe Bubușor și pe Citezică, Canarul, i-am lăsat la mătușa Frusinica.
1: La mătușa Frusinica, da.
0: Pisica ne ține vecina de la parte.
1: De la parte.
0: Iar florile le-am dus la tanti Mioara. Așa că putem pleca liniștiți.
1: Putem pleca liniștiți.
0: Da.
1: Ia stai. Stai puțin, dragostea mea.
0: Ce este? Ai uitat ceva?
1: Păi dacă am dus de acasă canarul, pisica, dulăul, florile, chiar și copiii, atunci noi de ce mai plecăm? Unde mai putem găsi o asemenea oază de liniște ca la noi acasă?
0: Nu, nici nu mă gândesc să stau acasă. De-abia aștept să ajung pe o cărăruie care suie în vârf de munte.
2: Cărăruie care suie în vârf de munte.
0: Cărăruie?
3: Care suie?
4: În vârf de munte!

0: excursie veselă?
1: Turistică?
0: Și evident,
2: o muzicuță, mică muzicuță.
1: Muzicală?
0: Organizată pe un itinerariu stabilit de următorii turiști:
3: umoriști
0: Cornel Udrea, Rodica Tot, Emil Șain, Rodica Ruja Dănilă, Manole Pavel Dan.
1: Turiști de ocazie: Demrădulescu,
0: Rodica Popescu Bitănescu,
1: Cornel Vulpe,
0: Alexandru Arșinel,
1: Janin Savarache,
0: Horia Căciulescu,
1: Paula Rădulescu,
0: Florin Tănase,
1: Mihai Stoienescu
0: și
1: Radu.

0: seara.
1: Ce bine ar fi să avem timp frumos.
0: Alo?
2: Alo? Alo,
0: Institutul Meteorologic?
2: Da, Institutul.
0: Spuneți-mi, vă rog, pot să comand vreme bună pentru vreo două zile?
2: Sigur că da. Vă rog să ne comunicați numai pentru câte persoane.

0: responsabili cu voia bună?
1: Ion Barta și Romeo Chelaru.
2: Cărăruie care duce înspre cabană, du-ne iute cum ne-ai dus de atâtea ori.
0: Ne va duce mai iute?
3: Cărăruie care duce înspre cabană.
1: Sau mai lent?
0: Ghidul artistic al întregii excursii,
1: Manole Pavel Dan.
4: Mai bine mergem la mare.

0: Tot mai
1: sus.
2: Serial montan
3: estival.
4: Aflându-ne în plin sezon, vă propunem o interesantă și relaxantă excursie spre cabana cea mai apropiată. Pentru a reține cât mai ușor itinerarul, am defalcat excursia în câteva etape distincte.
3: Etapa întâia.
4: Înainte de toate, e bine să vă pregătiți cu atenție rucsacul și să nu uitați să luați cu dumneavoastră tablele, un relaxant joc de cabană. Dar cel mai important lucru pe care trebuie să-l faceți în prima etapă este să vă urcați în tren. Trenul vă va duce într-o stațiune montană. Odată ajuns în gara stațiunii, vă amintim că la ieșirea din gară vă va întâmpina un plăcut aer montan. Tot la ieșirea din gară, vă veți izbi de primul stâlp indicator, spre cabana, păcat, nu se mai distinge destinația, tăblița a ruginit, frunza din vii, de ce nu vii, de ce nu vii din nou, s-o scrii. Mă rog, nu-i nevoie, pentru că dumneavoastră nu-i așa știți dinainte unde trebuie să ajungeți, spre cabana cea mai apropiată. În schimb, marcajul este foarte clar, dungă roșie cu picățele negre și dungi alburii cu ușoare tente de gri. Urmându-l, pătrundeți vertiginos în etapa a doua. După ce ascultăm câteva melodii,

0: Tic, nu te mai uita la călătoarea din față, că scot ochii în primul tunel.
1: Da, nu mă uit.
0: Uite-te mai bine la mine.
1: Bine, mă uit la tine.
0: Așa, da. Ce faci, dragă? Ce te holbezi așa?
1: Ai spus să mă uit la tine.
0: Conversează, conversează. Stai așa, relax. Și conversează.
1: Relax, că dacă nu sunt indiscret, călătoriți departe.
0: Cu mine, mitică, cu mine. Întreabă-mă pe mine și am să-ți răspund.
1: Da, mamă, cum te simți, draga așa, mea? Așa, te-am mai lăsat reumatismul?
0: Ce?
1: Ficatul, adică nu te mai înțeapă? Ce să-i faci, vârsta?
0: Taci! Taci, că n-apuși tu să te bucuri de primița lui socrul meu. Da, unde te uiți iar?
1: Mă uit la tavan, la bec.
0: La tavan. Uită-te în jos, mitică. Și acum ce stai așa de parcă scurge sânge din nas?
1: Cineva și-a pierdut un șiret. Amuzant, nu?
0: Lasă gura, mitică, da. Că în primul tunel ți-am spus.
1: Dar nu trecem prin niciun tunel, mamă.
0: Și ce crezi că așa nu pot atenta la ochii tăi? Ha?
1: Da.
0: Știi ce?
1: Da.
0: Cel mai bine, mitică, uite-te pe geam, povestește-mi ce vezi.
1: Pe geam?
0: Da, a, iubite.
1: Da. Nicky Nauslenen. E periculos, sport jersey.

0: Vine tu la control, vă rog.
1: Poftim?
0: Biletul la control.
1: Da, imediat. Vă dau imediat biletul, o clipă numai să caut. Da, nu știu unde l-am.
0: Iertați-mă.
1: Da.
0: Iertați-mă, parcă v-aș cunoaște de undeva. Nu din tren, sunt sigur că nu din tren. Cum se face de nu v-am recunoscut? V-am văzut de curând la televizor.
1: Da, se poate, dar mă iertați că vă rețin, nu găsesc biletul.
0: Sunteți Florinaș Voinicescu?
1: Da.
0: Iubitul nostru poet Voinicescu. Oh, cum ninge cu stele peste destinul acestei poteci. Frumoase versuri, domnule, frumoase. De unde le scoateți, zău, așa, de unde?
1: Versurile le scot eu, dar biletul, vedeți, în polvezi, nu e în buzunarul de la piept.
0: Dar nu vă mai frământați atât, apare el. Și dacă nu, mie îmi dați numai un autograf.
1: Da, cu plăcere, numai să găsesc biletul.
0: Zică.
1: Să fie, nu-i nici în despărțitura valizei, nici sub panglica pălării. S-l fi pus între ziare.
0: Dar vă rog, mă jigniți, dacă nu-i, nu-i. Așa, scriitori, odată un confrate de-al dumneavoastră a pus biletul în cutia cu chibritul și a aruncat-o pe fereastră, convins că e goală. O zi ți-a crezut că e goală. Credeți că l-am amendat? Nu, no. I-am dat alt bilet.
1: Da, foarte bine, numai că eu am nevoie de-al meu. Dacă nu-l găsesc, sunt un om pierdut.
0: De ce? V-am spus că vă dau altul. Fără amendă, fără nimic.
1: Dar nici nu vreau să mă gândesc. Extraordinar, unde naiba l-ai fi pus?
0: Iertați-vă, sacoul e al dumneavoastră.
1: Da, e al meu, l-ai fi pus acolo, da. Cum de-am uitat de el. Poftim. Nu e nici aici.
0: Dar lăsați-l păcatelor de bine, nu fi alunecat, cine știe cum la urcarea în tren. Ce întâmplă? Vă dau altul, vă dau și amendă, dacă vreți, numai să nu vă mai enervați.
1: Cum să nu mă enervez când știu precis că la urcarea în vagon îl aveam?
0: Sunt sigur, n-are rost să vă jenați. Și pentru că suntem singuri, poftim, rămâne între noi. Nu vă mai dau niciun bilet.
1: Consider că l-am văzut. Da, dar vreau să-l văd și eu. Alminter nu mai știu unde trebuie să cobor. La
0: gara de nord. Da, ar fi o idee. Numai că noi suntem aproape

0: Dumneavoastră nu deschideți niciodată sala de așteptare a stației?
1: Nu deschidem.
0: O țineți așa ferecată tot timpul?
1: Bineînțeles. Păi dacă o deschidem se murdărește și atunci trebuie să facem curățenie.

0: Aoleu, doctore, ajută-mă, da? Că nu știu ce să mă mai fac.
1: Da. Durerea asta în picior nu e întâmplătoare. Aveți o afecțiune destul de serioasă. De mult vă doare?
0: De 2 săptămâni.
1: Și de ce n-ați venit până acum?
0: Veneam eu, dar de câte ori mă doare ceva, nevastă mea îmi cere mai întâi să mă las de fumat.
2: Foarte bun biscuitele. Dumneavoastră nu doriți?
3: Nu, mulțumesc. Dumneavoastră v-ați lăsat de curând de fumat. Am dreptate?
2: Da, cum v-ați dat seama?
3: După felul cum scuturați biscuitul în scrumier.

0: Dar ce surprize, maestre, dar unde călătoriți?
1: În interesul artei, dragă. De mâine încep filmările la un nou scenariu, un film despre și pentru tineri.
0: Ma, interesant, foarte. Și ce tratează? Adică, care-i subiectul? Bineînțeles, dacă nu sunt indiscret.
1: A, nu, nu, nu, că eu nu sunt ca alții. Pe un șantier, un maestru între două vârste se întâlnește cu o pontatoare.
0: Tânără.
1: Se poate, între două vârste. Amândoi necăsătoriți ca urmare a unor neînțelegeri din trecut, orgolii adolescentine, gura lumii, înțelegi, ma ta.
0: Da, și tine. Tineretul, adică unde e?
1: Pe șantier. Aha. Prezența lui este în prim plan.
0: Adică?
1: Am un groplan cu un tânăr care strigă la altul: Ghiță, trimite-mă betoniera, că te spun Măriuței, prietena. Secvență șoc, domnule.
0: Chiar așa.
1: Și pe șantier vine o inspecție de la minister și șoferul de pe o basculă, care în timpul liber cântă din acordeon, se pensionează.
0: Nu, nu, nu înțeleg, nu.
1: Păi aici e tot suspansul. Știi cine e șoferul?
0: Nu, cine?
1: Fratele inspector.
0: Extraordinar, fratele inspector. Oh, și de ce se pensionează?
1: Cum de ce?
0: Adică de ce vrea să se pensioneze, mă?
1: Păi e de vârstă.
0: Mă rog, da, tineretul, tineretul mai apare?
1: Se poate, dragă, mai am două secvențe cu ei. Una când repetă orchestra de mandoline, toată numai tineri, și alta la pensionarea șoferului când Măriuța îi dă un buchet de flori.
0: Cam puțin?
1: Puțin, mă rog, cred că ai dreptate, o să-i dea două buchete. Da.

0: de fan teatru radiofonic.
1: Ce păcat că nu mergi și tu cu noi în excursie.
2: Nu pot, draga mea, am o zi foarte încărcată. Îmi serbesc cea de-a 30-a aniversare a zilei de naștere.
1: Ai dreptate, mai bine mai târziu decât niciodată.

0: a fost la cabană?
1: Da, minunat, minunat.
0: Ați petrecut acolo tot concediul?
1: Da, 2 săptămâni.
0: A, deci 2 săptămâni de odihnă, de liniște.
1: E, oarecum.
0: Cum oarecum?
1: Păi știi, aveam camera lângă cea a Ioneștilor și auzeam vorbind toată ziua.
0: De ce n-aș cerut să vă schimbe camera?
1: Și atunci n-am mai fi auzit ce vorbesc.

0: Tot mai sus.
1: Serial montan
2: estival. Etapa a doua.
3: Unde rămăsesem? Ah, da. Tocmai ați ieșit din micuța gară de munte, lăsați în urmă stațiunea, lăsați în urmă și penultimele semne ale civilizației și pe măsură ce pătrundeți în pădurea de la poale, faceți cunoștință cu ultimele semne ale civilizației, împrăștiate prin iarbă, prin tufișuri, prin, mă rog, după 10 minute de mers pe jos, un pârâu vesel vă va ieși în cale. Treceți cu grijă peste podețul de lemn și dacă ajungeți pe malul celălalt, vă continuați drumul urmând dunga roșie cu picățelele negre, acum fără dungi alburii, un urcuș ușor și urmează primele conifere. Primele posibilități de a vă rătăci și tot primele posibilități de a vă întâlni cu ursul. Drumul pe care îl urmați acum este marcat cu cerc albastru proaspăt vopsit peste dunga roșie. Păcat, nu se mai văd picățelele negre. La ieșirea din pădure, o poieniță încântătoare vă îmbie să vă așezați și să vă trageți sufletul. Este și cazul, pentru că vă așteaptă o pantă ceva mai abruptă. Așa că ne vom odihni preț de alte câteva melodii. Ați vrea, nu-i așa? E da, dar nu se poate, pentru că frica de urs e mai sănătoasă. Deci, țineți strict marcajul albastru până la cabana cea mai apropiată. Nu mai aveți decât povârnișul de lângă grohotișul din față, ridicătura din spatele povârnișului, piscul din fața ridicăturii, culmea din spatele piscului, apoi n-aveți decât să parcurgeți platoul din fața culmii și culmea. Dacă nu e ceață, în scurt timp abordați pieptiș suișul care duce direct la refugiul din apropierea cabanei. Aici vă puteți din nou odihni, de data asta aveți tot dreptul și nici ursul nu mai vine.

0: Acum că ne cunoaștem cu toții, vreau să vă spun. Cine face ca mine, ca mine să pățească? Proverbele noastre ascund mult adevăr. Uite, ca să luăm un exemplu pe care l-am aici, la îndemână, pe mine. Eu am fost un copil cu minte. Râdeam când mi se spunea, plângeam să nu-i alarmez pe ai mei că nu mă comport normal. Nu mi-am jurit niciodată genunchi. Nu m-am bătut cu băiețașii de vârsta mea. Și dacă ei m-au bătut, eu i-am părât, fiindcă e urât să te bați. Nici până azi n-am uitat fermecătoarele cântece ale copilăriei. Roata morii se învârtește, ori merge moșul cu colaci. Am numărat din frage de adolescență în limbi străine. Știu să tac în nemțește până la 10. Nu făceam mofturi la masă. Mă spălam benevol și frumos pe botic. Nu ceream luna de pe cer și n-am întrebat niciodată, nici matur fiind, de ce 2 ori 2 fac 4. La școală am fost fruntaș, la facultate și mai și. M-am căsătorit când au considerat părinții că e necesar să fac pasul. Și iată, am pășit în al 15-lea an conjugal. Nu iubesc prințul, nu vin târziu acasă, ce mai? Așa a trecut timpul. Cine face ca mine, ca mine să pățească. Așa e, Pandele.
1: Așa este.
0: Roata morii se învârtește.

0: Fabulă naturalistă.
1: Adică care se petrece în natură.
2: Odată o broască, întâlnind un bou pe luncă, ar fi vrut cât el să crească să fie mare. Și a început în sus să sară până a observat-o o cioară.
3: Surato, renunță la ideea asta dacă dragăcește viața. Măcelarii sunt gata să-l ducă la abator pe boul din luncă. Și o broască mare ca el n-o să scape de măcel.
2: Morala: sunt cazuri în viață când și o cioară dă o bună povață.

0: Vai, maestre, nici nu știți ce mult mă bucur că ați venit și dumneavoastră cu noi în excursia asta.
1: Este minunată, minunată. Și vă mulțumesc că m-ați invitat, bineînțeles, și mătușii îi mulțumesc.
2: Vai, și eu am ținut să veniți în croazieră asta.
1: Vă sunt îndatorat.
2: Vai, nu ne mai mulțumiți atâta. Prezența dumneavoastră este o bucurie pentru noi și vă mărturisesc sincer, o siguranță în plus.
1: Dar de ce?
2: E, cum de ce? Dumneavoastră nu ați auzit de Titanic?
1: Oh, dar nu se pune problema. Pe lacul acesta nu sunt iceberguri.
2: Ei, și totuși eu simt așa, un fior de aventură. Chiar vreau să vă întreb.
1: Vă ascult.
2: Dacă cumva, din întâmplare, am cădea așa amândouă bâldâbâc în apă, eu și cu Mimișor, pe care a salva-o mai întâi?
1: Dar cum să vă spun, sunt convins că dumneavoastră știți să notați foarte bine.
0: Minunată plimbare cu vaporul.
3: Admirabilă e marea,
0: Da, dragul meu. Numai că bate vântul prea tare, simt că mă ia pe sus.
3: Ți-am spus eu să nu exagerez cu cura de slăbire.

0: Nu vă supărați dumneavoastră, sunteți salvamarul?
1: Da.
0: Mă scuzați că vă întreb. Știți să notați?
1: Da, bineînțeles că știu.
0: Ce bine. Știți, vreau să vă spun ceva.
1: Poftiți.
0: Nu mi-o luați în nume de rău?
1: Deloc.
0: Se poate intra în apă?
1: Desigur.
0: Nu există pericol să te neci?
1: Nu depășiți geamandura și totul va fi în ordine.
0: Și dacă nu știți să noți?
1: Intrați unde apa e mai mică.
0: Și dacă vine un val, te doboară.
1: Unde e apa mică nu sunt valuri mari. Și așa din senin nu vin valuri mari.
0: Da, să zicem însă că vine totuși un val. Am auzit eu că sunt niște valuri gigante. Mm-hmm. Te doboară. Ei, atunci dumneavoastră, unde o să fiți în momentul acela crucial?
1: Aici.
0: Și vedeți dumneavoastră de aici, de la distanța asta, cum se zbate omul în valurile înspumate să iasă la suprafață?
1: Da.
0: Și dacă tocmai atunci întoarceți capul?
1: Nu.
0: Ce nu?
1: Nu întorc capul. Eu am întotdeauna vederea înspre mare.
0: Și aveți dumneavoastră timpul necesar să alergați, adică să notați că să-l ajutați pe cel asupra căruia s-a abătut urgia valurilor?
1: Da.
0: Oh, dar n-ar fi bine totuși să stați ceva mai aproape de apă?
1: Nu.
0: Și dacă atunci când intră în apă te apucă un cricel și nu te mai poți mișca? Auziți dumneavoastră strigătul acelui?
1: Sigur că da, nu-i nicio problemă.
0: Și dacă ți se pune un cârcel la gură, pe deasupra mai îți intră și apă în gât?
1: Da.
0: Ce da?
1: Da, atunci dați din mâini.
0: Și dacă năbădăușul de cârcel se întinde și la mâini?
1: În cazul acesta...
0: Păi vedeți?
1: Văd.
0: Pe urmă, dacă vine cineva, așa ca mine, și vă ține de vorbă, mai puteți fi atent?
1: Nu.
0: Păi vedeți?
1: Văd.
0: Auziți?
1: Da.
0: N-aveți un colac?
1: Am.
0: Vă supărați dacă vă cer să-mi dați și mie unul?
1: Nu.
0: Mulțumesc.
1: Poftiți.
0: E frumos. E un colac de salvare?
1: Da.
0: Nu se sparge?
1: Nu se sparge, nu se strică, în picioare se... La urma urmei, ce doriți dumneavoastră?
0: Mă gândesc dacă nu e bine să mai iau unul, așa, de rezervă.
1: Nu! Dar despre ce e vorba?
0: Vreau să vă mai întreb.
1: N-ați terminat?
0: Nu.
1: Ah, mă arunc în mare!
0: Nu, vă rog, mă scuzați că vă mai adresez o ultimă întrebare. Dacă vă roagă cineva să intrați cu el în apă, intrați?
1: Nu.
0: Nu? L-ați supraveghea mai bine?
1: Nu! Dar...
0: Ce nu?
1: Nu intru în apă!
0: Vă e frică de apă?
1: Nu!
0: Știți că dacă ați intrat și dumneavoastră în apă, s-ar simți mai în siguranță.
1: Cine?
0: Nevastă-mea. Știți că ea nu știe să noate și vrea să intre în apă și m-a rugat să vin să vă întreb dacă nu există vreun pericol de nec.
1: De ce nu intrați dumneavoastră cu ea?
0: Păi eu nu știu să not. Și pe urmă aș avea și eu timp să bea o bere în liniște.

0: Bună ziua!
1: Bine ați venit în agenția noastră!
0: Deci aici este...
1: Aici, vă rog, agenția Valul Zglobiu, da, se unduiește la picioarele dumneavoastră. Doriți probabil să faceți o călătorie?
0: Da, așa intenționez.
1: Mai lungă, mai scurtă, până unde?
0: Știu eu, aveți cumva un glob pământesc?
1: Da, sigur că da, uitați-l aici.
0: Da, da, ia să văd. Deci, Marea Mediterană, Spania, Algeria, America de Sud, Oceanul Pacific, Japonia, India, Australia.
1: Da. Ei, v-ați hotărât?
0: Nu.

0: Deci noi nu suntem prea grăbiți, dar trebuie să ne întoarcem pentru că s-a terminat cărăruia. Asta vreau să spun, s-a terminat emisiunea.
1: Cărăruie care sui în vârf de munte.
2: Cărăruie?
3: Care suie?

0: Excursie veselă?
1: Turistică?
0: Și evident...
2: O muzicuță, mică muzicuță...
1: Muzicală?
0: Organizată pe un itinerariu stabilit de următorii turiști...
1: Umoriști!
0: Cornel Udrea, Rodica Tot, Emil Șain, Rodica Ruja Dănilă, Manole Pavel Dan...

0: marcajele tehnomuzicale au fost realizate de
1: Romeo Chelaru.
0: Ne-a dus Când mai iute,
2: Ruie care suie în pe munte,
1: Când mai
3: Ruie care suie
1: lent,
0: Ghidul
4: artistic
0: al întregii excursii
1: Manole Pavel Dan.
5: Ce ți-am spus eu, drag? Mai bine mergeam la mare.

0: excursie.
1: Tatăl meu e pregătită, da?
2: Mergem la munte?
1: Sau la mare?
3: Mergem în excursie!
4: Într-o zi de neuitat, în excursie a plecat.
3: Unde mergem?
1: La munte?
2: Sau la

0: Noi unde mergem?
1: Oriunde vrei tu, draga mea. Important este că am pregătit mașina.
0: Ai pus în barbagaj și...
1: Am pus tot ce trebuia.
0: Excelent! Să recapitulăm.
1: Să recapitulăm.
0: Copiii i-am lăsat la mama.
1: I-am lăsat la mama.
0: Pe bubușor și pe cintezică, canarul, i-am lăsat la mătușa Frusinica.
1: La mătușa Frusinica, da.
0: Pisica ne ține vecina de la parte.
1: De la parte?
0: Iar florile le-am dus la Pantimioara. Așa că putem pleca liniștiți.
1: Putem pleca liniștiți.
0: Da.
1: Ia stai.
0: Ce vreau?
1: Stai puțin, dragostea mea.
0: Ce este? Ai uitat ceva?
1: Păi dacă am dus de acasă canarul, pisica, dulăul, florile, chiar și copiii, atunci noi de ce mai plecăm? Unde mai putem găsi o asemenea oază de liniște ca la noi acasă?
0: Nu, nici nu mă gândesc să stau acasă. De-abia aștept să ajung pe-o cărăruie care suie în vârf de munte.
2: Cărăruie care suie în vârf de munte.
0: Cărăruie?
3: Care suie?
4: În vârf de munte!

0: Excursie veselă?
1: Turistică?

0: muzicală
1: organizată pe un itinerariu stabilit de următorii turiști:
0: umoriști
1: Cornel Udrea, Rodica Tot, Emil Șain, Rodica Ruja Dănilă, Manole Pavel Dan.
0: Turiști de ocazie: Dem Rădulescu,
1: Rodica Popescu-Bitănescu,
0: Cornel Vulpe,
1: Alexandru Arșinel,
0: Janin Stavarache,
1: Horia Căciulescu,
0: Paula Rădulescu,
1: Florin Tănase,
0: Mihai Stoienescu
1: și
0: Radu Zaharescu.
2: Cărăruie care sui în vârf de munte și te pierzi în nori ca un fir de fum.
3: Apropo, Costele, ce bine ar fi să avem timp frumos.
4: Alo?
5: Alo?
4: Institutul Meteorologic?
5: Da, institutul.
4: Spuneți-mi, vă rog, pot să comand vreme bună pentru vreo două zile?
5: Sigur că da. Vă rog să ne comandați.

0: Responsabil cu voia bună,
1: Ion Barta și Romeo Chelaru.
2: Cărruie care duce înspre cabană, du-ne iute cum ne-ai dus.
0: Ne va duce mai iute?
3: Cărruie care duce înspre cabană.
1: Sau mai lent?
0: Ghidul artistic al întregii excursii,
1: Manole Pavel Dan.
4: Mai bine mergem la mare.

0: concediu. Mâine, că azi nu se mai poate. Am pierdut trenul pentru că trenul are o plecare anormală. Normal că anormală este ora 6 dimineața pentru mine, care am cerut ca CFR-ul să introducă și ziua vagoane de dormit pe toate liniile. La noi în casă bântuie boala somnului, că dacă mă scol la 7, un sfert de oră sunt încă buimaș și nu știu unde mă aflu, unde am dormit și unde m-am trezit. Dacă din nenorocire trebuie să mă scol la 4 dimineața, 2 zile nu-mi revin, parcă plutesc. Am pierdut trenul și pentru faptul că din 20 de telefoane pe care le primesc, 10 sunt farse. Sunt întrebat la 2 noaptea dacă s-ara gazul și la 5 dimineața dacă sunt teatrul foarte mic. Trenul pleca deci la 5 dimineața. Ne-am gândit să facem cumpărăturile cu o zi înainte, că așa procedează toată lumea, nu? Lasă totul în ultima zi și nu puteam tocmai eu să fac pe originalul și să colind magazinele înainte. Am împărțit cu nevastă mea orașul în cele 4 puncte cardinale existente, i-am dat ei 2, am luat eu 2 și la 9 am dat startul. Cu hotărârea să dobărâm recordul mondial de viteză cu autobuzul, tramvaiul, troleibuzul și pe jos. Și am început. Să pun lame, ruși, pastă, coafor, biscuiți, rimel, gem, pudră, caschetă, sirop, costum de plajă, papuși de plajă, roche de plajă, cearceaf de plajă, bețe de plajă, ochelari de plajă, ulei de plajă. Și cu tot ce am mai găsit de plajă în București, am sosit acasă încărcat ca 2 raioane de la magazinul Victoria. Fericiți că putem pleca fără grijă pe malul mării, am hotărât să ne facem valizele. Am pregătit lucrurile la îndemână, numai valizele nu le-am avut la îndemână, pentru că ele plecaseră înainte în concediu cu mama, cu tata și cu sora mea, care pornise să-și caute norocul matrimonial în stațiunile de pe Valea Prahovei. Ce să fac fără valize? Am plecat pe la neamuri. N-aveți o valiză, mătușică?
1: N-am!
0: N-aveți o valiză, unchiule?
1: Am, dă-mi-o, dă-mi-o, te rog. Nu pot că plec eu în concediu.
0: Bonjour, Vere! Plecați în concediu?
1: Am fost!
0: Atunci n-ai o valiză?
1: N-am, că am împrumutat-o.
0: În fine, un văr de-al doilea din partea unei mătuși de-a treia, pe care nu-l mai văzusem de 2 ani, m-a întâlnit disperat pe stradă. Ce-i cu tine? Ne plec în vacanță și n-am valiză. Îți dau eu, mi-a dat 2. Acasă am reușit să îngrămădim în ele tot ce se afla în casă, afară de mobilă. Ca să le închidem, ne-am suit cu genunchii pe valize, le-am întors, le-am sucit și pe la 1 noaptea le-am închis.
1: A, la culcare, am spus eu.
0: Dar când pleacă trenul? A întrebat prevăzătoare nevastă mea.
1: La 5, zic.
0: Păi atunci mai are rost să ne culcăm? Zice jumătatea mea. Zic, bineînțeles.
1: Mi-e un somn.
0: Și ca să fiu sigur că ne trezim, apelăm la telefon la 051 să ne scoale la ora 4. Am dat, ne-am culcat, am adormit și prin vis am auzit un țârâit. M-am trezit 15%, am coborât în 4 labe din pat, am bâșbuit prin întuneric, am dat de telefon, am zis alo, am auzit în receptor, e ora 4. Am trântit furios receptorul, nevastă mea m-a întrebat cine a fost. Am mormăit și eu, derbedei, dragă, derbedei, că cine sună să spună că e ora 4? O să reclam! Și m-am aruncat în pat unde am adormit amândoi. Și a doua zi, la ora 10, am observat că am pierdut trenul. Așa că, ura, plecăm în concediu.
1: Mâine!

0: permiteți? Hugo Neața, dresor.
1: Bine, șapă, directorul circului, cu ce v-a fost de folos?
0: Am venit să... Dar nu-mi spuneți să iau loc?
1: Scuzați, poftim, las-o.
0: Mulțumesc, stimate. Vom da lovitura. De acum înainte, pe ușile și geamurile celor trei case de bilete va fi scris cu litere de un metru: pentru astăzi nu mai sunt bilete. Seară de seară vom juca cu sala arhiplină.
1: Clipă, clipă, că nu pricep nimic. Cum spuneți că vă cheamă?
0: Hugo Neață, dresor.
1: Da, și ce doriți?
0: Cu ce? Să lucrez la circul pe care cu onoare îl conduceți. Îmi veți face câteva mii de ștraifuri de un metru cu care vom împânzi orașul și succesul va fi asigurat.
1: Și ce scriem pe ștraif?
0: În spectacolul nostru apare și marele dresor Hugo Neață, cu broasca lui țestoasă.
1: Aha, deci să înțeleg că dumneata adresezi o broască țestoasă.
0: Întocmai, va fi o lovitură. Lumea se va înghesui mai ceva ca la urs. Ascultați ce vă spun eu. Cu mine succesul va fi asigurat. Încheiem contractul.
1: Păi știu și eu.
0: Știu eu precis, am experiență la toate circurile unde am apărut. A fost un mare eveniment, senzația sezonului, adevărată sărbătoare, când prezentatorul spectacolului anunța: și acum prum, prum, prum, și acum prum, prum, prum, prum, prum,
1: da, da, da, înțeleg, înțeleg, înțeleg.
0: Și acum surpriza serii, marele dresor Hugo Neață și broasca lui țestoasă. Publicul ovaționa, aplauda frenetic, era în delir.
1: Clipă, clipă, clipă, da. Am înțeles că ați dresat o broască țestoasă.
0: Întocmai.
1: Nu mi-a spus ce anume face această broască țestoasă.
0: Da.

0: Să știți că luând acești pantofi ați avut o idee excelentă, da. Probabil este un dar pentru onomastica soției.
1: Nu.
0: Probabil pentru aniversarea căsătoriei.
1: Nici asta.
0: Atunci e binevenit ca să vă împăcați.

0: Tot mai
1: sus.
2: Serial montan
3: estival. Etapa a treia.
4: Cabana. În sfârșit la orizont se ivește cabana cea mai apropiată. Puneți la loc în tocul lui binoclu cu care ați admirat cabana și împrejurimile și porniți hotărât pe ultima parte a itinerariului propus. Pădurea în care intrați vă aduce aminte de pădurea de conifere pe care ați traversat-o în etapa a doua. Locurile vi se par cunoscute, cercul albastru proaspăt vopsit peste dunga roșie, indiscutabil v-ați rătăcit, nu vă enervați, nu sunteți nici primul, nici al doilea, nici ultimul turist care se rătăcește. Înarmați-vă cu cât mai mult optimism și porniți pe drumul de întoarcere. Este singura soluție de a ieși din impas, fiți calm și nu vă pierdeți cumpătul, chiar dacă s-a întunecat și a început să plouă, să fulgere și să tune în disperare. Terenul devine alunecos și nu mai puteți înainta. La vreo 100 de metri în fața dumneavoastră, fulgerul a spintecat un brad. În fața ochilor va apare o dungă roșie cu picățele negre și dungi alburii cu ușoare tente de gri. Din păcate, nu este marcajul întâlnit prima oară în gară, ci doar trecătoare iluzii optice produse de oboțeală. Nici acum nu există motive de îngrijorare și mai ales nu există motive să intrați în panică. N-aveți de ce, pentru că veți aborda cu cea mai mare încredere etapa a patra și bucurați-vă ultima!

0: Da. Iar aici, chiar pe aceste locuri, se afla o moară de vânt.
1: Interesant. Și ce s-a întâmplat cu ea?
0: Cu timpul s-a deteriorat, dar numai moara. Vântul mai există și astăzi.
2: Poftim, s-a deteriorat și vântul. Tot mai bine era cu apă.
3: Puișor, ia spune mie, ce ziceai că vrei să te faci când ai să fii mare?
4: Mai întâi o să fiu medic, așa cum vrea tăticu. Apoi o să mă fac avocat, așa cum dorește mămica. Iar la urmă o să mă fac ce vreau eu, adică marinar.

0: Ei, băieți, să mergem.
1: Mergem, da.
0: Caracudă.
2: Da.
0: Caracudă, pune mâna pe geanta cu stensilele de pescuit și spre baltă cu cânte înainte. Marș!
2: S-a plăcut, șeful, dar de ce îmi spuneți caracudă? Pe mine mă cheamă Vasile.
1: Hai mă, Vasile, ce te formalizezi? Nu te supăra. Șeful a glumit așa cu tine.
0: Caracudă, ce aștepți? Vrei să-ți dau și tonul la cântecă?
1: Hai.
2: Gata, șeful, am înțeles. Dar, șeful, de ce nu ia și colegul meu Aurel ceva din greutate?
1: Lasă-mă, Vasile, mă. Dacă duci tu totul, ai să fii om așa cu greutate, mă.

0: Opa! Opa! Uite că pluta mea se mișcă. Du-te, du-te, nefericitule, de la undița mea, mai înoată vreo 20 de metri încolo, unde e undița șefului meu. Ce ai de gând să mă nenorocești? Ia uite, domnule, canalia asta mică vrea să mă distrugă. Am mușcat și gata, acum, fie ce-o fi, trebuie să trag undița. Uite, tu erai pitic de baltă. Unul ca tine să-mi înghite momeala și să-mi mănânce și promovarea?
1: Tii, dar ce strălucitor ești!
2: Ce te superi așa de tare pe mine?
0: Aoleu, ce e? Cine vorbește? Sau am halucinații auditive?
2: Liniștește-te! N-ai halucinații! Sunt eu, peștișorul de aur!
0: Și știi să vorbești?
2: Da! De ce te miri?
0: Mi se pare ciudat, pentru că în ședințele noastre șeful strigă tot timpul la mine. Ce faci, Vasile? De ce tași ca peștele?
2: Știe el ce știe! 99,9% din pești sunt muți. Eu sunt excepția care confirmă regula. Sunt peștișorul fermecat. Și dacă ai să mă arunci din nou în apă, te răsplătesc îndeplinindu-ți pe loc 3 dorințe.
0: Ce vorbești, piticuțile? Cu cea mai mare plăcere. Poftim, înnoată sănătos. Am să viu peste un an. Atunci ai să fii destul de mare pentru plachie.
2: Mulțumesc! Acum exprimă-ți cele 3 dorințe, dar în ordine. Ascult, care e prima ta dorință?
0: Prima mea dorință? Dar știi că e nostim. Păi dacă e așa, ia să văd dacă poți face ca Aurel, colegul meu de birou, să prindă un pește de 5 kg, iar șeful nostru să prindă unul de 100 de grame.
2: Dorința ta va fi îndeplinită, cât ai zice, pește!
3: Ia, uite, vai de bine! Vai de bine, ce dihane mi-a înghițit pluta! Aoleu, smulge undița din mână! Ce animal s-o fie agățat de cârligul meu? Aoleu, să sper că nu e vreo balenă! Mamă! Așa un pește n-am mai văzut! Zici că e balenă, nu alta! Așa cu tata! Pardon, tatăl e contabil șef. Șeful, ia uitați-vă ce exemplar de expoziție ați prins dumneavoastră.
4: Nu eu, băiete, tu l-ai prins. Dar las că ajungem la birou. O clipă, da? Mișculează ceva și la undița mea. Hai că trage cu adevărat. Așa, rege de apă. Încă o dată, așa. Hai că te și fac saramură.
5: Nenorocitule, tocmai tu, pricăjitule, infantilule, slăbănogule, tocmai tu te-ai găsit să te oprești la undița mea? Ce, la cârligul Vasile n-ai mai avut puteri să ajungi? Momeala mea e demnul de părinții tăi, ia du-te, du-te să nu te mai văd, du-te!
0: Ia te uită că se poate!
2: Care e a doua dorință?
0: Scumpule, fă ca șeful contabil să cadă în apă, eu să-l salvez și în acest timp Aurel să râdă ca un apucat, să râdă până i-or da lacrimile.
2: Așa se va întâmpla.
6: Ajută! Aurele! Ce mă fac? Cum n-ai mai fost în apă, Aurele?
0: Țineți-vă bine, șeful! Rezistați până ajung la dumneavoastră! Încă o secundă și v-am prins! Așa! Acum, atârnați-vă de gâtul meu! Cu nădejde bună, așa! S-a făcut! Aoleu, șeful, dar ce văd? Ați căzut în apă cu cizme și cu costum, cu tot?
4: Da.
0: Nu-i nimic, șeful! Îmbrăcați costumul meu! Am fost inspirat! L-am lăsat pe mal, e uscat! Așa! Lasă că mașa asta, așa! Vă simțiți mai bine, șeful?
4: Mai bine, băiete, mai bine! Așa. Da, unde e Aurela? Ce l-a apucat de râde așa? Nu cumva râde de mine? Lasă că ajungem noi la birou. Poftim, pe cine protejez eu de ani și ani? Lasă că ajungem noi la birou.
2: Și acum, spune-mi care îți este ultima dorință.
0: Dacă-i bal, bal să fie. Ascultă, peștișorule, fă ca de undița șefului să se prindă un pește de 10 kg. să-l trag afară ușor, să fie fericit și mândru, iar amicul meu Aurel să se apropie de șeful, să-i laude peștele, să admire iscusința pescarului, să mângâie spinarea lucioasă și grasa peștelui, să-l ia în mână și să-l scape în apă.
2: Așa va fi.
6: Fraților! Fraților! Victorie! S-a căsat! Ia-l meu!
7: S-a căsat!
6: Și simt că e mare!
7: Trageți!
6: Așa, așa, băiete! Nu mai poți scăpa! Știe tata cum să te scoată! Da, nu te mai spate în zadar și nu trage rădește! Că așa sunt numărate și mulineta se învârte! Se învârte!
7: Ai șeful?
6: Și... așa! Iată-te! Așa exemplar n-am văzut în viața mea. Ia stai, hai să mă ciupesc.
7: Fără șeful, e de adevărat alea și vă spuneam pe cuvântul meu că e fantastic. Oleo, și are o coadă, cântărește sigur peste 15 kg. Îmi faceți o favoare.
6: Poftim, sunt mărinimos.
7: Lăsați-mă să-l ating, să-mi plin palma pe spinarea lui lată, să-i simt așa mătasea solților.
6: Mângă-l, da, mângă-l, Aurele, cât vrei, că doar nu-l mănânci.
7: Mulțumesc, șef, e minunat. Îmi pare rău că nu am aparatul de fotograf. Uitați-vă, dacă ridic în sus, e mai înalt ca mine.
6: Ei, fii atent, Aurele, ai grijă să nu scap.
7: Nu.
6: Mă, ce faci?
7: Îl admir, mai bine zis pe dumneavoastră, vă admir. Nicio teamă, nu-l scap.
6: Ce?
7: Sunt doar un pescar cu experiență.
6: Mă lasă scăpa, măcaracu, de ce ai făcut?
7: Mă scuzați-o, n-am vrut, m-a păcălit.
6: Și să te
7: s-a prefăcut că e sfârșit și apoi dintr-o dată s-a arcuit și ne-a alunecat din nevoie.
6: Să nu te mai văd. Dispar din fața ochilor mei. Ei, lasă că vorbim noi mâine la birou, Vasile. Ia vino dumneata lângă mine. Am nevoie de oameni de nădejde în jurul meu, nu?
0: Peștișorile, unde ești? M-auzi? Îți mulțumesc frumos!
8: Am înțeles că aveți nevoie de mine.
0: Da.
8: Sunt aici și vă mulțumesc. Ca să vezi, nu aduce anul, ci aduce peștișorul.
6: Ei tu, caracudă, strânge ustensilele, bagă-le în genți, saltă sarsana și la drum!
7: Dar de ce spuneți, caracudă, șeful? Mă cheamă Aurel pe mine.
8: Aurele, colega, de ce te superi? Șeful a glumit.
6: Ce mai aștepți, caracudă? Hai, spre casă, fără cântec, marș!
7: Cum o să car eu toate astea, șeful?
8: Simplu și mai ales singur, Aurele, așa e să devii și tu un om cu greutate. Șeful, eu pot să cânt?
6: Cântă, Basilică, cântă!
8: Ce frumoasă este viața!
7: Ce voce are!
8: Când îți cară altul ața!

0: Băi, Titi, mie îmi place de tine că ești un vesel și petrecăreț, dar chiar așa, ești nelipsit din restaurante.
1: Păi, dar ce înțelegi tu?
0: Păi, mereu ești ba la China, ba la Atene, ba la București.
1: Vezi tu, Costică, mie îmi place muzica.
0: Și?
1: Află că acolo au o muzică excelentă, ce orchestre, ce soliști.
0: Bine, dar atunci de ce nu te duci la concerte, la Ateneu?
1: Păi, n-au tămâioasă.
2: Ospătar!
3: Vine băiatul!
2: Halba asta are mai multă spumă decât bere.
3: N-are nimic, vă rog, poate vreți să vă bărbieriți până beți berea.

0: Ca să ajungeți sus pe munte,
1: faceți sporturi cât mai multe.
2: Nu merge. Ce-o fi cu halterele astea? Parcă sunt lipite de podea. Nu-or fi de categoria mea. Nevastă mea mă sfătuiește să le arunc cât colo de fiare, că e greu să le ridic. E greu, recunosc, dar e frumos. E frumos și sănătos. Că zicea mens sana in corpore sano. Zicea ăsta, cine zicea? Mă rog, cine zicea, zicea, dar zicea bine. Ei da, îmi place sportul. De mic copil, după câte mi-aduc aminte, de când jucam fotbal cu băieții din cartier. Tatăl meu, observându-mi pasiunea, m-a înscris la un club, da, ca să nu mai plătească geamurile vecinilor. Așa că am început să practic sportul de performanță. Aveam un dribling formidabil, de nici nu mai știa adversarul unde-i mingea. Nici eu, dar o găseam până la urmă cu bunăvoința unui spectator. Ce mai eram, un fenomen. Un fenomen. Antrenorul însă, neavând darul descoperirii tinerilor talente, m-a declarat jucător de rezervă, definitivă. Ceea ce nu corespundea cu aspirațiile mele, așa că m-am atașat puternic de atletism, deoarece tinerețea și buna mea dispoziție m-au făcut să alerg într-acolo. Da, mai întâi alergările, unde eram mereu înaintea celorlalți concurenți. Ia uite-l pe săracul bebe, iar e cu o tură în urmă, ziceau prietenii mei. Ce știau ei? Îmi păstram forțele pentru asaltul final. După aceea mi-am încercat norocul la lungime. Am sărit eu ce am sărit, până când antrenorul mi-a atras atenția că în loc să sar în lungime, eu sar în lățime. Și am trecut la înălțime, probă unde m-am afirmat ca fiind cel mai bun săritor al clubului și singurul. Asta până în ziua când a pus unul ochii pe mine și m-a întrebat: vrei să ajungi mai sus? Zic: cum? Zice: cu prăjina. E, a reușit să mă convingă și după indicațiile de rigoare și o serie de eziteri, iată-mă pregătit pentru prima săritură. M-am concentrat bine asupra obiectivului, am alergat, am proptit capătul prăjinii în pământ și nici n-am simțit când am ajuns sus. Am simțit când am ajuns jos. Și nu mi-a plăcut. Așa că am abandonat și proba asta. Totuși, ca să elimin surplusul de energie ce l-avem acumulat în mine, m-am apucat de box. Antrenamente peste antrenamente și iată că sosește și ziua primei întâlniri. Intru pe ring, dau mâna cu adversarul și mă așez liniștit în colțul meu. Arunc o privire în diagonală și îl văd pe el uitându-se necruțător la mine. Mă intimidează. Mă uit și eu necruțător la el și îl intimidez. Bate gongul, ne ridicăm, ne apropiem unul de altul și eu, mai îndrăzneț, clovesc. După care vine rândul lui să nimerească. Și nu odată, nu de două ori, ci de trei ori. Nu mă las mai pe jos și expediez o directă de dreapta care nu o recepționează. În schimb, lovitura care urmează mă pune în situația jenantă de a mă sprijini de podea. Nici nu termină arbitru clasica numărătoare până la 10, că eu mă și aflam pe verticală, gata să primesc o nouă lovitură pe care de data asta o interceptez în plin organ olfactiv. Cum nu-mi place să fiu aselezat, de furie vădrojul înaintea ochilor și încep să dau. Și dau, și dau, și dau, până când sunt scos afară din ring cu forța, iar arbitru cu targa. După acest succes, am intrat la un club de motociclism. Așa am cunoscut-o și pe cea care ulterior mi-a devenit soție. Venea aproape în fiecare zi la fratele ei, internat tot cu fracturi multiple, căpătate însă într-un accident de circulație. Apoi, după luna de miere, am abordat în notul. Da, antrenorul, ne manifestând niciun interes față de originalitate, notam ca o broască țestoasă după spusele lui, m-a sfătuit să trec în lotul de săritor de la trambulină. Țin minte că odată am executat o săritură superbă. Doar sucisem prin aer de rămăsese lumea cu gura căscată, dar un coleg de emoție s-a ascuns sub o bancă și apoi am plonjat 7 metri în apă. Greșit calculat, fiindcă bazinul avea doar 6 metri adâncime, așa că s-au băgat unii după mine să mă scoată afară. Eu voiam să mai stau. Ba. După aceea a venit iarna, da, în care m-am simțit atras de sporturile de sezon. Cu slalomul n-am mers prea bine, pentru că doar în 2 coborâri i-am lăsat fără fanioane. În schimb, la bob, hai de mine, ajunsesem un nume celebru. În acea vreme toți vorbeau despre mine, aducându-și aminte cu emoții de prima mea coborâre, când am uitat să frânesc la terminarea circuitului. Și odată cu primăvara am simțit nevoia să zbur și eu așa ca ei și m-am înscris la călărie. Ha, ha, frumos sport, frumos sport cu tradiție și palpitant. Îmi amintesc că odată la un antrenament mă îndreptam în goana armăsarului spre un obstacol și l-am sărit, numai eu, calul având altă opinie. Așa că m-am reprofilat pe copice. Da, degeaba mă concentram eu cu maximul de atenție, că nu pica nimic. Încăpățânate popice. Această nereușită m-a făcut să reflectez serios la viitorul meu ca sportiv, ajungând la concluzia că încep să îmbătrânesc, pentru că așa suntem noi sportivi, dăm randament numai până la o anumită vârstă. Așa că m-am decis să mă axez pe sporturi care nu necesită o pregătire fizică deosebită, de exemplu, tirul. Da, antrenorul foarte amabil m-a înzestrat cu o pușcă, iar eu i-am dovedit de ce sunt în stare. Când a apărut într-un târziu de unde se ascunsese, mi-a recomandat călduros să vizitez mai întâi un oftalmolog. Da. Și așa am ajuns să port ochelari. Mai târziu a venit un copil, a venit al doilea copil, a venit și soacră mea pentru că își vânduse casa, așa că am fost nevoit să renunț la sport. Din când în când mai pun și eu mâna pe o halteră, pe un bătător de covoare. Zilele astea trebuie să pun mâna pe autoturism ca să-l pun la punct. Peste o lună mă așteaptă un raliu dificil. Sper să iau și un premiu, da? Anul trecut n-am luat decât un stâlp pe aripa din dreapta. Și cam asta e pe scurt povestea carierii mele sportive. Da. Cum? Te-ai zis? Da, bine, bine, eu imediat. Ionel al meu, mă cheamă să facem o partidă de șah. Mă duc, da, mă duc că vreau să-mi iau revanșa. E, ce vreți? Sunt un pătimaș al sportului. Îi fac

țara o îndrăgești. Un teren adesea arată ce într-o carte nu găsești. Când e corpul sănătos, spiritul și el frumos, cum grăiește foarte bine un dicton latin,

0: Gata?
1: Ah, ceaieri minunati aici sus pe munte. Simți cum tot corpul se revitalizează.
2: Da, se spune că respirația profundă omoară microbii.
1: Da, problema e cum să-i facem să respire profund.
3: Da, prin

0: Ei, cum te mai simți, draga mea?
1: Binișor, scumpă, binișor.
0: Ce medicament ai folosit?
1: Un flac, acetilaminotiodiozol sulfonabidum.
0: Ce să-i faci, dragă? Așa e la bolile de lungă durată.

0: îți dau un sfat prietenesc. Renunță la Matilda. E de o banalitate crasă, cred.
1: Nu pot, mă obsedează.
0: Cum naiba ți-a venit în minte să o aduci la cabană printre atâția oameni cu adevărat interesanți? Nu vezi că te încurcă?
1: Dar nu mă încurcă, deloc, dimpotrivă. Prezența ei aici e ca o rază de soare după o zi de ploaie.
0: Rază? Ce rază? Nu strălucește nici cât o măciurie a unui băz de chibrit.
1: Te rog.
0: Așa nu stai seama cât de slabă e, cât de nereușită. Nevastă ta ce zice? I-ai arătat-o că ochii unei femei...
1: Nevastă mea n-a ajuns la cabană și a dus aminte că e ziua soacră mea și s-a dus să-i cumpere un cadou.
0: Mai bine. N-a văzut ce văd eu. Ascultă, scapă de Matilda până când nu te compromiți în fața altora.
1: N-am cum să scap.
0: Dar foarte simplu. Fă-o să cadă într-o râpă, poftim.
1: Cum să fac una ca asta?
0: Trimite-o după Frank și poftim. Alunică și gata.
1: Ceea ce îmi propui e o crimă.
0: N-au decât să o salveze salvamontiștii. Anunță-i chiar tu. Păi felul ăsta a prins doi iepuri deodată. Nici n-ai mustrări de conștiință și închei și capitolul cu Matilda.
1: Nu. E inuman. Nu mi-aș ierta-o niciodată.
0: Atunci fă-o să fugă cu pădurarul. Descrie-l în așa fel încât să nu mai stea pe gânduri. Mă înțeleg,
1: nu? Nu stă în caracterul ei. Poate că e banală, cum spui, dar ușuratică în niciun caz.
0: Auzi? Dar dacă ar primi o telegramă de acasă? O veste nefericită transmisă de un excursionist pus pe farse. Ce zici? În felul acesta pleacă fără să ți se reproșeze absolut nimic.
1: N-are familie.
0: Mă rog, n-are familie. Dar telegrama poate fi semnată de oricine. De o persoană care ea îi e foarte devotată.
1: Matilda e devotată naturii. De asta a venit la cabană.
0: Ai, dar de unde ai mai văzut tu femeie devotată în exclusivitate naturii? Care urmașa e și petrece vacanța ascultând și repitul păsărelelor în vârful muntelui de una singură? Cine?
1: Matilda!
0: Ei, Matilda! Matilda, iartă-mă că ți-o spun, dar e o perversă!
1: Matilda!
0: Da, Matilda, m-ai nebunit cu ea! Ia stai! Nu cumva ești laș.
1: Eu?
0: Da. Nu cumva n-ai curaj să te descotorosești de tipul ăsta insipid, de care mă calcă pe nerv. Ei, bine, te scap eu.
1: Nu, ce vrei să faci? Ce cauți în sertar?
0: Ceva cu care să o tai.
1: Ai inima asta?
0: Am! Mai bine că nu. Pe lângă că sunt un prieten foarte sincer, sunt și un foarte bun critic literar. Te asigur că știu să tai paragrafele cu Matilda cât se poate de artistic. Nu-i păcat să strice un roman atât de bun.
2: Frumoasă-i fata ce-mi place mie, în tot ce are e poezie. În ochii apoartă bolta-n stelată și mă privește ca nicio fată când îmi vorbește.

0: să fie o iau de viață și de soție. Când toate cele îi urmez pilda, nu vreau să o supăr, dă-o pe Matilda. Pa pa da pa pa pa pa da pa pa pa pa da.
1: Dragul meu, dacă devin mai puțin cochetă, mai puțin capricioasă, mai puțin cheltuitoare, crezi că mă vei mai iubi la fel?

0: sus, tot mai sus. Serial montan
1: estival. Etapa 4.
2: Ați petrecut o noapte de vis, de neuitat. Din cutia jocului de table v-ați făcut un mic acoperiș și v-ați simțit minunat, ascultând clipocitul vesel al picăturilor de ploaie, și ploaia dansa pe lemnul lecuit. În sfârșit s-a făcut ziua, ploaia a încetat, vă sfătuim să porniți din nou la drum, încet însă, pentru că puteți aluneca în prăpastie și este posibil să vă rătăciți cu această ocazie și mai tare. Avorul de dimineață vă împiedică să distingeți la un metru în fața dumneavoastră. A sosit momentul să aplicați elementarul principiu, orice coborâre duce inevitabil la poalele muntelui. În caz că nu reușiți să urmați calea principiului destul de primitiv enunțat, noi am anunțat deja salvamontul, care este la cel puțin o oră de dumneavoastră, echipat cu rucsacuri, alpănștocuri și câini Saint Bernard cu sticluța de rom aferentă. Da, asta e, ați alunecat și acum stați la uscat pe prima cracă ieșită prietenos în cale. Țineți-vă tare, craca de care v-ați agăsat ca să vă țineți echilibrul este special întărită pentru asemenea cazuri. Puțină răbdare este foarte necesar, însă să-i ajutați și dumneavoastră pe cei de la Salvamont, strigând din când în când: sunt aici, sunt aici. Aici se încheie și excursia propusă de noi. Sperăm că veți fi atrași de acest interesant și inedit traseu spre cabana cea mai apropiată și vă urăm drum bun!
3: Sunt aici! Sunt aici! Nu mă lăsați!

0: fete. Mamă dragă, te rog, conduc cu atenție. Era cât paci să intri în camionul acela mare.
1: Mai bine ai cumpăra un claxon mai puternic.
0: De ce legătură are claxonul cu...
1: Are, pentru că nu merg frânele.
2: Actele la control, vă rog. Ați depășit viteza legală.
3: S-o depășesc? Imposibil. Chiar credeți că sunt atât de grăbit să mă întorc din concediu la birou?
4: Hei, hei, la drum, încă nu pleca, mai stai. Noapte la început să spui, este rău,
5: nici noi nu suntem prea grăbiți, dar trebuie să ne întoarcem pentru că s-a terminat cărăruia. Asta, vreau să spun, s-a terminat emisiunea.
6: Cărăruie care sui în vârf de munte.
7: Cărăruie?
8: Care suie? În vârf de munte.

0: Popescu Bitănescu,
1: Cornel Vulpe,
0: Alexandru Arșinel,
1: Janin Stavarache,
0: Horia Căciulescu,
1: Paula Rădulescu,
0: Florin Tănase,
1: Mihai Stoienescu
0: și...
1: Radu!

0: De voie bună.
1: Responsabil cu voia bună.
2: Ion Barta.
1: Marcajele tehnomuzicale au fost realizate de
2: Romeo Chelaru.
1: Ne-a dus Când mai iute,
3: Răruie care suie pe munte.
2: Când mai
4: Răruie care suie.
2: Lent.
1: Ghidul
5: artistic
1: al întregii excursii,
2: Manole Pavel Dan.
6: Ce ți-am spus eu, drag? Mai bine mergeam la mare.

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: Ζή.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com. Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Ce zici? Încercăm? Poate ne dă și nouă un apartament.
1: Păi să vedem. Hai să vedem. În blocul artiștilor, nu? Hă? Dar să nu îi dea și după aia să-l ia înapoi. Știu eu.
0: Așa? Am auzit că, păi, nu e dat afară.
1: Nu e dat afară, dar...
0: Hai să încercăm și noi.
1: Hai că mă duc eu primul.

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Îngerul albastru. Dramatizare radiofonică de Harry Negrin, după romanul Profesorul Unrat de Heinrich Mann.

0: Ca să zic, oricum așa, vă prind eu. Ce aici?
1: Se simte scârnăvie în aer, domnule.
0: Omersul?
2: Scârnăvie în aer, da, da,
0: prin ea. Nu jignire la adresa mea! Dar asta o să vă coste bătaie de joc pe față, în fața mea. Omersul? Nu uita că situația dumitare școlară nu ți-e favorabilă. Nici a dumitale, elev Chizălac. Vă știu eu de mult. De când umblați cu porecle murdare, ca să zic așa, care îmi jignesc oarecum numele. Omersum, unii din familia dumitale în urmă cu an s-au lovit de mine. Amintește-ți numai de unchiul dumitale. N-a fost ofițer că nu i-am dat eu nota corespunzătoare. Iar dumneata, oricum, las dup.
1: Bine, dar...
0: Las dup.
2: Von Erzum nu te lăsa.
0: Lev Lohmann.
2: Dar n-am spus nimic.
0: Dumneata spui și când taci. Taci! Atenție, deci, nu-mi scap. Chizălac, Chizălac. Și pe dumneata te pândesc, te prind eu.
1: Dar n-am făcut nimic, am spus scârnăvie ca o constatare.
0: Las dup, elef, Chizălac, las dup.
1: Pentru o scârnăvie.
0: Atac direct la persoana mea. E, lasă. Lasă. Să nu ne pierdem vremea cu asemenea secături și să trecem la extemporalul de ieri. Tema a fost fecioara din Orlean. A treia rugăminte. Clar? Atunci să-i dăm drumul. Cercetând extemporalele, vezi numai în caietul unei am găsit un omagiu în versuri. Atenție, deci, nu un omagiu adresat fecioarei din Orlean, ci cu totul altei fecioare. Și anume... Negreșit, vezi bine, omagiu sublime artiste Rosa Rosa. Pentru ca dezvăluirea să fie, ca să zic așa, completă, să fie de la zdup și cele două secături.
1: Da, da, de ce?
3: Chizălac, dă-i în clasă!
0: Rima nu a fost găsită, iar condiționalul versului 3 e semnificativ. Dar demnitatea, atenție numai, poetul vezdară are și complici. Dar asta se va vedea după cum urmează. Pentru identificare citesc. Stricată ești până în adâncul firii, dar plină de-al artei sacru dar și de-i purta sub sân rodul iubirii, poetul, atenție dar, i-a așteptat să spună numele și cu rușine aceste sentimente.
4: Intră. Bună ziua, domnule director.
5: Oh, plăcut surprins, domnule inspector. N-am știut că veniți.
4: Nici eu. Abia în urmă cu o oră, Consiliul Municipal mi-a comunicat să vă fac această vizită.
5: Da, desigur, un scop urgent.
4: Nu, nu, nu, domnule director, dar la câteva întrebări puse în forul tutelar trebuiesc răspunsuri lămuritoare.
5: Da, luați loc, luați loc. Vă ascult, sunt al dumneavoastră.
4: Mulțumesc și să știți că nu vă rețin prea mult.
5: Care-i scopul vizitei, domnule inspector? Un elev care s-a
4: arătat? Nu, nici un elev. Scopul e un profesor.
5: Da? Da. Atunci, vă rog, cine-i subiectul?
4: Un binecunoscut personaj al orașului și al școlii. Profesorul doctor Rat.
5: Profesor doctor Rat?
4: Da.
5: Nu cumva Consiliul Municipal îi impută ceva?
4: Că impută? E prea mult spus. Niște impurități care se cer eliminate.
5: Vă ascult, domnule inspector.
4: Prima întrebare, domnule director, pare copilărească, dar dincolo de ea se pot afla multe. De unde cuvântul... scârnăvie?
5: Da. E, domnule inspector, în afară de un naiv joc de cuvinte, nu se poate afla nimic. Nu are niciun dedesubt. Pe profesor îl cheamă Rat. cu 2A, da, care nu înseamnă primărie, care știe toată lumea că se scrie cu un singur A, citindu-se rat.
4: Asta vă interesează? Așa s-a ajuns la un rat?
5: Exact, exact. Un rat înseamnă scârnăvie.
4: Păi amuză pe elevi. Nu cumva porecla e o formă a unei răzbunări de suprafață?
5: Ca orice poreclă, e un soi de caricatură.
4: Da, se răzbună. Da, oare de ce?
5: Poate din pricina zdupului. Profesorul fiind pedant până la severitate, așa.
4: E prea să dă?
5: E prea singur.
4: Parcă are un băiat.
5: Domnule inspector, viața are ironiile ei crude. Dintr-un părinte paznic al moralii a ieșit un vagabond. Da. Știți, presupun că din această gravă abatere și-a renegat fiul. Profesorul rat nu face nicio concesie.
6: Domnule profesor, unde plecați?
7: Trebuie să ajung în oraș.
6: De, dar nici l-ați mâncat.
7: La înapoiere.
6: Dar atunci totul o să fie rece, domnule profesor.
7: Nu-i nimic.
8: Bună seara, drăgă.
9: Bună seara, domnule profesor. Dar ce nevoie urgentă pe vremea asta?
8: Ai un afiș în vitrină.
9: Da, da, mi l-a lăsat omul de la Teatrul Horoșenesc. Nici nu știu ce joacă.
8: Wilhelm Tell, eroul cu săgeata.
9: A, îl știu, îl știu. Era și pe vremea când v-am fost elev.
8: Da, da, puține se schimbă pe lumea asta. Cum îți merge negoțul, drăgă?
9: Hai, ca la mănânțișuri, domnule. 1000 de articole și 10 cumpărători. Drăgă, dumneavoastră ce nevoie aveți?
8: Drăgă, tu mi-ai fost elev.
9: V-am fost, domnule profesor.
8: După câte mi-amintesc, mai cu seamă, n-ai fost unul dintre cei mai buni.
9: E, cât am putut.
8: Ai ajuns un negustor cinstit.
9: Mulțumesc, domnule profesor.
8: De aceea, atenție, dar îți voi pune o întrebare numai pentru urechile noastre.
9: Cu încredere, domnule profesor, se poate.
8: Da, tocmai așa, dar... Dar, drăghe, după afiș și altele de pe aici, am impresia că ai unele legături cu arta.
9: Dacă spuneți...
8: Da, evident, dar asta e un punct de merit pentru care te notez cu notă bună.
9: Încântat, încântat. Altădată nu trimiteați la zdup, domnule profesor.
8: Acum zdupul e ocupat de alți elevi, dar nu pentru asta am venit. Urmează întrebarea. Așadar, spune-mi, drăghe, ai auzit dumneata de artista Roza? Roza, ai?
9: Are fiș?
8: Nu știu. Aha. Dar trebuie să aibă, ca să zic așa, că e doar o artistă. Ești, după cum mă privești neștiutor, ca să zic, n-ai auzit despre artista aceasta Roza Roza.
9: Roza Roza.
8: Da, Roza Roza.
9: Aveți nevoie de ea?
8: Nu eu. Vreau să înfund niște elevi când țin calea.
9: Și nu știți unde joacă?
8: Cântă. Cântece, nu pentru toate urechile.
9: Domnule profesor, în mărunțișurile mele, o cântăreață face corp străin, știți?
8: Drăgă, atenție, dar de când te știu, n-ai fost bun de ceva.
9: Domnule profesor,
8: nu știi. Cântăreața în picioarele goale.
9: Nu știu, domnule.
8: Atunci vezi bine. Bună seara.
9: Bună seara, domnule.

0: Cine-i?
1: Profesorul Rat, domnule Linfaș.
0: Poftiți, poftiți, domnule profesor.
2: N-am mai fost de mult la dumneata.
0: Asta înseamnă că aveți încălțăminte bună, care v-a ținut până acum. Doriți vreo pereche de pantofi?
2: Și pantofi, vreme ce, de bună seamă, faceți pantofi la toată lumea din acest oraș.
0: Dar luați loc, luați loc, domnule profesor.
2: Dar, domnule Rimplaș, mi se pare că ați închis, e o oră târzie.
0: Nu, și pentru dumneavoastră. Nu v-am fost elev, dar știu de la alții că sunteți...
2: E, cum sunt.
0: Pretențios.
2: Da. Aș vrea de bună seamă un pantof
0: artistic. De bună seamă, domnule profesor.
2: Da. Ai mai făcut vreunui artist sau artiste?
0: Eu fac lucruri mai modeste. Și apoi mă mai ocup și de casă, și de nevastă, și de...
2: Da, înțeleg, fiindcă, de bună seamă, recreația spirituală e aceea de care are nevoie omul.
0: Ce frumos vorbiți!
2: Da.
0: Unii spun că în această recreație păcătuim. E oare adevărat?
2: Într-un fel. Cam așa și nu altfel. Păcătuim.
0: Da? Nu păcătuim, domnule profesor. Recreația e o nevoie omenească.
2: Pentru toate găsim justificări, meștere Rinfleisch. Dar pentru dansul în picioarele goale, ai?
0: În picioarele goale? De ce când sunt atâția pantofari? Cine dansează, domnule profesor?
2: Artista Rosa.
0: O artă ciudată. N-are pantofi?
2: Dacă ai terminat cu măsuratul, spune-mi, haide. Deci, numai dacă dansatoarea aceasta, în picioarele goale, n-a comandat pantofi la dumneata.
0: La mine? Eu n-am de-a face cu astfel de picioare.
2: Da, oricum, nu-i trufie spirituală. Dacă poți să-mi spui unde e această Rosa.
0: O, departe de mine. Există?
2: Am caietul cu dovada cea infamă, domnule Rinfleisch. Versurile păcătoase ale unui elev alături de versurile lui Schiller. Înțelegi, dumneata?
0: Noi cum?
2: E vorba de relații ciudate ale spiritului modern care zguduie bazele ordinei. Gata, plec.
0: Respectele mele, domnule.
1: Aici e răzvrătirea, dar e gustul plăcerii oprite.
0: Respectele mele.

0: Salut, Klaus!
1: Salut!
0: Încotro?
1: La încerul vostru, la ube!
0: Hei, Rubi!
2: Hei, se te-a spune cuvântul!
1: Iertați, ca să zic așa, firește, ați pomenit un local de vreme ce vorbiți despre bere.
0: Chiar așa, domnule!
1: Dar sunt profesor urat de la liceul...
0: Bere au voie să bea și profesorul!
1: Bineînțeles, bineînțeles, desigur, dar...
0: Atunci, hai cu noi la Îngerul Albastru!
1: Îngerul acesta e o berărie...
0: Cu orchestră și cântăreți,
1: dar domnule! Dar cine cântă acolo?
0: Hai, omule, până acolo, că nu-i departe. Uite, vezi acolo gaura aceea neagră?
1: Oricum, e clar.
2: E poarta gangului unde e localul. Hai.

0: Pardon, pardon. Firește, ce e drept?
1: Căutați o masă.
0: Iertați-mă, o caut pe artista Roza Roza, dacă...
1: Da, nu, acum e mai greu, îndată apare să cânte.
0: Nu cumva sunteți patronul?
1: Aproape.
0: Prea bine, prea bine, nici vorbă. Eu sunt profesorul Rat de la liceu și vin din pricina unui elev care se pare de bună seamă că se află aici.
1: Da, bă,
0: ai putea să-mi spui unde se află?
1: Domnule profesor, faceți bine atunci și mergeți în cabina artiștilor. Acolo stau de obicei domnișorii.
0: Da, vezi, trebuie să recunoști, domnule, că asta nu se cade.
1: Însă știți, mie nu-mi pasă cine plătește masa pentru
0: da,
1: fete.
0: Da, să lăsăm deci, dar te rog însă să te duci acum înăuntru, omule, și să mi-l aduci aici pe flăcău.
1: E, la naiba, domnule, dar vă rog, duceți-vă singur.
0: Atunci trebuie să trec prin sală?
1: Alt chip nu e, în camera cu perdeaua roșie.
0: Alo, alo, văd că ți-ai golit tava.
1: Da, domnule, lumea bea, nu stă de vorbă. Ce dorești, mata?
0: Dragul meu, un serviciu de bună seamă. Adu-mi, te rog, aici pe băiatul din cabina artistei Roza Roza.
1: Pe care din ei, că sunt trei. Până se eliberează cabina, vă rog să luați loc la o masă.
0: Tocmai, în regulă, de... dați voie?
1: Vă rog, poftiți.
2: Poftiți și puneți-vă pălăria în coadă.
0: Da, desigur, vezi numai că...
1: Da, poftiți paharul dumneavoastră cu bere.
3: Roza, da. Roza, fă-te frumoasă, că astă seara e un musafir rar.
4: Hei,
3: da?
4: Vreun armator gras la pungă?
3: Ce armator? Un profesor!
4: Hey.
3: Profesorul Unrat, scârnăvică.
4: Nu zău, l-ai văzut în local?
3: Da, l-am văzut. De-aia băieții lui au luat-o la fugă pe fereastră.
4: Vânătorul de ele. Știi care e?
3: Aha, uite.
4: Care?
3: Ăla?
4: Ăla?
3: De la masa treia.
4: Aha!
3: Ăla cu ochelari.
4: Și cu cioc?
3: Da!
4: Ța bătrână. Gusta, lasă-l pe vina mea. Îl iau eu, de nu mai vine niciodată pe aici.
3: Agitare, baftă!
0: Atenție, mă rog, domnule. Arătarea aceea prin fum e cântăreața?
2: Firește că e cântăreața.
0: Oricum, o întrebare. Dânsa cea de colo, cam dezbrăcată, ce-i drept, e artista Roza Roza?
2: Nu știu, unchiule, că aici mereu e alta. Da, ma da, ești nu pe aici?
0: Oarecum...
4: Așa cum sunt.

0: mă râs, dar mă râs. Nu sunt decât ceea ce sunt. Te mint, deci poți și tu să minți. Dar nu vreau lacrimi nici scrisori, n-am timp de dragoste și flori, nici chiar de suferință. Voi, bărbații, toți niște copii, aștiu, tu ești altfel, n-ai decât ieși, ieși. Doar un minut să te privesc sau cu un sărut să te amețesc și vei sta sluși să știi, să știi. Nu te-am balat, să spun cinstit, dar ce să fac, te-ai cam grăbit, da.
1: Faceți-mi loc. Vreau să ajung la cabina artistei Roza Roza.
2: Vezi că ți-a căzut pălăria.
1: Mulțumesc, din grabă.
2: Ce faci, domnule? Ce te împingi, uigure? Lasă că Roza te așteaptă.
1: Iertați, din grabă. Știți, eu sunt profesorul.
2: Am mai văzut eu profesor de ăștia. Plătește paharul altfel.
1: Da, cum se cuvine, domnul meu.
2: E, și bâlbâi. Și tânăr. Sunt mai bun de cântăreața noastră.
1: Acum cred că am oarecum drumul liber.
2: Du-te la Roza până nu se ocupă locul.
1: Nu credeți că eu...
3: Muzica, mă rugăm.
2: Să-l gust dacă e grăbit.
3: Unde-i grăbit?
2: Grăbit la Roza.
3: Foarte bine, foarte bine că Roza e ocupată cu trei elevi.
2: E bine că dânsul e profesor.
3: Și-a mutat scoala orele aici.
2: Bravo, Roza, știi lecția.
3: De mult aștept pentru muzica, vă rog.
2: Ia, Roza, și la mine.
4: Hei, băieți, i-a luat seama, vine un domn venerabil în coa, parcă vă caută.
5: Auleu, scârnăvică.
6: El mai lipsa.
5: Profesorul ăsta ne face de râs oriunde ne ducem, ne caută, vrea să ne prindă.
7: Drăguță de el.
5: Scârnăvie vie.
6: Ce facem, băieți?
5: Ne luăm adio de la Roza Roza și fereastra ne așteaptă.
2: Adio!
5: Frumoasă Roza Roza, te lăsăm în compania celui mai atrăgător bărbat din oraș. Aha.
6: O poezie cu parfum de scârnăvie.
7: Da, da, cine-i?
8: Scuzați, desigur, eu sunt profesorul Rac de la...
7: Stați un pic să pun ceva pe mine, de-abia am ieșit din scenă și... mă rog, intră.
8: Eu n-am venit pentru dumneavoastră, ci pentru elevii mei ascunși pe aici.
7: Ai, domnule, sunteți primul bărbat care îmi spuneți asemenea vorbe. La mine nu-i niciun elev.
8: Au fugit pe fereastră.
7: Mă jigniți.
8: Scuzați, dar informațiile mele în legătură cu cei trei. Unul v-a scris un catren,
7: da?
8: Sau aproape un catren.
7: Mie?
8: Nu sunteți dumneavoastră, desigur, artista Roza Roza.
7: Și vă mai îndoiți?
8: Nu dumneavoastră vă prezentați talentele în acest local?
7: Originală întrebare,
8: deci, dar spuneți-mi, desigur, aveți voie să faceți asta?
7: Dar nici la poliție nu mă întreabă o asemenea nerozie.
8: Acești trei fugari pe fereastră sunt elevii mei, domnișoară artistă.
7: Păi n-au decât să fie, și ce am eu din
8: domnișoară,
7: asta?
8: Domnișoară, îi ademeniți.
7: Eu? Se vede că nu ți-e bine.
8: Sunt copii, copii slabi.
7: Uite că n-am observat. Și apoi pentru câteva flori, uite-le acolo în glasă. Poți să le iei.
8: Vă sfătuiesc, atenție acum, să părăsiți cu compania dumneavoastră acest oraș.
7: Ce?
8: Să vă îndepărtați în marș forțat, căci altfel voi pune totul în mișcare ca să vă îngreunesc cariera.
7: Ce dragă, pentru trei mucoși?
8: Voi vorbi cu poliția, dar să se ocupe de îndelebicile dumneavoastră.
7: Ia seama să nu ai dumneata de furcă cu poliția. Eu sunt o artistă cinstită. De ce mă așteme de un profesoraș furios?
8: Îți dai aere în halul în care ești?
7: Eu sunt într-un hal.
2: bani.
7: Dumneata te-ai făcut de râs și vorbești de mine. Du-te la poliție, poate te arestează pentru purtare josnică. Și ce îi zice dacă aș muți împotriva dumitale pe unul din ofițerii pe care îi cunosc? Praf te-ar face.
9: Marinari, marinari, marinari.
7: Bravo, tanti Gusta! Succes mare!
3: Marinari, oameni veseli! Da, dumnealui cine e?
7: Dumnealui? Un profesor furios.
3: Ah, profesor furios! Furios că n-a dat nicio marcă pentru artistul, asta e.
7: Dar Gusta, profesorul n-a avut când.
3: Profesor e un șmecher, da? L-am întâlnit doar în sală când se strecura fugar.
7: Gusta?
3: Parcă era un iepure în fugăria.
7: Da, da, un iepure care vrea să ne reclame la poliție.
3: Da? Ios!
7: Da.
3: Să știi că ne-a mai reclamat unul și a doua zi a murit.
2: Abia, abia patru mărci. Un oraș de scârțani.
7: Da, și reclama, G.
1: Ba, pardon, eu am spus ca o părere, dar altfel...
2: Poate eu fi dumnealui teamă de poliție.
7: Da, da, poate-i cunoscut acolo, cine știe.
3: În fond, cine ești dumneata, domnule? A?
7: E profesorul băieților care vin pe aici.
2: Profesor? Atunci dumneata știința și eu arta. Trebuie să ne înțelegem că amândoi suntem tot un drac.
1: Domnule, domnule, ca să nu te înșeli, eu sunt profesor doctorat de la liceul local.
2: A, da, atunci, hai noroc.
3: A, profesor, grea pâine și asta. Ia de pălărie să-ți operi, că rău s-a mai murdărit.
2: Gusta, ne cheamă Sena.
3: Gata, gata, am venit. Dacă vrea domnul profesor să ne vadă la lucru, să poftească. Sau ți-e mai plăcut cu Roza?

0: nu să putem schimba două vorbe.
1: Da.
2: Della. Padella.
1: Atenție acum.
0: Au! Dumneata, spirit, mi-a certat. Ce căuți la fereastră?
3: Cred că a fost capul lui Erțum.
0: Erțum, la ora asta e în pat.
3: Cunoașteți probabil mulți tineri din orașul ăsta.
0: Sunt politicos cu oricine e politicos cu mine.
3: Da, desigur, desigur, nici vorbă, mă rog. Și elevii liceului au, în general, vezi bine, purtări delicate.
0: Asta e acum. Dar dumneata, ce crezi că eu stau zi de zi cu băieții dumitale? Dar ce fac eu aici? Grădiniță de copii?
3: Asta ce e drept e răș, nu.
0: De obicei poartă șef și recunosc. De altfel, nu sunt lipsită de experiență.
3: Nu, de bună seamă că nu sunteți.
0: Da? Și ce vrei să spui cu asta?
3: Am vrut să spun că dumneavoastră cunoașteți oamenii. Dar darul de a cunoaște oamenii nu-l are oricine. Dar cine cunoaște oarecum îi poate domina, disprețuindu-i.
0: Nu-i așa? Mare lucru să obții ceva de la păcătoși ăștia.
3: Aceste păreri ne apropie oarecum.
0: Și ce știi dumneata despre viață? Oricine intră aici crede că numai el este așteptat. Toți dorești ceva și după aia nici nu ai crede. Uite, te amenință cu poliția.
3: N-am vrut nici de cum să ne socotesc respectul datorat unei doamne. Vedeți...
0: Bravo, atunci hai să bem un pahar.
3: Vezi, dar...
0: Noroc, îți place vinul?
3: Da, are clasă, ca să zic.
0: Apropo de clasă, vinul e oferit de unul din elevii dumitale. Unul dintre ei este plin de biștari.
3: Deci
0: mai putem bea.
1: Succes așadar!
4: Ne strâmbăm și noi de hatârul meserie.
1: Da, dar aplauzele...
5: Maimuțe patentate. Ne aplaudă ca să ne grăbească ieșirea. Să ieșim noi ca să apară Roza, Roza. Pe mine mă scuzați.
1: Așadar, o înlănțire logică, deci. Nu vă bucură, domnișoare Roza?
0: Ce să mă bucure? Menajeria de dincolo?
1: De dincolo, de dincoace, de...
0: De dincoace? Adică noi?
1: Nu, dumneavoastră, ca să zic așa, elevii care vin aici.
0: Ia mai lasă-mă cu elevii dumitare.
4: Ia elevii, dragi! Da.
1: Unul din ei e cel care v-a scris versuri.
4: Ce-a scris?
1: Și de-i purta sub sân rodul iubirii.
0: Da, să-l poarte cine vrea. Cum ai spus, rodul iubirii? Ia uite, nu e așa de prost pe cât îl credeam.
1: Vedeți să-l cunoașteți.
0: Cine a spus că-l cunosc? Nu, nenișorule, pe mine nu mă prind.
1: Doar l-am văzut.
0: Da, să-mi-l prezint și mie. Știi ce cred eu? Că elevii dumitale sunt la fel de simpatici ca și profesorul lor.
1: Și care vă place mai mult din acești băieți?
0: I-aș da pe toți, pe toți pentru un om matur, serios, mai copt. Eu pun mare preț pe suflet. Ei, poftim, mă cheamă. Domn profesor, mai vină pe aici,
1: da,
0: mai vii?
1: Desigur, oarecum, vezi bine.
0: Te rog, onorează-ne cât mai curând, da? Și acum hai să te trec mai ușor prin sală. Când încep să cânt, să treci pe lângă zid, da?
1: Da, da.
0: Mă, te pup. Profesor, ce plăcere! Te văd venind aici de ser și ser la rând. Este... De ce? De ce? Te văd fumând și iarăși bând și iar oftând. Este... De ce? De ce? Știi foarte bine că nu sunt pentru tine și încerc să-ți spui nu-mi pasă. Nu-ți pasă? Ți-e din ce? Ce mai greu?

0: Eu sunt așa cum sunt. Ești prost că mă disprețuiești, știi? Ți-aș da un sfat dacă ar fi timp, dacă mă placi să te ferești, să nu te îndrăgostești. Te înțeleg, ți-o spun cinstit, dar ce să-ți fac, te-ai cam grăbit. Ești gata îndrăgostit. Și ai să fii de-acum mereu, chiar dacă vreau sau nu vreau eu. Numai un cățeluș de-al meu, un cățeluș de-al meu, un cățeluș de-al meu, tot mereu al meu. Pa, pa, pa, bi, pa, pa, pa, pa, pa, pa.
1: Cei trei mușchetari!
2: Ah, voi erați! Intrați! Profesorul vostru de-abia a plecat!
3: Nu avem relații cu el!
4: A lăsat urme de scârbăvie! Deschide fereastra!
5: Hai, fără exagerări! E un om instruit și ușor de băgat în buzunar.
6: Bagă, deși scârnăveie e capabil de orice.
7: Lăsați-l, sărmanul pe zăbovind. Aici, desigur, este zdrobit în demnitate.
6: Foarte bine, va întârzia cu tezele.
8: Nu, totul e să aflăm ce vrea de la Roza Rosa.
9: Auziți glasul dragostei?
10: Micuța ta a dat gata ersul.
11: Oh, stimată domnișoară Roza, da. Cineva e gata să facă moarte de om pentru făptura dumneavoastră.
12: Păstrează-ți vorbele astea fără rost. Să știi că am vorbit cu profesorul dumitale și nu e tocmai încântat de dumneata.
11: Dar ce vrea berbecul ăla?
12: Ei, da, ce vrea o nimica toată. Vrea să te facă pastramă.
13: Da, domnișoară Roza,
12: Nici de dumneata nu are o părere mai bună. Și dacă țineai la mine, rămâneai în sală să aplauzi, să potolești clica aia de golan gălăgios.
13: Unde sunt golanii? Îi fac surcele.
12: Potolește-te, stai liniștit. Poate fac scandal și mă dă afară. Domnule conte, poți să-mi pui la dispoziție palatul dumitale?
7: Nu fiți nedreaptă, domnișoare, cu acest mare îndrăgostit care v-ar pune la picioare toată averea dacă tutorele lui burghez ar avea o cât de mică înțelegere pentru marile pasiuni.
12: Ia uite, te-ai transformat în avocatul unui timid?
7: Cruță-l zeița unor pasiuni interzise!
12: Prefăcutule! Îți dai aere că ești indiferent și pe ascuns îmi închin versuri murdare, a? Află că nu-ți voi da prilejul de a purta sub sân rodul dragostei dumitale. Poate dacă ai fi ultimul.
7: Perfect! Voi aștepta până voi fi ultimul!
12: Vai, ce
13: rost!
12: Na, azi nu mai îmi place.
11: Dacă ești supărată, atunci să te înveselim.
12: Ce altfel te spun profesorului și te snopește.
11: Atunci îi spun și eu ceva.
7: Să completăm cadrilul. Doamnă Gusta, vă invit la dans.
6: Setoși artiști. Ne-i strop.
12: Cine-i cavaler să-mi ia batista de sub masă?
7: Von Erzlung, cavaler născut.
13: Da, eu.
7: Ferește capul că masa-i scundă.
6: Erzlung, aport.
11: Așa, în dinți cu batista. Ia priviți-l pe cavalerul Von Erzlung.
12: Cățelul Von Erzlung. Bravo, cățelule, bravo.
7: Erzlung, e ora târzie. Eu cred că gazda ta s-a înapoiat de la treaba lui.
8: Da, de la berărie, că acolo e treaba lui.
6: Atunci și coronarea și valea.
8: Da.
6: Revenim mâine.
8: Revenim mâine.
12: La revedere.
8: La revedere.

0: Stați binișor. Părerea mea e să nu intrăm la înger, că s-ar putea să dăm de dracu.
1: Cu dracu ne descurcăm, dar dacă dăm de scârnăvică...
0: La el mă gândeam. N-ai observat că azi la școală a sărit peste noi cu intenție?
2: Cam așa e, când am auzit că îi cere lui Angst să-i recite din Ovidiu, m-a apucat o bățiară latinească.
1: Eu eram pregătit.
2: La Ovidiu?
1: Nu, la rezistență. Nu-i răspundeam și pace.
3: Da, splendidă pace, te luam furci. Nici consulul von Erzul nu te scăpa de furia țapului.
0: Stai, o clipă de gândire. Așa, am ajuns la Îngerul Albastru. E bine, dăm buzna sau...
3: Vezi de treabă? Ți-e frică de scârnăvie? Nu mai calcă el pe aici nici după pensie.
1: Crezi?
3: Te conving îndată să ne apropiem de intrare.
4: Haideți!
3: Salutare, domnule portar!
5: Amănoarea! Clienții noștri, musafirii noștri. Poftiți! Domnișoara Roza n-a venit încă. Dar poftiți că o mai așteaptă cineva.
0: Haide!
1: Nu fi panicos!
3: O secundă! Nu te supăra, dar cine o așteaptă? Nu cumva...
5: Bă, chiar dânsul. I-am uitat numele. Profesorul...
0: Cumva profesorul Scârnăvie?
5: El, dar nu-mi venea pe limbă.
0: Ei, ce părere ai, amice Loman? Pune-i mare bază pe moralitatea lui și iată-l abonat.
1: Nu, ăsta își caută cu lumânarea.
0: Da, ziua la școală, seara aici, ce facem?
3: Da, gata, stânga împrejur, direcția oriunde!

0: surpriză! Dumneata, domnule profesor, s-ar zice că ai petrecut noaptea aici.
1: Dragă doamnă, vin pentru anumite treburi.
0: Cunosc eu treburile dumitale, da. Acum avem spectacol. Așa, numai să-mi scot blana, așa. Și jacheta și... Întoarce-te, întoarce-te! Gata!
1: Da, da, da.
0: Gata, domnule profesor. Ah, mi-am pus și un capot, că de nu se face. Ah, unde am rămas? Ca să fiu sinceră, nu mă mir cât uși de puțin, domnule profesor, că te-ai întors din nou aici. Nici nu mă așteptam la altceva când e vorba de Roza. Cine o cunoaște trebuie să o iubească.
1: Da, asta poate. Firește, vezi bine, dar nu pentru asta.
0: Ah, ce inimă are fata asta. Își taie propria carne pentru altul, da. Și să-ți mai spun un secret. Roza a avut întotdeauna slăbiciune pentru domni mai așa mai vârstnici, că ei au mai multă nevoie de tandrețe și ea e în măsură să le acorde. Ah, e o fată grozavă, auzi? Să-ți povestesc. Nici n-avea 16 ani când se ducea la artiștii de la Panopticum. Înțelegi?
1: Da.
0: Când ești născută pentru artă de... Acolo era un domn care, cum a văzut-o, a vrut să o dea la studii. Și studii, cunoaștem noi studiile astea. Te bucuri într-o seară și apoi te vaiți 9 luni. Când a venit la mine, urlând, țipoi, am spus că aici e treabă de biștar, de bănișor graș, da. Ei a fost milă de el. Auzi, domnule profesor, i-a fost milă. Nu numai că n-a vrut, dar s-a dus la el să-l liniștească, auzi. Și el a dat-o la studii. Asta-i fata, suflet bun, asta-i fata.
1: Studiile, mare lucru, vezi bine.
0: Dumneavoastră, ca profesor, știți ce înseamnă asta.
1: Da, da.
0: Dar copila Roza a rămas cu inima pentru vârstnici. Are ea inima.
1: Vezi,
0: la
1: numai
0: vârstnici.
1: Că...
0: De tineri e sătulă, să știți. Da, e sătulă până în gât. Acum pe mine vă rog să mă scuzați. Eu trebuie să mă pregătesc pentru scenă.
1: Desigur, desigur, vezi bine, vezi,
0: ascultă-mă pe mine, că știu multe și-ți vreau binele, domnule profesor. Ascultă pe Roza. Roza.
2: Ei, bravo.
1: Vă mirați, poate că...
2: Pe dracu mă mir. Ajută-mă să-mi scot cârpa asta de pardesiu.
1: Dacă îmi reînnoiesc atât de repede vizita, dar...
2: De ce-ți veni? Să-mi scot și acele din pălărie.
1: Dar întoarcerea mea vi se datorează, că doar mi-ați spus.
2: Nu, n-am vrut să ai idei greșite, nu gusta?
0: Sigur,
2: aha.
0: Sigur.
2: Un doctor și profesor, iar eu o biată fată fără carte. Dar ce pot eu să-i ofer unui asemenea bărbat? Madame Gusta spunea că ai să revii și... Uite, chiar așa a și fost.
0: Ți-am spus.
3: Vă salut, colega de suferință. Carta e suferința, n-ai bit. O iertați, trebuie să mă pregătesc în scenă.
2: Stai puțin. Dar de unde pot eu să știu că vii de dragul meu și nu pentru scârbele alea de mucoș pe care vrei să-i faci pastramă?
1: În primul rând, de fapt, ce-i drept?
0: Da, de ce nu ajuți o doamnă care cere ajutor, a? Ajut-o! Ajut-o să-și dezbrace pardesiul.
1: Da, vă rog.
2: O, profesor, ai rămas în urmă. Afar de la tine, mai știi ceva? Hai că te ajut eu, uite. Și acum e mai bine să te întorci cu spatele, fiindcă de aici încolo, gata, nu mai e glumă. Cade și restul. Așa. Auzi poșnetul?
1: Da.
2: Da, auzi?
0: Da. Ghiper,
3: da.
0: Da. Trebuie să ieșim în scenă. Ei, domnule profesor, ajută-o dumneata, ha?
4: Bei, drace, ai vată în urechi?
0: Ține aici de panglicile corsetului și trage, uite așa.
2: Au,
0: așa. Încercați să nu omor fata. Ai grijă.
3: Urați-ne-i baftă.
2: Baftă. Stai, dar de ce te-ai întors chiar de tot? Eu ți-am spus doar așa, că era de față gusta. În ce mă privește, aș vrea să știu cum îmi găsești corpul. Acum trage tare, tare, ce n-ai. Neîndemânată că ești.
1: Sigur îmi vezi bine că...
2: Îndată e rândul meu, puțin ruj, așa, puțin parfum și puțin albastru. Diadema în păr și gata.
1: Foarte bine, foarte bine.
2: E bine?
1: Ca să zic așa, e succes.
2: Apropo de succes, dă-mi rochea verde.
1: Da,
2: nu, cealaltă, aia, așa. Îi întorc pe dos. Da, uite, trebuia umărul mai decoltat. Nu trebuia mai decoltat? Uite-te, nu? Mă, tasea face senzație. Mă aștept, drăguțule, da? Mă aștept.
1: De bună seamă, firește.
2: Și-ți spune-mi baftă.
1: Baftă.
3: Baftă, nu, profesore? Ia naibii de frumoasă roza noastră. Mulți spun că atunci când ajung acasă nu-și mai pot vedea în ochi muierea.
1: Negreșit vezi, dară, omule.
3: Gata.
1: Și gata.
3: I-a dat gata. Cum o văd pe Roza, mai musoi ăștia sunt în stare să tabere pe ea.
1: Firește, dar...
3: Domnule profesor, dacă...

Știu, tu ești altfel, n-ai decât și, ei și doar un minut să te privesc sau cu un sărut să te amețesc și vei sta sluși să știi, să știi. Nu te-am balat, să spun cinstit, dar ce să fac, te

0: profesore, da. M-am descurcat bine, nu?
1: De bună seamă, vezi, dare.
2: Nu te întrista, Roza, astă seară sala e plină de orangutani.
3: Am vrut să iau un pumn.
2: Niște mizerabili, niște mizeri, nu-i așa, domnule?
1: Da, oamenii sunt fel de fel de...
3: Fibrite fără fosfor, să le dai foc, nu alta.
0: Ei, nu, totul a ieșit bine, a ieșit bine, nici capul mă doare. Numai de ne-ar da profesorul ceva de băut, a? Ce băutură credeți voi că ne oferă profesorul? Ce, ce?
1: Vin?
0: Vin, vin, dar din care, a? Începe cu ș.
1: Cu ș.
0: Și urma de a.
2: Nu pe arhi cunosc.
0: Mai pui un
3: ș.
1: Șampanie.
0: Ura! Ghicimi ghitelu.
2: Execută comanda.
3: Îndată, adorata mea.
0: Dar știi că băieții dumitale nu s-au lansat niciodată până la șampanie.
1: Da?
0: Pentru băutura asta trebuie să fie
2: un domn de nasul băuturii.
0: Vai, tanti, gusta ce le nimerești.
2: Experiența, fata mea, experiența. Degeaba e gelos, keeper.
1: Iertați-mi fie, întreb așa, dar ce sărbătorim?
2: Ce? Ce? Ce, băi, succesul fetii, nu?
1: De bună seamă, vezi, dar...
0: Că... Da, dar chipăr de-ntâzie.
2: Vine acușica, acușica la băuturei harnică, cocoșul în ogradă. Poftește-mă toate.
1: La șampanie, de bună seamă, dar...
3: Așa, rece! Rece ca sinul Venerei.
0: Bravo, Chip.
3: Artist.
1: Oricum, firește.
3: Fântâna vieții. Domnule profesor, în sănătatea celor pe care îi iubim. Da, gusta?
2: Da, imediat îmi pun doar tricoul și vin. Ce, tu vrei să apară așa?
3: Nu că profesorul e un plăpând, dar grăbește că nu așteaptă cheta.
2: Da, da, da.
3: Încă o dată, noroc.
0: Noroc? Domnule profesor, pentru întâlnirea noastră.
1: Pentru întâlnirea noastră.
2: Gata, dați-mi și mie un pahar. Noroc.
0: Noroc.
2: Noroc. Noroc.
3: Da, da, dragă.
2: Auzi, ne cheamă? Haide.
3: Da, da, vai.
4: Ah, ce frumos e pe mare, marinar, marinar.
0: Iar cântecul ăla nărot cu flota. Poate și eu ar trebui să-mi schimb repertoriu. Și repertoriu și prietenii.
1: Vezi, asta îmi place.
0: Da?
1: Te-ai mai întreținut de sigur aseară cu acei tineri?
0: De cine te-a pus să pleci așa curând? Și ce vrei să fac când dau buzna în cabina mea? Dar le-am spus? Le-am spus să știi tot ce crede despre mine.
1: Asta îmi place.
0: Da?
1: Ca să zic așa, desigur, ai să-i mai întâlnești la venirea dumitale.
0: Ce să spun, mare fericire pe mine.
1: Dragă domnișoară, Roza, Roza,
0: da?
1: Dacă nu te poți lipsi de flori și șampanie, le vei primi și de la mine.
0: Adică vrei să-mi acoperi unele lipsuri? Dar poate mai am și altele.
1: Elevii nu au voie.
0: Aha, bine, lasă asta. Acum trebuie să-mi schimb rochia, mă ajuți?
1: Da, firește, da. Să vă părăsesc.
0: Nenechipă, te rog, condu-l dumneata pe descălaș. La revedere.
3: Voi încerca să te trec.
1: Domnișoară,
3: lasă acum, îi spui altă dată.
1: Firește, dacă mai viu vreodată.

0: ce facem acum, luăm?
1: Un lucru măreț? Mergem spre casă!
2: Pe mine nu mă trage, aș mai rămâne pe aici.
0: De ce? Îngerul tău albastru e înăuntru cu scârnăvie.
2: Ar trebui să intru înăuntru și să-i sparg.
3: Lasă-l în pace, doar așa este pe drumul compromiterii, lasă-l.
2: Așteptările astea mă fac să urlu când mă gândesc că ea e în ghearele unui asemenea mizerabil, unui animal. O puritate ca ea. Mă, să știți că se întâmplă o nenorocire.
3: Desigur că ar fi un mare eveniment dacă l-ai omorât. Ai lăsat liberă ușa cabinei spre Rosa.
0: Păi poate e bine, dar face să ucizi unul ca el. De ce? Ca să fii pomenit în ziare alături de scârnărie.
4: E compromisă.
3: Ești gata de orice nebunie declarând că iubita ta se topește după un ticălos ipocrit.
0: Poate vrei să fugi cu el?
2: Tutorele meu nu mi-ar da un ban.
3: Păi îți împrunt eu 300 de mărci, a? E de ajuns pentru o fugă.
2: Mulțumesc, dar eu am...
3: Nu vrei prea bine. Înainte de ridica o femeie la rangul de soție, trebuie să te gândești bine.
2: Da, e să lăsăm că am impresia că trăiesc un rol tragic.
0: Până mai ieri erai fericit.
2: Când?
0: Duminică, în timpul excursiei.
2: M-ați observat?
3: Bineînțeles, tot timpul ai șoptit ceva rozei.
2: Cred că a fost și ea fericită.
3: Dar mai ales tu, demonstrativ și înflăcărat, ai devastat monumentul preistoric din parc.
2: Nu, voiam să vadă că, dincolo de aparențe, există o bărbăție. Am vrut să fug cu ea.
0: Și?
2: Mi-a spus că nu mă cunoaște destul.
0: Ăsta e motivul?
2: Mai spunea că odată prins, ea va merge la închisoare pentru coruperea unui minor.
0: Judecata asta, Reci, nu-i semn de adevărată dragoste. Ar trebui să te gândești dacă nu-i mai înțelept să retragi anumite valori sentimentale.
3: Nu ai impresia că în urma convorbirii voase de la monumentul preistoric chiar nu merită să-i dăruiești tot viitorul tău?
2: Nu am impresia asta.
3: Atunci nu mai e nimic.
5: Auzi, Gusta, iar mi-ai luat creionul. Uite, numai un ochi am făcut.
6: Uite.
5: Rosa! Da. Lasă, nu mai râde. Se pare că scârnăvica al dumitale a aflat că ieri ai tulit-o din oraș.
6: Și da ce? Ce-a făcut el pentru Rosa noastră ca să aibă pretenții
5: lasă,
6: de la ea?
5: Lasă, îmbracă-te și nu mai... E mai ușor să ai pretenții decât să dai speranțe.
6: În loc să vadă ce pui că e fata noastră, el umblă după copilandrii aia, de la care tot ne mai pică nouă așa cât în pahar de vin.
5: El simte unde e pericolul.
6: A, da, că vorbește gelosul din tine.
5: Filozoful!
7: Auziți, este Navica a avut chef de harță, dar azi va veni domesticit.
6: Ăsta e un berbece țepos, nu se moaie.
7: Ba, se moaie. Se moaie ca o lămâie starsă.
5: După absența ta de ieri?
7: Asta e bună, mi-am găsit stăpân fără simbri.
5: Oarecum, desigur, atunci dar.
7: Scârnăvica.
6: Ce stă? Nu se poate, ne îmbrăcăm.
5: Suntem dezbrăcați.
6: Dar cine e acolo?
8: Eu sunt profesorul Rat.
6: Așteptați, vă rugăm.
8: Desigur,
5: oarecum. Măi, stați puțin, dați-i drumul, zău. Ăsta a pus la încercare, plesniște ca o buție.
6: Hai, gata, îi dau drumul fiță. Da. Intră!
5: Nu, încă...
6: Intră!
5: Spada.
6: Că ne lipseai să
8: fii. Abia acum constat că dumneavoastră aveți o influență funestă asupra artistei Rosa.
6: Iauzi! Dacă toate le vezi așa, ce te doare, omule, a?
8: Ca profesor ce sunt, demnitatea mea, mai apoi ieri am constatat niște intolerabile absențe.
6: La școală?
8: Și la școală, așadar și aici.
7: Dacă ar fi să ies la plimbare cu cei trei școlari ai dumitale, aș primi mai curând să fiu lovită în cap decât să mă plictisesc de moarte cu ei.
8: Te poftesc să dai socoteală de ce ai făcut cu artista Rosa.
6: Eu?
8: Încredințată dumitale, da.
6: Ești un caragios.
4: Păi de pe urma dumitale n-ajunge nimeni să se sature. Ia hai să mergem, dragă.
7: Ești pus pe ceartă.
8: O urăsc pe această femeie care adună vorbe de la diversi clienți din local.
7: A, te referi la Hart? Dă-i o cunoștință mai veche.
8: O cunoștință care la 19 ani nu trecuse clasa.
7: Ei, da, nu scrie pe el asta.
8: Cum nu scrie? Are nevoie de toate intervențiile educative.
7: Da, dar acum face bune afaceri în piață cu țigări.
8: Un comerț păcătos ca și el.
9: Intrați, domnule capitan. Ați vrut să o cunoașteți pe artista Rosa Rosa. Iată, în carne și oase.
10: Încântat! Încântat pe toți dracii, domnișoară. Te-am ascultat aseară. Ești dată dracului. Sunt capitan de vapor și te invit să bei ceva cu mine.
8: Artista Rosa Rosa nu bea. Negreșit, vezi bine, cu nimeni. Te înșel aici, omule.
10: Se vede că glumești, domnule.
8: Nici de cum. Mai curând vreau să înțelegi că ești poftit afară.
9: Domnule profesor, cred că pe mine mă privește dacă aduc în cabină un prieten cu care m-am legat adinauri la un bar.
4: Ia, știi că mi s-a urât cu dumneata. Nimeni nu câștigă aici niciun ban de pe urma dumitale. Numai de ceartă e bun și ca să ne gonească oamenii. Roza,
7: da.
4: Fă bine și du-te cu capitanul.
8: Artista Roza nu e dintre cele cărora să le convine să bea berea dumitale, omule.
7: Capitan, eu cred că e mai bine să pleci. Nu mai nimic de făcut.
8: Da, ai auzit? Ai auzit? Ți-a spus ochiaria. Artista Roza, Roza te dă afară. Supune-te. Haide, haide, haide, haide. Deci, las tu, las tu.
9: Ia ascultă, poate că ei...
8: Și dumneata, domnule, ține minte, așadar că artista Roza se află sub protecția mea și că eu nu sunt dispus să o las să fie insultată și nici să mi se atingă mie autoritatea. Și acum și dumneata, vezi bine, las tu!
7: Te rog, profesore, liniștește-te!
8: Vezi, dar...
7: Omule, liniștește-te!
8: Într-adevăr, vezi...
4: Acum te rog să mă asculți dumneata pe mine. Capitanul a înnecat un vapor asigurat. Are bani, e om cu vază și îi place fetii.
8: E adevărat?
7: Nu, nu e adevărat.
8: Ai spus-o chiar dumneata. Dar dumneai gusta?
7: Ai cum știe să mintă?
4: Eu mint? Vrei să tăgăduiești poate că elevul acela cu șuviță pe ochi nu te-a cerut în căsătorie?
7: Ai, de o confuzie răutăcioasă. Să mă ia de nevastă vrea Roșcovanu, nu ăla cu șuvița în ochi. E conte. De la ce folosește asta? Tot nu-mi place.
4: Hei, hai nu să zic că am mințit. Dacă îmi datorezi tu mie 270 de mărci, a? Ce zici, fetițo? A? Ce zici? Vezi, dumneata, domnule profesor, nu sunt așa de obicei și mi-aș mușca degetele decât să vorbesc despre asta, da? Fiecare se gândește și el la nevoile lui, nu? Iar pentru faptul că îi dai afară pe cei pe care noi, mă rog, dumneata, nu ofer de ajuns. Asta e. Nu vreau să vorbesc despre parale, dar o fată ca asta are nevoie și ea de altceva decât de dragoste, înțelegi? Mă întreb dacă e de râs sau e de plâng.
7: Madame Kippert, de vreme ce eu nu mă plâng, cred că-ți poate conveni și dumitale.
4: Ce? Da. Ce să mai vorbim? Ce să mai...
7: Să știi că e numai incultă. Da, al mintele foarte cum se cade.
8: Da.
7: Și numai să știi că eu nu sunt înțeleasă cu ea și nu sunt înțeleasă cu nimeni, nici chiar cu dumneata. Nu-i adevărat? Spune-mi dacă nu-i adevărat.
8: Fie, deci, întinde mâinile.
7: Poftim.
8: Nu vreau să datorez bani acestei femei. Sunt hotărât. Vreau, negreșit, vezi bine, să-ți plătesc locuința.
7: Dar ce să mai vorbim de asta? Un lucru secundar pentru mine. De altfel să știi că locuința nici nu costă mult. Și aici sus în casă și e destul de drăguță și nu vrei să o vezi? Vrei? E, hai, ia-o dumneata înainte. Să nu ne simtă măgarii de dincolo, vrei?

0: Repede, repede, băieți, ascultați-mă. Scârnăvie coboară din atacul fericirii.
1: Ce atac, ce fericire
2: s-a făcut? M-am uitat pe gaura cheii, gata.
0: Ce s-a făcut? Pe naiba, ce s-a
1: făcut? Spune-mi, crezi oare că s-a întâmplat ceva? Eu cred că Chisela glumește.
0: Desigur.
1: Oare Roza nu-și dă seama că îl pot ucide pe omul ăsta?
0: Iar încep Erțu în condiția ei primar o face atât de atrăgătoare.
1: Nu, el îmi rămâne rival și nu mă tem de el.
0: Gata, s-a comis. Umbra individului are la cămașă trei nasturi descheiați.
3: Uai, las tu cu el.
1: O femeie pe care o așezasem atât de sus. O femeie care are atât, atât de mult suflet.
0: Da. Nu de suflet este nevoie pentru ceea ce face ea. Eu cred că este mai bine să ne vedem de treabă. Hai, Erțum, haide, haide, ne băgăm prea adânc într-o... Ei, scârnăvică și logodnica sunt jos. Stau în zdup ca doi îndrăgostiți. Haide, hai să ne facem și noi intrarea în sânul familiei.
4: Se vede că ești...
0: Bă, e frică de scârnăvie. Păi, dar acum el e înfundat până în gât. Nu mai are putere împotriva noastră. E mai prejos de orice bagiocură.
4: E, uite, de aceea nu mă simt atras.
0: De nofilaș.
1: Să mergem. Vreau să o înfrunt pe această femeie care a căzut de la înălțimea pe care o așezasem. Și apoi să-l înfrunt și pe cel nemernic seducător.
4: Eroism de duzină.
5: Faceți-mi loc, faceți-mi loc. Să nu sparg sticla cu șampanie.
6: Hai să bem câteva pahare de șampanie.
5: Da,
6: da?
5: Da.
6: Dar cine e dincolo de ușă? Ei, iată-vă și pe voi. Uite, scumpule, au venit elevii tăi. Hai, intrați, intrați odată.
7: Deci,
6: noroc?
7: Nu, dacă... Desigur, desigur, desigur, vezi bine. Așezați-vă și beți un pahar cu noi. Astăzi sunteți invitații mei.
6: Mulțumim. De o plăcere să vezi cât de mulți elevi la dumneata.
7: Adevărat, adevărat. Și apoi ei au un simț pentru cei buni și frumos. Ei, hey, Chizelac, ai venit și dumneata. Ai scăpat de sub vigilența bunicii dumitale. Trebuie să știi, Roza, că bunica acestui elev nu se sfiește să-i administreze câte o bătaie cât de cazul.
0: Da, mama mare, mama mare îmi administrează câte o morală. Numai când nu-mi găsesc caietul pe care l-am pierdut, poate pe sub masă.
6: A fi discret, stârpitură mică.
7: Așadar, Erțum, după expresia feței dumitale, se înțelege că nici aici capacitatea dumitale de percepere nu lasă mai puțin de dorit decât în clasă.
1: Da.
7: Nu ești dumneata acela, atenție, capabil să facă o propunere de căsătorie artistei Roza Roza? Vezi, din privirea dumitale neroadă îți cunosc răspunsul. Scoală-te în picioare! Scoală-te! Ia, recităm din cartea de imnuri pe cele date pentru ziua de mâine.
6: Hai!
1: Da.
6: Hai!
1: Imn de slavă îi închin.
6: Da.
1: Căci la orice ce mișcare, darurile lui îmi vin.
6: Mai departe.
1: Dar nu e decât iubire. Dar nu e decât iubire. Tot ce-i umple inima.
5: Ce tot îndrugi acum? Adică nu ți-e bine.
7: Ce faci? Iar azi dimineață ai lipsit din clasă. Ai lipsit?
6: Ce ai făcut?
8: Am fost inespus, domn profesor.
7: Dar pentru vizitele la Îngerul Albastru ești însă negreșit, vezi bine, totdeauna a dispus, nu?
8: Asta este cu totul altceva. Azi dimineață am avut dureri de cap. Doctorul mi-a interzis eforturile intelectuale și mi-a prescris distracții.
7: Așa?
8: Da.
7: Da. Stai aici și fumezi. Oare se cuvine aceasta unui elev în prezența profesorului? Aruncă țigara! Aruncă țigara! Cum așa? Haide, deci!
8: Țigara se potrivește cu situația neobișnuită pentru noi doi, domnule profesor.
7: Aruncă țigara, zic!
8: Regret!
7: Îndrăznește numai! Ai să o arunci sau te voi strânjeni în cariera dumitare. Te zdrobesc, te zdrobesc până
8: ce,
7: la...
8: Ce regretabil, domnule profesor!
6: Dar este nesuportatele.
8: Mai bine l-aș liniști pe el.
6: Ce spui?
8: Deșteaptă-o!
6: Pentru mine rămâi întotdeauna cel din urmă, elev.
8: Cel din urmă, șirul fiind mic, tot e bine.
7: Loman! Loman! Dacă nu arunci imediat țigarea, te duc pe loc la tatăl dumitale. Elev Loman, îți ordon, hai cu mine!
0: Lasă-o încolo de țigară.
8: Da, da, da, da. E, poftiți!
7: Loman! Loman, de fapt, trebuie să te iert. Dumneata fiind un mentecapus, ești stăpânit desigur de o dragoste nefericită. Faci versuri.
8: Nu prea, domnule profesor.
6: Dar nu-ți mai aduce aminte de versurile pe care mi le-ai închinat, elev? Și de-ai purta sub sân rodul iubirii?
7: O poezie nerușinată.
8: Să mergem, băieți, să mergem, să
7: e
8: mergem.
7: Cel mai sănătos, desigur, de vreme ce...
8: Comedia împrejurărilor nu s-a terminat, domnule profesor.
7: Îmi trăznești? Mai apoi, las dup, las dup! Oh.

0: Am onoarea, domnule consul Brecot.
1: Numai puțin, domnule consul Loman.
0: Împrejurările vieții ne-au adus
1: la,
0: aici.
1: La tribunal.
0: Dacă treburile noastre consulare ne-au ferit de plăcerea acestor arcade, în schimb, fiul meu a avut grijă să nu fiu scutit. Ei. Și iată-mă la tribunal.
1: Da, dragul meu Loman, eu pot spune exact aceleași vorbe. Ducem aceeași povară. Dar te rog, care e tema acestui proces? Că eu nu o cunosc decât foarte fugaș.
0: Copiii sunt acuzați că au deteriorat mormântul preistoric, cel din parcul orașului.
1: Ei, dar ce veni?
0: Asta o vom afla în sala de judecătură.
1: E o treabă foarte, foarte penibilă.
0: La care trebuie să luăm parte.
1: Da, oare e adevărat?
0: Din investigațiile mele discrete, se pare că e adevărat și că la mijloc e și femeia aceea, cântăreața de la Îngerul Albastru.
1: Și faptul e dovedit?
0: Pentru asta ne-au invitat aici astăzi.
1: Da. Și implicații, implicații unde sunt?
0: În sala de judecată.
1: Lume destul de multă.
0: Destul de curioasă, orașul este mic, domnule Brecot.
1: Da, bună ziua, domnule profesor.
2: Am onoarea, domnilor.
1: Onoare în asemenea situație.
2: Oricum, onoarea dumneavoastră e mai presus.
0: O asemenea treabă deranjează pe oricine.
1: Da, dar cei trei băieți sunt doar elevii dumneavoastră. Totul se răsfrânge.
2: Oricum, aveți dreptate, domnule consul.
0: Să sperăm că faptele nu sunt chiar atât de negre și că elevii, cât și profesorul, nu vor întina faima școlii și a orașului. Nu cred să avem surprize.
2: Asta în primul rând, Asta în niciun caz, domnule consul.
1: Da, cred că e cazul să intrăm în sală.
0: Da, văd că se apropie ușierul.
3: Domnule consul Brecot, domnule consul Loman, poftiți în sală. Da. Completul de judecată va intra îndată.
0: Da, dar după dumneavoastră, domnule profesor, da, după dumneavoastră.
3: Onor comisia tribunalului.
4: Împricinații, elevul Chizelac.
5: Prezent.
4: Recunoști că în devastarea mormântului preistoric ești vinovat?
5: Nici de cum, domnule președinte.
4: Dar elev Chizelac, Pândarul te-a recunoscut. Pe tata și pe ceilalți colegi.
5: Pândarul s-a înșelat, domnule președinte.
4: Dar dumneata, elev Chizelac, ți-ai recunoscut vina față de directorul liceului.
5: Domnul director a mințit.
4: Domnul director și-a întărit prin jurământ depoziția.
5: Atunci el a mințit cu atât mai mult.
4: Dumneata doar ai divulgat secretul contra unei recompense.
5: Și recompensa e o minciună. Dar o amăgire.
4: Ai fost de față în parc la mormânt?
5: Nu! Eu nu am fost în parc. Eu nu am fost nicăieri.
4: Dar dumneata, elev Loman, ai fost?
6: Da, doar noi doi, eu și von Erzog.
7: Pardon, eu singur am fost și singur am devastat mormântul preistoric.
8: Te rog, trebuie cu toată hotărârea să iau partea mea de vătămare a acestui bun public.
7: Eu singur l-am vătămat, acesta e adevărul.
8: Dragul meu, nu vorbi prostii.
7: La naiba, erai la distanță cu...
4: Cu cine?
7: Cu nimeni.
6: Probabil cu Chizelac.
4: Elev Loman, ați fost probabil un grup vesel, mai numeros. Numindu-i pe părtași, vă ajutați pe dumneavoastră ca și pe noi. Așadar, nu mai era prezent nimeni.
7: Nu.
5: Nu. Ba da.
4: Cine e elev Chizelac?
5: Era cu noi și artista Rosa Rosa. Ea a fost, de altfel, cea care ne-a cerut să distrugem mormântul.
6: Minte! Minte la orice vorbă pe care o scoate!
5: E absolut adevărat! Puteți întreba și pe domnul profesor Rat. Dânsul o cunoaște cel mai bine. Artista Rosa Rosa a fost cu noi, chiar am dejunat împreună.
4: Mă rog, cine e doamna aceasta?
5: Domnul profesor e în măsură să vă dea relații.
4: Îl rugăm pe domnul profesor Rat.
9: Da. Vă pot spune așadar că
2: E o artistă la Îngerul Albastru. Atâta știu.
4: Îl rog pe domnul substitut să trimită prima prod o citație imediată. Vom vedea de urgență dacă persoana de sex feminin trebuie trasă la răspundere ca autor moral al delictului. Urgent însă.
9: Onorată curte, în calitatea mea de avocat al apărării, cu respect cer tribunalului să fie audiat ca martor de bază profesorul Rat, cunoscător temeinic al psihologiei acestor trei elegi acuzați.
4: De acord, de acord, profesorul Rat.
10: Nu-mi cape îndoială că artista Rosa Rosa nu a luat parte nici la acea mărșavă nelegiuire, nici în general la toată excursia aceasta blestemată.
4: V-am cerut, domnule profesor, mărturie asupra elevilor dumneavoastră. Deci reveniți.
10: Băieții ăștia sunt lepădăturile neamului omenesc. Uitați-vă la ei. Așa arată clienții de mâine ai pușcăriei. Autoritatea profesorului o suportau în silă. Se răzvrăteau și propovăduiau răzvrătirea. Ei au transformat clasa în bună parte în ticăloși. Aceasta este, de bună seamă, locul unde mă așteptam să-i văd. Să ne privim în față, Loman! Unde sunt poeziile nerușinate adresate artistei Rosa Rosa? Și dumneata, Vomerțum, care nu te mai săturai cu escapadele nocturne? Chizălac, ce ai de spus despre prezența permanentă la acel local interzis elevilor? Dar urmez drumul tatălui dumitale, funcționar în port, unde beția scoate la iveală că a fost un elev tot atât de prost ca dumneata. Ați fugit să vă adăpostiți sub fusta artistei Rosa, dar ea nu v-a îngăduit, nu v-a tolerat, nu v-a încurajat, nu v-a încurajat!
4: Mulțumim! Mulțumim, domnule.
10: Poeziile lui și scapadele voastre au încercat să o compromită pe această artistă.
4: Domnule profesor,
10: cât timp încă aceste existențe catilinare vor jigni prin mărșăvia lor pământul pe care îl calcă? Ei afirmă acum că artista Rosa Rosa ar fi luat parte la escapadele lor. Într-adevăr, numai asta mai lipsea să atingă onoarea artistei Rosa Rosa.
3: Martora Rosa Rosa de la localul Îngerul Albastru.
4: Se poftească. Domnișoară, sunteți artista Rosa Rosa, da?
11: Eu sunt. O știe toată lumea din oraș. Femeile mă cunosc de pe stradă, iar majoritatea bărbaților din local, unde vin destul de des.
4: Poate ne ajutați spunându-ne dacă ați luat parte la plimbările prin parc cu acești trei elevi.
9: Rog instanța să ție seama că clientul meu, elevul Chizelac, a avut sinceritatea de a divulga numele artistei care e de fapt autoarea morală. O femeie de asemenea categorie poate provoca fapte nelăudabile.
11: Eu nu știu și nici nu sunt curioasă să știu ce isprăvi au făcut băieții la acel nenorocit de mormânt preistoric. Știu numai, și asta cu privire la asemenea categorie despre care a vorbit dumnealui ăla de acolo, că în după amiaza acelei duminici, unul dintre acești tineri mi-a făcut o propunere de căsătorie, dar eu l-am trimis înapoi la biberon.
12: Doamna a spus adevărul.
11: Și bineînțeles, liniște vă rog, că între mine și cei trei elevi nu s-a petrecut niciodată nimic necuvincios.
4: Vrea martora să susțină prin aceasta că în relațiile cu inculpații nu a depășit în niciun fel limitele îngăduite de morală?
11: În niciun fel.
4: În niciun fel?
11: Poate că n-aș putea spune că în niciun fel, dar în orice caz, într-unul cu totul secundar.
4: Ce înțelege martora prin cu totul secundar?
11: Acesta, Chizelac, da? Chizelac îl cheamă. Acesta spune minciuni. Iar celălalt să mă ierte, dar n-am vrut să devin contesă. I-am refuzat cererea în căsătorie.
4: Liniște! Liniște! Liniște! Altfel evacuie sala. Dumneavoastră, domnișoară Rosa Rosa, dumneavoastră vă puteți retrage.
13: Mulțumesc.
4: În urma audierii martorilor, curtea e lămurită. De aceea considerăm dezbaterea închisă.

0: Bine ați venit, domnule profesor. Să pun masa?
1: Lasă-mă în pace, lasă-mă.
0: Ați mâncat?
1: N-auzi? Lasă-mă. Toată ziua vorbești, nu te mai suport, lasă-mă.
0: Domnule...
1: Nimic?
0: Domnule profesor?
1: Ei, ieși, pupă-să, afară! Nu mai suport, nu mai pot, nu mai pot. Vai, vai, unde am ajuns? Unde am ajuns eu, profesorul rat? Cel care pedepsește orice abatere de la litera regulamentului. Ce caut eu în josnicia asta? Pe cine caut eu în mocirla asta? Am vrut să fac bine societății în care trăiesc, școlii mele, orașului meu. Și iată unde am ajuns. Câtă mizerie umană și câtă dragoste. Nu mai pot. Mai trebuie să pot. Nu se mai poate. Nu. Dacă există o uitare, trebuie să mă apere și pe mine.
2: Voi bărbații, toți niște copii. Știu, tu ești altfel, n-ai decât ieși, ieși. Doar un minut să te privezi, sau un lărut să te amețezi și vei sta sus să știi.
1: Oare ce mă atrage la această făptură? Eu cred că sunt pe pământul acesta mii și mii de făpturi ca ea. O ființă oarecare, cu pretenții artistice. Vai, Doamne, subțirică, fără carte, fără nimic. Și totuși, ce-a trezit în mine? În mine, în profesor doctorat. Oare sunt într-adevăr profesorul un rat?

0: Cine-i?
1: Eu, stimate profesor Rat.
0: Dumneata, ești pastore. Ce te aduce la mine un ocolit, un nebăgat în seamă?
2: Tocmai asta. Sunt multe zile de când ai dispărut. Te-am căutat la școală, dar...
0: Am fost dat afară. Scos la pensie. E un gen de paravan. De fapt, vezi bine, sunt concediat.
2: Lucrurile sunt reparabile, domnule profesor. Eu am relații foarte bune de omenie și de înțelegere cu mai mari orașului. Ușor s-ar putea reveni. Trebuie să punem capăt rătăcirilor. Din considerații înalte, trebuie să deplângem o travă acestui prag al adolescenței. Nu e vorba despre Chizela, care a fost îndepărtată din școală, ci despre toți elevii acestui oraș. Dar ne încărcăm conștiința cu răspunderi față de morală. Dar mai mult din toate, suferința dumitare trebuie frânată, căci nimeni nu merită, mai ales din pricina unei damicele care...
0: O insulți pe artista Rosa Rosa? Doamna aceasta se află sub protecția mea. Părăsește-te, rog, casa. Afară! Afară! Afară! De ce l-ai dat afară pe pastor? Cine întreabă? Eu, profesorul Rat. Eu sunt profesorul Rat. Nu, nu. Tu ești profesorul Unrat. Și ce dorești? Pastorul a venit cu bune intenții. Asta vreau să-ți spun. Se poate. Dar a plecat de la ceva și a ajuns la altceva. A plecat de la Rosa și a ajuns tot la Rosa. Ea nu are niciun amestec. Te prostești. Ba deloc. Și chiar dacă e așa, află că totul s-a terminat. Aparent. Nu te duci la localul ei, dar colind străzile sperând să o întâlnești. Caut să o îndepărtez, nu vezi? M-am hotărât să nu mai văd niciodată. Și dacă ți ies în drum? Nu mă pune la încercare. Gata. Nu vreau să o mai văd. Nu vreau să o mai aud. A fost o slăbiciune. Un sentiment necontrolat, o capcană în care cei ca mine se prind ușor.
3: Da, da, te prins. Cum ai vrut tu să-i prinzi pe toți ceilalți. Te-a prins în zdupul vieții. Îți trebuie tărie.
0: Îmi trebuie, dar nu am.
3: Și atunci
0: e greu.
3: Tăria e în tine, în lăuntrul tău.
0: Și ea, Rosa, e tot acolo.
3: Dar maturitatea ta, unde e?
0: De ce mă întrebi? Știi doar că la asemenea sentiment, maturitatea nu e leac. Poate dimpotrivă.
3: Îți caut scuze.
0: Îmi caut liniștea.
3: Liniștea în izolare.
0: Știu.
3: Constată cu răceală că ea nu are nevoie de tine.
0: Dar eu am nevoie de ea.
3: Ea e tânără. Găsești oricând un altul.
0: Dar eu nu sunt tânăr. Nu voi mai găsi pe nimeni.
3: Scoate-ți-o din minte.
0: Tu crezi că e acolo?
3: De oriunde e, e vremea să termini scârnavica. Mai mare rușine. Trăiești în mizeria poreclei tale. Te scufunzi.
4: M-am și scufundat.
3: Mai e la fundul prăpastiei. Și pe această femeie o colești-o. Uite-o. N-are ce căuta în viața ta. O să o colesc.
4: O să o uit. N-are ce căuta în viața mea.

0: Iar cine? Cine?
1: Eu. N-am mai putut răbda. N-am mai putut. Mi-a fost dor. Nu mă crezi? Uite să mă trăznească dacă nu e adevărat.
2: Da, fie și așa.
1: Și de ce n-ai mai venit? Ai fost ocupat?
2: Da, da.
1: Și cu ce anume, drăguțule? Cu ce?
2: Cu concedierea mea din liceu.
1: Ah, asta e o mustrare pentru mine.
2: Nu, tu ești dezvinovățită. Chisolac a fost îndepărtat definitiv.
1: Scârbă, dar nici nu-mi pasă de el.
2: Da, multor elevi le-ar trebui rezervat o asemenea situație.
1: Bă, sigur că, să știi că da. De, acum mă primesc să stau alături pe scaunul ăla?
2: Da, de bună seama.
1: Și a trecut oare puișorului de scârnăvică supărarea pe mititica lui Roza Roza?
2: Oh, da.
1: Știi, dragul meu, că tot, dar tot ce am declarat la tribunal a fost adevărul adevărat pe cuvânt.
2: Da, ne fie și așa. Știu, ne greșesc, dar...
1: Da, ce?
2: Da, foarte bine. Că păi, așa da. Zisă moralitate este de cele mai multe ori strâns legată de prostie, dar numai omul fără cultură umanistă se poate îndoi. Moralitatea trebuie neapărat pretinsă. Această pretenție, atenție acum,
1: da?
2: Nu mă poate face să cred că ar exista o viață cu legături morale care să se deosebească de ale filistinilor de rând.
1: Dar unde sunt ăștia? Sau e vreo minciună? N-ai vrea să uiți? Te rog.
2: Treacă, deci. Numai pe unul singur nu ți l-aș ierta niciodată. De aceea, neapărat, vezi, dar trebuie să te lipsești, să nu-l mai revezi niciodată. E vorba de Luman.
1: Contra lui ai fost întotdeauna foarte pornit. Voiai să-l faci pastramă. Poți să-l și faci. Nu-ți mai face sânge rău. Dar nu mă uit la un copil ca ăsta. Au, îmi vine să plâng.
2: Nu mai plâng. Aș vrea să te liniștești și chiar să-ți spun prea bine că nu mai înțeleg să mă despart de tine. Fie chiar numai pentru un ceas din viață ce mi-a mai rămas. Că vreau...
1: Ce?
2: Atenție acum.
1: Da.
2: Vreau să te iau de soție.
1: Iată-mă și doamna scârnăvică. Mă prăpătesc de râs. Doamna profesor... Nu! Doamna profesor Rat. Când te gândești unde poate să ajungă omul?

0: Din primăvară o ținem tot așa. Vezi de sigur că nu prea e bine.
1: Dragă, până la pensie ai dus o viață de pusnic. Acum, ce vrei? O nevastă tânără trebuie distrată, nu?
0: Da, dar jocurile astea de cărți...
1: Haideți, Cârnăvigă, nu fi prosturi. Fără banii lor, nu ne-am putea achita toate somațiile de plată. Uite, de acolo, din sertarul ăla.
0: Da, vezi bine, pensia nu poate ține pasul cu cheltuielile și, de bună seamă, portărelul nu mai poate fi mult timp amânat.
1: E, și nici furnizorii de tot felul, știu. Apropo, ce facem cu croitoarea asta? Și știi că eu am crezut că un profesor are bani.
0: Am avut 30.000 de mărci. S-au transformat oricum în bijuteriile tale.
1: E, dragă, și tu acum. Vorbim despre trecut. Asta s-a întâmplat acum un an. Mai bine te-ai îngrijit de musafirii de azi. Vei avea o surpriză.
0: De când cu sumele astea care, vezi bine, circulă la Bacara, nu mai îmi plac firește surprizele.
1: Totuși.
0: Cine să fie?
1: Ghicește.
0: Dacă pot de bună seamă, oricum, judecătorul Knust și profesorul Richter au fost prietenii aceia din Finlanda, da. Bancherul Jacobi și ceilalți sunt obișnuiții din orășel. Recunosc că...
1: Nu, vine colega mea de bar, Edviga, cu fostul tău elev, Lorenzo.
0: Asta mi-a scăpat. Nu l-am prins.
1: Lorenzen e un tip cu bani. Trebuie încurcat într-un joc.
0: Da, de bună seama, oricum. Numai să nu fie ca tinerul acela Hibashi.
1: Ah, nu, trișorul nu, dragă. Nu, ăsta e amicul unei artiste. Edgar n-ar permite
0: oricum
1: să...
0: Oricum să nu-l așez la o masă cu locotenentul. Să păstrăm, vezi bine, o nuanță morală a lucrurilor. Dacă își pierde onoarea, își pierde și sabia. Și atunci
1: ei,
0: vai...
1: dragă, fără procese morale. Dacă nu vin ăștia și alții, cum ne putem achita datoriile?
0: Poate ar trebui o pauză în jocurile de aici, din această casă veselă. Azi dimineață, Hartun, gustorul de țigări din piață, a fost găsit spânzurat.
1: E, na, de ce? Pentru o mână de parale.
0: A pierdut aici, la joc, toată averea.
1: Deși?
0: Și gata, ca să zic așa, emisese polițe false, după cum despre consulul Blackport se șoptesc diferite lucruri.
1: E, lumea vorbește. Cine stă soasă? Asculte.
0: Există o nimicire morală de care mă tem.
1: Bine, și ce propui?
0: Propun, desigur, să ne primim musafirii cu...
1: Desigur. Fii bun, te rog, și așează masa de bacara.
2: Domnule profesor, să vi-l prezint pe Lorenzen, prietenul meu.
0: Fostul meu elev.
3: Într-adevăr, domnule profesor, vă mai amintiți de mine?
0: Oh, fără îndoială, n-ai fost un elev bun, dar mi-ai scăpat.
3: Totuși, las după am stat.
0: Oarecum.
1: Adică vin să-ți prezint pe cineva neprevăzut. Tânărul Hübenet.
0: Fiul fostului meu coleg de profesorat.
4: Întocmai fiul lui.
0: Dar ce face tata?
4: Acum cred că doarme.
0: Ne-am despărțit total, neprieteni.
4: Dar, domnule profesor, timpul aranjează totul.
1: Domnule Hübenet, dacă ești amator de cărți, v-am rezervat un loc norocos. Scârnevica, ai grijă de toate mesele, da, să nu rămână nimeni neservit.
0: Da, vezi doar că...
1: ești bun să duci tu tava cu pahare?
0: Da.
1: Trebuie să văd cine...
0: Da.
5: Dacă dumneavoastră sunteți artista Roza, da, până acasă n-am ce discuta cu dumneavoastră. Ui. Am auzit că fiul meu este aici.
1: Dar cu cine am onoarea?
5: Eu sunt profesorul Hübenet și m-am înjosit să viu în această casă scârnavă să-mi iau fiul acasă.
1: Dar nu trebuie să țipați, noi suntem o casă foarte onorabilă.
0: Iată-te, după ani și tot ai gura mare.
5: Într-adevăr, ești o scârnăvie.
0: Te poftesc afară.
5: Nu-mi faci onoarea că sunt înăuntru.
4: Tată,
5: poftim acasă.
4: Dar eu...
5: Niciun har! O casă imorală! Voi reclama poliției! S-a terminat cu destrăbălarea din inima orașului! S-a terminat, domnilor! Poliția va face lumină și îl va ridica pe acest profesor imoral și infect și pe această afrodită de șantă!
1: Hai!
4: Tate, hai!

0: Ești bun să vezi cine e?
1: Da.
0: Dacă e vreun datornic, nu deschizi.
1: De știu doar lecția, de o săptămână fac la fel. Nu deschid nimănui, vezi, uh-huh. Da.
2: Da.
0: Ce, o somație?
1: Nu, o scrisoare de la Gustav Hitler.
0: Biata tanti Gusta. De când a plecat cu circul ăla, e prima ei scrisoare, așa. Deci, scumpa mea Roza, nu știu nici eu și nici Kipăt ce mai poți face în portul acela înfundat. Am auzit că îngerul albastru s-a închis pentru vecie, în iad cu el, dar cu tine. Dacă ai lăsa toată mizeria de acolo și ai veni aici, ce ar fi? Circul ăsta împuțit, cum e, are nevoie de o cântăreață. Tu ai fi tocmai vină să-ți o petre... să petrecem iar împreună. Te pup pe botișor, gust! Ce spui, scârnăvică?
1: De ce stil, vezi, dar lasă de dorit.
0: E, lasă asta, Gusta n-are ambiții literare.
1: De bună seama.
0: Plecăm, lăsăm totul dracului și începem altă viață? Desigur una mai bună?
1: Desigur, nu-i ușor. Unde să mergem
0: e
1: în lume?
0: Adresa. E, și acolo e un porc cu vapoare, cu marinar, poate cu elevi. Vei da meditații de greacă de la tine. Ai curaj. Arată-te, bărbat.
1: Da, să mă arăt?
0: Și aici ce ne așteaptă? Mizeria.
1: Da.
0: Mâine suntem chemați la poliție.
1: Ne-a reclamat Hugh Bennett, măgarul.
0: Da, da, și se pare că nu numai el. Vrea să ne implice în sinuciderea ăluia cu țigările.
1: Da, dar ce vină avem noi? S-a ruinat singur.
0: Da, dar în casa noastră.
1: Un dobitoc.
0: Care se răzbună după moarte. Hai, scârnăvică. Avem un tren diseară și mâine suntem acolo.
1: Diseară? Eu, profesorul urat de la liceul principal din acest oraș, să fug pe întuneric, borfașii.
0: Dragă, eu presim că o să fie foarte rău aici.
1: Și bine acolo?
0: Oricum, fără poliție. Mi-e frică. Mi-e frică, nu-mi frică.
1: Să mai zăbovim, să ne mai gândim, să ne mai gândim.

0: stato Arkham, Circle Palace, mutate che mai se dovesse che tra i zine non ha sulla vostra, vofera assessare in premiera, le varie artiste che interazza, Rosa, Rosa, assistate nel numero originale e clonul scherradiche per frica. Numerassi circo de Peglot, numero di vari successi cane artista, Rosa Rosa, va a cantare, viene conosciuto il schlager, sin e sin. E invece clonul schirnavica, in chi de hipopotam, vanghi si un cos de vo, cu quasi, cu toc, male has, male, però musica!
1: Așa cum sunt, ești prost că mă disprețuiești, știi? Ți-aș da un sfat dacă ar fi timp, dacă mă placi să te ferești, să nu te îndrăgostești.

0: și ai să fii de-acum mereu. Chiar dacă vreau sau nu vreau eu, numai un cățeluș de-al meu, un cățeluș de-al meu, un cățeluș de-al meu, tot mereu al meu. Pa, pa, pa, bi, pa, pa, pa, pa, pa.
1: Întâmplă aici? A, tu ești scârnăvică, fără frică. Onorat spectator, acesta este faimosul hipopotam, care va înghiți la vedere un coș cu ouă. Uite, nu-i așa, scârnăvică? Ești bucuros? Liniște, ești bucuros? E bucuros. Bravo, bravo! Aplauze! El va înghiți ouăle cu coaje cu tot. Eu îi le arunc și el, drăguțul, le va prinde. Muzica, vă rog! Scârnăvicăle! Bravo, scârnăvică, mai vrei? Doamnelor și domnilor, după isprava lui scârnăvică fără frică, el va relua și va înghiți cu toată arta sa încă un coș de ouă. Ale! Muzica vă!

0: Ați ascultat Îngerul Albastru, dramatizare radiofonică de Harry Negrin, după romanul Profesorul Unărat de Heinrich Mann. Distribuția a fost următoarea: Roza Roza, Mariana Mihuț, Profesorul Unărat, George Constantin, Kipert, Dem Rădulescu, Gusta, Lili Nica Dumitrescu, Loman, Răzvan Vasilescu, Von Erțum, Răzvan Ionescu, Chizelach, Vasile Mențel, Drăghe, Ion Punea, directorul, Matei Gheorghiu, portarul, Ion Angel, avocatul, Viorel Comănici, Claas, Adrian Petrache, chelnerul, Sorin Gheorghiu. În alte roluri, Violeta Berbiuc, Gheorghe Pufulete, Constantin Botez, Dan Bobe, Nicolae Crișu, Cristian Molfeta. Cântecele Sunt ceea ce sunt și Marinarii de H. Mălineanu.
1: Regia de studio Ion Prodan. Regia muzicală Nicolae Neagoe. Regia tehnică inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică Olimpia Arghir.
2: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. Teatru radiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Prima aniversare. Piesă pentru Teatru Radiofonic de Sorana Coroană.

0: te-am dărâmat hotar de odinioară, brâu împletit din lacrimi și din sânge. Veriga ta de foc nu mă mai strânge și lanțul tău a încetat să doară. Deci, te-am dărâmat.
1: Ce aici?
0: Le învăț eu până la șezătoare. Îs multe și grele.
1: Care șezătoare?
0: Aceea de diseară.
1: Dar cine ți-a spus de șezătoare? Și ce cauți aici, în cancelarie?
0: Liza a spus.
1: Și ce scrie aici pe tablă?
0: Domnișoara învățătoare, să nu ștergi tabla. De asta stau aici. A spus să păzesc să nu se șteargă literele de pe tablă.
1: Cine a spus, mai Avrămuț?
0: Liza a spus.
1: Ia să vedem ce scrie aici. Aici se pierd urme. Ei, ce prostie, o prostie fără seamă.
0: Nu, dacă Liza a scris, înseamnă că nu e o prostie. Ea știe ce face.
2: Uite, de cu o seară o să prindă și dihori.
1: Care dihori? Ce dihori? Altă năzdrăvănie.
2: Nu, poate că e pușcă. Mai știi că o fi a fată, dar cu pușca știe să umble.
1: Mă, băiete, mă, Avrămuț, tu nu ești chiar întreg. Ia du-te tu repejor la ceilalți, că și așa ai o ureche muzicală. Mamă, hai, du-te și învață măcar vorbele. Știi deșteaptă-te române? Știi, hai să dăm mână cu mână? Știi pe al nostru steag?
0: De când le-am auzit eu de la taica Simion, eu amu trebuie să stau aici și să-i spun poezia pe de rost.
1: Cui?
0: Lizei, o învăț cât-o-i de lungă și să știi că eu o spun diseară.
1: Avrămuț, tu ești băiat cu minte. Ureche muzicală n-ai, glas n-ai, dar de ce știi ce tii? N-am buchisit noi doi alfabetul o jumătate de an? Ia spune-mi, ce scrie aici sus deasupra ușii?
0: Ce
1: nu che? 1 decembrie 1919, ai înțeles?
3: Da. Ce nou pricepe băiatul?
1: Ce sărbătorim noi mâine zi?
3: 1 decembrie 1919. Adică un an de la Unirea cea Mare, un an. Priceput ai?
0: Priceput! Așa zicea și Liza, că în ea seară și la noapte și mâine de cu ziua, asta sărbătorim noi, anul întâi!
1: Anul întâi?
3: Anul întâi de la Unire. Asta vrea să explice feciorașul ăsta. 1 decembrie 1919.
1: Oi fi o grea de cap. Dar poate că era cazul să mi se ceară și mie o părere.
3: Ai ceva împotriva, Aurelio?
1: Nu, e chiar foarte bine, foarte frumos. Numai că nu mi se pare fire să aflu așa din întâmplare că tot programul a fost dat peste cap. Că s-a pregătit și o sărbătoare.
3: Nu se schimbă nimic. Mâine la 10 sărbarea, cu programul cunoscut. Doar atât, rămânem cu toți aici toată seara și toată noaptea asta.
0: Eu spun poezia, nu las pe nimeni altul. Priceputul mați! Liza! Stai-a, Liza! Domn ofițer, să nu o spună alt careva că-i baiu. Nici pe tine, cât ești de mare și tare, nu te las să o spui.
1: Să vorbească mai a Cătării nu-i în stare. Domn ofițer, și tu, pe mine mă tratează parcă aș fi soră sa. Și nici măcar o soră mai mare. Râs tu, râs, dragule. De ea să-l fi învățat ceva, Liza. Ei, altă socoteală, altă considerație, nu, Liza?
3: Nu cred că astea au mare importanță.
1: Păi după tine, Radule, după dumneata, domnule învățător, ce are importanță? Dacă ea știe tot, vede tot, face tot, poate tot, păi să fie ea directoare aici, nu? Să fie ea stăpân aici, nu dumneata?
3: Am eu aerul unui stăpân?
1: Asta-i, că nu-l ai. Ai fi fost în stare să porți și mâine la sărbare vestonul ăsta vechi pe care l-ai purtat în război. Da. Bine că m-am gândit eu să-ți comand un surtuc nou.
3: Da, mie mi-e drag vestonul meu vechi de ofițer. Chiar așa transformat acum în haină civilă. N-am primit decât acum o lună prima leafă. N-aveam bani pentru haine noi.
1: Dacă ai renunțat la sold a doua zi după ce ai fost demobilizat, dacă nu ți-ai pretins leafa ta de învățător din prima săptămână de când ai ajuns aici, dacă...
3: Bine că ți-ai amintit tu.
1: Da, bine. Ce să mă fac eu cu tine, Radule? N-a zis tu, ce să mă fac?
3: Să mă iei așa cum sunt, Aurelio.
1: Să te iau. Radule, de ce-i permis tu femeii ăștia să-și bage nasul unde nu-i fierbe oala? Ideea asta cu șezătoarea la cumpăra dintre 30 noiembrie și 1 decembrie a fost a ei, nu? Spune că nu e așa.
3: Cunoaște satul, cunoaște obiceiurile, cunoaște oamenii. Înțelege ce vor și ce nu vor. Ce au așteptat și au tot așteptat atâta amar de vreme să se înfăptuiască. Și ce așteaptă acum de la ei înșiși. Și ce așteaptă de la noi.
1: Nu te rog să nu-mi ții un curs de istorie. Acum nu discutăm nici istorie, nici sociologie, nici politică. Eu te întreb ceva cu mult, mult mai simplu, Radule. Ce-i cu femeia asta, domnule capitan?
3: Fată. Femeia asta este o fată. Și are un nume.
1: Eliza, știu. Știu, numele mamei dumitale. Coincidența asta, cât se poate de favorabilă, face ca îndârjirea cunoscută a domnului capitan să fi rămas undeva prin munții ăștia, cine știe, undeva pe o potecă necunoscută mie, nu?
4: Se poate, domnișoară învățătoare, se prea poate. Câte potești pierdute, câte hățișuri, câți torenți și voi adânci și piscuri. O graniță nu se șterge numai fiindcă într-o bună zi i-a fost ștearsă de pe o hartă. Ai observat ce ciudate erau vechile hărți ale vechilor cartografi?
1: Nu, doamnă, nu.
4: Lumea cunoscută lor? Și apoi câte o pată albă peste care s-a scris: Hic sunt leones. Aici se află lei atât.
1: Adică?
4: Adică, acolo rămânea de făcut cunoștință cu leoaicele, acelea care aleargă prada, acelea care o doboară. Și apoi cu leul stăpân, acela care este așteptat să-și rupă primul halca pe care el însuși a ales-o.
1: Doamnă, mă iertați, eu am treabă.
4: Du-te, drăguță, du-te, eu nu te rețin.
1: Nu te rețin. Este o expresie princiară, doamnă Lucreția. Aici suntem între noi, la țară, niște bieți învățători, într-un sat de munte, un sat de graniță, între vechea Transilvanie și vechea Moldovă. O graniță ștearsă de pe hartă, după cum a spus atât de bine. Dar nu și din suflete, nu, doamnă?
3: Domnișoara Aurelia.
4: Nu, de ce? Eu mă pot apăra și singură, domnule director al școlii.
1: Dar nu v-am atacat, doamnă Lucreția.
4: Ba da, drăguță, dar asta numai fiindcă n-ai înțeles. Vezi, dumneata, mentalitățile au și ele limitele lor. Hai să le numim granițe. Dumneata, trebuie să ne înțelegi pe noi, noi pe voi. Așteptările sunt câteodată prea mari, împlinirile prea mărunte.
1: Da, da.
4: Sau invers, se mai întâmplă să fie și prea multă grabă. Da, prea multă nerăbdare. Iar dorurile și ofurile n-au granițe, fata mea. Poate ar fi trebuit să aibă, dar așa e românul nostru. N-a pus zăbală dorului.
1: Dar ce rost au cuvintele dumneavoastră, doamnă? Cine sunteți dumneavoastră, de fapt?
4: Eu, Miss Munteancă. Urc și acum la 59 de ani ai mei. Munții ăștia ai noștri până în vârf. Dar, dumneata, de unde ești, drăguță?
1: Munteancă.
4: De unde?
3: Aurelia este din Bucegi. Dar acum a picat din cealaltă parte a trecătorii dinspre Moldova. A terminat școala la Iași în timpul refugiului. Am venit împreună fiindcă am socotit că era de datoria noastră să ajutăm să se facă aici școală.
4: Ați fost colegi?
3: Una în primul ei an ca învățătoare, al meu al patrulea. Apoi am plecat pe front.
1: Copiii ăștia cântă fals, fals, fals.
4: Dumneata, aș putea să-ți fiu mama, așa că tot îți spun ce am de spus. Bărbatul meu mă ocăra. Spune, Lucreție, ce ai de spus, că altfel e mai rău.
3: Ce-ar putea fi rău atunci?
4: Multe. Dumneata... Ah, probabil Aurelia a ajuns la locul cu pricina. Îi auzi cum chiuie? E Munteanca furisită. Asta, să știi, dumneata, se poate lua la trântă și cu ursul. E voinică și aprigă, știe ce vrea. Pe dumneata te vrea.
3: Doamne.
4: Eu mi-am vrut bărbatul și mi l-am luat. Dar copii n-am. Doi au murit de mici. Domi a murit la Mărășești.
3: Domi?
4: Da, ce s-a întâmplat?
3: Domi, numele, mi se pare cunoscut.
4: Purta numele tatălui său. Soțul meu a murit înainte de război într-o închisoare crăiască. Fiul meu a fugit peste munți în timpul războiului, voluntar în armata română. A luptat sergent român și a căzut la Mărășești împreună cu regimentul său. Când a intrat aici, ofițer român în casa asta, și-a transformat-o în cazemată. Când șurau gloanțele și trosneau obuzele, când încă nu se știa de partea cui o să cadă sorții, eu am știut. Fiul meu s-a întors aici și n-o să mai plece. De aceea am dat casa să se facă în ea școală românească, fiindcă dumneata de la bun început a învățat a citi și a scrie românește. Uite, afară a început să ningă.
3: Mulțumesc, doamnă. Sărut mâna.
4: Nu așa, nu, nu-mi săruta mâna. Eu...
3: M-ați îmbrățișat.
4: Du-te la fereastră să vezi ce frumos ninge peste munții noștri.
5: Cine e acolo? Liza, tu? Dumneata ești? Nu te mai văd după perdeaua asta de zăpadă. Liza! Liza, unde ești? Nu te văd, Liza, unde ești?
6: Sunt aici! Chiar sub ochii dumitale. Ochii tăi, super vas. Hai, ajută-mă, dă-mi mână.
5: Da?
6: Așa. Nu pot urca. Apleacă-te, ia-mă în brațe.
5: Da, așa, da.
6: Ei, ce faci? Sunt un pachet, trebuie să mă ajut pe podele. De ce mă privești așa de uluit?
5: Da.
6: Ninja, atât de frumos. Și acum te îndepărtezi de mine ca și cum ți-ar fi frică să mă atingi. Nu mă spar, nu sunt de sticlă. E drept, afară era cât pe ce să îngheț bocnă.
3: Liza, în zăpadă, pe vremea asta, în rochie asta, cu șalul ăsta subțire.
6: Eu în zăpadă și tu, strănuți. Dumneata, strănuți, poftim țolul meu.
3: Parcă era vorba, domnișoară, la ora asta să-ți repeți partitura.
6: Pianul e greu. Până nu e gata, scena nu are rost să fie mutat din locul lui.
3: Da, așa. Dar puteai să-ți exersezi gamele și dincolo, în cameră.
6: Dincolo nu s-a făcut focul și e frig.
3: Și afară cum e?
6: Ninge, cad fulgi mari cât pumnul.
3: Am observat. Pentru asta ți-ai inaugurat rochia? Ca să atârne câteva kilograme în plus mâine la serbare udă de zăpadă? Du-te și te schimbă, o să răcești. Mâine o să ai nasul roșu și 39 febră. Adio, concert!
6: Îți place rochia mea? Nici nu te-ai uitat.
3: Ba, la mândor fi hârtiile acelea.
6: Ce cauți?
3: Cuvântarea mea.
6: A, e acolo.
3: De unde știi?
6: Fiindcă am citit-o.
3: Cum?
6: Am pus-o acolo. Să nu te superi, am făcut și niște semne. Am să-ți explic și de ce.
3: Asta e culmea, mă, și cenzurezi. Ce... ce rochie frumoasă. Oh, cât poate fi de frumoasă.
6: E România.
3: Poftim?
6: Așa o vedeam noi. De ani de zile, înțelegi? Dincolo de munții verzi, vara, roșcați toamna, înzăpeziți peste iarnă, cenușii spre primăvară. Și dincolo, aproape, departe, atât de departe, era România. Mereu albă și limpede, cum sunt apele care se rostogolesc la vale, despică stâncile și apoi se revarsă curate, doldora de viață în câmpie. Iar noi știam că odată și odată trebuia să ajungem acolo, în albul acela, în limpezimea aceea. Iar voi trebuia să veniți aici, spre noi. Apele taie coastele și dintr-o parte și din cealaltă.
0: Liza! Liza! Vino să mă asculți! Hai că zice toată, bagă-i bine!
6: Vin! Am adus cele două grece flori.
3: Să te ajut, dă-mi mie, că stai cum e greu.
6: Și eu pe cealaltă.
4: Da, domnișoară, nu era nevoie.
6: Ei, vezi cât de mulțumitor se rezolvă totul? Mulțumesc că mi-ați permis să vă ajut.
4: Dacă nu mi s-ar părea penibil, aș spune că e ridicol.
6: Nu-i nimic, se putea și mai rău.
0: Liza! Liza!
6: Ah, contactul ăsta cu semenii, domnule, ce complicat e. Unul te strică, altul te râde, altul te îngână, unul te roagă, altul nu te roagă. Noi, tati Hori, mi-ai făgăduit pușca.
3: Nu știi să mâni o pușcă.
6: Nu să nimeresc popacii, îmi nimeresc degetele.
4: Dar bineînțeles că domnișoara știe să tragă la țintă, nu? Nu v-a călăuzit ea în plină noapte pe poteca aceea primejdioasă? Ori să cădeți în prăpastie, ori să picați drept în spatele cuibului de mitraliere care se cerau valea, nu? Noroc ați nimerit voi singuri calea, fără călăuză.
3: În prăpastie a căzut domnișoara Liza. Dacă asta ai ținut să precizezi.
6: Ce mai căzătură! Asta a dat precizare.
4: Cu inamicul de gât. Nu se știe exact cine pe cine a luat prizonier.
6: Ba da! Când am sărit în spate și am înfipt ghearele în gât, n-am mai spus nici miau. Dar în cădere și-a frânt un picior dobitocul și m-a izbit cât colo. Da, n-a urlat că am reușit să-i dibui repede pușca printre bolovani. Numai că nu puteam scoate din grohotiș, înțelegi?
4: Mai.
6: Nici să strig nu puteam până n-au amuțit mitralierele acelea furisite. Atunci am putut să urlu și eu și nu venea nimeni. Am crezut că a murit cu toți, m-am speriat.
3: Sus nu se auzea.
6: Și a trebuit să aștept, că neamțul meu nu putea să urce.
4: I-ai dat și primul ajutor, nu?
6: L-am dat, de ce să nu-i fi dat? După aia l-am lăsat în plata oamenilor care aveau să-l care mai târziu.
0: Liza! Liza! Liza!
3: Dacă cineva a fost penibil și ridicol?
4: Aceea am fost eu, da.
1: Dar tu nu înțelegi că fata asta se joacă de eroismul, de serbarea, de milostenia, de vânătoarea. I-a trăznit vihorii. Te pomenești că astea or fi încercările la care în orice bazm sunt supuși Ileana Cosânzeana și Făt Frumos. Parcă pot să bănui ce-i trece prin cap?
3: Dihorii trebuie să împușcați.
1: Împușcă-i, firai, să fie împușcă-i! De ce, mă rog?
3: Vin la găini, vin la păsări. Un dușman mărunt, dar oricum.
1: Da, dar tocmai bun pentru o noapte ca asta. Ce fel de noapte e asta, Radule?
3: O noapte cu lună, o noapte albă. O noapte de vede.
1: Zău, dacă te mai pricep. Ce fel de simbol e ăsta cu dihorii? Tu te-ai schimbat. Te schimbi, te schimbi mereu. Ai venit aici ca soldat, te-ai întors aici ca învățător. Rămâi ceea ce ești, Radule.
3: Poate că nu e vorba de niciun simbol. Poate vrea dihorii ca să-și împodobească o bundiță din alea bucovinești. Eu fi plăcând bundița ta, bună oară.
1: De când a început să te intereseze cum arată o îmbrăcăminte? Tu care nu deosebești mătasa de pânza de sac.
3: Îți șade bine.
1: Mie?
3: Ție. N-am observat până astăzi, dar bundița asta tivită aici la gât și la mânești cu blană de dihor îmi place.
1: Da, tu râzi și eu îți vorbesc serios.
3: Și eu îți vorbesc serios. Ai venit aici ca învățătoare. Învață-i pe oameni ceea ce au nevoie să afle de la tine. Și învață și tu ceea ce ai de învățat de la ei. Și schimbă-te, Aurelio. Schimbă-te. De ce te încăpățânești să fii mereu aceeași? Doar eficace, doar categorică. Războiul s-a terminat. Avem atâtea de făcut, atâtea de înțeles, atâtea de încercat. Încearcă! Mi-a făcut niște semne cu creionul pe cuvântarea mea de mâine, la servare.
1: Ah.
3: Ceva nu i-o fi plăcut, ceva o fi uitat eu să spun. Sau poate că trebuie adăugat ceva. Citește și tu, să-mi spui cum ți se pare.
1: Să te cenzurez și eu sau mai să te aplaud?
3: Prostia asta cu cenzura am spus-o eu. N-o mai repeta și tu, că ne facem de râs. Dacă-ți cer părerea, înseamnă că doresc să o aflu.
1: Mi-ai cerut întotdeauna părerea, Radule.
3: Tocmai. Citește, te rog eu.

0: foarte bine, este gata. Iată, acolo e gata. Aici jos, băncile. Și acum, Adrianu.
1: Abă, domnul învățător,
0: da?
1: Să ne lămurești. Drăgia asta e grea, dracule. Pe unde o urducăm? Pe dreapta o pe mijloc?
0: În stânga, toadele, în stânga.
1: Așa, no, taman din coace. Nimă, puneți umărul fraților. Așa, hai, dă-mi. Se aude și sudițul și zdrângănitul.
2: Dumneata, ba, de ce cioplește acum?
3: Da, păi, un trunchi. Un trunchi viu cu rădăcini cu tăt.
2: Eu văd trei chipuri.
3: Unu.
2: Trei.
3: Un chip în trei chipuri.
2: Horea, Iancu și cel de-al treilea?
3: Cel de-al treilea. Poate avrămuțul ăsta care o adormi pe labiță. Nu? Ce zici?
2: Bade Simeone, știi ce am făcut astăzi? Am scris pe tabla cea neagră, mare, mare, să se vadă. Aici se pierd urmele. Cineva a șters tabla. De ce-i fi scris așa?
3: La început alesesem pentru cel de-al treilea chip pe unul dintre aceia care așteptau amuia anul în piața cetății la Alba. Unul care e străbătusă ca și mine cale lungă, ca să vadă cu ochii lui cum să curăță zorile de sânge, să fac albe, tot mai albe, până i-or fi lăcrămat ochii de atâta strălucire. Bucuria ți umple ochii de lacrimi ca și durerea. D-apoi m-am răzgândit. Ochii de pe chip o să fie ochi curați de copil, să privească el țara cum crește odată cu el.
2: Da, de vorbit ce să le vorbești oamenilor, bă, de la miezul nopții? Despre Horea, despre Iancu, despre flăcăuașul care va crește liber odată cu țara cea mare?
3: Da, bă, știu eu, fată. Poate că o să le arăt doar corona cioplită dintr-un singur trunchi. Corona cu trei chipuri.
2: Urmele se pierd, se întretaie, se întrețes, se calcă una peste cealaltă, se unesc, se contopesc, dar nu se șterg.
3: Nu, nu, nu. Liză, eu am păstrat rădăcinile copacului, fiindcă la primăvară i-am pregătit locul unde să-l păstrez până la primăvară. Și la primăvară o să răsădesc aici, în curte. O să se prindă. E un lemn viu și puternic. Copacul să se înalțe în fața școlii, rămuros și împletit, după chipurile și asemănarea lor.
2: Ăsta-i Horea și nu-i numai Horea. Ăsta-i Iancu, dar nu numai Iancu. Nici ăsta nu-i numai Avrămuț. Parcă ar fi același chip, unul mai bătrân, mai aspru și mai gânditor, unul mai tânăr, mai viforos și mai răscolit și unul și mai tânăr. N-are brazdele adânci ale obrazului, nici brazdele frunții înalte, nici cutele amare ale gurii, dar ochii îi strălucesc. Parcă ar fi același chip în trei chipuri.
3: Așa-s țăranii, seamănă.
2: Eu cred, Bade Simeone, că Horea, noaptea aceea, a știut cum seamănă oamenii de pe la noi într-o altă. A știut. Și era împăcat în cugetul lui. Așa-i, Bade?

0: Dumneavoastră?
1: Sunt aici, drăguță. Privesc scena, decorul. E frumos. Și liniște. Hai, vino aici. Hai, să vezi și dumneata ce frumos se vede.
0: Nu pe dumneavoastră vă căutam, doamnă.
1: Hai, stai o clipă jos, așează-te lângă mine. Hai, aici, pe bancă. Uite, au fost rânduite și steagurile și coșulețele cu flori. Apropie-te. Ți-e chiar atât de frică? Hai, ți-e chiar atât de frică de leoaicele de prin partea locului? Hai că nu mușcă.
0: Eu vă respect, doamnă, dar acum am de lucru.
1: Glumesc. La anii mei se pot spune multe. Nu trebuie să iei totul în seamă.
0: Nu iau totul în seamă, dar...
1: Foarte rău. Uite, să iei seama la toate.
0: Știu, știu, știu, știu. Ați făcut mult pentru școală. Ați dat casa, ați înființat atelierul de covoare. Acum vă închipuiți că îmi puteți da și lecții?
1: Atelierul de țesut scoarți a fost de când mă știu. Tot ce vezi în jur a fost țesut aici. Asta s-a adunat în ani mulți, în multe generații.
0: Și pe la noi se țese. De țesut au țesut de când lumea toate femeile de la țară.
1: Așa țărâncile seamănă între ele. De ce crezi dumneata că sunt dușmancă?
0: Nu mă simpatizați, doamnă, se simte.
1: Poate să fie adevărat, poate să nu fie adevărat. Nu tot ce simți dumneata are temei.
0: Anume ce?
1: Dacă tot ne-am întâlnit...
0: Dacă tot m-ați căutat...
1: Nu te-am căutat, domnișoară. Am venit aici și îmi place să mă uit, să-mi amintesc ce a fost, să mă gândesc la ce va fi. Dar e adevărat că aș fi dorit să-ți vorbesc.
0: Despre ce, doamnă?
1: A, nu să-ți dau lecții, doar să-ți vorbesc, uite. Mă tot uitam la dumneata. Ai făcut atâtea de când ai venit aici. Ești iute, harnică, pricepută. Cred că tot ce ai făcut în viață a fost din voință și credință nestrămutată. Ești o învățătoare bună.
0: Dar... După asemenea introducere, urmează cuprinsul. Asta se învață și la școala primară.
1: Viața te învață multe, domnișoară. Zici că nu te simpatizezi. Greșești. Într-un fel, îmi seameni.
0: Eu, doamnă?
1: Iar Liza, într-un fel, seamănă cu o soră de-a mea. Am avut o soră, era frumoasă, o copilă.
0: Și eu am surori, două și trei frați, toți mai mari. Eu sunt mezină.
1: Fetițo, să nu repezi greșeala mea. Auzi, fetiță?
0: Nu înțeleg, doamnă.
1: Îl iubeam. Îl iubeam din tot sufletul. Aveam aceleași dorințe, aceleași idealuri. Îmi închipuiam că are nevoie de mine, că numai eu pot să-l înțeleg, numai eu pot să-l ajut în lupta lui. Îl doream atât de aprig. Și atunci, într-o noapte, am fost al lui. Era un om întreg, un om cinstit. M-a luat de nevastă, am născut copii și am trăit toată viața alături în cinste.
0: Doamnă, vă rog, doamnă, de ce îmi spuneți mie toate astea?
1: Fetiță, dar de iubit nu m-a iubit niciodată. M-a respectat, nu m-a iubit. N-a putut-o uita niciodată pe fata aceea care a rămas întotdeauna în amintirea lui așa cum o iubise cândva. O iubise înainte să mă fi iubit eu în calea lor. Fata aceea ca o flacără vie, atât de vie, atât de pură, atât de adevărată, mai adevărată îndepărtarea ei, fugise peste munți departe atunci când noi doi ne-am căsătorit. Mai adevărat îndepărtarea ei, fără putință de a mai fi vreodată atinsă decât eu, femeia lui, nevasta lui. Eu care am stat toată viața alături.
0: Doamna.
1: Fetița mea, draga mea, nu repeta greșeala pe care am făcut-o eu. Prietenia nu înseamnă dragoste. Respectul nu înseamnă dragoste. Identitatea de păreri și de visuri și chiar de împliniri nu înseamnă neapărat dragoste.
0: Nu fugi!
1: Nu poți fugi de tine însăți.

0: aici se pierd urmele iară. Nana Raveca, dă-mi te rog buretele să șterg tabla asta.
1: Lăsați, domnișoară, că șterg eu. Dar de ce nu vă odihniți și dumneavoastră? Până la noapte mai e timp.
0: Dar dumneata, de ce nu te odihnești?
1: N-am răbdare, mă furnică la inimă. E așa de fain, așa de fain ați împodobit toată școala. Tare fain.
0: Chiar îți place?
1: Am avut treaba acasă, copii mici, de ce am întârziat. Tare frumos ați împodobit. Haideți la bucătărie, o spus să vă chem.
0: Cine?
1: Am făcut pogace, colaci. Hai să gustați, am adus și mied. Și ninge afară. Am zis că mă împotmolesc. Am grăbit și eu cât am putut. O venit și primarul. Unul altul au început să se adune oameni, nevestele, flăcăii.
0: De pe acum?
1: De pe acum, păi de pe acum. Vă să-i apuce miezul nopții aici. Apoi cum știu ai noștri să doinească. Și ce strigături știu ai noștri.
0: Dar ce m-au apucat pe toți cu miezul nopții?
1: Adică cum ce ne-a apucat? Păi cât eșezător n-am făcut noi aici. Mă duc la bucătărie. Haideți, tânșară.
2: Ce cauți dumneata în cancelarie la ora asta? Ce cauți în școală? Ce vrei? Ce urmărești, domnișoară Liza?
3: Puh, dar știu că-ți durie gura.
2: Cum îți permiți?
3: Cum îți permiți dumneata să ștergi așa simplu cu un burete ceea ce mintea dumitale nu e în stare să pătrundă?
2: În schimb, dumneata știi să pătrunzi. Să pătrunzi unde nu se așteaptă omul. Ți-ai băgat nasul în hârtii care nu te priveau.
3: A schimbat ceva?
2: Da. Ți-a cerut părerea, mi-a cerut părerea. A cerut părerea și lui Toader, cel care cară pianul.
3: Și i-a dat-o? Căruia mai mult de glumă iarde.
2: I-a dat-o. A lăsat pian. S-a adunat roată în jurul lui și a spus fiecare ce avea de spus. Acum o fi cerând la bucătărie părerea primarului.
3: Păi era om cu judecată. De aceea l-au ales stătenii primar. A fost și deputat la Alba Iulia. Să-i citească și mătușii Lucreția.
2: Și ea a fost deputat?
3: Ea nu.
2: Aha.
3: Dar un unchi mai mare al ei a vorbit în dietă la Budapesta. Și a vorbit răspicat și bine. La noi, care a putut, a fost dat la învățătură. Drepturile trebuie să știi să le și ceri, să le și aperi.
2: Mătușa dumitale Lucreția.
3: Nu e mătușa mea bună, dar mi-a fost mamă bună. Eu am rămas orfană de mică. I-am ținut la învățătură că tata a dorit, dar n-avea nici bani, nici putință. A murit la Cluj într-o iarnă în închisoare.
2: Îmi pare rău, dar...
3: Nici nu-ți dai osteneala să citești ce-i scris și ștergi tabla repede cu buretă.
2: Aici se pierd urmele. O înșiruire stupidă de cuvinte fără sens. Am toată stima pentru tatăl dumitale, dar dumneata ești încă o copilă. Nu știi nici să vrei exact ce trebuie, nici să exprimi exact cum trebuie.
3: Asta se traduce așa. Aici urmele s-au unit, s-au contopit. Nu se mai poate ști, cum îți place dumitale să zici, nu se mai poate ști exact care e una, care e alta, care e a unuia, care e a altuia. Dar nimic nu s-a șters, înțelegi? Se pierd la vedere, dar ele rămân în noi. În noi rămâne tot. Și ce-a fost, și ce este, și ce-am crezut, și ce-am văzut, și ce voim, și ce iubim, tot. Și ce va fi, va rămâne. Asta să înveți dumneata de la mine. Cu toate că eu sunt doar o copilă și ai fi fost cam zănate că de-am sărit în spatele sentinelei acelea pe nepregătite și fără să-mi dea poruncă domnul capitan. Dar numai eu puteam să o fac. Când l-am zărit era prea târziu și numai eu puteam să mă apropiu atât de ușor și atât de repede, pe nesimțite. M-am strâns, dar n-aveam puterea să-l omor. Și nici n-aș fi vrut să-l omor. Doar să-l împiedic să dea alarmă.
2: Și apoi ți s-a făcut și frică și milă.
3: Da. Dumneata spui asta? Dumneata! Vino cu mine.
2: Ce vrei?
3: Vino cu mine.
2: Unde mă duc?
3: Dă-mi lampa, hai. Hai că-ți arăt eu drumul.

0: podul. Lampa arde cam slab, dar afară e lună plină și...
1: Văd, văd, se vede destul de bine. Și?
0: De aici s-a tras atunci când s-au dat luptele, chiar în satul nostru. Ne aflăm, adică satul nostru se află pe drumul îngust al trecătorii care duce din Ardeal în Moldova. De o parte munți, de cealaltă parte munți. Au fost lupte grele. Aici au fost și ostașii noștri, au fost și trupele Chezaru Crăiești și apoi au venit iar românii. Vezi urmele gloanțelor?
1: Da.
0: Vezi urmele obuzului? Am reparat acoperișul, dar se cunoaște. În tot satul se mai văd încă semnele încleștării de atunci.
1: Da. Da, da, asta nu se uită.
0: Nimic nu se uită. Nici ce a fost înainte, nici ce va fi de acum înainte. Nu avem voie să uităm. Dumneata ești învățătoare. Dumneata ai fost infirmieră pe front, în linia întâi. Ai cules rănițe de sub mortiere, din grob de obuz. Ai scos pe cei gazați de sub sârma ghimpată și erai și dumneata să piere acolo sub masca de gaze spartă. Dar nu te-ai lăsat până nu i-ai scos.
1: De ce îmi spui toate astea?
0: Eu... Să știi, când... Când ai venit aici, în școală, am spus așa: ești o soră a mea. Așa am spus.
1: Taci, te rog.
0: Ba nu, de ce ți-e frică de cuvinte? Vezi tâlpul acela?
1: Da.
0: Acolo, după ce l-au scos oamenii din râpă, l-am legat pe neamțul meu, așa ca să nu-l doară, numai să nu fugă. I-am dat să mănânce și să bea. L-am ascuns până s-au întors ai noștri și l-am predat prizonierilor. Asta și voi, abietă. Eu îi vorbeam nemțește, ungurește, românește și el era slovac. Atâta dorea să se întoarcă acasă la ai lui.
1: S-a întors?
0: Da. După război. Mi-a și scris. Mă duceam jos și cântam la pian și el asculta și îi plăcea. Diholii mei! Diholii mei! Nu mai ninge. E lună plină. Se vede ca ziua. Vezi cum fug? Cum li se preling urmele pe zăpadă?
1: Nu i-a nimerit.
0: N-a vrut să-i nimerească. Știi cum o chește el? Știi cum o chește? Mâine o să-mi povestească ceva. Ceva stângaci. Atât de comic și de stângaci. Cum a încercat și n-a reușit, fiindcă...
1: Ce să fac eu? Ce pot eu să fac? Ești atât de proaspătă. Ești atât de tânără. Ești atât de frumoasă și limpede. Și strălucesc ochii.
0: Dar nu o să încep să plângi. O să lupți. Asta o să faci. Nu ești dumneata o țărancă sănătoasă de pe Valea Prahovei? N-ai făcut dumneata războiul și în Muntenia, și în Moldova, și în Ardeal? N-ai învățat carte ca să-i înveți pe țărani carte? Câteodată mă gândesc să mă fac și eu învățătoare.
1: Învățătoare?
0: Nu sunt și eu o munteancă sănătoasă ca dumneata? Badea Simeon spune că toți țăranii noștri seamănă între ei. Am învățat carte, musai să împărtășesc și altora ce-am învățat. Chiar și pianul. Poate o să se găsească o fetiță sau un băiat mai talentați decât mine de aici, de pe la noi. Și aceia ori să ajungă oameni însemnați, ori să călătorească, ori să dea concerte, ori să fie cunoscuți și așteptați. Și când ori să vină aici, acasă,
1: aici,
0: mie mi-a plăcut pianul. E ca și cum... ca și cum un val uriaș, un spor din înalt, o mare dragoste s-ar abate năprasnic peste tine.
1: Cum, învățătoare, aici?
0: Aurelia, îmi îngădui să-ți spun pe nume.
1: Dar spune-mi cum vrei.
0: Aurelia, învățătoarea mea încăpățânată, infirmiera mea vitează. Asta niciuna dintre noi nu putem hotărâ.
1: Ba da. Ba da, poți hotărâ și dumneata și tu și eu putem hotărâ. Eu o să mă întorc. Dar tu o să pleci, o să călătorești, o să dai concerte, o să vezi lumea, știu eu. O să fii poate Doar o învățătoare de țară.
0: Unde te întorci?
1: În Moldova, la postul meu. Îndărăt la școala de unde am plecat atunci când am ales spitalul acela de campanie. Este nevoie și acolo de învățători.
0: De înseamnă asta în Moldova?
1: Spre Botoșani, mai la nord. Nu este cale ferată, ajungi numai cu căruța.
0: E departe?
1: E departe.
0: Aurelia?
1: Da.
0: Tu l-ai îngrijit atunci când a fost bolnav de exantematic? Tu l-ai îngrijit?
1: Nu, nu eram atât de departe unul de celălalt. Și veștile circulau greu. Nici atât.

0: de odinioară, brâu împletit din lacrimi și din sânge, veriga ta de foc nu mă mai strânge și lanțul tău a încetat să doară.
1: Haților! Șezătoarea noastră începe cu această frumoasă poezie a lui Octavian Goga. Șezătoarea noastră este închinată zilei de 1 decembrie 1918. Trăiască 1 decembrie 1918! Trăiască prima aniversare a lui 1 decembrie 1918! Și acum, fraților, să ne amintim cuvintele solemne rostite în fața celor 1228 de delegați la Alba Iulia, adunarea națională a tuturor românilor din Transilvania, adunați prin reprezentanților îndreptățiți la Alba Iulia, în ziua de 1 decembrie 1918, decretează unirea acestor români și a tuturor teritoriilor locuite de dânsii cu România. 3!

0: Bucaiar mai fi, dar bogăcelele s-au gătat.
1: Să mai facem.
0: Ia uzi, Neliță, cântă cocoșii, vestesc zorile. Să-i trezim pe Edior adormit. Numai flăcăi și fetele ăștia știu că n-or lipit pleapă de pleapă toată noaptea.
1: Nu te apuca să trezești pe nimeni, serbarea începe abia la 10 și unii s-au culcat doar spre ziua.
0: A fost fain.
1: Da, a fost o noapte frumoasă. Și astăzi o să fie o zi la fel de frumoasă.
0: A să vine chiar tot satul, și bătrânii și pruncii. Vin și cei de pe coasă, și cei de pe văioagă, și cei de pe râu. Ai văzut, dumneata, Lădiță, ce-o cioplit Paciu Simion? O spus că e Horia și că e Iancu și că e avrămuța lui,
1: da.
0: Și că am putea fi noi chiar toți la oaltă. Așa să fie.
1: Simion e cioplitor bun și eu cred că ce zice, zice cu judecată.
0: Cum o să fie corona aceea care să crească din cele trei creștete? Nu să se mai vadă din ramuri și frunze nici fețele subte și nici ochii flăcăiașului acelui.
1: Chipurilor să rămână între ramuri și frunze. Iar n-o să le vedem și o să ne amintim. Și în primăvară o să știm că sunt acolo. Mereu acolo până în aialaltă iarnă. Când iar o să-i vedem și iar o să ne amintim câte ierni au trecut pe pământurile astea și câte primăveri au țâșnit prin muguri.
0: Așa o fi.
1: Da?
0: Nu mai se prinde rădăcinile cu țărâna la loc.
1: Se prind, avea grijă.
2: Cobor și eu îndată la vecă să-mi iau mai probada cea groasă. S-a lăsat ger.
3: Bună dimineața.
1: Bună dimineața, Radu. Te-am lăsat singur, iartă-mă. Am avut treabă.
3: E foarte frumos la dumneavoastră.
1: Cameră de femeie bătrână.
3: M-ați lăsat mult timp singur și mi-am închipuit că ați dorit să rămân aici singur. M-am uitat, am răsfoit albumele. Am citit.
1: Da?
3: Da. Mi-ați lăsat cafea. Mi-am făcut cafea, am băut-o.
1: Așează-te, te rog.
3: Vă rog să mă iertați. Sunt neliniștit, sunt pătimaș. Vă supără dacă mă plimb prin cameră? Îmi adun mai bine gândurile.
1: Plimbă-te, dragul meu. Poți să și fumezi.
3: Mulțumesc. Am avut timp să-mi revăd și cuvântarea.
1: Da.
3: Am înțeles și care-i hiba.
1: Vorbești ardelenește. Foarte bine. Și eu uneori moldovenizez, alteori spun făcui și văzui.
3: Asta e un cuvânt vechi de acasă. Îi plăcea mamei. Mama a murit. O chema Eliza. Adică știți.
1: Știu.
3: Da, tata a mai trăit câțiva ani. Cred că s-au iubit mult. Probabil că sunt pătimaș ca tatăl meu.
1: Sau ca mama dumitale.
3: Da, sau ca mama. Ce spunem? Da, cuvântarea mea era prea pătimașă. Alteori plicticos didactică. Am tăiat-o la jumătate și am găsit cuvinte mai simple, mai directe. Ce au făcut oamenii aceștia de aici și ce vor face oamenii aceștia? Fiindcă cei care au luptat atâtea veacuri pentru dreptatea lor, pentru libertatea lor și pentru neamul lor, au toate drepturile.
1: Și toate îndatoririle.
3: Care?
1: Ale celorlalți. Suntem cu toții la fel. Aceleași drepturi, aceleași îndatoriri.
3: Cred că asta ați afirmat atunci când v-ați referit la nerăbdare.
1: Da.
3: La grabă.
1: Da.
3: Știți, am auzit ce ați vorbit pe coridor cu nana Reveca. Ușa era întredeschisă. Era simplu și uimitor de adevărat. Simion Baciul a avut o idee năstrușnică, dar cât de adânc a răsunat în noi.
1: Aceasta este arta.
3: Cioplitorul ăsta, oierul ăsta, nu este numai un meșteșugar. El a cuprins simplu, mult mai simplu decât tot ceea ce s-ar fi putut spune într-o singură imagine, ceea ce știam și simțeam cu toții. Muzica și dalta grăiesc mult mai bine decât vorbele uneori. Câte se puteau înțelege? Generațiile, credințele, obiceiurile, lupta, durerea, victoria, gândul, încleștarea, amărăciunea, iubirea. O frunte înaltă, o față subtă, niște ochi sfredelitori și vii. Și dorul. Da, era și dorul acela de care a spus. A spus că n-are limite.
1: Nu stinge țigara, că o să o aprind și pe cea de-a patra.
3: Ați observat, da? Nu sunt fumător.
1: Atunci nu fuma.
3: Doar pe front. Fumam. Era un obicei înainte de atac. Și o striveam repede să nu se observe jarul roșietic. Noaptea sau în zori. Atunci se trece la atac. În zori.
1: Da. Se-i vesc zorii.
3: Mă derutați. Nu știu cum să încep. Știu că de aceea m-ați poftit la dumneavoastră. De aceea m-ați lăsat singur. M-ați condiționat într-un fel.
1: Serios?
3: Da, nu știu cum să încep.
1: Direct.
3: Eliza?
1: Mama dumitale.
3: Fiica dumneavoastră adoptivă, Eliza.
1: Da.
3: Ce frumos cântă. Auziți?
1: Ce-i cu ea? Ce-i cu Eliza?
3: Are 17 ani. E o copilă. Se joacă. Probabil că se joacă. Dar e atât de... atât de...
1: Cum?
3: Poate o așteaptă o mare carieră de artistă. Nu mă pricep. Nu știu ce dorește. Pur și simplu, nu înțeleg ce dorește.
1: Întreabă pe ea.
3: Nu poate răspunde acum, doamnă. E prea tânără. Iar eu nu pot suferi să joc teatru. Nu știu, nu pot și nici nu vreau să salvez aparențele.
1: Nici nu-mi închipui că ar trebui să o faci.
3: Așa că am hotărât să plec, doamnă.
1: În Moldova? La fosta dumitale școală?
3: Da. De unde știți?
1: Și Aurelia dorește să plece.
3: Când? Unde?
1: Fiecare cu adevărul său. Există un adevăr în toate. Aurelia cunoaște adevărul.
3: Care adevăr, doamnă? Am tot timpul impresia că mă aflu în centrul unui joc ale cărui reguli nu le cunosc. Se iau hotărâri peste capul meu, hotărâri care mi-aparțin și pe care numai eu am dreptul să le judec și să le iau.
1: Nimeni nu ia hotărâri în numele nimănui. Fiecare hotărăște pentru sine însuși.
3: Vă rog să mă iertați. Vă rog, doamnă. Adineori, v-am vorbit poate cum nu se cuvenea. Odată m-ați numit fiul dumneavoastră. Vă rog, doamnă, vorbiți-mi cum i-ați fi vorbit fiului dumneavoastră.
1: Ești fiul meu. Nu te speria, dragul meu. Focul nu se stinge ușor. Focul n-are nimic de-a face cu vârsta. Hai, vino, vino. Uite, când ai atacat, cum spui, am rămas uluită, fiindcă de la început a fost vorba despre Eliza.
3: Despre cine altcineva putea fi vorba?
1: Uită-te în albumul ăsta cu fotografii vechi.
3: Da.
1: O cunoști?
3: Nu.
1: Nu.
3: O fată foarte, foarte tânără. Și da, foarte frumoasă.
1: Pe atunci avea doar 14 ani, Eliza.
3: Cine?
1: Eliza. Mama dumitale. N-ai cum să o recunoști. Când a fugit peste munți dincolo în Moldova, avea 16 ani. A fugit pentru că era mândră și dreaptă și murdăria nu o putea atinge.
3: Doamne.
1: Cred că atunci am urât-o de moarte. Știam că bărbatul meu nu o să mai fie niciodată al meu. Numai al meu. Că n-are să o poată uita niciodată. Domnul a fost cinstit cu mine și cu copiii noștri.
3: Domi?
1: Ne-am mutat de aici într-un orășel pe lângă Cluj. Apoi când am rămas singură, numai cu fiul nostru cel mai mare, domnul murise în temniță la Cluj, ne-am întors aici. Domnul a crezut într-un ideal de luptă activă și eu i-am fost alături în lupta pe care a dus-o neostenit. Am crezut în ideile lui care erau și ale mele și pentru care el și-a dat și viața. Iar atunci când m-am întors, cum ți-am spus, singură, numai cu feciorul nostru, după câțiva ani, s-a întâmplat să mai piară un țăran de-al nostru din satul ăsta în temnițele Crăiești. Nu știu, poate din pricina asta, poate din pricina că pe fetița asta orfană care a rămas de pe urma lui, o chema Eliza ca pe sora mea, am luat-o aici în casă și am crescut-o. Mi se părea că asta ar putea fi ca un fel de răscumpărare. Mi se părea că, în sfârșit, voi putea trăi împăcată cu mine însă. Am dat-o la învățătură, îi place pianul, are talent. I-am cumpărat un pian cu coadă, un pian de concert, cum nu văzuse în casă neam de neamul meu. Pe urmă a venit războiul, pe urmă a venit ziua noastră cea mare, pe urmă ai venit dumneata.
3: Cine sunt eu? Cine sunt eu, doamnă? Spuneți-mi, cine sunt eu?
1: Ești acela care a luptat pe front, în Muntenia și în Moldova. Ești acela care s-a întors bolnav iarăși pe front, ca să facă să amuțească în Ardeal un cuib de mitraliere dușmane care ne secerau valea. Ești ofițerul român care a intrat aici în casă și s-a bătut metru cu metru pentru pământul ăsta. Ești învățătorul care a revenit la obârșa lui și la locul lui din prima școală românească, ființând vreodată pe plaiurile noastre.
4: Sunt fiul lui.
1: L-am iubit. Am fost și mai puternică, am fost și mai nebună decât ea. Mi-am iubit bărbatul și mi l-am luat. Asta am făcut.
4: Asta i-a spus Aureliei?
1: Da, asta i-am spus.
4: Și i-ați spus că nu v-ați putut ierta toată viața? Că nu v-ați putut afla pacea restul zilelor dumneavoastră?
1: Nu, au fost și zile bune, zile liniștite, lungi zile de voie bună și înțelegere. Nu mă plâng. Nimic din ceea ce s-a făcut odată nu mai poate fi desfăcut.
4: Dar poate fi tras la judecată.
1: Numai tu ai dreptul să mă judeci. Judecă.
4: N-am să o fac. Rămâneți cu mine.
1: Radule.
2: Radu.
1: Radu, nu repeta greșeala pe care am făcut-o eu. Se poate trăi fără dragoste, dar viața... Viața...
4: O copilă de 16 ani a trecut munții ăștia care se văd în zare. Singură. Singură.
1: Numai fiindcă nu se poate trăi fără dragoste. Radu, înțelegi? Înțelegi, băiete?
4: Tatăl meu era un învățător de la țară.
1: Da.
4: Mama mea era o fată simplă, de la țară.
1: Da.
4: S-ar putea că nimic din ceea ce vă închipuiți dumneavoastră să nu fi fost așa. S-ar putea să fie vorba despre o altă Eliză, o altă fată acolo în Moldova.
1: Se poate, da, se poate. Se văd din ce în ce mai clar piscurile înzăpezite. Lumina se limpezește. Acuși bate de 7.
4: Doamnă.
1: La noi se spune Leliță. Leliță Lucreția. Mătușă Lucreția. Așa se spune.
4: Eu v-aș săruta mâna, Leliță. Dar numai dumneavoastră mă puteți binecuvânta pe mine. Dacă doriți să o faceți.
1: Da. Fii binevenit, fiule, în casa ta. Eu nu te pot ajuta mai mult. Rămâne să găsești tu calea.

0: Aș fi venit la dumneavoastră să-mi iau rămas bun, dar n-am putut. Mi-am făcut bagajele. Plec după cum vedeți.
1: Am așteptat să vii. Apoi mi-am spus că nu se cuvine, că eu trebuie să vin spre dumneata. Eram sigură că nu o să pleci în noaptea asta. Nu se putea. Nu se putea, draga mea. Am venit să-ți spun atât. Nu se poate. Nu poți pleca.
0: Câte nu se pot, doamnă. Și totuși omul le face.
1: La noi se spune leliță, nu doamnă.
0: Nu mai zăresc nimic. Nimic în mine, nimic în afara mea. Parcă ar fi o pânză deasă. Din ce în ce mai deasă.
1: Așteaptă. Strânge din dinți și așteaptă. Ești tânără, ești frumoasă, ești puternică. Într-o zi îți vei întâlni fericire. Dar înțelege, de aici nu poți pleca acum. Școala asta este și școala dumitale. Pentru asta ai venit. Ca și aici învățătoarea să învețe pe copii aceti și în carte și în sufletele lor.
0: Și sufletul meu, sufletul meu.
1: O să reușești să te învingi. Dumneata, fetiță, nu poți trăi decât în cinste. Eu ți-am citit sufletul. Ți-l cunosc.
0: Mi-a spus că vă semăn.
1: Da, îmi semeni. Numai că dumneata ești neînduplecată și cu dumneata însăți. Dumneata vei reuși să nu greșești cum am greșit eu.
0: Mulțumesc, Lelița.
1: Îți mulțumesc, fetița mea.
0: Da, aveți dreptate. Locul meu e în această școală.

Așadar, în memoriul trimis guvernelor italian și francez, în primele zile ale intrării României în război, în august 1916, erau expuse principiile luptei noastre. Lupta pentru libertate a poporului român din Austro-Ungaria e un fapt, o realitate. Ea a fost și va dăinui atâta timp cât vor mai trăi românii. Această luptă e rezultatul vieții însăși, al conștiinței și demnității umane. Ea nu poate fi făcută să dispară.

0: Spune, spune mai departe, domnule învățător. Să ne amintim cu toții ziua noastră cea sfântă și mare.
1: Voi încheia prin vorbele unui mare învățat român: cântați biruința speranței noastre asupra speranței celor ce ne-au fost dușmani. Cântați entuziasmul luptelor voastre, cântați frumusețea avutului vostru.

0: fost grozav. Cuvântarea ta, steagurile, fanfara, corul, Bada Simion, primarul, mătușa Lucreția, până și Raveca, până și toate, până și...
1: Rochia ta.
0: Muzica mea, cum am cântat, cum am cântat, cum am cântat.
1: La ce te gândeai când cântai?
0: La ce mă gândeam, nu știu. Era ca un val uriaș care se prăvălea peste mine.
1: Și te înălța pe creasta lui, te înălța pe creasta lui în sus, tot mai sus, departe, tot mai departe.
0: Nu, era ca o zăpadă albă, albă, nesfârșită și de necuprins în strălucirea ei.
2: Liza! Liza! Domnul învățător, la anul e un smeșter bun și o să cioplezi ceva frumos. Ceva frumos pentru sărbarea noastră.
3: Ce o să cioplești, măi flăcău?
2: O să cioplesc o inimă. O inimă mare cât țara. O inimă mare.

0: Ați ascultat Prima aniversare, piesă pentru teatru radiofonic de Sorana Coroamă Stanca. Distribuția a fost următoarea: Lucreția, Silvia Popovici; Aurelia, Mirela Gorea; Radu, Sorin Postelnicu; Liza, Virginia Mirea; Simion, Andrei Codarcea; Tache, Gheorghe Oprina; primarul, Cornel Gârbea; Raveca, Maria Gligor; Avramuț, Andrei Duban. În alte roluri, Sorin Gheorghiu, Nicolae Călugărița, Violeta Berbiuc, Nicolae Crișu, Gheorghe Pufulete, Dan Bobe. Regia de studio, Ion Prodan. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: Într-o piață din Veneția s-a oprit poștalionul care vine din Torino. Printre călători coboară și un tânăr svelt cu fața smeadă și frumoasă. Călătorul își rotește privirea prin mulțime. Un tânăr stă pe o piatră și privește lumea pestriță care se perindă în jurul lui. Pare că stă acolo fără nicio treabă. Călătorul îi face un semn.
1: Hei, băiete!
2: Cine? Eu?
1: Da, vino mai aproape.
2: Da, signor.
1: Cum te numești?
2: Trufaldino, signori.
1: Trufaldino? Ai vreo meserie?
2: Am și încă una grozavă. Sunt servitor.
1: Da? A cui ești?
2: Al nimănui deocamdată. Sunt din Bergam și am venit azi abia la Veneția să-mi caut o slujbă.
1: Vrei să intri în slujba mea? Îți dau 10 taleri pe lună, casă, masă și îmbrăcăminte.
2: Signor, sunt gata să încheiem târgul.
1: Bine, cufărul meu rămâne deocamdată aici. Tu întreabă, te rog, care e casa negustorului Pantalone și condu-mă acolo.
2: Îndată, signor. Când Trufaldino se apucă de o treabă, e ca și făcută. Hei, jupâne! Da.
0: În casa lui signor Pantalone se fac astăzi pregătirile unui logon. Fica lui, Clarice, se logodește cu Silvio, fiul doctorului Lombardi. În afară de Pantalone și doctorul, sunt de față Smeraldina, camerista, și Brighella, stăpânul unui han din Veneția, care asistă în calitate de martori la făgăduința de credință pe care Silvio și Clarice și-o fac. Clarice, îți întind mâna din toată inima și îți făgăduiesc să-ți fiu logodnic.
3: Ei, fata mea, Clarice, de ce te-ai înroșit așa? Hai, hai, dă-i și tu mâna.
4: Și eu, dragul meu Silvio, îți dau mâna și îți făgăduiesc să-ți fiu logodnic.
3: Ce drăguț sunt, doctore, nu?
5: Minunată pereche.
6: Să fie într-un ceas bun. Hotărârea odată luată nu se mai poate schimba.
3: Smeraldina!
7: Da?
3: Smeraldina și metașul cu Brighella. Sunteți martori promisiunii făcute de fiica mea Clarice, signorului Silvio, preacinstitul fiu al signorului doctor Lombardi.
6: Signor Pantalone, vă foarte mulțumesc pentru cinstea pe care binevoiți să mi-o faceți.
3: În privința anunții, signor doctore, n-aș vrea să o facem cu prea multă mălă.
6: Desigur, signor Pantalone, vom mânca și ne vom veseli între noi și nimeni nu va putea avea nicio pretenție.
3: Și acum, Clarice și tu, Silvio, încheiem contractul, nu?
8: Signor Pantalone, aceasta este cea mai mare dorință mea.
6: Fiul meu, Silvio, e un tânăr de caracter. E dragă fiica dumneavoastră și vrea sincer să se însoare cu ea.
3: Pe drept cuvânt, e o căsătorie hărăzită de cer.
8: Signor,
3: fiindcă dacă signor Federico Raspone din Torino, căruia eu promisesem înainte, nu murea, noi nu mai încheiam astăzi această căsătorie.
8: Sunt cel mai fericit om din lume. Nu știu dacă signora Clarice e la fel.
4: Dragă Silvio, ești nedrept cu mine. Știi bine cât de mult te iubesc.
8: Clarice,
4: m-aș fi căsătorit cu Federico Rasponi doar ca să dau ascultare tatălui meu. Inima mea însă a bătut totdeauna numai pentru dumneata.
6: Căile destinului sunt întortocheate și neprevăzute. Signor Pantalone, ia spune cum a murit Federico Rasponi.
3: Sărac, mi se pare că a fost ucis din cauza surorii sale. A primit o lovitură de sabie și atâta i-a fost.
6: Asta s-a întâmplat.

0: întâmplat la Torino?
1: La Torino?
0: Bietul signor Federico.
1: Îl cunoșteai, jupon Brighella?
0: Da, firește. Am stat 3 ani la Torino. L-am cunoscut și pe el și pe sora lui. El era un tânăr deștept și plin de curaj. Ea, sora lui, se îmbrăca bărbătește și călărea ca un adevărat cavaler. Toată lumea era îndrăgostită de ea. Doamne, doamne, dar cine ar fi zis?
1: Nenorocirea nu zăpovește niciodată să vii. Da, să lăsăm lucrurile. Curulează triste. Dragă jupon Brighella,
0: da?
1: Te știu meșter mare în ale bucătării. Ai vrea oare să ne pregătești și nouă ceva așa pe gustul dumitare?
0: Da, da. Cu multă plăcere. Nu-mi laud hanul, dar toți sunt mulțumiți și spun că nicăieri nu se mănâncă mai bine ca la mine. Vreți să gustați ceva de probă?
1: Da, bravo, bravo, ascultă. Să ne pregătești ceva de probă așa. Bate cineva, Smeraldina?
2: Da?
1: Vezi cine e?
2: Da, da, te rog.
1: Stai puțin, să vedem cine e.
2: Stăpâne! Stăpâne! E sluga unui străin care vrea să vorbească cu dumneavoastră.
1: Cine să fie oare? Să poftească.
2: Dar poftesc îndată. Tată, eu mă duc.
1: Unde, unde? Unde vrei să te duci?
2: Știu și eu, nu de-aia mea.
1: Dar stai aici! Știi, doctore, n-aș vrea să-i lăsăm încă singuri pe tine, deși nu?
3: Da, da, da, da, să procedăm cu prudență.
4: Respectul. Ce frumoasă companie. Dar ce minunată conversație.
1: Prietene, cine ești și ce vrei?
4: Cine este această delicată domnișoară?
1: E fica mea.
4: A, da, îmi pare bine.
5: Da, așa mi-e mai bun că e și logodită.
4: Mă bucur. Dar dumneata cine ești?
5: Eu? Eu sunt Smeraldina. Camerista.
4: Mulțumesc.
1: Ei, să terminăm cu prezentările. Spune-mi ce voiești și cine te trimite aici.
4: Mai încet, înălțimea voastră. Nu pot răspunde la 2 întrebări deodată.
1: Doctore, doctore, mi se pare că ăsta e cam aiurit.
6: Eu îl găsesc mai degrabă șogubăț.
4: Vă să zic că dumneata, signora Smeraldina, ești logodită.
5: Din păcate, nu eu.
1: Ascultă, tinere, vreau să știu cine ești și ce te aduce la mine.
4: Dacă vreți să știți cine sunt, vă lămuresc în 2 cuvinte. Sunt sluga stăpânului meu. Dar să ne întoarcem la ceea ce spuneam.
1: Pentru Dumnezeu, cine e stăpânul tău?
4: Cine? E un străin care așteaptă jos și vrea să vă facă o vizită.
7: Signora Smeraldina, în privința logodnicilor mai vorbim noi.
1: Și cine este acest străin? Cum îl cheamă?
4: Răbdare înălțime. Este signor Federico Rasponi din Torino.
2: Federico Rasponi?
4: Da, ce? Da, vă trimite salutări, a venit cu poștalionul și așteaptă jos să-i duc răspunsul, dacă îl primiți sau nu. Acum sunteți mulțumiți? Da, să luăm discuția, signora Smeraldina.
1: Ascultă, acum vorbești cu mine. Ce tot spui acolo?
4: Dacă vă interesează să știți cine sunt eu, aflați că mă numesc Batocchio Trufaldino și sunt de fel din Valea Bergam.
1: Puțin îmi pasă mie cine ești tu. Vorbește-mi despre stăpânul tău. Poate că n-am auzit bine.
7: Vom fi surd, bietul bătrân.
4: Stăpânul meu este signor Federico Rasponi din Torino.
1: Ce, ești nebun? Signor Federico Rasponi a murit. Bineînțeles că a murit.
8: Da, sigur că a murit.
7: Trece, când n-ai băut fi murit, că eu doar l-am lăsat jos viu și nevădămat.
4: Signor, spuneți-mi drept, signor, chiar a murit cu adevărat?
1: Că pricepe odată, e mort. Mort de-a binele.
8: E mort cum te văd și mă vezi.
7: Bietul meu, stăpân, i s-a fi întâmplat vreo nenorocire.
4: Dar îmi dați voie să mă duc și eu să văd?
1: Ce să vezi?
4: Dacă stăpânul meu a murit cu adevărat.
1: Ăsta ori e nebun, ori e o mare șmecher.
3: Nu știu ce să spun, pare și una și alta.
0: Eu aș zice mai curând că e un prostănac, e un bergamez. Ăștia se cunosc de acolo.
5: Nu, nu sunt de aceeași părere. E un băiat foarte simpatic.
1: Da, cine te întreabă pe tine? Ce tot spunea el acolo despre signor Federico?
2: Să fie o adevărat tată.
1: Ești plângă să-ți treacă. Ai văzut doar scrisoarea?
9: Dacă trăia, venea el până acum.
4: Sir, purtarea dumneavoastră mă miră foarte mult. Așa se poartă cineva cu un viet om? Vă bateți de-a dreptul joc de mine.
1: E nebun de-a binele. Cine-ți omule? Ce ai?
4: Să-mi spuneți mie că signor Federico Rasponi a murit.
1: Păi a murit.
4: Da? Ei bine, aflați că dumnealui e aici. Sănătos, vesel și plin de dorința de a vă vedea dacă vă face plăcere.
10: Signor Federico.
4: Signor Federico.
10: Răspuni.
4: Răspuni.
10: Din Torino.
4: Din Torino.
10: Nu se poate. Ascultă, dragul meu, eu pot să-ți dau decât un sfat. Du-te la Balamuc.
4: Cine are, dracu? Na, mă face să blestem. Dacă vă spun că așteaptă jos să vină la dumneavoastră.
10: Apă, ascultă, dacă nu ieși îndată de aici, să știi că spar capul.
11: Nu, signor Pantalone, faceți altceva. Spuneți mai bine aceluia care se dă drept Federico Rasponi să poftească aici.
10: Da, ai dreptate, doctore. Ia să-l vedem și noi pe acest înviat de morți.
4: C-o fi fost mor și-a înviat tot ce se poate. N-am nimic împotrivă. Însă acum e viu. Îl puteți vedea cu ochii dumneavoastră. Mă duc să-i spun să vină. Și de acum încolo, învățați-vă să vă purtați mai frumos cu străinii, cu oamenii de felul meu, cu bergamezii cinstiți.
7: Signora, signora Aldina, noi doi o să mai stăm de vorbă.
4: Mă duc, domnilor.
12: Silvio, tremur toată de frică.
7: Nu-ți fie teamă, Clarice. Ești a mea orice s-ar întâmpla.
11: Aflam dată adevărul.
10: Da.
12: Signor Pantalone, sunt uimit. Deși nu ne cunoaștem decât din corespondența pe care am purtat-o, văd totuși că primirea pe care mi-o faceți nu corespunde deloc bunăvoinții pe care mi-o arătau scrisorile dumneavoastră.
10: Vă cer mii de scuze, dar spuneți-mi, vă rog, cine sunteți?
12: Cu voia dumneavoastră, Federico Rasponi, din Torino.
2: Federico Rasponi?
0: Ce înseamnă înșelătoria asta? Acesta nu e Federico, ci sora lui îmbrăcată în haine bărbătești. Dar să nu taldez, să văd întâi ce scop urmărește.
12: Înțeleg mirarea dumneavoastră.
10: Într-adevăr, sunt uimit. Mă bucur văzându-vă viu, dar...
12: Știu. S-a spus că am fost ucis în timpul unui scandal.
2: Da.
12: Din fericire, am fost doar rănit. Și îndată ce m-am însănătoșit, am venit la Veneția. De altfel, iată patru scrisori de ale amicilor dumneavoastră din Torino. Cred că recunoașteți scălitorile. Citiți și vă veți convinge că spun adevărul.
10: Într-adevăr, signor doctor. Citește și dumneata.
7: Silviu, să te pierd. Nu-ți fie teamă. Mai curând îmi pierd viața decât să te pierd pe tine.
11: Signor Federico Rasponi.
12: Da. Opriți. De unde mai răsărit și ăsta aici? O să mă dea de gol. Da, prietene, mi se pare că te cunosc.
11: Într-adevăr, signor, vă mai amintiți de mine? V-ați cunoscut la Torino. Numele meu este Brighella Cavicchio.
12: Da, mi-aduc aminte. Da, ce faci la Veneția?
2: Pentru numele lui Dumnezeu nu mă trăda.
11: Nu, nu vă fie teamă. Aveți cumva nevoie de han? Vă stau la dispoziție.
12: Foarte bine, am să poposesc la hanul dumitale.
10: Da. Scrisorile acestea sunt foarte libere.
12: Dacă mai aveți încă vreo îndoială, iată aici pe meser Brighella, care mă cunoaște și care vă poate dovedi că sunt Federico Rasponi.
11: Da, signori, cât despre asta puteți fi siguri.
10: Dacă lucrurile stau așa, după cum arată scrisorile și după cum confirmă Brighella, nu pot decât să vă cer scuze de faptul că m-am îndoit de dumneavoastră, dragă signor Federico. Ce?
12: Sigur, Pantalone, cine este această domnișoară?
10: E Clarice, fica mea.
12: Fica dumneavoastră? Adică logotnica mea?
10: Da, signore, tocmai am intrat într-o încurcătură frumoasă.
13: Ați venit prea târziu, signor.
12: Poftim? Dar dumnealui cine este?
10: E o rudă.
13: Ce? Nu ce sunt rudă? Niciun fel de rudă.
10: A?
13: Sunt logodnicul signorii Clarice.
10: Așa.
13: Da, signora Clarice e logodnica mea. Și eu n-am să vă cedez. Dacă signor Pantalone mă va nedreptăți, voi ști să-mi apăr dreptul. Cine o cere pe Clarice, trebuie să-mi dea satisfacție prin sabie.
11: Bravo! Foarte frumos! Senioria dumneavoastră a venit prea târziu. Clarice a hotărât să se căsătorească cu fiul meu. În privința asta, legea e clară. Prior in tempore, potior in iure. Sluga!
12: Dar dumneavoastră, signora logodnică, nu spuneți nimic?
2: Eu? Eu spun că ați venit să mă chiuiți!
10: Fica mea! Ca mea gura pe dinainte.
12: Signor Pantalone, nu fiți aspru cu signora Clarici.
10: Da, eu...
12: Deocamdată aș vrea să ne punem la punct socotelile. Acesta e unul dintre cele două motive care m-au adus la Veneția.
10: În ceea ce ne privește, totul este în cea mai perfectă regulă. Vă arăt contul curent.
12: Foarte bine. Voi veni mai târziu să-l verificăm împreună. Acum, dacă îmi dați voie, mă voi duce cu Brighela să aranjez câteva chestiuni de mică importanță. Da. El cunoaște orașul și mă va putea ajuta.
10: Da. Procedați cum credeți că e mai bine și spuneți-mi dacă aveți nevoie de ceva.
12: Tare m-ați îndatorat dacă mi-ați avansat ceva bani.
10: Oh, vă serviți cu multă plăcere, numai ceva mai târziu, fiindcă lipsește casierul. Însă, îndată ce vine, vă trimit banii la Brighela. Nu o să trageți acolo?
12: Întocmai. Dacă nu sunt la Han, îl va găsi pe servitorul meu.
10: Prea bine. Voi proceda întocmai.
12: Vă mulțumesc. La bună vedere. Vii, meser Brighela.
11: Da, da, signore. Vă urmez. Și acum, signora, lămuriți-mă.
12: Mai încet. Pentru Dumnezeu. Vrei să mă dai de gol? Oh, sărmanul meu, frate, e mort. Ucis fie de mâinile lui Florindo Aretuzzi, fie de altcineva. Știi că Florindo mă iubea.
11: Da.
12: Dar fratele meu nu voia să mă lase să mă mărit cu el. La un moment dat, nu știu cum, s-au îngăierat.
11: Așa.
12: Federico a căzut mort. Iar Florindo a fugit din Torino de frica justiției. Fără măcar să aibă timp să-și ia rămas bun de la mine. Dumnezeu știe cât m-a durut moartea bietului meu frate și câte lacrimi am vărsat din cauza lui. Dar acum totul e zadarnic. Știu că Florindo a luat drumul Veneției și atunci m-am hotărât să vin aici să-l caut. M-am îmbrăcat în haine bărbătești, am luat scrisorile de recomandare ale bietului meu frate și iată-mă. După ce voi încheia socotelile cu signor Pantalone, voi avea destui bani ca să-l ajut pe Florindo, dacă va fi cumva nevoie. Ajută-mă, dragă Brighela, și te voi răsplăti din plin.
11: Aveți încredere în mine, signora. Am să fiu discret, dar eu tot nu înțeleg. Din moment ce fratele dumneavoastră a murit și dumneavoastră sunteți moștenitoarea lui legală, de ce vă mai ascundeți?
12: Dacă spun cine sunt, stric totul. Signor Pantalone o să vrea să-mi fie tutore. Toți ne vor plictisi care mai de care cu sfaturile lor. Și câte și mai câte. Vreau să fiu liberă.
11: Totdeauna, signora, ați fost cam originală. Dar unde vă e servitorul?
12: I-am spus să mă aștepte în stradă. Oh, dacă aș putea afla unde se ascunde Florindo. Hai, jupun Brighela,
11: da?
12: Să mergem la hanul dumitare.
11: Da, să mergem.

0: Ciufaldino s-a plictisit să aștepte în locul hotărât și plimbându-se a ajuns în fața hanului lui Brighella. Iată-l, stă pe o treaptă și ține singur de urât.
1: M-a săturat de când tot aștept. De două ore simt amiază în stomac. Alți călători, îndată ce sosesc într-un oraș, se duc de-a dreptul la han. Dar stăpânul meu își lasă cufărul la poștă și pleacă să facă vizite, fără să se singhisească măcar de bietului servitor. Sunt unii care spun că trebuie să-i servești pe stăpâni cu dragoste, dar să-i se spună și stăpânilor să aibă puțină milă de slugile lor. Ei, peste drumul han. Maică, mă aduce să văd dacă nu găsesc ceva de mâncare. Nu am de dus, mă duc eu, dar cu ce bani? La fleacul ăsta nu m-am gândit. Dai de capul tău, Trufalino. Decât slugă, mai bine să fii. Ce dracu să fiu? Din mila cerului nu știu să fac nimic. Uite un hamal. Un hamal care îndu-n cufără. O fi al stăpânului meu. A, nu, nu? E un alt străin.
2: Hai, băiete. Mai sunt câțiva pași până la hal.
3: Of, nu mai pot. Cufărul e prea greu. Ajutor, scap cufărul.
2: Am spus că e prea greu pentru tine.
1: Iată momentul să câștig 10 bani.
4: Senior,
2: da?
4: Cum aveți nevoie de serviciile mele?
2: Dragul meu, fii bun și ajută-mi pe hamal să care cufărul la han.
4: La han? Da, imediat. Imediat, dă voie, băie.
2: Hai.
4: Eu știu ca un fulg.
2: Ai văzut hamal? Așa trebuia să faci.
3: Atâta pot. Banii.
2: Care bani?
3: Banii pentru cărat.
2: Și cât vrei să-ți dau pentru 10 pași?
3: Eu nu număr pașii.
2: Ține 5 bani.
3: N-ajung. Mie Tom? Să-mi dați dreptul meu?
2: Poftim, mai ține încă 5, hai.
3: E prea puțin.
2: Prea mult, hai să mai mă bați la cap? Haide.
3: Nu, mi-ajunge. Mi-ajunge.
2: Ce oameni. Trebuie să-i bați ca să-ți dea pace.
4: Gata, senior.
2: Gata?
4: Mai doriți ceva?
2: Cum este hanul acesta?
1: Strașnic, senior. Paturi moi, oglinzi frumoase, o bucătărie grozavă și un miros de tetaie la stomac.
2: Dumneata, cu ce te ocupi?
1: Sunt servitor.
2: Venețian?
1: Na, bergamez.
2: Bergamez?
1: La ordinele dumneavoastră.
2: Și n-ai stăpân?
1: Acum, într-adevăr, că n-am.
2: Cum, n-ai stăpân?
1: Păi, cum vedeți dumneavoastră. Stăpânul meu nu e aici, așa că nu minți.
2: Ascultă, vrei să intri la mine?
1: La dumneavoastră?
2: Da.
1: De ce nu? Poate lăsa o să-mi fie mai bine.
2: Cel puțin pentru timpul cât stau la Veneția.
1: Foarte bine. Și ce simbrie înveți, da?
2: Cât ce?
1: Păi, stăpânul pe care l-aveam înainte și pe care acum nu l-am, îmi dădea un ducat pe lună, masă, casă, îmbrăcăminte.
2: Foarte bine. Îți voi da și eu tot atât.
1: Ar fi cazul ca dumneavoastră să-mi dați mai mult.
2: Cât mai mult?
1: Un gologan pe zi pentru tutun.
2: Ți-l dau cu plăcere.
1: Atunci intru la dumneavoastră.
2: Îmi par cinstit.
1: Puneți-mă la încercare și veți vedea.
2: Ei, mai întâi de toate, aș vrea să te duci la poștă și să vezi dacă nu sunt scrisori pentru mine.
1: Da.
2: Întreabă dacă n-au sosit scrisori din Torino pentru Florindo Aretuzzi.
1: Aretuzzi?
2: Da. Și dacă sunt, adu-mi-le aici, la han.
1: Da. Voi face cum ați poruncit.
2: Așa.
1: Până atunci, dumneavoastră, comandați masa.
2: Bună idee. Eu mă duc în han. Duc la mine, cameră.
1: Un ban în plus pe zi înseamnă 30 de bani mai mult pe lună. Dar unde o fi primul meu stăpân? Seniorul acela din Torino. Ce ai iurit? Un tânăr fără mustață și fără minte. Dar n-are decât să mă caute. Eu mă duc la poștă pentru noul meu stăpân.
5: Trufalino!
1: Uite-l și pe cel vechi.
5: Trufalino! Frumos! Așa mă aștepți?
1: Vă așteptam, signore.
5: Și de ce mă aștepți aici și nu în strada indicată de mine? Te-am găsit numai printr-o întâmplare.
1: Mă plimbam puțin ca să-mi astâmpăr foamea.
5: Aleargă la poștalion și adu-mi cufărul aici, la hanul lui meser Brighella.
6: Uite, Trufalino, acesta e hanul meu. O să-l recunosc ușor.
1: Drace, tocmai la hanul ăsta nimeri și el.
5: Să vii într-o goană.
1: Da.
5: Totodată treci pe la poștă și treabă dacă n-au sosit scrisori din Torino pe numele Federico Rasponi sau Beatrice Rasponi, sora mea.
1: Federico Rasponi.
5: Ei, hai, Trufalino, grăbește-te.
1: Rasponi.
5: Să mergem în han, meser Brighella.
2: Da,
5: am să-ți povestesc totul în tihnă.
1: Da.
5: Hai, Trufalino, hai!
1: Da, mă duc. Bravo, Trufalino. Sunt atâția care caută un stăpân și eu am găsit doi. Vorba e ce fac acum. Nu pot să-i servesc pe amândoi.
7: Adică de ce nu?
1: Ce, nu-i bine să am doi stăpâni? Să câștig două lefuri și să mănânc dublu? Dacă n-au să afle, m-am pricopsit.
7: E, și dacă află, pierd ceva. Mă dau afară, unul rămân la celălalt.
1: Am să încerc, pe cinstea mea. Chiar de-ar fi ca povestea asta să dureze numai o zi. Da, să mă duc la poștă pentru amândoi.
8: Hei, tinere! Tinere!
4: Aoleu.
1: Da, signor.
8: Unde-i stăpânul dumitare?
1: Stăpânul meu locuiește aici, la...
8: Du-te și spune că signor Silvio Lombardi vrea să-i vorbească. Dacă e un om de onoare, va veni. Eu stau și-l aștept aici.
1: Da, dar...
8: Repede, fuci!
1: Păi, dar care stăpân să vină?
8: Dacă nu te duci imediat, te rup în bătăi.
1: Mă duc, mă duc. Ce să fac acum? Trimit și eu pe unul pe care îl găsesc. Uite-l pe cel nou. Stăpâne!
9: Da, ce este?
1: Stăpâne!
9: Da.
1: Sinurul acesta care varsă flăcări de mânie vrea să vorbească cu cunoase.
8: Mie?
1: Eu fug după scrisori.
9: Da, bine. M-ați chemat, signor?
10: Eu? Nu. N-am nici cel puțin cinstea să vă cunosc.
9: Și totuși servitorul meu mi-a spus că m-a chemat.
10: Pe semne că n-a înțeles bine. I-am spus că doresc să-l văd pe stăpânul lui.
9: Eu sunt stăpânul lui.
10: Dumneavoastră?
9: Da.
10: În cazul acesta vă rog să mă iertați. Probabil că servitorul dumneavoastră seamănă cu altul pe care l-am văzut azi dimineață.
9: Nu face nimic.
10: Eu caut o persoană din Torino.
9: Din Torino?
10: Da, din Torino.
9: Atunci este un concetățean de-al meu. Se poate să-l cunosc. Persoana aceasta v-a pricinuit vreun necaz? Dacă vreți, arbitrez cu plăcere litigiul dumneavoastră.
10: Cunoașteți pe un oarecare Federico Rasponi?
9: Da, l-am cunoscut foarte bine.
10: Închipuiți-vă, vrea să-mi ia logotnica.
9: Nu vă fie teamă, signor. Din păcate, Federico Rasponi e mort.
10: Și totuși, acest domn Federico Rasponi a apărut azi, sănătos și plin de viață.
9: Signor, vorbele dumneavoastră mă împietresc.
10: Și eu am rămas înmărmurit când l-am văzut.
9: E cu neputință. Eu cred că v-ați înșelat.
10: Signor Pantalone, tatăl fetii, a făcut totul ca să afle adevărul.
9: Da.
10: Ei bine, dovezile sunt sigure. E chiar el în persoană. Eu sau el trebuie să renunțăm la dragostea Claricei sau la viață. Și v-aș ruga foarte mult, signore, dacă îl vedeți pe Federico Rasponi, sfătuiți-l spre binele lui să renunțe la această căsătorie. Mă numesc Silvio Lombardi. Vă las cu bine.
9: Cu bine, signor. Nu mai înțeleg nimic. Federico la Veneția? Eu fug de justiție și dau aici chiar peste dușmanul meu. Dar e cu putință să nu fi murit atunci în învălmășala aceea? Totuși, poate că sabia nu i-a atins inima. Nu știu ce să mai cred. Atunci, dacă n-am murit, ar fi bine să mă întorc la Torino, la scumpa mea Beatrice.
4: Pe aici, Hamal. Ai grijă, ai grijă.
8: Rufatino!
1: Da, signor!
8: Ai fost la poștă?
1: Da, signor! Vai de mine, mă vede ducând cu fărul celui la alt săpân.
4: Am fost la poștă, signor. Imediat vă dau scrisorile.
8: Da.
1: Ascultă, Hamal.
8: Da.
1: Stai aici cu cufărul până te chem eu.
8: Bine.
1: Așa. Signor, am sosit.
9: Ai găsit ceva scrisori pentru mine?
1: Da. Iată-le, signori.
9: Hai.
1: Pe toți dracii am amestecat scrisorile și nu mai știu care sunt ale unuia și care ale celuilalt. Cum să mă descurc dacă nu știu să citesc?
9: Ei, îmi dai odată scrisorile sau nu?
1: Da, sigur. Numai să le scoatem în buzunar.
10: Teribilă încurcătură.
1: Da. Vă explic îndată. Aceste trei scrisori nu sunt toate pentru dumneavoastră.
9: Nu?
1: Nu. Adineaori m-am întâlnit cu un alt servitor, un prieten de-al meu, care am slujit împreună la Bergam. Care i-am spus că mă duc la poștă și el m-a rugat să văd dacă nu cumva sunt scrisori pentru stăpânul lui. Și știu că una din ele este a lui, dar nu știu care.
9: Ia dăm să văd eu.
1: Da. Poate nu luați-le.
9: Na. Da, astea două sunt ale mele.
1: Așa, aia.
9: Și asta?
10: Ce văd? O scrisoare adresată Beatricei Rasponi. Cum? Beatrice în Veneția?
1: Ați dat peste scrisoarea prietenului meu?
9: Ascultă, Trufadino.
1: Da.
9: Cum îl cheamă pe prietenul tău?
1: Care? Da.
9: Prietenul.
1: Pasquale.
9: Pasquale.
1: E tot servitor.
9: Și în slujba cui este?
1: Nu știu, signor.
9: Păi când te-a rugat să ridici scrisorile stăpânului său, nu ți-a spus cum îl cheamă?
1: Desigur, signor. Da.
10: Doamne, ce să mai spun?
9: E bine, cum îl cheamă?
1: Am uitat, signore.
2: Domnul, încearcă totul să te aduci aminte.
1: Mi-a scris numele să pun lesoțul în petei de hârtie.
2: Și unde este peticul de hârtie?
1: Și l-am pierdut, signore.
2: Și unde locuiește acest Pascoale?
1: Zău, nu știu, signore.
2: Atunci unde ai sedus scrisorile?
1: Unde am... Ne-am dat întâlnire într-o piață. Da. Dacă scap cu față curată, o să fie o adevărată minune. N-ați binevoie să-mi înapoiați scrisoarea? Știți, mă așteaptă Pascoale.
2: Nu, mai întâi o să o citesc eu.
1: Nu, Dumnezeule, nu faceți una
2: de-asta. Lasă-mă face.
1: Oare, mi-aș fi deschis-o.
9: Preaștimată stăpână, neașteptată dumneavoastră plecare a stârnit în oraș tot felul de clevetiri. Toată lumea a înțeles că ați luat această hotărâre ca să-l urmați pe signorul Florindo. Curtea, aflând că ați fugit în haine bărbătești, a dispus încetarea urmăririlor ca să nu fiți arestată. Prea umilul și prea credinciosul dumneavoastră servitor, Tonino de la Boira.
1: Bravo, frumos ești de să citească scrisorile altuia.
9: Cum? Cum, Beatrice este aici?
2: Aleargă, aleargă, dragă tu, Faldino. Caută prin orice mijloc să-l găsești pe Pascoale. Da. Și află de la el unde locuiește stăpânul său. Hai, du-te, du-te și o să primiți un bacșiș gras și tu și Pascoale.
1: A, și... Hai. Da, dați-mi scrisoarea și eu o să încerc.
2: Da, da, ia-tu, ia-tu. Hai, te aștept cu nerăbdare.
1: Signore, ce va spune când va vedea că am deschis scrisoarea?
2: Când?
1: Acum...
2: Da, spune că a fost o neînțelegere, un accident. Atunci. Hai deodată, du-te să-l găsești pe Pascoale. Da. Trebuie să fac tot ce-mi stă în putință ca să o găsesc.
1: Care aș vrea să știu cum am să scot la capăt cu două slujbe. Da, voi dovedi că sunt îndemânatic. Mi-e frică să-i duc scrisoarea deschisă celuilalt stăpân. Când s-o lipesc? Asta mi-aduc aminte că bunica lipea adeseori scrisorile cu pâine mestecată. E că încerc și eu. Aveam prin bruzun o bucățică de pâine. Aha, uite-o. Păcat că strig bunătate de pâine, dar ce să fac? O să mergi tehnițial. Drage, am înghițit-o. Dacă mi-e foame, să mai rup o bucățică. Dacă am înghițit-o și pe asta. Ce să fac? Foamea e mai puternică decât datoria. Mai încerc o dată. Nu, cerule, ajută-mă să nu înghiț și pe asta, că e ultima. Așa. Asta am salvat-o. Slavă Domnului că n-a reușit. Acum, în sfârșit pot să lipesc scrisoarea. Așa. Coc. Se pare că am reușit să o dreg destul de bine. Uite, ca și cum n-ar fi deschis-o nimeni. Aoleu, aoleu. L-am uitat de tot pe hamalul ăla care a adus cufărul primului meu stăpân. Prietene.
11: Da.
1: Prietene, ia vin aici. Du cufărul sus.
11: Sunt aici. Unde trebuie să duc cufărul?
1: Unde? Aici, în han. Mă întorc și eu într-o clipă.
11: Și cine plătește?
1: Stăpânul. Uite-l că vine.
12: Valdino. Acesta e cufărul meu?
1: Da, sigur, signor.
12: Bine, du-l în han.
11: Da. Trebuie să-mi dați 30 de mari pentru carat.
12: Bine, bine.
11: V-aș ruga să-mi dați acum.
12: Hai, du-te, nu mă plictisi prea mult.
11: Da.
12: Trufaldino, ai fost la poștă?
1: Fost, signor.
12: Sunt ceva scrisori pentru mine?
1: Una singură pentru sora dumneavoastră.
12: Da, dă-mi coace.
1: Poftim.
12: Care? Scrisoarea a fost deschisă.
1: Deschisă? Nu cred, nu.
12: Nu crezi? Huțule! Nu, mincinosule! Cine mi-a deschis scrisoarea? Să-mi spui imediat că de nu...
1: Signore, vă spun, signore, vă spun tot adevărul. Toți oamenii sunt supuși greșelii. La poștă era și o scrisoare de-a mea. Eu cunosc prea puțin slovele și în loc să o deschid pe-a mea, am deschis-o pe-a dumneavoastră. Vă cer iertare, signor, dar...
12: Spune-mi drept. N-ai citit-o?
1: Vă jur, stăpâne, sunt niște litere pe care nu le-am văzut în viața mea.
12: Bagă bine de seamă.
1: Signor.
12: Dacă cumva minți, vai de capul tău ce o să pățești.
1: Cum vă trece prin cap una casa, signor? Nici pomeneală. Se poate? Bine că am scăpat și de data asta.
13: Uite, aflând ce ați găsit fugit în haine bărbătești, avea un milu credincioasă. Tonino e o slugă credincioasă.
12: Ascultă tu, Faldino, eu trebuie să plec. Am treabă prin oraș. Du de la han și deschide cufărul. Na, ține cheile.
1: Aha.
12: Scutură și aerisește bine hainele. O să mâncăm când mă întorc.
1: Când...
14: Toate mi-au mers din plin până acum. Sunt un om grozav. Dau pe mine 100 de scuzi mai mult decât dădeam până acum.
13: Cine e ăsta care vine în coace?
14: Parcă l-am mai văzut odată. Cum l-am văzut?
15: Spune-mi, prietene, stăpânul tău e acasă?
14: Nu, signoră. A plecat chiar acum.
15: Știi cum v-am adus?
14: Habar n-am.
15: Uite, ține punga asta.
14: Da.
15: În ea sunt 100 de ducați. Auzi, 100 de ducați.
14: 100, da.
15: Să-i o dai când se va întoarce acasă.
14: Mere.
15: Îmi pare rău că nu pot să-l aștept, dar am treabă. Aha. Salutare.
14: Drum bun.
13: Auleu, nu mi-a spus căruia din cei doi să pun trebuie să-i dau banii.
14: Uite-l pe Florindo.
8: Hei, Trufaldino.
14: Da.
8: L-ai găsit pe Pasquale?
14: Nu.
8: Nu?
14: Nu l-am găsit pe Pasquale, dar am găsit pe altul care mi-a dat o pungă cu 100 de ducați. Spuneți-mi drept, stăpâne, așteptați bani de undeva?
8: Da, da, am adresat unui negustor o scrisoare în acest scop.
14: Atunci acești bani sunt pentru dumneavoastră.
8: Ce ți-a spus acela care ți-a dat?
14: Pe ce? Mi-a spus să-i dau stăpânului meu să...
8: Atunci sunt pentru mine.
14: Da, tot ce se poate.
8: Cum tot ce se poate? Păi... Nu sunt eu stăpânul tău?
14: Fără îndoială. Săracul nu știe că mai am încă unul.
8: Eu mă duc în han să comand masa.
14: Slavă domnului, că nici de data asta n-am greșit și am dat banii tocmai stăpânului care se cuvenea.

0: Dar ce se întâmplă oare în casa lui signor Pantalone? De ce plânge Clarice? Adică, asta e o întrebare de prisos. Apariția neașteptată a lui Federigo Rasponi a fost o grea lovitură pentru logodnica lui Silvio.
1: Tată, e stăpânul meu. Niciodată nu ți-am ieșit din vorbă. Dar iartă-mă, o astfel de purtare este o adevărată tiranie.
2: Când ți-am spus că signor Federigo te-a cerut în căsătorie, n-ai spus nu. Și acum, cuvântul dat, nu mai putem lua înapoi.
1: N-am spus nu din supunere, din respect.
2: Respectul și supunerea să te îndrumeze și de data asta.
1: Tată, nu pot, nu vreau să mă mărit cu Federigo.
2: Nu te mai gândi la Silvio și hai să vezi că o să-ți placă Federigo.
1: Silvio e prea adânc sădit în inima mea.
2: Oh, mi-e milă de ea, mi-e milă, dar ce să fac? Cuvântul e cuvânt.
3: Stăpâne, Silvio Federigo dorește să vă vorbească.
2: Să vorbească.
3: Da?
1: Doamne, ce chin, ce chin.
3: Poftiți, poftiți, senior, stăpânul meu vă așteaptă.
4: Sluga dumneavoastră.
2: Slugă, ați primit punga cu 100 de ducați?
5: Nu.
2: Am dat-o servitorului dumneavoastră.
4: Atunci mi-o va da că mă voi înapoia.
6: Da, signor Pantalone, de ce plânge signora Clarice?
2: Scumpe signor Federigo, încă nu și-a revenit pe urma morții dumneavoastră. Timpul însă o va vindeca.
6: Signor Pantalone, lăsați-mă o clipă singur cu ea. Poate reușesc eu să o consolez.
2: Prea bine, prea bine, signor. Scumpă mea fică, așteaptă-mă puțin. Mă întorc în dată. Până atunci, ține de urât oaspetele nostru.
6: Signora Clarice,
1: vă rog foarte mult să mă lăsați în pace.
6: Mă disprețuiești?
1: De când ați venit nu mai am un pic de liniște.
6: Mi se rupe inima de mine aceste fete. Signora Clarice, am să-ți împărtășesc o taie.
1: Nu mi-o spuneți. Nu știu dacă am să vă pot păstra.
6: Ascultă-mă tot. Eu nu sunt Federigo Rasponi, ci sora lui, Beatrice.
1: Oh, ce tot spuneți? Cum nu sunteți bărbați?
6: Nu, așa că îți dai lezne seama că nu mă pot căsători cu dumneata.
1: Dar fratele dumneavoastră, Federigo,
6: a murit în urma unei lovituri de spadă și năpasta a căzut pe capul iubitului meu. Numai dragostea m-a făcut să îmbrac aceste haine.
1: Doamne, ce fericire! Oh, ce veste îmi trimite cerul! Îmi dați voie să-i spun și lui Silvio?
6: Nu, ferească, domnul! În numele sfintelor legi ale prieteniei și ale dragostei, îți interzic cu desăvârșire.
1: Bine, am să tac.
6: Acum, nu mă mai disprețuiești?
1: Vă cer iertare și vă rog de aici înainte să mă numărați printre prietenele dumneavoastră.
6: Și eu îți făgăduiesc prietenie veșnică. Dă mâna. Eu trebuie să plec.
1: Iată mâna mea.
2: Bravo, bravo. V-ați dat mâna, deci m-ați împăcat. Mă bucur din toată inima. Signor Federico, dumneavoastră ați reușit în 4 minute ce n-am reușit eu în 4 ani.
1: Acum aflu într-o curcătură și mai mare.
2: Bravo, Clarice. Mâine schimbă mine.
1: Stai puțin, tată.
2: Nu admit nicio întârziere. Scumpa mea fică, mă duc să-i spun lui Silvio să-și mute gândul, fiindcă lucrurile s-au aranjat.
1: Signora Beatrice, scap eu rău și dau peste altul.
6: Răbdare, răbdare. Orice se poate întâmpla afară de căsătoria dintre noi două.
2: Ajunge, frata mea, lasă că știu eu ce am de făcut. Ce greutăți. Ia uite, ce fi căutând doctorul în grădina mea? Signor doctore, slugă.
7: Slugă, signor Pantalone.
2: Tocmai voiam să viu la dumneavoastră.
7: Eu tocmai mă pregăteam să viu să vă vorbesc.
2: Ce rău, îmi pare că nu e de față și fiul dumneavoastră.
7: Silvio e prin apropiere. Așteaptă la spițer rezultatul convorbirii mele cu dumneavoastră. Mărturisesc că l-am liniștit cu mare greutate. Voiam să vii cu mine aici. Doamne, nu e tocmai în cele mai bune dispoziții, da. Îmi închipui că veneați în întâmpinarea noastră să ne asigurați că signora Clarice va fi soția lui Silvio.
2: Da, tocmai veneam să vă spun.
7: Să aranjăm totul între noi, prietenește.
2: Sigur că da. ținând seama însă de promisiunea pe care am făcut-o lui signor Federico.
7: Apariția lui neașteptată nu v-a lăsat timpul să vă gândiți la jignirea pe care ne-o aduceți.
2: Nu e cazul să vă simțiți jignit, fiindcă știți bine că încheiasem cu el un alt contract înaintea dumneavoastră.
7: La contractul nostru reprezintă voința copiilor. Pentru mine lucrurile sunt limpezi.
2: Ați terminat?
7: Am terminat.
2: Pot să vorbesc și eu?
7: Poftim.
2: Scumpe signor dottore, cu toată medicina dumneavoastră...
7: În privința zestrei, fie că e ceva mai mult, fie că e ceva mai puțin, astea sunt fleacuri.
2: Mă lăsați să vorbesc, da sau nu?
7: Vă rog, vă rog.
2: Veneam tocmai să vă aduc la cunoștință că fiica mea s-a hotărât pentru signor Federico.
7: Da? He, și totuși ar trebui să o obligați să lea pe Silvio. Deși, să vă spun drept, mi-ar fi rușine să am în casă o asemenea noră.
2: Ce? Cum?
7: Fiica unui om fără cuvânt.
2: Ce?
7: Așa cum sunteți dumneavoastră, signor pantalone. Insulta pe care mi-o aduceți mie și casii lombarde, e bine, va veni vremea când veți fi nevoiți să plătiți. Da. Omnia tempus habent.
2: Nu te frică de dumneata. Pentru mine casa răspune valorează câte 100 de case lombarde. Iată și pe Silvio. Numai ăsta mai lipsea.
5: Slugă. Eram în grădină de câteva clipe și v-am auzit spunând tatălui meu anumite lucruri.
2: Da, am hotărât căsătoria Claricei cu signor Federico.
5: Mă surprinde tonul dumneavoastră, îndrăzneț. Găsesc că sunteți un om fără cuvânt și fără onoare.
2: Ce fel de purtare este asta?
5: Dacă sunteți un om de onoare, trebuie să-mi dați satisfacție.
2: Ascultă, tinere, unui om ca mine să cuvine respect.
5: Sunteți un netrebnic. Un om fără cuvânt. Un plebeu.
2: Îndrăzneala dumneavoastră trece orice limită.
5: Ajur pe spada mea.
2: Ajutor, săriți. Unde-mi e pistolul?
8: Ce se vede aici? Lasă pistolul, signor pantalone. O să te apăr eu.
2: Signor Federico, scumpe genere, viața mea e în mâinile dumitale. Signor Federico,
5: îmi vei da socoteală.
8: Nu mi-e teamă de dumneavoastră, signor Silvio.
2: Ajutor, săriți. Nu mi-e de pistolul.
8: Opriți-vă, încetați! Frumoasă Clarice, de dragul dumitoalei, dăruiesc lui Silvio viața. În schimb, dumneata va trebui să-ți amintești de jurământul pe care mi l-ai făcut. Și acum, adio! Silvio, dragul meu, ești cumva rănit?
5: Perfido, trădătoare! Mă îndrăznești să mă numești dragul tău?
8: Silvio, te iubesc, te ador, îți sunt credincioasă.
5: Minciună! Asta-i credință? Când faci jurăminte la doi logodnici?
8: N-am jurat nimănui altuia dragoste și nu-ți voi jura decât ție.
5: Atunci ce jurământ i-ai făcut lui Federico?
8: Te rog, iartă-mă, scumpul meu Silvio, dar nu-l pot spune.
5: Și pentru ce, mă rog?
8: Am jurat să tac.
5: Nevinovații n-au ce ascunde.
8: Totuși, de data asta nu pot să vorbesc.
5: Prost e acela care te crede. Te rog să pleci din fața ochilor mei.
8: Te iubesc din toată inima.
5: Te urăsc din toată inima.
8: De duplecarea ta mă ucide.
5: Mai bine moartă decât necredincioasă.
8: Atât de necruțător ești cu mine.
5: Tu m-ai învățat să fiu crud.
8: Bine, atunci sabia asta va curma viața.
3: Stați, stăpână, opriți-vă. Ce vreți să faceți? Signor Silvio, cum o lăsați să se omoare? Dar ce fel de inimă aveți, de tigru, de leu, de drac?
9: Veniți cu mine, stăpână, veniți cu mine și ducă-se la toți dracii netrebnicoși.
8: Ingratul! Puțin nepăța dacă muream. E bine, Silvio, să știi că am să mor de durere. Nu te vei căi, dar am fi zadar.
3: Așa ceva mi-este peste putință să pricep. Bine, senior Silvio, să vezi că o fată vrea să se omoare și să stai să te uiți la ea ca la teatru?
5: E o mincinoasă. Îți închipui că voia să se omoare cu adevărat?
3: Doamne, sigur, numai noi femeile suntem mincinoase. Dar eu, dacă aș avea o putere, aș porunci ca toți bărbații mincinoși să țină mână câte o creangă. Atunci sunt sigură că tot orașul s-ar preface într-o adevărată pădure.

0: În timpul acesta, la hanul lui Brighella, Trufaldino filozofează singur.
1: Sunt grozav de norocos. Aș păcătui chiar dacă m-aș plânge. Din doi stăpâni câți am, niciunul nu vine la masă. Sunt sigur că vor pica amândoi deodată, spre necazul meu, și atunci să văd pe mine am să-mi scot cămașa. Oricât aș vrea, n-am să pot dovedi să-i servesc pe amândoi în același timp și o să mă dau de gol. Iată, aici, la ușa din stânga care dă în sala asta, locuiește primul meu stăpân, Federico. La ușa din dreapta, cel de-al doilea, Florindo. Da. Și eu stau aici între amândoi. Ce-ar fi după ce ori veni să iasă în același timp și unul și celălalt din cameră și să strige amândoi deodată? Trufaldino! Trufaldino!
2: Trufaldino!
1: Să văd acum cum mă împart în doi Trufaldino mai mititei ca să-i împart amândoi. Uite, vine signor Florindo.
3: Tare mi-e frică.
2: Hei, Trufaldino! L-ai găsit pe Pasquale?
1: Nu v-am spus, signore, că îl caut după ce mâncăm?
2: Încă nu mi-e foame. Eu mă duc la poștă. Poate reușesc să aflu acolo dacă Beatrice e într-adevăr aici.
1: Nu plecați, signor!
2: De ce?
1: Nu plecați! Știți că prin aceste locuri toți oamenii sunt obligați să mănânce exact la ora prânzului. Altfel se îmbolnăvesc.
2: Eu am să mănânc la cină. Tu însă, dacă vrei, poți să mănânci.
1: Dacă e așa, puteți să vă plimbați cât vreți.
2: Da. Punga asta de bani mă încurcă. Pune, te rog, în cufărul meu.
1: Da.
2: Uite și cheile.
1: Da.
2: Și după ce mănânci, vin în piață. Aștept cu nerăbdare să-l găsești pe Pasquale.
1: Da. Așa mai zic și eu. De, dacă n-are poftă să mănânce, treaba lui. Puțin îmi pasă. În ceea ce mă privește, nu mă prea împac cu postul.
4: Hei, Trufaldino!
1: Drace, iată-l și pe Federico.
4: Nu ți s-a dat o pungă cu 100 de ducați?
5: Ducă.
1: Ba da, signor.
4: Atunci de ce nu mi-ai dat-o?
1: Păi, cum e și pentru dumneavoastră?
4: Cum adică și pentru mine? Ce ți s-a spus când ți s-a dat punga?
1: Mi-a spus să o dau stăpânului meu.
4: Și cine, mă rog, e stăpânul tău?
1: Senioria voastră e...
4: Atunci unde sunt banii?
1: Iată-i.
4: Nu lipsește nimic?
1: Ferească Sfântul Senior.
4: Stai să-i număr.
1: Am scrintit-o la început cu banii, dar până la urmă tot Andresa.
4: Da, sunt toți.
1: Așa.
4: Stăpânul hanului e aici?
1: Da, senior.
4: Spune că am invitat pe senior Pantalone să prepare o masă cât mai aleasă cu putință.
1: Cum doriți să vă servească masa și câte feluri comandați?
4: 5-6 feluri sunt de ajuns. Spune însă să fie gustoase.
1: Lăsați asta în sarcina mea.
4: Bine, caută să fii la înălțime. Mă duc să-mi chem oaspetele.
1: Da. E pentru prima oară când stăpânul meu îmi comandă o masă. Acum am prilejul să-i arăt cât de priceput sunt.
6: Ei, nu-i nimeni? Nu-i nimeni aici? Chemați-l pe meser Brighella. Așa.
1: Să masa.
7: M-ai strigat, signor Trufaldino, da. Ce te pot servi?
1: Stăpânul meu a poftit la masă un prieten. Sper să fii la înălțime.
7: La mine găsește întotdeauna tot ce-ți poftește inima.
1: Spune-mi, te rog, ce-ai să le dai. Stăpânul meu a spus 5-6 feluri, dar pot fi și 8, că mare lucru nu e așa.
7: Atunci la început am să vă dau o supă.
1: Așa, așa.
7: Da, pe urmă friptură, rasol,
1: așa.
7: Și un fricase.
1: Fricase. Dar primele trei feluri îmi plac, sunt bune, da. Dar al patrulea, de al patrulea n-am auzit încă.
7: E o mâncare franțuzească, nespus de gustoasă.
1: Da? E bun. Primul rând merge, să vedem al doilea.
7: În al doilea rând voi servi grătar, salată, pastramă și un puding.
1: Puding. Nici acest fel nu-l cunosc. Dar ce este un puding? Ce
7: pudingul este o mâncare englezească grozavă.
1: Da? Atunci iar e bine. Așa. Iată-l și pe signor Federico, stăpânul meu, cu oaspetele lui. Stăpâne, totul e în ordine. Mă duc în camera dumneavoastră să aranjez masa, fiindcă în materie de aranjatul mâncărilor nu mă bate nici cel mai grozav mareșal de la curte.
4: Ei, jupân Brighella, ne dai sau nu ne dai să mâncăm?
7: Păi, ca să prepar o felul e de voie, de puțin timp.
8: Ce? Ce ai zis?
3: Oh, dar cine să mănânce atâta? Haide, haide, nu, nu. Și patru feluri prea mult. Eu nu sunt pretențios.
4: Auzi și pui, Brighela, da. Aranjează cum crezi că e mai bine.
7: Perfect. Și dacă aveți poftă de ceva special, vă rog să-mi spuneți.
3: Aș dori niște găluști cu carne. Știi, eu stau cam prost cu dinți.
7: Prea bine, treceți, vă rog, în camera dumneavoastră și o aduc la masă într-o clipă.
4: Spune lui Truvaldino să ne servească el.
7: Prea bine, signor, prea bine.
3: Signor Federico, ceea ce trebuia să fac eu pentru dumneavoastră, faceți dumneavoastră pentru mine. Dar până nu aranjăm totul, nu vă pot găzdui la mine, că de

0: Așa, v-a să zic că în castronul ăsta e supa. O fi bună? Ia s-o gust. Dar unde-i melingura? A, e la locul în buzunar. Eu nu plec niciodată fără arme. Nu era, nu era.
1: Baldino!
0: Am sosit, stăpâne!
2: Baldino! Baldino!
1: Da, frate!
2: Că vino și iarasolul.
0: Da. Așa, așa, îndată, dă-l încoace.
2: Du-l, stăpânului dubitare, eu mă duc să pregătesc felul următor.
0: Bine, bine. Așadar, iată rasolul. Frumos arată. Dar ce o fi, o fi berbec sau vițel? Ia să vedem. Nu pot servi stăpânului meu orice, nu? Oh, nu e rău, nu e rău. Nu e berbec, e vițel fraged și gustos. Da, îndată, stăpâne.
3: Faldino!
0: Da, hai, uite-l și pe signor Florindo, stăpânul de-al doilea.
3: He, unde duci mâncarea asta?
0: Unde, da, tocmai mă pregăteam să pun masa, signor.
3: Cui să pui masa?
0: Cum, seniorii voastre.
3: Uite ce duci la masă înainte de a veni eu.
0: Păi v-am zărit pe fereastră și...
3: Și de ce aduci rasul înainte de supă?
0: Păi ce nu știați?
3: Ce?
0: La Veneția supa se mănâncă la urmă.
3: Eu sunt obișnuit altfel. Mie să-mi aduci întâi supa. Du rasolul înapoi la bucătărie.
0: Așa, fare. Duceți-vă în camera dumneavoastră și eu voi face tocmai cum porunciți.
3: Grăbește-te, vreau să mă odihnesc.
0: Sani, nu mai decât. A, nu mai decât. Al doilea stăpân a intrat în odaia lui. E momentul să-l servesc pe stăpânul din tâi.
1: Maria!
0: Ia uzi-l. Îndată!
2: Faldino! Faldino!
0: Ah, aici sunt.
2: Te ține castronul ăsta și du-l lui signor Federico.
0: Ah, dar supa unde e?
2: Te-ai zăpăcit, băiete. Păi supa ai servit-o.
0: Ah, eu știu ce vorbe. Supa e pentru străinul din camera cealaltă.
2: Da, vezi de stăpânul tu. Lasă că pe celălalt îl servim noi.
0: Ce? Nu. Tot eu, nu. Du-te repede și adun supa. Haide, nu mai sta.
2: Acolo vrei să-i servești pe amândoi? Treabă dumitale.
0: Așa, hai. Așa. Ia să vedem ce mi-a dat în castronul ăsta. Ce-o fi asta? Trebuie să fie fricaseu, da. Nu e rău deloc, nu e rău. Îndată!
2: Faldino!
0: Aici sunt!
2: Uite, tu supa!
0: Da, bine, așa.
3: Faldino!
0: Am sosit, stăpâne!
2: Faldino! Faldino!
0: Da!
2: Uite, rasolul!
0: Rasolul! Da, gata, stăpâne!
2: Faldino!
0: Da, aici sunt, da, la ordin!
2: Uite, găluștele!
0: Găluștele, așa! Drace, cui trebuie să le duc? Care e dracul din amândoi le fi comandat? N-aș vrea să întreb la bucătărie, că mă fac de râs. Stai că fac așa. Cum n-ai așa? Împart mâncarea în două. Duc jumătate unia și jumătate celuilalt. Patru în drop, fac furie. Și patru în drop. Aoleu, a rămas un an plus. Cui s-o dau oare? Ca să nu ne îndreptățesc pe niciunul, mai bine o mănânc eu.
1: Maldino!
0: Gata, acum totul e în ordine. Da!
1: Sosesc găluștele!
2: Maldino!
0: Da, aici sunt.
2: Uite, du pudingul.
0: Pudingul, da, pudingul. O clipă, să duc găluștele astea dincolo.
2: Ce faci? Găluștele au fost comandate de celălalt.
0: Știu, prietene, dar stăpânul meu îi trimite în dar celuilalt patru găluște.
1: Maldino!
0: Da, stăpâne! Aici sunt. La ordin. După brighela. Lasă pudingul aici. Așa, lasă-l aici.
2: Nu știu mie băiatul ăsta.
0: Da, e. Îndată. Ia să vedem și pudingul. Cum n-ai bă, o fi mâncarea asta englezească? Miroase frumos și are un aspect tulburător. Lasă-mă în pace. Pare a fi o simplu mămăligă și totuși... Da, chiar dacă ar fi numai mămăligă, tot ar fi bună la foamea mea. Ia să gustăm nițel. E de 1000 de ori mai bun decât mămăliga. Îndată! Aici sunt! Ce mâncare minunată! Aici sunt!
2: Friptura!
0: Dă-o încoace!
1: Trufaldino, unde n-ai mai ești?
0: Aici, stăpâne! Aici! Vine friptura!
2: Trufaldino, ia fructele!
0: Da, fructele! Da, la ordin fructele!
2: Ești la ordin, ăsta nu mai e om, ăsta e titirez!
0: Gata! Nu mai e nevoie nimic. Sunt amândoi mulțumiți. Și acum, jupân brighela, pregătește ceva și pentru mine. Dacă am fost în stare să-i servesc pe amândoi, am și eu dreptul să mănânc cât patru.

0: Jupon
1: Brighella.
0: În stradă e o fată care îl caută pe signor Federico Rasponi.
1: Ei bine, spune să vină încoace.
0: Nu vrea, zice că e rușine ca o fată să intre într-un han.
1: Aha, e, atunci uite-l aici, pe Trufaldino, servitorul signor Federico. Haide, du-te Trufaldino și, da, și vezi ce vrea de la stăpânul dubitare.
0: Uite acolo, afară, pe trepte.
2: Drace, oh, e drăgălașa Smeraldina.
1: Ei, te duci sau?
2: Dacă mă duc, alerg, zbor. Dumneata, erai frumoasă, Smeraldina.
3: Eu, senior, mă scuzați de deranj. Ai, ce drăguție.
2: Ai spus ceva?
3: Nu. V-am deranjat cumva de la masă?
2: N-are nicio importanță.
3: Vai, ce rău îmi pare.
2: Mie îmi pare foarte bine. Dacă vrei să știi adevărul, am terminat masa, iar ochișorii dumitale frumoși or să-mi ajute la digestie.
3: Tare, drăguț. Am adus un bilet din partea stăpânei mele, seniora Clarice, pentru senior Federico Rasponi. Între noi fie vorba, eu nu mai pricep nimic. Spune că e îndrăgostită în foc de senior Silvio și totuși trimite scrisoare altuia. Te pomenești că îl ține pe unul pentru vară și pe altul pentru iarnă. În sfârșit, acum n-aș vrea să intru în han, te-aș ruga pe dumneata care ești servitorul lui să-mi faci acest serviciu, da?
2: Cu multă plăcere. Dar mai înainte am și eu să-ți transmit ceva.
3: Da, din partea cui?
2: Din partea unui om foarte, cum se cade. Spune, cunoști pe un oarecare Trufaldino Batocchio?
3: Trufaldino Batocchio?
2: Da.
3: Mi se pare că am auzit acest nume, da. Nu mi-amintesc în ce împrejurare.
2: E un om bine, deși nu e de neam. Potrivit de înalt, deștept, vorbește frumos. Ce, mai ca un maestru de ceremonii.
3: Maestru? Nu-l cunosc.
2: Da. El însă te cunoaște și e îndrăgostit de dumneata.
3: Da. Glumești.
2: Și dacă ar avea cât de cât siguranța că și dumneata nutrești pentru el puțină simpatie, s-ar da în vileag.
3: Dacă am să-l văd și are să-mi placă, poate. Dar cine e el?
2: Eu.
3: Atunci de ce nu mi-ai spus de la început?
2: Fiindcă sunt cam rușinos din fire.
3: Și pietrele s-ar îndrăgosti de el.
2: Atunci ce răspuns îmi dai?
3: Ce răspuns?
2: Nu mă ține pe jarate că...
3: Și eu sunt cam rușinoasă.
2: Dacă încheiem târgul, va fi o căsătorie între doi oameni rușinoși.
3: Trebuie să spun că îmi place.
2: Nu ești promisă nimănui?
3: Bineînțeles că nu sunt promisă nimănui.
2: Dar ce ar trebui să facă unul care ar dori să te ceară de nevastă?
3: Sunt orfană, așa că ar trebui să vorbească cu stăpâna mea.
2: Și ce crezi că va spune?
3: Va spune că dacă eu sunt mulțumită...
2: Nata, ce vei răspunde?
3: Voi răspunde că dacă ea e mulțumită...
2: Perfect! Vom fi mulțumiți cu toții. Dă-mi scrisoarea să-i o duc.
3: Da.
2: Știi ce scrie în ea?
3: Habar n-am și tare sunt curioasă să aflu. Știi că am putea o deschide.
2: Da,
3: cum o lipim pe urmă la loc?
2: Las pe mine, mă pricep grozav să lipesc scrisorile.
3: Da?
2: Dumneata cunoști rovile?
3: Așa, prea puțin, da. Desigur însă că dumneata le cunoști la perfecție.
2: Mă rog, o să vedem noi cum...
3: Da, va fi.
2: Citește o dumneata.
3: Eu?
2: E doar scrisul stăpânii dumitale.
3: Da.
2: Dumneata citești scrisorile stăpânii dumitale, eu pe cele ale stăpânului meu. Ia, uite ce e.
3: Ca să fiu sinceră, nu pricep nimic.
2: Ia să vedem.
3: Ia.
2: Ăsta e... Ăsta nu e de?
3: Asta?
2: Ne.
4: Na, nici pomeneală, ăsta e A.
2: Ce mi-e de, ce mi-a? Același lucru, nu-i?
3: Nu, stai puțin, stai. Cred că e S.
2: Nu cred.
4: Ba, eu cred, uite codița asta. Ia uite. Codița asta, așa. Ce literă să fie?
5: Încă o dată îți mulțumesc, signor Federico.
4: Ce cauți aici? Senior Pantalone, nimic, senior. Veneam în întâmpinarea dumneavoastră.
2: Da.
6: Turfaldino, ce ții în mână?
2: Da, nimic, o hârtie.
6: Ia să văd și eu. Ce fel de hârtie?
2: Poftim, senior.
6: Cum? Acest bilet e pentru mine, netrebnicule. Iar îmi deschis scrisorile. Ia uitați-vă, signor Pantalone. Signora Clarice îmi trimite acest bilet în care îmi spune că Silvio e nebun de gelozie și nătărăul ăsta are îndrăzneala să-l deschidă.
5: Nemaipomenit. Și tu, Smeraldina, ce vrei?
6: Cine a deschis biletul?
2: Eu nu.
4: Nici eu.
5: Ascultă, Smeraldina.
4: Da, și ce mă certați așa?
5: Obraznicu, stai să ne duci.
6: Sărmana Clarice e disperată din pricina geloziei lui Silvio. Îmi pare rău că nu pot să-i spun adevărul ca să-l liniștesc.
2: Citește, nu mă vede. Ia să o iau la sănătoasă.
6: Hei, unde pleci?
2: Aici sunt, signor.
6: De ce ai deschis scrisoarea?
2: Smeraldina a deschis-o.
6: Ce Smeraldina? Tu ai deschis-o, afurisitule?
2: Nu.
6: Vino aici.
2: Fie, vă milă.
6: Vino aici, am spus.
2: Iertați-mă, signor. Iertați-mă. Signor.
6: Așa, pungașule. Să te înveți minte, să nu mai deschizi altă dată scrisorile.
2: Vai de capul meu. Ai, capul meu, Mariu. Ce bătaie,
5: Turfaldino, da. Ce cu tine? Da. Ce tot spui acolo?
2: Spun că n-ai dreptul să lovești pe servitorii altora. Asta e o jignire adusă stăpânului meu.
5: Adevărat,
2: da.
5: E o jignire care mi s-a adus mie.
2: Da.
5: Și cine te-a bătut?
2: Cine? Nu știu, stăpâne, nu-l cunosc.
5: Atunci de ce te-a bătut?
2: Păi de ce? Fiindcă l-am scuipat pe gheată.
5: Cum? Și tu lași să te bată fără să te aperi? Păi ca să expui pe stăpânul tău unei astfel de jigniri? Măgarule, netrebnicule. E, dacă-ți place să fii bătut, îți dau eu să te sap.
2: Stăpâne! Stăpâne! Au! Nu! Hei, acum pot spune pe bună dreptate că sunt slugă la doi stăpâni. Am primit aldămaș de la amândoi.

0: Au trecut două ceasuri de la bătaie și încă simt urmele bastonului. Împarte asta aici, mă. Lasă, pun diseară o prijință și în două zile întrec toate vânătaile. În schimb, am mâncat zdravă la frânz și diseară am să mănânc și mai zdravă ca să-i pot servi amândoi. Unde mai pui cam și două lefuri, eh? Acum, ce mai am de făcut? Ce treabă aveam eu cu... Da, stai, de ce am venit aici în sala asta? Așa, ca să deschid cuferile și să aerisesc îmbrăcămintea. Da, e tocmai bine. Stăpânul din odaia de stânga a plecat în oraș, cel din odaia din dreapta doarme, iar sala asta pare anume făcută pentru scuturat și aerisit haine. Așa. Am aici și cufărul stăpânului din tâi și cufărul stăpânului de-al doilea. Așa. Cheile sunt la mine. Totul e în regulă. Așa. Ce cheie o fi asta? Oare la care cufăr s-o potrivi? Ia să încerc. Am ghicit numai decât. Într-adevăr, sunt cel mai deștept om din lume. Și asta e pentru celălalt cufăr. Yes. Așa, le-am deschis pe amândouă. Acum să scot hainele și să le controlez bine. Așa. Haina asta neagră e din cufărul lui signor Federico. Și asta roșie din cufărul lui signor Florindo. Așa. Să le punem alături pe masă. Așa. E? Uite ce cum bine stau stăpânii mei unul lângă celălalt. Stați așa frumos că vă scuturi pe amândoi acușic. Uite, acușa. Așa. Să controlăm buzunarele. Luăm mai întâi haina asta lui signor Federico. Ce naiba are aici? Ce are în buzunar? Uite, uite, un portret. Și încă ce frumos. Cine o fi oare? Îmi pare o figură cunoscută. Seamănă cu celălalt stăpân al meu, signor Florindo. N-are de unde să fie el.
1: Faldino!
0: Vai de capul meu, s-a și trezit. Dacă dă dracu să vină afară și să vadă cufărul celălalt, o să am de furcă. Mai bine strâng repede lucrurile la loc. Așa. Dacă vine, o să spun că... Că nu știu al cui e ce...
1: Faldino!
0: Așa? Viu, stăpâne! Viu, stăpâne! Așa că ia să bag și cărțile astea la loc acolo. Dar din care cufăr le-am scos oare?
1: Vii odată sau e nevoie să te aduc cu bățul?
0: Da, da, signore, da, da, imediat. Doamne, de n-ar veni. E, pun și eu toate la întâmplare acolo și o să le aranjez după ce pleacă. A? Portretul? Cum? Ce fac cu portretul? Da. Mă rog, deocamdată îl pun în haina asta roșie.
1: Da. Ce n-ai face aici?
0: Scumpul meu stăpân, nu mi-ați poruncit să curăț hainele? Eram tocmai în exercițiul funcțiunii.
2: Da. Al cui e cufărul celălalt?
0: Care? A, da, e.
2: Ala.
0: De unde să știu eu, stăpâni, n-am nicio idee. Da.
2: Dă-mi haina roșie din cufăr.
0: Haina roșie, da?
2: Da.
0: Îndată, imediat. Așa, așa. Va fi să vă ajut să vă îmbrăcați, da. Așa ca să...
2: Așa. Așa. Ridicăm numărul.
0: Așa. Așa.
2: Dar ce e? Ce e aici în buzunarul meu?
0: Care e buzunar?
2: Cum care? Asta.
0: Hai, dragi, am scântit-o. Portretul, în loc să-l pună în haina celuilalt, l-am pus în haina ăstuia.
2: Un portret? Cerule, ce luare, nu visez? Acesta e portretul meu pe care l-am dat eu însumi, scumpii mele Beatrice. Provaldino!
0: Da, stăpâne.
2: Cum a ajuns portretul acesta în buzunarul hainii mele?
0: Acest portret?
2: Haide!
0: Acum chiar că nu mai știu ce să-i spun.
2: Îi răspund odată.
0: Scumpul meu stăpân, am să vă mărturisesc tot. Acest portret e proprietatea mea.
2: Cum?
0: Și l-am ascuns unde am crezut eu că e mai bine, de frică să nu-l pierd, ca să...
2: Bine, și de unde ai tu portretul ăsta?
0: L-am moștenit de la fostul meu stăpân.
2: L-ai moștenit?
0: Da, moștenit.
2: Dar când a murit fostul tău stăpân?
0: Când a... Păi să tot fie o săptămână.
2: Doamne.
0: Spun și eu ce-mi vine.
2: Și cum îl cheamă?
0: Nu știu, signore.
2: Cum?
0: Trăia incognito.
2: Incognito?
0: Da.
2: Și cât timp ai fost în slujba lui?
0: Puțin, puțin, foarte puțin. 10-12 zile.
2: Doamne, ce frică mie. Dacă era Beatrice îmbrăcată bărbătește.
0: Săracul de el, crede tot ce-i spun.
2: Spune-mi, Trufaldino, stăpânul tău era tânăr?
0: A, tânăr.
2: Și nu purta barbă?
0: Nu.
2: Nu, Dumnezeule. No. Știi cel puțin din ce loc era fostul tău stăpân?
0: El era... Știi, l-am uitat.
2: Nu cumva din Torino.
0: Ah, ba chiar din Torino.
2: Dumnezeule, vai, Trufaldino, și de ce a murit?
0: A avut un accident și gata, a murit. Așa poate scap.
2: Nu mai încape nicio îndoială. Beatrice a murit. Necazurile din ultima vreme au ucis-o. Oh, simt că mi se sfârșe inima.
0: Ce a fost asta? Plânge. Dar eu n-am vrut să-l mâhnesc cu povestea mea. Am făcut-o mai ca să scap de mângâierea bastonului.
3: Hopa, dragi, uite-l și pe celălalt stăpân. Vine cu signor Pantalone.
4: Credeți-mă, signor Pantalone, ultima expediție de ștampile și geală roșie a fost pusă de două ori la socoteală. Aici e o greșeală. Trufaldino!
3: Da, signor.
4: Deschide cufărul meu și caută un catastif care chiar deasupra.
3: Da, îndată, signor.
5: N-ar fi exclus să aveți dreptate.
4: Trebuie să verificăm socotelile.
3: Acesta e catastiful?
4: Nu e asta.
3: Nu?
4: Ia stai.
3: Da.
4: De unde ai scos steancul ăsta de hârtii?
3: Care?
4: Astea sunt scrisurile mele pe care le-am trimis lui Florindo. Vezi-le, simt că-mi pierd capul. Nu mai știu pe ce lumea mă aflu.
3: Mi se pare că am scâmpit tot.
5: Ce s-a întâmplat, signor Federico? Nu vă simțiți bine?
4: Nu am nimic. Trufaldino, de unde și până unde au ajuns scrisorile astea în cufărul meu?
0: De unde să știu eu, signor?
4: Haide, spune-mi îndată adevărul.
0: Da? Păi, da, vă spun. Uite, aceste scrisori îmi aparțin. Și le-am pus în cufărul dumneavoastră ca să fie mai în siguranță, așa, mai...
3: Cu celălalt s-a prinde, domnul să se prinde și cu ăsta.
4: Dar cum se face că nu știi care sunt lucrurile tale?
3: Asta e mai șmecher.
0: Vă spun, stăpâne, vă spun. Acest pachet de scrisori e de puțină vreme în posesia mea, știți? Și de aceea nu l-am putut recunoaște dintr-o dată, așa.
4: Și de unde l-ai?
0: L-am moștenit de la fostul meu stăpân din Veneția. Acum el e mort.
4: Cum? Mort? De când?
0: De vreo 10-12 zile.
4: Vai mie! Pe stăpânul tău îl chema Florindo?
0: Da, signor Florindo.
4: Din familie are tuzii?
0: Are, întocmai, signor, are tuzii.
4: Și sigur că a murit?
0: Cumva vă și cum mă vedeți, e...
4: Din ce pricină a murit?
0: El a murit... A căzut într-un canal și s-a necat. De atunci nu l-am mai văzut.
4: Nenorocita de mine. A murit Florindo. Toată dragostea mea, toată fericirea mea, singura mea nădejde. O deșertăciune, o speranță spulberată. Plec din orașul meu, îmi părăsesc părinții, mă îmbrac în haine bărbătești, mă aventurez în primejdii, toate numai pentru Florindo. Și Florindo e mort. Vai, nenorocita de mine. Nu era de ajuns că mi-am pierdut fratele. Acum îmi pierd și logodnicul. Cerul mi-a luat pe amândoi.
0: Stăpâne,
2: Trufaldino.
0: Poruncă, signor Pantalone.
2: Stăpânul tău e o femeie.
0: E o femeie? O femeie? Ce stranie întâmplare.
2: Nu mai știu ce să spun.
0: Eu sunt fericit. Nu mai sunt slugă la doi stăpâni, ci la un stăpân și o stăpână.
2: Mă duc să-i spun fiicii mele. Mă duc să-i spun, să-i dau de veste. Mă, ce fericit o să fie. Ce fericit o să fie. Uite-l pe doctor. Doctore! Scumpe, doctore! Sluga dumitale!
6: Cum? Îndrăsnerea dumneavoastră mă surprinde!
2: Am să mă dau o veste mare, doctor, știți?
6: Vreți poate să-mi spuneți că ați făcut și nunta? E bine, nu-mi pasă!
2: Dar nici pomeneală! Dați-mi voi să vorbesc!
6: Vorbiți! Mâncate arbolile cele rele! Ce l-aș bate eu pe ăsta!
2: Signor, am o veste mare! Fica mea va fi soția fiului dumneavoastră!
6: Mulțumesc! E prea mare cinste! Fica dumneavoastră a fost văzută cu signorul Torinez, et hoc suficit.
2: Dacă vreți să mă ascultați, să știți, cu atât mai rău pentru dumneavoastră. Fica mea e o fată cinstită și
6: dacea. Să vă ia dracu pe tot.
2: Și pe dumneavoastră.
6: Bătrân fără cuvânt și fără onoare.
2: Uite, blestematul ăsta nu e om. E un patruped dacă nu mă lasă să vorbesc. Uite-l și pe obrazicul de fiul său. Hei, signor Silvio, numai de nu mi-ar spune și asta vreo necuvință.
7: Ce doriți?
2: Am să vă dau o veste. O veste mare. Dar asta, bineînțeles, dacă o să mă lăsați să vorbesc. Și dacă nu o să vă purtați cu mine, cu tipul barbar în care s-a purtat tatăl dumneavoastră.
7: Vă ascult.
5: Logodna dintre fica mea și signor Federico nu mai poate să aibă loc. Cum? Federico Raspoli nu e altcineva decât Beatrice Raspoli, sora lui.
7: Nu înțeleg nimic.
5: Păi cred eu că e greu de înțeles. Acela care se dădea drept Federico s-a dovedit a fi sora acestuia, Beatrice.
3: Îmbrăcată bărbătește?
5: Îmbrăcată bărbătește.
3: Cum înțeleg?
5: În sfârșit.
3: Dar spuneți-mi și mie, dar cum ați aflat?
5: Am să vă spun acasă, fica mea încă nu știe nimic.
3: Vă urmez și vă cer domnie de ori iertare, dacă din cauza prea marei dragoste.
5: Haide, haide, că te iert, grozav lucru mai dragoste. Să mergem, fiule.
3: Sunt cel mai fericit om de pe acest pământ.

0: Pe seara din hanul lui Jetumbrighela e zarvă mare. Uși trântite, țipete, o jalnică priveliște. Doi tineri răpuși de loviturile soartei vor să-și ia viața. Iată-i, Beatrice care iese din odaie îmbrăcată în hainele ei bărbătești. Brighela se luptă să ia din mână sabia cu care vrea să-și curme zilele. Din cealaltă odaie, la fel de îndurerat, iese Florindo. Doi chelneri abia pot să dețină să nu străpungă pieptul cu spada.
1: Beatrice! Beatrice! Trăiești, scumpa mea! Sufletul meu! Oh, prin câte mi-a fost dat să trec astăzi! Lacrimi, durere, disperare! Dar până la urmă toate, toate s-au terminat cu bine, scumpa mea!
2: Se s-a plâns la râs, e o adevărată
1: fericire! Da, Beatrice! Bine, dar ce te-a dusese la asemenea disperare?
2: O știre falsă despre moartea ta!
1: Cum? Cine ți-a spus că aș fi murit?
2: O, servitorul meu!
1: Același lucru mi l-a spus și servitorul meu despre tine!
2: Scrisorile astea m-au dus la disperare!
1: Scrisorile astea? Bine, dar se afla în cufărul meu!
2: Cum?
1: Cum de-au ajuns în mâinile tale? Înțeleg! Trebuie să fie aceeași mână care a pus în haina mea portretul meu pe care ți-l dăruisem!
2: Unde sunt servitorii noștri?
1: Ha, nu le va durma nicăieri!
2: Să-i punem pe amândoi față în față. Numai așa vom putea afla adevărul.
1: Hei! Nu-i nimeni pe aici?
3: Da, vă rog, porunciți.
1: Signor Brighela, unde sunt servitorii noștri?
3: Să-i caut, signor.
1: Da, te rog, spune-le să vină imediat aici.
3: Da, eu nu-l cunosc decât pe unul singur. Dar servitorii de la Han trebuie să-i cunoască pe amândoi.
1: Desigur.
3: Mă bucur că disperarea dumneavoastră a avut un sfârșit atât de fericit. Sluga!
1: Spune-mi, Beatrice, spune-mi, locuiți chiar în acest Han?
2: Da, am sosit azi dimineață.
1: Și eu tot astăzi de dimineață. Bine, dar cum se face că nu ne-am văzut?
2: Destinul a vrut să ne pună la încercare.
1: Da, dar fratele dumitale a murit. Deci suferințele mele încă nu s-au terminat, iubita mea. Nu uita că sunt învinuit de moartea fratelui tău.
2: Nu, n-avea nicio grijă în privința asta.
1: Cum?
2: Banii pe care îi voi aduce din Veneția te vor scăpa de orice urmărire.
1: O, Beatrice, Beatrice, ce fericire să te regăsesc.
2: Dragul meu, uite pe unul din servitorii noștri.
4: Vino încoace.
5: M-a schimbat?
4: Ăsta pare să fie un mare tâlhar.
2: Și eu sunt de aceeași părere.
4: Vino. De, apropie-te, haide. Nu-ți fie teamă.
2: Nu-ți face niciun rău.
5: Știi? Încă nu mi-au trecut vânătorii.
4: Ia povestește-ne și nouă întâmplarea cu portretul și scrisorile.
5: Aia cu...
1: Tâlharul! V-ați înțeles amândoi ca să ne chiriți, da?
5: Are dreptate, signor Florindo. Vreau să vă spun ceva între patru ochi. Da.
1: Zi.
5: Domnule, eu n-am nicio vină.
4: Sigur.
5: Toată vina o poartă Pascoale.
4: Pascoale?
5: Da, servitorul acestei doamne care umblă îmbrăcată bărbătește.
1: Cum?
5: El a amestecat lucrurile din cufăr. Vă spun cinstit ca o slugă devotată ce vă sunt că...
1: Cum? Prin urmare, acela care te-a rugat să iei scrisorile de la poștă e servitorul signorei Beatrice?
5: Da, signore, e Pascoale.
1: Și de ce nu mi-ai spus acest lucru?
5: Pascoale m-a rugat să nu vă spun nimic
1: că... Pascoale?
5: Pascoale.
1: Bine, dar de ce nu m-ai ascultat pe mine care sunt stăpânul tău?
5: Din dragoste pentru Pascoale.
1: Ați merita o bătaie zdravănă și tu și Pascoale.
5: În acest caz îmi revin mie două bătăi.
1: Ce-ai spus?
5: Nimic. Dar vă implor, nu-i faceți nimic lui Pascoale. Spuneți-i și signorii Beatrice, spuneți-i că toată vină o port eu. Să mă certe și să mă bată pe mine, numai să scape bietul Pascoale.
4: Pușlama, ai inima bună.
2: Nu dați. N-ai mai terminat cu trâncăneala?
5: O clipă, signora Beatrice. Veniți încoace, vreau să vă spun ceva între patru ochi.
6: Știți? Acest domn are un servitor care se numește Pascoale, care e cel mai mare mameluc din lume. El a făcut toate încurcăturile.
5: Dar i-am spus lui signor Florindo că toată vina o port eu și...
2: Cum? Dar de ce ți-asumi o vină pe care nu o ai?
5: Din dragoste pentru Pascoale. Scumpă signora, vă rog din toată inima să nu-l pedepsiți.
2: Pe cine?
5: Pe ăsta, pe Pascoale.
2: A, tu și Pascoale sunteți doi tâlhari.
5: Suntem numai unul.
2: Cum?
5: Am spus că numai unul e de vină.
1: Beatrice, Beatrice, să lăsăm lucrurile așa cum sunt. Servitorii noștri n-au greșit intenționat. N-au făcut-o din răutate. Să iertăm în cinstea revederii noastre, da?
2: O, vai, m-am luat cu tâlharii ăștia și am uitat. Sunt așteptat la senior Pantalone.
1: La senior
2: Pantalone? Vii cu mine, Florindo.
1: Da, desigur, desigur, da. Ei, da, trebuie să aștept pe un banchier care trebuie să-mi aducă niște bani.
2: Bine, atunci mă duc înainte și te voi aștepta acolo.
1: Bun, da, da, da, stai, stai, stai, că nu știu unde locuiește, signor Pantalone.
5: Da, vă conduc eu, signor.
1: Tu?
2: Bine, atunci mă duc în odaia mea să mă îmbrac.
1: Bine.
5: Bine, frumos, n-am ce zice. Stăpâna se îmbracă, pleacă și... Deci n-are de gând să vie.
1: Cine să vie?
5: Asta, Pascoale.
1: Pascoale?
5: Mi-e prieten, țin mult la el, dar... De... Că despre mine văd că sunt un servitor care face cât doi.
1: Da, ia ajută-mă, mai bine să mă îmbrac. Hai,
5: da,
1: dă-mi haina.
5: Faceți. Senior, senior, după câte am înțeles eu, dumneavoastră vă pregătiți să mergeți la senior Pantalone.
1: Da, ei și?
5: Aș vrea să vă rog ceva.
1: Aha, chiar meriți după tot ce ai făcut.
5: Da, senior, știți... Și eu, nenorocitul de mine, sunt îndrăgostit.
1: Ce? Tu?
5: Da, da? Da. De Smeraldina.
1: Smeraldina?
5: Că am mers la senior Pantalone. Și v-aș ruga să puneți un cuvânt bun pe lângă el ca să...
1: Întâi e să vedem dacă fata te vrea.
5: Mă vrea, mă vrea, oho. Numai Pantalone să accepte. Vă rog mult, stăpâne.
1: Bine, da, hai să fii tu în stare să ții o femeie?
5: E, am să fac și eu ce am să pot. Mă va ajuta și Pascoale.
1: Cel mai bun ajutor ar fi ceva mai multă minte. Hai să mergem. Hai.
5: Bine, stăpâne, bine. Dacă nici eu nu mai am minte, atunci zic că nu știu cine are. În născociri și sfărării sunt mai tare decât un intrigant de la curte.

0: În casa lui Pantalone, lucrurile s-au lămurit spre fericirea celor doi îndrăgostiți, Clarice și Silvio, spre fericirea lui Pantalone, a doctorului și a Smeraldinei.
1: Stăpâne, da. Signora Beatrice.
2: Să poftească,
1: da?
2: Să poftească.
3: Domnilor, am venit să vă cer iertare dacă ați avut neplăceri din pricina mea. Nu-i nimic, scumpa mea, nu-i nimic. Vino să te îmbrățișești,
4: draga mea. Ce?
3: Ești gelos și pe o pată?
4: Hainele astea bărbătești mă încurcă.
2: Signora Beatrice, pentru o femeie și încă o femeie tânără, ai foarte mult curaj.
5: Da, și, da. Și foarte deșteaptă.
3: Câte nu înveți să faci când te îndeamnă dragostea?
2: Ei, ai reușit să-l găsești pe iubitul dumitare?
3: Da, cel m-a ajutat.
2: Da, da, frumos să-i mai încurca lucrurile, eh?
4: Tată, să nu mai vorbim de asta. Eu sunt fericit și aș vrea ca toată lumea să fie la fel.
1: Da, senior, fiindcă mai sunt și alții care ar vrea să se logodească.
4: Da? Și cu cine, mă rog?
1: Ei, cu care mi-iese în cale.
4: Bine, găsește-l și te cunu.
3: Ce te amestești, dumneata, Silvio, în treburile astea?
4: Aș vrea să o ajutăm, să-i dăm ceva bani.
1: Lasă-ne nouă grijă asta. Parcă îi l-aș mânca. I-a și prins gustul.
6: Sluga dumneavoastră, domnule.
3: Unde e signor Florindo?
6: Așteaptă jos să-i spun dacă poate să intre.
3: Signor Pantalone, îi îngăduiți?
2: Mai încape vorba. E logodnicul dumitale?
3: Da.
2: Să poftească.
6: Signora Smeraldina, avem onoarea să vă salutăm.
1: Bun venit, frumușelule.
6: Vreau să-ți vorbesc.
1: Ce vrei să-mi spui?
6: Rămâne cum am vorbit?
1: Bineînțeles.
6: Atunci mă duc să-l chem pe signor Florindo.
1: Da. Signora Clarice?
7: Da.
1: Stăpâne?
7: Da.
1: Aș vrea să vă spun ceva.
7: Hai.
1: Dar veniți aici, veniți aici.
7: Ce vrei?
1: Seniora, sunt și eu o fată tânără și aș vrea să mă mărit. Știți, servitorul seniorei Beatrice vrea să mă ia de nevastă.
7: Da?
1: Da, da, dacă dumneavoastră ați spune un cuvânt bun pe lângă stăpâna lui ca să-i dea voie să mă ia, cred că aș fi o fată fericită.
3: Cu multă plăcere, dragă Smeraldina. Îți făgăduiesc să vorbesc cu seniora Beatrice.
6: Aici, aici, poftiți, stăpâne.
8: Sluga dumneavoastră prea plecată. Cine este stăpânul casei?
2: Eu, sluga dumneavoastră.
8: Îngăduiți-mi să mă prezint. Florindo Aretuzzi.
2: Mă bucur de toată inima de această cunoștință.
8: Signora?
2: După cum mă bucur că ați scăpat de necaz. Slavă Domnului că toate s-au isprăvit cu tine.
6: Mai e ceva, signor Pantalone?
2: Ce anume?
6: Stăpâne, ați uitat ce mi-ați făgăduit?
8: A, nu, n-am uitat. Signor Pantalone, cu toate că e prima dată când am cinstea și plăcerea să vă văd, îndrăznesc să vă cer o favoare.
2: Oricare, dacă am stă în putință.
8: Servitorul meu ar dori să se căsătorească cu servitoarea dumneavoastră. Vreți să aprobați această unire?
1: Bravo! Alt servitor care vrea să se însoare cu mine, dar cine dracu să fie?
2: Eu n-am nimic împotrivă. Dumneata Smeraldina, vrei?
1: Știu și eu. Dacă e băiat bun.
2: Signor Florindo,
8: da?
2: E ceva de capul acestui servitor al dumneavoastră?
8: Eu l-am de puțin timp, dar mi-a făcut impresia. Da, dacă este un om destoinic și de încredere.
3: Signor Florindo, da? Mi-ați luat înainte.
8: Cum?
3: Îmi luasem obligația să o logodesc pe Smeraldina cu servitorul seniorii Beatrice. Dar dacă o cereți pentru servitorul dumneavoastră, eu mă retrag.
8: Nu, dacă dumneavoastră aveți alt logodnic. Eu mă retrag și vă las de plină libertate, signora.
3: Nu, niciun caz nu voi îngădui ca cererea mea să aibă întâietate față de a dumneavoastră.
8: Pentru nimic în lume, signora. Să nu mai vorbim de servitorul meu, taci. Nu țin neapărat ca el să se căsătorească cu Smeraldina.
3: Dacă Smeraldina nu se căsătorește cu servitorul dumneavoastră, atunci nu se va căsători nici cu celălalt.
6: Frumos, ei își fac schimb de politețe și eu rămân fără nevastă. Signori, îngăduiți-mi să aranjez eu această chestiune. Signor Florindo, ați cerut-o pe Smeraldina pentru servitorul dumneavoastră.
8: Da, ai auzit și tu.
6: Da, iar dumneavoastră, signora Clarice, o destinați pe Smeraldina servitorului signorii Beatrice.
3: Întocmai.
6: Așa. Ei, dacă e așa, Smeraldina, dă mâna.
2: Păi de ce să-ți dea ție mâna?
6: Fiindcă eu sunt și servitorul lui signor Florindo și servitorul signorii Beatrice.
2: Cum?
6: Da. Așa, aveți puțină răbdare. Signora Beatrice, cine e servitorul dumneavoastră?
7: Tu, Trufaldino.
9: Cum? Trufaldino?
6: Da.
9: Trufaldino e servitorul meu.
7: Da. Servitorul dumitale nu e Pasquale?
9: Eu știu că Pasquale e servitorul dumitale.
6: Vedeți bine, dar că Smeraldina trebuie să fie a mea.
2: Tâlharule!
6: Da.
2: Ai servit în același timp la doi stăpâni, ai?
6: Da, signori. Într-adevăr, am fost atât de isteți. Ce-i drept, a durat puțin, dar sunt mândru că niciunul n-ați reușit să mă descoperiți. Și n-ați fi știut niciodată dacă nu mă dădeam eu în vileag de dragul acestei fete.

0: Ați ascultat Sluga la doi stăpâni de Carlo Goldoni, traducere Polixenia Carambi. Distribuția a fost următoarea: Trufaldino Florin Vasiliu, Beatrice Lia Shahiyan, Pantalone V. Maximilian, artist al poporului, Clarice Aurelia Sorescu, Silvio Mircea Angelescu, Smeraldina Nineta Gusti, artistă emerită, Doctorul Lombardi Jenica Constantinescu, Brighella Ne Meicu, un hamal Victor Handoca, alt hamal Dumitru Nițescu, un băiat de la Han Alexandru Niculescu, regie artistică Constantin Moruzan, artist emerit.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: pentru teatru. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Nu. Ah, nu, nu. Nu. Nu. Când vrei să scrii, începutul e întotdeauna tot ce poate fi mai îngrozitor. Te paralizează îndoierile și senzația de neputință. Iar după ce ai scris 50 sau 100 de istorii, te pomenești că ți-e la fel de greu, la fel de imposibil ca și prima oară. Ba mai mult, e mai greu decât prima oară. De mii de ori mai greu decât prima oară.

0: Tacna de Mario Vargas Llosa. Traducerea Mihai Cantuniari.
1: Eu vreau să vă spun o poveste. O poveste de pe vremea când războiul dintre Peru și Chile era o problemă de actualitate. Când prin unele case mai existau încă sclavi. Vreau să vă spun o poveste plină de oameni ciudați. O poveste despre fetele delicate din familia mea și despre cele două femei rele care le-au modificat viața. Mamaie, mamaie le confunda pe cele două. Pe una a cunoscut-o. O chema Carlota și era o doamnă înfiptă din Tacna pe la începutul veacului. Cealaltă era o indiancă din Camana care, prin anii 20, dintr-un motiv foarte tulbure, fusese biciuită de bunicul Pedro. Mamaie îi spunea bunicului meu Pedro cavalerul și le confunda pe cele două doamne. Mamaie. Mamaie. Ți-o fi spus cineva vreodată pe nume Elvira? Eu nu i-am auzit pe niciunul. Nici pe bunicul Pedro, nici pe bunicuța Carmen.
2: Râurile se revarsă, râurile, apa, spuma, bulboanele, ploaia udă totul. Nu valurile, lumea întreagă e udă, apele urcă, inundație, apele dau peste maluri, curg pretutindeni, curg cascari, bășici, potopul, râul.
3: Ce-ai făcut? Hai,

0: Carmen și cu mine eram abia niște copile. Ne-am legat să devenim foarte cuvioase. Ne impuneam ispășiri cu mult mai grele decât cele recomandate de duhovnic. Iar când mătușa mea, Amelia, s-a îmbolnăvit, amândouă am făgăduit solemn rugându-l pe Dumnezeu să o vindece printr-o minune. Știi ce am făcut? Am promis să ne îmbăiem în fiecare zi în apă rece.
1: Da,
0: pe vremea aceea baia zilnică părea o nebunie. Slujnicele încălzeau căldări de apă, se zăvorau ușile și ferestrele, se amestecau săruri în baia pregătită și cum ieșai din cadă, trebuia să te vâri în pat ca să nu faci pneumonie. Așa că noi două, ca să salvăm pe tanti Amelia, am luat-o cu mult înaintea epocii. Timp de o lună, goale pușcă, ne-am aruncat în fiecare dimineață în apă rece ca gheața. Ieșeam cu pielea de găină și cu buzele vinete. Tanti Amelia s-a făcut bine și noi credeam că asta a fost urmarea legământului nostru. Dar după câțiva ani s-a îmbolnăvit din nou, mult mai grav, și a avut parte lumii în șir de o agonie cumplită. Își pierduse mințile din cauza suferinței.
1: Ei, da, de unde să iei poveste? De unde? De la ispășirea prin băi cu apă rece de care tocmai mi-a povestit mama? Bunica? Mamaie. Mamaie e acum un hrâp de 80, de 100 de ani, dar pe vremuri a fost în stare să trăiască o poveste de iubire frumoasă și emoționantă. Nu-i așa, mamaie?
0: Nu.
1: Nu? Viața ta cuprinde toate ingredientele necesare.
0: Da.
1: Mama ta a murit când te-ai născut și tatăl tău nu mult după ea.
0: Da, da.
1: Câți ani aveai când te-au luat străbunicii mei să te crească, mamaie?
0: Câți? Știu.
1: 5? 6 ani?
0: Nu știu.
1: A, mamaie, familia o ducea foarte bine pe atunci. Își putea permite să crească fetițe orfane. Erau moșieri cu dare de mână.
0: Da, Belisario, străbunicul tău, Menelao, era un domn adevărat, un cavaler cu baston ferecat în argint și cu ceas de buzunar cu lănțug petrecut peste vestă. Nu suferea murdăria. Primul lucru pe care îl făcea când mergea într-o vizită era să plimbe degetul pe mobilă să vadă dacă e șters praful. Nu bea apa și vinul decât din cupe de cristal de stâncă. Străbunica ta zicea că la Menelao curățenia e o boală.
1: Ei, Menelao ăsta și cu străbunica pe care o chema ca pe mama au crescut-o pe mamaie ca pe o fică, fără să facă vreo deosebire între ea și bunicuța mea Carmen. Iar poetul Federico Barreto i-a dedicat o poezie și a scris-o pe un evantai de sidef păstrat de ea cu sfințenie. Începea așa: mândră cum ești Elvira și mlădie,
0: mândră cum ești Elvira și mlădie, mă întreb când îmi apar fără de veste, înger să fie zâna din poveste, modestă, castă, gingașă-n urlie, te așteaptă fericirea, a ta este, și tot ea îl va înălța pe creste, pe acela ce te va numi soție.
1: Cât despre mine, al tagnei part bătrân, ce mă sfârșesc de jare, n-am nărav să-mi întind mâinile ca un hapsân spre fructul minunat, atâta de suav. Și de nu pot, Elvira, a-ți fi stăpân, mă lasă doar atât, să-ți fiu sclav. Da, acum e o băbătie ramolită, dar viața ei a cuprins toate ingredientele necesare pentru o frumoasă și emoționantă poveste de iubire.
2: Mariu din Specia Rilios. Dar... Și nu suntem la Tacna, ci la Lila.
0: Da.
2: Te invidiez, mamaie. Hai găsilea cu cel mai nimerit să nu mai vezi ruina din jurul nostru. Și mie mi-ar plăcea să-mi retrăiesc tinerețea. Fie și da, măcar în vis.
0: Tu îți amintești de balul mascat?
2: Bal mascat? Care dintre ele, că în tinerețea noastră au fost atâtea?
0: Care? De la sala Orfeon, unde a îndrăznit să intre Tuciuriu.
2: Da,
0: Tuciuriu.
2: Să nu mi-l amintesc. La balul acela l-am cunoscut pe Pedro al meu. Venise cu niște prieteni din Arechipa să petreacă la Tacna carnavalul. Negru acela, într-adevăr. Avea mască și nu i-ai putut vedea fața când te-a invitat la dans.
0: Ești înghicitor și ai să vezi că te dau de gol. Ți-ai agățat mâine. Un negru! Un negru!
3: Afară!
0: Carmen! Carmenzita! Uită-te acolo! Încă havuzul de bronz din piață! Ce-i fac bietului om? Îl bat!
4: Îl bat, îl bat! Cavalerii l-au scos în brânci în stradă și îl bat cu bastoanele chiar acolo lângă havuzul de bronz.
0: Nu! Nu-l mai bateți! Nu! E plin de sânge! Nu mi-a făcut nimic! Nici măcar n-a vorbit cu mine!
2: Au țipetele din seara aceea!
0: Ia!
2: Nu mai striga așa, Elvira! Orchestra a muțit, lumea a încremenit. Cei din loși s-au ridicat în picioare. Doamne, ce scandal a mai fost! Pe tine te-au dus acasă pe sus, era într-un hal fără de hal. Făcuse și o criză de nervi din cauza nenorocitului ăluia de Tuciuriu.
0: Da.
2: Praful s-a ales și de bal și de toată sărbarea.
0: Crezi că l-a omorât Carmenzita?
2: Nu, nu, l-au bătut doar zdravan pentru îndrăzneala lui. După aceea l-au aruncat în închisoarea cilienilor. Păi ce cutezanță să se mascheze și să intre la balul nostru.
0: Da.
2: Am fost amândouă teribil de impresionate.
0: Foarte impresionată.
2: Țipinte, noapte de noapte aveam coșmaruri. Credeam că o să ne sară pe fereastră în odaie.
0: Da, așa credeam. Oh. Da.
2: Săptămâni, luni de-a rând, n-am vorbit decât de diavolul din suburbia la mar.
0: Nu, nu, nu era din la mar. Era unul din sclavii de la ferma Mochega.
2: Ce tot spui prostii acolo? Nu mai erau sclavi în Peru pe vremea aceea?
0: Cum să nu fie? Tata avea trei. Mă treceau de pe un mal pe celălalt al caplinei, făcând un scăunel din brațele lor încrucișoate. Nu l-am văzut la față pe cel de la bal, dar avea ceva în mișcări, în ochi, după care l-am recunoscut. Acum sunt convinsă, era unul dintre aceia, un Tuciuriu. Un Tuciuriu fugit de pe moșie.
2: Oh, mamaie, mamaie, trăiești numai din amintiri.
1: Pe mamaie o chema Elvira. Ți-o fi spus cineva vreodată pe nume Elvira? Nu.

0: ochii mei dacă te văd.
1: Ce să zic, doar ne căsătorim duminică. Elvira, am ceva foarte important să spun.
0: Joaquin.
1: Ești frumoasă. Te iubesc. Te doresc. Număr orele până la nunta de duminică.
0: Nu te gândești deloc la reputația mea? Zidurile din Tacna au urechi.
1: Dar nu putem. Nu puteam să nu te văd, să nu te ating.
0: Joaquin.
1: De nu te-aș fi zărit măcar o clipă. O clipă, Elvira. N-aș fi putut închide ochii noaptea asta.
0: Joaquin, dar am fost împreună toată seara. Ne-am plimbat împreună prin livadă, însoțiți de verișoara mea. Ce frumos era râul. Mi-ar plăcea să mă scald iar în Caprina, ca atunci când eram mică. Mi-ar plăcea.
1: Elvira, la voară te duc eu la Caprina și o să ne scaldăm toată noaptea. O să ne despărțim.
0: Joaquin, nu începe iar.
1: O să ne scaldăm goi puși.
0: Joaquin.
1: O să zburdăm. O să zburdăm în apă. O să te fugăresc și că nu o să te prind.
0: Taci, nu fi vulgar, taci.
1: De ce să tag? Doar ne căsătorim duminică.
0: Să știi, Joaquin, nu-ți voi îngădui să te porți necuvincios cu mine când îți voi fi soție.
1: Elvira, ești tot ce respect mai mult pe lume.
0: Așa?
1: Respect mai mult decât uniforma. Și cred că știi ce înseamnă uniforma pentru un militar. Te zgândăresc special pentru că mă topesc după tine când ești așa.
0: Așa, așa cum?
1: Așa cum?
0: Cum?
1: O fetiță fandosită care nu trebuie atinsă nici cu o floare. Totul ți se pare grosolan, totul te sperie, totul te rușinează. Mironosițo. Ne căsătorim duminică, Elvira. Nici nu-ți poți închipui cu câtă nerăbdare aștept ziua de duminică. Să te am numai pentru mine, fără toate cucoanele astea simandicoase, care în adins nu le lasă o clipă sigură.
0: Joaquin.
1: Vreau să știu că depinzi numai de mine pentru cel mai mic lucru. Cum o să mă bucur de tine când vom fi numai noi doi. Elvira, o să te așez pe genunchii mei. O să te provoc să mă zgârii pentru neri ca o pisicuță.
0: Joaquin, o să rămâi la fel de drăguț cu mine și după nuntă.
1: Da.
0: Carmencita, verișoara mea spune că am dat lovitura cu tine.
1: Da.
0: Spune că ești plăcut, prezentabil, un adevărat cavaler.
1: Și tu ce crezi? Te-ai obișnuit cu ideea că o să devii ciliană?
0: Ah, nu! Nu! În niciun caz! Nu o să iert niciodată pe cilienii care ne-au înfrânt pe noi, peruanii, în războiul ăsta. Nu! De ce râzi?
1: O să mă nenorocești. Când o să fim prin cine știe ce garnizoan, o să te ceri cu camarazii mei din pricina războiului?
0: Nu.
1: Dacă o să-ți scape asemenea cuvinte împotriva cilienilor, o să fiu judecat la curtea marțială pentru un altă trădare.
0: Nu. Joaquin, nu o să-ți spun niciodată în primejdie cariera. O să păstrez pentru mine gândurile despre cilieni. Dimpotrivă, o să zâmbesc grațios și o să le fac ochi dulci camarazilor tăi de arme.
1: Să n-aude zâmbete grațioase și de ochi dulci. Elvira, dar știi că-s gelos ca un turc. Ba cu tine o să fiu încă și mai abitir. Acum plec.
0: Joaquin. Da, întoarce-te. Bună seara, doamnă Carlota.
2: Bună seara.
0: Ce surpriză. Unchii mei nu sunt acasă, nici Carmencita. Dar luați loc, vă rog. Luați loc, pot să vă ofer o ceașcă de ceai?
2: Mi s-a spus despre dumneavoastră că sunteți ca ieșite dintr-o acuarelă a maestrului Modesto Molina. Aveau dreptate. Părul ca pana corbului, tenul ca porțelanul, mâini delicate, piciorușe mici, o păpușică.
0: Sunteți prea amabilă, doamnă Carlota. Mă faceți să roșesc.
2: Tinerică, frumușică și cu perspectiva unei moșteniri interesante, nu? E adevărat că îți va reveni la majorat ferma tatălui tău?
0: Da. De ce vorbiți cu mine pe un asemenea ton? V-am supărat cu ceva?
2: Supărat nu e cuvântul cel mai potrivit, fetițo. Dacă simt ceva față de tine, acel ceva este ură.
0: Ură?
2: Te urăsc din răsputeri. Te urăsc din fundul sufletului. Ți-am dorit toate nenorocirile care se pot imagina. Să te calci.

0: pornește trenul, să-ți ciuruiască fața vărsatul de vânt, să faci cavernă la plămân, să te ia moartea cu coasa.
1: Dar ce v-am făcut, doamnă Carlota? Eu vă cunosc doar din vedere. De ce îmi spuneți lucruri atât de îngrozitoare? Eu am crezut că ați venit să-mi aduceți un dar de nuntă.
0: Un dar de nuntă? Am venit să spun pe șleau că Joaquin, viitorul tău soț, nu te iubește.
1: Nu se poate.
0: Mă iubește pe mine. Deși ești mai tânără, deși ești fecioară, mă iubește pe mine, pentru că eu știu ceva ce tu și domnișoarele ca tine nu o să învețe niciodată. Eu știu să iubesc. Eu știu ce e aia pasiunea. Eu știu să dau și să gust plăcerea. Nu-mi pasă că am un soț și 3 copii. Nu-mi pasă de toată societatea din Tacna cu bârfele și ipocrizia ei. Eu sunt gata să renunț la absolut totul, dar nu la bărbatul pe care îl iubesc.
1: Dacă Joaquin vă iubește, de ce mi-a cerut mie mâna?
0: Pentru numele ce-l porți. Pentru moșia pe care o vei moșteni. Pentru situația pe care un ofițer trebuie să-și o facă în lumea bună. Să ia de nevastă din interes și pentru profitul cu care se va alege. Se resemnează să te ia. Se resemnează.
1: Doamne Carlo.
0: Da, mi-a spus de 100 de ori. Parcă acum îl aud. Numai tu știi să mă bucur din plin, vivandiero. Așa îmi zice când se desfată cu mine. Vivandiero. Vivandiera mea.
1: E groaznic.
0: E groaznic, nu? Te scandalizez. Știu, dar nu-mi pasă. Nu-mi pasă. Am venit să spun că nu voi renunța la Joaquin nici după căsătoria voastră și nici el la mine, nu? Ne vom vedea și după aceea, fără ca tu să știi, te vei întreba zi de zi, oră de oră, dacă soțul tău, în loc să fie la cazarmă, nu face dragoste cu mine.
1: Ieșiți! Ieșiți! O să chem servitorii să vă dea afară.
0: N-ai decât... Dacă Joaquin va fi mutat de aici cu garnizoana, îmi voi părăsi soțul și fiii și îl voi urma. Și bănuielile tale și chinul tău vor fi aceleași. Ai înțeles?
1: Da. Da, doamnă. Am înțeles.
0: Bine.
1: Poate e adevărat ce spuneți. Pentru mine dragostea nu poate fi o boală. Dumneavoastră sunteți frumoasă, elegantă. Soțul dumneavoastră este o persoană distinsă. Aveți copii reușiți. Toată Tacna vă respectă,
0: da.
1: Ce altceva aș mai poate dori cineva de la viață?
0: Sunt gata să renunț la toate astea ce ți se par de invidiat pentru un singur cuvințel de-a lui Joaquin. Sunt gata să mă prăbușesc în fundul iadului dacă acesta e prețul pentru a rămâne cu el.
1: Vă aude Dumnezeu, doamnă Carlota.
0: Când Joaquin mă ține în brațe și mă strânge și mă supune toanelor lui, nimic nu mai e pe lume. Nici soț, nici copii, nici reputație, nici credință, nici Dumnezeu. Numai el. Asta nu o să-mi poți răpi.
1: De când sunteți?
0: Amanta lui Joaquin? De 2 ani. Ne vedem în fiecare săptămână într-o colibă din La Mar.
1: Din La Mar.
0: La ora aceea, negrii se întorc de pe plantații cântând. Îi ascultăm. Le-am învățat toate cântecele. Nobody knows the troubles I've seen. Nobody knows but Jesus. Mi-a spus că n-ar putea trăi cu tine, că ești prea neprihănită pentru un bărbat atât de focos.
1: De ce zici?
0: N-ai sânge în vine. N-ai sare și piper. N-ai imaginat.
1: Plecați! Mă rog, plecați!
0: Unchii
1: mei se pot întoarce în orice clipă. Eu nu o să le spun nimic. Nimic.
0: Eu vreau să izbucnească odată scandalul. Tu ai auzit totul și știi totul. Viermele adormit va începe să-ți roadă inima. O fi adevărat că se însoară cu mine din interes?
1: O fi adevărat că se însoară cu mine din interes?
0: O fi adevărat că o iubește pe ea?
1: O fi adevărat că o iubește pe ea?
0: O fi adevărat că o dezmiardă spunându-i vivandieră când o ține în brațe?
1: O fi adevărat că îi zice că sunt o fetiță pe care să nu atingi nici cu o floare? Crede că sunt o fandosită care nu va ști să-l facă fericit cum știe ea? O fi adevărat că a fost cu ea

0: Doamne Dumnezeule, Elvira!
1: Da, ce-ai făcut, ai nebunit?
0: Dar cum e cu putință, draga mea, rochia ta de mireasă?
1: Da.
0: De ce ți-ai sfâșiat rochia, ai ars rochia de mireasă? Era frumoasă de-ți lua ochi, era toată numai dantele și vărul ca o
1: spumă. Am mirosit pe ea jumătate de cutie de chibrituri și mi-am pârlit buricele degetelor. Noroc că mi-a dat prin cap s-o stropesc cu puțină parafină. Doar așa a ars. Doar așa.
0: Mea, dar mâine e nunta. Vine lume peste lume, tocmai din Mochega, din Ichicue, din Arica. Acum în ajunul nunții
1: nu mai vreau să mă mărit.
0: Cum adică nu mai vrei să te măriți? Degeaba am împodobit noi casa cu ghirlande de trandafiri. De peste o lună facem prăjituri, dulciuri, aperitive. Și totul să fie degeaba. Adinea ori au adus și tortul.
1: Are trei etaje, ca romanul lui Gustave Flaubert.
0: Da.
1: Are coloane de marțipan și amoraș de migdale.
0: Da.
1: O să-l mâncăm chiar dacă nu o să fie nunta.
0: Tu nu vrei să-mi povestești ce se întâmplă?
1: Pentru că nu mai vreau să mă mărit.
0: De ce, draga mea, aseară erai încă foarte îndrăgostită? Ce ți-a făcut Joachim?
1: Nimic! Mi-am dat seama că nu mi se potrivește măritișul. Prefer să rămân nemăritată.
0: Cum adică nu ți se potrivește?
1: Așa.
0: Hai, pe mine nu mă duci cu una, cu două. Toate fetele se dau în vânt după măritiș. Și tu l-ai dorit cu aceeași ardoare ca oricare altă fată. Amândouă am crescut legănându-ne în aceleași vise. Cum o să fie ziua când ne vom întemeia propriile noastre cămine? Cum vor arăta la față bărbații noștri? Ce numele vom pune copiilor? Ei, ce vrei să-mi spui că nu e așa?
1: Da, scumpo, dar nu mi-aduc aminte ce spui.
0: Elvira, nu e adevărat. Te înșeli și mă minți cu bună știință. Ce frică, Elvira?
1: Nu! Liniștește-te și ia lucrurile așa cum sunt. M-am răzgândit și gata. Atâta tot. Nu mă voi mai mărita niciodată. Nici cu Joachim, nici cu altcineva.
0: Elvira, nu cumva ai simțit chemarea Harului Divin? Vrei să te retragi la mănăstire?
1: Nu, n-am vocație. O să rămân așa cum sunt acum, nemăritată, fără obligații și singură.
0: Află că niciodată nu vei rămâne singură. Când eu mă voi mărita, dacă vreun cavaler o să-și ia o asemenea pacoste ca mine pe cap, o să vii să locuiești cu noi.
2: Așa a și fost, bunica s-a ținut de cuvânt. Spunea și mama că amândouă au fost nedespărțite. Mama i-a tremurat și a făcut nopți albe pe lângă toți copiii bunici. Ea pregătea biberoanele și încerca apa caldă cu cotul și schimba scutecele și moțăia pe lângă leagăne și rămânea acasă cât bunicul se ducea cu bunica la teatru, la cinematograf sau la petreceri, pe vremea când încă își mai permiteau un asemenea lux. Apoi a urmat un șir neîntrerupt de nenorociri. Acum mama ei e bătrână, mama o îngrijește și unchii mei îi dau bani ca să nu le cadă lor pe cap.
0: Dragii mami, bine ați venit!
3: Trăiască Ion! Trăiască Ion! Trăiască Ion!
0: Ce trăiască Irod, ori de câte ori îmi vin băieți în vizită.
3: Trăiască Irod! Trăiască Irod! Dintre toate personajele istorice, asta îmi place cel mai mult. A poruncit să fie omorâți toți copiii.
0: Da.
3: Și eu aș face la fel. Ea șterge de pe fața pământului. N-aș lăsa nici urmă de sămânță. Îi urăsc din cauza miilor și miilor de scutece murdare. Îi urăsc din cauza milioanelor de babețici burâte, a schimonoserilor, a râgâierilor, a balelor și a mucilor pe care nu știu să-și șteargă. Și pentru că nu-i lasă pe oamenii mari să mănânce în tihnă cu toate obrăzniciile, toanele și mofturile lor de la masă.
4: Mamaie, Baliverne, când Belisariu a avut vărsat de vânt, Tu m-ai dat afară din cameră ca să dorm cu el.
3: Îi urăsc pentru că sunt urlători, strigători, neglijenți, poruncitori, abuzivi.
2: Când am avut vărsat de vânt, mă ungeai noapte de noapte cu o alfie neagră și scârboasă de mi se întorcea un maț repedos. Îmi ungeai bubiță cu bubiță, nu? Și mi înveleai mâinile cu vată și tifon, așa ca să nu mă scalpi. Nu mă mai...
3: Niște egoiști care nu iubesc pe nimeni se poartă ca niște sultani cărora trebuie să le faci toate mendrele, oricât de idiote sau de absurde ar fi ele. Să vină Irod! Să vină Irod și căși! Căși! Pe toți!
2: Da! Numai Irod lipsea în viața familiei noastre, care a fost un șir neîntrerupt de năpaste. Mama s-a măritat cu un capitan de infanterie, tatăl meu, care și-a zburat creierii jucând ruleta rusă. Abia însurat, a pus un singur glonț în butoiaș, a învârtit butoiaș cu putere de câteva ori și a apăsat pe trăgaci. Nu era în toate mințile. Dar nici mama, care după ce a rămas văduvă atât de tânără, nu s-a mai recăsătorit. Toate speranțele ei sunt în legătură cu mine. I-a convins pe toți, toate rubedeniile, că eu, Belizariu, voi readuce familiei bunăstarea și poziția socială. Din când în când, unchii mei se revoltau și se întrebau de ce nu contribui și eu cu bani la întreținerea casei. Eu mă opuneam, iar mama încerca să le țină piept.
4: Aș vrea să discutăm ceva, Augustin.
5: Da, surioară, răspunde.
4: Nu mi-o lua nume de rău, dar nu mai pot.
5: Ce, Amelia?
4: Sunt la capătul puterilor. Vă rog, angajați o slujnică.
5: Dacă am fi putut, ți-am fi luat-o de mult. Dar am înțeles că noi o să-l ajutăm pe Belisariu să-și termine studiile, iar tu o să te ocupi de gospodărie.
4: Știu asta, dar nu mai pot, Augustin. E prea multă muncă pentru o singură persoană. Și în plus sunt pe cale să mă țicnesc în lumea asta absurdă. Părinții noștri și mama au îmbătrânit de tot. Tata nu-și mai amintește nimic. Cere gustarea de dimineață la câteva ore după ce a mâncat-o. Și dacă nu-i fac pe plac, mama plânge.
6: Taci, vorbește mai încet să nu te audă mamaie.
4: Na. Și dacă mă aude, ce? Tot nu pricepe. Trăiește pe altă lume. Am răbdare cu ea, fiindcă o iubesc mult, dar toate au o limită. Nu vedeți că a dat în mintea copiilor? A ajuns un coșmar pentru mine. Un coșmar să-i spăl chiloții sau cămășile de noapte pline de scârnă. Pe deasupra gătesc, mături, calc, fac paturile, asigur schimburi curate, frec hratițe, nu mai rezist.
6: Augustin, poate că ar trebui totuși să-i luăm o slujnică.
7: Bravo, frate, ți-a ieșit un sfânt din gură.
6: Păi
7: să angajăm, cum să nu? Bănuiesc că o plătești tu.
6: E o ironie inutilă, Augustin. Știi doar că n-am bani.
7: Atunci nu mai vorbi despre angajarea unei slujnice.
6: Da.
7: Tu te-ai întrebat vreodată cât înghite casa asta?
4: Nu vă certați.
7: Ți-a trecut prin cap să pui mâna pe creion, să aduni chiria, apa, lumina, vardistul, medicii, medicamentele. Cei 3.000 de bani gheață dați Ameliei. Sunt cu totul 14-15.000 de soles pe lună. Cât ai tu? În timp ce te plângi ca profeție din Biblie, 2.000 de soles.
6: Da, 2.000, acești 2.000 de soles pentru mine sunt o avere, Augustin. Cu cât câștig nu mai fac față. Trăiesc din datorii și ție puțin îți pasă. Am 4 copii, Augustin. Anul acesta am fost nevoit să înscriu pe cei mici la o școală puchinoasă de cartier, la o lată cu metiși, cu negri, cu...
3: Deci, acolo, în cartierul negrilor, la mar, acolo vă întâlneați tu, Carlota, și cu logodnicul meu, Joaquin.
8: Vedeam fiecare săptămână într-o colibă din la mar. La ora aceea negri se întorc de pe plantații cântând. Îi ascultam, le-am învățat toate cântecele.
3: Am trecut adesea prin mahalaua aceea. Ne duceam la țărmul mării cu unchiul Menelau și cu tante Amelia. Negri, metiși și indienii se țineau liotă după noi să ceară pompană. Jvrau mâinile în porcherea trăsurii și unchiul Menelau zicea: ce unghi oribile! De mine mă îngrozau. Văzut de departe cartierul la mar, părea cochet, cu colibele lui de paie și cu ulițele lui nisipoase. Dar de aproape era un cartier sărac, murdar, puturos, plin de câini turbați. Deci acolo vă întâlneați, seară de seară, după vecernie, în timp ce eu așteptam, rugându-mă cu mătănile în mână, ca să treacă mai ușor orele. Tu, Joaquin, te duceai după ea în la mar și îi șopteai cuvinte pătimașe.
9: Da, da, acolo, în fiecare seară, ne întâlneam și priveam cum apune soarele femeia aceea. Vivandiera avea mâinile puternice și în același timp blădioase. O rugam să mă cuprindă cu ele și să mă dezmierde. I-am spus, am stat azi pe cal toată ziua și îmi fierbe sângele. Calmează-mă, răcorește-mă. Simt de parcă mi-aș cufunda fața într-un mănunchi de flori. Carlota, vrei să spun ce o să fac cu Elvira după cununie?
4: Nu!
9: Ești geloasă! Perfect! Asta și vreau! Mă nebunește gelozia ta!
3: Nu vreau să te mai aud! Nu! Mi-aș tup urechile să scap de vorbele tale!
4: Joaquin mi-a spus că n-ar putea trăi cu tine! Ești prea neprihănită pentru un bărbat atât de focos! N-ai sânge în vine, n-ai sare și piper! N-ai imaginație!
2: Mamăie!
3: Da, Belisario!
2: La ce te gândeai după plecarea ei?
3: Eram cu ochii plini de lacrimi și îmi spuneam că nu pe mine mă iubea. Râvnea doar la numele meu și la poziția familiei mele în Tacna.
2: Nu.
3: Tânărul la care țineam ca la lumina ochilor era un om mărșav.
2: Nu.
3: Un profitor nerușinat.
2: Nu, nu e adevărat, mama. Da. Nu. Nu se însoară nimeni pentru un nume răsunător sau pentru o poziție socială. Nu, mamă.
3: Știi, de fapt, treaba cu moștenirea fermei era total falsă.
2: Da?
3: Ha, da, Joaquin știa că proprietatea fusese vândută ca să se achite datoriile lăsate de tata. Așa că Joaquin o mințise și pe femeia ce rea. Și asta pentru ca însurătoarea lui din interes, nu din dragoste, să pară mai convingătoare. Nu mă înșela numai pe mine, ci și pe doamna Carlota.
2: Așa? Pe femeia ce rea o chema Carlota?
3: Da, o chema. O chema Carlota și îi se spunea Vivandiera și a biciuit-o.
2: Femeia cea rea nu lipsește niciodată din povești. Numai că erau două, nu, mamaie? Nu? Uneori se numea Carlota,
3: da,
2: și era o doamnă înfiptă din Tacna pe, da, la începutul veacului. Iar alteori era o indiancă din Camana, care prin anii 20 fusese biciuită de un cavaler.
3: De un cavaler?
2: Cavaler, îi spuneai tu, bunicului Pedro.
3: Da. Râurile se revarsă, râurile, apa, spuma, bulboanele, ploaia udă totul, vin valurile, lumea întreagă e udă, apele urcă, inundație, apele dau peste maluri, curg pretutindeni cascade, mășici, potopul, râul,
10: Iar te-ai scăpat, tema tale.
3: Da, de ce?
10: Dar de ce nu mă chemi să te duc la closet?
3: Da.
10: Nu sunt. Sunt pe cale să mă țignesc în lumea asta absurdă.
3: Da.
10: Cezar, Augustin, vă rog, angajați o slujnică.
7: Dar și eu m-am săturat să locuiesc într-o pensiune. M-am săturat să mă înghesui zilnic în autobuz. Eu n-am timp să-mi caut o nevastă. Pentru că, de când mă știu, jumate din leafă mi se duce pe ajutorul dat părinților, Ameliei și nepotului. M-am săturat să mănânc de sub unghii, să nu mă pot duce la un restaurant mai acătării, să nu plec în concediu, să-mi dau hainele la întors. Și pentru că sunt sătul de toate astea, am să dau și eu în casă doar 2000 de soles.
6: Bine.
7: Și atunci să vedem ce se va alege de casa asta. Ce se va alege de mamaie, de Belisario, viitorul geniu al baroului.
4: Nu-ți bate joc. Băiatul meu va fi un mare avocat. Da. Nu va fi un ratat, un mediocru.
7: Dar ar putea să lucreze în timpul liber. Toți studenții fac asta. Te-am ajutat întotdeauna pe tine și pe fiul tău, dar acum lucrurile merg tot mai rău. Iar Belisario e dita mai bărbatul. O să-i caut eu ceva de lucru.
6: Nu, să-și termine întâi studiile, altfel pățește ca mine. Am lăsat studiile ca să lucrez și în ziua de azi, fără o patalama la mână.
7: Da.
6: Da, mai bine gândiți-vă la propunerea mea.
7: Propunerea, da.
4: Eu m-am opus până acum, da.
6: Și?
4: Acum accept, sunt de acord.
7: Amelia.
6: Slavă Domnului. Stai liniștită să știi că n-ai de ce să-ți faci reproșuri. Mamaia trăiește de mult pe altă lume și nici nu o să remarce vreo schimbare. Da, da, da.
7: Grozav, ce să zic, o expediem pe mamaia la azil și răsuflăm ușurați. Dar voi vă gândiți la azilul particular din San Isidro, unde a stat mătușa Augusta, unde e curat. Infirmierele îi îngrijesc pe bătrânei zi și noapte, îi plimbă prin grădină, le dau filme în fiecare săptămână. Dar voi știți cât costă internarea acolo? E, mamaia n-are cum să meargă la San Isidro.
6: Da, da, da.
7: Va ajunge frumușel la azilul pentru săraci, care e gratuit. Și domniile voastre, habar n-aveți cum e acolo. Eu am fost acolo să-l văd. E promiscuitate, murdărie, bătrânii sunt mâncați de păduchi, dorm pe jos, pe rogojini. Vederea e spre cimitir, așa că bătrânii își trec timpul privind cortegiile de înmormântare. Acolo vreți voi să o trimiteți pe mamaie?
4: Nu știu. Nu știu ce să fac.
3: Întreb când îmi apar fără de veste, înger să fie, zână din poveste, modestă, castă, gingașă, mârlie, te așteaptă fericirea, a ta este și tot ea îl va înălța pe creste, pe acela ce te va numi soție.
9: Vrei să-ți spun ce o să fac cu Elvira după cununie?
4: Nu!
3: Nu vreau! Nu vreau să te mai auzi! Taci!
9: Ești geloasă! Perfect, asta și vreau! Mă nebunește gelozia ta, Carlota! După cununie o să o dezbrac încetul cu încetul. O să-i scot vărul de mireasă, rochia, chiloției, sutienul. Niciorati! O să se îmbujoreze, o să-și piardă graiul. O să mai știe unde să se uite. Mă excită ideea unei fetițe pierite de frică și de rușine. Apoi, când nu o să mai fie în stare să se apere, când va avea trupul umed de sărutări, o să o pun să mă dezbrace ea pe mine.
4: Nu.
9: Așa cum o faci tu, Carlota. O să o învăț să asculte. O să o dresez ca pe calul meu, blândă cu mine și nărăvașă cu toți ceilalți. Și în timp ce mă va dezbrăca, eu mă voi gândi la tine, Carlota.
4: Joachim.
9: La câte știi tu să faci tu și numai tu. Asta o să mă țâță și mai doare. O să o iubesc pe îndelete și în tot acel timp de delicii o să te posed de fapt pe tine, Carlo.
4: Joachim, viitorul tău soț nu te iubește, Elvira. Mă iubește pe mine, deși ești mai tânără, deși ești fecioară. Mă iubește pe mine pentru că eu știu ceva ce tu și domnișoarele ca tine n-o să învețe niciodată. Eu știu să iubesc, eu știu ce e aia pasiunea, eu știu să dau și să primesc plăcerea. Mi-a spus că n-ar putea trăi cu tine. Ești prea neprihănită pentru un bărbat atât de focos.
3: Taci.
4: Mai sânge în vin.
3: Taci.
4: N-ai sare și piper. N-ai imaginație.
3: Nu.
4: Eu cu el ne vedem în fiecare săptămână într-o colibă din la mar.
3: Din la mar.
4: La oricea negri se întorc de pe plantații cântând.
8: Îi ascultăm, le-am învățat toate cântecele.
11: No,
10: nu, nu, nu te aud, nu te aud. Îmi ia stup urechile și nu mai aud vorbele tale deșugheate. Închid ochii și nu te mai văd. Degeaba te străduiești să mă cobori în vulgaritatea ta.
4: Nu ți-ai băut supa, mamaie?
3: Supa? De ce asta e supa? Vrei să zici că e zamă de lături pentru câini turbați?
4: E, dacă ar fi după banii pe care mi-i dau frații mei pentru cheltuieli, e o minune că vă pun zilnic pe masă un prânz și o cină. Stai, ce faci? Stai. Ce faci, mamaie? Vrei să-ți rupi un picior? Unde-ai plecat? Fără scăunelul matale, mamaie?
3: Vreau să merg la biserică.
4: Cum să ajungi la biserică, mamaie? Doar dacă te cară în spate cineva. Că altfel cu scăunașul tău, cine știe câte ore ai face până să ajungi la biserică, Fatima? Stai puțin, stai.
3: Ce să...
4: Ții minte, mamaie, cum pe vremuri mergeam într-o zi la Fatima,
3: da,
4: într-o zi la Carmeliți.
3: Da, da.
4: Doamne, ce mângâiere era, ții minte?
3: Da.
4: Odată ne-am încumetat până la parohia Miraflores.
3: Da, da, eu nu m-am putut obișnui niciodată cu țopăielile, dansurile și cântecele negrilor în plină slujbă. Parcă e un circ în mijlocul bisericii. Ce păgâni!
4: Ce tot spui, matale? Negri în parohia Miraflores? De unde până unde?
3: Nu, în parohia La Mar.
4: Miraflores, mamaie.
3: La mar.
12: Ea vorbește de tacna, Amelia. Tu nici nu erai născută pe atunci. La Mar era o mahala pestriță cu negri și cu metiși undeva pe la periferie.
4: Păi și mamaie se ducea să asculte slujba într-o mahala plină de negri și metiși?
12: Ne-am dus de câteva ori duminicile. După ce mamaie s-a lepădat de logodnicul ei ca de satana, a rămas într-o doagă. Se ducea la slujbă doar în La Mar. N-a vrut să se mute cu noi la Arechipa. Ha! Și era căpoasă ca un catâr.
3: Nu, Carmencita! Nu să merg la Arechipa cu voi. Nu, nu, nu. Nu vreau să-ți devin o povară în viață, nu.
12: Elvira, nu vorbi prostii. Ei. Știi că Pedro, bărbatul meu, e bucuros să vii cu noi. Nu suntem noi ca două surori? O să-i fi și lui Pedro surioară.
3: Pedro s-a însurat cu tine, nu cu tine și verișoara ta, Elvira.
12: Tu vii cu noi, locuiești cu noi și cu asta basta. Consider subiectul închis?
3: Da, cu timpul voi deveni o piedică în calea voastră și s-ar putea ca din cauza mea să vă certați. Într-o zi, Pedro, o să-ți impute pe drept cuvânt că toată viața i-ai pus în spate soarta unei nepoftite.
12: S-ar putea să nu dureze toată viața. O să uiți de Joaquin, logonicul care n-ai mai vrut să te măriți, și o să te îndrăgostești de altul.
3: Da.
12: Știi la fel de bine ca mine că nu poți rămâne la Tacna. Aici nimic nu mai e al nostru, Elvira. Nici măcar casa asta pe care o să o ocupe mâine noi proprietari.
3: O să mă mut la Maria Murga. A fost Ana Doică.
12: De ce-ți veni ei?
3: E bună, e bună ca pâinea caldă. Ea s-a oferit să mă găzduiască în căsuța ei din La Mar.
11: Joaquin, viitorul tău soț nu te iubește.
3: Oh, iar tăceți.
11: Mă iubește pe mine. Deși ești mai tânără, deși ești fecioară, mă iubește pe mine. Mă iubește pe mine. Pentru că eu știu ceva ce tu și domnișoarele ca tine n-o să învețe niciodată.
3: Da.
11: Eu știu să iubesc.
3: Și eu știu.
11: Eu știu ce e aia pasiune.
3: Pasiune.
11: Eu știu să dau și să primesc plăcere.
3: Știu și.
11: Mi-a spus că n-ar putea trăi cu tine. Ești prea neprihănită pentru un bărbat atât de focos.
3: Taci.
11: N-ai sânge în vine.
8: N-ai sare și piper. N-ai imaginație.
13: Nu-i adevărat.
8: Ah, eu cu el. Ne vedem în fiecare săptămână într-o colibă din La Mar.
13: Din La Mar.
8: La ora aceea negri se întorc de pe plantații cântând. Ne ascultăm. Le-am învățat toate cântecele. Give me that old time living. Give me that old time living.
9: Mergeam în fiecare seară în mahalaua aceea la mare.
13: La mare.
9: Mă întâlneam cu Carlota și priveam cum apune soarele femeia aceea, vivandiera. Avea mâini puternice și în același timp mledioase. O rugam să mă cuprinde cu ele, să mă dezmierde. I-am spus, am stat azi pe cal toată ziua și-mi fierbe sângele. Calmează-mă, răcorește-mă. Simt de parcă mi-aș cufunda fața într-un mazunchi de flori.
14: Simt de parcă mi-aș cufunda fața într-un mănunchi de flori. Biata mamaie, iar o vizitează nălucile trecutului. Dar ce-a fost mai departe? Ce s-a ales de ea după ce a dat foc rochiei și l-a izgonit pe ofițerul Cilian?
15: Piața de mireasă era frumoasă, deslua ochii. Poate numai dantele, cu vălul ca o spumă.
13: M-am răzgândit și atâta tot. Nu mă voi mărita niciodată, nici cu Joaquin, nici cu altcineva.
15: Ai simțit chemarea harului divin? Vrei să te retragi la mănăstire?
13: Nu, n-am vocație. O să rămân așa cum sunt acum, nemăritată, fără obligații și singură.
15: Află că niciodată nu vei rămâne singură. Când eu mă voi mărita, dacă vreun cavaler o să-și ia o asemenea pacoste ca mine pe cap, o să vii să locuiești cu noi.
9: Păi, dumneata Elvira, ești ca o soră lui Carmen și eu te consider la fel ca pe o soră. Nu vei fi niciodată străină în casa mea. Uite, te avertizez că nu plecăm din Tacna fără dumneata.
13: Da.
9: Știi că am abandonat postul de la firma Gibson. M-am angajat acolo imediat după moartea tatei. De fapt, bine, eu aș fi dorit să mă fac avocat, dar nu s-a putut. Acum voi administra ferma familiei Said la Camana. O să semănă în bumbac. În câțiva ani s-ar putea să lucrez pe contul meu, să pun bani deoparte pentru câteva hectare de pământ. Și Carmen va trebui să stea mult timp la arechipa departe de mine. Și dumneata îi vei ține de urât. Nu o să fie o povară, ci un sprijin în casă. Ești tânără, atrăgătoare. Tinerii din arechipa o să urească în jurul dumitale și unul dintre ei, într-o bună zi, o să-ți placă și o să vă căsătoriți.
13: Aici te înșel, dumneata, Pedro. Niciodată nu mă voi căsători. Dar ce mi-ai spus m-a mișcat. Oricum îți mulțumesc din suflet.
15: Gata, Elvira, ți-am făcut valizele. Cu fărul îl trimitem împreună cu celelalte bagaje.

0: Pedro! Pedro! Tata, ce-i cu tine?
1: Pedro, pentru Dumnezeu, ce-ai pățit? Unde ți-e pălăria? Și bastonul?
2: Pe stradă, pe stradă! M-au atacat și mi-au furat totul!
1: Doamne, scuze, cum s-a întâmplat?
2: Când m-am dat jos în tramvai, un huligan din ăștia lăsat liber să hălăduiască pe străzile Limei m-a îmbrâncit, am căzut și mi-a smuls ăsta, cum se cheamă ăsta? Care e? Da.
1: Vai, Pedro, ți-au furat ceasul!
2: Da, uite, mi-am
0: luat ceasul. Câte ori ți-am spus, nu pleca singur, nu te sui în tramvaie, nu te urca în autobuze, de ce nu asculți?
1: Nu, Pedro, scumpule, tu nu mai ești ca altă dată.
0: Carmen,
1: dacă te apucă iar o criză pe stradă, data trecută te-ai învârtit ore în șir prin cartier și nu ți-ai recunoscut casa.
2: Dar eu nu să-mi petrec restul zilelor închis în casă ca huhurezii și să aștept cu brațele încrucișate clipa când o să mă pogoare în groapă, draga mea, draga mea, pe eu nu o să mă las, n-am să las țara asta bezmetică să mă lepede așa, ca pe o treapă, ca pe...
1: Scumpule, ai căzut rău?
2: Mă, da.
1: Spune, te doare ceva?
2: Nu, mă, da, nu, fiindcă nicăieri în lume nu se irosește ca în Peru puterea oamenilor de bine care vor să mai muncească.
1: Da.
2: Bătrânețea a ajuns aici, în Peru, un blestem, o vină.
1: Da.
2: În țările civilizate e cu totul altfel, în Germania, în Anglia, a noi mai știu vârstnicii sunt chemați, li se cer povețe, se folosesc ceilalți de experiența lor. Aici nu, aici la gunoi, la gunoi. Nu mă pot împăca, nu mă pot resemna, pentru că știu că aș fi mai folositor decât mulți tineri dacă eu aș fi pus la treabă, dacă aș trebui să muncesc, pentru că...
0: Păi da, dar făcându-ți sânge rău nu rezolvi nimic, doar îți maci nervii.
1: Pedro, tu nu mai ai minte atât de zdravănă, dragul meu. Înțelegi odată, doctorul ți-a spus-o răspicat. Dacă nu iei lucrurile cu calm, oricând se poate repeta atacul.
2: Mintea mea este întreagă, capul meu stă cât se poate de bine pe umeri. N-am mai avut nicio amețeală, nu mai gata. Cât despre pălărie și asta care, nu știu ce, care nu mai interesează. Da, ceasul, da. Ceasul de ceas îmi pare rău. Îmi pare foarte rău, aveam de peste 15 ani și nu se defectase niciodată.
0: Asta este, da. Ce-i pățit acum?
2: Ai
0: o rană la închietura mâinii.
2: De la ceas, când mi-a smuls.
1: Dați un bătrân pe stradă, ce lași tare.
2: Nu, dar m-a luat prin surprindere licheaua din spate. M-a luat de... Păi dacă era din față, n-ar fi fost același lucru. Păi oi fi eu bătrân, oi fi, dar eu nu mă las calcate în picioare. Știu să mă apăr. De când mă știu, am fost tare la trântă. La colegiul iezuiților, la echipa mi se zicea scânteie, fiindcă la cea de întâi provocare care luam foc și săream la bătaia. Și nimeni, dar niciodată nimeni nu m-a călcat pe mine pe bătături. Nimeni decât...
0: Provocare? Ce spui tu, Pedro? Să-l provoci pe Federico Barreta? Numai pentru că mi-a scris poezia aceea? Nu te rog, nu cumva. Nu te mai aprinde din temirce. A fost o simplă galanterie de-a lui, fără intenții rele. Nu te expune de pomană. Se pare că e un bun spadasin. Pedro, ai grijă.
2: Da? Nu, atunci n-am să-l provoc. Nu, de altfel poezia era reușită.
0: Nu?
2: Barreto avea gust, trebuie să o recunosc. Era un poet. Pare mi se că și ție îți cam făcea curte craidonul ăla bătrân, Carmen.
1: Elvira asta trăiește numai din amintiri. Hai, vino, Pedro, dragule, vino să te dau cu tinctură de iod să nu se infecteze.
0: Da, hai. Și să te înveți minte, tată. Să te înveți minte. Te previn că n-am să te mai las să ieși singur, cum de altfel au insistat și frații mei. Hai, în orice caz, nu seara. Așa, poftim, plimbă-te cât poftești ziua, dar numai prin cartier. Sau când te putem însoți eu sau băiatul meu, da? Păi da, dar nu mai umbli singur.
2: Îți dai seama, Carmen, îți dai seama în ce hal trebuie să fi ajuns țara asta, dacă derbedeii se repet să prade un calic ca mine, adică să riși, să înfunzi pușcăria pentru un vreasc de baston și un hâr de pălărie îngălbenită și găurită. Da, mai era și ceasul.
1: Ceasul acela uitați, îl făcuseră cadou consilierii comunali la Piura, când erai prefect. Oh, îmi pare rău. Și mie îmi pare rău de ceas. Era o amintire frumoasă. Dar nu-i nimic. Nepotul nostru, Belisario, o să-ți dăruiască unul nou și mai bun când o să câștige primul lui proces.
3: Adevărul e că bunicul ar fi putut fi un personaj de roman. A avut o viață reprezentativă. A fost prefect de Piura în guvernul constituțional al lui Bustamante. Înainte de asta, a fost pionier al cultivării bumbacului în Santa Cruz de la Sierra, în Bolivia. Încă mai înainte, agricultor în Camana, după ce fusese funcționar la o firmă engleză din Arequipa. Și acum ruina lentă, decăderea abia simțită, dar cu atât mai corozivă. Era prototipul specimenelor acelora pe care le adora mamaie.
4: Aha.
3: Ființe fabuloase, străvechi și mărețe, ca unicorni și centauri, adevărații domni și cavaleri.
4: Cavaleri. Auzi, Belisario? Tu auzi? La Camana au fost timpurile bune. Părea că va fi o mare recoltă de bumbac, de pe urma căreia cavalerul Pedro avea să câștige mult bănet și să-și cumpere o fermă doar a lui, fiindcă pe atunci cavalerul administra o moșie care nu era a lui. Camana era la capătul lumii, un sătuc fără drumuri, fără biserică, iar Pedro nu-i dădea voie soției lui să se înmormânteze de vie în pustiul acela.
3: Deci, domniile voastre, toți trei, vă înțelegeați de minune,
4: da,
3: nu?
4: Da, da, da, ne
3: înțeleg. Și așa a fost tot timpul, da. De-a lungul celor 40 sau 50 de ani de viață în comun?
4: Da, da, așa a fost.
3: Cavalerul n-a luat-o niciodată de mână pe domnișoară? Nu i-a făcut vreodată curte? N-a sărutat-o?
4: Belisario!
3: Mamaie, nu s-au petrecut între ei niciodată lucrurile astea care se petrec cam pretutindeni. Domniile voastre, vă molcumeați instinctele prin tărie morală și vă înfrânați poftele prin voință? Păi, așa ceva se întâmplă numai în poveștile de adormit copii, mamaie.
4: Bunica ta, Belisario, bunica ta, Carmen, stătea la Arequipa împreună cu mine ca să trăiască în societate, iar el stătea luni întregi departe de ai săi. Era foarte cum să cade și întotdeauna se purta omenos cu țăranii și cu servitorii de la conacul unde locuia. Într-o zi a trimis o scrisoare.
5: Scumpa mea soție, dragostea mea, îți scriu chinuit de remușcări. În noaptea nunții, noi ne-am jurat credință veșnică și iubire nestinsă, dar și o sinceritate totală. În cei 5 ani cât s-au scurs de atunci, m-am ținut neabătut de jurământ, cum știu că și tu l-ai ținut, femeie sfântă între sfinte.
4: Primind scrisoarea la Arequipa și citind-o, soția lui Pedro, bunica ta, Carmen, s-a făcut albă ca varul. Tata s-a încuiat apoi în camera ei și eu auzeam plângând cu niște suspine, desrupea inima. Curiozitatea a fost mai puternică decât educația, așa că în seara aceea i-am răscolit prin cameră. Scrisoarea era ascunsă într-o pălărie.
5: Prefer să te mâhnesc, să te îndurerez, decât să te mint, dragostea mea. Ieri, pentru întâia oară în acești 5 ani, ți-am fost necredincios. Te rog în genunchi, iartă-mă. A fost mai tare ca mine vârtejul de dorință, care asemeni unui taifun ce ar smulge din rădăcini copacii, a dat de pământ cu principiile mele, cu promisiunile mele. Am hotărât să spun tot adevărul, chiar dacă mă vei blestema. E o nenorocită, una din indiencele care face curățenie la conac, o dihanie, un obiect. În brațele mele, ființa aceea rudimentară a scâncit de plăcere. Dar nu pe ea o iubeam eu acolo, ci pe tine, adorat-o. Țineam ochii închiși și te vedeam. Nu mirosul ei, ci al tău, mireasma de petalea pielii tale, mă îmbăta.
3: Așa apăruse încă o nălucă în casa aceea plină de năluci. Îl iubeai mult pe bunicul, nu, mamaie? Cât de mult? Oh. Și în ce fel îl iubeai? Oh. Și scrisoarea aceea și bătaia și indianca ce area din Camana, astea ce au fost? Oh. Cavalerul, cum îi spuneai tu bunicului Pedro, apărea întotdeauna raportat la scrisoare și la indianca. Oh, ce... O altă istorie, plină de mister, scandaloasă și păcătoasă.
6: Părinte Venanțiu, din cauza indiencei aceleia din Camana și a blestematei de scrisori, am săvârșit păcat de moarte.
3: Mamaie, sunt eu, Belisario. Părintele Venanțiu o fi murit de mult.
6: Iertați-mă, părinte, mamaie, iertați-mă.
3: Mamaie, sunt
6: eu. Am păcătuit.
3: Bine, iertați-mă. Bine, bine. Când te-ai spovedit ultima oară, fiica mea?
6: Acum 15 zile, părinte.
3: Așa. L-ai mâniat pe Dumnezeu în timpul ăsta?
6: Da, da. Mă învinovățesc că m-am lăsat covârșită de mânie.
3: De câte ori?
6: De două ori. Prima dată, marțea trecută, Amelia spăla ceva la baie Zăbovea și pe mine mă trecea aplic o nevoie. Mi-a fost rușine să mă dau de gol spunându-i să iasă. Mi se făcuse de-a dreptul rău, aveam crampe, îmi curgea sudoarea rece, așa că în gând am certat-o rău de tot, tâmpit-o, vacu, fluat-o, blestemat.
3: Da, da, da. Și a doua oară, fica mea?
6: A zgâmboiul dracului. Zgâmboiul dracului mi-a vărsat toată apa de colonie. O primisem cadou și țineam la ea. Știți, familia Udu, ce greu, părinte. Așa că era un cadou de preț. Eu nu primesc nimic altceva decât mici cadouri de la nepoții adoptivi de Crăciun sau de ziua mea. Eram fericită. Colonia aceea mirosea divin. Zgâmboiul dracului a scos dopul și a deșertat o chiuvetă. Și asta fiindcă... Părinte, asta fiindcă n-am vrut să-i spun o poveste, părinte Venanțiu.
3: Zgâmboiul dracului eram eu, mamaie?
6: Da, părinte.
3: M-ai tras de urechi și m-ai bătut la fund?
6: Nu, eu nu ridic mâna asupra copilului niciodată. Dar nu ești nepot adevărat. Eu sunt doar o mătușă, a cincea roată la căruță. Dar când am văzut flaconul gol, m-a apucat o asemenea furie încât m-am încuiat în baie și acolo singură, în fața oglinzii, mi-am dat drumul și am împroșcat măscări.
3: Da, ce măscări, fiica mea?
6: Părinte Venanțiu, am crapă obraz de rușine.
3: Hai, nu fi orgolioasă, smerește-te și spune.
6: Luam armama naibii rahat, rahatule. Trăzlim ar să n-apuc ziua de mâine. Hahaleră mucoasă, zgaibă scârboasă.
3: Așa, așa, da. Alte păcate, fiica mea?
6: Alte, da, mă învinovățesc. Am mințit de trei ori, părinte.
3: Minciuni grave?
6: Așa, așa, așa, părinte. Am spus că mă duc eu să cumpăr zahăr. Dar de fapt voiam să-mi cumpăr o ciocolată și mi-era rușine să cer. În casă e sărăcie mare. Pedro face în așa fel încât să-și țină cu săptămânile lamele de ras lascute de nu știu câte ori. De ani de zile nimeni nu și-a mai cumpărat nicio haină. Purtăm și noi ce leapă de rudele noastre. Ei, cu ce obraz să cer eu bani de ciocolată? Așa că m-am dus la magazin, ne-am cumpărat un baton de Sublima, marca aia de ei se tot face reclamă la radio, și am mâncat-o pe stradă.
3: Ești o ființă prea orgolioasă.
6: Da?
3: Da.
6: Eu nu zic nu, poate că orgoliu este un păcat, numai că mie, domnișoare din Tacna, orgoliul mi-a permis să trăiesc. Înțelegi? Doar așa am putut suporta dezamăgirile, singurătatea, lipsa atâtor lucruri. La urma urmelor, orgoliul era
7: singurul lucru pe care îl aveam.
3: Și la ce ți-a folosit orgoliul? Dacă ți-ai iubit logodnicul și el și-a cerut iertare că te-a înșelat cu femeia cea rea, nu era mai bine să-l fi iertat și să-l fi luat de bărbat? Așa ai rămas fată bătrână cu orgoliu cu tot.
7: Orgoliu. Orgoliul e tot ce are omul mai de preț. Cu el ești întrucâtva la adăpost. Bărbatul sau femeia care îl pierde devine un preș pe care oricine își șterge picioarele.
3: Așa e, mama, ai dreptate. Dar nu mă pot împiedica să gândesc că îndărătul aparenței tale spiritualizate, înapoi a privirii tale senine, exista în tine o învolburare de sânge reavăn și instincte care din senin își înălțau capetele și își cereau drepturile. Erai o ființă din carne și oase.
7: Carne.
3: Sau familia verișoarei tale, copiii ei, ceea ce ți-a ținut loc de viață, a devenit viața ta.
7: N-am putut pricepe în ruptul capului. De ce Dumnezeu l-a mustrat atât de aspru pe cavaler? Pentru păcatul acela minor a trimis înghețul și inundațiile în Camana, tocmai în anul când era pe cale să se îmbogățească.
3: Care cavaler?
7: Un singur păcat în viața nobilă și curată a bunicului tău, Pedro. Și când zici unul singur, de fapt zici niciunul. N-a fost din vina lui, ci a unei stricate care l-a ademenit la rău. Din cauza indiencei s-a bătut flagelul asupra bumbacului din Santa Cruz. N-a furat, n-a omorât pe nimeni. S-a lăsat ademenit de un diavol confuză. N-a fost ceva atât de grav încât Dumnezeu să-l pedepsească, făcându-l să cerșească un loc de muncă pe care nimeni nu voia să îl mai ofere, făcându-l să trăiască din mila altora când era încă vrednic și în putere, făcându-l să se simtă un om de prisos ce trăia atât de abătut și de speriat de ziua de mâine, încât într-o zi i-a pocnit ceva în cap și n-a mai știut nici unde era casa lui.
3: Mamai, cine era indianca aceea perversă? Indianca aceea care apărea când ți era lumea mai dragă în istorisirile despre cavaler și domnișoara din Tacna.
7: O, Doamne.
3: Era ceva, era cineva, ceva ce atingea un centru nervos al cronicii de familie. Nu, mamai? Te obseda, te obseda, nu-i așa? Încasase o bătaie, era pomenită într-o scrisoare și în capul matale se confunda cu doamna Carlota, da, din cauza urii identice pe care ți-o strâneau amândouă. Ce a fost? Ce? Ce s-a întâmplat atunci?
7: Dimineața o văzusem pe bunica ta, Carmen, cum s-a făcut albă cavarul citind scrisoarea și apoi a plâns toată ziua. Curiozitatea, ea a fost mai puternică decât educația, așa că în seara aceea i-am răscolit prin cameră. Scrisoarea era ascunsă într-o pălărie.
5: Scumpa mea soție, dragostea mea, îți scriu chinuit de remușcări. În noaptea nunții noi ne-am jurat credință veșnică și iubire nestinsă, dar și o sinceritate totală. În cei 5 ani cât s-au scurs de atunci, m-am ținut neabătut de jurământ, cum știu că și tu l-ai ținut, femeie sfântă între sfinte. Prefer să te mâhnesc, să te îndurerez, decât să te mint, dragostea mea. Ieri, pentru întâia oară în acești 5 ani, ți-am fost necredincios. Te rog în genunchi, iartă-mă. A fost mai tare ca mine vârtejul de dorință, care asemenea unui taifun ce ar smulge din rădăcini copacii, a dat de pământ cu principiile mele, cu promisiunile mele. Am hotărât să-ți spun tot adevărul, chiar dacă mă vei blestema. E o nenorocită, una din indiencele ce fac curățenie la conac, o dihanie, un obiect. Nu m-au orbit farmecele ei, ci ale tale, Carmen. amintirea trupului tău de care mi-e atât de dor. Gândind la tine, lacom de tine, m-am lăsat în voia nebuniei mele și am iubit-o pe indiancă, pe jos, ca un animal. Țineam ochii închiși și te vedeam, și nu mirosul ei, ci al tău, mireasma de petale a pielii tale mă îmbăta. Când totul s-a sfârșit și am văzut chipul acela străin, grosolan, Am biciuit-o!
7: Mi s-a părut că pe mine mă bate Pedro. Cu asemenea gânduri păcătoase am fost pedepsită pentru că am citit o scrisoare care nu mi se adresa. Citind scrisoarea aceea, m-a încercat ceva greu de explicat în cuvinte. O fierbințeală, o neliniște, o invidie de nespus față de victima acelor fapte povestite în scrisoare. M-au bătut gânduri păcătoase. Am mai avut eu idei din astea trăznite, dureri de răzbunare, invidii, mânii, încăpățânări și, mai cu seamă, legate de o persoană pe care o respect atât de mult, un domn, un cavaler, stăpânul casei în care trăiesc, soțul verișoarei mele

0: murit, mama.
1: Liniștiți-vă. Gata, vă rog mult, liniștiți-vă. Acum trebuie să ne gândim mai presus de orice la mama. Mai ales pentru ea. Ce s-a întâmplat e îngrozitor.
2: Va trebui să o ținem cu calmante până se va obișnui cu ideea.
0: Îmi este cumplit de greu.
1: Gata, gata, gata.
2: Simt parcă se destramă întreaga familie.
1: Liniștiți-vă. Gata.
3: Mamă! Mamă! E adevărat că a murit mama e?
0: Da, scumpule. Biata de ea s-a înălțat direct la cer. S-a stins ca o lumânare, încetul cu încetul. I-a dispărut întâi auzul, apoi nu și-a mai simțit picioarele, mâinile, oasele. Azi i s-a oprit inima. Dar tu nu o să te apuci să plângi pe Lisario, nu-i așa?
1: Nu, nu, sigur că nu. De ce să plâng? Ce adică nu știu eu că toți o să murim? De ce să plâng? Așa am scris povestea ei. I-am ascultat amintirile ei înșelătoare, selective, parțiale. Golurile le-a împlinit imaginația stăpânită de o obscură iraționalitate. A scorni nu înseamnă adesea decât a ne lua revanșa față de o viață greu de îndurat, înfrumusețând-o sau, dimpotrivă, sluțind-o în funcție de poftele sau de ranchiunile noastre. Înseamnă refacerea experienței, rectificarea istoriei reale, în direcția impusă de dorințele noastre neîmplinite, de visele noastre spulberate, de bucuria sau de mânia care ne însuflețesc. Tot ce țineam minte despre mamaie era imaginea ultimei perioade. O bucățică de femeie cocărșată în jilț.
4: Râurile, se revarsă râurile, apa, spuma, pulboanele, ploaia udă totul. Vin valurile, lumea întreagă e udă, apele urcă, e inundație. Apele dau peste maluri, curg pretutindeni, cascade, bășici, potopul.
1: Erai tare bună, mamaie. Erai pâinea lui Dumnezeu, dar nu prea ai avut de ales, nu-i așa? De ce m-ai fi apucat să-ți depăn istoria? Căci trebuie să știi, n-am devenit nici avocat, nici diplomat, nici poet, ci m-am dedicat trup și suflet chemării acesteia pe care s-ar putea să o fi deprins de la matale, istorisirea de povești. Vezi, poate de aceea am făcut-o, ca să mă achit de o datorie. Și pentru că povestea adevărată nu știam, am adăugat la lucrurile pe care mi le aminteam altele noi pe care le-am inventat ori le-am șterpedit de aici de acolo. Așa cum făceai matale cu poveștile despre domnișoara din Tarna. Cineva pe nume.

0: Ați ascultat Domnișoara din Tacna de Mario Vargas Llosa. Traducerea Mihai Cantoniari. Adaptarea radiofonică Magdalena Boiangiu. Distribuția a fost următoarea: Mamae, Rodica Tapalagă; Bunicuța Carmen, Sanda Toma; Bunicul Pedro, Victor Ebenciuc; Belizario, Gheorghe Visu; Amelia, Virginia Mirea; Doamna Carlota, Emilia Popescu; Joaquin, Dan Condurache; Augustin, Claudiu Istodor; Cezar, Alexandru Jitea; Un Negru, Gheorghe Pufulete; redactor, Irina Soare; asistența tehnică, Florin Bădic; regia de studio, Violeta Berbiuc; regia muzicală, Stelică Muscalu; regia tehnică, inginer Luiza Mateescu; regia artistică, Cristian Munteanu; producător, Crenguța Manea. O producție a Teatrului Național Radiofonic, august 2004.
1: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru teatruradiofonic.com.

0: Hai să zărești doar chipuri încruntate.
1: Cum, cum?
0: Chipuri încruntate. Mâhnirea curții nu e poruncită de mersul astrelor, ci pe obrazul posomorât al regelui.
1: E trist? De ce?
0: Imogena.
1: Imogena?
0: Singura-i fiică și moștenitoarea regatului Britaniei pe care o hărăzise lui Cloten.
1: Cui?
0: Cloten, fiului unic al reginei sale. O vedumă pe care a luat-o în urmă. Ales Andrei, bărbatul om sărac.
1: Sărac?
0: Dar demn, cu suflet nobil. Soțul e surghiunit, iar ea închisă. Iată de ce azi strălucirea curții pare nourată, iar pe regele Simbelin la pață greu amar.
1: Doar pe regele?
0: Pe cel care a pierdut-o de asemenea.
1: Ah, Cloten.
0: Da, și pe regine.
1: Și pe rege.
0: De mult urzise unirea lor. Purtenii noștri însă, cu toate că și întunecă obrazul privind în ochii regelui, pe ascuns fac haz de tot ce pare a intrista.
1: Dar de ce?
0: Păgubașul Cloten nu e demn nici chiar de o vorbă rea, iar cel ce a luat-o de soție, sarmanul exilat.
1: Exilat,
0: da. Dar în zadar vei răsturna pământul căutând, nu-i vei găsi pereche.
2: Prea l-auzi mult.
0: Nu pe măsura lui, și adevărul îmi întrece vorba.
2: Da, numele lui și neamul.
0: Sicilius.
2: Cum?
0: Sicilius era tată.
2: Da.
0: Tată. Și în războiul cu romanii faima și-a dobândit, iar cinstea de a învinge a împărțit-o cu Casibelan. În chipul ăsta el și-a cucerit pe drept renumele de Leonatus.
2: Cum?
0: Leonatus. A mai avut pe lângă acest senior încă doi fii, ce în luptele de atunci murit au vitejește amândoi. Bătrânul tată, zguduit adânc de pierderea urmașilor, s-a stins. Și nobila-i soție a murit născându-l pe acesta. Iar copilul, luat de rege și crescut cu grijă, a fost numit Postumus Leonatus. Așa precum noi aerul sorbim, a dobândit toată știința vremii care a rodit în el încă de tânăr. Fu paș la curte, lăudat, iubit, așa cum rar se întâmplă, devenind pildă pentru cei tineri, pentru vârstnici, oglinda bărbăției lor.
2: Vorbele s-au făcut să-l prețuiesc. Dar spune-mi, Imogena,
0: da,
2: e singurul copil al regelui?
0: Nu, a mai avut doi fii. Când fiul cel mai mare abia împlinit 3 ani, iar celălalt era încă în fașe. Au fost furați din paturile lor.
2: Din paturile lor.
0: Nici până astăzi nu știe nimeni unde se găsesc.
2: E mult de atunci.
0: Vreo 20 de ani.
2: Nu.
0: Să mergem. Iată-l pe Postumus alături de prințesa Imogena și de regina.
3: Temei noi dazi cale, fica mea, privindu-te cu ură, cum se spune că fac mamele vitrege. Ți-i spasnic, dar cheile închisorii ți le trec cu încredere deplină. Tu, Postumus, să știi că de-ndată ce mânia soțului meu voi izbuti s-o spulber, voi fi apărătorul tău fățiș. Da, vâlvătaia furiei nu-i stinsă, și bine ar fi să te supui poruncii cu înțelepciunea ce ți-o dă răbdarea.
4: De vi pe plac, chiar astăzi voi pleca.
3: Primejdea o știi? Înțelegând durerea inimilor despărțite, eu voi aștepta, plimbându-mă în grădină, în ciuda regelui ce-a poruncit să nu vă mai vorbiți.
5: Ascunsă ură, cum știi să mângâi rănile adânci cu mâna de tiran pricinuite? Scumpul meu soț, firește, uneori mânia regelui mă înspăimântă. N-aș vrea să-mi calc o datorie sfântă, dar furia-i nu poate avea asupra mea alte urmări. Va trebui să pleci. Eu să rămân aici, viclean vecheată și pradă zilnică asprelor priviri. Singura mângâiere e că în lume trăiește omul drag ochilor mei și că se poate întoarce.
4: Regina mea, stăpână, lacrimile șterge. Tăria mea din greu încearcă ele. Soț credincios îți vă rămâne veșnic. Voi fi la Roma. Un prieten vechi ce-l cunoștea pe tatăm va fi gazdă. Filariu îl cheamă. Ne cunoaștem doar din scrisori. Să-mi scrii. Iar ochii mei sorbi vor cunesați cuvintele ce mi le vei trimite, chiar dacă ar fi cerneala lor o travă. Cu cât întârziem, iubită, clipa care ne frânge inimile noastre, cu atât durerea despărțirii crește. Adio, dar...
5: Rămâi, mai rămâi încă. Chiar dacă ai plecat pentru o clipă, răgazul despărțirii ar fi prea scurt. Primește diamantul, căci l-am de la sărmana mamă. Și păstrează-l.
4: Inelul tău pe deget să-mi rămână, cât mi-o rămâne mintea și simțirea. Ființa mea pentru făptura țărară a fost un preț prea mic, nespus de mic. Dator rămân și azi, schimbând brățara pe-al tău inel. Cătușele iubirii ferecă azi pe cea mai mândră sclavă. De mă iubești, suporți.
5: Doamne, când oare ne vom vedea din nou?
4: Va, regele!
6: Ființă josnică, să piei din fața-mi! De azi înainte de -mi vei întina cu a ta prezență demnitatea curții, vezi pierdut. Să piei! Mi-a otrăvit sângele. Piei!
7: Zeii fie cu voi și binecuvânteze pe curteni. Eu plec.
5: Nici chinul morții nu e mai cumplit.
6: Tu, fiică trădătoare, ai fost sortită să-mi dăruiești o nouă tinerețe și iată că mă îmbătrânești cu un an.
5: Sire, te rog, nu-ți face sânge rău. Mânia ta, eu nu am cum să o simt. O melodie rară risipește orice chin și teamă.
6: Și respectul? Supunerea?
5: Da, când pierzi speranța, poți pierde în disperare și respectul.
6: Te-ar fi luat fiul reginei mele.
5: O, slavă cerului! Ales am șoimul disprețuind pe corp.
6: Da, ales ai un cerșător. Și astfel tronul meu l-ai fi negrit cu zgura josniciei.
5: Nu! I-aș fi dat o nouă strălucire.
6: Ce mărșăvie!
5: Vina aia voastră, sire, de l-am iubit pe nobilul Postumus, mi l-ai adus prieten de copil. E un bărbat demn de orice femeie și m-a plătit mai mult decât o merit.
6: Cum? Ești nebună?
5: Da, aproape! De m-ar lecui cerul! De ce oare nu-s fată de văcar, iar Leonatus fiul unui cioban?
6: Ești nebună! Hai, vină, doamna! Erau iar amândoi, n-ai ascultat porunca. Ia-o, dar, și închide-o!
3: Sire, te liniștește. Și tu, fată. Lasă-ne singure, stăpâne. Gândindu-te, încearcă-ți afla ticna.
6: Cu fiecare clipă se tânjească și, îmbătrânind, să moară în nebunie ei!
3: Imogena, să te supui. Dar iată-ți sluga. Ce vești, Pisanio?
8: Fiul vostru, Cloten, ne-a atacat stăpânul.
3: Da? Sperând că nu s-a petrecut nimic prea grav.
8: S-ar fi putut petrece, dar stăpânul și-a păstrat cumpătul și s-a luptat mai mult în glumă, până când alți nobili i-au despărțit.
3: Mă bucură nespus.
5: Unealta regelui e fiul vostru. Să ataci pe un proscris. Ce vitejie! De ce l-ai părăsit, Pisanio?
8: Așa mi-a poruncit. Nici până în port nu m-a răbdat alături. Și iată aceste rânduri unde scrie cât veți îngădui să vă slujesc.
3: Să mergem, fiica mea.
5: Pisanio!
8: Da.
5: Să vii peste un ceas să mai vorbim. Du-te și fii de față în clipa când stăpânul tău se îmbarcă. Măcar atât. Până atunci, mă lasă.
9: Fii binevenit la Roma, senior Postumus. Vă rog să faceți cunoștință cât mai deplină cu senior Postumus, pe care vi-l recomand ca pe un bun prieten al meu.
10: Signorie, noi ne-am cunoscut în Orleans, în Franța, nu?
11: De atunci am rămas dator bunăvoinței voastre și mi-e teamă că nu voi zbuti niciodată să-mi răscumpăr datorii.
10: Signore Postumus, prețuiți peste măsură umilele mele servicii. Am fost fericit să vă împac cu acel compatriot al meu. Ar fi fost păcat să vă întâlniți prea vă ucidem.
11: Aș putea întreba, fără să vărși vreo nesocotință, care a fost pricina neînțelegerii?
10: Senior Iachimo, nu văd niciun neajuns. Era vorba de o discuție publică și deci, cum e și firesc, poate fi povestită. Seniorul acii de față susținea, punându-și chezași chiar viața, că iubita lui este mai frumoasă, mai virtuoasă, mai înțeleaptă, mai castă, mai credincioasă și cu mult mai greu de cucerit decât oricare din doamnele noastre din Franța.
11: Sau doamna în cauza a răposat, sau convingerea acestui senior s-a spulberat.
7: Ea-și păstrează încă virtuțile. iar eu convingerea.
4: Nu se cuvine să o prețuiesc mai mult decât pe doamnele noastre din Italia.
7: Dacă aș fi provocat, așa cum am fost odinioară în Franța, n-aș sta o clipă la îndoială.
4: A susține că ea este prin comparație tot atât de frumoasă și virtuoasă ca și doamnele noastre din Italia, înseamnă a prețui peste măsură frumusețea și virtutea unei britane.
7: De ce?
4: Dacă iar întrece toate femeile pe care le-am cunoscut, așa precum diamantul cel purtat întrece pe toate acelea pe care le-am văzut, nu i-aș pune o clipă la îndoială prețul. Așa după cum eu n-am văzut cel mai rar diamant, tot așa cred că n-ați cunoscut încă cea mai de preț femeie.
7: Dar am lăudat-o potrivit credinței mele, așa cum fac și cu acest diamant.
4: La cât îl prețuiți?
7: Mai mult decât pe oricare din desfătările vieții.
4: Sau neasemuita voastră iubită e moartă, sau dacă nu, iată mai prejos decât un moft.
7: Vă înșelați. Unul poate fi vândut sau dăruit celui care ar fi destul de bogat ca să-l cumpere, sau unde ajuns de meritos ca să fie dăruit. Cealaltă însă nu este un lucru de vânzare și nu poate fi dăruită decât zeilor.
4: Și pe care zeii v-au și dăruit.
7: Și pe care, dacă zeii mă vor apăra, o voi păstra.
4: Când ar fi de ajuns să-i pot vorbi de câteva ori numai, pentru a triumfa asupra frumoasei voastre doamne și pentru a o face să cedeze. Mi-ar trebui doar o recomandare și prilejul. Prilejul de a-i face curte.
7: Nu.
4: Aș îndrăzni să pun zăloc jumătate din averea mea pentru inelul vostru. Ceea ce, după părerea mea, îi depășește oarecum prețul. Numai că pariul meu țintește nu atât reputația doamnei, cât mai ales încrederea voastră. Și pentru a nu vă aduce vreo jignire, mențin cele spuse pentru orice doamnă din lume.
7: Vă înșelați mult, stăruind într-o convingere atât de cutezătoare. Și sunt sigur că încercarea voastră va avea răsplata pe care o merită.
4: Anume ce?
7: O înfrângere. Cu toate că o asemenea încercare, cum vă place să o numiți, merită mai mult o pedeapsă.
12: Senior, să încheiem această dispută ivită pe neașteptate. Să piară, deci, tot așa cum s-a născut. Și vă rog, încă o dată, încercați să vă cunoașteți mai bine.
4: Sunt gata să dau drept zălog vorbelor mele întreaga mea avere. Împreună cu aceea vechinului meu.
7: Și pe care anume, doamnă, o alegeți pentru această încercare?
4: Pe a voastră.
7: Poftim?
4: Pe a voastră. Pe aceea în a cărei credință vă bizuiți cu atâta tărie. Mă prind pe 10.000 de ducați că odată recomandat curții unde se află doamna voastră, fără nicio altă înlesnire decât prilejul de a-i vorbi a doua oară, voi aduce de acolo dovada cinstei sale, pe care o credeți atât de strașnic păstrată.
7: Aș parea mai curând cu aur pentru aur, căci inelul mi-e drag și nedespărțit de degetul care îl poartă.
4: Fiindu-vă teamă, dați dovadă de înțelepciune.
7: Onoarea doamnei mele este mai presus de neînchipuita josnicie a gândurilor voastre. Primesc provocarea. Iată inelul.
12: Prinsoarea nu va avea loc.
4: De toți zeii e ca și încheiată. Dacă nu voi aduce temeiuri îndeajuns de sigure spre a vă dovedi că m-am bucurat de tot ce poate oferi mai depres trupul alesei voastre, cei 10.000 de ducați va aparțin, de asemenea și diamantul. Dacă întorcându-mă, cinstea ei va rămâne demnă de încrederea voastră, ea va fi juvaierul vostru ca și acest inel. Iar averea mea va trece deopotrivă în stăpânirea voastră. Stărui însă în privința recomandării și îmi va da prilejul de a-i vorbi.
7: Bine. Bine, primesc toate condițiile. Suntem pe deplin înțeleși. Numai că va trebui să vă luați o nouă răspundere. Dacă după călătoria voastră mă veți convinge pe deplin că ați izbutit, vă rămân prieten. Dar dacă onoarea ei va rămâne nepătată și nu veți putea dovedi că a fost altfel, îmi veți da socoteală cu spada în mână pentru reaua voastră credință și pentru încercarea de a întina cinstea.
4: Dați-mi mâna. Suntem înțeleși. După ce vom stabili în scris condițiile, voi zbura spre Britania.

0: O mamă vitregă și ipocrită, cu un fiu nătâng, cu acel clotăn, dorindu-și o femeie al cărei soț e surchiunit. De ce n-am fost furată de acei tâlhari care mi-au răpit frații? Ce e, Pisaniu? Cine e cu tine?
1: Un nobil senior sosind cu știri din Roma.
2: Cum? Pălitați, doamnă. Nobilul Leonatos este teafăr. Cu drag el vă trimite salutări. Luați scrisoarea, e de la Postumus.
0: Vă mulțumesc. Sunteți binevenit. E un nobil de vază a cărei bunăvoință mă face să fiu nespus de îndatorat. Primește-l după cum se cuvine de dragul credinciosului tău, Leonatus. Mai mult nu vă citesc. Seniore, sunteți binevenit. Și n-am să pierd niciun prilej spre a vă dovedi.
2: Senior Pisaniu, fii bun, omul meu este singur. E străin și cam fricos.
1: Tocmai plecam, seniore, spre a-l primi.
0: Dar soțul meu o duce bine, este sănătos.
2: Da, doamnă.
0: E vesel, sper că da.
2: Prea vesel, doamnă. Niciun străin la Roma nu-i ca el atât de fericit, voios. A fost numit Britanul Vesel.
0: Când era aici, părea mâhnit și trist. Adesea, fără să știu de ce.
2: Trist? Niciodată nu l-am văzut astfel. Dar, în sfârșit, cerul știe prea bine că sunt și oameni demn de condamnat.
0: El sper că nu e.
2: Da, firește, nu e. Dator sunt să vă admir, dar deopotrivă silit sunt să vă plâng.
0: Dar s-ar părea că știți ceva ce mă privește. O vorbiți, căci îndoiala e mai de temut. Răul sau n-are lac sau luată din vreme poate fi vindecat. Așa că spuneți, ce vă îndeamnă să-mi vorbiți și ce anume îndemnul vi-l oprește?
2: Deci avea acest obraz spre a-l săruta mereu și această mână blândă ce inspiră credință veșnică. Deci avea ființa ce mi-n lănțuie privirea și mi-o supune trainic ferecându-o. Dacă atunci eu, meritând blestemul, buzele mi le-aș pângări pe buze mai des strivite decât e umblată scara ce duce sus spre Capitoliu, și dacă aș strânge mâinile zbârcite de cutele minciunii mult mai mult decât de aspra trudă, de m-aș pierde în aburul privirilor bolnave, gălbui ca fumul unor lumânări duhnind aseu aprins, atunci chiar iadul ar fi prea mic și n-ar putea cuprinde destul le chinuri ca să pedepsească o astfel de trădare.
0: Soțul meu uitat oare de Britania?
2: Chiar de el însuși. N-aș fi vrut deloc să vă aduc această tristă veste care condamnă ușurința lui. Dar frumusețea voastră, fără voie, mărturisirea conștiinței mele, i-a smuls-o.
0: Nu! Nu, mai mult n-aș vrea să aud.
2: Cum? O doamnă frumoasă, tronului sortită, ce l-ar cinsti pe cel mai falnic rege, pe cheltuiala ei, fără rușine, jertfită târfelor? Neamul vostru, ca și înaltul rang al mamei voastre, vi-l dezmințiți de nu vă răzbunați.
0: Dacă e așa, cum să mă mai răzbun?
2: De dragul lui să te înfășori în așternut de gheață ca și vestalele Dianei. El dezmățul să și-l vânture prin lume cu banii voștri, nu? Să te răzbuni. Dorinței tale, iată, rob sunt eu, cu mult mai demn pe patul tău decât ați desfrânat. Voi ști să fiu, îți jur, discret și credincios. Doar un sărut, doar un sărut, chezaș credinței mele.
0: Nu! Să pleci! Nici când nu-mi voi ierta. Te-am ascultat prea mult. Regele tatăl meu va afla tot și te va crede că la curtea lui orice străin își poate încerca pornirile de fiară ca pe străzi la Roma? Eu voi ști atunci că are o curte înjosită și o fică pe care nu o respectă. Vino aici, Pisaniu! Pisaniu!
2: Ferice, Leonatus! Încrederea pe care aleasa ta ți-o dăruie-ți merită credința. Virtutea voastră cinste răsplătește și iată adevărul despre el. Statornic în iubire cum nu-i altul, virtutea lui a fermecat o lume și toți îl prețuiesc.
0: Vă pocăiți?
2: Nu fiți mâhnită, nobilă prințesă. Am vrut să văd cum înfruntați minciuna și spre slava voastră această încredere a dovedit tăria judecății ce a ales un om atât de rar. Încă o dată vă rog să mă iertați.
0: Prea bine. Bine. Sper să vă pot fi de folos la curte.
2: Vă mulțumesc umil. Iată, uitasem să vă adresez o mică rugăminte care îl privește și pe soțul vostru. Eu și cu alți seniori din Roma vă cerem sprijinul.
0: Despre ce-i vorba?
2: Mai mulți seniori de acolo, printre care și soțul vostru ce ne face cinste, am plănuit un dar pentru împărat, pe care eu l-am cumpărat din Franța. E un serviciu minunat și rar, bijuterii de preț. Fiind străin, aș vrea să știu că sunt sub pază bună și v-aș ruga să le păstrați aici.
0: Din toată inima voi avea grijă. Și fiindcă soțul mi-e părtaș la dar, le voi păstra la mine în odaie.
2: Sunt într-un cufăr care stă sub pază și îl voi trimite aici pentru o noapte. Mâine mă îmbarc.
0: De ce atâta grabă?
2: Întârziind, cuvântul mi-aș călca. Dacă vreți să-i scrieți soțului vostru, scrieți-i la noapte.
0: Voi scrie. Să trimiteți cufărul vostru și fiți fără grijă. Încă o dată,

0: Cine e acolo?
1: Eu sunt, doamna mea.
0: Slujitoarea mea, Elena. Îmi spune cât este ceasul.
1: Doamnă, aproape de miezul nopții.
0: Am citit 3 ore, socot. Și ochii obosiți mi simt. Îndoaie foaia unde am rămas și du-te de te culcă. Însă, las aprinsă lumânarea. Dacă poți să mă trezești spre ora 4, rogu-te, căci somnul mă cuprinde în întregime. Sub paza voastră, zei, mă plec supusă. Fiți buni să mă feriți de zânerele.

Imogen, câtă strălucire dai așternutului. Ce proaspăt crin mai alb chiar decât perna. De-aș putea o clipă să te mângâi. Dar planul să nu-mi luit. Cu deamănuntul înfățișarea camerei să-mi scriu. Aici tablou, dincolo fereastra, ornamentarea patului, tapiceria cu tot ce înfățișează. Și brățara, o mărturie strașnică, mai grăitoare ca vocea conștiinței pentru un soț turbat. Pe sânul stâng o aluniță brăzdată în cinci petale ca bobocii de ghiocei. Într-adevăr, dovada e de neînlăturat ca legea. Taina al Vasilii să creadă că am forțat lagătul și că am furat comorile virtuției. Destul, la loc în cufăr. Și mâine din nou spre Roma.

0: Știți, fără grijă, l-aș putea fi sigur de înduplecarea regelui, cum sunt de cinstea ei.
1: Dar cum poți să-l îndupleci?
0: Cu niciun chip. Sunt nevoit să aștept. Pe o speranță prea firavă mă sprijin când socot recunoștința să-mi arăt.
1: Prietenia, compania voastră m-au răsplătit din plin. Dar socotesc că regele a auzit de faima cezarului August. Lucius Caius își va îndeplini fidel solia și cred că Simbelin îi va plăti tributul ca și rămășițele. De nu, să știe bine că romanii, jicnirele aduse, le țin minte.
0: Nu sunt om de stat, nici n-aș vrea să fiu, dar cred că toate acestea vor sfârși printr-un război.
1: Vine Iachim!
0: Ei? Spre țara mea ați fost purtat de ce mai ageri cerbi. Pânzele voastre fost au îndrăgite de toate vânturile, căci într-altfel n-ați fi putut sosi atât de grabnic.
2: Seniore, bun venit!
3: Bun găsit!
0: Și cred că graba de-al ei răspuns a fost pricinuită.
4: Soția voastră e cea mai frumoasă dintre femei.
0: Și cea mai virtuoasă, căci altfel frumusețea s-ar expune la geam privirilor unor amanți fățarnici spre a atrage într-o cursă.
4: Iată scrisorile ce vă aduc.
0: Vești bune, sper.
4: Poate că da.
1: Și Lucius, soțita în Britanie?
4: Nu, nu încă, dar era așteptat.
0: Da, până acum sunt bune toate. Dar această piatră, la fel ca și altă dată, strălucește? Sau n-are preț destul ca să o purtați?
4: Dacă am pierdut, am pierdut valoarea ce o reprezintă în bani. Acest lung drum de 2 ori l-aș face spre a petrece încă o noapte în Britania. Am câștigat inelul.
0: Piatra lui e mult prea dură pentru a ceda.
4: Cu doamna voastră totul a fost ușor.
0: Seniore, paguba încerca să o răbdați glumind. Dar cred că știți, prieteni, nu mai putem fi.
4: Ba da, așa ne-am înțeles. Dacă nu am dovezi de neînfrânt că am cunoscut-o pe doamna voastră, vom putea împinge cât de departe cearta. Dar vă jur că am câștigat onoare și inelul fără sperjur, cu îngăduința voastră și învoirea ei.
0: De-mi dovediți că ați avut-o în pat. Eu mâna mea ca și inelul vi le dau. De nu, săbile noastre se vor ciocni pe viață și pe moarte.
4: Dovezile prea limpezi, seniori, vă vor convinge fără greutate.
0: Bine, începeți.
4: Mai întâi camera de culcare, unde sincer vă spun că n-am dormit, căci somnul nici chiar o clipă nu m-a ispitit. E tapisată toată în mătase și în argint, înfățișând povestea prea mândrei Cleopatra ce întâlnește pe al ei Antonio.
0: Toate acestea le puteți afla de mine povestite sau de un altul.
4: Noi amănunte vor urma, firește.
0: Întocmai, fiindcă altfel ne vom bate.
4: Caminul e spre sud, împodobit cu o statuietă grăitoare, castă, înfățișând Diana când se scaldă.
0: Sculptura e vestită și prea les ne puteți afla de ea.
4: Tavanul e decorat cu heruvim de aur.
0: Dar cinstea ei? Cinstea ei? Fie cele văzute, vi le amintiți perfect. Cu toate acestea, ele nu vă pot îndesni triumful.
4: Atunci palește. Iată brățara. Pentru o clipă vă arăt.
0: Priviți-o.
4: Și acum la loc o voi împerechea cu diamantul vostru. Amândouă rămân în stăpânirea mea.
0: Zei buni, zei buni, să mai privesc o dată. Nu e brățara ce am dat-o la plecare?
4: Seniore, de pe brațul ei a scos-o și-i mulțumesc.
0: Nu mi-a trimis-o mie?
4: Scrie astfel?
0: Adevărat, nu scrie. Luați inelul. Vederea lui marde, mă ucide. Virtutea nu-mi cunună frumusețea. Asemănarea nu e întărită de adevăr, iar dragostea curată se terfelește îndată ce apare un alt bărbat. Credința ce ți-o jură femeile e tot atât de goală ca și onoarea lor. Fățărnicie neîntrecută culme.
1: Seniore, liniștiți-vă, dovada nu-i încă sigură.
0: Nu vreau să aud! E pângărită!
5: Dacă vreți dovada încă mai sigură, aflați că are o aluniță chiar pe sânul stâng, da. Ce se răsfață mândră de acel loc, drag mângâierilor.
4: Vă amintiți de pată?
0: Da. Da. Și ea arată o alta, atât de mare că întreg iadul nu poate să o cuprindă.
5: Dacă vreți...
0: Nu!
4: Nu. E de ajuns aceste socote.
0: Jur!
4: Nu.
0: Da, o voi ucide în fața curții întregi a regelui! În fața curții întregi a regelui!
1: E scos din fire. Ați câștigat, să mergem să-l păzim. Mânia asupra lui să nu-și reverse.
4: Din

0: Caius Lucius, trimisul împăratului roman.
1: Care-i dorința cezarului August?
2: Când Iuliu Cezar, care în amintirea întregii lumi va dăinui de apururi prin chipul lui și faptele mărețe, venita în Britania și învinse pe unchiul vostru, pe Casibelan, cinstit cu drept cuvânt de Augustul Cezar, acesta s-a legat ca să plătească el și urmașii lui 3.000 de lire tribut pe an. Voi ați uitat de un timp.
3: Spre a vă curma mirarea, el va fi uitat pe veci.
4: Vor mai muri mulți, Cezar, dar un alt Iulius nu o să mai fie. Britania e o lume prin ea însăși. De ce am plătit atunci doar pentru dreptul de a ne plimba pe unde vrem noi, nasul?
3: Împrejurările ce ne-au supus sunt azi de partea noastră. De aceea, iubite suveran, să vă amintiți de gloria strămoșilor, de fala insulei noastre. De plin n-a fost triumful lui și Cezar nu la noi a putut spune: venitam, am văzut și am învins. Ba dimpotrivă, pentru prima oară aici a fost învins în luptă și cu rușine alungat departe de țărmurile noastre.
4: Așa că nici vorba de tribut, o spun eu, Clotin. Regatul nostru e mult mai puternic astăzi ca pe vremea aceea și, după cum spuneam, alți cezari n-au să mai fie. Se vor naște poate și alții cu nasul de vultur, dar fără tăria brațului său.
1: Iubite fiu, nu-ți întrerupe mama.
4: Iar printre noi mai sunt și astăzi destui cu pumnul la fel de vârtos ca și al lui Casibelan. Nu spun că aș fi chiar eu unul dintre ei. Cu toate astea, nici ciung nu sunt. Ce fel de tribut? De ce să plătim tribut? Dacă Cezar ar putea să acopere soarele cu o zdreanță și să bage luna în buzunar, i-am plătit tribut ca să avem lumină. Dacă nu, vă rog, seniore, să nu mai pomeniți de tribut scurt și cuprinzător.
1: După cum știți, înainte ca romanii tributul să ni-l stoarcă pe nedrept, noi am fost liberi. Dar ambiția lui Cezar, ce s-ar fi întins chiar dincolo de marginile lumii, să purtăm jugul ăsta neasilit fără vreun drept. Spre a-l scutura pe veci, în lupte ne-am călit.
2: Mărite, Simbelină, îmi pare rău că-s nevoit să-ți spun că de azi înainte marele Augustus, cezarul ce-a supus atâția regi, al căror număr de departe întrece ceata de slujitor ce o ai la curte, îți e dușman.
1: Stăpânului tău astăzi îi știu voința, iar el pe mine. Ne mai rămâne doar să te primim așa cum se cuvine.

0: Sanio.
1: De la Roma ai o scrisoare.
2: Da, de la Roma. Cum? Adulter? De ce nu scrie cine-i monstru care o acuză? Leonatus. Stăpâne, cum? Ce stranie licoare ți-a înveninat urechea? Ce fățarnic italian cu limba otrăvită, sufletul prea crudul ți-a măcit bârfind-o? S-a ucit în numele credinței, dragostei ce juruit am, eu sângele să-i vărs? Credința slugii de-i drămuită astfel, eu nu mai sunt o slugă credincioasă. Vine stăpâna mea, cu niciun preț nu voi îndeplini porunca.
3: Ce vești, Pisanio?
2: De la stăpânul meu am scrisoare.
3: Stăpânul tău e de la Leonatus. Pedeapsa și mânia tatălui tău, dacă aș fi prins în regatul său, n-ar putea fi atât de crude ca tine, ființă scumpă. Dacă vei refuza să mă întâlnești, află că sunt în Cambria, la Milford Haven. Fă în această împrejurare ceea ce te îndeamnă dragostea. Un cal n-are pas, Pisanio, el e la Milford Haven. Spune-mi, de câte ori vom face 10 mile călare într-o oră?
2: 20. Din zori și până a doua zi în zori. Pentru voi, doamnă, este chiar prea mult.
3: Un condamnat spre locul de osândă nu s-ar târâ atât de încet? Du-te și spune însoțitoarei o boală să-și aleagă și să spună că vrea să-și vadă tatăl, să-mi aducă haine de drum care s-ar potrivi neveste unui nobil de la țară.
2: Gândiți-vă, gândiți-vă mai bine.
3: Nu mai văd la dreapta sau la stânga, doar înainte. Sunt ca într-o ceață, omule. Hai, du-te, du-te, fă ce-ți poruncesc cât mai degrabă, căci nu cunosc decât un drum, pe acela care la Milford Haven duce.

0: Polidor Cadwell.
1: Se pregătesc de vânătoare. Ce greu stingi scânteierea firii. Iată, băieții nu știu că sunt fii de rege. Nici Simbelin, că-n viață-s fiul lui. Ei că-s ai mei, cred. Pe mine, Belarius, mă socot părinte. I-am crescut săraci în văgăuna asta de lângă Milford Haven. Simbelin, mărturisesc și cerul și-al meu cuget că nedrept m-ai surghiunit. Atunci eu ți-am răpit, așa cum tu mi-ai luat pământurile mele, copilașii.
2: Frumoasă zi, nu-i de stat în casă.
3: Și mai ales într-una ca a noastră.
1: Porți mari, boltite a împărații și prin ele trec plin de mândrie, fără să se plece oricare uriaș, fără să scoată turbanele păgâne de pe cap, mândrului soare, fără să se închine în zorii zilei. Pe când noi locuim pe o stâncă, dar îl cinstim așa cum n-o fac alții în vanitatea lor. Slavă ție, cer fără pată.
4: Cerului slavă, cerului slavă.
1: Să pornim acum la datorie de munteni. Voi, Polidor și Cadwell,
3: da?
1: Urcați colina aceea, sunteți tineri, sprinteni. Eu voi vâna mai jos pe un podiș. De sus de acolo, când mă veți vedea, să vă amintiți de cele ce v-am spus. De prinți și de curteni, de acele intrigi din vremuri de război. Slujba la curte nu și-a răsplata prin ea însăși, ci doar când ți-e primită. Iar traiul nostru e cu mult mai nobil decât atunci când stai să aștepți o leafă, și mai bogat decât când lenevești râvnind favoruri, și cu mult mai demn decât când te mândrești cu straia alese pe care altul le-a plătit. Astfel de viață nu e de trăit.
3: Vorbești așa, fiindcă ai trecut prin toate. Dar noi, ca niște pui golași, nu ne-am luat zborul dincolo de cuib. Doar aerul de aici l-am respirat.
5: Ce vom putea să povestim noi când vom fi ca tine? Căci n-am văzut nimic. Trăim asemeni sălbăticiunilor. Veșnic gonim vânând. Peștera noastră e o temniță în care ne cântăm liber robia, tot așa cum cântă păsările în colivie.
1: Cum se poate să spuneți asta când nici nu cunoașteți ipocrizia ce stăpânește curtea? Trai pe care îl rabzi și îl părăsești la fel de greu. Unde te înalți doar spre a te prăbuși pe o pârghie atât de alunecoasă, că teamă de a te prăvăli întrece durerea care o simți când cazi. Răsplata binelui e adesea răul, dar cel mai crunt blestem e tirania opreliștei. Copii, toate acestea întreaga lume poate să le afle din trista soartă. Săbile romane mi-au crestat trupul și a fost o vreme când faima îmi era neîntrecută. Regele mă iubea, numele meu cu acela de soldat se contopea. Eram atunci asemeni unui pom ce atârnă greu de fructe. Și într-o noapte, furtuna sau tâlhare, cum veți vrea, roadele mi le-au scuturat și îndată rămasam singur, dezgolit de frunze și pradă aspăi vremi.
4: Ce soartă!
1: Și n-a fost vina mea. Cum v-am mai spus, doi intriganți, a căror mărturii au prețuit mai mult decât virtutea, au jurat regelui că se înțeles cu Roma.
6: A urmat atunci exilul. De 20 de ani singurătatea și aceste stânci sunt lumea pentru mine. Aici trăiam liber și cinstit, iar cerului eu i-am adus prin osul de care îl lipsisem înainte.
1: Dar să urcăm, căci stânguiala asta nu-i potrivită vânătorului. Cel ce va doborâ întâia pradă va fi sărbătoritul. Ceilalți îl vor sluji. Ne întâlnim în vale.
7: Ne întâlnim în vale.

0: Odihnim o clipă. Spuneai că locul e la doi pași. Postumus unde este? De ce ai îngremenit? Ce gânduri te urmăresc? Ce este? De ce mi-ai întins hârtia asta și mă privești atât de aspru? Dă-mi-o!
1: Citiți, vă rog, și veți afla în mine un om împovărat de o soartă aspră.
0: Pisanio, stăpâna ta mi-a pângărit patul. Dovezile faptei însângerează inima. Nu-ți spun asta fără temei. Dovezile sunt tot atât de grăitoare ca și mâhnirea mea. Tot atât de adevărate pe cât este de adevărat că mă voi răzbuna. Pisanio, tu vei face aceasta numele meu dacă credința ta nu s-a ofilit în preajma apropierii ei. O vei ucide cu mâinile tale. Să voi înlesni acest prilej la Milford Haven, unde o va aduce o scrisoare de-a mea. Să-i pângăresc eu patul.
1: Beata stăpână.
0: Eu, necredincioasă. Cugetul tău mi-e martor drept, Iachimo. Învinuindu-l de destrăbălare, te-am crezut un emernic. Dar acum mi-apar cinstit. Trădându-mă, Postumus, faci din virtute mască ipocrită.
1: Prea bună, doamnă. Ascultați-mă.
0: Porunca eu ascultă și lovește. Ai fost viteaz în alte împrejurări, dar astăzi tremuri.
1: Fiți bună, doamnă, și mă ascultați.
0: Hai, vorbește. Doar mi s-a spus că stârfă. Sfârșiată de acest cuvânt, urechea nu mai poate o altă rană mai adâncă să o simtă, căci prima n-are leac. Vorbește, dar.
1: Cred că la curte nu vrei să vă întoarceți.
0: Firește, nu, dacă mă vei ucide.
1: Nici gând. Și dacă dibăcia credinței va putea să-i fie sprijin, fără îndoială că voi izbuti, căci am un plan. Cred că stăpânul meu s-a lăsat amăgit. Vreun intrigant meșter la rele împotriva voastră a născocit nemernice jigniri.
0: Vreo doamnă meșter în priviri din Roma?
1: Pe viața mea că nu. Îl voi vesti că sunteți moartă și voi trimite dovada sângeroasă, cum de altfel mi-a poruncit. Vestea va fi întărită de lipsa voastră.
0: Bunul meu prieten, dar eu ce să mă fac în acest timp? Cum să trăiesc ascunsă și în viață ce să mă țină dacă pentru el sunt ca și moartă?
1: Dacă vreți, la curte...
0: Să nu vorbești de curte, nici de rege și nici de acea fiară cu blazon, de acel zevzec de cloten. Stăruința e pentru mine cea mai grea năpastă.
1: Dacă nu vă întoarceți din nou la curte, nu puteți rămâne nici în Britania.
0: Oh, unde, unde să plec? Lumina soarelui răsare doar în Britania? Ziua și noaptea sunt doar aici? Britania e o parte din lumea ce o cuprinde. E un cuib de lebede înconjurat de ape. Gândește-te că oameni există, nu numai în Britania.
1: Oh, sunt vesel că vă gândiți la alt lăcaș. Trimisul Romei, Lucius, sosește mâine la Milford Haven. De-ați avea un chip întunecat, asemeni soartei ce v-a lovit, și de-ați putea ascunde oricare farmec ce v-ar putea pierde, ați merge pe o cărare tăinuită, bogată în prilejuri, ce v-ar duce cât mai aproape de Postumus. Dacă nu veți putea cunoaște chiar de-a dreptul faptele lui, știri despre ele puteți avea oricând cu amănuntul.
0: Spuneți, dar gândul, voi risca orice afară doar de cinste.
1: Întocmai. Uitați cu totul că sunteți femeie și în loc să porunciți, să vă supuneți.
0: Fiți scurt, îți ghiceți gândul. De pe acum sunt un bărbat.
1: Luați-i înfățișarea. Gândindu-mă la asta, m-a dus pieptar, o pălărie și ciorapi și toate cele ce de trebuință. Iar travestită astfel, imitând pe un cavaler la modă, veți apare în calea nobilului Lucius, spunând că sunteți gata să-i slujiți. Vă va primi cu multă bucurie. E un om pe cât de brav, pe atât de virtuos. În ce privește banii, nu aveți grijă, că sunt bogat și n-o să duceți lipsă.
0: Ești singura speranță ce mi-o lasă zei.
1: Stăpână,
0: da.
1: Stăpână, pentru o vreme ne vom lua rămas bun, căci lipsa mea va da de bănuit la curte. Iar acum, primiți cutia asta. Mi-a fost dată chiar de regină. Conținutul ei e prețios. Dacă aveți rău de mare sau nu vă este bine pe uscat,
0: da?
1: Luați o picătură și vă trece. Intrați în frunziș și înfățișarea cu bărbăția sufletului vostru, s-o potriviți. Zii.

0: Adio, Dar.
1: Sire, vă mulțumesc. Augustul împărat mi-a scris. Mâhnit voi părăsi aceste locuri, trebuind să-ți declar cezarul drept dușman.
0: Supușii mei, seniore, nu mai vor să rabde jugul. Și de aceea noi de n-am fi tot atât de dârși ca ei, regescul rang l-am pierde.
1: Sire, îngăduiți-mi să fiu escortat până la Milford Haven. Doamnă, cerul să vă aibă în grija lui pe voi și ai voștri.
0: Seniorii mei, pe Lucius nu-l părăsiți până n-a trecut Saverna. Lucius,

0: Și ce temei de ea purtării sale?
1: Sire, nu v-am spus. Ultima dată când m-am dus o văd, ea m-a rugat să o iert că stă închisă.
2: Cum? N-a văzut-o nimeni? Facă zei ca teama mea să nu se adeverească. Mă duc să o caut.
1: Urmează-l, fiule.
3: Da.
4: De două zile nu l-am zărit nici pe Pisanio, bătrânul slujitor.
1: Și du-te și vezi.
4: Prea bine, mamă.
1: Pisanio-i de partea lui Postumus. Dar ea? Unde e ea? A prins-o oare în gheare disperarea? Sau poate patima i-a dat aripi să zboare spre doritul ei Postumus, dacă a fugit spre moarte, căci în sipetul acela am pus o travă? Sau spre necinste a fugit, folosit tot al meu? Căderea ei pe fruntea mea va așeza coroana Britaniei. Ce este, fiule?
3: E sigur a fugit. Mamă, te du la rege, e furios și nimeni nu îndrăznește să-i stă în cale.
1: Bine, mă voi duce. Și noaptea asta, fie-i cea din urmă.
3: Ah, senior Pisanio, îți faci bagajele? Ia vino un coace prea prețios, Codoș. Unde-i stăpâna, netotule? Răspunde grabnic, căci altfel te trimit de-a dreptul în iad.
5: Prea bunul meu, senior.
3: Unde-i stăpâna? Pe Jupiter să nu te întreb din nou. E cu Postumus? Cu acel nemernic?
5: Să fie cu el când a plecat. El e la Roma.
3: Unde e atunci?
5: Prea nobile, senior.
3: Nobilă cutră, să-mi spui îndată unde ți-e stăpâna.
5: Tot ce știu se află în scrisoarea asta.
3: Da. Îmi sogonesc până la tronul cezarului August. E adevărat ce scrie aici, tâlharule?
5: Așa bănui, monsenior.
3: E scrisul lui Postumus. Îl recunosc. Ascultă, zevzecule, dacă în loc să faci pe nătărăul mi-ai sluji mie cu trup și suflet, vei avea la îndemână spre a te îmbogăți toată averea mea și grație trecerii mele te vei ridica în rang.
5: Prea bine, nobilul meu, senior.
3: Mă vei sluji?
5: Cu dragă inimă, monsenior.
3: Bate palma și apuca. Ai cumva ultimul costum al stăpânului tău?
5: Monseniore, am la mine acasă costumul pe care l-a purtat când s-a despărțit de doamna și stăpâna mea.
3: Primul serviciu pe care mi-l vei face e să te duci să-l cauți.
5: Da.
3: Asta să fie prima ta ispravă. Du-te!
5: Mă duc.
3: Du-te! Du-te!
6: Se întâlnesc la Milford Haven. Mai întâi îl voi ucide pe Postumul sub ochii ei și aș va da seama de meritele mele. Se va căi de disprețul pe care mi l-a arătat. După ce îl voi dobori și voi profana cadavrul, îmi voi sătura pofta, așa după cum am mai spus, îmbrăcat în costumul lui Postumus, pe care ea-l prețuiește atât de mult. Apoi o voi duce în pumn la curte și o voi târâ călcând-o în picioare până în camera ei. Așa precum ea îmi arăta dispreț și silă cu atâta plăcere, tot astfel mă voi bucura eu răzbunându-mă.
3: A te-ai întors, Pisanio? Ăsta-i costumul?
5: Tocmai, seniore.
6: De când este ea la Milford Haven?
5: Abia dacă a susit.
4: Du hainele astea la mine în cameră. Să mă urmezi curând și să-mi fii credincios.
5: Ca să-ți fiu credincios, ar însemna să înșel pe omul cel mai demn de cinste. Și asta nu o să o fac nici când. La Milford te duc cu bine. Cea pe care o cauți nu vei găsi. Zboară, stăpână, de binecuvântări cerești păzită. Iar prostul ăsta să se poticnească și fie-i truda singura simbrie.

0: azi, Polidor, te-ai dovedit mai meșter la vânătoare. Da. Deci vei fi eroul acestei sărbători. Iar eu și Cadwell îți vom fi bucătar și slugă. Astfel ne-am învoit.
1: Sunt obosit.
2: Și eu, da, mor de foame.
1: E carne rece înăuntru, până se frige și vânatul s-o gustăm.
0: Stați!
3: Ce?
0: Nu intrați.
3: Tată, ce e?
0: E cineva în peșteră.
3: Cum?
0: Pe Jupiter. Un înger ori o minune a naturii? Iată un zeu cu chip de adolescent.
4: Senior, nu mă loviți! Până să intru, eu am tot strigat pentru acest...

0: sau a cumpărat-o și am luat.
1: Nu am furat nimic și nici n-aș fi furat de-aș fi găsit bulgări de aur presărați pe prag. Și iată banii, în schimbul hranei luate. Mâncând eu, tot i-aș fi lăsat aici pe masă și aș fi plecat rugându-mă pentru stăpânul casei.
2: Bani, tinere?
3: Tot aurul și argintul se schimbă în lut. Și al preț n-are decât pentru acei care se închină unor idol de lut.
1: Ești supărat, o văd prea bine. Aflând atunci că de mă ucis pentru păcatul meu, aș fi murit de nu-l săvârșeam.
4: Dar încotro?
1: Mergeam spre Milford Haven.
4: Care ți-i numele?
1: Fideliu. O ruda mea, călătorind spre Roma, se îmbarcă aici la Milford. Vreau să-l întâlnesc în port, dar mor de foame, am săvârșit păcatul.
4: Tinere, nu te gândi că ai acum în față sălbăticiuni. Și nu ne judeca după asprimea traiului ce îl ducem. Ne bucură întâlnirea. S-a noptat. Înainte de a pleca, vei prânzi bine și noi ți-o mulțumi că ai rămas și ai mâncat cu noi.
3: Copii, acum urați-i bun venit.
2: De-ai fi femeie, te-aș peți, tinere. Spre a-ți fi bărbat pe cinstea mea, aș da oricât.
3: Mai bine că e bărbat. Vom fi atunci ca frații. Îl vom primi așa pe cum aș face cu un frate ce a lipsit de multă vreme. Să fii binevenit și să te bucuri. Te afli cu prieteni.
1: Cu prieteni și frați.
4: Așa va fi. Copii, să pregătim mâna.
2: Da.
4: Intră, tinere, căci foamea cu vorba nu se împacă. După masă, ți-o-mi cere să ne spui povestea ta și nu vei desluși cum ți-o

0: suntem aproape de locul unde trebuiau să se întâlnească dacă Pisanio m-a îndreptat pe calea cea bună. Dacă straiele astea mi se potrivesc de minune, de ce nu mi s-ar potrivi atunci iubita lui? Ce viața! Postumus, capul tău care în clipa asta stă la locul lui pe umeri, va cădea într-un ceas. Asta trebuie să fie locul. Sigur că Pisanio n-ar îndrăzni să mă prostească. Prea ea intră.
1: S-a făcut zivă. Să nu mai să vorbim.
2: Fugare!
0: Pacine!
2: Unde sunt fugarii? Hai mă naua și ajuns de mine!
3: Nu mai pot. Nu mai pot, mă simt
2: locuit.
4: Fugarii, de noi e vorba.
2: Cum?
4: Cine-o fi netrebnicul? Îl cunosc, e Cloten, fiul reginei.
2: Cum?
4: Poate fi o cursă, nu l-am văzut de mult, dar jur că el. Să mergem, suntem la sala legii.
5: Stație singur. Deci duceți-vă și cercetați de are însoțitori.
6: Tată și tu, frate, Carlul.
2: Stați, ei, stați! Voi care ați luat ora asta, cine sunteți? Tâlhar de Codru? Am auzit de voi. Clav josnic, cine ești?
7: Un om ce nu s-a înjosit până într-atât ca stând în fața unei secători să n-o pleznească.
2: Ești un bandit pus în afara legii, un nemernic. Tâlharule, predă-te.
7: Coi, dar ție cine ești tu?
2: Bandit obraznic, afla al meu nume și tremură.
7: Ce nume?
2: Cloten, nemernicule.
7: Cloten?
5: Al tău nume de două ori nemernic nu mă face deloc să tremur. Șarpele și broasca, păianjenul m-a speriat mai mult.
2: Te voi ucide chiar cu mâna mea. Apoi îi voi găsi pe ceilalți și căpățâni le-am de la târn în porț la lut. Predă-te, viară!
7: Nu ți-ai găsit omul secătură!
2: Ține! Ține!
5: Cam nătâng acest clot, încă o pungă goală și fără galbe. Nici Hercule creierii nu i-ar fi putut zdrobi, căci nu-i avea. De nu l-aș fi ucis, nătângul mi-ar purta cu fală capul așa cum îl duc eu.
7: Ce-ai făcut?
5: I-am tăiat capul știeului Cloten, fiul reginei, căci așa spunea. M-a făcut trădător, tâlhar de Codru, și s-a jurat că vom pieri cu toții de mâna lui.
2: Suntem pierduți cu toți.
7: De ce să ne spăimânte legea? Și cine ne-ar putea afla aici?
8: Să ne încredințăm bunăvoinței zeilor. Și totuși fratele meu a fost în drept să o facă.
5: I-am tăiat capul chiar cu spada lui pe care mi-o învârtea pe lângă nas. Am să-l arunc în râul care curge pe dinapoia stâncii. Va ajunge în mare și va povesti cu fală peștilor că a fost a lui Cloten, fiul reginei.
7: Iar de rest nu-mi pasă.
1: Carlan,
9: fapta s-a săvârșit. Să-l ducem la stânca noastră. Prințul nu era vrăjmaș, deși-i dușman răpus. Tot ca pe un prinț îl vom omor.

înfășoară visul și stăruie în mine. Am băut din lacul reginei și... Da, îl văd. Un om fără de cap. Costumul lui Postumus. Da, văd bine. E coapsa lui. Și iată-i mâna, picioarele, statura lui de zeu. Sunt ucigaș în cer. Cum s-a sfârșit? Pisania, blestemele Hecubei unite cu ale mele să te ajungă. Te înțeles cu Clotan, cu acel demon destrăbălat și soțul mi-ai ucis. Scrisorile vor fi de azi înainte uneltele trădării. Te blestem. Ai doborât prin ticluiri, Pisanio, catar cu cele mai de preț corăbi. Fii blestemat. Și capul tău, Postumus, vai, unde-i? Unde? Ce s-a întâmplat? Pisanio, da, el și Cloten. Ura și viclenia au săvârșit această crimă. Totul se vătește. Mi-a dat o travă în chip de leac, m-a adormit. Iată dovada. El și Cloten. Da. Sângele tău, Postumus, obrajii să ne aprindă înfricoșând pe cei ce n-or privi. Stăpânul meu,

0: Lucius, Lucius! Oștirile din Galia au trecut marea precum ați poruncit. Vă așteaptă aici, la Milford Haven, ca și flota. Totul e pregătit.
1: Ce vești din Roma?
0: Senatul a înrolat pe cei din graniți și cavalerii din Italia. Sunt dârși și vor lupta. Vin sub comanda viteazului Iachimo din Siena.
1: Când socotești că vor sosi aici?
0: Cu primul vânt prielnic.
1: Graba aceasta ne dă speranțe. Trupele să fie rânduite. Ofițerii noștri fie cu grijă.
2: Dar stați. Un trup fără cap. Ruina arată ce măreață a fost clădirea.
1: Un paj doarme? E mort? Firește mort.
3: Trăiește, seniore.
1: Ne lămurește, tinere, întâmplarea. Cine e cel care -ți slujea drept pernă însângerată? Cine a sluțit un chip cu artă făurit de fire? Cum s-a întâmplat? Cine-i și cine ești?
4: Eu nu mai sunt nimic. Iar dacă sunt, mai bine n-aș fi fost. Mi-a fost stăpân un bun și brav britan, cel care zace ucis de hoți.
1: Sărmane tânăr, durerea ta și soarta ăstui om mă zguduie adânc. Cine era?
4: Richard Duchamp.
1: Numele tău?
4: Fidelio.
1: Numele ți se potrivește întocmai. Te încredințează mie. Vino cu mine.
4: Seniore, vă urmez. Dar mai întâi, așa cum ne cer zeii, stăpânul să-mi îngrop. După ce voi ofta și îl voi plânge, voi părăsi. Și am să vă urmez dacă mi îngăduiți.
1: Copile drag, părinte, nu stăpân ce-ai fi. Fii curajos, nu plânge. Adesea răul binele vestește.

0: Ce grea pedeapsă! Fiica mi-a fugit, cu ea și liniștea. Regina zace pe patul morții și în vremea asta războiul crâncen mă amenință. Iar fiul ei, de care aveam atâta nevoie, a dispărut în ceas greu. Speranța pare pierdută. Iar pe tine, Pisanio, ce știi de ce a fugit și te prefaci neștiutor, tortura te va face să nu mai taci.
1: În mâna voastră sirei viața mea și mă supun umil, dar nu știu unde mi-e stăpâna.
2: Când fica ți-a plecat, prea nobilă rege, Pisanio era aici, că-i credincios îndeput. Că despre Cloten îl căutăm mereu și îl vom afla.
0: Mă pasă alte grijă. Îți dau răgaz, dar bănuiala străluie.
2: Stăpâne, oștirile din galia de barcă pe țărmurile noastre, întărite de nobilii romani chemați sub arme chiar de senat.
0: Cât îmi lipsește sfatul fiului meu și al reginei, simt că mă pierd.
2: Mărite, sire, oștirea voastră poate face față dușmanilor. Desmulți vom fi mai mulți. Trebuie doar să le dați îndemn celor ce așteaptă să se lupte.
0: Mulțumesc. Vreme vom înfrunta și nu ne temem. Și stăpânindu-ne, să înlăturăm amenințarea Romei. Supărarea ce ne apasă e în inimă. Să mergem.

0: A izbucnit războiul cu romanii. În jurul nostru izarvă.
1: Ocoliți-o.
2: Ce bun viața dacă ne ferim de fapte și primești.
0: Ce sperăm?
1: De să ne ascunși romanii neucit fiind britani. Sau ne vor socoti de barbari răzvrătiți. Și după ce se vor sluji de noi, ne vor ucide.
3: Vom căuta în munți un adăpost. Pe rege nu putem să-l ajutăm. Suntem străini și nu ne-am înrolat. Moartea lui Cloten poate avea urmări. Vom fi întrebați unde am trăit și cum. Sfârșitul poate fi tortura, moartea.
1: În ceasul ăsta, orice îndoială nedemnă e de tine și de noi.
2: Și nu ne împacă. Dar când vor auzi romanilor cum lenechează cai și focuri vor vedea lucind în taberi, britanii noștri în ceasul de primejdii își vor mai pierde vremea cercetând cine suntem.
3: Pe mine mă cunosc destui oștem.
2: Decât așa mai bine să nu fii. Deci tot la oaste, căci pe noi doi nu ne cunoaște nimeni. Iar tu uitat, schimbat de vârstă, n-ai să fii întrebat de nimeni.
1: Mergem.
2: Vom merge.
1: De-mi dai binecuvântarea și îngădui ca să plec, voi fi cu grijă.
2: De nu, mă las în voia întâmplării în lupta cu romanii. Eu la fel.
3: Dacă voi doi nu puneți preț pe viață, ce rost ar mai avea să mă scumpesc la bătrânețea mea? Vin dar cu voi!

0: Voi ce mi-ați apărat regatul, stați lângă mine. Sunt nespus de trist. Acel soldat care a luptat ca lei și ale cărui zdrențe au umilit armuri strălucitoare, al cărui piept scuturi de nepătruns a întrecut, nu poate fi găsit. Ferice fie cel care va putea să-i dea de urmă. Destăm puterea noastră fericirea.
1: Atâta nobilă înflăcărare la un biet om, aproape un cerșetor, n-am mai văzut.
0: Nu știți nimic de el?
2: Printre cei morți și vii l-am căutat, dar fără de folos.
0: Păcat. Răsplata-i n-aș vrea să o moștenesc. Vă trec dar vouă mintea și inima Britaniei. Iar voi, vitej oșteni, e vremea acum să-mi spuneți cine sunteți. Răspundeți, dar.
1: Mărite sire, suntem din Cambria și suntem nobili. N-ar fi adevărat și nu se cade mai mult să spunem. Poate doar atât, că suntem oameni drepți.
0: Îngenunchiați. Cu rang de cavaler vă ridicați. Vă învestesc însoțitorii mei cu cinstea cuvenită acestui rang. Și acum aduceți-i pe învinși, pe Lucius și ceilalți romani căzuți prizonieri cu el.
3: Numai vii Caius să pretinzi tributul. Britanii l-au desfințat prin moartea tuturor bravoșteni. Rudele lor îmi cer să le împac prin sacrificiu prinșilor noștri. Deci să vă pregătiți de moarte.
4: De-am fi învins, odată potolită vâltoarea sângelui, prizonierii, noi nu i-am fi amenințat cu spada. Dar, fiindcă zeii au fost de partea voastră și moartea doar ne-i răscumpărare, o vom primi. August trăiește și ne va răzbuna. Cât despre mine, cer doar atât. Pajul acesta, britan prin naștere, iertat să fie.
0: L-am mai văzut. Îmi pare cunoscut. Tinere paj, iertat vei fi în slujba mea. Cere-i lui Simbelin orice favoare și ți-o voi dărui.
5: O sire, umil vă mulțumesc.
4: Copile drag, nu-ți cer să-mi aperi viața, totuși știu că îi vei cere aceasta.
5: Nu, vai nu. Am altceva de gând, căci văd aici ceva ce mă cutremură. Viața, seniore, să vă apărați singur.
4: Cum, Fideliu? Mă părăsești? Nu-ți pasă. Bucuria când pe femei sau paj se întemeiază nu are viață lungă.
0: Ce vrei să-mi ceri? Pe cine-l tot privești? Vrei să-l salvezi? Ți-e rudă, ți-e prieten?
5: E un roman.
0: De ce-l privești atunci?
5: Sire, de îngăduiți, eu vă voi spune doar între patru ochi.
0: Atunci prea bine, voi fi numai urechi. Cum te numești?
5: Fideliu.
0: Ești pajul și copilul meu. Vino, dar, și vorbește fără teamă.
5: Sire, dacă mi-ngădui, vreau să-i pun o întrebare.
0: Întreabă-l tare. Seniore, vino copilului acesta să-i răspunzi cinstit, căci altfel harul și puterea ce ne aparțin, minciunea de adevăr o vor alege prin tortură. Întreabă-l.
5: Vreau ca seniorul să-mi răspundă de unde are acest inel.
0: Acest diamant pe care îl porți în deget. Spune, de unde l-ai?
6: Torturei voit să mă supuneți pentru o taină ce vă va fi tortură.
0: Cum?
6: Mă bucur să vă dezvălui chinul ce mă apasă. Acest inel l-am luat prin vicleșug lui Leonatus, exilat de tine. Un om cum altul nu-i. De această faptă te vei căi, cum fac și eu acum. Vreți dar să știți mai mult?
0: Vreau să știu tot!
6: Acea zeiță, fica ta... O, Doamne, inima-mi sângerează amintindu-mi. Înnăbușe vicleanul duh. Mi-e rău.
0: Cum? Fica mea? Adună-ți dar puterea. Mai bine să trăiești cât o vrea firea decât să mor ducând cu tine taina. Vino-ți în fire și spune totul.
6: Odinioară, Fie blestemat ceasul care a bătut atunci. La Roma, bunul Postumus ales între aleși era acolo. Trist asculta cum lăudam cu toții frumoasele Italiei, spunând că ele umbresc orice laudă. Eu, păcătosul, i-am sfidat atunci lauda și l-am provocat cu aur pentru inelul ce-l purta în deget. M-am prins că voi dormi în patul ei și că voi dobândi astfel inelul. El, ca un cavaler încrezător în cinstea ei, nu a mai stat pe gânduri, ci a riscat inelul și pe drept, așa cum m-am convins după aceea. Apoi venit am la curtea voastră, poate vă amintiți. Prințesa m-a învățat deosebirea între iubire și păcat. Am născocit atunci un josnic plan asemeni scopului. Am luat dovezi ce l-au răpus pe bietul Leonatus. I-a fost cu neputință să nu creadă că l-a înșelat. Am câștigat pariul. Parcă-l văd în față pe Postumus.
7: Îl vezi cu adevărat, netrebnice Iachimo. Dar eu sunt Postumus. Iată pe ucigașul fiicei tale, rege. De aici înainte, orice ucigaș Postumus Leonatus să se cheme. Imogena, soția, viața mea, Imogena.
5: Signore, liniștește-te, ascultă.
7: Crezi că e un joc, obraznic paj? Iată răsplata.
2: Signore, signore, n-o lovi stăpâna mea și a voastră, stăpână.
5: Oh, Pisanio, mi-ai dat o travă piei din fața-mi șarpe.
2: Imogene, stăpână, să-mi zvârle cerul pietre și pucioasă, de n-am crezut că e leac. Regina mi-a dat-o, dar licoarea pregătită de medicul Cornelius era în stare, vreme nu prea îndelungată, puterea vieții să oprească, însă apoi a firii rânduitei rosturi să izbândească iar. Din ea sorbitați?
5: Pe cât se pare, da, și-am fost ca moartă.
2: O nouă viclenie?
5: Postumus, iubitul meu, acum mă recunoști. De ce ți-a alungat soția scumpă? Închipuieți acum că ești pe o stâncă și aruncă-mă din nou.
2: Rămâi asemenea unui fruct, sufletul meu, până când truntul va rămâne verde. Carne din trupul meu ești, fica mea. Și cum atunci? Mă lași așa deoparte? Nici nu-mi vorbește.
5: Dă-mi binecuvântarea, tată.
2: Imogena, apă sfințită au fost acele lacrimi vărsate pentru tine. Stăpâne, teama s-a risipit, voi spune adevărul. Seniorul Cloten a aflat de plecarea stăpânei mele. M-a chemat la el jurând să mă ucid atunci pe loc, dacă nu-i spun unde s-a dus. Având din întâmplare o scrisoare asupra de la stăpânul meu, i-am dat-o. El a îndreptat să o caute prin munți la Milford, unde mânios s-a dus în hainele seniorului Postumus, smulse cu amenințări. Nu trea un gând hain și se jura că o va pângări. După ceea ce s-a întâmplat, nu știu.
7: Am să spun eu. L-am omorât.
8: Te-ai băzei în pază. Buzele mele nu vor să-ți rostească pedeapsă cruntă după tale fapte. Retrageți vorbele.
7: Nu, l-am ucis.
8: A fost un prinț.
7: Un prinț primejdios și mai prejos de rang i-a fost purtarea.
8: Îmi pare rău. Mărturisirea ta bate asupra-ți strășnicia legii. Va trebui să mori.
7: Pe ucigaș să-l luați și să-l legați.
9: Nu, sire! Nu!
1: Decât acel pe care l-a ucis, ăst om e mai presus, având strămoși egal cu ai tăi. Și cu credință te-a slujit cum nu ar fi făcut o zeci de cloteni.
7: Bătrân oșten, cum are el strămoși egal cu ai mei?
1: Puternice, senior, acești doi tineri ce-mi spun azi tată și se cred ai mei sunt rupți din trupuți, au același sânge.
7: Același sânge?
1: Da, căci le ești tată. Iar eu, bătrânul Morgan, sunt Bellarius, cel surghiunit. Pedeapsa mea și vina-mi de bunul vostru plac ținut-au doar, iar suferința mi-e singurul păcat. Acești doi prinți, căci sunt într-adevăr, crescut au lângă mine de 20 de ani. Au învățat tot ce au putut deprinde de la mine. Știința mea vă este cunoscută. Iată vă fi întorși, mărite sire. Astăzi mă despart de cei mai dragi tovarăși de pe lume.
8: Ai plâns vorbind.
7: Toți trei m-ați ajutat răscumpărând tot ce ați mărturisit. Dacă sunt ei copiii ce-i pierdusem, alții mai demni nu mi-aș putea dori. Imogena,
3: astăzi pierzi un regat.
5: Dar dobândesc tot astăzi două lumi. O, frații mei, în ce împrejurări ne-am întâlnit? Eu am fost mai aproape de adevăr. Îmi spuneați frate și vă eram soră. Eu însă v-am spus frați și așa a fost.
3: Cum? V-ați mai întâlnit?
10: Întocmai, mărite sire,
7: și ne-am iubit.
3: Doar glasul firii putea să vă îndemne.
2: Ce minune!
7: Să mergem și să umplem templul cu fumul jertfelor. Belarius, îmi vei fi frate pentru totdeauna.
5: Iar mie, tată, căci datorită ție văd acum aceste prea frumoase zile.
7: Noi toți ne bucurăm, dar prinși nu. Deci să se bucure și ei, să împartă nemăsurata noastră fericire.
3: Cât aș vrea ca așa cel oștean ce s-a luptat cu atât curaj să fie acum aici și să primească mulțumirea mea.
10: Oșteanul acela, sire, ce a luptat lângă cei trei sunt eu. De-am îmbrăcat haina săracului a fost cu un scop. Iachimă-i martor. Îl puteam ucide că era la pământ.
11: Iată-mă iarăși. Acum povara cugetului meu mă face să îngenunchi, atunci puterea brațului tău. Ia-mi viața pe care de nenumărate ori ți-o datorez, dar mai întâi primește brățara și inelul ce aparțin cele mai credincioase principese.
12: Nu îngenunchea în fața mea. Puterea ce o am asupra-ți o voi folosi iertându-te. Trăiește și cu alții să fii mai bun decât ai fost cu mine.
7: Drag ginere, prin dreapta-ți judecată ne înveți să fim mai generoși. De ce eu tuturora azi le cer iertare?
10: Sire, ne-ai sprijinit ca un părinte și suntem bucuroși într-adevăr că ne ești tată.
11: Părinții mei iubiți, iată-mă slujba voastră.
7: Să statornicim mai întâi pacea. Caius Lucius, cu toate că victoria e a noastră, drapelele romane și britane prietenește fluturi alături. Să defilăm la Lud și pacea să o încheiem în templul închinat lui Jupiter și să o pecetluim prin sărbători. Să mergem! Iată, nici când războiul n-a sfârșit mai grapnic, înainte chiar ca sângele vărsat, spălat să fie, pacea s-a încheiat.

0: Ați ascultat Simbelin de William Shakespeare. Traducere și adaptare radiofonică de Florian Nicolau. Distribuția a fost următoarea: Simbelin, George Constantin. Regina, Gina Patrichi. Leonatus Postumus, Ion Caramitru. Iachimo, Ovidiu Iuliu Moldovan. Clotn, Adrian Georgescu. Belarius, Ion Pavlescu. Polidor, Emil Hosu. Caldwell, George Paul Avram. Pisaniu, Victor Strengaru. Caius Lucius, Ion Marinescu. Filario, Matei Alexandru. Nobilul francez, Sorin Gheorghiu. În alte roluri, Gheorghe Pufulete, Eugen Racoți, Constantin Botez, Cristian Molfeta. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: A fost odată un împărat. Și împăratul acesta avea o fată minunat de frumoasă, nu altceva, dar atât de mândră și trufașă, de nu găsea niciun pețitor pe gustul ei. Fiecăruia îi găsea câte un cusur.
1: Ăsta e ca o butie. Ia te uite ce lungan, nu-l ajung nici într-un an. Asta e scurt și îndesat, n-are mutră de bărbat.
2: Prințesă, privește-mă!
1: Ia te uite ce roșcat, crestă de cocoș bărbat. Ei, drăcie, ăsta are o bărbie ca un cioc de sturn.
0: Ce spui tu, fată dragă? El e tânăr, e împărat. Ce nu-ți place?
1: Tată dragă, pețitorii de aici nu-mi plac.
0: Dacă ție nu-ți plac cavalerii de față, jur să te dau celui din tâi cerșetor care va bate la poarta palatului meu.
1: Tată dragă, dar

0: timp un vie cerșător, trecu pe ferestrele palatului, cântând și așteptând răsplată câțiva bănuți. De cum îl auzi, împăratul porunci unui slujitor:
1: aduceți-mi-l îndată aici, pe cântărețul de afară.
2: Îndată, măria ta!
1: Vreau să-l văd cum arată.
3: O fi bun ca soț pentru fica mea. O, dar iată-l! El e un tânăr chipeș.
1: Deși straile îi sunt cam jerpelite. Tinere, apropie-te.
4: Tată!
2: Maria ta!
3: Mi-a plăcut cântecul tău tare mult și m-am hotărât să-ți dau drept răsplată pe fata mea de soție.
4: Tată!
2: Maria ta! Dar eu nu sunt decât un biet cerșetor.
4: Tată, te rog,
1: am făcut legământ, fată dragă, să te dau de soție celui dintâi cerșetor care va trece pe aici. Și o să-mi țin jurământul dat.
4: Nu se poate una ca asta, mai lasă-mi un răgaz.
1: Te vei căsători acum, așa cum am spus.

0: Așadar se rugă prințesa de împărat că a trebuit să se cunune cu tânărul cântăreț prepășit la palat.
1: Fată dragă, crezi că se cuvine ca o nevastă de cerșetor să locuiască sub acoperișul meu? Ia-ți bărbatul și du-te la casa lui.

0: Și prințesa, nemai având ce face, își urmă soțul bătând drumurile pe jos. Și ajungând într-o pădure mare, nevasta îl întrebă:
1: pădurea asta mare, a cui să fie oare?
2: A lui Cioc de Sturz, Crai. Și-ar fi fost și-a ta de bărbat dacă luai.
1: Din cauza trufiei dădui de nevastă, ce trai aș fi dus de eram azi nevastă.
0: Mai merseră și mai merseră și iată că ajunseră într-o lumică. Și tânăra femeie întrebă:
1: da, lunca asta verde, a cui să fie oare?
2: A lui Cioc de Sturz, Crai. Și-ar fi fost și-a ta de bărbat dacă luai.
1: Din cauza trufiei dădui de năpasta, ce trai aș fi dus de eram al meu.
0: Mai merg multă vreme și numai ce dă dură d-un oraș mare. Și-ar întrebă din nou pe tânărul cântăret cerșetor:
3: ferește, ferește!
1: Orașul ăsta mare, al cui să fie oare?
2: Al lui Cioc de Sturz, Crai. Și-ar fi fost și-al tău de bărbat dacă-l luai.
1: Din cauza trufiei dădui de năpastă, ce trai aș fi dus de ramas nevastă.
2: Nu-mi place să te tot aud tânguindu-te că n-ai alt soț. Dar ce? Eu nu ți-s potrivit? Îți de lepădat?

0: În cele din urmă, tinerii căsătoriți poposire la o colibă mică, mică, mică, mititică. Și femeia întrebă:
1: Vai, Doamne, cine-o locui în coliba asta? E dărăpânată din calea afară.
2: Vrei să știi cine?
1: Da.
2: Până nu de mult am stat singur în ea, dar de acum încolo o să locuim împreună.
1: Oh. Dar unde sunt slugile?
2: Care slugi?
1: Slugile.
2: Care slugi? De aici înainte tu singură trebuie să ai grijă de toate.
1: Eu.
2: Ia du-te și aprinde focul. Pune apă la fier să faci o mămăligă, că nu mai pot de flămând și de ostenit ce sunt.
1: Eu nu știu să fac nimic. N-am făcut în viața mea mămăligă, cum o să fac?
2: Bine, acum? bine, atunci am să-ți arăt eu cum se face, ca să înveți și tu.
0: Și femeia a început după puțin timp să dăritice prin casă și să facă bucate. Dar câștigul soțului ei era prea mic. Și atunci se apucă să împletească coșuri de rachită, să toarcă lână și chiar să facă negoț cu oale și străchini din lut.
3: Tare prost am fost că m-am cununat cu tine. Nu ești bună de nimic. Dacă să nu zici că-ți caut pricină degeaba, uite... Am să încerc să fac niște oale și străchini din lut pe care tu să le duci la vânzare în piață.
1: Vai de mine! Dacă s-ar fi venit să vină tocmai atunci prin târg oameni din ținutul tatălui meu și or să mă vadă că vând bride și oale, or să râdă de mine.
3: Dar nu o să murim de foame din cauza lor.

0: Și negoțul merse bine până într-o zi.
1: Ia-l, cele!
2: Dăm 25 cele.
1: Pe care le dorești?
2: Uite alea cu floricele albe și ulcelele cu dungă galbenă.
1: Da, poftim.
2: Așa, acum ia ține banii.
1: Mergi sănătos.
2: Vânzare bună, hai!
1: Cu cal cu tot în grămada mea de oameni și le-a făcut praf pe toate. Ce să zică bărbatul meu de paguba asta? Să mă duc repede acasă să-i spun ce-am pățit.

0: Dar cine naiba mai văzut să te așezi cu masa tocmai în gura pieții, în drumul călăreților? Iar nu te mai voci atâta, că și un prost ar înțelege că nu ești bună de nicio treabă. Uite, am fost la palatul împărătesc și am întrebat dacă au nevoie de vreo slujnică la bucătărie. Mi-au spus că au să te primească, dar fără timbrie, numai pe mâncare.
1: Biata de Iași legase de amândouă buzunarele câte o urcică și în ele aducea resturile rămase de la masa împărătească. Cu bruma asta de mâncare își înșela foamea alături de bărbatul său. Dar iată că într-o zi, la palat, a avut loc nunta feciorului mai mare al împăratului. Și se duse și sărmana să privească, ascunzându-se după ușe din sala tronului care strălucea în lumina candelabrilor și a straielor oaspeților. Deodată se ivi în sală și feciorul împăratului, care cum o văzu ce frumoasă e, o prinse de mână și vreau să o ducă în mijlocul oaspeților.
2: Nu, vă rog, vă rog, nu pot să apar așa în fața invitaților, vă rog.
1: Nu, frumoasă, hai, nu te teme.
2: Nu, lăsați-mă să plec, vreau să plec, vă rog.
3: Ia-te uite la sărăntoaca aia.
4: Dar ce caută o slujnică printre oameni?
5: Feciorul împăratului o aduce înapoi.
4: Ia faceți lucru,
1: Hai, nu te teme. Ce? Nu mă mai recunoști? Eu sunt cântărețul cerșetor cu care ai stat în coliba aceea micuță. De dragul tău m-am prefăcut în cerșetor și călărețul care ți-a spart.
6: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: De mult de tot, pe vremea poveștilor, un flăcău a dat odată peste un vultur rănit de moarte. Văzându-l, voinicul l-a luat acasă cu hotărârea să-l vindece. Cu fel și fel de ierburi, în scurtă vreme, rănile vulturului se tămăduiră. Dar cu cât mergea spre însănătoșire, pasărea devenea tot mai flămândă. Și dacă la început mânca primir ce, acum nu se mai sătura cu nimic. În ziua în care flăcăul nu mai avut ce să-i dea să mănânce, pasărea prinse grai omenesc și vorbi spre uimirea voinicului.
1: Îți mulțumesc, om bun. Știi tu pe cine ai scăpat de la moarte?
2: Cum pe cine? Pe un vultur.
1: Se cuvine să afli că eu nu-s vultur de rând. Sunt împăratul păsărilor. Hai cu mine, omule, să te răsplătesc.
2: N-am nevoie de nicio răsplată, da.
1: Averea pe care o aveai ți-ai irosit-o ca să-mi dai mie puterea pierdută. Ți-a rămas bătătura săracă, asemeni culmilor sterpe. De aceea trebuie să mergi cu mine.
2: Nu e drept că pe aici nu mai am niciun rost.
1: Urcă-te pe spinarea mea și ține-te bine. Vom porni cu iuțeala gândului. Ce spui, flăcăule? Nu zburăm prea aproape de soare?
3: Fii fără grijă, împărat al vulturilor. Chiar dacă soarele dogorește, bătaia aripilor tale mă răcorește.
1: Dar acum, flăcăule, nu zburăm prea aproape de lună. Nu te încheață rațele ei reci.
3: Zboară mai departe, împărat al vulturilor. Chiar dacă vrea să mă cuprindă frigul, căldura trupului tău mă apără.
1: Cum se vede pământul, voinice?
3: Ca o pâine mare și frumoasă.
1: Și acum?
3: Ca un măr.
1: Boabă de struguri. Ca un bob de mie.
0: Au zburat mult cei doi prieteni, atât de mult încât au pierdut firul vremii. Iar într-o zi...
1: Hei, ce se vede, voinice?
4: Înaintea noastră se întinde o împărăție ciudată. Copacii sunt de aramă, drumurile de aramă, apele de aramă, viețuitoarele de aramă, iar acolo înainte un palat cu totul și cu totul din aramă.
1: E împărăția surorii mele celei mari. Vom poposi la ea. Te va ospăta cu fel de fel de bunătăți și te va duce apoi în visterie. Tu să nu-i ceri bogății, ci doar lădița de arare.
0: Rostind vorbele acestea, vulturul a coborât pe pământ în fața palatului. Dar sora cea mai mare a vulturului n-a vrut să-i dea flăcăului lădița de aram. Atunci vulturul s-a supărat și-a izbit o singură dată cu ciocul în lădița de aramă și întreaga împărăție s-a făcut scrum. Iar sora lui cea mare a rămas la fel de săracă cum rămăsese flăcăul după ce l-înzdrăvenise pe vultur. E, luându-și din nou zborul, cei doi prieteni au pornit iar la drum. Au mers ei multă vreme.
1: Ce se vede, voinice?
4: Altă minune. O împărăție de argint.
1: Ia surorii mele celei mijlocii.
4: La apele sunt de argint, câmpul și florile la fel. Da, până și vietățile din codru sclipesc argint.
1: Aici stă sora mea cea mijlocie. Să-i cer lădița de argint.
0: Dar nici sora mijlocie n-a voit să-i dea flăcăului lădița de argint. Și vulturul, izbind cu ciocul în lădiță,
4: a prefăcut împărăția în scrum, iar sora cea mijlocie a rămas și ea săracă, asemeni celei mari. Și din nou vulturul s-a înălțat în văzduh cu flăcăul și a pornit în zbor.
1: Acum vom merge la sora cea mică,
4: care are o împărăție de aur, nu?
1: De unde știi?
4: Se zărește în depărtare.
1: Da, acolo totul e de aur. E cea mai frumoasă împărăție din lume. Și ei, la fel ca și celorlalte, să-i cer lădița. Lădița de aur.
5: Tu l-ai scăpat de la moarte pe fratele meu. Nu e pe lume răsplată

0: aceste zile și nopți au petrecut în împărăția de aur a mesii mei. Ba se părea că va fi și o nuntă. Credeți voi, flăcăul nostru și mezina se îndrăgiseră unul pe altul.
1: Trebuie să mă mai duc o dată pe meleagurile mele.
0: Nu știu, m-a apucat dorul.
1: Hai, rămâne sănătoși.
2: Cu bine, voinice. Și ține minte, nu deschide lădița decât în țara ta.
0: Să vii voios înapoi. Drum bun, drum bun.
3: Și flăcăul a pornit spre casă. A trecut prin nenumărate împărății și de multe ori s-a uitat la lădița de aur. Parcă cineva îl tot îndemna să o deschidă. Când încerca însă, auzea parcă glasul fetei și atunci pornea mai departe spre meleagurile copilăriei. Ispita însă îl birui. Într-o zi, pe când ajunsese în poiana cerbilor de argint, chiar la hotarul împărăției de unde plecase cu vulturul,

0: Ce s-a întâmplat, sfetnice?
1: Să nu te miri de ce ți-o spune și să nu mă pedepsești. Dar în Poiana, de la marginea împărăției tale, s-a înălțat un palat de aur, mândru și lucitor, cum nu mai găsești altul.
0: Ce tot vorbești acolo? Cum poate oare fi pe lume un palat mai minunat ca al meu?
1: Palatul tău e o sucărie pe lângă palatul flăcăului din Poiana Cerbilor de Argint.
0: Ce flăcău? N-am auzit de un asemenea împărat.
1: Nici nu e împărat măcar, dar l-a răsplătit mai marele păsărilor, dându-i lădița de aur.
0: Și ce-mi pasă mie de lădița lui? Eu am sipete de aur și nu, e visteria plină.
1: Toată visteria ta nu prețuiește nici cât jumătate din lădița flăcăului. E o lădiță vrăjită, măria ta. Când o deschizi, se aude cea mai fermecătoare cântare. Și ca din pământ, răsar un palat cu totul și cu totul de aur.
0: Ce spui? Un palat de aur?
1: Cu slugi nenumărate, cu trăsuri și cai de aur. Am văzut cu ochii mei și am auzit cu urechile mele cântarea.
0: Cum m-ai îndrăznit să-ți clădești palatul acesta pe pământurile mele?
2: Să-mi fie cu iertare, măria ta. N-am știut. Iată plec, îmi iau lădița, o închid și plec.
0: Hei, unde pleci? Și unde-i palatul?
2: Care palat?
1: Lădiță, măria ta, asta e lădița fermecată.
0: Palatul de aur, nu fă pe prostul. Hai, deschide lădița.
1: Hai, repede, n-auzi ce spune măria sa? Deschide-o, că de nu...
0: Oștene, luați lădița și o duceți la mine în palat, iar pe el...
1: Lanțuri! Colosus, încredeți!

0: cuvântului, în dogoarea soarelui, în bătaia ploii, a fost înlănțuit voinicul nostru. Iar împăratul a ferecat lădița în visterie. E, dar pentru că lădița era fermecată, Mezina a aflat. Și-o porni atunci ea pe calea străbătută de flăcău. Odată cu lădița, Mezina își dăruise și inima ei voinicului. Și unde era el, trebuia să fie și ea. Sosi dar la palat. Împăratul, văzându-o atât de frumoasă, pe loc vrut să o ia de nevastă.
1: Să știu de bine că voi sta sclavă la palatul tău toată viața, dar nu...

0: te iau de soț. Soț va fi cel căruia i-am dăruit lădița de aur.
1: Lădița e a mea și e aici în vișterie. Deci tu o să-mi fii soție.
0: Nu i-am dăruit-o, ci altcuiva. Nu-i Flăcău viteaz?
2: Flăcău e sus în lanțuri. Poate că s-a și prăpătit. L-au mâncat vulturii.
3: Auzi? Auzi? Ce mai zici?
0: Ești hrăpăriț, urât la suflet și haim.
3: Fetnice, în turnul palatului cu ea. Să stea închisă până ce i-or veni alte gânduri.

și-a închis o sfetnicul pe mezină în turnul palatului, unde din zori până în zori ofta și lăcrima. În vremea aceea, flăcăul se chinuia înlănțuit pe creasta celui mai înalt munte. Ziua îl ardea focul soarelui, iar noaptea îl îngheța frică.

0: Ai venit, frate Vulture?
1: Am venit, dar tare nevoie. De când lădița de aur e în mâinile împăratului, toată puterea mea se istovește în preajma palatului. Greu mi-a fost să ajung până aici.
0: O, bine că ai venit. Dar Mezina, pe Mezina ai lăsat-o acasă singură? Vai mie că n-am ascultat de vorbele ei.
1: E și ea aici, biata, închisă în turn de împărat.
0: O, nechipzuitul de mine. Și acum ce fac? Ce să fac, Vulture?
1: Iată, ești liber. Pleacă în țara ta și fii fericit tot restul zilelor tale.
0: Dar cum o să mă duc? Nu, nici gând. Rămân aici cu tine să o scăpăm pe Mezină și să luăm înapoi lădița de aur.
1: Nevoie lucru, voinice. Tarea nevoie. Lădița e zăvorită în visterie. Mezina închisă în turnul palatului. Multe zile și nopți am încercat să o scap de acolo, dar în zadar mi-a fost casna.
0: Oh, din pricina mea a căzut în robie. Nu, trebuie să o scăpăm.
1: Dar cum să ne apropiem de palat? Arcașii stau de pază cu arcurile întinse. Mai marele sfetnicilor a dat poruncă aspră ca toate cuiburile vulturilor să fie stricate și vulturii uciși.
0: Ia să ne sfătuim mai întâi.
2: S-au sfătuit cei doi toată seara și noaptea toată. Când răsări soarele, flăcăul porni spre palatul împărătesc și se tocmi slugă la bucătărie. În scurtă vreme s-a dovedit a fi harnic și priceput. Poate prea priceput, pentru că mai marele sfetnicilor l-a luat de grabă la ochi, de parcă îi spunea lui inima ceva.
3: Măria ta, mie nu-mi place deloc cum arată bucătarul cel nou.
4: De ce, sfetnice?
3: E leneș și încrezut. Baud că e un lăudăros fără pereche.
4: Dar cu ce se laudă?
3: Chiar ieri spunea că el singur poate într-o singură noapte să taie codrul cel bătrân, să schivuiască lemnele și să scoată rădăcine. De pe pământul pe care îl va ara și semăna, va culege în zor grâul, va măcina și va coace aluatul din cele mai gustoase.
4: Chiar așa s-a lăudat?
3: Chiar așa, Maria.
4: E, atunci poruncește ca mâine să mă ospăteze cu aluatul copt din grâinele pe care le va culege de pe locul unde se întinde ascodrul cel bătrân.
5: Am înțeles, Maria ta. Și dacă nu...
4: Dacă nu, tăie-ți capul.
5: O să-i tăiem, Maria ta.
2: Cred că v-ați dat seama că din adins se lăudase flăcăul în felul acesta. Vroia să capete încrederea mai mare lui împărății pentru a putea ajunge la lădița de aur.
3: Nenorocire, Maria ta!
4: Deci i-ai tăiat capul?
3: Dar de unde? Flăcăul a făcut în tocmai cum s-a lăudat. Iată aluaturile.
4: Atunci unde e nenorocirea? Dacă ai zbutit, înseamnă că e destoinic. Pune-l mai mare peste toate slugile mele.
2: Și mai departe, flăcăul s-a dovedit a fi la fel de iscusit. Amar s-a mai cătrănit sfetnicul, văzând că a ieșit pe dos lucrătura. Fierbea și nu știa ce să mai născocească ca să scape de voinic. Și-a chinuit el mintea lui neroadă, dar degeaba. Într-o zi, flăcăul s-a înfățișat însă în fața lui și după câteva clipe, sfetnicul alerga pe sălile palatului spre tronul împărătesc.
3: Flăcăul acela iar s-a lăudat, Maria ta!
4: Iar? Cu ce, sfetnice? Te pomenești că dacă e așa destoinic, îl pun până la urmă în locul tău.
3: Cu ce s-a fărit el acum, nu s-a mai descurcat.
4: Ia, spune, sunt tare nerăbdător.
3: Și că poate țese din razele lunii un năvod care, cufundat în valuri, pescuiește pești de aur.
4: Așa?
3: Da.
4: Ei bine, mâine în zori vreau să fie toată sala asta plină cu pești de aur, prinși cu năvodul țesut din razele de argint ale lunii. Dacă nu...
5: Știu, Maria ta, îi tai capul. Lasă pe mine, îl tai negreșit de data asta.

0: copilăria ta. Nu mai avem unde pune pești de aur. 100 de cale a adus apulisitul. Sclipesc de ți-a ochii, măria ta.
1: Ei, ce zici, fetnice? Să-i tăiem capul?
0: Păi, măria ta...
1: Pe flăcăul ăsta să-l pui mai mare peste toate strejele mele. Ai înțeles?
0: Am înțeles, măria ta.
2: Și din nou puse la cale flăcăul să ajungă la urechea împăratului câteva vorbe care aduceau alău de roșenie. De data asta însă, împăratul l-a chemat să audă chiar din gura lui minunea pe care sfetnicul i-o adusese spre știință.
1: Am auzit că iar te-ai lăudat.
3: Asta nu e laudă, măria ta. Pot să meșteșugesc într-o noapte o corabie în care se încapă toți cei de la curte.
1: Chiar așa? E, pe ce api va putea corabia ta?
3: Corabia va zbura printre nouri spre soare și înapoi.
1: O corabie zburătoare?
3: Da,
1: n-am mai auzit de asta. Acum poate un om să făurească o corabie zburătoare? Ce spui, sfetnice?
0: De data asta îi tai capul, măria ta. Să-nțerțe, măria ta. Să-nțerțe și dacă poate.
1: Auzi, văinice, încearcă, iar mâine în zori vin o cuia în fața aparatului. E, dacă nu...
2: În taină mare, flăcăul a meșteșugit corabia aceea ciudată de tot. În fundul ei s-a așezat împăratul vulturilor, în așa fel încât doar aripile să-i rămână în afară. Era mare și grea corabia, dar și mai mare era puterea vulturului. Dimineața, toate pregătirile erau gata.
1: Ia uite minune sfetnice, ce zici? Îți place?
0: Da, mărița.
1: Mie da. Dacă și zboară, îl pun pe voinicul ăsta pe același rang cu tine. Hai, hai, flăcăule, pornește-ți corabia, ca ai oasfeți pe însuși împăratul, pe mai marele sfetnicilor, pe toți curtenii. Dă-i drumul să zburăm spre soare.
4: Am înțeles, măria ta. Să pornim.

0: ceva sfetnice.
1: Alte țări și alte împărății minunate. Mai sus, plătăule.
2: Așa e, mai sus, mai sus, mai sus.
1: Prin noi toate împărățiile de pe pământ, eu voi fi spetnicul cel mai mare, nu, Maria ta?
3: Da, nu te-a plecat prea tare să nu aluneci.
1: Cum să nu mă plec? Vreau să văd tot, Maria ta.
4: A căzut mai marele spetnice.
3: Nu-i nicio nenorocire, Flăcău.
4: S-a plecat prea tare.
3: Dar de unde? I-am făcut eu vânt. N-ai auzit că se voia să fii tot mai mare, mai mare? Poate și decât mine. Ducă-te! Să coborâm, Flăcăule. Hai să coborâm. E prea cald. Prea ne-am apropiat de soare. Ei, Flăcăule, n-auzi? Să coborâm.
5: Nu pot, Maria ta. Nu mai ascultă corabia. Nu-i pot opri aripile.
3: Dar fă ceva, mă topesc. Ne topim. Vai de mine. Și de ce se tremură?
5: Încerc să opresc, Maria ta.
3: Opresc-o. Opresc-o. Te fac mai mare peste sfetnici.
4: Vulturul a mai dat o dată și încă o dată mai puternic din aripi și apoi s-a întors cu fața spre soare, răsturnând schelăria corăbii și pe toți cei din ea. Pe Flăcău l-a prins din prăvălire, l-a așezat din nou pe grumaz, ca la începutul poveștii noastre, și apoi ușor s-a lăsat în zbor dinaintea palatului. Au descuiat ușile turnului în care era închisă mezina, au luat din visterie lădița, apoi, urcați pe spinarea vulturului, au plecat la casa băiatului. Aici Flăcăul a deschis din nou lădița de aur și a răsărit pe dată, în locul bordeiului, un palat cu totul și cu totul de aur. Și după aceea s-a încins o nuntă căreia i-a mers vestea până în zilele noastre.
6: Ați ascultat Lădița de Aur, bas popular rus, scenariu radiofonic de Viorel Burlacu. Am interpretat Magda Popovici, Cristea Avram, Paul Sava, Ion Marinescu, Arcadie Donos, Mircea Balaban. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Înregistrare din anul 1965.
7: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic teatruradiofonic.com

0: Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Întâmplările acestea s-au petrecut de mult, foarte de mult. Trăia pe undeva, nici în câmpia cea mare, nici la marginea munților, nici la capătul mării, un om îmbrăcat în cămașă de cânepă, încins cu brâu roșu lat de palmă. Iarna purta căciulă mițoasă și cojoc, iar vara umbla desculț. Nu era prea vorbăreț și mai mult asculta ce spun alții. Iar când avea vreo amărăciune în suflet, fluiera un cântec nespus de frumos, prelung și plin de duioșie. Mai toată vara se afla pe ogorul său. Când nu ara și nu semăna, sfărâma bolovanii și rupea buruienile. Când culegea, nu lăsa să-i scape nimic printre degete. Când răsăreau semănăturile și înverzea pământul, chema ciocârliile făcându-le semne spre înaltul cerului cu amândouă palmele. Unele i se așezau pe umeri, pe creștet și ciripeau de mai mare dragul. Când se vestea apropierea înghețului, omul își ridica de pe creștet căciula de oaie și îi dorea pământului său somn bun și adânc, ca unui prieten de care se desparte pentru o vreme. Anii treceau unul după altul și omul nu-și purta pe nicăieri gândurile și numai pentru petecul acela de pământ trăia. Când spicele erau pline, se mai abăteau păsări de pradă, dar omul le alunga cu o prăjină lungă și mlădioasă. Mai veneau să prade și unele sălbăticiuni, căci nu departe se afla o pădure întunecoasă și aproape fără margini. Atunci se așeza la pândă în marginea ogorului și cu arcul arunca săgeți ascuțite și sălbăticiunile o luau la fugă rupând pământul. Uneori se roteau pe deasupra ogorului furtuni năprasnice care rupeau tot ce găseau. Alteori niciun nor nu trecea pe sus, iar soarele pârjolea totul de la copac până la firul de iarbă. Atunci omul și zi și noapte cu două donițe în mână căra apă de la pârâu și uda țărâna aprinsă. Atunci nu dormea, nu mânca, nu scotea nicio vorbă și ca un ieșit din minți alerga în sus și în jos cu donițele goale, cu donițele pline și până la urmă biruia seceta. De multe ori omul se înciuda pe pământul său și îi spunea vorbe grele, îl blestema. Pe urmă îi părea rău, îl mângâia cu palmele lui cioturoase și mari și îi vorbea ca unei făpturi.
2: Iartă-mă, pământule, iartă-mă, nu te potrivi vorbelor mele, nu-ți port nicio ură. Cum aș putea una ca asta? Tu nu mi-o spui, dar ar trebui să-mi fie rușine. Fără tine aș pieri de foame, de sete și aș rătăci ca un ciulin besmetic. Te știu răbdător și înțelept. Vorbele pe care le-am strigat n-au trecut prin inimă, ci doar în gură s-au născut ca niște ticăloase. Și au și pierit deodată de cum ți-au văzut fața.
3: Eu știu, nu ești un ticălos. Nu ești un ticălos.
2: Îți mulțumesc, îți mulțumesc că nu dai crezare unor cuvinte proaste.
1: Și omul, după ce auzea glasul pământului, își simțea sufletul ușurat și trupul îndrăvenit. Și până noaptea târziu săpa ori secera fără să simtă vreo oboseală.

0: Într-o primăvară, pe când domnul zdrobea cu sapa niște bolovani uscați de țărână, se lovi atât de tare la picior, încât de durere nu-și mai putu da seama ce vorbe ies din gură. Și atunci, ca din senin, se iscă în văzduh un vânt puternic care răscoli colburile și îi asurzi urechile. Iar din colburi...
1: Ce-mi văd ochii? O arătare! Dar cine poate fi? Seamănă om, dar parcă nu om. Are privirea de foc și pletele ca fumul. Poartă la șold sabie. Se îndreaptă spre mine. Și ce mâini uriașe are! Sunt ca niște căușe. Și strălucește arătarea ca de zale. Unde să fug? Unde să fug?
2: Ai dreptate, omule. Ți-am auzit vorbele, blestemele. Ai dreptate. Pământul acesta ticălos îți frânge oasele și îți curtează zilele. Uite cum te-ai tăiat la picior. Vezi cum pământul îți bea sângele?
1: N-are decât să-l bea. Tot din el e făcut.
2: Vrei să nu mai simți nicio durere?
1: Are să-mi treacă. Nu-i întâia dată când mă lovesc.
2: Dar dacă... Păi vezi, nu se mai cunoaște nimic. Nici rană, nici sânge.
1: Îți mulțumesc, dumitale. Iată că, într-adevăr, nu mă mai ustură.
2: Și ești fără încălțări. De ce umbli de sculți, omule? Cum poți, oare?
1: Asta e ca și cum m-ai întrebat de ce am ochii negri. Așa umblu eu de sculți. Mi-e mai ușor. Simt mai bine pământul. Să nu crezi că n-am încălțări. Dar, la urma urmei, și fără supărare, cine ești, dumneata, că parcă n-ai fi de pe aici? Și nu știu dacă ești om sau arătare.
2: Cum să fiu arătare? Eu sunt norocul tău.
1: Norocul meu?
2: De mult te caut. Am cutreierat lumea ca să te găsesc. Și bine îmi pare că te-am întâlnit.
1: Păi eu cred că norocul meu ar trebui să semene cu mine. Și la chip și la vorbă. Mă rog, poate să aibă el o căciulă mai bună ca a mea, niște încălțări noi, o cămașă de mătase. Dar pe când dumneata ești numai aurărie, argintărie și bătut în pietre scumpi ca un inel împărătesc. Păi dacă ești atât de bogat și pe mine mă lași să-mi frâng oasele, ce fel de noroc ești dumneata, hă? Cred că mai degrabă mă iei peste picior.
2: Cum să te iau peste picior? Uite în palma asta, ce vezi?
1: Bani de aur! Îți iau vederea, mulțime de pitaci. Niciodată n-am văzut atâția la un loc.
2: Cum să vezi dacă toată viața e scormonit țărâna asta? Întinde mâna, ți dau.
1: Mi dai? Păi de ce să mi dai?
2: Așa vreau eu, ți dăruiesc.
1: Adică vrei să faci pomană cu mine?
2: Nu știu ce e aceea pomană.
1: Ai nu, nu cu coane, ori împărate, orice-i fi domnia ta. Neam din neamul meu n-a luat de pomană. De la nimeni și niciodată.
2: N-am știut. Și nu-ți trebuie bani de aur?
1: Ba, bani mi-ar trebui. E, m-am gândit de multe ori la o comoară care să-mi fie hărăzită din veac. Ba, mi s-a arătat și niște semne, niște flăcări și am săpat. Într-un loc am dat de apă, în alt loc am găsit niște oase goale.
2: Îmi place ce fel de om ești și de aceea n-aș vrea să trec mai departe fără să mă pomenești. Prin truda grea și câinoasă, cât scoți din ogorul acesta într-un an?
1: Păi după an. Uneori scot atât cât să-mi ajungă mie și alor mei. Alteori mai duc și la târg. Se întâmplă însă și altfel. Să pui un sac și să iei o traistă.
2: Și n-ai ajuns niciodată bogat.
1: Ce-ai drept, n-am ajuns.
2: Și n-ai visat niciodată să ai de toate, doar cât ai bate din palmă?
1: De multe ori, mai ales când sunt frânt de oboseală și nu pot dormi. Mă gândesc așa ce-ar fi să fluier odată și să-mi intre în ogradă 6 boi cu coarnele aduse în sus, așa cum sunt coroanele împăraților. Și să mai fluier odată și să nu pot trece prin ogradă din pricina urătăniilor și a oilor. Și să mai fluier odată și să mă fac tânăr și frumos. Și tot așa, tot așa, până adorm. Și dimineața râd de gândurile mele și îmi văd de lucru.
2: Dar la palate de marmură, la trăsuri cu spiț bustițele de aur, la veștminte strălucitoare, la bucate scumpe, la slugi supuse, la muzici măiestre, la danțuri, la călătorii peste munți și ape, să vezi lumea care e atât de felurită și ciudată. Te-ai gândit vreodată?
1: N-am avut vreme pentru astfel de gânduri.
2: Păcat. Știi că ai numai o singură viață și că n-o trăiești pe deplin?
1: Cuget și eu uneori. Îmi pare rău că trec așa de repede zilele și se apropie funea de par. Dar așa am apucat din vremuri vechi. Așa au trăit și ai mei.
2: Păcat, omule, păcat. Zilele tale trec numai în arșiță și sudoare, numai în bulgări și colburi, numai în bătaia ploilor și în bicele gerului, ca să poți duce la gură o bucată de pâine amărâtă.
1: Și ce ai vrea să fac? Să ies la drumul mare și să ucid?
2: Nu te îndemn eu la acest lucru. Ci mai degrabă vinde mie petecul acesta de pământ.
1: Să-mi vând pământul?
2: Da, așa precum ai auzit. Ți-l cumpăr și ți-l plătesc pe cât nu face.
3: Am venit la porunca ta, stăpâne.
2: Adă pe dată 10 pungi cu galben.
3: Îndată, stăpâne.
2: Pune-i la picioarele acestui om.
1: 10 pungi cu galben.
2: Nu ajung?
3: Am sosit luminate.
2: Adă 20 de pungi cu galben și pune-i la picioarele acestui om.
1: 20 de pungi.
2: 100 de pungi.
3: 100, stăpâne, sosesc pe dată.
2: Nu ești mulțumit de ce vezi? E o moviliță de aur.
1: Sunt speriat de atât aur dat pe un ogor secătuit.
2: Ai tăi, Sfânt. Apropie-te de ei. Ia-i în palme. Sună-i. Desmiardă-i. Cu un pumn poți cumpăra o casă cu ferestrele de pleștar. Cu 3 pumni poți cumpăra mintea unui slujbaș domnesc. Cu 10 pumni pe domnul tău.
3: Aici prea luminate și prea puternice, stăpâne.
2: Să-mi aduci pe cel mai scusit croitor din lume, să-l îmbraci în fir de aur și mătasă. Și după aceea să-mi aduci pe cel mai strălucit pantofar, să-l încalțe cu încălțări înalte. Și adă și un făuritor de podoabe să-i facă brățări și inele. Și trimite și o trăsură cu cai potcoviți numai în argint.
1: 100 de pungi, 100 de pungi, 100 de pungi.
2: Crezi că-i puțin, 100 de pungi? Să mai aduci și 999 de pungi!
3: Așa va fi, stăpâne!
2: Nu mai fi atât de amărât, omule.
1: Nu, n-am să fiu. Bănetul ăsta mi-ajunge. Dar mă gândesc la pământul care, în atâta mar de ani, mi-a scos sufletul.
2: La ce să te mai gândești?
1: Da, dar mă întreb, bineplătitorule, domnia ta, ce-ai să faci cu pământul meu? La țărână.
2: La nimic. Eu niciodată nu m-am gândit la ce-mi trebuie. Fac ce-mi vine mie în minte. Acum, omule, să întocmim și în voiala pe un petec de hârtie ca târgul nostru să nu poată fi de nimeni desfăcut. Iată, în voiala e scrisă: tu nu mai trebuie să te crestezi la un deget și să te iscălești cu 3 picături de sânge.
1: Cu sânge? Cu sânge? În bulgării aceștia atâta sânge?

Și omul nu și sprăvi întrebarea, că pe ogor prinsera se arăta ca într-o oglindă fermecată chipurile părinților săi, chipurile bunicilor și străbunicilor și alte multe chipuri pe care nu le cunoștea. Se legănau ca niște spice, se ridicau și se aplecau ca niște crengi de copaci pe care vântul încearcă să le rupă. Și se arătară în chip de hore, zâne mici, îmbrăcate în flori de mac, în flori de sânziene, în flori de stânjenei. Bătrânii își duceau palmele la frunte, se minunau și spuneau ceva în grai străvechi.

0: Deodată se ridicară din adânc nenumărate cete de bărbați, aspri la înfățișare, cu sulițe în mâini și cu pieptare scorțoase. Unul din ei strigă:
1: Vrăjmașii! Vin vrăjmașii! Sunt ca pusteria! Să le ieșim în cale! După mine, vitejilor, să nu-i lăsăm să se apropie de pământul nostru!
2: Am biruit, am biruit. Nu-i nimic că am să mor. Și bobul de grâu moare ca să poată răsări din el un alt spic.
3: Așa, prietene, poate că n-ai să mori. Ai fost atât de vașnic. Poate că numai o să zaci o bucată de vreme și tocmai să te ridici iar din zăcare. Ai să te ridici ca un brad.
2: Ce-a fost de seamă s-a petrecut. L-am zdrobit pe vrășmaș. Cei care au scăpat cu viață n-au să uite niciodată cum ne apărăm noi ogorul și au să povestească copiilor și strănepoților lor asta. Vă rog, vă rog, scoateți-mi săgeata asta din piept. N-o pot superi.
4: Mai ai puțină răbdare, frate. Am trimis după un vraci cunoscut. Ai răbdare.
2: Dacă voi nu îndrăsniți, iată, mi-o smulg eu. Dar o travă ei a rămas. Să mă îngropați chiar pe locul acesta. În fiecare primăvară am să mă întorc. Am să mă întorc.
5: Primească-te pământul acesta sfânt pentru care ai căzut și numele să-ți fie pomenit câtă vreme va luci soarele.

0: ce ai, omule? Unde te uiți?
1: Acum se mai vede nimic. Toți s-au mistuit ca umbre.
0: Ce vorbe astea? Cine s-a mistuit?
1: Dumneata, n-ai văzut nimic?
0: Ce să văd?
1: Tainele acestui pământ.
0: Taine? Ce fel de taine? Nu văd decât niște bulgări și câțiva copaci.
1: Ca să poți vedea mai mult decât țărâna de deasupra, trebuie să fii altfel. Altfel.
0: Ce băiguiel rostești? Te-a scos poate aurul din minte? Nu-ți vine să crezi că e aurul tău?
1: Ia-l de aici. Nu-mi trebuie. Nu-mi vând ogorul.
0: Nu pricep. Ce fel de om ești?
1: Nu poți și n-ai să pricep niciodată. Nu-mi vând străbunii, tu, tulburător și mincinos. Du-te de unde ai venit. Ia-ți aurul tău, ia-ți vorbele rostite, ia-ți viclenia arătată, ia-ți umbra de pe țărâna mea. Ia-te uită arătarea s-a răsucit în vârtejul vântului ca o buruiană uscată și s-a făcut apoi nevăzută. Aurul pe care mi-l tunase la picioare nu era altceva decât pietricele mărunte sfărâmate. Pispită! Am rămas iar singur cu pământul meu și mintea mi s-a făcut cum a fost, luminată și înțeleaptă. Era cât pace să-mi pierd mintea, să-mi pierd firea. Era cât pace să fac legământ cu înșelătorul. Bine că am biruit. Parcă m-am întors dintr-un vis otrăvit. Hei, pământule, bunule, răbdătorule, păstrătorule de veacuri pline de zbucium, pământule leagăn, pământule viață, pământule veșnic, vei putea oare să-mi ierți rătăcirea de o clipă? Dacă nu poți, înghite-mă ca pe o buruiană.
0: Liniștește-te, omule. Nălucile vin și nălucile se duc, dar noi nu ne vom potrivi lor niciodată.
1: Îți mulțumesc, pământule bun. Și uite că rana făcută cu sapa nu s-a închis. A prins sămăusul de ca la început, dar nu-i nimic. Bă, parcă-i mai bine că nu m-a vindecat ispititorul de vânt. Greul. E ceasul cel mare de taină. Greul răsare sub ochii mei, fraged, verde, strălucitor, viu. Minunea e adevărată și veșnică și se petrece în fiecare an. Hei, ciocârliilor, veniți să vedeți ogorul și după aceea ridicați-vă iarăși.

0: soarele. Cât este el de soare, uneori norii îi acoperă strălucirea. Pârâul cu apa lui limpede și străvezie se tulbură și el uneori. Vântul care leagă în spicile și adună cântări din colindul lui își iese din fire câteodată și urlă și rupe copaci. Așa și peste inima mea a trecut un gând plin de deșertăciune, de întuneric. Poate că se pot prețui mai bine lumina soarelui, murmurul pârâului, legănatul spicelor. Și iată, pentru a nu știu câte oară îmi dau seama că n-aș putea trăi fără foșnetul copacilor, fără bunătatea ierbii, fără roa în care dimineața se ascund toate stelele nopții, fără cântecul cucului, fără fuieratul mierlei, fără glasul de argint al privietorilor, fără așteptarea rândunelelor, fără tristețea plecărilor lor, fără mormintele bunilor mei și fără leagănile de lemn în care visează și cresc viteje și înțelepții, crai și crăiese, cu cămăși albe de cânipă și in, cu sufletul adus de la începuturile cele mai mari și înalte. A fost o poticnire de o clipă, o moarte, aș putea spune, o moarte scurtă, din care m-am întors mai vesel și mai iubitor ca niciodată. Veniți pe creștetul meu, pe umerii mei din albăstrini, bunele mele ciocărlii, veniți să petrecem.
1: Ogorul tău, omule, e ca într-o poveste de frumos.
0: Iar glasul tău, lie, lie, ciocărlie, n-are perechi. De când mă știu când sunt deasupra țarinii mele și cânticul tău leagă pământul de soare și soarele de pământ?
1: Cândva am fost fată de crai și soarele era cel mai frumos voinic din lume. O întâmplare a făcut să ne despartă și de atunci eu, cântând și bătând din aripi, încerc să ajung până la el.
0: Ai să ajungi, lie, ciocărlie. Odată și odată ai să ajungi. Am bună nădejde.

Acestea toate s-au petrecut de mult, foarte de mult, încât nimeni nu-și mai aduce aminte de numele omului din poveste. Povestea însă a rămas până în zilele noastre. Și povestea, și ogorul, și cântarea ciocârliei, pentru că toate trei la un loc sunt nemuritoare.

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Și că era odată o capră care avea triez. Iedu cel mare și cu cel mijlosir dau prin băz de obrazi și erau. Dar cel mic era harnic și cu minte. Vorba și e, sunt 50 de la o mână și nu se amână toate unul cu altul. Ei, și într-o zi, capra chemă iezii de pe afară și li zice:
2: dragi mami copilași, eu mă duc în pădure ca să mai aduc ceva de-a mâncării. Ei, dar voi încuieți ușa după mine și ascultați unul de altul și să nu cumva să deschideți până și nu-ți auzi glasul meu. E, când voi veni eu, am să vă dau de știri ca să mă cunoașteți, a? Și am să vă spun, uite așa, uite, uite așa. Triez, cucuieț, ușa mami descuieț, că mama va duși vouă frunză în buză, lapte în țâță, drop de sare în spinare, mălăieși în călcăieși, smoc de flori, îi sub suori. Auzit-ați ce-am spus eu?
3: Da.
2: Așa, e, păi, pot să am nădejde în voi?
4: Să n-ai nicio grijă, bă, mucă. Noi suntem odată, băieți.

0: Urechi, fereștile, ochi, un dușman din lup. Și apoi știți care? Chiar cu mătru capri, care de mult pândea vreme cu prilej ca să papieze. Trăsea cu urechea la păretele din dosul casei când vorbea capra cu dâșul.
1: Bun. Ia cum e timpul de iar împinge păcatul să-mi deschidă ușa, halal să-mi fie. Apoi știu că i-aș cârnose și i-aș jmuli.
0: Cum zici, vii la ușă și cum vini, îi șebi.
1: Trăiesc, cucuieți, mame ușa, discuieți că mama va duce vouă frunze în poze, lapte în țâță, drop de sare, spinare, mălăiești, încălcăiești, smog de flori pe subsori. Hai, deschideți cu fuga, hai, dragi mame,
0: ia,
1: cu fuga.
0: Ia, băieți, săriți și deschideți ușa, că vine mămuca cu de mâncare.
2: Sărăcuțul de mine, să nu cumva să faceți pozna, să deschideți că-i vai de noi. Asta nu-i mămuca, eu o cunosc după glas. Glasul ei nu e așa de gros și răgușit, ci mai subțire și mai frumos.
0: Auzind aceste, lupul se duse la un fierar și puse să-i ascute limba și dinții pentru a-și subția glasul. Și apoi, întorcându-se, începu iar.
1: Drăieți, cucuieți, mame ușa, discuieți, că mama va aduce vouă.
0: Ei, vedeți? Vedeți dacă mă potrivesc eu vouă? Nu-i mămuca, nu-i mămuca. Dar păi cine dacă nu ia? Că doar și eu am urechi. Ia, eu mă duc să-i deschid.
2: Bădică, ascultați-mă și pe mine. Poate mai de-apoi a venit cineva și a zice, deschideți ușa că vine mătușa. Și atunci voi trebuie numai decât să deschideți? Dar păi nu știți că mătușa e moartă de când lupii albi și s-a făcut oale și ulcere sărmana?
0: Păi da, nu spun eu bine. Ia, de atunci e rău în lume de când a ajuns coada să fie cap. Dacă te-ai potrivit tu, istora, îi ține mult și bine pe mămuca afară. Eu, unul, mă duc să-i deschid.
2: Nu!
0: Atunci mezinul se vârâ iute în horn și sprijinit cu pișoarele de pechiș și cu nasul de funingine, tași ca peștele și tremură ca varga de frică. Dar frica e de rai, sărmana. Asemenea, cel mijlociu țuș, iute sub o chersă. Se înghesuiește acolo cu-n pate, tași ca pământul și-i tremură carnea pe dânsul de frică. Păi de fugă e rușinoasă, dar e sănătoasă. Însă cel mare se dă după ușă și se tragă, să nu tragă. În sfârșit, trage zăvorul. Când ia și se vadă. Și apoi mai are când vede că și lupului scăpăra ochii și-i sfurea gâtlejul de flămânșiera. Și nici una, nici două, haț, bie de gât, îi rătează capul din loc și-l mănâncă, așa de iute. Și cu așa poftă, despărea că nici pe o măsienă și pune. Apoi să lingi frumoșal de bot și începea să învârti prin casă cu neastâmpă zicând.
1: Nu știu, ori părerea m-a amăjit, ori am auzit mai multe glasuri, da și Dumnezeu, parcă au intrat în pământ. Unde să fie,
0: măi? Îi să-i țăști el pe colo, să-i țăști pe dincolo, dar pașii bună, iezi, nu zniclie.
1: Mai, că mare minune și aia asta, da nici acasă n-am de coasă. Ia să mai uhodinesc o leacă, este bătrâneț.
0: Apoi să-mi doaie de șele cam cu greu și să pune pe chersă. Și când s-o pus pe chersin, nu știu cum s-o făcut, că ori chersinul o crăpat, ori cu mătura s-a rănutat. Atunci iedul de sub chersin să nu tacă. Îl păștea păcatul și îl mânca schinarea sărăcuțul.
3: Să-ți fie de bine, mănașule.
1: Ghidu-și ce-mi ești. Aici mi-ai fost. Ia din la nânășelă să te pup iadul.
0: Apoi ridică chersinul binișor, își facă iedul din urechi și-l flocăiește și-l jumulește și-l așela din nerpeteșile. Vorba să ia toată pasărea pe limba ei pierd. Ei, pe urmă să mai învârte și să mai învârte prin casă, doar o mai găsește ceva, dar nu găsește nimic. că se duce cu minte.

0: tăseamă-l cu om în horn? Cum tase biestele în boș la foc?
1: E, apoi dacă vede lupul și vede că nu mai găsește nimic, își pune în gând una. Așează cele două capete cu dinții rânjâți la ferești. De ce se părea că râd? Pe urmă unge toți păreții cu sânge, ca să facă și mai mult leșuda capri. Și apoi iese și-și cată de drum. Și cum o ieșe dușmanul din casă, e dușel mic să dă iute jos din horș, încui ușa bine, apoi înșepe a scârbăna de cap și a plânge cu amarul pe frățiorii săi.
2: Drăguții mei frățiori, de nu s-ar fi înduplecat, lupul nu i-ar fi mâncat. Și beata mamă, nu știi de asta mare urgie ce a venit pe capul ei. Of! Mămuca!
1: E, și boșește el, și boșește până la apucă leșânul. Dar ce era să le facă? Vina nu era lui. Și ce au căutat? Pe nas le-o dat. Când jălea el așa, ea ca și capra venea cât putea încărcată cu de-ale mâncării și gâfâind. Și cum venea, cât de colo vede și le două capete cu dinții rânjâți în ferești.
3: Dragi măicuții dragi, cum așteaptă ei cu bucurie. Uite și-mi râd înainte când mă văd. Dragii mami, băieții mami, băieți frumoșei și cucuieți.
1: Bucuria capri nu era proastă, dar când s-apropie bine și se vadă un fior rășe ca gheața îi trece prin vini, picioarele se tai, un tremur o cuprinde tot trupul și ochii se păijănesc și era, nu era bine. Ea însă tot merge până la ușă cum poate, crezând că părerea ușală și cum ajunge înșepe.
3: Trăiesc, cucuieț, mami ușa descuieț, că mama va duși vouă. Frunză în buze, lapte în țâță, drop de sare în spinare, mălăieș în călcăieș, smoc de floare pe subsuori.
1: Atunci, iedul mezin, care acum era și cel de întâi și cel de pe urmă, s-a iute și-i deschide ușa, apoi s-a aruncă în brațele mâinii și cu lacrimi de sânge începe a-l spune.
2: Mămucă, mămucă, uite ce-am bățit noi! Bărleu, mare foc și potopul căzut pe capul nostru, mămucă!
1: Capra atunci, holbând ochii lung, lung prin casă, cu o prinde spaima și rămâne încremenită. Dar mai pe urmă, îmbărbătându-se, și-o mai vine puțin în fire și-o întrebat.
3: Dar ce-o fost aici, copile?
2: Mămucă și să fie! Ia cum te-ai dus dumneata de acasă, n-a trecut mult și ia ca să aude cineva bătând la ușă și spunând: triez cu guieț, mămușa, descuieți! Și fratele cel mare, nătâng și neastă împărat, cum îl știi, fugă la ușă, se deschide.
3: Și atunci
2: eu m-am vrut eu din vor. Și fratele cel mijlojiu sub piersă, iar cel mare, după cum îți spun, se tăgonea pe sare după ușă și trage să mor.
3: Și atunci,
2: atunci, gros să fie mare, mălașul nostru și prietenul dumitale, cu mătrul lui să-și arăte în prag.
3: Cine? Cu mătrul meu?
2: Da.
3: El care s-a jurat pe părul său că nu mi-a spărie copilașii niciodată.
2: Apoi da, mamă, cum vezi, e umplut de spăriet.
3: Ei, lasă, las că l-o învăța eu minte. Dacă mă vede să o văd după sărmană și cu o casă de copii, apoi trebuie să-și bată joc de casa mea și pe voi să vă pui la pastramă. Ei, lasă, nici o faptă fără plată, ticălosul și mangositul. Încă se rânjă la mine câteodată și-mi fășie cu măsaua. Apoi, dar eu nu-s de așeia de care cred el. N-am sărit peste garduri niciodată de când sunt etași cu mătre. Că te-o-i dobzăli eu. Cu mine ți-ai pus boi în plug. Ei, lasă, apoi ține minte că ai să scoți, ai să-i scoți fără coarne.
2: Of, mă mucă, of! Mai bine tași și lasă-l în plata lui Dumnezeu. Că știi că este o vorbă. Nici pe dracu să-l vezi, dar nici cruși să-ți faci.
3: Ba nu, dragul mami. Ba nu, că până la Dumnezeu sfinție-ți eu sufletul. Și apoi ține tu minte, copilii, și-ți spun eu. Că de eu mai da lui nasul să mai miroase pe aici și apoi las. Numai tu să nu cumva să te răsufli cuiva, ca să prindă el de veste. Așa. Așa.
1: Și atunci căuta și ea vremii cu prilej ca să facă pe obraz cu mătru său. Se punea pe gânduri și stă în cumpene cum să dreagă și ce să-i facă.
3: Ia ca cui am găsit eu leacu. Tași că eu-i fac și eu cu mătrului una de șomuși colobile.
1: Aproape de casa ei era o groapă adâncă. Tocmai acolo-i nădejdea caprii.
3: Hei, la cada cu dobala, cu mătrii lup, că nu-i de chip. Ia de acu să înșepi fapta. Hai, hai la treabă cu mătriță, că lupul ți-o da de lucru.
1: Deci așa zicând, pune poalele în brâu, își suflică mânecile, ațâță focul și s-a apucă de făcut bucate. Face sarmale, face plachii, face șalivenși. Faci papă cu smântână și cu ou și fel de fel de bucate. Apoi umpli groapa cu jaratic și cu lemne putregăioasă, ca să ardă focul mocnit. După asta așează o leasă din uiele, numai înținată și niște frunzari peste dânsa. Peste frunzari toarnă țărnă și peste țărnă aștept de o rogojână. Apoi faci un scăuieș de șeară, anumii pentru lup. Ei, și pe urmă lasă bucatele la foc să fiară. Să fiarbă acolo și să duce prin păduri să caute picul mătrusul și să-l poftească la praznic. Ei, și merge ea, merge ea, cât merge prin codul, până ce dă de o prăpastie grozavă și întunecoasă și pe o tâlhărie dă cu crușa peste loc.
4: Da, bună vreme cu mătre. Da, și vânt toapă tu tăișoare.
3: Bună să-ți fie inima cu mătre. Bună să-ți fie cum ți-i căutătura.
4: Da.
3: Apoi dă, nu știi dumneata că nevoia, nevoia te duci pe unde nu ți-i voia? Ia, nu știu cine a mai fost pe la mine pe acasă în lipsa mea. Că știu că mi-au făcut-o bună.
4: Da, și fel cu mătriță, dragă.
3: Și fel. Ia, o găsit iezi sângurei. Și eu ușiț. Și eu crâmpoțând. Le-am plâns din milă. Nu mai văd să nu mai fie cineva.
4: Dar nu mai spune cu mătre.
3: Apoi de acum ori să spun, ori să nu mai spun că toată una mie. Ei, mititei. Mititei s-au dus către Domnul și datoria ne face să le căutăm de suflet. De aceea am făcut și eu un praznic după puterea mea și am găsit de cuvință să te poftesc și pe dumneata cu mătre. Ca să mă mai mângâi.
4: Bucuros! Bucuros, dragă cu mătră. Dar mai bucuros eram dacă mai fi chemat la nuntă.
3: Te cred cu mătră. Dar apoi dă, noi cum vrem noi și cum vrea și el de sus.
1: Apoi capra pornește înainte plângând și lupul pe dânsa, prefăcându-se că plânge.
3: Doamne, cu metri, Doamne. Deși ții mai drag în lume, tocmai de aceea n-ai part. minte.
4: Păi da, cu mătră, când o știu omul și-ar păță, dinainte s-ar păză. Ei, dar nu-ți mai faci și dumneata atâta inimă rea că odată avem să mergem cu toți acolo.
3: Așa este cu metri, nu-i vorba așa. Dar sărmanii găgăliși de cruz s-au mai dus.
4: Ei, apoi dă cu mătră. Se vede că și lui Dumnezeu îi plac tot puișori din cei mai tineri.
3: Apoi dacă i-ar fi luat Dumnezeu și țar mai fi, dar apoi așa.
4: Ei, Doamne, cu mătră, Doamne, voi face și eu ca prostul, dar oare nu cumva nenea Martina a dat raita pe la dumneata pe acasă? Ei. Ei? E că mi-aduc aminte că acolo am întâlnit odată prin zmeuriș și mi-a spus că dacă îi vrea dumneata să-i dai un băiet să-l învețe cu jocăria.
1: Și din vorbă în vorbă, din una în alta, ajung până acasă la cumătra.
3: Ei, Doamne, e...
4: Da.
3: E poftim cu mătri.
4: Așa, da.
3: Haide.
4: Așa,
3: scole.
4: Aici, da.
3: Și să o spătez o leacă din șea și ne-o da Dumnezeu.
4: Doamne ajută.
1: Capra răstoarnă apoi sarmalele în strachină și le pune dinainte. Atunci, lupul nostru începea mânca hâlpov și gogâlți, îi mergeau sarmalii întregi pe gât.
4: Dumnezeu să ierte pe cei răposați, să ierte cum a trecă bune sarmalii ai mai făcut.
3: Să ierte.
4: Fă-l eu!
1: Și cum o spătal, el bun! Cade fără sân în groapa cu șaratic, că-i scăuieșul de seară s-o topit și leasa de pe groapă nu era bine sprijinită, nici mai bine, nici mai rău, ca pentru cu mătru.
3: Cu mătre! Acum scoate lupii!
2: Scoate și mâncat!
3: Așa, cu capra ți-ai pus în cărnă! E că eu ți-am venit de hacă.
4: Valeu, cumătră, valeu, talpile mele, cumătră, cumătră, mă rog, scoate-mă că-mi arde inima-n
3: mine. Ba, nu, cumătră, că așa mi-o ars mie inima după iezișorii mei.
2: Iezișorii mei, dragi.
3: Lui Dumnezeu îi plac puii, deși mai tineri, a? Mie însă-mi plac și de ești mai bătrân. Numai să fii bine frit. Stai, gole, să treacă focul prin trânși.
2: Așa, dă-i mă bucă.
4: Cumătră, mă părlesc. Arde tot, mor, nu mă lasă.
3: Arzi, cumătră, și mori. Că nici viu nu ești bun.
2: Șană, nașule.
3: De-ar pe ea mai treci și băietul istuia de zbăiet. Că mult părâm mai trebuie de la tine ca să-l apuc. Ți-a dus și aminte de hani râioasă, răutășoasă și purcată. Când mi te-ai jurat pe părul tău, ha? Și bine mi-ai mâncat iezășori.
4: Fă-l-o, mă ustură inima-n mine cu mătră. Mă rog, scoate-mă și nu-ți mai faci atâna o sânde cu mine. Fă-l-o!
3: Moarte pentru moarte cu mătrii și arsură pentru arsură, că bine o mai plezniși din oare cu cuvinte din scriptură.
1: După aceasta capra și cu Edu au luat o căpiță de fân și au aruncat-o peste dânsul în groapă ca să se mai potolească focul. Apoi, la urma urmelor, năpădirea asupra lui și mai trântir în cap cu bolovani și cu ce au apucat până l-o omorâre de tot. Și așa s-a păgubit sărmana capră și de cei doi iezi, dar și de cumătul său, lupul. Păgubașa a rămas și păgubașa să fie.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Tom și Huck au plecat pe Mississippi. Adaptare radiofonică după Mark Twain.
1: Acțiunea se petrece în jurul anului 1840 într-un orașel de pe malurile fluviului Mississippi, în sudul Statelor Unite ale Americii. Acolo, pe câmpurile nesfârșite ale plantatorilor de bumbac, trudeau mii de sclavi negri.

0: Uitați-vă mai iute!
1: Nu dați, master, nu dați
0: mai iute, blestemaților! În loc să gândați atâta mai bine, ați lucra mai mult!
2: Nu vă supărați, master! Noi lucrăm mai bine cântând! Așa e obiceiul la noi negri!
0: Lasă că vă cunosc eu obiceiurile! Cine dracu? Ei, ce zici? Nu lucrezi mai bine acum? Cânte ce-ți trebuie! Cânte! Ăsta-i cel mai bun cântec pentru voi, tribilor!
3: Bună! Bună ziua, James! Dar ce s-a întâmplat aici? Ai să-ți rup piciul!
0: Of, Mr. Brown! Nu știu ce să mai mă fac cu blestemații ăștia de negri. N-am mai văzut așa leneși. Aveți dreptate. Are să trebuiască un biș nou.
3: N-ai grijă, n-ai grijă. Îți dau eu unul care nu se rupe nici pe spinarea unui taur.
0: Mr. Brown, va trebui să mai facem rost de niște negri. De când ați cumpărat plantația de alături, nu mai răspesc cu ăștia, oricât i-aș bate.
3: Da, da, ai dreptate, James, ai dreptate. Uite, mâine-i târg de sclavi în satul vecin. Să mergem și noi, să vedem. Da. Am auzit că a sosit marfă proaspătă.
0: Dar marfa se vinde cam scump la târg.
3: Da, da.
0: Am să caut eu și pe aici. Poate găsești ceva de vânzare bun și ieftin. De altfel, pe unul pândesc eu de mult.
3: Da?
0: E Jim, negru domnișoare Watson. S-a făcut mare și voinic.
3: Da, da, da, îl știu, îl știu. Strașnic animal. Da, o să vrea bătrâna să-l dea? L-a crescut de mic, s-o fi obișnuit cu el.
0: Lăsați pe mine, Mr. Brown, unde plec eu? Babi, îi cam place culoarea banului. Am să-i ofer un preț bun.
3: Bine, bine. Yeah.

0: Ce zici, domnișoară Watson? Facem târgul?
1: Zău, nu știu, Mr. James. Nu sunt încă hotărâtă.
0: Vale, domnișoară Watson, 500 de dolari. Nu e o sumă mică. Parcă eu nu știu că l-ați cumpărat pe Jim cu 200.
1: E adevărat, dar era copil când l-am cumpărat. Și de atunci am băgat multă hrană în el.
0: Da?
1: Acum are 18 ani și-i voinic. E unul din cei mai voinici negri din regiune.
0: Eu nu zic nu, dar și 600 de dolari e o sumă. 600, auziți?
1: N-ai să găsești un negru mai harnic și mai conștiincios nicăieri.
0: Mă, se poate, dar nimeni n-are să vă ofere mai mult de 700 de dolari pe el.
1: Ce vorbești tu, Mr. James? Eu știu că în târg se dau prețuri mai bune.
0: Uite, uite, am să fac un sacrificiu. Vă dau 800 de dolari, dar nici un ban mai mult.
1: 800 de dolari? Cred că aș obține și 1000 la târg.
0: Domnișoară Watson, eu mai mult nu dau. Puteți să mă credeți că nu vă înșel.
2: Ne cunoaștem doar de mult.
3: Tocmai fiindcă ne cunoaștem, vreau să mă mai gândesc.
0: Cum doriți, cum doriți, domnișoară Watson. În orice caz, eu mai trec după masă pe la dumneavoastră și vă dau 400 de dolari arvună.
2: Poate că vă hotărâți.
0: La revedere, domnișoară Watson.
1: La revedere, Mr. James. O clipă,
0: da.
1: Să vă conduc.
0: Ah, mulțumesc, mulțumesc.
1: Hai, ce gălăgie! Ia să o stâns copilul aici pe stradă să se joace.
0: Drăguții de ei. Uite și pe Bill al meu printre ei. Bill, Bill, vino puțin la tăticul tău. Bravo, băiatul, tati, bun joc! Vei să pui mâna pe toată prada!
4: N-ai grijă, tati, las-mi bine!
2: Grozav înseamnă băiatul ăsta. Ce ziceți, domnișoară Watson? Cum înseamnă?
0: Și dacă aș ști cât mă iubește?
1: Ce bine de dumneata! Hăc, al meu nu prea am impresia că mă iubește.
0: Ce vrei, domnișoară Watson? Hăc, nu-i copilul dumitale. Dumneata l-ai luat să-l crești numai din milă.
1: Preotul mi-a spus că fac o faptă bună și că pentru asta o să mă răsplătească cel de sus.
0: Așa e, orice faptă bună e răsplătită de cel de sus. Și eu, ori de câte ori pot, nu mă dau în lături. Uite, o faptă bună, de exemplu, e să-mi vindeți pe negru. Și acum, și acum, vă spun la revedere și nu uitați.
1: Nu, nu, nu, nu, nu uite. Dar să mai vedem.
0: Da.
1: La revedere, Mr.
0: James. La revedere, la revedere.
5: Aoleu, domnișoara Watson.
1: Hă, ce faci acolo? Nu ți-am spus să nu ieși din camera ta până nu-ți termin lecțiile?
5: Le-am făcut, domnișoara Watson, dar...
1: Dar ce? Minți? Se cunoaște după vârful nasului.
5: Domnișoară Watson!
1: Ai să te duci imediat să-ți termin lecțiile. Tu nu știi că dacă nu-ți faci lecțiile, n-ai să ajungi niciodată în rai?
5: E bine în rai, domnișoară Watson.
1: Sigur că da.
5: Dar ce face lumea acolo toată ziua?
1: Ei, se plimbă, cântă din harpă.
5: Da, eu nu știu să cânt din harpă. Și pe urmă mie îmi place mai mult să mă șerp de-a pirații.
1: Hai că ești nerușinat! Du-te imediat în camera ta!
5: Domnișoară Watson, dumneata ai să ajungi în rai?
1: Sigur că da. Eu mi-am făcut întotdeauna lecțiile și mă duc în fiecare duminică la biserică.
5: Da, Tom și cu Jim o să ajungă în rai.
1: Jim? Un negru în rai? Ai nebunit, Huck? Ferească sfântul, nici negrii, nici prietenilor n-ajung niciodată în rai.
5: Ha-ha, atunci e regulă, nici nu mai fac lecțiile.
1: Ei, asta e prea de tot. Huck! Du-te imediat să-ți faci lecții până nu mă supăr!
5: Domnișoară Watson, dar am promis lui Tom să trec pe la el. Jim a spus că ne cântă azi.
1: Așa? V-a să zic că vă cântă? Și eu care așteptam ca negru să-mi aducă apă de la fântână.
5: Dar, domnișoară Watson...
1: Să nu mai aud niciun cuvânt! Du-te în camera ta!
5: Oh, mii de tăci! Aici mai rău ca la aia!
1: Oh, mi-a stricat copilul negru ăla furisit. Lasă că-i arăt eu lui!

0: Bravo, Jim. Frumos ai cântat. Tare mult îmi place să te ascult.
1: Jim e fericit că v-a plăcut cântecul Master Tam.
0: Păcat că n-a putut veni și Huck. Și lui îi place cum cânți.
1: Jim mai cântă și mâine. Ei, dar acum Jim trebuie să plece. Domnișoara Watson așteaptă apă.
0: Lasă, Jim, mai stai nițel.
1: Nu se poate, Master Tam. Jim nu vrea să o supere pe domnișoara Watson.
0: Ce rău, îmi pare că nu sunt mai mare. Te-aș cumpăra imediat. Bineînțeles că nu te-aș obliga să stai cu mine. Numai dacă vrei. Ar fi un negru liber. Ca să vezi, Jim, ce bine ți-ar merge la mine.
1: Master Tam are inimă bună, nu ca ceilalți albi. Jim tare ar vrea să stea cu Master Tam. E, dar Master Tam e un bărbat mic și sărac, nu poate cumpăra un negru.
0: Crezi că dacă mi-aș vinde pușca n-aș avea bani?
1: Da, dar nu destui.
0: În orice caz, când voi fi mare, am să câștig mulți bani și te voi cumpăra.
1: Dacă Master Tam l-ar cumpăra pe Jim, Jim ar rămâne până la moarte cu Master Tam. E, dar acum Jim e negru, domnișoare Watson, trebuie să plece la fântână.
0: Bine, Jim. Da, mâine mai vii pe aici, nu?
1: Da, sigur, aici magazin foarte bine, nimeni nu ne vede.
0: Numai să nu ne audă cineva.
1: Ce zgomot afară.
2: Tam! Tam! Unde ești?
0: Aolo, vine mătușa Molly.
2: Știam eu că vă dibui până la urmă. Frumos vă stă la amândoi. Tu, Jim, iar când în loc să-ți vezi de treabă. Am să-i spun eu, domnișoare Watson. Ești un leneș.
0: Nu-i Jim de vină, mătușe Molly. Eu l-am rugat să cânte.
2: Tu să taci din gură. Mai bine te-ai vedea de lecție.
1: Mrs. Sir, nu certați pe Master Tam, el nu-i de vină. Jim a cântat singur, fără să fie rugat.
2: Obraznicule, să iei imediat gălețile să duce apă de la fântână, domnișoare Watson.
1: Da.
2: Trebuie să fie supărată foc pe tine de când te așteaptă.
1: Da, da, Mrs. Sir, Jim se duce imediat.
2: E rușinos că nu ți-ai găsit alt prieten decât un negru.
0: Jim e negru, dar n-are importanță. Are suflet alb, mai alb decât mulți băieți albi. Uite, și Huck e prieten cu Jim.
2: Alt prostănac. Dacă domnișoara Watson nu l-ar crește din milă pe Huck al tău, mă întreb ce-ar ajunge. Grozav prieten ți-ai ales. Numai nătrăvănii faceți. Uite, uite și acum. Ești mânjit cu dulceață.
0: Eu nu văd nimic, mătușă Molly.
2: Zău? Ia uite-te la gura ta. Da, ce tot te strâmbi așa ca un caragios?
0: Păi încerc să-mi fac gura.
2: Nea stâmpăratule, ai noroc că mi-a uitat nuiaua. Mi se rupe inima când trebuie să te bat, dar n-am încotro.
0: Și mie mi se rupă, dragii, când mă bați, mătușe Molly.
2: Nerușinatule! Of, doamne, doamne! De ce nu semeni tu cu Bill, băiatul domnului administrator James? Tatălui e mândru de el. Ce cu minte și ascultător e!
0: Bill e un laș și un pârâtor.
2: Nu-i adevărat, dar tu toată ziua te iei la farsă cu el. Ah, poți să-mi spui de ce te-ai bătut alaltă ieri cu el și i-ai rupt hainele cele noi?
0: Fiindcă și-a bătut joc de mine. Spune că sunt mic și sărac. Ce dacă e cu un cap mai înalt și are mai mulți bani? Trebuia să-l las să râdă de mine?
2: Da, da, faci pe viteazul. Dar cățelul pe care l-ai băgat alaltă ieri în biserică, asta tot vitejia a fost?
0: Nu sunt eu de vină, mătușă Molly. Câinele s-a ținut după mine.
2: Da? Și cine l-a făcut să latre? A întrerupt slujba religioasă tocmai când preotul vorbea așa de frumos.
0: Eu nu l-am făcut să latre, mătușe Molly. Cine știe, l-a fi înțepat o albină.
2: A, da? Nu cumva ai dat tu drumul albinei din cutia ta cu insecte?
0: Nu, mătușe Molly, îți jur că n-am vrut să dau drumul albinei. Am ridicat doar capacul cutiei inițial și...
2: Și albina a zburat și s-a așezat pe botul câinelui care a început să latre și a...
0: Și a trezit toată lumea care a dormit în timpul slujbei.
2: Ești neobrăzat, Tom. Cum poți să vorbești așa? Cine doarme în timpul slujbei?
0: Aproape toată lumea. Ei, mătușe Molly, parcă dumneata nu ați țipești de multe ori?
2: Cum?
0: Ce crezi, că nu te-am văzut?
2: Îngrozitor, copil. Am să te pedepsesc pentru asta. Iar mi se rupe inima, dar trebuie să te bat. N-am încotro.
0: Vai, mătușe Molly, nu crezi că-ți face rău să ți se rupă inima de atâtea ori pe zi?
2: Oh, asta e culmea. Las că te pedepsesc eu altfel. Aha, am găsit. În loc să te las să te duci să tragi la țintă, ai să vopsești gardul din fața casei.
0: Nu, mătușe Molly, te rog, pedepsește-mă mâine. Lasă-mă să mă duc să trag la țintă. Îți promit că vopsesc mâine gardul.
2: Ai să vopsești gardul chiar astăzi. Numai așa ai să te înveți minte. Ia-ți bidineaua și găleata. Și să nu mai aud o vorbă. Peste o

Tu lipsiți gardul în loc să merg să trag la țintă. Mai vine și încrezutul ăla de Bill James și o să mă vadă. Și o să râdă de mine. Ce să fac? Am găsit. Mă prefac că mă distrez ca să-l întărâți.

0: mi-am băgat de seama.
1: Eu spune, ce faci acolo?
0: Când o vezi, mă distrez.
1: Ce tot vorbești? Te distrezi vopsind gardul? Lasă-mă să râd.
0: Habar n-ai, ești un prost. Nici nu știi cât m-am rugat din aur de mătușa Moli să mă lase să vopsesc eu gardul.
1: Ce tot vorbești, săracul de tine. N-ai să-mi spui că n-ai vrea mai bine să vii cu noi să tragi la țintă? Eu de-abia aștept să ajung pe teren.
2: Te-aș fi luat și pe tine cu mine, dar văd că nu poți. Te-au pus la treabă și...
0: Care treabă, mă? Tu nu înțelegi că mă distrez? N-aș da locul meu nimănui. Mulți băieți ai mai văzut tu care să li se dea voie să vopsească un gard? Nu se pricepe oricine. Și acum, lasă-mă în pace. Du-te să tragi la țintă. Auzi, să tragi la țintă. Parcă asta nu poți să facă fiecare zi.
2: Ascultă-te, tu nu glumești?
0: Să glumesc cu așa ceva? Ești nebun. Spune mai bine dacă linia pe care am tras-o acum e dreaptă.
2: Da.
0: Sigur? Uită-te bine că nu-i glumă ce fac eu aici.
2: Da, e dreaptă.
0: Bine. Îți mulțumesc, nu mai am nevoie de tine.
2: Tom! Tom! Vrei să mă lași și pe mine să încerc nițel?
0: Pentru nimic în lume! Drept cine mă iei? Așa, acum cu două să te las să vopsești gardul? Mai e nebunit!
2: Tom, numai puțin, te rog!
0: Nu!
2: Uite, îți dau jumătate din mărul meu.
0: Nu pot! De altfel, mi-e și frică să nu ne prindă mătușa Moli. Ei, dacă mai fi fost gardul din spate, aș mai fi zis. Dar ăsta din față, nu!
2: Tom, îți dau tot mărul, dar nu să mă numai nițel.
0: Tot mărul?
2: Da.
0: Ia să-l văd.
2: Uite-l.
0: Da. E destul de mare. Nu știu ce să fac.
2: Hai, Tom.
0: E bine, hai că te las puțin. Până când mănânc mărul. Da. Să știi că-ți fac o mare favoare. Cine pe dineaua? Dă-mi întâi mărul. Așa. Ține. Nu așa, parcă ține o mătură. Așa cum îți arăt eu. Hai, și acum începe. Hai că te jos, că habar n-ai.
2: Mai lasă-mă puțin.
0: Nu!
2: Uite, îți dau alt măr.
0: Da? Alt măr? Bine, dă-l încoace.
3: Mi-a venit banda. O să clape de ciudă.
4: Salve, șefule, ce faci aici?
0: Nu vedeți? Vopsesc gardul.
3: Și două mere frumoase lui Tom.
4: Dar ce, noi n-avem ce să-i dăm? Uite, Tom, dacă mă lași, îți dau fluiul meu.
5: Tom, eu îți dau mingea mea.
4: Îți dau cercul meu, Tom.
6: Și eu, Tom.
0: Bine, băieți, dați-le încoace. Duceți-vă să vă obțin.
7: Și ăștia pe care i-ai adunat la gard.
0: Aș din gură. I-am dus de nas pe toți încăzuți ăștia. Ei gândesc că le-am făcut o mare favoare. Lasă, nu le strică nițică muncă. Dar tu ce ai aici în sac?
7: Stai să-ți arăt.
0: O pisică? Tu ce faci cu ea?
7: Asta nu e o pisică obișnuită. Uite-te la ochii ei.
0: Ce nostim! Are un ochi albastru și celălalt negru. Grozav! Dar ce faci cu ea?
7: Cum, nu știi? Îmi vindec negii cu ea.
0: Aș, prosti. Negii se vindecă cu spumă de copac.
7: Nu dau doi bani pe spuma ta.
0: Tu ai încercat?
7: Nu.
0: Dar tu? Nici eu.
7: Dar cine? Bob. Ți-a spus el?
0: Nu, dar i-a spus-o lui Jack. Și Jack i-a spus-o lui Johnny și Johnny i-a spus-o lui Jack și Jack mi-a spus-o mie.
7: Și asta ce dovedește? Ți-a spus și cum a făcut?
0: Da. Bob s-a dus în pădure și a scos spumă dintr-un trunchi de copac putrezit de ploaie.
7: În plină zi?
0: Sigur.
7: Și-a rostit ceva în timpul ăsta, vreun descântec?
0: E, asta nu știu.
7: Și-a scăpat de neci?
0: Nu, e mai plin ca oricând.
6: Vezi, eu am dreptate.
7: Numai cu o pisică ca asta scap de neci.
0: Și cum faci?
7: Foarte simplu. Te duci noaptea în cimitir, la mormântul unde a fost îngropat un om rău. Aștepți miezul nopții până când vine un drac sau mai mulți draci.
0: Da?
7: Da. Atunci iei pisica, o zvârl după ei și spui: Drace, ia pisica cu tine.
6: Pisică, ia neci cu tine. Nu rezistă niciun neg la asta.
0: S-ar putea să fie așa.
7: Tu ai încercat?
6: Nu, dar mi-a spus baba Hopkins.
0: Crezi într-adevăr că baba Hopkins e o vrăjitoare?
7: Știu eu. Așa mi-a spus administratorul James.
6: Baba Hopkins l-a blestemat pe James în ziua în care el a căzut în șanț și și-a rupt piciorul.
7: E adevărat că era și beat mort în ziua aia.
0: O fi așa, mă, cine știe?
7: Hec, când te duci să-ți încerci pisica? Chiar în noaptea asta.
0: Hec, mă ieși pe mine cu tine?
7: Te-aș lua. Da, n-o să-ți fie frică?
0: Mie să-mi fie frică? Glumești!
7: Vino înainte de miezul nopții sub fereastra mea. Semnalul obișnuit.
0: Mi-e un act sub geam.
7: Bine, am să vin.
8: Gata, noi am terminat.
1: Uite-te și tu ce frumos am vopsit. Să mai spui că nu ne pricepem.
8: Așa vezi.
0: Da, da, da. Mergem. Veniți mâine să vopsiți și gardul din spate.
8: Da, da.
0: Mai aduce și alte jucării.

0: Luigi, somewhat Lovesque.
1: Hack! Hack! Hack on this!
0: Aici, Tom!
2: Ce beznă! Nu se vede nimic. Noroc că cimitirul e la doi pași.
0: Hai să ne ținem de mână ca să nu ne pierde.
2: Hai, bine. Bine. Uite că am ajuns. Ui, era cât pace să trecem mai departe.
0: Dar n-aș scârțui poarta. Nu te tragi, să nu ne fi auzit pasnicul.
3: Nu prea îmi place noaptea asta.
2: E cam urâtă.
0: Tom, tu n-ai auzit ceva?
2: Ba da. Parcă.
0: E ceva. Uite acolo, Tom, lângă salci.
2: Aole, ce e acolo?
0: E groaznic, Tom. Un om fără cap, fără brațe, fără picioare. Nu mai pot în mine.
2: Hai, ce ne facem?
4: Master Hack! Master Hack! Nu vă speriați!
2: Da, e vocea lui Jim. Jim, tu ești?
4: Da, Master Tam, eu.
2: Bată-te norocul să te bată. Uite, Hack, cine e la strigul. Noi am crezut că n-are cap, nici picioare. Și când acolo nu se vedea că e întuneric.
0: Uite, dragi, dar ce cauți tu aici în cimitir, Jim?
2: Da.
5: Master Hack, Jim e foarte nenorocit.
0: Cum?
5: Domnișoara Watson vrea să-l vândă administratorului James. Lui e frică de Mr. James. E un om rău, foarte rău. Jim a auzit că îi bate pe negri fără milă. Jim a avut un prieten, Sambo, care a murit în bătaie de la el. Și femei și copii au murit sub biciul lui. Nu, mai bine Jim o să fugă.
2: Dar de unde știi că domnișoara Watson vrea să te vândă?
5: Jim a auzit, Master Tam. Domnișoara Watson a crezut că Jim e plecat și ea a vorbit cu Mr. James. Domnișoara Watson a primit $400 arvună.
2: Hac, nu putem să-l lăsăm pe Jim singur. Cine știe ce pățește?
0: Dar ce putem face?
2: Ascultă, Hac, eu am o idee. Tu ții minte când ne-am dus anul trecut pe insula Jackson?
0: Acolo unde ne-am jucat de pirații?
2: Da, acolo. Cu barca nu facem nicio oră. Eu zic așa, să mergem deocamdată acolo și să ne ascundem. Pe urmă vedem noi.
0: Ascultă, Tom, dar dacă ne vede lumea și ne găsește acolo cu Jim?
2: Nu se mai duce nimeni pe insula Jackson. Se zice că sunt șerpi acolo, dar n-are a face. Altă scăpare n-avem.
5: Da, pe insula Jackson e bine. Lui Jim e mai puțin frică de șerpi decât de oameni albi. Da, Master Tam, Jim pleacă singur. Master Tam și Master Hack trebuie să rămână acasă. E pericol prea mare pentru ei.
2: Dar nici nu mă gândesc. Eu vin cu tine.
0: Dar, minte dragi, eu unde român? Vezi, nu vezi, trebuie să mă luați și pe mine.
2: Bine, hai că te luăm cu noi. Dar acum să vedem de unde luăm o barcă.
0: Lăsați pe mine. Am văzut că Johnny și-a lăsat azi barca la mal. A legat-o numai de un pom cu o frânghie. Mă duc să o dezleg și cobor cu ea pe râu. Voi mă așteptați în dreptul bisericii peste un sfert de oră. Trebuie să ne grăbim până nu se crapă de ziua.
2: Bine,

0: cei doi copii și cu Jim au ajuns cu bine pe insula Jackson. Acolo, pe mușchiul moale de pădure, au dormit câteva ore zdrobiți de oboseală și de emoții. Jim a fost cel care s-a trezit primul și...
1: Master Tam! Master Tam, sculați-vă!
2: Lasă-mă, mătușă Molly! Încă nițel! Nu mai nițel să mai dorm!
1: Master Tam, Jim e aici, nu mătușa Molly! Deschideți ochii și o să vedeți!
2: Că am fugit cu tine și că suntem pe insulă. Da, da, Huck unde e?
1: Master Huck doarme lângă Master Tam.
2: Lasă că-l trezesc eu.
3: Huck, Huck, hai scoală-te și fă-ți lecțiile.

0: Grozav! Parcă sunt pomii și mai înalți ca anul trecut.
1: Și ce plante mari!
0: Ai zice ca o mie de brațe. Uite, uite și o feveriță mică, mizichică de tot!
2: Unde?
0: Unde? Uite, uite, uite, uite! Păcat! S-a cățărat într-un pom, nu mai văd!
3: Nu-i nimic, nu vă regăjiți, Master Hack! Am văzut multe veverițe aici, prindem noi una!
4: Bine, Jim, dacă zici tu!
2: Copii, parcă am fi în pădurile virgine!
0: Da? Ascultă, Tom, ce deosebire e între o pădure și o pădure virgină?
2: Cum nu știi? O pădure virgină e o pădure unde mâna omului n-a pus niciodată piciorul.
0: Cum vine asta, Tom?
2: N-are importanță. Așa scrie în cărți. Da, ești prea mic ca să înțelegi. Și nu mă mai plictisi cu întrebări. Hai mai bine să facem o baie și pe urmă mâncăm, că mi-e o foame de lup.
3: Și Jimmy e o foame. Ar putea mânca un bou întreg.
0: Un bou?
3: Hai, grăbiți-vă,
2: hai să vedem cine ajunge mai repede în apă. Una?
4: Una?
2: Două?
4: Două?
2: Trei?
3: Mâncare gata!
2: Hai să mergem să mâncăm. Hai, putem să facem toată ziua dacă vrei.
3: Mă ascultam. Vedeți ce știu că a prins Jim?
2: Pe legea mea. Așa știu că n-am mai văzut încă. Și groasă ca un purcel. Dacă ce-ai prins-o?
3: Jim a găsit o undiță mare în barcă. Hai să vă arăt.

0: O grozavă ștucă.
1: Mii de dragi, e cea mai bună ștucă pe care am mâncat-o vreodată.
2: Acum am mâncat, hai să fumăm. Jim, dă-mi pipa să mă înveți să fumez.
3: Da, Master Tom, ești cam mic pentru asta.
2: Cum, Jim? Tu nu mă consideri bărbat?
4: Ba da, Master Tom, ba da.
3: Da, Master Tom e un bărbat mai mic. Pipa e prea mare pentru Master Tom.
5: Nu-i adevărat. Și eu vreau să învăț să fumez din pipă. Hai să mă înveți și pe mine, nu-i așa, Jim?
3: Bine, dar Master Hack e un bărbat și mai mic ca Master Tom.
2: Hai, dă-mi pipa.
3: Bine.
2: Mare lucru să tragi din pipă. E foarte ușor. Dacă aș fi știut, aș fi fumat mai de mult. Uite, încearcă și tu, Hack.
5: Adevărat, nimica toată.
3: Ați fumat destul, dați pipa.
2: Ce vorbești? De-abia începem. Dă-mi pipa, Hack. Aș putea să fumez toată ziua.
5: Ce zici, Tom? Dacă ne-ar vedea Bill acum, ar crăpa de invidie.
2: Te cred. Închipuiește-ți tu că l-am întâlnit pe Bill și eu ți-aș spune ție. Hai, Hack, să fumăm o pipă. Ai puțin tutun la tine că eu mi-am uitat pe-al meu acasă.
5: Și eu ți-aș spune. Da, Tom, am tutun, dar să știi că e cam tare.
2: Și eu ți-aș răspunde. Dă-l încoace, mie-mi place tocmai că e mai tare. Și ne-am aprins de pipele ca și cum n-ar fi nimic.
5: Tii, ce ochi ar hărba Bill și toată banda lui.
2: Băga că nu se poate. Ține pipa.
5: Da, foarte păcat. Poftim pipa.
2: Cum mai vrei să fumezi?
5: Ba da, da, fumează și tu.
2: Mi se pare că mi-am uitat briceagul lângă barcă. Mă duc să-l caut. Poftim pipa!
5: Stai nițel, Tom! E ușor să te ajut să-l caut!
3: Jim a avut dreptate când a spus că pipa e prea mare pentru Master Tom și Master Hack.
6: Uf! Păcat pentru bună știucă!

0: simt mai bine acum.
1: Master, ta mai vrea pipa?
0: Nu, mulțumesc, Jim. Adică, nu acum. Poate puțin mai târziu. Ascultă, Huck. Ce-o fi făcând acum mătușa Molly și domnișoara Watson?
2: Știu eu.
0: Dacă ne-ar fi văzut cu pipa...

0: Tom și Huck aveau de ce să fie îngrijorați. Dispariția lor provocase o adevărată harababură.
1: Și preotul care mi-a spus că așa o să ajung sigur în rai. Vai, vai, vai. Și acum va trebui să iau alt copil de suflet. Spune-mi, Miss Hopkins, dumneata știi multe. Crezi că cel de sus o să-mi socotească cei 6 ani ăștia?
2: E, de acum pot să întrebi așa ceva, Miss Watson? Nu știi că trebuie să treacă cel puțin 7 ani?
1: Vai de mine, vai de mine! Când te gândești că mai aveam numai un an. Spune, Miss Hopkins, nu crezi că mi-ar face cel de sus o reducere de un an? Mai ales că am pierdut și $800.
2: Ai pierdut $800? Cum? Unde?
1: Mi-a furat negru Jim.
3: Cum? Ți-a furat Jim $800?
1: L-am vândut pentru $800 administratorului James. Și azi nemernicul a fugit.
4: Am aflat că a fugit negru dumitale cu Huck. Și Tom al meu a dispărut. Și tot bucură că tot negru l-a răpit și pe el. Am avut și o presimțire azi noapte. Am fost trezită din somn de afuritul ăla de cotoi care vine din când în când. Am aruncat o sticlă după el, dar nu l-am nimerit. De câte ori vine cotoiul ăsta, îi se întâmplă nenorocirea lui Tom. Și acum Tom a dispărut.
5: Și Tom a dispărut.
4: Și sunt sigură că Jim l-a furat, fiindcă tot timpul îi dădea târcoale.
1: Așa e, și mie mi-a furat copilul. Și mi-a furat și $800. Oameni buni, ajutor! Ajutor!
6: La o parte! Dați-mă la o parte! Miss Watson, am aflat că ți-a fugit negru. Să-mi dai înapoi cei $400 pe care ți-am dat carvună. Că a fugit de la dumneata, nu de la mine.
1: Da, Mr. James, am să ți-i dau. Dar nu i-am la mine, sunt în saltea acasă.
6: Da?
1: O lumă fură. Nu, nu sunt în saltea. Oameni buni, nu am furat banii. Banii mei, banii mei.
4: Stai, stai. Cum te-ai putut lăsa dus de negru ăla? Ah, Tommy, Tommy. De ce ai plecat? Ce n-aș vrea să fii iar aici? Toată ziua te-aș lăsa să te duci să tragi la țintă. Mi-e din tele de el. Ce frumos mi-a vopsit el gardul din față. Pentru asta trebuia să vopsească și cel din spate, care e așa de urât.
1: Unde ești? Unde? De ce nu vii înapoi? Te-aș lăsa să te urci cu toate picioarele pe toate scaunele și poate chiar și pe toate fotonile. Te-aș lăsa toată ziua să te joci de a fi rații. Jur!
7: Liniștiți-vă puțin, doamnelor! Poate nu-i prea târziu încă. Poliția a trimis o grămadă de patrule să-l caute pe negri fugiți de-a lungul râului. Greu va fi să le scape a furii.
8: Așa-l prinde pe negru!
9: Negru,

timp pe insulă, copiii s-au distrat, s-au bălăcit în apă, s-au jucat de-a pirații și câte și mai cât. Acum, puțin obosiți, l-au rugat pe Jim să le cânte unul din cântecele lor preferate.

0: Bravo, Jim! Dar azi ai cântat mai altfel ca de obicei.
1: Spune, Jim, tu când cânti, la ce te gândești?
2: Când Jim cântă, inima lui plânge, fiindcă lumea era cu bieții negri. Jim se gândește la o țară unde totul ar fi bine și frumos și negri liber. Oh, dacă Jim ar fi liber, ce fericit ar fi! Ar munci și ar strânge bani și și-ar răscumpăra mama și sora care sunt departe. Spune, Master Tam, nu există nicăieri o țară unde toți oamenii sunt liberi și fericiți?
0: Știu eu. Am citit în cărți că sunt și țări cu regi. Dar nu cred să fie mare scofală acolo. Regii sunt foarte răi cu poporul.
2: Dar de ce sunt regii ăștia, Master Tam? La ce trebuie?
0: Dev, pe câte am citit, la mare lucru nu folosesc.
2: Dar ce fac regii toată ziua?
0: Nimic. Lenevesc. A, mai au și niște duci și conți în jurul lor. Se îmbracă toți foarte frumos și din când în când se mai văd cu alți regi și spun: Majestatea voastră, înălțimea voastră, luminăția voastră.
2: Și cât câștigă regii pentru asta?
0: O mulțime de bani. Cât vor.
2: Păi asta nu-i dreptate, Master Tam.
3: Mișcați! Stați pe loc, nu vă mișcați niciun!
0: Dar ce-i, Jim?
3: Nu vă mișcați! Nu vorbiți! E un șarpe mare lângă
0: voi! Oh, nu! Hai de mine! Hai, Jim, omoară! Omoară, Jim! Așa!
2: Bine că am putut.
0: M-ai salvat de la moarte, Jim.
1: Dacă n-ar fi fost Jim, n-ar fi mușcat șarpele și n-ar fi
2: Nu mai plângeți, Master Hack. Șarpele e mort acum, gata cu el.
0: Bunul Master Jim, putea să te omoare pe tine. Ești un adevărat prieten, Jim.
1: Nu te-aș da nici pentru 10 băieți al, Jim.
2: N-am făcut decât ce trebuia să fac.
3: E, da. Acum să plecăm de aici. Ăsta nu-i singurul șarpe de pe insulă. Mai trebuie să fie mult, să plecăm cât mai repede până când nu răsar și alții.
0: Da, ai dreptate. Trebuie să plecăm de aici.
1: La unde plecăm, Tom?
0: Nu știu, Huck. Să ne vedem întâi în barcă. Pe urmă vedem ce facem.
1: Da. Dacă întâlnim vreo patrulă, ce ne facem?
0: S-a cam întunecat. Poate ne strecurăm nevăzuți. Jim, tu în orice caz ar fi bine să stai culcat în barcă. Am să te acopăr cu haina mea. E mai sigur. Poate totuși ne oprește o patrulă.
2: Da, Master Tam.
1: Dar încotro o luăm, Tom?
0: Să încercăm să ajungem până la New Orleans. Am citit că acolo nu mai sunt sclavi. Ia tăceți! Se aude ceva!
4: Hei! Stați pe loc! Cine sunteți?
0: Oameni buni!
4: Nu cumva ați văzut un negru trecând cu o barcă?
0: Nu, mister, n-am văzut niciun negru.
4: A, cât sunteți în barcă?
0: Trei, mister.
4: Dar de ce stă unul culcat? Omul din barca voastră este alb sau negru?
0: E alb, mister.
4: Ar fi bine să-l vedem și noi mai de aproape.
0: Da. Vai, ce bine îmi pare, mister, că vreți să-l vedeți. În sat toată lumea fuge de el. Îl ducem acum la oraș, la doctor.
4: Ce vorbești, băiete? Dar cine e omul?
0: E tatăl nostru, mister.
4: Dar ce boală are? De ce n-a avut nimeni să apropie de el? E grav?
0: Da, știu eu.
4: Ia ascultă, băiete, mai bine ne spui ce are. Răspunde ce e cu tatăl tău.
0: Da, mister, am să vă spun. Dar am păcătuit că n-o să vă speriați. În loc să ne lăsați singuri, o să ne ajutați?
4: Ia ascultă, băiete, nu cumva tatăl tău are un vărsat negru?
0: Da, ați ghicit, mister. Da, are vărsat negru. Și sora mea și mama mea s-au molipsit.
4: Înapoi, John, înapoi, cât mai repede. O afurisit, băiat. N-ai putut să spui de la început că tatăl tău are vărsat negru? Ce, vrei să ne molipsim cu toții?
0: Da, mister, nu vă supărați. Credeam că o să ne ajutați să-l ducem la doctor.
3: Îmi pare rău, dar suntem foarte grăbiți. Căutăm un negru care a fugit. Și nu te mai apropii așa cu barca de noi, băiete. Stai mai încolo. Lasă, lasă, poate o să vă ajute altă patrulă. Fluviul e plin. Ei, cu bine, băiete.
4: Hai, John, hai, usnește mai repede.

0: Am scăpat.
1: Mă așteptam. Vă mulțumesc. Niciodată n-am să uit ce ați făcut pentru mine.
0: E păcălit strașnic, Tom. Dar ce facem acum cu celelalte patrule? Ai auzit? Râul e plin. Ascultă, Huck, trebuie să ne întoarcem.
2: Cum? Înapoi la șer?
0: Ne ducem la insula pescarilor. E aproape de tot. La ora asta nu mai e niciun pescar acolo.
2: Bine, hai!

0: am ajuns. Nu mai puteam de frică.
1: Mă așteptam. Jim n-are să uite niciodată ce ați făcut pentru el. Dar să fi știut că o să fiți în primejde din cauza lui, niciodată Jim nu v-ar fi lăsat să veniți cu el.
0: Nu mai vorbi așa, Jim. Și tu ai înfruntat pericolul pentru noi. Și la urma urmei, suntem prieteni sau nu?
2: Așa e, prietenii se ajută unul pe altul.
3: Dar acum ce ne facem? Aici nu putem sta decât în noaptea asta.
4: Mâine dimineață ne pomenim sigur cu niște pescari și...
0: Stai, oprește-te, Huck! Tu crezi că eu nu știu asta? Dar lasă-mă să mă gândesc!
1: Și Jim s-a gândit. Master Tam și Master Huck trebuie să plece înapoi acasă.
0: Nici nu mă gândesc, Jim! Noi nu ne despărțim de tine orice s-ar întâmpla.
2: Mii de dragi, Jim! Drept cine ne e? Suntem cârpe sau bărbați?
1: Nu, nu... Nu, Jim, nu crede așa ceva, dar Master Tam și Master Huck sunt copii. Jim nu vrea să vă ia cu el. E prea periculos pentru voi. Jim are să încerce să se ducă singur, nu până la malul celălalt. E mai sigur decât cu barca. Pe urmă, Jim are să o pornească spre nord.
0: Venim și noi în not cu tine.
1: Nu, nu se poate, Master Tam. E prea mare primejdie. Jim e numai un negru și oamenii albi îl prind și-l omoară. Are să plângă nimeni după el.
0: Cum? Jim? Nimeni?
3: Cum? Noi suntem nimeni?
1: Nu. Nu m-am gândit așa. Master Tam și Master Huck nici nu știu ce greu are să fie lui Jim fără ei.
0: Păi nici n-ai să fii fără noi. Rămânem cu tine orice s-ar întâmpla.
2: Da, orice s-ar întâmpla.
1: Bine. Rămânem împreună.
0: Da, Jim, așa, Jim, rămânem împreună.
3: Rămânem împreună.
1: E da, acum trebuie să dormiți puțin. Mâine trebuie să fiți odihniți. Mâine ne aștept o zi grea.
0: Jim?
1: Da.
0: Tu nu te culci?
1: Ba da, Master Tam. Da, întâi se culcă copiii și Jim are să le cânte încet un cântec frumos ca să doarmă mai ușor.
3: Da, Jim, cântă-ne. Cânți așa frumos.

مصلحتم، مصلحت. نه، اما دارمیت. چه فرموس دارم. Cadou păsările într-un cuib. Jim, știe că nu-l auziți, dar trebuie să vă spună ceva. Jim are să plece singur. Nu poate să vă ia cu el. Ați fost singurii lui prieteni albi. Dar ceilalți oameni albi n-ar înțelege asta. Dacă ați veni cu Jim, mi s-ar întâmpla numai rele din cauza lui. Ați suferit de foame, de frig, am fi urmărit și... Jim, cu ce ar putea să vă apere? Nu, Jim nu poate să vă lase să veniți cu el. Nu fiți supărați pe Jim. Inima lui plânge acum cum n-a plâns încă niciodată. Jim are să încerce să fugă. Dar dacă oamenii albi îl prind și omoară, să știți că până în ultima clipă Jim s-a gândit la voi. Rămâneți cu bine, copii dragi. Jim n-are să vă uite niciodată. Niciodată.

0: ascultat? Tom și Huck au plecat pe Mississippi. Adaptare după Mark Twain. Înregistrare realizată în anul 1953.
1: Au interpretat Silvia Chicoș, Mariana Oprescu, Maria Vauvrina, Mimi Enăceanu, Dinu Ianculescu. A cântat Rodion Hodovanski. Regia muzicală Romeo Chelaru. Regia artistică Mihai Zira.
2: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: ți-a lăsat un fel de ceață.
1: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel, îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

0: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Alb, negru. Sau trista poveste a prințesei din cel mai mic regat. Scenariu radiofonic de Ana Lipcarus.
2: Azi, odată cu nașterea copilei mele, doresc ca toți curtenii și mai ales sfetnicii să pornească în căutarea celui mai bun dascăl din regat. Dar nu un dascăl oarecare, ci unul care să o învețe ce e binele și ce e răul. Doar binele și răul. Istoria este întunecată, iar prințesa, în calitatea sa de moștenitoare a tronului, trebuie să fie pregătită să facă diferențe precise și imediate între...
3: Bine și rău!
2: Dar și te-a apucat bufonule, de ce râzi?
3: Eu fac numai datoria! Eu sunt bufonul la justiții sale! Eu sunt oglinda vorbelor tale! Bine și rău!
2: Întocmai, întocmai, bufonule, asta este datoria ta! Cu asta am încheiat adunarea din sala tronului. Să fie chemate gărzile în curtea castelului. Vreau să le văd la instrucție. Întâiul meu sfetnic, n-am stat să număr zilele care au trecut de când am poruncit să fie găsit dascălul cel mai bun pentru copila mea, însă știu că au fost multe. Ai vreo explicație pentru această întârziere?
4: Maestate, am căutat prin tot regatul înțelepți care să se potrivească dorințelor voastre. Am găsit 3.
2: Poftește-i de grabă să intre.
4: Da, da, poftiți, vă rog.
2: Vorbiți repede, dascălilor. Înainte să-mi pierd răbdarea, cum credeți că trebuie educat un copil în așa fel încât dintr-o ochire să deosebească sigur și fără tăgadă binele de rău?
5: Majestate, dacă îmi dați voie, eu cred că binele se deosebește de rău printr-o lungă și dreaptă judecată.
6: Maestate, eu cred, maestate, că răul se deosebește de bine după mișcarea astrelor. Acestea hotărăsc destinul oamenilor.
7: Vorbe, vorbe, ziar, vorbe. Iertați-mă, maestate, ce judecată, ce astre, domnilor. Majestatea sa dorește ca prințesa să afle pe loc când are de-a face cu un lucru bun ori rău.
2: Așa, dascăle, ai înțeles corect.
7: Teoria mea, maestate, este următoare. Binele și răul se deosebesc ca două culori complet opuse, ca albul de negru. Metoda mea este să-mi învăț elevii să cunoască lumea prin aceste două culori. De la o lecție la alta vor dobândi tot mai multe cunoștințe pe care vor ști să le recunoască doar după culori. Alb ori negru.
2: E bine, simplu și eficient. Dar să reții un amănunt deosebit de important. Doresc ca prințesa să fie ținută departe de lucrurile deșarte, fără zorzoane și danteluțe, fără jucării inutile, fără cântecele și poezioare prostești, fără pudră, ruj și oglinzi. Nu vreau să devină o vanitoasă.
7: Am înțeles, maestate. Aceste sugestii prețioase îmi vor sprijini perfect metodele educative.
2: Așadar, am hotărât. De azi încolo, dumneata vei fi dascălul copilei mele.
8: Iar am rămas singur.
4: Prințesa
8: e ținută în odăile ei și dăscălită, dăscălită, dăscălită. Cred că de-a lungul a 10 ani am zărit-o doar de 3 ori. Uf, mă întreb, dar ce lor mai fi trebuind ăstora din castel? Un bufon ca mine.
7: Maestate, maestate, iertați-mă, îndrăznesc să vin cu o sugestie.
9: Te ascult, dascăle.
7: Deoarece prințesa împlinește mâine vârsta de 10 ani,
9: așa,
7: aș dori să o prezint întregii curți. Pot să vă spun, maestate, este cea mai strălucită elevă pe care am avut-o vreodată.
8: Ce bine!
9: Bine, bine, bine, fă cum ți-ai propus, dar să fie înainte de prânz, deoarece mâine vreau să-mi vizitez trupele de la răsărit.
7: Iată-o, maestate, înțelepciunea personificată, sânge din sângele vostru, educație din educația mea.
8: Prințesă, vai ce bine că te văd, prințesă. Am prins sfârșit pe cine să-mi veselesc și, uite, vezi, prințesă, cu ocazia ieșirii tale în lume, mi-am pus cel mai colorat costum. Uite, cel cu clopoței.
9: Gata, gata, vezi să nu sperii bufonule.
7: Nu vă îngrijorați, maestate, prințesa nu e ușor de speriat. Știe să deosebească perfect binele de rău. Ba chiar mai mult, ca urmare a metodei mele, răul îl distinge prin culoarea neagră, iar binele prin cea albă. Este atât de pregătită încât nici nu observă alte culori.
8: Nu, nu observă alte culori? Înseamnă că degeaba m-am îmbrăcat atât de fisticiu. Dar nu-i nimic, am să o distrez cu tumbe și schimonoseri.
9: Lasă, lasă vorbăria, bufonule! Sunt probleme mai importante despre care trebuie să vorbim. Copila mea, îți ordon să privești în jur și să-mi spui dacă în această curte regală vezi vreun om rău. Adică negru, cum ai fost învățată.
10: Există unul singur.
9: Am bănuit eu, un trădător, un păianjen veninos a strecurat în regatul nostru mic ca să ne vândă dușmanilor. Arată-mi-l imediat.
10: Nu pot acum, mai lasă-mă un timp.
9: Dascăle, ce-i cu ea? Nu cumva ai lăudat-o degeaba?
7: Nu, nu, nu, maestate, presupun că este stânjenită. Știți,
9: de ce?
7: Timp de 10 ani a cunoscut puțină lume. A stat doar în odăile ei și a studiat.
9: Atunci, ca să-i testez calitățile, am să-i încredințez postul de străjer.
8: Străjer, majestate!
9: Odată pe zi va urca în turn să privească în jur și să descopere ce anume amenință liniștea regatului și a locuitorilor lui.
8: Pot să-l însoțesc, majestate?
9: Bufonule! Bine! Atâta timp cât nu-mi stai în cale, ești liber să faci ce vrei.
8: Mulțumesc! Majestate-mă! Mă întreb ce vei mai găsi astăzi ca fiind negru.
10: Întreabă-te în liniște și între timp umple sticluța cu lacrimi.
8: E gata umplută. Poftim, privește prin ea. Prințesă, ce-i cu tine? Ce ai? Privește.
10: Nu pot, nu știu, n-am cuvinte. N-am mai simțit niciodată asta. Cerul nu e cenușiu așa cum l-am văzut până acum.
8: Nu, e albastru.
10: Păstrează tu sticluța, eu nu o mai vreau.
8: Ce?
10: Nu pot îndura să privesc prin ea. Mă copleșesc sentimente noi și mă simt în nesiguranță. Nu mai știu ce e bine și ce e rău. Negru ori alb.
8: Ai vorbit mai mult despre tine decât în 3 zile. Te-aș asculta la nesfârșit.
10: Încetează! Acolo, în grădina palatului, plantele acelea sunt negre.
8: Negre, întocmai cum bănuiam. Acelea de lângă zid, nu-i așa?
10: Da.
8: Trandafirii, bineînțeles. Numai dacă le apuci aiurea te înțeapă.
10: Nu, sunt negre.
8: Nu și dacă le privești prin lacrimi.
10: Nu vreau.
8: Hai, fă-o. Pentru ochii mei care au plâns ca tu să cunoști culorile, te rog, hai, te rog, te rog.
10: Fie, însă pentru ultima oară.
8: Privește trandafirii. Uite-i, aceia sunt roșii, aceia sunt galbeni, apoi roz și albi, nu, și miros. Miros la fel de frumos precum arată.
10: Încetează!
8: Privește!
10: Vreau să cobor! Chiar acum!
8: Nu pleca! Prințesa, nu pleca! Nu mă lăsa! Nu mă lăsa!
9: E? Ce ai mai văzut azi sub cerul regatului?
10: Nimic nou.
9: Nimic?
10: Hotarele sunt în siguranță.
9: Ce asta? Dar observ că în ultima vreme umbli neînsoțită.
10: Da, bufonul mă încurcă.
9: N-am stat să număr zilele de când te-am rugat să-mi dezvălui dușmanul care trăiește lângă mine, însă știu că au fost multe. E, a venit momentul, copilana. Tăcerea ta mă determină să hotărăsc singur. Azi va cădea capul primului nobil. Să fie anunțat călăul. Să se ridice eșafodul.
8: Maestate, maestate, s-a întâmplat o nenorocire. Pe tot cuprinsul regatului, plantele, florile și arborii s-au ofilit, iar printre tulpinele și trunchiurile lor negrite, mișună în voie șerpii, șoareci și șobolani.
9: Cum?
8: Totul e cenușiu, doar peticele de cer mai apar albastre printre nori. Regatul e în ruină, oamenii mor de foame, maestate!
9: Dar cum a fost cu putință să se întâmple așa ceva? De ce râzi, bufonule?
8: Nu, majestate, fără albine plantele nu rodesc, fără arici șerpii se înmulțesc, iar fără pisici ne lepădesc rozătoarele și fără flori aerul se strică,
9: tot
8: este frumos.
9: Aha. Tu ai distrus viața întregului regat.
10: Nu mă arăta pe mine. Eu nu am nicio vină. Nu eu mi-am ales dascălul. Nu eu mi-am dorit să trăiesc doar între bine și rău.
9: Atunci însuși dascălul este vinovat.
10: Nu! Tu l-ai ales. Tu ai ales să disting doar albul și negru. De ce am fost oprită să aflu și alte lucruri? Unde era restul dintre bine și rău? Unde erau culorile?
8: Culorile? Dar ce știi tu despre culori?
10: Destule, tată. Și de când am aflat că există, mă tem să împart lucrurile în bine și rău. De ce nu le-am cunoscut?
9: Pentru că am vrut să te feresc de durere, de teamă, de incertitudini, de neliniște.
10: De ce? Ca să mă ții departe de ceea ce simți tu mereu? Incertitudine? Neliniște? Teamă? Ei, află, rege, da, și părinte al meu, da, că din cauza stării tale ești singurul om negru din această curte.
8: Nu vreau.
10: Tu ești singurul și propriul tău dușman.
8: Sunt pierdut. Majestate.
10: Deocamdată doar un fapt e sigur. Voi pleca să readuc în regat ceea ce a fost distrus. Voi căuta un stup cu albine, o pereche de pisici și o alta de arici. Apoi voi reveni, îți promit.
9: Eu am distrus. Trebuie să fiu pedepsit. Călăul tocmai a ridicat eșafodul.
10: Stai! Regatul are nevoie de un rege, tată. Dar am să-ți aleg eu pedeapsa. Iată, ochelarii pe care i-am purtat de când mă știu sunt cenușii. Să nu-i scoți până nu mă revezi.

0: Prințese, dar ce-i cu tine? De 3 zile te urmez ca un câine credincios, iar tu nici nu mă bagi seama. Azi noapte am tras la același han și am dormit pe pragul odăii tale ca să te păzesc, iar tu nici măcar un cuvânt nu mi-ai adresat. De ce?
1: Vreau să reușesc singură.
0: Ce anume? Să găsești un stup de albine, 2 arici și 2 pisici?
1: Nu doar atât. Nu doar atât.
0: Spune, de ce nu vorbești cu mine? Ai amuțit din ziua în care ți-am arătat culorile. Ce vrei? Spune-mi doar atât. Ce vrei?
1: Să reușesc singură.
0: Dar ce vrei să reușești singură?
1: Să cunosc lumea.
0: Cum adică? Tu? Dar nu vei izbuti nici într-o 1000 de ani.
1: Nu am atâta timp. Doar câteva zile.
0: Iartă-mă, prințese, dar cei care nu se cunosc pe sine nu pot cunoaște nici restul lumii.
1: Da, eu mă cunosc pe mine.
0: Zeu? Atunci prezintă-te.
1: Sunt prințesa celui mai mic regat.
0: Da?
1: Știu să fac diferența între bine și rău, alb și negru.
0: Și?
1: Cam atât știu să fac. Chiar dacă în ultima vreme m-am îndoit că aș face corect diferența.
0: Da, bine, bine. Și?
1: Și ce?
0: E prea puțin, prințese. Încearcă să privești înăuntrul tău. De obicei, acolo se află ascunse o mulțime de secrete care spun mai multe despre tine decât ai fi bănuit tu vreodată.
1: Nu înțeleg.
0: Uite, fă ca mine. Închide-ți ochii, așa. Apoi golește-ți mintea de orice gând și ca și cum ți-ai întoarce ochii pe dos, privește în tine. Eu de cele mai multe ori îl văd pe bufonul acela mic și este atât de vioi și sare și zice glume. Este îmbujorat și poartă straie colorate. Face o tumbă, 2, 3, lumea aplaudă, apoi sare peste cap și cade pocnind. Se ridică, privește înlăcrimat în jur și observă cum deodată râsul transformă chipurile privitorilor în fețe de copii fericiți și atunci nu mai simte durerea. Spune-mi, tu ce ai văzut înăuntrul tău? Ori ce ai simțit?
1: Nu am văzut și nu am simțit nimic.
0: Lasă până la urmă, tot vei descoperi ceva în tine. Important este să încerci.
1: Trebuie să plec.
0: Nu, mai rămâi câteva clipe doar. Uite, pune rămășa că nu te-ai văzut de mult în oglindă. Eu am una aici.
1: Poftim. Privitul în oglindă este dovada vanității.
0: Hei, așa se zice. Dar uneori e bine să știi cum arăți. Hai, oglindește-te.
1: Încetează!
0: De ce m-ai lovit peste mâine? Vai, vai, m-ai spart oglinda! Prințesă, ce ai?
1: Trebuie să plec.
0: Să știi, prințesă, la școala de măscăriți se spune că un bufon fără oglindă este ca invitatul fără mască la un bal mascat. Eu trebuie să arăt întotdeauna proaspăt, să-mi vopsesc obraje în culori vesele. Uite, mai ales acum că am îmbătrânit, ce mă fac?
1: Trebuie să plec.
0: Prințesă, și știi cât de rare și de scumpe sunt oglinzile? Vai, vai, vai! A ce mă fac eu?

0: că ascund ceva secrete. Ia să-i cercetezi puțin. Hei! Sofisticule! Pe semne, ești spion?
1: Spion? Nu, domnule.
0: Nu mă îmbrobodești tu pe mine. Ia ridică brațele. Hai! Să vedem. Ești curat. Dă-te mai încolo.
1: Să vedem și pe însoțitoarea ta.
0: Ridică brațele.
2: Lasă-mi pace!
0: Am zis să ridici brațele. Are asupra ei arme ascunse. E surdă?
2: Nu pricep să o lași în pace. Lasă-mi spun.
0: Mă lovește mine, piticule. Păi știi cine sunt eu? Sunt mareșalul Imperiului Negru.
2: Lasă-mi pace.
3: Bravo, bravo! Bravo, minunat!
0: Împărate?
3: Ei, apropiați-vă să vă văd mai bine! Că de mult n-am mai râs așa bine! Ce vă holbați la mine și nu ziceți nimic? De unde veniți? Ce căutați? Cine sunteți? Hai, curaj! Să înceapă fetița!
4: Eu nu sunt o fetiță!
3: Nu ești o fetiță?
4: Nu! Eu sunt prințesa celui mai mic regat. Știu să fac diferența între bine și rău, între alb și negru.
3: Bine, bine, am priceput. Iar tu?
2: Eu sunt bufonul celui mai mic regat.
3: Destul, destul, nu mă interesează bufonii. Mai bine spunem cum funcționează mașinăria asta numită prințesa.
2: Cum? Adică?
3: Păi hai, nu-mi fă pe prostul, prințesa. E trasă cu cheia. E clar ca lumina zilei.
2: Ba nu, majestate, este o prințesă adevărată.
3: Și ce zice că știe să facă?
2: Diferența dintre bine și rău. Binele îl vede alb, iar răul negru.
3: Interesant. Să vină mercenarii cu cele mai noi modele de arme.
5: Să vină mercenarii.
3: Ia priviți noile noastre invenții: catapulte, bombarde, berbeci. Toate mai ușoare, mai mobile și mai ucigătoare ca oricând. Ei, cum ți se par, prințesă?
4: Negre.
3: Cât de negre?
4: Foarte negre.
3: Bravo, îmi place cum gândești. Cu astea vom cuceri lumea.
1: Da, împărate, vom cuceri lumea.
3: Ei, dar nu mi-ați spus ce căutați pe aici.
4: Am dorit să cumpărăm un stup de albine, o pereche de pisici și o arsă de arici.
0: Și o oglindă pentru mine, prințese, nu uita.
3: Interesant, interesant. E drept ce grăiește prințesa, bufonule?
2: Da, majestate, s-a întâmplat ca din cel mai mic regat să dispară.
3: Taci, nu vorbi neîntrebat. Prea bine, nu am să vă vând ceea ce doriți, ci am să vă ofer. Dar cu o condiție: prințesa să rămână un răstimp în care să decidă asupra calității armelor mele.
4: Neagră.
3: Opriți mascarada asta! Negre, zici, prințesă? Sunt periculoase armele fabricate în imperiul meu. Și atunci, de ce am pierdut războiul? Lămurește-mă! De ce vecinii noștri au avut arme mai puternice? De ce, în loc să fugă în cele patru zări ca niște șobolani îngroziți, a trebuit să fugim noi? De ce ne-au învins? Vorbește odată!
2: Lăsați-mă, rog, nu loviți!
3: De ce?
0: S-ar putea să o stric?
5: Lăsați.
0: Mareșale,
6: da,
0: apropie-te de ea și spune dacă e așa cum am bănuit de la început. E doar o păpușă trasă cu cheia, nu?
5: Lăsați-o, mă rog, nu o loviți!
6: Are ochii răci, maestate. E o mașinărie, precum ați presupus.
0: Asta înseamnă că pentru stricăciunile pricinuite imperiului nostru va trebui să pedepsim pe altcineva.
6: Da, maestate, pe stăpânul mașinăriei, pe bufon. Cel puțin el e din carne și oase, deci simte durerea.
4: Vă înșelați, sunt și eu din carne și oase.
0: Gora! Nu vorbi neîntrebată. Și lasă obrăznicie, a doua oară nu mă vei păcăli.
4: Eu trebuie să fiu pedepsită, fiindcă doar eu sunt vinovată.
0: Bufonule, fă o să tacă, dacă nu vrei să o pățești mai rău.
5: Taci, prințesă, te implor, nu vezi că ăștia nu cred o iotă din ce le zici? Și cine știe ce o să mai facă?
4: Dar sunt nedrept.
0: Ei, hai că m-am săturat. Aruncați-o în fântână ca să ruginească acolo.
5: Așa scate!
0: Pe bufon îl vom biciui în piața publică, îl vom unge cu ceară topită și îl vom rostogoli prin pene.
5: De ce m-a lăsat?
0: Apoi îl vom lăsa să plece în lumea largă, să râdă toți neisprăviții când îl văd, iar smintiții să arunce cu pietre în el.
5: Și prințesa?
0: O vei putea lua, fraiere. Până să isprăvim cu tine, ea se va schimba în apa rece într-o grămăjoară de fiare scârțâitoare.
7: Îți vom da un făraș ca să o aduni și un săculeț în care să o cari.
0: Taci, neghiobule, nu vorbi neîntrebat.
6: Mă iertați, majestate.
0: Să mergem.
5: Dumnezeule, unde-o fi prințesa? Uite fântâna! Prințesa!
4: Da!
5: Ești acolo!
4: Da, sunt aici!
5: Uite, lanțul și găleata! Le vezi?
4: Da, le văd!
5: Agață-te de lanț! Ține-te!
4: Da!
5: Hai, hai să te trag afară! Ai, încă! Încă puțin! Așa! Hai, dă mâna! Prințesă, în sfârșit, trebuie să plecăm. Să fugim acum în toiul nopții. Altfel ăștia din Imperiul Negru își vor da seama că ești încă vie și cine știe ce le-or mai da prin cap să ne facă.

0: Gracias. Gracias, Sula. Hacer așa se mai ține iarba. M-aș întinde, dar nu pot din cauza durerilor. M-au uns cu ceară și m-au tăvălit în pene. Până și biciul folosit de călăul Imperiului Negru era o invenție nouă. Avea mai multe fâșii de piele și tot soiul de zorzoane ascuțite și tăioase erau îmbârligate în ele. Oh, mamă, ce m-a durut!
1: Ești schimbat?
0: Păi, cum să nu fiu schimbat când am lipite pe mine penele a 30 de orătănii?
1: Și ți-e rușine?
0: Nu, eu sunt bufon.

0: Eu sunt o prințesă.
1: Serios? Nu te-ai uitat niciodată în oglindă, nu-i așa? Te-ai uitat?
0: Nu, dar m-am oglindit adesea în apa în care îmi spălam dimineața ochii.
1: Ah, foarte bine.
0: Am înțeles. Hai. Eu sunt vinovată pentru toate nenorocirile care se petrec în preajma mea.
1: Păi da, unde e oglinda?
0: Uite, vezi? De aceea trebuie să continui singură drumul, așa cum am vrut de la început.
1: Panu zeu! Și crezi că vei izbuti să le afli tu pe toate singură, singurică?
0: Nu chiar, doar pe rând, câte puțin, așa ca până acum.
1: Și ce noutate ai aflat până acum?
0: Că răul poate fi întrecut de un rău mult mai rău.
1: Ah, prințesă, prințesă!

0: Ai, gente, bel nome!
1: Păsăroi!
0: Păsăroi! Ce noroc pe capul meu! Ăștia nu știu că oamenii acoperiți cu bene sunt niște nelegiuiți, trimiși să rătăcească liberi, doar ca oamenii să râde de ei și să-i răpună cu pietre. Prea frumoasă doamnă, aveți bunătatea să-mi dezvăluiți numele acestui loc mirific unde am poposit?
1: Oh, ce meșteșugit leagă vorbele, păsăroiul! Acest loc se numește Principatul Alb. Principesa!
2: Ce e? Ce se petrece acolo? De ce ți-ai întrerupt lucrul dărăcitoară?
1: Maestate, acești doi străini m-au întrebat cum se numește principatul nostru.
2: S-au rătăcit?
1: Nu știu, maestate.
3: Îngenunchiați în fața principesei, așa se cade.
2: Dar nu auzi, fetiță?
4: Eu nu sunt fetiță. Eu sunt o prințesă și nu îngenunchez în fața nimănui.
2: Oh, prințesă? Ești o prințesă?
4: Da, maestate, acelui mai mic regat. Știu să fac diferența dintre bine și rău, alb și negru.
2: Iar însoțitorul tău cine este?
4: Bufonul curții celui mai mic regat.
2: De ce e deghizat în... păsăroi?
0: Ca să fiu mai amuzant, majestate, bufonii ar face orice ca să distreze lumea.
4: Nu e frumos să minți.
0: Însă în situația de acum n-am de ales, prințesă. Dacă ăștia află că am fost condamnat, nu vor mai avea încredere în mine. Mă iertați, principesă, dar tocmai mi-am permis să mă sfătuiesc cu stăpâna mea cum anume să vă rugăm ceva.
2: Să mă rugați? Dărăcitoare, o cheamă gărzile!
1: Am înțeles, maestate.
0: Dar nu, nu, principesă. Noi am venit cu gânduri bune.
2: Așa zic toți și apoi sfârșesc prin a fura pânzele pentru saci țesute în principatul nostru. Toți vor să afle secretul fabricărilor. Culoare, model, material, țesătură. Până de curând n-am avut rivali nicăieri în lume. Ale noastre erau cele mai rezistente și cele mai frumos împodobite. Dar acum... mai mulți au devenit meșteri țesători, iar pânzele lor sunt uneori mai rezistente ca ale noastre. Tot mai greu să ne vindem produsele. Ce-mi pierd eu vremea povestind cu doi... cu doi care se dau drept ceea ce nu par. Să vină gărzile!
0: Ma nu, vă implor, majestate. Noi nu vrem pânzele domniilor voastre. Noi vrem doar să cumpărăm un stup de albine, doi arici și două pisici. Trebuie să le ducem de grabă ca să salvăm viața. Viața din cel mai mic regat. Nu-i așa, prințesă? Aha, și să nu uit, majestate, eu aș vrea și o oglindă, oricât de mică, pentru mine.
1: E cochet, păsăroiul.
2: Zici că vrei să cumperi de la noi cu totul altceva decât vestitele noastre pânze de saci?
0: Cu totul altceva.
2: Cam neobișnuit.

0: cum noi nu vindem altceva, nici nu știu ce să spun. N-ar prinde bine niște ajutoare. Știți să țeseți ori să vopsiți pânza, să dărăciți cânepa ori lâna?
1: Nu!
0: Păi, și atunci, ce știți să faceți?
2: Eu știu să fac diferența între bine și rău. Binele îl văd alb, iar răul îl văd negru.
1: Iar eu știu să-i fac pe oameni să râde.
0: Nu aș vrea ca lucrătoarele mele să râdă în loc să trudească. Deci tu, bufonule, nu mi-ești de folos? Iar prințesa... Ia privește pânzele puse la uscat. Cum ți se par?
2: Albe.
0: Adică bune, rezistente, frumoase? Asta vrei să spui?
2: Da, maestate.
0: Mă simt măgulită. Îmi place cum gândești. Deoarece peste 3 zile se deschide marele târg de pânzeturi, te numesc până atunci inspectorul șef al calității. Dacă vom fi cei mai buni și vom vinde tot, vă voi dărui ce mi-a cerut.
1: Mama, nu! Nu, principe, să faceți o mare greșeală!
0: Cum? Ai curajul să-mi pui la îndoială judecata?
1: Nu. Nu m-ați înțeles, majestate. Eu pun la îndoială judecata prințesei!
0: Îți poruncesc să taci!
1: Ba, n-am să tac. Trebuie să știi, prințese, că nu doar răul poate fi întrecut de rele mai mari, ci și bunul poate fi întrecut de un bun mai bun. Ascultă-mă și vino să plecăm de aici, pentru că altfel o vom păți la fel ca în Imperiul Negru.
2: Dar altceva nu știu să fac. Trebuie să-mi salvez regatul. Așadar, voi încerca orice, indiferent de urmări.
1: Urmări? Tu vorbești despre urmări? Dar nu tu ai fost biciuită? Nu tu ești acoperită cu pene? Uite ce...
0: Gata, cu șușotelile. Dărăcitoară, da. Arată-i prințesei pânzele țesute anul acesta.
2: Am înțeles, maestate.
0: Da, hotărârea mea rămâne neschimbată.
1: Nu plecați, principe, să ascultați-mă. Vă rog în genunchi, vă implor, ascultați-mă.
0: Bine. Vorbește repede că mă grăbesc să inspectez sculpturile de in. Hai, zi.
1: Majestate, luminoasă și prea bună principesă.
0: Așa.
1: Însoțitoarea mea nu este o ființă vie. Nu este o ființă vie. Este o păpușă cu arc. Uneori o trag cu cheița și ea vorbește. Zice alb, negru, bine, rău. Nu vă lăsați păcălită, principesă, nu vă lăsați. Nu este o ființă vie, vă rog.
0: Ai avut dreptate. Știi doar să faci oamenii să râdă.
1: Veniți înapoi. Principesă, veniți înapoi. A plecat. Prințesa, te rog, hai să fugim, hai.
2: Pleacă singur, ai permisiunea mea.

0: Alba, Alba, Alba, Alba, Alba, Alba, Alba, Alba, Alba,
1: Alba, Alba, Alba, Alba, Alba, Alba, Alba, Alba, Alba, Alba, Alba, Alba, Alba, Alba, Alba,
2: Alba, Alba, Alba, Alba,
1: Alba, Alba, Alba, Alba, Alba, Alba, Alba, Alba, Alba, Alba, Alba, Alba, Alba, Alba, Alba, Alba, Alba, Alba, Alba, Alba, Alba, Alba, Alba, Alba, Alba, Alba, Alba, Alba, Alba, Alba, Alba, Alba, Alba, Alba, Alba, Alba, Alba, sau cam așa ceva. Hai, principesa, e mânioasă, foc!
2: Hai să fugim, prințesa!
3: Știu că fără niciun temei am crezut în voi. No, no, no, no, nu, că nu, nu! Vă învinuiesc că nu am reușit să vindem pânzele noastre. Păi nu aveați de unde ghici că vor fi și altele mai bune.
2: Da.
3: Vă condamn însă pentru că ați încrederea mea. Mai corect spus, ai profitat. Pentru că acum știu că am în față un singur om. Tu, bufonule, tu care m-ai mințit. Dacă mi-ai fi spus de la început că prințesa este o papușă, nu s-ar fi ajuns aici.
2: V-am spus, mă implor, maestate, iertați-mă, iertați-mă.
3: Nu pot. Sunt mult prea dezamăgită. Va trebui să te pedepsesc.
0: Dar sunt vie, principesă. Bufonul a avut intenții bune când a mințit. Nu-l pedepsiți.
1: Maestate, m-am uitat de aproape la ea și nici nu a clipit. Are ochii stinși.
3: Bineînțeles, dacă e o păpușă. Bufonule, fă o să tacă, bufonule. Exact așa cum ai făcut-o să vorbească. Hai, hai, hai. De câte ori o aud vorbind, mă înfurii mai tare.
2: Taci, prințesă, taci, prințesă. Altfel cine știe ce vor să mai facă?
0: Mie nu-mi spune nimeni să tac.
3: Băgați-o imediat în iadul pentru nuiera cârepii. Să ruginească acolo.
2: Dar nu e ca toate celelalte păpuși cu mecanism. Adică nu e făcută din tinichea. Este din lemn.
3: Tot în ea s-o azvârliți. Să putrezească în apă. Iar tu, bufonule, vei afla cum e tortura la care râzi până mergi lacrimi.
0: După ce a fost aruncată în apă, rochia s-a umflat și m-a ținut la suprafață.
2: Da, da.
0: Am plutit până s-a lăsat întunericul, apoi am înnotat la mal.
2: Îmi pare rău. Dacă mai ajungem în situația asta, am să spun că ești din aur. Că nu ruginești și nu putrezești. Așa nu o să te mai arunce nimeni în apă. Dar mai bine, nu, nu, nu, nu, nu. Că poate le-o trece prin cap să te topească și să te preschimbe în monedă.
0: Și asta te face să râzi?
2: Nu asta, ci tortura. M-au gâdilat până n-am mai știut de mine. M-au gâdilat sub bărbie, sub brațe, la tălpi și în urechi, până ce râsul mi-a devenit plâns și plânsul urlet. Iar acum nu mă mai pot stăpâni.
0: Să plecăm cât mai e noapte.
2: Așa este, să plecăm înainte să se afle că ești în viață. Altfel, în loc să tușești,

0: prinsese, se ne opri aici, în poiana asta. Vom dormi ne-ntorci câteva zile. Am mers prea mult, să știi. Sunt prea ostenit.
1: Să dormim,
0: ce bune.
1: Să dormim. Vreau să-ți spun ceva.
0: Să-mi spui ceva? Eu ori visez, ori trăiesc o minune. Prințesa vrea să vorbească?
1: Știi cât timp am stat în fântână și am plutit pe iaz? Am încercat să privesc în mine, așa cum m-ai învățat.
0: Da, da.
1: Am aflat o mulțime de imagini cenușii și neclare. Numai eu nu eram nicăieri. Apoi o mulțime de cuvinte s-au năpustit în capul meu, însă nu le-am știut înșirui în ordine. Totuși, acum pot spune ceva mai multe despre mine și despre oameni.
0: Da, spune.
1: Am 10 ani, mi-am lăsat tatăl cu o pereche de ochelari pe nas, într-un regat în ruină. Nu știu să deslușesc culorile, binele de mai bine și răul de mai rău. Nu mai știu nimic sigur.
0: Iar oamenii?
1: Oamenii sunt niște naivi încrezuți și cruzi. Dacă ar ști că în locul lor o mașinărie separă binele de rău, s-ar lăsa conduși de ea, fără să mai simtă vreo fărâmă de demnitate. Demnitatea de a găsi și a accepta adevărul.
0: Sunt înuit! Tu, într-adevăr, ești o prințesă, nu o fetiță!
1: Ce se aude? Cine sunt aceia?
0: Copii, adună flori!
2: Bună ziua!
1: Un omuleț cu barbă lungă!
2: Înțeleg că nu m-ați mai întâlnit. Sunteți călători. Ce vânt vă aduce pe tărâmul nostru?
0: Căutăm ceva care ar salva viața unui regat.
2: Aici puteți găsi orice vă doriți.
1: Aici unde?
2: Nu știu.
1: Cum se numește țara asta?
2: Cum se numește?
0: Dar acum?
2: Încă nu are un nume. Nici nu știu până unde îi se întind hotarele.
0: Bine, da. Aveți stupi, arici, pisici și oglinzi?
2: Da.
0: Am dorit să cumpărăm câteva din fiecare.
2: Noi nu vindem nimic, facem doar schimburi.
1: Avem ceva să le dăm în schimb?
0: Da. Penele astea lipite de mine, răceala ta, râsul meu, bătături.
2: Atunci va trebui să munciți un timp.
0: Iar vom fi pedepsiți.
2: Pedepsiți de ce? Până și copiii știu să adune flori și să le aranjeze în grămezi după culoare. Asta va trebui să faceți. Plata va fi după meritul fiecăruia.
0: Flori? Dar ce faceți cu atâtea flori?
2: Leacuri, esențe parfumate, mirodenii. Acum vă las că mai am multe de făcut. Voi reveni diseară să vă cântăresc recoltele și să vă răsplătesc. Uite, am să aduc o cană de ceai pentru fetiță. Observ că tu și ești urât.
0: Da.
2: Ei, spor la treabă.
0: Mulțumim!
1: Eu nu voi avea pic de spor. Nu deslușesc nicio culoare.
0: Uite, noroc că am la mine sticluța cu lacrimi. Ia-o!
1: Vor trebui ani de zile să adun grămezile de flori în schimbul cărora să primesc ce-am cerut. Cel mai mic regat nici nu va mai exista.
0: Uite, mie îmi place să culeg flori. Hai, voi lucra cât trei. Hai să vezi, în câteva zile vom fi acasă. Hai, și pe astea, ce frumoase.
1: Îi auzi pe copii?
0: Da.
1: Cred că îi vidiez. Aș vrea să fiu și eu ca ei.
0: Uite, fă-le semn să vină aici, ori du-te tu la ei. Hai, du-te, jucați-vă împreună.
1: Aș vrea să pot.
0: Hai, încearcă. Poate vei începe să le semne.
1: Da, am să sar de pe un picior pe altul.
0: Așa.
1: Încerc.
0: Hai.
1: Așa.
0: Hai, prințesă.
1: Nu pot. Pe semn.
0: acasă, nu-i nimic. Hai să mai culegem flori, hai să culegem multe, multe, multe. Așa.
2: Bună seara.
0: Bună seara.
2: Ce harnic ai fost.
0: Așa. Acum îmi dați oglinda.
2: Imediat, imediat merg și până la fetiță.
0: Da.
2: Ei, poftim, beat ceaiul.
1: Mulțumesc.
2: Cred că a furisita aia de răceală te-a cam reținut din lucru.
0: Ea nu a prea cules.
2: Deci tu vrei oglinda, da. Iar fetița, stupul, pisicile și aricii.
0: Tocmai asta e.
2: Uite aici, o oglindă pe măsura muncii tale. Sprijin de copacul ăsta.
0: Da, nu se poate. E prea mare. Să știți că eu am adunat flori și pentru fetiță, ca să-i dați și ei ceva cerut.
2: Trebuia să-mi spui așa de la început. La noi fiecare e răsplătit pentru munca proprie. Dar și mâine e o zi. Să-mi spui doar de dimineață ce dorești. Că acum oglindă ai. Acum mă duc și la ceilalți copii.
0: Da, am dita mai oglinda. Prințesa, hai să ne uităm în oglindă. Maică, ce hal arăt.
1: O fetiță.
0: O fetiță unde, unde?
1: Acolo, lângă tine.
0: Oglinda. Da, o fetiță.
1: S-o fi rătăcit de ceilalți copii.
0: Poate că îi place de tine, fiindcă semănați.
1: Semăn cu ea?
0: Da, parcă ați fi surori.
1: Bună, fetiță. Sunt prințesa celui mai mic regat. Eu vin de departe. Știi, m-am avântat cu atâta curaj în lume de parcă lumea ar fi fost o tablă de șah. Mă așteptam ca toate să se dezvăluie simplu în fața mea, iar la sfârșit să descoper ca din întâmplare culorile. Mă gândeam că din acel moment voi lua totul de la capăt. Și acest gând mă înfricoșa, știind că, înconjurată de culori, voi fi mereu tulburată.
0: De ce? O fetiță te întreabă de ce. Ea este cam sfioasă și vorbește încet. Răspunde-i.
1: Da.
0: De ce?
1: Pentru că frumusețea tulbură. Dar ce știam eu pe atunci? Credeam că uneori drumurile vor fi întortocheate ca un labirint și nu-mi păsa deloc. Abia când am aflat că mintea omului este un labirint, atunci m-a cuprins spaima. Și iată-mă aici, în fața ta, nesigură, neștiutoare, înspăimântată, fără să fi aflat culorile, tușind și strănutând.
0: De ce? Întreabă fetița.
1: Pentru că oamenii ar fi dorit să pună pe seama mea toate nereușitele lor. Mă gândeam adesea că ar fi mai bine să știu să mint, ca să scap de pedepse, dar nu înțelegeam de ce eram pedepsită. Și atunci rămâneam tăcută, dar cel mai greu am îndurat umilința și mila. Umilința de a simți cât de măruntă și fără apărare sunt în mijlocul lumii și milă pentru sărmanul meu bufon, biciuit, torturat și batjocorit. Nici nu simțeam durerea din piept când îl vedeam. Mă copleșea doar neputința de a schimba ceva. Da, cred că neputința e cea mai dureroasă. De ce plângi, fetiță? Vezi? Plânge pentru mine.
0: Da, văd. A întristat-o povestea ta.
1: Cerul e albastru.
0: Da. Ai început să vezi culorile.
1: Da, da. Fetița a plâns, iar mie mi s-au limpezit ochii.
0: Dar aceasta este o oglindă, iar fetița de acolo ești tu.
1: Ai dreptate, eu sunt. Mereu am crezut că prințesele altfel.
3: Cum?
1: Ca niște regine mai micuțe.

găsit! Slăvite rege al meu! Ți-am adus care întregi de stup, arici și pisici! Regatul va fi salvat până în primăvară, la tu!

0: fost bolnavă. Într-o seară, după ce am adunat flori, cântând și râzând, s-a simțit atât de slăbită încât a stăruit să vin singur acasă. Și înainte să-și închide ochii, mi-a poruncit să-ți spun doar atât.
1: Între bine și rău se află un număr infinit de lucruri neînsemnate, dar atât de uimitoare și atât de frumos colorate. Scoate-ți ochelarii și bucură-te de ele.
2: Ați ascultat Alb-Negru sau Trista poveste a prințesei din cel mai mic regat. Scenariu radiofonic de Ana Ripcarus. Distribuția a fost următoarea: regele Constantin Coșocaru, prințesa Andreea Bibiri, bufonul Petre Lupu, împăratul Adrian Damian, mareșalul George Grigore, dărăcitoarea Veronica Gheorghe, principesa Virginia Mira, omulețul bărbos Valentin Uritescu, primul dascăl Mircea Dascaliuc, al doilea dascăl Titi Dumitrescu, al treilea dascăl Romeo Stav, asistența tehnică Florina Verdeș, regia de studio Violeta Berbiuc, regia muzicală Patricia Prundea, regia tehnică inginer Luiza Matescu, regia artistică Mihai Lungeanu, producător Irina Soare. O producție a Teatrului Național Radiofonic pentru Copii, august 2004.
3: Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
4: Trei surori. Adaptare radiofonică după piesa cu același nume de Anton Pavlovich Cehov.
5: Prin anul 1900, o dimineață însorită de primăvară, într-un oraș de provincie din Rusia, în casa familiei Prozorov. În salon sunt cele trei surori: Olga, Masha, Irina. Cea mai mare, Olga, în uniforma de un albastru închis a profesoarilor de liceu, corectează niște caiete ale elevilor. Îmbrăcată în negru și cu pălăria pe genunchi, Masha, sora mijlocie, stă în fotoliu și citește o carte, iar sora cea mai mică, Irina, poartă o roche albă și îngândurată privește în grădină prin fereastra deschisă.
6: Acum un an, chiar în ziua de 5 mai, de ziua ta, Irina, a murit tata. Era frig și burniță. Mi se părea că n-o să mai pot trăi. Îți pierduse-și cunoștința și zăceai ca moartă. Dar iată că a trecut anul și n-a mai rămas decât amintirea. Acum porți iar roche albă. Obrazul îți strălucește din nou. Și atunci bătea ceasul. Îmi amintesc cum l-au luat pe tata. Cânta muzica la cimitir sau tras salve. Tata fusese general, comandant de brigadă. Și ce lume puțină era de față. Dar ploua prea tare. O ploaie amestecată cu ninsoare.
7: Olga, ce rost are să ne amintim de toate acestea?
6: Azi e cald. Putem lăsa ferestre deschise. Cu toate astea mestecenii n-au înfrunzit încă. Mi-aduc aminte că acum 11 ani, când tata a primit comanda brigăzii, a plecat cu noi din Moscova. Era pe timpul ăsta, la începutul lunii mai. Moscova era înflorită. scăldată în soare. Doamne Dumnezeule, au trecut 11 ani și mi-amintesc de parcă ar fi azi. Când m-am deșteptat de dimineață, am zărit soarele, lumina, primăvara și o nespusă bucurie mi-a cuprins sufletul. Mi-e atât de dor. Ce n-aș da să revăd locurile acelea dragi? Înfluieram așa. Cum poți face una ca asta? Toată dimineața la liceu lecții, toată după amiaza, până seara târziu. Mă doare mereu capul și gândurile nu-mi dau pace. Am impresia că îmbătrânesc. De 4 ani de când sunt profesoară la liceu, simt cum fiecare zi îmi răpește din putere, din viață. O singură dorință trăiește și crește în mine.
7: Să plecăm la Moscova. Vindem casa, terminăm cu tot ce avem aici și la Moscova.
6: Da, și cât mai curând.
7: Fratele nostru va ajunge profesor universitar și nu o să mai rămână aici. Dar ce o să se facă beata Mașa?
6: Mașa va veni în fiecare vară la noi, la Moscova.
7: Cu ajutorul lui Dumnezeu se vor aranja toate. Ce vreme minunată! De ce mi-e sufletul plin de bucurie? De dimineață, de când m-am deșteptat, mi-am adus aminte că e ziua mea și m-am simțit fericit.
5: Din camera de alături, unde e pusă masa mare pentru dejun, vin în salon câțiva din obișnuiții casei, ofițeri ai regimentului aflat în garnizoana orașului. Bătrânul medic militar Ivan Romanovici Cebutâchin, chiriașul familiei Prozorov, capitanul Vasili Vasilievici Salioni și baronul Nicolae Lvovici Tuzenbach, locotenent. Vorbind, Tuzenbach se așează la pian și începe să cânte.
8: Cum îți spuneam, ca să nu vă sticluți acum și prin el se trece un timp de sticlă, se ia apoi un vârf de linguriță de sare de
9: lângâie. Și... Voltești prostii și m-am săturat să te ascult. Am uitat să vă spun, azi vine în vizită Alexandru Ignatievici Vershinin, noul comandant al bateriei noastre.
10: Să poftească, suntem bucuroase.
7: E bătrân?
9: Nu, nu prea. Cel mult 40-45 de ani. Pare băiat bun, fără îndoială că nu e prost. Vorbește ca mult.
7: E un om interesant?
9: Da, destul. Numai că are o soție, o soacră și 2 fetițe. De altfel, căsătorit a 2 ori. Face vizite și spune peste tot că are o nevastă și 2 fetițe. O să o spună și aici. Soția e o smintită, umblă cu pozele pe spate ca o fetiță, vorbește în cuvinte alese, filozofează și din când în când încearcă să se sinucidă. Cred că o face ca să-și plictisească soțul. Dacă eram în locul lui, o lăsam de mult, dar el o rabdă și se plânge altora.
7: Spuneți-mi, vă rog, de ce mă simt atât de fericită astăzi? Mi se pare că am aripi. Pe deasupra e cerul senin, albastru, pe care plutesc păsări mari și albe. Azi, când m-am deșteptat, mi s-a părut deodată că totul s-a lămurit pentru mine în lume, că știu cum va trebui să trăiesc. Am impresia că știu tot. Omul e dator să muncească, să se turdească în sudoarea frunții, oricine ar fi el. Ăsta e târcul și țelul vieții. În asta constă fericirea, încântarea ei. Ce bine e să fii muncitor. Un om care se scoală în zor, decât o femeie tânără care se scoală la amiază, ia cafeaua în pat și se îmbracă 2 ceasuri. Vai, ce îngrozitor! Arde dorul să muncesc și eu.
9: Doamne, ce bine înțeleg acest dor de muncă. N-am muncit în viața mea. M-am născut la Petersburg, oraș rece și plin de lene, într-o familie care n-a știut ce e munca și n-a avut niciun fel de grijă. Când mă întorceam acasă la colegiul militar, valetul îmi scotea cizmele.
11: mai făceam și mofturi. Mama însă mă privea cu venerație și se mira chiar dacă ceilalți nu făceau la fel. M-au ferit de orice trudă. Nu știu dacă au reușit. Cred că nu. Iată că se apropie de noi puhoiul. Se pregătește vigilia cea mare și binefăcătoare. Vine, e aproape. În curând va da năvală peste noi, măturând toată lenea, nepăsarea, toate prejudecățile față de muncă, toată plictiseala și putreziciunea. Voi munci, dar peste 25-30 de ani va munci fiecare om, fiecare.
12: Ce spuneai, baroane, că vei munci?
11: Da.
12: Eu n-am să mai muncesc.
11: De dumneata, doctore, nici nu poate să fie vorba.
12: Peste 25 de ani n-ai să mai fi pe lume, slavă Domnului. Peste 2-3 ani o să te lovească damblaua sau ai să mă scoți din fire într-o bună zi și am să-ți trag un glonț în cap, îngerașule.
6: Cum poți vorbi așa, Solione?
12: Când stau și mă gândesc bine, e drept că n-am făcut nimic toată viața. Cum am ieșit din universitate, am tăiat frunze la câini. N-am mai pus mâna pe o carte. Nu citesc decât ziare.
6: Încins cu lanț de aur, se înalță stejarul verde pe-al mării țări. Nu prea ești vesel azi, Mașa. Altădată, pe vremea când trăia bietul tata, era petrecere mare la noi și tâmbălău de ziua ta, Irina. Veneau câte 30-40 de ofițeri. Azi însă nu sunt decât câțiva aici. Și o liniște ca în deșert.
12: Când filozofează un bărbat, iese filozofie sau sofisticărie. Când filozofează o femeie sau zoo, iese ca nu ca în perete.
6: Ce vrei să spui cu asta? Ființă îngrozitoare?
12: Nimic, dragile mele, iubitele mele. Voi sunteți tot ce mi-a rămas mai scump pe lume. Numai pe voi v-am. În curând împlinesc 60 de ani. Sunt bătrân, singur, un om de nimic. Dragostea ce vă port e tot ce mi-a mai rămas. Dacă nu erați voi, de mult mă duceam din asta lume. Și tu, Irino, fetița mea, te cunosc de când te-ai născut. Te-am ținut în brațe. O iubeam mult pe răposata maică ta.
13: Ce-i, doicuță?
14: Dragile mele, a venit un colonel necunoscut.
11: Să știți că e Verșinin.
14: Da,
11: chiar el e.
15: Am onoarea să mă prezint, locotenent colonel Verșin. Sunt nespus de fericit că am ajuns în sfârșit la dumneavoastră. Vai, dar ce mult v-ați schimbat.
6: Luați loc, vă rog, suntem foarte bucuroase.
15: Da, deci nu vă închipuiți ce bine îmi pare. Îmi amintesc de trei fetițe, erați trei surori. La față nu mi-aduc bine aminte cum mi-arătați. Știu că pe atunci colonelul Prozorov, tatăl dumneavoastră, avea trei fetițe pe care le-am cunoscut. Cum trece timpul.
11: Alexandru Ignatievici este din Moscova.
6: Din Moscova? Sunteți din Moscova?
15: Da, sunt din Moscova. Tatăl dumneavoastră a fost acolo comandant de baterie, iar eu am servit ca ofițer sub ordinele lui. Mi se pare că încep să vă recunosc și pe dumneavoastră.
14: Eu însă nu mi-aduc aminte de dumneata.
6: Olga! Olga! Ce zici de asta? E din Moscova.
15: A, dumneavoastră sunteți Olga Sergievna, sora cea mare. Dumneavoastră Maria.
14: Da.
15: Iar Irina, cea mică.
6: Sunteți din Moscova?
15: Da, mi-am făcut acolo studiile, apoi am intrat în armată. Acum am primit comanda bateriei de aici, din orașul dumneavoastră și iată-mă.
14: Știți, o să ne întoarcem și noi curând la Moscova.
6: Ne dorim să o facem până la toamnă. E orașul nostru natal și ne este atât de drag.
15: Da, sunteți de mult plecate din Moscova.
6: De 11 ani.
5: Am cunoscut-o și pe mama dumneavoastră.
12: Frumoasă femeie, Dumnezeu să o ierte.
7: Mama e îngropată la Moscova.
14: Închipuiți-vă că am început să-i uit trăsăturile. Așa o să ne uite și pe noi lumea.
5: Da. Ne va uita? Nu-i nimic de făcut, asta ne-i ursita. Ceea ce are pentru noi astăzi o importanță deosebită, cu timpul va fi dat uitării sau ne va părea un nimic. Interesant este faptul că ne este cu neputință să ne dăm seama de ceea ce mâine va fi considerat măreț și plin de însemnătate sau, dimpotrivă, ridicol și de neluat în seamă. Oare descoperirile lui Copernic sau Columb n-au părut la început inutile și ridicole, în timp ce scrierile unor smintiți erau socotite drept adevăruri de nesăgăduit? Și se prea poate avea viața noastră, viața cu care ne împăcăm atât de bine azi, mâine să treacă de ciudată, prost organizată, îndeajuns de curat, poate chiar plină de păcate.
11: Cine știe, s-ar putea însă ca lumea să vorbească despre viața noastră cu evlavie, ca despre ceva măreț. Vedeți, timpul în care trăim nu cunoaște schingiurile, osânda cu moartea, năvările străine de odinioară. Și cu toate astea, câtă suferință.
12: Fui, fui, fui, fui, fui, fui. Baronul nu se simte bine dacă nu filozofează.
11: Salione, te rog.
5: Și totuși, suferințele timpului nostru, nespus de multe, sunt chezășia unui nivel moral la care a ajuns omenire.
12: Da, da, da, fără îndoială, da.
7: Cântă Andrei, fratele nostru, el e savantul nostru, în curând va fi profesor universitar. Tata a fost militar, să fiul său și-a ales meseria de cărtura.
14: A fost dorința tatei, azi l-am lecăjit destul, mi se pare că e îndrăgostit.
7: Da, da, de domnișoară de aici, desigur că o să vină astea la noi.
14: Vai, cum se îmbracă și fata asta. Nu urât sau demodat, ci fără gust. Nu, nu, Andrei nu-i îndrăgostit de ea. Nu pot crede că e atât de lipsit de gust. Face asta ca să ne necăjească. Ieri am auzit că se mărită cu Protopopov, prefectul orașului. Foarte bine. Andrei! Vino aici o clipă.
13: M-ai strigat, Olga?
14: Fratele nostru, Andrei Sergeevici.
13: Încântat, Vershinin, Prozorov. Sunteți noul comandant al bateriei?
12: Da.
14: Închipuiți că Alexandru Ignatievici e din Moscova.
13: Da, vă fericit. Acum surorile mele n-au să vă mai dea pace.
5: Deocamdată, eu sunt acela care le-am plictisit.
14: Andrei e cărturarul nostru. Cântă și la vioară. Lucrează orice, în sfârșit e meșter în toate. Are numai prostul obicei de a fugi de lume. Andrei, vino că nu pleca.
7: Haide, haide, Andrei.
13: Lăsați-mă, lăsați-mă, vă rog.
14: Ești un caragios.
13: N-am dormit toată noaptea și acum nu prea mă simt în apele mele, cum s-ar spune. Am citit până la 4, apoi m-am culcat, dar mi-a fost cu neputință să adorm. M-am gândit într-una până s-a crepat de ziua. Vreau să traduc o carte din englezește în timpul verii.
5: Cum? Știți englezește?
13: Da. Tata, Dumnezeu să-l ierte, tare ne-a suprit cu învățătura. Mulțumită lui, stimați eu și surorile mele, franțuzește, nemțește și englezește. Bairina știe și italienește. Dar nimeni nu poate bănui cât ne-au costat toate acestea.
14: E un lux prea mare pentru orașul nostru să cunoști 3 limbi. N-are niciun rost. E ca și cum ai avea 6 degete la o mână. Știm prea multe lucruri.
5: Iată, uită, vă plângeți că știți prea multe. Mie mi se pare că nu există un oraș pe lume, oricât de sarbăt și plicticos ar fi, care să nu aibă nevoie de un om învățat. Să presupunem că între cei 100.000 de locuitori ai acestui oraș grosolan și înapoiat, se găsesc numai 3 care să vă semene. Peste o vreme vor apare 6, apoi 12 și așa mai departe. Până la urmă, aceștia vor ajunge cei mulți. Da, da, da, peste 200-300 de ani, viața pe acest pământ va fi nespus de frumoasă, desăvârșită. Omul are nevoie de această viață și trebuie să se pregătească pentru ea.
16: Dar pentru asta trebuie să vadă și să știe mai mult decât vedeau și știau părinții și strămoșii lui. Și voi vă mai plângeți că știți prea multe.
7: Ar trebui însemnate toate acestea.
14: Da, da, e un om interesant.
16: Da. Ce multe flori aveți aici. Toată casa e minunată. O viață întreagă am trăit în case mici, cu sobe care fumegau, cu mobilă sărăcăcioasă, un pat și două scaune. Mi-au lipsit în viață flori. Flori ca astea. Mă gândesc deseori, ce-ar fi dacă aș începe viața de la capăt, dar de data asta în mod conștient, dacă aceea pe care am trăit-o ar rămâne în urmă ca o ciornă, iar cealaltă, cea nouă, ar fi cea adevărată. Dacă ar fi cu putință una ca asta, cred că ne-am străduit cu toții să nu mai repetăm greșelile din trecut. Ne-am creat cel puțin un alt cadru de viață, cu o casă plină de flori, de lumină, ca aceasta de pildă. Am o nevastă și două fetițe. Nevasta mi-e bolnavă. Dacă aș reîncepe viața, nu m-aș mai însura. Nu.
7: Iată-l și pe cumnatul nostru, profesorul Culâghin, soțul Mașei.
16: Verșini.
17: Surioară dragă, dă-mi voie să te felicit de ziua ta onomastică. Îți urez din toată inima sănătate și tot ce se poate dori unei fete de vârsta ta. Domnilor, azi e duminică, zi de odihnă. Să ne odihnim, deci, și fiecare să se înveselească după vârsta și rangul său. Mașa mă iubește, soția mea mă iubește. Azi sunt vesel, sunt bine dispus. Mașa, directorul ne-a poftit la ora 4 să faci o excursie cu profesorii și familiile lor. Apoi seara suntem invitați la director acasă.
14: Nu merg.
17: De ce? De ce, dragă Mașa?
14: Lasă că vorbim noi mai târziu.
17: Mașa.
14: Bine, o să merg. Acum însă te rog să mă lași în pace. Blestemat, nesuferită viață.
7: Poftiți la masă.
18: La masă, la masă, foarte bine la masă.
16: Mă simt foarte bine în casa dumneavoastră. Da.
7: Mașa este prost dispusă azi. S-a măritat la 18 ani. Atunci îi se părea că soțul ei este cel mai deștept om din lume. Lucrurile s-au schimbat. Azi e cel mai bun, dar nu și cel mai deștept.
18: Pui.
19: Încetează, Vasile Vasilic, încetează, te rog.
7: Ah, nu-mi place să -l iau, mi-e chiar teamă de el, vorbește numai prostii.
19: E o fire ciudată, mi-e milă de el. Mă supără uneori, dar mai mult mi-e milă de el. Cred că în fond este un timid. Când suntem singuri pare un om inteligent și blând. În societate însă este grosolan și certăreț. Irina, dă-mi voie să stau câteva clipe cu dumneata. Ai numai 20 de ani, iar eu n-am împlinit încă 30. Avem atâția ani în fața noastră. Un șir lung, lung de zile. Pline de dragoste ce ți-o port.
7: Nicolae Lvovici, te rog, nu-mi vorbi de dragoste.
19: Simt o sete fierbinte de viață, de luptă, de muncă. Și setea asta s-a contopit în sufletul meu cu dragostea mea pentru tine, Irina. Și parcă în adins ești atât de fermecătoare ca viața să-mi pară și mai plină de farmec. Spune-mi la ce te gândești.
7: Spui că viața e frumoasă, dar dacă pare numai frumoasă, pentru noi, pentru mine și surorile mele, viața n-a fost încă frumoasă. Ea ne-a năbușit ca o buruiană. Oh, trebuie să muncim, să muncim. N-avem bucurii. Viața ne se pare tristă și fără de rost, tocmai pentru că nu știm ce înseamnă munca. Ne-am născut printre cei care o disprețuiesc.
20: Hai de mine, ne-am întârziat. Lumea s-a așezat la masă.
21: Cred că sunt destul de bine înfieptănată.
20: Draga mea, Irina Sârghin, te felicit. Dar ce multă lume aveți. Zoio, eu mă simt foarte stingherită. Bună ziua, domnule baron.
19: Bună ziua, Natalia Ivanovna.
7: Iată și pe Natalia Ivanovna. Bună ziua, draga mea.
20: Vă felicit. E ziua onomastică a Irinei. Dar ce mulți musafiri aveți. Zoio, eu sunt intimidată.
7: Sunt numai de case. Ei, dar uite că ne mai zosesc musafiri. Pe două ce rode.
22: Ață lungă, piață lungă, fericirea să vă ajungă.
23: Irina Sergeevna,
7: da?
23: Vă felicităm și vă rugăm să primiți din partea noastră acest coș cu flori.
7: Vă mulțumesc foarte.
23: Vă dorim toate cele bune.
7: Mulțumesc.
23: Sunteți atât de frumoasă astăzi, Irina Sergeevna.
24: Da,
25: suntem 13 la masă. Asta înseamnă că dintre noi sunt și îndrăgostiți. Nu cumva ești dumneata acela Ivan Romanovici. Sunt un bătrân păcătos, o mărturisesc. Dar nu înțeleg de ce s-a roșit toată Natalia Ivanovna.
20: Andrei, eu nu mai pot rămâne aici. Eu plec.
16: De ce ai plecat de la masă? Așteaptă, te rog, nu pleca.
20: Mi-e rușine. Nu știu ce e cu mine, dar de ce își va joc de mine? Știu că acum o să pară prost crescut. Pentru că m-am ridicat astfel de la masă și am plecat, dar n-am încotro. Nu pot.
16: Nu fii supărată, draga mea, te rog din suflet. Ei nu fac decât să glumească, dar fără răutate. Sunt buni, au inimi de aur. Te încredințesc că amândoi le suntem dragi. Vino aici lângă ușă, draga mea. Nu se uită nimeni la noi.
20: Eu nu prea sunt obișnuită cu lumea.
16: Oh, tinerețe, minunată, frumoasă tinerețe. Draga mea, nu te necăji. Tot ce te rog e să ai încredere în mine. Ce bine mă simt. Sufletul mi-e plin de dragoste, de bucurie. Lasă-mă să te sărut. Nu ne vede nimeni. Pentru ce m-am îndrăgostit de dumneata și când? Nu înțeleg nici eu nimic. Draga mea, bună și nevinovată, te rog să-mi fii soție. Te iubesc. Te iubesc cum n-am iubit pe nimeni până acum. Peste câțiva ani, în același salon, o seară de sfârșit de iarnă, e întuneric. Intră Natalia Ivanovna, acum soția lui Andrei Prozorov. E în capod, cu o lumânare în mână, și se oprește în fața ușii care dă în camera lui Andrei.
20: Ce faci acolo, Andrei? Citești?
26: Ce e, Natasha?
20: Nu, nimic. Întrebam așa, într-o doară. Acum de carnaval s-au pierdut și slugile capul. Mă uit dacă nu-i lumină undeva. Te poți aștepta la orice. Ieri la miezul nopții am trecut prin sufragerie și ardea o lumânare. N-am fost în stare să aflu cine a lăsat-o aprinsă. Da, cât e ceasul, Andrei?
26: 8:15. Oh,
20: nu s-a întors încă nici Olga, nici Irina. Prea muncesc mult, bietele fete. Olga are conferință, Irina e la poștă. I-a spus azi dimineață, soritale, mai cruță-te, Irino, dragă, mai cruță-te. Nu vrea să asculte. Ai spus că e 8:15? Andrei, tare mi-e teamă că e bolnav Bobic al nostru. E atât de rece. Mie mi-e teamă că e frig la el, Lodai. Ar trebui să-i dăm alta, nu? Cel puțin până la primăvară. Uite, camera Irinei, de pildă, asta s-ar potrivi de minune pentru copil. E uscată și are soare toată ziua. Eu să-i spun. Definitiv, Irina poate foarte bine să stea și cu Olga în cameră. Tot vin ele numai la culcare, nu? Sunt plecați ziua întreagă. Dragul meu, Andrei, de ce nu spui nimic?
26: Ce să mai spun? Mă gândesc și eu.
20: Da? Vreau parcă să-ți spun ceva. Da, a venit Serapon de la prefectură. vrea să vorbească.
26: Să vin aici.
0: Bună seara.
26: Bună seara, ce vrei să-mi spui?
0: Prefectul vă trimite o carte și aceste hârtii. Poftim.
26: Bine, mulțumesc. Dar de ce ai venit atât de târziu? E trecut de ora 8.
0: Cum a spus?
26: Îți spun că ai venit târziu. E ora 8 trecut.
0: Da, așa e. Când am venit era încă lumină, dar nu m-au lăsat să intru. Domnul e ocupat, spuneau. Ce să-i faci, ocupat? Ocupat să fie. Eu n-am de ce să mă grăbesc. Com?
26: N-am spus nimic. Mâine e vineri și n-avem slujbă. Eu însă tot mă duc. Acasă mă plictisesc. E, moșule, moșule, ce ciudat se schimbă toate și cum te mai amăgește viața. Neavând ce face azi, am pus mâna pe cartea asta. Un vechi curs universitar. Ha, mi-a venit să râd. Doamne, doamne, iată-mă la prefectură. La prefectură. Protopopov, prefect și eu secretar. Tot ce mai pot spera e să ajung consilier. Consilier la prefectura de aici. Eu care visez în fiecare noapte că sunt profesor la Universitatea din Moscova. Un cărturar de vază. Mândria țării rusești.
0: N-aș putea să spun, nu aud tocmai bine.
26: N-aș fi vorbit cu tine dacă auzeai bine. Simt nevoia să vorbesc și să mă destăinuiesc cuiva. Nevastă mea nu mă înțelege și mă tem de surori. Mi-e rușine de ele. O să râd de mine. Nu beau, nu-mi place cârciuma, dar tare m-aș duce la Testov sau la restaurantul mare din Moscova. La Moscova sunt restaurante cu săli mari, unde nimeni nu te cunoaște și totuși nu te simți străin. Aici te cunoaște toată lumea și ești străin. Singur și străin. Ai fost vreodată la Moscova?
0: E, n-am fost. N-a vrut Dumnezeu. Poți să plec?
26: Da, du-te sănătos. Să vii mâine dimineață să iei hârtiile astea.
0: Bună seara!
26: Bună seara! Ah, iar vine cineva. Să mă duc la mine în cameră. Ah, treburi, treburi.
1: În virtutea obișnuinții, Maria Sergeevna.
20: Știu și eu, colonel. Fără îndoială că obișnuința e mare lucru.
2: Nu știu cum o fi în altă parte, dar în orașul nostru, oamenii cei mai de treabă, de neam și cu o creștere mai aleasă, sunt militari.
1: Da. E tare sete.
3: Aș bea un ceai.
2: Da. Mi servește îndată. Știi? M-am măritat la 18 ani. Mi-era teamă de soțul meu, era profesor la liceu. Iar eu atunci ieșisem din școală. Mi se părea grozav de învățat, de deștept și de important. Acum însă s-au schimbat multe.
1: Așa, da, da, da.
2: Nu e vorba de soțul meu. M-am obișnuit cu el. Dar printre civili sunt atâția oameni lipsiți de creștere, grosolani, care nu știu să se poarte. Când mi se întâmplă să fiu între profesori, colegii soțului meu, mă simt stingheră, sufăr.
1: Da, așa-i. Mi se pare însă că nu prea este nicio deosebire între militar și ceilalți. Mai cu seamă în acest oraș, toți sunt la fel.
2: Nu ești prea bine dispus astăzi?
1: Se prea poate. Azi nici n-am luat masa. E fetița bolnavă. Când mi se îmbolnăvește una din fetițe, mă cuprinde neliniștea. Mă chinui gândul că le-am ales o mamă nepotrivită. Ah, dacă ai fi putut să o vezi astăzi, neisprăvită. Am început să ne certăm la 7 dimineața și la 9 am plecat, trântind ușa. Niciodată nu vorbesc de lucrurile astea și, uite, nu știu de ce acum mă plâng dumitale. Nu fi supărată pe mine, nu mai am pe nimeni altcineva, pe nimeni.
14: Cum mai suflă vântul în sobă. Întocmai ca atunci, când a murit bietul tată. Așa vuia și atunci coșul. Chiar așa.
1: Ce ciudat!

0: Bani, vorbește. E tot un... E tot un... Vine cineva să schimbăm vorba. Irina cu baronul.
1: Am trei nume, baron Tuzenbach, Krone, Altschauer. Dar sunt rus, pravoslavnic, ca și lumea ta. Mi-a rămas ceva nemțesc, stăruința și încăpățânarea cu care te plictisesc. În fiecare seară vin și te conduc acasă.
0: Cât sunt de obosit.
1: Voi veni astfel în fiecare seară și te voi conduce acasă. 10, 20 de ani, cât timp nu mă vei gândi. Voi erați, bună seară.
0: Bună seara.
2: Bună seara.
0: Iată-mă în sfârșit acasă. O să mă odihnesc o clipă. Sunt obosită.
1: Ești ca o fetiță rupsită când te întorci de la slujbă.
0: Am obosit. Nu-mi place slujba la poștă. Nu-i pentru mine. Trebuie să-mi caut altceva. Nu găsesc acolo ceea ce am dorit, ceea ce am visat. E o muncă fără poezie, lipsită de idei.
3: Doctorul a fost ieri cu Andrei la club și iar au pierdut. Se spune că Andrei a pierdut la joc 200 de ruble.
0: Ce să-i faci?
3: A mai pierdut acum 2 săptămâni. Și în decembrie a pierdut. Oh, ce bine ar fi să piardă mai repede tot. Atunci am putea să scăpăm de orașul ăsta și să plecăm la Moscova. Doamne Dumnezeule, o visez în fiecare noapte. Parcă aș fi nebună. Abia în iunie o să plecăm. Dar până atunci am mai rămas februarie, martie, aprilie și mai. Aproape jumătate de an.
0: Natasha, n-ar trebui să afle că a pierdut.
3: Cred că puțin îi pasă.
0: Cine cântă?
3: Desigur, Rode și Fedotic. Mă duc dincolo la ei. E și doctorul acolo.
2: Văd că nu mai vine ceaiul. Ce să-i faci? Hai să visăm mai bine. Oare la viața de peste 200-300 de ani sau 1000 de ani, căci ani nu înseamnă mai nimic. Atunci o să înceapă o viață fericită, o viață nouă. Noi nu vom avea parte de ea, firește, însă pentru ea trăim astăzi, ne trudim și suferim. Noi o înfăptuim și ăsta e sensul existenții noastre și chiar am putea spune fericirea noastră. Fericirea e hrăzită urmașilor noștri îndepărtați. Dacă nu mie, cel puțin urmașilor mei.
1: Nici peste 200-300 de ani, ba nici peste 1 milion de ani, viața nu se va schimba cu o iotă. Ea rămâne mereu aceeași, urmându-și legile ei proprii, pe care noi nu le putem pătrunde și pe care nu le vom cunoaște niciodată. Pasările călătoare, cocorii de pildă, își urmează neobosit zborul. Oricare ar fi gândurile ce frământă capetele lor, meschine sau mărețe, ei își vor continua mereu zborul fără să știe încotro și de ce.
0: Și din ce cauză?
1: Cauză? Uite, afară ninge. De ce?
0: Mie mi se pare că omul trebuie să aibă o credință. Sau dacă nu, să o caute. Altfel existența lui e goală, goală. Să trăiești fără să știi de ce zboară cocorii, de ce se nasc copii, de ce sunt stele pe cer. Trebuie să știm pentru ce trăim. Altfel totul e zadarnic și absurd.
2: Păcat. Păcat totuși. Nu mai sunt tânăr.
1: Sorții s-au aruncat. Știi, Maria Sergeievna, mi-am dat demisia.
0: Am auzit. Mare ispravă nu ai făcut. Nu-mi plac civilii.
1: Tot una e. Nici nu sunt prea chipeș. Am eu înfățișoare de militar. Tot una e. Am să lucrez. Vreau ca cel puțin o zi.

0: din viața mea să muncesc atâta încât să fiu seara istovit acasă, să mă trântesc pe pat și să adorm numai decât. Să știți că numai muncitorii dorm bine noapte. Mă duc și eu dincolo.
1: Ce vreme urâtă e afară. Ce vânt.
2: Da. M-am săturat de atâta iarnă. Am și uitat cum este vara. Fericit cel ce nu face deosebire între iarna și vara. Poate dacă eram la Moscova, nu mă închiseam nici eu.
3: Domnule colonel.
1: Da.
3: Domnule colonel, aveți o scrisoare.
1: Da, mulțumesc. De la fiica mea. Da, firește. Maria Sergeevna, nu supăra. Veșnica poveste.
2: Ce s-a întâmplat?
1: Iar s-a otrăvit soția mea. Sunt nevoie să plec. Ce neplăcuțe sunt toate astea. Draga mea, frumoasa mea, eu o să iau un scrisor pe aici.
4: Dar unde s-a dus Alexandru Ignatievici?
2: Acasă. Iar are un necas cu nevasta lui.
0: Andrei, unde? Andreiușa!
5: Ce-i, barone?
0: Andrei, dă-o naibii de treabă. Hai să ne îmbătăm, Andreiușa, să bem pentru prietenia noastră. Să bem și să ne tutuim. Știi, Andreiușa, că plec cu tine la Moscova, la universitate.
6: La care? Moscova are două universități.
5: Moscova n-are decât o singură universitate.
6: Și eu vă spun că are două.
5: Poate să aibă și trei, cu atât mai bine.
6: Moscova are două universități. Cea veche și cea nouă. Și dacă vă supără vorbele mele, pot să și tac. Pot să mă duc și în altă cameră.

0: aici sunt Natasha.
1: Spune că sunt Madame Zizi. Un pic nu se simte bine.
0: Nu mai cânta tu, zâmba.
2: Ce s-a întâmplat?
0: Natasha spune că Bobic nu se simte prea bine și că, în sfârșit, mie mi-e tot una.
3: Atunci, noapte bună. Trebuie să plecăm.
2: Nu se simte bine Bobic.
4: Asta să ne fie toată paguba. Ce să-i faci? Când te dă afară, trebuie să pleci. Nu Bobic e bolnav, ea e. Ah, o veritabilă mic burgheză. Hai să ieșim în stradă. Să continuăm acolo conversația. Hotărâm noi ce facem. Noapte bună, Irina. Noapte bună. La revedere.
2: Dumneata aici, Salionic?
5: Dar unde-s toți ceilalți? Au plecat?
2: Au plecat acasă.
5: Ciudat. Și dumneata ești singura aici, Irina Sergeevna?
2: Singura? La revedere.
5: M-am purtat adineori fără tact, dar dumneata nu ești ca toate celelalte. Ai un suflet curat. Dumneata știi să înțelegi adevărul. Numai dumneata mă poți înțelege. Te iubesc de spus de mult. Te iubesc.
2: Te rog să pleci. Bună seara.
5: Nu, nu pot trăi fără dumneata. Bucuria mea, fericirea mea, ochii ăștia luminați, atânci și plini de vraje. N-am mai întâlnit niciodată la nicio femeie astfel de ochi.
2: Te rog să încetezi, Vasile Vasilici.
5: Este pentru prima oară că îți vorbesc de dragostea mea. Mi se pare că nu mai sunt pe pământ, ci pe altă planetă. Ba, nu are niciun rost. Dragoste cu Silana se poate, firește. Nu voi îngădui însă niciodată ca altul să fie fericit în locul meu. Îți jur pe toți sfinții că voi ucide pe oricare rival.
4: Vasile Vasilici, nu știam că mai ești încă aici. Sunt cam dezbrăcată.
5: Mi-e tot una. La revedere.
4: Fetiță dragă, dar mă tare obosită. A fi mai bine să te culci mai devreme azi.
2: Bobic doarme?
4: E cam agitat în somn. Apropo, drăguța mea, tocmai vreau să-ți vorbesc ceva. Vezi, așa se întâmplă mai totdeauna cu treaba. Tu nu prea ești pe acasă. Știi? Camera lui Bobic mi se pare umedă și rece. A ta ar fi tocmai bună pentru copil. Scumpa mea, ce-ar fi dacă te-ai mutat deocamdată la Olga?
2: Unde?
4: O să stai deocamdată cu Olga în cameră și pe Bobic îl buță la dreapta. Oh, trebuie să fie Olga. Ce târziu vine.
6: Doamna Natalia.
4: Da?
6: Doamna Natalia.
4: Ce?
6: E domnul prefect Protopopov.
4: Protopopov? Ce caragios. A venit să mă poftească la o plimbare cu Sania. Ah, ce curios sunt și bărbați. Nu fi venit. Mă duc să mă plimb un sfert de oră.
6: Ce ți-i spun?
4: Spune că vin numai decât. Ia sună. Probabil că e Olga. Eu am plecat. Voi vin apropii să jumătate de oră.

0: La cine asta? Parcă era vorba să fie o serată.
1: Ce asta?
2: Au plecat cu toți, Alexandru Ignatievici.
0: Și Mașa a plecat? De unde s-a dus? De ce aștepta afară în țoică Protopopov? Pe cine așteaptă?
2: Te rog, Fiodor, nu mai îmi pune atâtea întrebări. Sunt foarte plictisită.
0: Iar faci nazuri.
3: Bună seara.
1: Bună seara, Olga Sergeevna.
3: Și ce stați în întuneric? Aprindeți lumina mare.
0: Bună seara, Olga.
3: Oh, conferința s-a terminat târziu. Ce ostenită sunt. Directoarea e bolnavă și eu înlocuiesc. Oh, cum mă doare capul. Andrei a pierdut la cărți 200 de ruble. Tot orașul vorbește.
0: Și pe mine m-a obosit conferința de azi.
1: Soția mea a vrut iar să mă sperie și a încercat să se sinucidă. Totul s-a sfârșit însă cu bine. Acum sunt liniștit, pot să mă odihnesc. Oh, ce păcat că trebuie să plec. Vă urez toate cele bune. Fiodor Ilic, să plecăm undeva împreună. Nu mă pot întoarce acasă. E cu neputință să mergem.
0: La revedere. Toate cele bune. Mă pregăteam să petrec o seară într-o societate plăcută și când colo, o falacem hominum spem, acuzativ cu exclamație.
1: Vă las cu bine. Toate cele bune.
3: Mă doare capul. Andrei a pierdut la cărți. Tot orașul vorbește. În sfârșit mă duc să mă culc. Ce fericire, Doamne, mâine sunt liberă și poi mâine. Oh, cum mă doare capul. Mă doare capul. Noapte bună, Irina.

0: mají Nýmen. La Moskova.
1: A mai trecut un timp. E ora 3 noaptea, dar lumea din casă încă nu s-a culcat. E un foc mare în oraș. Din depărtare se aud clopote de alarmă. În camera în care locuiesc acum împreună Olga și Irina, intră Olga urmată de bătrâna Doica Anfisa.
2: Se spune că ulicioara Kirșanova a ars în întregime. Și ce de lume s-a adunat jos sub scară. Și curtea e plină.
3: Și lui Verșini ne era să-i ardă casa. S-au speriat și ei, sărmani. Doicuță, spune-le să doarmă la noi noaptea asta.
2: Da, Olguța.
3: Oh, ce grozăvie.
2: Doicuță, ești obosită.
3: Odihnește-te puțin. Hai, stai jos, drag.
2: Da.
4: Ce multe lume e la noi în casă. În oraș bântuie gripa. Mi-e teamă să nu se mă lipsească și copiii. Ha, mi se pare că sunt cam despieptănată. Se spune că m-am îngrașat, dar nu deloc adevărat. Dar ce ai cert? Nu-ți dau voie să stai jos în fața mea, Doică. Scoală-te! Pleacă de aici! Pleacă, n-auzi!
2: Mă duc. Mă duc.
3: Iartă-mă, Natasha, dar nu pot suporta lucrurile astea. Te-ai purtat îngrozitor cu Doica.
4: Olga, să ne înțelegem o dată pentru totdeauna. Tu ești la liceu, iar eu în casă. Când vorbesc de slugi, știu eu ce spun. Mâine să n-am mai prind aici pe pomana geaica asta bătrână. Să nu îndrăsniți, mă scoate zisurite. Ai auzit? Ferește, Olga, dacă n-ai să te bot jos, o să ne certăm așa într-una.
5: Unde este Mașa? E timpul să plecăm și noi acasă. Se spune că focul s-a mai potolit, a ars numai un cartier. La început bătea vântul și se credea că o să ia foc tot orașul. Am obosit. Scumpa mea, Olga, ești atât de bună. Și doctorul ăsta tocmai acum s-a îmbătat. Mi se pare că vine încoace. Ai auzit? Da. Vine aici. Ia te uită, mă ascund. Ce bani.
3: 2 ani n-a mai băut și tocmai acum și-a găsit să se îmbete.
4: Hai să ieșim să nu ne găsească aici. Haide.
3: Da. Să ieșim.
6: Dracu să ia pe toți. Toți spun că sunt doctor, că știu să lecuiesc tot felul de boli. Dar eu nu știu nimic. Am uitat tot. Nu mi-amintesc nimic. Nimic. Să ia dracu pe toți. Miercurea trecută m-au chemat la o femeie bolnavă să o lecuiesc. Dar femeia a murit. Eu sunt vinovat. Acum 36 de ani mai știam și eu ceva. Acum însă am uitat tot. Poate că nici nu mai sunt om. Poate mă prefac numai. Dracu să mai știe. Acum 3 zile vorbeau la club, ziceau Shakespeare, Voltaire. N-am citit nimic. Nimic. Dar m-am prefăcut că știu de toate. Și alții făceau la fel. Josnicie, dobitocie. Și mi-am adus aminte de femeia aceea pe care am lăsat-o să moară miercuri. Mi-am amintit de toate. Mi s-a făcut silă, scârbă. M-am dus și am băut.
3: Să intrăm aici, Alexandru Ignatievici. Parcă e mai liniște. Vino și dumneavoastră, Zumba.
0: Da, e bine să vină.
7: Dacă nu erau soldații, ar da tot orașul. Buni băieți, bravo lor, suflete de aur.
5: Câte ceasul, domnilor?
0: 3 trecute, începe să se lumineze.
3: Doctore, mai bine te duce să te culci.
6: Nu nimic, vă mulțumesc.
5: S-a ciupit bine Ivan Romanovici.
7: Bravo, bravo, in vino veritas, spuneau romanii.
8: Ieri am auzit întreagăt că e vorba să ne mute brigada undeva departe. Unii spun în Polonia, alții la Cita.
0: Așa e, am auzit și eu. În cazul acesta o să rămână orașul pustiu.
3: Oh, și noi plecăm?
6: Nu știu nimic. Nouă ni se pare că trăim. Dar de fapt nici nu existăm. Nimeni nu știe nimic. Ce vă uitați așa la mine? Iată Natasha de pildă. Are o aventură cu Protopopov. Dar voi nu știți nimic. Stați aici, nu știți și nu auziți nimic. Și Natasha are aventură cu Protopopov. O să înghițiți voi și pe asta. Da, da. Și acum, la revedere. Uite și pe Maria Sergei.
9: Ai cerat?
10: Ah, ce obosită sunt.
8: Da. Și curioase sunt toate astea. Când a început focul, am fugit în grabă acasă. Mă apropii să văd. Casa neatinsă și în afară de orice primejdie. Dar fetițele mele amândouă stăteau în prag, dezbrăcate, singure. Împrejur lumea se agita, cai goneau, câinii lătrau. Micuții erau înspăimântate, buimăcite și aveau priviri atât de rugătoare. În sinima, când le-am văzut chipurile, Doamne Dumnezeule, m-am gândit câte suferințe o să mai îndure în viață. Le-am luat în brațe și am fugit cu ele încoace. Dar mă gândeam mereu la suferințele care le așteaptă. Când sosesc aici, dau de nevastă mea, supărată foc, care mai face și scandal. Sunt încredințat că peste 200-300 de ani lumea va privi înapoi spre vremurile noastre cu groază, cu batjocură. Viața noastră de azi vi se va părea greoaie, apăsătoare și stranie. Ce viață frumoasă va fi atunci. Iertați-mă, iar am început să filozofez. Ei, dar parcă au adormit cu toții. Maria Sergeevna, nu știu ce am azi. Simt o poftă sălbatică de viață. Iubirea vârstă nu cunoaște.

0: Mașa nu cumva a dormit baronul. Nicolae Lvovici, trezește-te.
1: Aici obosit eram. Fabrica de cărămizi. Să nu credeți că visez, tot ce spun e adevărat. Plec în curând la fabrica de cărămizi, încep să muncesc. A mai fost vorba despre asta. Ești atât de palidă, Irina. Ești fermecătoare, minunată. Am impresia că risipești toată bezna din prejur cu paloarea dumitale ca o lumină. Ești tristă, nu te împaci cu viața. De ce nu vii cu mine? Vino. Vino să muncim împreună, Irina Sergeevna.
0: Te rog să pleci, Nicolae Lvovici.
1: Te privesc acum și mi-aduc aminte cum erai de ziua dumitale. E mult de atunci. Erai atât de curajoasă, atât de veselă când vorbeai despre bucuria de a munci. Pe atunci mai puteam întrezări încă o viață mai bună. Dar astăzi ai lacrimi în ochi. Culcă-te, se luminează, e aproape ziua. Dacă mi-ar fi îngăduit să-mi dau viața pentru dumneata...
0: Pleacă, Nicolae Lvovici, te rog.
1: Bine, plec. Mă duc.
2: Fyodor, dormi?
3: Ha? Cum?
2: Ai face bine să te duci și tu acasă.
3: Draga mea Mașa, scumpa mea Mașa.
0: Lasă-o să se odihnească, e obosită.
3: Plec numai decât fetița mea, soția mea scumpă și dragă, numai pe tine te iubesc.
2: Oh, ce plictisită sunt, ce plictisită sunt. Uite, mă rog, e ceva ce nu-mi iese din cap, e revoltător. Îmi stă ca un cui în minte și nu pot să tac. Mă depășește. Vorbesc de Andrei. A ipotecat casa și nevastă s-a luat toți banii. Casa nu e numai a lui, e și a noastră. Asta trebuie să o știe dacă e un om cinstit.
3: Da bine, Mașa, ce-ți pasă ție? Andrei și-a îndatorat până în vârf. Lasă-l în plata domnului.
2: Oricum, să știți că e revoltător.
3: Noi, slavă domnului, avem ce ne trebuie. Eu, în afară de liceu, mai dau și meditații. Sunt un om cinstit, fără pretenții. Omnia mea me comporto, cum s-ar spune.
2: N-am nevoie de nimic, dar mă revoltă nedreptatea. Du-te, Fyodor.
3: Mă duc, mă duc. Odihnește-te puțin, ești obosită. Eu trec dincolo și te aștept. Dormi, inimioara mea. Dormi. Sunt fericit, fericit, fericit.
0: E adevărat. Andrei al nostru s-a făcut atât de meschin. Cum a decăzut și a îmbătrânit alături de femeia asta. Altădată se pregătea să devină profesor universitar. Și ieri se lăuda că a intrat în sfârșit în Consiliul la prefectură. El membru și protopopov președinte. Tot orașul vorbește, își bate joc. Numai el nu vede, nu știe nimic. Iată toți au sărit să ajute la stingerea focului. Numai el stă închis în camera lui ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Nu știe decât să cânte la vioară. E îngrozitor. E îngrozitor. Nu mai pot.
4: Lina!
0: Nu mai pot.
4: Ce-i cu tine, draga mea? Ce s-a întâmplat?
0: Unde? Unde s-a dus tot? Unde s-a spulberat? Doamne Dumnezeule, am uitat tot. Totul s-a îmbălmășit în mintea mea. Nu mai știu cum se spune la fereastră în italienește sau la tavan. Uit tot. În fiecare zi uit câte ceva. Viața trece și nu se va mai întoarce. Nu să mai plecăm niciodată la Moscova. Niciodată. Acum îmi dau seama că nu o să mai plecăm.
4: Irina, draga mea.
0: Oh, ce nenorocită sunt. Nu mai pot să muncesc. să mai muncesc. Ajunge! Am fost telegrafistă. Acum sunt la prefectură. Nu pot să supăr felul acesta de muncă. Urăsc și disprețuiesc tot ce mi se dă să lucrez. Am 24 de ani. Mi se pare că muncesc de mult. Parcă mi s-a uscat mintea. Am slăbit. M-am scârțit. Am îmbătrânit. Și nicio mulțumire sufletească. Vremea trece. Am impresia că mă scufund. Că mă depărtez de viața adevărată, frumoasă. Mi se pare că mă prăvălesc în beznă, în prăpastie.
4: Nu mai plânge, fetița mea. Nu mai plânge, îmi face rău.
0: Nu mai plâng. Destul. Uite că nu mai plâng. Ajunge. Ajunge.
4: Scumpa mea. Îți vorbesc acum ca un bun prieten, ca o soră mai mare. Ascultă-mă, urmează-mi sfatul. Mărită-te cu baronul, știu că-l prețuiești, că-l stimezi, e atât de cum se cade, atât de curat la suflet. Și apoi, Irina, nu se căsătorește omul numai din dragoste, ci și ca să îndeplinească o anumită îndatorire. Astfel gândesc eu și sunt încredințată că aș putea să mă mărit fără să iubesc. Aș primi orice cerere în căsătorie dacă omul ar fi cum se cade. Chiar dacă ar fi bătrân.
0: Am așteptat într-una și am nădăjduit că ne vom muta la Moscova. Că voi găsi acolo un om adevărat. Un om al visurilor mele. Al dorințelor mele. Dar iată că totul e în zadar. În zadar.
4: Surioara mea dragă, scumpa mea surioară, te înțeleg. Când și-a dat demisia baronul și a apărut la noi în haine civile, mi s-a părut atât de urâțel bietul băiat încât m-au podidit lacrimile. M-a întrebat, de ce plânge? Ca și cum aș fi putut să-i spun. Și totuși, dacă Dumnezeu îl va ajuta și te va lua de soție, voi fi fericită. Dar asta e altceva, Irina. Cu totul altceva.
2: Cine o fi umblând pe acolo cu lumânarea? Ah, e Natasha. Umblă de parcă ea ar fi dat foc orașului.
4: Ești proastă, Mașă. Iartă-mă, te rog, dar tu ești cea mai proastă din familia noastră.
2: Dragile mele, surorile mele, vreau să mă spovedesc vouă. Mi-e sufletul încătușat. Vouă mă voi spovedi și nimănui după aceea niciodată. Iată că voi începe. E taina mea cea mai adâncă. Voi însă trebuie să o aflați. Nu mai pot să tac. Iubesc. Iubesc. Iubesc. Iubesc pe acest om. A fost aici. E bine, îl iubesc pe Verșini.
4: Lasă asta, Mașa. Orice îi spun, eu tot nu te ascult.
2: Ce vrei să fac? La început mi s-a părut un om ciudat. Apoi mi s-a făcut milă de el. Până la urmă am început să-l iubesc. Îl iubesc așa cum este, cu vocea, cu cuvintele, cu nenorocirile. Chiar cu fetițele lui.
4: Poți spune orice prostie, eu tot nu te ascult, Mașa.
2: Vai, ce proastă ești, Olga. Iubesc. Pe semne că așa mi-a fost scris. Că asta mi-a ursita. Și el mă iubește. Oh, mi-e teamă. Da, asta nu e bine. Oh, dragă mea, Irina. Cum o să ne mai trăim viața asta? Ce o să ne se mai întâmple? Când le citești în cărți, toate ți se par învechite de parcă le-ai fi știut de mult. Dar când iubești tu însăți, Îți dai seama că nimeni nu știe nimic? Că fiecare își făurește singur soarta? Dragile mele, scumpele mele surioare, v-am spus tot. Acum am să tac.
5: Olga, Olga! Unde e Olga?
4: Ce este, Andrei?
5: Te-aș ruga să-mi dai cheia ta de la dulap. La mea am pierdut-o. Avea o cheiță mică.
4: Poftim.
5: Ce foc mare. Bine că s-a mai potolit puțin. De ce nu spui nimic, Olga? Cât că ar fi bine să lași la o parte prostiile, să nu te mai superi pentru toate fleacurile. Acum că suntem cu toți aici, și Mașa, și tu, și Irina, ar fi bine să ne lămurim odată pentru totdeauna. Ce aveți împotriva mea? Ce aveți?
4: Lasă, Andriușa, vom vorbi mâine.
5: Nu te supăra. Eu întreb foarte liniștit. Ce aveți împotriva mea? De ce nu-mi vorbiți pe față?

0: La revedere, Olga. Somn ușor, Irina. Noapte bună. La revedere, Andriuș. Te rog, du-te. Fetele sunt prea obosite. Mâine o să lămuriți totul.
1: Da, Andriușa. Mai bine să amânăm pe mâine. Trebuie să ne culcăm.
2: Voi spune ce am de spus și după aceea plec. Iată. Mai întâi aveți ceva împotriva Natașei, nevastele. Mi-am dat seama de asta chiar din prima zi a căsniciei mele. Trebuie să vă spun însă că Natașa este o fată minunată, cinstită, dreaptă și mărimoasă. Asta este părerea mea. O iubesc și o stimez. Ați înțeles? Și cer ca și ceilalți să facă la fel. Apoi mi se pare că sunteți supărate pe mine că nu am devenit profesor, că nu mă ocup cu știință. Vedeți însă că am slujbă la prefectură, am intrat în Consiliul Administrativ și cred că ceea ce fac acolo este tot așa de bun și de sfânt ca și când aș sluji știință. Sunt membru în Consiliul Administrativ. Și dacă vreți să știți, sunt chiar mândru de mine. În sfârșit, m-am ceva de spus. Am ipotecat casa fără să vă cer consimțământul. Vă recunosc că sunt vinovat și vă cer iertare. Am fost forțat de datorii. Nimeni nu vrea să mă asculte. Natașa e o fată minunată, cinstită. Când m-am însurat, credeam că o să fim fericiți cu toții. Doamne Dumnezeule, surorile mele, dragi, să nu mă credeți, să nu mă credeți, să nu mă credeți!
1: Ce noapte zbuciumată!
3: Ai auzit? E vorba să plece brigada de aici. O mută undeva departe.
1: Zvonuri.
3: Vom rămâne singure. Singure de tot, Olga.
1: Ei și...
3: Scumpă, draga mea, tu știi cât îl prețuiesc, cât îl stimez pe Tuzâmba. Mă voi mărita cu el. Sunt hotărâtă să fac orice numai să plecăm la Moscova. Te rog din suflet să plecăm. Nu e nimic pe lume mai frumos ca Moscova. Să plecăm, Olga. Să plecăm.
4: Peste câteva luni, într-o luminoasă zi de toamnă, în grădina cu copaci bătrâni a casei Prozorov, de pe terasă coboară Irina, Tuzâmbah și Culâghin, împreună cu locotenenții Rodei și Fedotic, veniți să-și ia rămas bun. Aceștia sunt în ținută de campanie și se pregătesc de plecare. Neobservat de ceilalți, în grădină, pe o bancă, mai e și doctorul Cebutâchin.
5: A sosit și momentul plecării.
6: Trebuie să ne luăm rămas bun.
5: Dragii mei, am trăit ca niște buni prieteni. Vreau să vă îmbrățișez acum la plecare. Încă o dată, adio, dragii mei.
3: La revedere, Fedotic. La revedere, Rode.
5: Nu, nu la revedere, ci adio, căci n-o să ne mai revedem.
6: Cine știe?
5: Cu voia lui Dumnezeu ne vom mai întâlni. Să ne scriți neapărat.
6: Adio, copaci bătrâni. Hop, hop. Adio, frumoase copi.
5: Azi vor pleca 3 baterii, mâine alte 3. Și peste orașul ăsta se va șterne apoi liniștea și tăcerea. Și o plictiseală fără margini.
6: Dar unde este Maria Sergeevna?
7: E în grădină.
5: Dar trebuie să ne luăm rămas bun și de la tânsa.
6: Adio. Să mergem. Altfel, mă apucă plânsul. Ce bine am trăit aici. Rămâneți cu bine.
5: Rămâneți cu bine.
6: Adio, adio.
5: Adio.
6: Adio.
5: Adio.
6: Adio. Adio.
0: Au plecat.
6: A uitat să și-a rămas bun de la mine?
3: Dar dumneata ce păzeai?
6: Trebuie să spun, am uitat și eu. Îi voi întâlni de altfel, căci mâine plec. Da, n-am mai rămas decât o zi. Peste un an ies la pensie și mă întorc aici să-mi petrec restul zilelor alături de voi.
3: Dragul meu, Ivan Romanovici, prietene, sunt foarte îngrijorată. Spune-mi, te rog, ce s-a întâmplat aseară pe bulevard? Ai fost de față.
6: Ce să se întâmple? Nimic, fleacuri. Se spune că Sarioni s-a fi întâlnit el pe bulevard lângă teatru cu baronul.
7: Citează. Ce înseamnă asta? Mă duc în casă.
6: Lângă teatru, Sarioni s-a legat de baron. Ăstuia i-a sărit Sandra și l-a jignit. Habar n-am de nimic, fleacuri. Se spune că Sarioni o iubește pe Irina și de aici ura lui pentru baron. Ești firesc. Irina e o fată frumoasă, că seamănă cu Mașa. E la fel de visătoare, numai că tu, Irino, ești o fire mai blândă, ca și Mașa. Și Mașa are un caracter bun, foarte bun. O iubesc mult pe Mașa, nespus de mult.
1: Oh-ho!
3: Nu știu de ce mă sperie totul aici. După masă trimit lucrurile. Mâine mă cunun cu baronul și plecăm îndată la fabrica de cărămizi. Poi mâine începe școala. Încep și eu o viață nouă. Te mi-ar ajuta Dumnezeu. La examenul de profesorat eram atât de emoționată, atât de fericită, că am plâns de bucurie. Trebuie să sosească dintr-un moment întradul și camionul, după lucruri.
6: Draga mea, buna mea, inimioara mea de aur, ați luat-o mult prea înainte. Nu vă mai pot ajunge. Am rămas în urmă, precum pasărea zburătoare, care îmbătrânind nu mai poate zbura. Avântați-vă, puișorii mei, cât mai sus, în văzduhuri, cu Dumnezeu înainte. Azi se duc soldații noștri. Viața o să reintre în vechile făgașuri. Orice s-ar spune, Mașa e o femeie bună și cinstită. O iubesc mult și sunt recunoscător destinului.

0: mine seara n-o să mai aud la prier de un vierș. N-o să mai văd pe acest Protopopov. A venit și azi. Stă acolo în salon.
1: Directoarea noastră n-a venit încă?
0: Nu. Au trimis o cheme. Nici nu vă puteți închipui ce greu e pentru mine să stau aici fără mâncă. Acum locuiește la liceu. E directoare. Toată ziua are treabă și sunt singură. Mi-e urât. N-am ce face. Mi-e dat să mă duc la Moscova. Ce să fac? Pe semne că asta mi-e soarta. N-ai ce face împotriva ei. Totul e în mâna lui Dumnezeu. M-am gândit bine și până la urmă m-am hotărât. Nicolae Lvovici m-a cerut în căsătorie. E un om blând, deosebit de bun. Și deodată parcă mi-au crescut aripi. M-a cuprins din nou veselia și dorul de muncă. De muncă. Iată însă că aseară s-a întâmplat ceva. Mă amenință. Mă pândește ceva tainic și de neînțeles.
1: Fleacuri, prostii.
2: Directoarea!
1: A venit directoarea.
0: Oh, să intrăm în casă.
1: Da.

0: tarra, tarara bum tarra, tarara bum tarra, tarara bum tarra.
1: Докторе! И пе аici omul meu?
0: Nu, încă nu. A, ce vorbă, Mașa, omul meu.
1: E firesc să devii grosolană și răutăcioasă. Când zi se măsoară cu atâtea zgârcenii clipele de fericire. Și mai cu seamă când le pierzi. Așa cum le pierd eu acum. Uite aici. Aici clocotește totul. Uite încolo. Și pe fratele nostru, pe Andrei. Împinge căruciorul. Ah, cum s-au mai spulberat toate nădejdele.
2: Când o să se facă liniște și în casa asta? O să se trezească fetița. Doamne, ce gălăgie.
0: Foarte curând, Andrei. La unul pleacă bateria întâia, apoi a cincea. Eu plec mâine.
2: Pentru totdeauna?
0: Nu știu. O să mă întorc, poate peste un an, dar cine știe, parcă nu-i tot una.
2: Orașul se golește. Pustiul se va așterne peste el. Ieri s-a întâmplat ceva în fața teatrului, toată lumea vorbește. Numai eu n-am habar de nimic.
0: Nu știu cât prostii. Salionii s-a legat de baron, acesta și-a ieșit din fire și l-a jignit. Până la urmă, Salionii a fost nevoit să-l provoace la duel. Mi se pare că e timpul. Dar la 12:30, în dumbrava aceea de peste râu, pif, paf!
2: După părerea mea, să te bați în duel sau să asiști, chiar și în calitate de martor, e pur și simplu imoral.
0: Ți se pare numai, Andrușă? De fapt, nu suntem. Nu există nimic pe lume. Mi se pare numai că trăim. Dar la urma urmii, tot una e.
1: Toată ziua nu fac altceva decât să vorbesc. Să vorbesc. Parcă n-ar fi de ajuns clima asta în care te poți aștepta să ningă oricând. Trebuie să mă auzi și toate discuțiile astea. Când vine Verșinin, vă rog să-mi spuneți. Eu mă duc prin grădină. Pasările călătoare au și început să plece. Lebede sau gâște sălbatici. Dragile mele, fericită-mă!
2: O să rămână casa pustie. Băieții se duc, te duci și dumneata. Irina se mărit. Eu o să rămân singur în toată casa.
0: Dar nevastă ta?
2: Nevasta e nevastă. Cinstită, cum se cade. Poate chiar și bună. Dar pe lângă toate astea are ceva în ea care o face să se asemene cu un animal meschin, orb și țepos. Oricum n-are nimic omenesc în ea. Îți spun toate astea ție pentru că mi-ești prieten. Pentru că ești singurul căruia pot să-i vorbesc deschis. Adevărat, o iubesc pe Natasha. Dar uneori mi se pare o ființă vulgară. Și atunci îmi pierd capul, nu mai înțeleg de ce o iubesc. Sau cel puțin de ce am iubit-o atâta.
0: Hei, hey, Andrei, Andrei. Mâine plec. Poate că nu o să ne mai vedem niciodată. Iată însă sfatul meu. Pune mâna pe pălărie și pe băți și iau-o din loc. Pleacă. Du-te. Du-te fără să întorci capul. Și cu cât te vei duce mai departe, cu atât va fi mai bine.
3: Doctore.
0: Salione, ai și venit?
3: Doctore, e timpul să plecăm. E 12:30. Bună ziua, Andrei.
0: Ziua numai decât m-ați plictisit cu toți. Andrușa, dacă întreabă cineva de mine, să-i spui că vin numai decât.
3: De ce tot oftezi? E... Degeaba te necăjești, moșulică, nu o să-i fac mai nimic. O să trag numai în el ca într-o potârniche. Haide.
0: Haide. La revedere, Andrei.
2: Vă conduc puțin.
4: Mașa! Mașa! Mașa!
5: Mi se pare că singurul om din tot orașul care se bucură de plecarea soldaților este Culâghin.
6: E ușor de înțeles, Nicolae. Orașul nostru va rămâne pustiu.
5: Draga mea, Irina, mă întorc într-o clipă.
6: Unde te duci?
5: Am puțină treabă în oraș. Trebuie să mi-au rămas bun de la camarad.
6: Nu e adevărat, Nicolae. De ce ești azi atât de zăpăcit? Ce s-a întâmplat ieri în fața teatrului?
5: Mă întorc îndată. Peste o oră voi fi iar cu tine, neprețuita mea. Au trecut 5 ani de când te iubesc și nu mă pot obișnui. Îmi par din ce în ce mai frumoasă. Ce păr minunat, ce ochi. Mâine te iau de aici, vom munci, vom fi bogați. Visurile noastre se vor realiza, vei fi fericită, Irina. Un singur lucru lipsește, unul singur. Dragostea ta.
6: Asta nu stă în puterile mele. Voi fi soția ta, voi fi credincioasă și supusă, dar de iubit, ce pot să fac? N-am iubit niciodată. Visam zi și noapte o dragoste, o dragoste mare, dar sufletul meu e ca un pian prețios și închis, a cărui cheie s-a pierdut. De ce ai o privire atât de rătăcită?
5: N-am dormit toată noaptea. Vezi, în viața mea nu-i nimic care să mă înspăimânte. Numai cheia asta pierdută îmi sfâșie inima. Nu mă lasă să dorm. Spune-mi ceva. Spune-mi ceva.
6: De ce? Ce să spun? Să-ți spun.
5: Spune-mi ceva.
6: Ajunge. Ajunge.
5: Mai bine să nu mai vorbim despre toate astea. Sunt atât de vesel azi. Mi se pare că văd acum pentru întâia oară acești brazi, acești paltini și mestecini. Și totul mă privește parcă într-un chip ciudat, așteptând ceva. Ce copaci minunați! Viața ar trebui să fie neasemuită de frumoasă în preajma lor.
7: Ho-ho!
5: Trebuie să plec. Ia te uită la acel copac uscat. Se leagă în vânt împreună cu ceilalți. Mi se pare că dacă voi muri, voi avea totuși ca și el parte de viață. Într-un fel sau într-altul. Rămâi cu bine, scumpa mea. Actele pe care mi le-ai dat sunt pe masa mea de scris, sub calendar.
6: Plec și eu cu tine.
5: Nu. Irina. Irina.
6: Ce este?
5: N-am luat azi cafeaua, te rog să spui să mi-o pregătească.
8: Unde e Andrei Sergievici?
6: Nu știu.
8: Uite-l că vine.
2: Ce vrei, Ferapont?
8: Ce să fac cu hârtiile astea? Dar nu sunt ale mele, ci ale statului, nu le-am născocit eu.
2: Unde sunt zilele de odinioară? Pe atunci eram tânăr, voios, cu mintea deschisă. Visam și gândeam atât de frumos, când prezentul și viitorul meu erau luminate de speranță. De ce oare deveniu atât de goi, de trândav, nepăsător, netrebnic și nenorociți când începem să trăim? Iată, orașul acesta are 200 de ani și 100 de mii de locuitori. Și nu e niciunul care să nu semene cu ceilalți. Nici în trecut, nici în vremurile noastre, nu s-a ivit vreun mare înfăptuitor, un cărturar, un pictor sau vreunul care să stârnească o mică licărire de dorință spre mai bine. Nu fac decât să bea și să mănânce, să doarmă și în cele din urmă să moară. Vor deveni și ei, la rândul lor, aceleași cadavre jalnice ca și părinții lor. Ce vrei?
8: Ce să vreau? Să-i scăliți hârtiile astea.
2: M-am săturat de tine.
8: Cum, cum?
2: Oh, e înfiorător prezentul. Dar când mă gândesc la viitor, ce minune! Sufletul mi se ușurează, aripile îmi cresc, îndepărtări zăresc lumină, libertate. Eu și copiii mei ne vom descătușa de trândăvie, de toată lenea asta mărșav. Surioarele mele dragi, Mașa, sora mea dragă, intru în casă și semnez hârtiile astea și apoi visele ei să le duc la prefectură.
7: Plecăm îndată, Olga Sergeevna. Vă doresc din toată inima tot ce e mai bun pe lume. Unde e Maria Sergeevna?
6: Trebuie să fie prin grădină. Mă duc să o caut.
7: Orice are un sfârșit. Iată, trebuie să ne despărțim.
6: O să ne mai vedem vreodată, colonel Verșini?
7: Cine știe. Se prea poate să nu ne mai revedem. Nevastă mea, mai rămâne aici vreo lună împreună cu fetițele. Va șuga mult în caz de nevoie.
6: O, firește, te rog să nu ai nicio grijă.
7: Mulțumesc.
6: Mâine nu o să mai fie nici urmă de militar în acest oraș. Se va șterge totul. Nu va rămâne decât amintirea. Iar noi vom începe fără îndoială o viață nouă. Totul se întâmplă independent de voința noastră. Nu voiam să fiu directoare. Și sunt. Acum sunt încredințată că nu vom mai pleca la Moscova.
7: Vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut. Vă rog să mă iertați dacă v-am supărat cu ceva, știți? Vorbesc uneori prea mult. Vă rog să mă iertați și să-mi păstrați o bună amintire.
6: De ce n-o fi venit, Mașa?
7: Ah, ce să vă mai spun acum, la plecare, despre ce să mai filozofăm? Viața e grea. Totuși trebuie să recunoaștem că nu e departe vremea când se va lumina cu desăvârșire. Dacă ar fi cu putință să adaugi la dragostea de muncă și puțină cultură, iar la cultură un dram de dragoste de muncă, atunci... E timpul să plec.
6: Uite-o, vine.
7: Mașa. Mașa, am venit să-mi iau rămas bun.
6: Adio.

0: Haide, Mașa, ajunge, încetează, draga mea. Uite că vine și cu Lâghin, haide, încetează, Mașa.
1: Nu-i nimic. Las-o. Las-o să plângă. Buna mea, Mașa. Draga mea. Mașa, tu ești nevasta mea și orice s-ar întâmpla, sunt fericit. Nu mă plâng și nu-ți fac nicio imputare. Olga e martoră. O să ne trăim viața ca și înainte. Nu o să spun nimic. Niciodată. Niciun fel de aluzie.
2: Încins cu lanț de aur, se înalță stejarul verde pe al mării țăr. Simt că nebunesc. Încins cu lanț de aur, se înalță stejarul verde pe al mării țăr.
0: Mașa, liniștește-te, liniștește-te, Mașa. Dă-i un pahar cu apă.
2: Ești aici, Mașa? Eu te căutam în grădină. Ți-ai luat rămas bun.
0: Da, lasă, Irina.
2: Să stăm câteva clipe împreună, chiar fără să vorbim. Mâine plec de aici.
3: Mihai Protopopov are să stea cu sopâcica și pe bămii cântim ardui. Oh, ce de mai griji și cu copiii ăștia. Irina, dragă, tu ce-am auzit? Tu pleci mâine?
2: Da.
3: Oh, ce rău îmi pare. Trebuia să mai rămâi o săptămână. Mă obișnuisem cu tine, știi? Să nu crezi că-mi vine ușor acum când trebuie să ne despărțim. Nu. Am să mut pe Andrei cu vioara lui la tine în odaie. Acolo poate să cânte cât poftește. Și în odaia lui am să mut pe Sofâșca. Oh, ce fetiță drăgălașă-i Sofâșca.
1: Adevărat, e foarte drăguță, da.
3: Prea bine. Mâine o să fiu singur aici. Mai întâi o să poruncesc să tai toată alea de braz de acolo. Și apoi și fagură la bătrân. E tare urât aici, pe înserat. Am să pun să se zâdească peste tot flori. Floricele multe, multe, multe, cu miresme plăcute. Dar cine a pus furculița asta pe bancă? Cine a fi lăsat furculița pe bancă? Mă duc să văd cine a pus furculița pe bancă? Asta cine a
1: pus? A început.
2: Pleacă. Pleacă băieții noștri. Și drum bun. Hai acasă. Pune-mi pălăria și pelerina.
1: În casă, le aduc numai decât.
2: Da. Acum putem să ne ducem pe la casele noastre. E timpul.
4: Olga Sergeevna.
0: Ce-i, doctore? Ce s-a întâmplat?
4: Nu știu cum să vă spun. Baronul Înduiel?
0: Nu e cu putință.
4: Asta e toată povestea. Sunt istovit, chinuit. Nu mai pot. Nu mai vreau să mai vorbesc. Și la urma urmei parcă nu-i tot una.
0: Ce s-a întâmplat?
2: Irina, scumpa mea, cum să-ți spun? Ce este? Spuneți-mi repede, ce este pentru numele Dumnezeu?
4: Baronul a fost ucis în duel.

0: plec. Se duc de la noi. Unul din ei s-a dus pentru totdeauna. Pentru totdeauna. Rămânem singuri. Ca să începem viața de la început. Trebuie să trăim. Trebuie să trăim. Va veni vreodată timpul să aflăm cu toții tâlcul acestor suferințe. Când se vor dezvălui aceste taine? Până atunci trebuie să trăim, să muncim. Voi pleca singură, mâine. Voi învăța copii. Toată viața mă vei jertfi pentru cei care au nevoie de ea. E toamnă. Curând vine iarna care își va șterne giulgiul de zăpadă peste tot. Eu să voi munci. Voi munci.
1: Dragile mele surioare, lăsați-mă să vă îmbrățișez. Ce muzică veselă, parcă te îndeamnă să trăiești. O, Doamne, vremea o să treacă, iar noi ne vom duce cu toții pentru totdeauna. Lumea ne va uita. Ne va uita chipurile, graiul și toate câte au fost. Dar suferințele noastre se vor preface în bucurii pentru urmașii noștri. Pacea și fericirea vor coborî pe pământ, iar noi, cei de azi, vom fi pomeniți cu recunoștință și binecuvântați. Surorile mele dragi, viața noastră nu s-a sfârșit încă. S-o trăim, deci. Muzica e atât de veselă, e atâta bucurie în ea. Încă puțin. Și poate o să știm pentru ce trăim, pentru ce suferim. O, dacă am putea ști. Dacă

0: Ați ascultat Trei surori de Anton Pavlovich Cehov. Adaptare radiofonică de Moni Gelerter. Înregistrare realizată în anul 1956. Distribuția a fost următoarea: Andrei Prozorov, Costache Antoniu, artist al poporului; Natalia Ivanovna, Tanzi Cocea, artistă emerită; Olga, Aura Buzescu, artistă a poporului; Mașa, Elvira Godeanu, artistă emerită; Irina, Maria Bota, artistă emerită; Culâghin, Ion Finteșteanu, artist al poporului; colonelul Verșinin, Emil Bota, artist emerit; Tuzenbach, Radu Beligan, artist al poporului; Solionei, Alexandru Alexandrescu Vrancea; Cebutâchin, Marcel Angelescu, artist al poporului; Rode, Mihai Berechet; Fedotic, Igor Bardu; Ferapont, Mircea Constantinescu, artist emerit; Doica, Ecaterina Șahighian; Crainicul, Alexandru Demetriad; regia tehnică, inginer Gabriela Barca; regia muzicală, George Popescu; regia de studio, Puiu Mira; regia artistică, Monica Lerter, maestru emerit al artei.
1: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Da, da, Cabaret. Adaptare radiofonică de Mihai Lungeanu după Cabaretul Da, da de Matei Vișnie. Piesă în vrac și în lucru permanent. Spectacol dedicat aniversării a 100 de ani de la nașterea mișcării dadaiste.
2: Atenție! Stop, stai! Trebuie de dumneata puțin mă la stânga, paroul central.
3: Mulțumesc!
2: Gata, perfect! Hai!
4: Să facem o probă de microfon, vă rog!
5: Mulțumesc! Puțină pudră, așa să-mi
6: genericul așa, mai sus, mai sus.
7: Foarte bine, așa rămâne.
8: Atenție, intrăm în emisie. Semnal.
9: Domnilor și domnilor, bună seara! Ne aflăm la o ediție aniversară a emisiunii noastre Surprizele modernităților trecute. Intitulat Da, da împlinește 100 de ani de existență. Cine spune Da, da spune Cabaretul Voltaire. Și cine spune Cabaretul Voltaire, unde mergem imediat pentru câteva reportaje, spune Tristan Țara. Iar cine spune Tristan Țara spune avangarda românească, pentru că România, la începutul secolului trecut, a furnizat Europei idei și artiști de avangardă. Aborda însă aceste teme nu înainte de a stabili pentru început ce înseamnă Dada.
10: Dada este o busolă stricată. Iată de ce este necesar să o consultăm în fiecare secundă.
11: Dada este singura soluție posibilă pentru vidarea de intestine a trecutului.
12: Dada este antidotul suprem împotriva crizelor care se rezolvă singure.
13: Singura ieșire la mare a țărilor care nu au ieșire la mare este Dada.
14: Dada este o infuzie de anticorpi împotriva ramoismentului democratic.
15: Singurul sirop de tuse eficient pentru morți este Dada.
9: Și mai ales pentru a afla cine a fost Tristan Țara.
16: Societatea umană are un singur fundament solid. Dada.
17: Domnule Tristan Țara, va trebui să mărturisiți adevărul. Numele, prenumele, profesia.
16: Nu mai răspund la întrebări. Mă numesc Tristan Țara. Refuz să-mi declin identitatea de altfel. Nici nu știu foarte bine cine sunt. Toată lumea știe că m-am născut în România. Am scris poeme în limba română. Am spus tot ce știam. Am spus-o deja de nenumărate ori. Întreaga mea operă este publicată de editura Galima. M-am săturat de interviu. Nu mai răspund la întrebări. Nu mai spun nimic.
17: De unde vine acest nume de Dada?
16: E bine, eram cu Hugo Ball și nu mai știu cine la Cabaretul Voltaire, la Zürich. Eram cu toți tineri, nebuni. Trebuia să ne găsim un nume pentru ceea ce vroiam să facem. Atunci am deschis brusc un dicționar franco-german. Am căzut peste cuvântul Dada. Era primul pe pagina din stânga, sus. În franceză, Dada înseamnă cal de lemn. Așa îi spun copiii. Mi s-a părut interesant cuvântul. Calul este simbolul morții, dar și pandantul omului. De altfel, întreaga civilizație umană s-a construit cu ajutorul calului. Hm?
17: Domnule Tristan Țara, nu ne minți în față, că nu suntem cretini.
18: Noi nu suntem nici cretini, nici tâmpiți.
19: Noi nu suntem idioți.
20: Nu suntem debili mental.
21: Și nu suntem proști.
22: Noi nu suntem niște papă lapte.
23: Nu suntem stupizi.
24: Și
3: nici nu suntem bătuți în cap.
7: Nu suntem ceea ce crezi dumneata că suntem. Deci, domnule Tristan Țara, care este adevărata originea cuvântului da-da?
22: Toată lumea știe ce înseamnă să spui da în românește. Limba română e singura limbă din lume în care al doilea da îl anulează pe primul da. Când spui în românește da, acest da înseamnă în mod clar da. Dar când spui da-da din cauza celui de-al doilea da, primul da suferă un fel de atenuare, parcă i s-ar da cu măciuca în cap. Nu mai există nici o limbă pe planetă în care doi de da, spuși unul după altul, să însemne mai puțin decât un singur da. Da înseamnă da. Dar da-da înseamnă vedem noi sau las că mai stăm noi de vorbă sau chiar nu. Această asociere de doi de da mi s-a părut atât de profundă, atât de explozivă, atât de comică și imposibil de explicat de fapt. Pe cum să le explici unor străini că în limba ta maternă, în țara ta, în cultura ta, doi de da înseamnă nu. Doi de nu înseamnă întotdeauna nu. Dar doi de da înseamnă un pre-nu, un merg spre nu, un mai degrabă nu. Nu?
23: Da, da.
24: Da, da.
25: Da, da.
26: Da, da.
27: Da, da.
28: Da, da.
29: Da, da.
22: Da.
7: Domnule Tristan Țara, nu ne mai minți. Așteptăm cu toții adevărul.
19: Noi nu suntem nici cretini
30: și nici tâmpiți.
31: Noi nu suntem idioți
32: și nu suntem proști.
20: Nu suntem niște papă lapte.
18: Nu suntem debili mental.
3: Nu suntem stupizi
20: și nu suntem bătuți în cap.
7: Ce se ascunde în spatele acestui cuvânt? Cum de ți-a venit să propui acest cuvânt călău, acest cuvânt tsunami, acest cuvânt care urma să simbolizeze distrugerea tuturor legăturilor cu trecutul, a tuturor criteriilor raționale în artă, a tuturor canoanelor, a tuturor criteriilor logice în spațiul esteticii?
22: E din cauza lui Lenin.
7: Din cauza lui Lenin?
22: Da. Din cauza lui Lenin. N-am vrut niciodată să o spun până acum, dar e numai și numai din cauza lui Lenin.
7: Ce treabă are Lenin aici?
22: Lenin era vecinul nostru.
7: Lenin era vecinul vostru?
22: Da. Cabaretul Voltaire era pe Spiegelgas, numărul 1. Iar Lenin cu soția sa, Krupskaya, locuiau la numărul 14.
29: Din

Dragă mamă, Zürich este un oraș care ne place mult. Mă simt aici mai bine decât la Geneva sau la Berna. Lacul este magnific. De altfel, cam în fiecare zi fac câte o plimbare cu Nadia pe malul lacului și uneori mă întâlnesc și cu alți revoluționari. Din păcate, nu am avut bani suficienți să ne luăm un apartament mai mare și locuim pe o străduță cam animată, după gustul meu, din centrul vechi al orașului. Se numește Spiegelgasse. Partea bună este că nu departe se află biblioteca, unde mă duc în fiecare zi, chiar de la prima oră, ca să prind un loc și unde scriu uneori câte 8 ore pe zi. La doar câteva case de noi se află un fel de cabaret. Tot felul de idioți își petrec noaptea acolo și uneori îi auzim plecând pe la ora 2 sau pe la 3 noaptea, vorbind tare și chiar cântând pe stradă și râzând în hohote. Majoritatea sunt tineri refugiați aici ca să scape de serviciul militar. Imobilul în care stau nu are nimic idilic, iar din curte ne izbește un miros oribil de cârnați, pentru că suntem vecini cu o fabrică de mezeluri. Al tău, cu tandrețe,

0: În fiecare dimineață, Lenin trecea prin fața cabaretului Voltaire și citea afișele noastre. Uneori, după amiază, a jucat șah la cafeneaua teras. Și eu am jucat șah cu el. La ora aceea nu știam că Lenin era Lenin. Lui Lenin îi plăceau cabaretele. A venit la noi pentru că am organizat o seară rusă. Cântece, poeme, recitate, anapoda, în sfârșit, toată lumea a început să danseze. Și atunci l-am văzut pe Lenin cum s-a ridicat și a început și el să danseze și să strige în ritm. Da, da, da, da! Când l-am văzut cum dansează și cum spune da, brusc am avut o revelație. Revoluționarul ne aproba, era încântat de ceea ce se întâmpla la cabaretul Voltaire. Da, Lenin era de acord cu noi.
1: Da, da.
2: Da, da.
3: Da, da.
1: Da, da.
4: Da, da.
2: Da, da. Da,
0: da. Da, Lenin considera că și noi eram în plină revoluție și că naivitățile noastre aveau sens, aveau prospețime. Da, da, spunea Lenin, da, da, adică țineți-o tot așa, dați-vă în stambă, nu țineți cont de nimic, defulați-vă, întoarceți lumea cu curul în sus. Da, da, adică nu-mi pasă de nimeni și de nimic, trăiască da, da. Vive la revoluție. Acesta este adevărul. Adevărul adevărat. Lenin mi-a sugerat formula da.
5: Domnule Tristan Tzara, chiar crezi că noi suntem idioți?
6: Idioți?
5: Chiar crezi că noi suntem cretini?
6: Cretini?
5: Chiar crezi că noi suntem debili?
6: Debili?
0: Nu, nu, nu, domnule, da, da, nu. Jur că nu noi am inventat dadaismul. Să spună și prietenii mei, poftim, să vă spună Hugo Ball.
7: Dadaismul a fost inventat de un student sârb pe numele Gavrilo Princip, care pe data de 28 iunie 1914 i-a ucis cu revolverul la Sarajevo pe arhiducele Franz Ferdinand, moștenitorul tronului imperial austro-maghiar, și pe soția sa, ducesa de Hohenberg.
0: Sau întrebați-o pe Emmy Hennings.
8: Dadaismul a fost inventat de un anume Fritz Haber, evreu german, care în 1918 a primit premiul Nobel pentru cercetările legate de gazele toxice. Unii dintre membrii familiei sale au murit apoi gazați la Auschwitz.
0: Sau pe Richard Hülsenbeck.
9: Dadaismul a fost inventat într-o frumoasă dimineață de 22 aprilie, la Ypres, în Belgia, unde armata germană a lansat primul atac cu gaz muștar, numit apoi iperită. Fețele celor 1000 de soldați francezi uciși i-au inspirat apoi pe unii pictori expresioniști. Vezi, Mir?
0: Întrebați-l și pe pictorul Marcel Iancu.
10: Dadaismul a fost inventat și de o unitate canadiană pe același front de la Ypres. Pentru a se apăra de gazele toxice germane, soldații canadieni urinau pe batiste sau bucăți de cârpă și apoi le puneau pe față. Amoniacul conținut în urină reacționa la clorul din gazele toxice, atenuând efectele acestora.
0: Sau pe prietenul nostru Jean Arpe.
11: Dadaismul a fost inventat pe data de 22 august 1914 în provincia belgiană Luxemburg, unde pe 22 august 1914 armata franceză a pierdut într-o singură zi 27.000 de soldați.
0: Or, întrebați-o pe soția lui, pe Sophie Teuber.
12: Dadaismul a fost inventat de cai. Mai precis de cei 1 milion de cai morți în anii primului război mondial.
0: Personal, doamnelor și domnilor, sunt convins că dadaismul a fost inventat în decembrie 1914, când soldați francezi și germani, deși inamici, au decis pe front, între două tranșee, să sărbătorească împreună Crăciunul în plin război.
1: stimați telespectatori, revenim și continuăm emisiunea noastră culturală pe tema împlinirii a 100 de ani de la lansarea curentului, nu atât artistic cât anti-artistic, Dada. Vorbim despre Dada pentru că în grupul care a lansat Dada la Zurich în 1916 se aflau 5 români, 5 artiști și intelectuali evrei din România, mai exact. Dintre ei, cei mai cunoscuți sunt poetul Tristan Țara, pictorul Marcel Iancu cu cei doi frați ai săi, precum și pictorul Artur Segal. Discutăm așadar despre această infuzie venită dinspre România în mișcarea de avangardă europeană, alături de cei doi specialiști care au scris împreună o istorie egoistă a avangardelor. Doamna Ravina Solomon, bună seara, doamnă Solomon.
2: Bună seara și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație.
1: Noi vă mulțumim și domnul Axinte Rotaru. Bună seara, domnule Rotaru.
3: Bună seara.
1: Să începem chiar cu acest titlu. De ce o istorie egoistă? De ce nu una exhaustivă sau subiectivă, de exemplu?
2: Am pornit, de fapt, de la ideea că toate avangardele sunt egoiste.
3: Păi ele sunt toate o formă de egoism cultural și ideologic.
2: La fiecare avangardă se crede sarea pământului. Fiecare avangardă se crede capul răutăților. Și când spun capul răutăților, mă pun în pielea avangardistului care cu cât este mai provocator, cu atât îi se pare că și-a atins mai bine țelul și că i-a umbrit pe toți ceilalți. Pentru că din punctul de vedere al avangardei, a fi capul răutăților, înseamnă a deține un titlu de noblețe.
3: Iar Dada, dacă îmi permite, s-a dorit prin excelență capul încoronat al răutăților. De altfel, pentru Dada, întreaga artă și civilizație umană au fost un cal de bătaie. Aici ar trebui să căutăm adevărata semnificație a Dadei.
1: Oricum, Dada înseamnă, domnule Axinte, în limba franceză, cal de lemn.
3: Exact. Tristan s-a avut revelația forței pe care o are acest cuvânt atunci când cineva din grupul de la Zurich s-a prins că una dintre actrițele recent angajate era foarte prostă. Și atunci, Marieta din Monaco, care era muza lor oficială, a exclamat: "Nu! S-o ținem, e calul nostru de bătaie." Mai precis, a spus: "E Dada noastră."
2: Și atunci, exact atunci, și-a dat seama Tristan Țara că deține un cuvânt magic și a strigat: "Avem un nume!"
3: Dacă îmi permiteți, iată de ce Dada înseamnă de fapt să ne batem joc de tot și de tot.
2: Atenție, această atitudine nu putea veni dintr-o minte nemțească sau una franțuzească, nu, nu. Niciuna nu avea cultura acestei bătăi de joc totale, viscerale. Numai cei veniți din România aveau
3: pentru
2: această
3: cultură. De fapt, dintr-o țară dadaistă.
1: O secundă. Dumneavoastră încercați să demonstrați că Dada nu s-ar fi născut dacă n-ar fi existat în spate o țară dadaistă care era România de dinainte de război?
2: Și care a rămas dadaistă și după.
3: De fapt, este dadaistă și azi.
1: Adică își bate joc mereu de ceva, nu?
3: Da, își bate joc și de Orient și de Occident.
2: Pentru că se află între ele.
3: Își bate joc și de democrație și de totalitarism.
2: Pentru că le-a cunoscut pe amândouă și a trecut cu ușurință de la una la alta.
3: Dar mai ales românii își bat joc de ei înșiși.
2: Și asta a observat-o deja Caragiale, înainte de apariția avangardelor.
1: Iată așadar, stimați-le spectatori, o interesantă primă concluzie asupra rădăcinilor fenomenului despre care discutăm cu cei doi specialiști invitați în această ediție specială a emisiunii Surprizele Modernităților Trecute. Să ne amintim că fenomenul Dada are cauze mult mai adânci.
4: Tristan Țara de Livrezi. Tristan Țara, nu uita că Dada știe totul despre tine. De Dada nu te poți ascunde. De Dada nu ai cum să fugi. Dada e în tine, Tristan Țara. Dada știe că ai fugit din țară pentru că ai deflorat o fată de 14 ani și era să intri în pușcărie. Numai că familia ți-a aranjat o plecare la studii. Dada știe tot. Cum a fost când ai luat trenul de la București și ai plâns la plecare? Că nu după țara ta ai plâns, domnule Samuel Rosenstock. Nu după România ai plâns, unde ai tăi nu aveau nici măcar cetățenie, că erau evrei. Nu după țara ta ai fost tu trist, domnule Tristan Țara. Ai plâns după fata aia. Recunoaște.
13: Am plâns spus că o iubeam. O iubeam și ea mă iubea și ea și de-aia am plâns. Am plâns pentru că voiam să o mai iubesc. Pentru că ne plăcea să ne iubim, deși nu ne-am iubit decât de 3 ori, dar ne-am iubit ca 2 nebuni. Ne-am iubit cu furie și cu o plăcere nebună despre care n-am spus nimănui niciodată nimic. O strângeam în brațe și o iubeam și a striga de plăcere. Și din când în când m-a mușcat dulce de ureche și îmi șoptea cuvinte dulci la ureche.
14: Ce-ți șoptea la ureche, Tristan Țara? Te rog să le spui acestor domni și doamne ce-ți șoptea la ureche verișoara aia ta de 14 ani pentru care ai fi putut intra la pușcărie că era minoră. Ce-ți șoptea la ureche? Ce?
13: Nu spun.
14: Degeaba vrei să ne ascunzi acest lucru, pentru că oricum data știe totul și pentru că oricum nu ne poți ascunde nimic. Vrem să auzim din gura ta ce-ți șoptea la ureche fata aceea pe care ai sedus-o pur și simplu pentru că te plictiseai vara la țară. Ce-ți șoptea?
13: Toată viața am iubit-o și acum o iubesc.
14: Ce-ți șoptea?
13: Pur și simplu îmi ciripea când ne iubeam. Da, da. Pentru că voiam să înțelegi cât mai adânc. Și un singur da nu era.

0: reprezentanțar? Pe loc de pauză.
1: Soldații scot crucile de pe spate și le prezintă ca pe niște arme. Eu trec în fața lor și examinez crucile.
0: Soldat, de ce nu ți-ai scris numele pe cruce? Cine vrei să scrie numele pe cruce, bă? Tata, mama, mare, eu? Cum te cheamă, soldat?
2: Apostul Vasile, să trăiți!
1: Uite, soldatul scoate un creion chimic din buzunar, îl moaie în gură și își scrie numele pe cruce.
0: Care ai mai uitat, bă, să scrii numele pe cruce? Pluton, pentru inspecție, crucea la pijon! Executat! Ce e asta, soldat?
3: Am uitat să o ascult, să trăiți.
0: Cum adică ai uitat să o ascult, mă, soldat? Ce scrie la regulament?
3: Fiecare soldat are datoria să-și ascută cât mai ascuțit piciorul crucii, pentru ca crucea să poată fi înfiptă în pământ dintr-o lovitură.
0: Și cum vrei tu să-ți înfici crucea, mă, dacă nu e ascuțită? Răspunde, soldat!
3: Nu mai fac, domnule caporal.
0: Care nu ți-ai mai ascuțit crucea? Ia, prezentați tot piciorul crucii. Asta se numește ascuțit, soldat. Asta se numește la tine a ascuți?
4: Am ascuțit, dar s-a tocit în timpul nopții, domn caporal.
0: Cum adică, mă, s-a tocit în timpul nopții?
4: Nu știu, domn caporal, așa se tocesc ele în timpul nopții.
0: Ce scrie la regulament?
4: Primul lucru pe care îl face soldatul dimineața este să-și ascută piciorul crucii.
0: Plutor, atenție la mine. Exercițiu de înfigere. Executare!
1: Fiecare soldat își scoate ranița din spate, o deschide și o golește în fața sa. Fiecare raniță e plină de pământ și în fața fiecărui soldat s-a format o grămăjoară de pământ. Fiecare soldat își ridică crucea cu ambele mâini. Toți își înfig crucile în grămăjoara de pământ din față. Foarte mare dezordine.
0: Ce porcărie asta? Ce porcărie? Așa se înfige o cruce? Pe unde vă credeți, mă, mai la paradă? Suntem în război, soldat! Ce scrie la regulament?
2: Crucea trebuie înfiptă dintr-o lovitură, în poziție perfect verticală, cu laturile perfect paralele cu umerii soldatului.
0: De ce nu ți s-a înfipt crucea, soldat?
2: E pământul uscat, să trăiți.
0: Pe cum adică e pământul uscat, soldat?
2: E tare ca piatra, să trăiți. Nu intră.
0: Păi cum așa nu intră? Păi ce scrie la regulament? Nu. Cum se înfige o cruce în pământul patriei? Ia să aud.
2: Când pământul patriei este tare ca piatra, va fi înmuiat cu sângele personal.
0: Păi, unde e sângele? Păi e frumos ce faci. Așa vă dați voi sângele pentru patrie. Pluton, pentru înfigerea crucii, ia poziție. 1, 2, 3, Pluton, înfige!

0: Bravo, Pluton! Vezi că se poate, soldat!
1: Mai cu tine eu am o problemă.
2: Dar ce-am făcut, domn caporal?
0: Păi cum ții tu crucea? Pune-mi ce scrie la regulament.
2: Crucea se înfige cu scrisul spre exterior, spre inamic.
0: Păi unde e inamicul?
2: Inamicul este în fața mea, să trăiți.
0: Păi și atunci de ce înfigi tu cu scrisul spre tine? Ești tu inamicul tău, soldat apostru?
2: Nu știu să trăiți.
0: Păi dar ce scrie la regulament, soldat?
2: Fiecare soldat va pleca la asalt cu propria sa cruce proaspăt vopsită și cu numele scris pe ea. Iar dacă pământul e înghețat, trebuie înfiptă în moalele capului.
0: Bravo, Pluton! Bravo! Soldați, fiți dadaiști! Într-o lume dadaistă, este normal ca dadaiștii să se lupte între ei. Plecați la luptă strigând, trăiască Dada! Și înfigeți baionetele voastre în piepturile inamicilor care și ei aleargă spre voi strigând, trăiască Dada! Gloanțele care vă vor decima sunt trase spre voi după toate regulile artei dadaiste, în sensul că nu vă ucid cu ură. În ziua în care va fi declarată pacea, veți ieși din tranșeele voastre și vă veți repezi să îmbrășișați pe cei care au suferit la fel de mult ca voi, după cum și ei vor exploda de bucurie și vor veni în întâmpinarea voastră cu brațele deschise. Unii dintre voi nu vor trăi însă acest eveniment, pentru că vor muri chiar azi. Dar fiți bucuroși, pentru Dada toate zilele anului sunt identice, pentru că timpul este și el o noțiune dadaistă, adică fără cap și coadă. Soldați, fiți dadaiști până la capăt, pentru că Dada este infinită.
3: Auzi, Pluton?
4: Da, să trăiți!
3: Să facem o probă! Executarea!

0: genericul semnal.
1: Doamnelor și domnilor, vom continua emisiunea noastră dedicată fenomenului Dada, alături de invitații noștri, dar după un scurt moment de public.

0: Da este un cuvânt inventat pentru a protesta împotriva lui Dada.
1: Da, da. Cine spune Dada spune de fapt Dada este zero, Dada este neant, absență de intersecție de drumuri, gaură neagră care aspiră energia celor care se opun și celor care nu se opun Dade.
2: Dada? Dada este un cuvânt care pronunțat lasă în gură un gust de ou clocit, de deșeu filozofic, de anti-aspirină și de profundă neaderență la sine însuși.
3: Da, da.
4: Da, da, este cuvântul cu o singură întrebuințare.

0: o singură dată da-da, ești golit, te prăbușești de pe soclul convingerilor tale, te desumpli, faci păs.
1: Da-da nu înseamnă da-da.
2: Toți oamenii care au încercat să pronunțe de două ori cuvântul da-da sunt în prezent internați în spitale psihiatrice.
3: Și sunt vizitați zilnic de semenilor care au grijă să pronunțe doar o singură dată cuvântul da-da.
4: Cei care au avut grijă să pronunțe doar o singură dată cuvântul da-da le duc zilnic garoafe și bomboane de mentă la spitalul de boli mentale celor care au încercat să pronunțe de două ori cuvântul da-da.
2: Numai constituțiile care au fost redactate după contra învățăturile Dadei rezistă împotriva uniformizării generale a ticurilor.

0: Da.
1: Societatea umană are un singur fundament solid. Da.
2: Stimați ascultători, iată ne aflăm cu microfonul la o autentică licitație de artă. Sunt prezenți aici toți membrii fondatori ai mișcării Dada, precum și oaspeții obișnuiți ai cabaretului Voltaire.
3: În consecință, Dada proclamă că orice obiect industrial este un obiect de artă.
2: Și iată că în acest moment intră pictorul Marcel Duchamp, care aduce cu el un urinoar din porțelan pe care îl depune cu grijă în fața spectatorilor uimiți.
4: Iată, domnilor și doamnelor, Dada proclamă că toate obiectele găsite în bubelele orașului Zurich sunt obiecte de artă.
2: Și chiar în acest moment, dragi prieteni, în sală intră doi măturători de stradă care golesc o pubelă la picioarele spectatorilor printre mesele din cabaret.
4: Dada proclamă că orice gest uman este artă, orice obiect individual și orice aglomerare de obiecte este artă.
5: Orice raport pe care omul îl instituie cu obiectele din jurul său este artă. Orice raport dintre om și organele sale interne este artă.
2: Pe o masă de operație în acest moment este adus un om sau un manechin? Cei prezenți, ca niște, cum să spun, adevărați doctori sau medici, încep să-i scoată din stomac diverse organe, să zicem, adică tot felul de obiecte neobișnuite, și să le arunce într-un lighean de metal.
4: Priviți! Fiecare cuvânt pronunțat individual sau în relație logică sau aleatorie cu alte cuvinte este artă. Da, ceea ce facem noi chiar în acest moment este artă. Persoanele din primul rând care acum vomită și tropăie participă la un eveniment artistic. Cei care mă fluieră chiar în acest moment sunt colaboratorii mei artistici. Toate aceste ouă stricate și cotoare de mere pe care mi le aruncați în față sunt înalte expresii ale sensibilității artistice ale timpului nostru. Oroarea cu care mă priviți este o formă de artă subtilă, revoluționară, total nouă.
2: Probabil că auziți și dumneavoastră că publicul vociferează, urlă, aruncă în personajele prezente cu coci de pâine, cu ghemotoace de hârtie.
5: Domnilor, doamnelor, indignarea dumneavoastră, care este demnă de niște adevărați idioți, este un monument de artă pe care îl vom pune în vânzare imediat.
2: Și iată, chiar în acest moment, dragi ascultători, o să înceapă licitația.
1: Cine este dispus să dea un franc elvețian pe acest obiect de artă pe care îl reprezintă această licitație? Domnilor, fiți idioți până la capăt! Cumpărați acest obiect de artă care este acest moment prezent, această frenezie de bordel, această dezlănțuire de instincte. Cine dă 2 franci elvețieni pentru acest obiect care se consumă în timp ce încercăm să-l plasăm unui cumpărător?
6: 3 franci! franci elvețieni. Trei franci elvețieni. Cineva oferă trei franci. Cine oferă patru franci pe incomparabila creație artistică care este clipa de față? Delirul nostru comun, prezentul nostru idiot, azilul nostru de bătrâni, sinuciderea Europei noastre pe care o mâncăm în sânge, războiul nostru mondial de care suntem mândri, morții noștri amestecați cu șobolani.
5: Patru franci elvețieni!
6: Patru franci elvețieni! Patru franci odată, patru franci de două ori. Domnilor, domnilor, una dintre capodoperele artei universale, acest moment de revoltă pe care l-am improvizat împreună, este pe cale să găsească un cumpărător. Patru franci de două ori! Da cineva mai mult?
7: Cinci franci!
8: Poți cinci franci?
5: Șase franci!
9: Șase franci!
10: Șapte franci!
11: Șapte franci!
12: Opt franci!
13: Opt franci!
14: Opt franci!
15: Nouă franci!
16: Nouă franci!
17: Zece franci!
18: Iată, lumea se bucură. Trebuie precizat, dragi ascultători, că toți banii strânși la această licitație vor fi vărsați bordelului gratuit pe care Dada îl pune la dispoziția tuturor soldaților de pe fronturile Europei sinucigașe.

Ei, dragii mei, după cum v-ați putut da seama, cuvântul Dada face parte din familia restrânsă a conceptelor profunde, formate din două silabe identice. Din acest punct de vedere, cuvântul Dada este înrudit cu alte cuvinte precum mama.

0: 擦擦擦
1: 擦擦擦。
0: Pentru a rezuma, putem spune că întreaga planetă s-a jucat

0: Ia.
1: Sunt nume proprii. Uo este o marcă de haine pentru copii, dar și numele unei expediții speologice.
2: Yo-yo
1: este numele unei jucării asiatice. Ați înțeles, deci, că există o lume formată din combinații infinite pe bază de repetare a aceleiași silabe. În această lume, da, are o rezonanță aparte. Este cel mai misterios cuvânt creat în ultima sută de ani. Ecoul unei forme de energie irațională. Scrieți, da, captează o formă de eliberare a umanității. O explozie defulatoare și în același timp un scop fără sens. Sau dacă vreți, un sens fără scop. Care ar fi prima concluzie pentru umanitate? Că ne-am complicat inutil limbajul. Că am putea comunica doar cu silabe simple, repetate. Să exemplificăm cu un dialog pe care îl veți înțelege cu toții.
3: Cici, tutu, kiki, fufu?
4: Ce, tata, iaia, caca?
5: Nu, riri, sisi, pupu.
6: Ai, fufu, momo, șiși.
7: Dede?
8: Lolo, pipi, vivi, bobo.
9: Vivi.
10: Tsu, tsu, tsu.
11: Cici.
4: Popo, op, ropo.
11: Cici.
10: Tsa-tsa.
12: Tsa-tsa, jojo.
13: Tsa-tsa, gege.
14: Tsa-tsa, kiki.
15: Gege, mama.
10: Ai, și.
16: Da.
17: Ieșiți afară.
1: Ascultători, de data aceasta ne aflăm la conferința secretă a bătrânilor de pe planetă. Bătrânii planetei, iată, își fac apariția unul câte unul, solemni, gravi. Fiecare poartă la gât câte o tăbliță cu numele țării de unde provine. Iată acum văd Franța, Imperiul Britanic, Imperiul Habsburgic, Imperiul German, a intrat iată și Imperiul Otoman, Imperiul Rus, și iată Regatul Italiei, Imperiul Japoniei, Regatul Serbiei, este aici chiar și Regatul României, Regatul Greciei, Sultanatul Egiptului a venit. Și Statele Unite și, sigur, alte țări. Unii dintre invitații la această conferință secretă, repet, sunt încă viguroși, au pasul destul de ferm, dar iată că alții înaintează tremurând și alții se ajută de câte o cârjă sau sunt sprijiniți chiar de câte un valet. Trei sau patru dintre bătrâni apar în fotolii rulante, pe care și le pun în mișcare singuri sau sunt împinși de indivizi îmbrăcați în halate albe. Și iată în fața mea văd că doi sau trei sunt aduși practic pe patul de moarte, cu tot felul de tuburi ieșindu-le din gură sau instrumente de transfuzie ieșindu-le din vene. Unii horcăie, alții scuipă, alții respiră atât de greu încât produc un fel de sâsâit.

0: Liniște, mă rog. Silans. Liniște. Liniște. Meine Herren. Mura, vă rog. Atum! Să nu pierdem timpul, că nu mai avem mult timp. Deci, suntem toți de acord că așa nu se mai poate. Copiii noștri sunt niște porci. Silențiu! Suntem cu toții de acord că nu ne mai putem suporta copiii, că îi urâm. Aceste jigodii care sunt copiii noștri nu vor decât să ne vadă plecați pe lumea cealaltă. Asta vor ei, să ne ia locul cât mai repede. Să intre în posesia averilor noastre ca să le risipească la curve, la cazinouri, la cabarete și la cursele de cai. În propriile noastre case am crescut niște șerpi. Ce vor altceva acești ingrați decât să ne ia imediat locul, să facă ce vor ei cu banii noștri, cu casele noastre, cu trăsurile noastre, cu prăvăliile noastre, cu firmele noastre, cu industria noastră, cu băncile noastre, cu tot ce am avut.
1: Așa e!
2: Așa e!
1: Așa e!
0: Spunem clar aici, la această conferință secretă, copiii noștri ne doresc moartea. Noi însă refuzăm să ne lăsăm deposedați, abuzați, împinși pe tușe, scuipați în creștet, bați jocoriți. Nu, domnilor! Dragii mei prieteni, pentru a-i pune cu botul pe labe pe acești paricizi care sunt copiii noștri, trebuie să inventăm ceva nou.
3: Majoratul la 60 de ani?
2: Ha, da!
1: Așa e, bravo!
2: Prelungirea serviciului militar! 15 ani de serviciu militar? Obligatoriu!
3: Câte o revoluție nouă în fiecare dintre țările noastre, orice revoluție își mănâncă până la urmă copiii. Să-i trimitem în gura unor noi revoluții!
4: Revoluțiile nu sunt suficiente!
5: Ne trebuiesc niște noi războaie, da? Sunt 40 de ani de când n-am mai avut un război adevărat.
1: Așa e!
5: Europa!
1: Așa e!
0: Liniște, mă rog! Liniște! Ei bine, da, ne trebuie un război, dar de data aceasta ne trebuie unul mare, un război imens, un război cum nu a mai fost niciodată pe pământ. Sunteți aici ca să apreciați noua invenție a comitetului nostru de înțelepți, războiul mondial. Dacă ne ajută Dumnezeu și dacă suntem deștepți, următorul război va fi unul care nu va cruța niciun imperiu, niciun regat și nicio țară. Îi vom înrola pe toți

0: Acești puturoși, pe toți acești profitori, pe toți acești mucoși și vom trimite la un război lung.
1: Nu, nu, nu, de 2 ani, de 2 ani.
2: 3 ani, de 4 ani.
0: Silence, silence, Achtung!
1: Deci, ca să rezumăm, planul nostru constă în crearea unei mașini oficiale, internaționale, emoționale, eroice și irreversibile, destinate să ne omoare copiii. Suntem de acord.
2: Da, da, da, domnule.
0: Problema noastră este cum să-i omorâm pe cât mai mulți în cât mai scurt timp, înainte ca să murim noi. Ori, este clar că nu-i putem omorâ noi cu mâna noastră, dar putem orchestra totul în așa fel încât francezii să-i omoare pe copiii germanilor, iar germanii pe copiii francezilor. Rușii să-i omoare pe copiii germanilor, iar germanii pe copiii rușilor. Turcii să-i omoare pe copiii rușilor, iar rușii pe copiii turcilor. Austriecii să-i omoare pe copiii italienilor, iar italienii pe copiii austriecilor. Pe scurt, pactul nostru astăzi va fi: noi îi omorâm pe copiii voștri, iar voi îi omorâți pe copiii noștri. Noi îi indoctrinăm pe copiii noștri ca să vrea să meargă la război și să-i omoare pe copiii voștri, iar voi îi indoctrinați pe copiii voștri ca să vrea să meargă la război și să-i omoare pe copiii noștri. Noi vă ajutăm dându-le alor noștri educația patriotică necesară și voi ne ajutați dându-le copiilor voștri educația patriotică necesară. Noi îi facem pe ai noștri să creadă că vor fi niște eroi, iar voi îi faceți pe ai voștri să creadă că vor fi niște eroi. Vous avez compris? Haben Sie verstanden? Suntem aici reprezentanții a 20 națiuni lucide și hotărâte. Pentru prima oară discutăm în sfârșit, fără ipocrizie, despre ceea ce ne preocupă cel mai mult. Moartea. Bine gândit, bine declanșat, bine condus, un război mondial s-ar putea încheia cu un veritabil măcel. Un măcel cum nu s-a mai produs în istoria omenirii. Copiii noștri vor muri cu milioanele. Este momentul să semnăm acest pact. Foarte bine. Cu toții aveți câte două bile, una roșie și una albă. Închideți ochii și extrageți o singură bilă. Cei care au bilă roșie, bila sus.
3: Roșu.
0: Așa, acum cei care au bila albă, bila sus. Deci, încă o dată mâna sus și cu roșu. 1, 2, 3, 4, 5. Ei, cine doarme acolo în front? Mâna sus dacă ai roșu. Bun, mulțumesc. Acum mâna sus cei care au alb. 1, 2, 3, 4. Țineți minte cine este cu cine? Foarte bine. Încă o dată. Bila roșie, mâna sus. Bravo! Și acum bila albă, mâna sus. Perfect! Ați votat! Domnilor! Acum, vă rog, urmați-mă să mergem la masă!

0: doamnelor și domnișoarelor, în seara aceasta, la Cabaretul Voltaire, vom inventa în fața dumneavoastră o nouă formă de poezie. Poezia simultană, poezia primară, poezia instinctuală, poezia viscerală, poezia reală. Fiecare dintre dumneavoastră poate să participe.
1: Atenție, atenție!
0: 1, 3, 2, 10.
2: Ce să zic și ce să pot? Domnul țara știe tot!
3: Orice parte de răspuns sună ca și cum e un...
1: Așa e!
2: Arda și-a închis oblonul. Dadai este tomberon.
1: Excelent!
4: Gata cu frumos urât, arta nu mai are gât.
5: Viața toată este artă, cât mai rară, cât mai spartă.
6: Da, țara s-a închis, orice am avut de zis.
2: În mileniul următor,
0: așa?
2: Dadaismul nemuritor.
1: Bravo!
7: Vă rog, tocmai am primit un comunicat. Poetul american Alan Seeger, care s-a înrolat voluntar în armata franceză, a fost ucis astăzi.
0: Ce prostie asta? Ce prostie mai e și asta? Noi aici, la Cabaretul Dada, considerăm că un poet nu poate muri. Dada este împotriva morții. Dada trăiește în contrasens. Deci, Dada moare în contrasens. Iată de ce poetul Alan Seeger se află acum printre noi și ne va citi un poem. Da? Vă rog să-l aplaudăm pe poetul căzut glorios pe câmpul de luptă, pe data de... Când ai murit, Alan?
8: Pe 16 iulie.
0: 16 iulie, doamnelor și domnilor. O secundă, o secundă. Și ai fost citat în fața camarazilor pentru curajul tău admirabil?
8: Da.
0: Ei bine, Dada detestă războiul, dar admiră curajul. Alan, te rog să ne citești ultima ta poezie scrisă înainte de a muri. Te rog.
8: Știu că voi avea întâlnire cu moartea pe vreo baricadă aprig disputată, când primăvara va reveni cu umbre frământătoare și când aerul va fi plin de parfumul merilor înfloriți. Știu că voi avea întâlnire cu moarte, când primăvara va reveni cu frumoasele ei zile albastre. Ce bine ar fi să fiu acum într-un pat, scufundat între perne, în mătăsuri parfumate, să simt prin somn cum palpită delicios alături de mine o femeie. Două respirații, una lângă alta, două inimi bătând față în față în așteptarea unei treziri infinit de tandre. Numai că eu am întâlnire cu moartea. Mă voi vedea cu ea la miezul nopții, într-un oraș în flăcări. Când primăvara va reveni în nord anul acesta, eu voi avea o întâlnire cu moartea și nu voi putea lipsi, pentru că mi-am dat cuvântul.
2: Genericul
9: 3, 2, 1
2: și
9: semnal.
2: telespectator și telespectatoare, după cele câteva relatări transmise în direct de reporterul nostru despre moștenirea lăsată de mișcarea Dada artei și civilizației contemporane, vom prezenta invitaților noștri la această ediție aniversară a emisiunii Surprizele modernităților trecute, un scurt fragment înregistrat în exclusivitate din discursul rostit de domnul Dada la întâlnirea anuală a tuturor dadaiștilor.

Să nu ridicați niciun deget pentru nicio cauză și să nu vă îndepliniți nicio misiune până la capăt. Rămâneți anarhiști imobili. Rămâneți

0: cea care simulează demența.
1: Să simulăm demența pentru a scăpa de înrolare. Să simulăm demența pentru a scăpa

doamnelor, domnișoarelor și domnilor, în chiar aceste momente, soldații Europei mor în jurul nostru, în timp ce acest poem

0: Genericul semnal.
1: Iată acum și o știre de ultimă oră și de prim secol. Domnul Tristan Tzara a inventat un aparat cu care sunt prelevate de pe buzele soldaților morți ultimele lor cuvinte. Astfel, cei care s-au gândit la dragoste au parte de tandrețea unei femei chiar și după moarte.
2: În seara aceasta, doamnelor și domnilor, vom face un gest generos pentru umanitate. Destul cu distracțiile, destul cu elvețianismele. Ei bine, trebuie să ieșim din pasivitate. În jurul nostru curge sânge, civilizația se scufundă. Și noi, noi, mișcarea Dada, noi, cabaretul Voltaire, să nu facem nimic. Ei bine, există un moment când indiferența devine crimă, când egoismul devine monstruozitate morală. Trebuie, doamnelor și domnilor, trebuie să intrăm în război. Și pentru că Dada nu recunoaște războiul, noi vom intra în război ținând cu toate părțile. Și pentru că noi nu știm ce este violența, vom trimite pe toate fronturile numai și numai gesturi de tandrețe. Domnilor, întrucât noi vrem să salvăm umanitatea, deși Dada nu crede în ea, începând de astăzi, Dada...

0: respinsa veritat cum trebări inutile sau tendențioase.
1: Bordelul nostru va fi unul sincer, deschis, onest, generos.
2: Un bordel umanist.
3: Bordelul Dada este singura instituție care în aceste zile de mizerie morală și metafizică se mai interesează de om.
4: Fantasmele dumneavoastră sexuale sunt pentru noi singurele valori care mai merită a fi respectate.
2: Bordelul nostru este singura veritabilă instituție de interes public care ne-a mai rămas.
0: Intrați la Bordelul Dada!
1: Bordelul Dada este deschis zi și noapte.
4: Intrarea la Bordelul Dada este gratuită.
3: Intrați! Pentru prima dată în viață dumneavoastră veți fi regele.
4: Nu va trebui să vă fie rușine de nimic.
1: Sexul dumneavoastră este unica noastră busolă.
0: Libidoul dumneavoastră este unica noastră parcelă de libertate.
4: Doamnelor, răniții noștri au nevoie de puțină mângâiere.

cel, această mare barbarie nu poate fi vindecată decât cu săruturile dumneavoastră!

0: teren. Bordelul fără frontiere. Bordelul internaționalei muncitoare. Bordelul celor exploatați și jegmăniți, umiliți și îndobitoși.
1: Aplicăm tandrețe și dragoste pentru carnea de tun. Bordelul Dada distribuie gratuit tandrețe pe absolut toate câmpurile de luptă ale Europei.
0: Bordelul Dada este precum justiția. Legat la os, el nu ține cont de naționalitatea combatanților.
2: Cât Dada nu are patrie, Dada nu ține cont de patria combatantului rănit sau mort, sfârtecat sau făcut terci pe câmpul de bătălie.

0: de grad de orgoliu, de grad de prostie sau de imbecilizare, fără deosebire de naționalitate sau de modalitate de a muri.
1: Da, este generoasă cu toți soldații morți pentru onoarea batalioanelor lor.
2: Ei bine, în aceste condiții, Dada decretează. Fiecare soldat care moare pentru patrie are dreptul la un lung sărut pe gură înainte de a-și da sufletul. Fiecare soldat care își pierde un braț, un picior, un ochi, o ureche, un plămân sau orice alt organ are voie să strângă în brațe înainte de a fi mutilat o femeie cu sânii goi.
3: Da.
2: Fiecare soldat care este făcut praf și pulbere de o mină sau care e strivit sub șenilele unei mașini de război are dreptul la 15 minute de dragoste înainte de a deveni o pată gelatinoasă sau de a se transforma în noroi organic. Fiecare soldat care își pierde mințile pe câmpul de luptă din cauza bombardamentelor are dreptul de a fi condus de o mână de femeie până la azilul de nebuni.
0: Noi suntem femeile de la cabaretul Dada!
4: Noi nu suntem prostituate, noi nu suntem târfe, noi nu suntem femei ușoare.
5: Noi suntem femeile care pansează cu săruturi rănile soldaților noștri.
6: Și ultimile strigăte ale muribunzilor.
2: Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, grupul de comando erotic Dada este internațional și internaționalist. Poftiți, vă rog, poftiți. Avem nevoie de voluntari, poftiți. Dada vă așteaptă.

0: Revenim, dragi telespectatori, la invitații noștri, doamna Ravina Solomon, bună seara și vă mulțumesc încă o dată, și domnul Axinte Rotaru, specialiști în descifrarea secretelor curentului Dada, curent cultural lansat acum 100 de ani la Zürich de către un grup de artiști și intelectuali evrei din România, cum v-am mai spus, și la foarte interesanta lor afirmație că românii își bat joc mai ales de ei înșiși. Lucru pe care l-a observat, sigur, deja ilustrul Caragiale înainte de apariția avangardelor.
1: Trebuie precizat că Bucureștiul pe care l-au cunoscut Marcel Iancu, Tristan Țara și Artur Segal era o încarnare pură de teatru dadaist.
2: Într-adevăr, Dada s-a născut dintr-o cultură a bășcăliei pe care România urbană a avut-o dintotdeauna. Bășcălia ca atitudine metafizică, nu? Bășcălia ca mod de viață. Bășcălia ca formă de competiție.
1: Bășcălia și auto-bășcălie.
2: Bășcălia, zeflemeaua și de râderea. Puține limbi au atâția termeni pentru a desemna această stare de spirit, nu e adevărat? Veșnic pornită pe minimalizarea a orice se întâmplă în jurul tău, pe luarea în râs a oricui și a oricărei situații, pe relativizarea oricărui context, pe...
1: Aici umorul evreiesc și bășcălia românească și-au dat mâna și au făcut cea mai sublimă juncțiune în curentul Dada. Toți călătorii străini care treceau prin București înainte de primul război mondial erau stupefiați de contradicțiile societății.
0: Da, așa este, domnule Axinte. De altfel, cea mai extraordinară mărturie scrisă în 1915 la trecerea sa prin București aparține poetului și jurnalistului american John Reed, să știți, născut la 22 octombrie 1887 și decedat la 17 octombrie 1920. Activist socialist renumit pentru cartea sa 10 zile care au zdruncinat lumea.
1: Dacă îmi permiteți, citez, scria John Reed, nimic nu e autentic în acest oraș. Totul este împrumutat.
2: La București, scrie Reed, cubismul este mai cubist și futurismul mai futurist.
1: Despre femei spune că erau mai rujate și mai împopoțonate decât oriunde în Europa.
2: Iar despre ofițeri spune că purtau uniforme de operetă și se fardau. De altfel, atunci când a intrat România în război, prin ordin de la cartierul general al armatei, ofițerilor li s-a interzis să-și ia trusele de machiaj pe front.
1: Dacă îmi permiteți, tot Reed vorbește despre un înveliș de frivolitate care acoperea totul.
2: Da.
1: Despre cabaretele care imitau cele mai stupide spectacole de revistă franceze, despre milionarul Marc Guiloman, care era atât de francofil, încât își trimitea rufele murdare să fie spălate la Paris.
2: Românii, mai spunea Reed, nu se vorbesc niciodată de bine între ei. De altfel, Reed era sfătuit mereu să nu cumpere de la magazinele românești, ca să nu fie înșelat. I se spunea, du-te la unul francez, du-te la unul nemțesc.
0: Adică am putea trage concluzia din ce spuneți dumneavoastră acum, că dadaismul exista în stare pură la București mult înainte ca Tristan Țara să-l exporte la Zürich.
2: Da, dadaismul era deja prezent. Am putea spune că întreaga literatură română a virat spre avangardă chiar înainte de a se maturiza.
1: Ceea ce iarăși este specific pentru noi, deci noi n-am dat nimic valoros timp de un secol literaturii europene, dar ne-am repezit să facem avangardă.
2: Ca să nu mai spunem că România s-a trezit după război, că a devenit dintr-o țară minusculă un adevărat imperiu.
1: Hai, draga, nu putem să-i spunem imperiu.
2: Putem să spunem că după 1918, peste fanfaronada deja existentă, s-a mai pus un strat de orgolii, de fumuri, pentru că România mare a preluat oarecum ștafeta Austro-Ungariei.
1: Nu, aici chiar cred că exagerezi.
2: Ba, deloc. Dă-mi voie, Austria a devenit un stat național aproape fără minorități, în timp ce România și-a dublat suprafața, adevărat, și-a adunat în ea 2 milioane de unguri, 1,5 milioane de evrei, 850.000 de germani, 790.000 de ucrainieni, ruși și ruteni, 600.000 de bulgari, turci și greci. Stai să nu mai vorbim de țigani, cărora nimeni nu le știa numărul, dar oricum, România era primul cămin european al țiganilor. Așa că se poate spune că de la dadaism România a ajuns la dadaismul imperial.
1: Nu,
2: se poate
1: spune.
3: nu! Aici totuși există niște limite istorice!
0: Ce vreți să spuneți?
3: România nu s-a extins!
2: Da,
3: România s-a întregit!
2: Da, dar el mai țipa! S-a întregit de întregit!
3: Cum s-a întregit?
2: S-a întregit dadaist! Un imperiu dadaist!
3: Draga mea, eu nu nec talele românilor, dacă să spui că România a devenit un imperiu! Pe un semn de mare prostie, iartă-mă că spun!
2: Tâmpit ești tu, dragă!
0: Vă rog, doamnă, domnule Axinger, vă rog frumos, calmați-vă! Vă rog, ne aflăm aici pentru a vorbi despre un curent artistic, chiar dacă este anti-artistic. Chiar nu cred că e cazul să depășim anumite limite.
2: Păi, dar nu vedeți, n-ați auzit că mă tratează de proastă? Așa se vorbește cu o doamnă, măi! Cretinule, idiot!
3: O muraică isterică!
2: Ce ai zis, măi?
3: Fii atent ce spun eu acum, că nu mai scriu nimic cu tine!
2: Eu nu mai
3: scriu
2: nimic cu
3: tine!
2: Ce ai zis?
0: Vă rog frumos, suntem în direct, doamnă, vă rog frumos, liniștiți-vă. Vorbim despre cultură, totuși, domnule Axinte.
3: Vorbim despre anticultură. Idioți!
2: Idiot
3: și analfabeți!
2: Analfabeți!
3: Ce sunteți?
2: Eu nu mai scriu!
3: Scripturisto!
0: Vă rog, calmați-vă!
2: Publicitate!
0: Vă rog, publicitate!
2: Cine mai scrie cu tine?
0: Publicitate,

0: Societatea umană are un singur fundament solid. Data.
1: Domnule Vistanțara, a sosit momentul adevărului.
2: Da. Recunosc că nu am mărturisit încă nimănui acest adevăr. Dar acum, după 100 de ani de la nașterea acestui cuvânt, iată că adevărul a ieșit singur la suprafață. A ieșit cumva din măruntaiele istoriei, a ieșit din ghemul confuzional, din indigestia conceptuală.
0: Gata, nu mai răspund la întrebări.
3: Am spus tot ce știam, nu mai spun nimic, nu mai răspund.
0: M-am săturat de interviuri, nu mai vreau.
3: Am spus tot ce știam,
0: nici nu vă cunosc.
3: Nici nu vă cunosc.
0: Vă rog să ieșiți imediat din viața mea.
4: Domnilor, sperăm că ne-ați ascultat cu atenție. Ne-ați ascultat crezând că vă veți alege cu ceva. Iar acum sunteți probabil dezamăgiți. Vi se pare că ați fost păcăliți. Nici nu vă dați seama că v-ați păcălit singuri. Dacă v-ați închipui cum arătați, stând așa și ascultându-ne, v-ar pufni râsul. Pe noi ne pufnește râsul, dar suntem politicoși. Noi nu râdem niciodată de public. Există o lege nescrisă a teatrului care spune: nu-i spuneți spectatorului adevărul, nu-l înjurați, nu-l scuipați, nu-l sictiriți, nu-l împroșcați cu noroi. Deci noi nu vă vom agresa cu nimic. Nu vă vom spune că nu aveți absolut nicio șansă. Nu vă vom spune că privirile voastre sunt pentru noi sinonime cu neantul. Știm că efortul nostru de a vă transmite mesaje esențiale nu are niciun rezultat, că nu duce la nimic, că în creierele dumneavoastră nimicul este cuibărit de mult ca un șarpe. Știm că ne-am agitat inutil, că am dislocat din univers cuburi enorme de frumusețe, dar că ele au rămas invizibile.
5: Așa e. Domnilor și doamnelor, privirile dumneavoastră sunt surde.
6: Urechile dumneavoastră sunt mute.
7: Da. Simțul dumneavoastră olfactiv este orb.
5: Da. Iar tactilitatea dumneavoastră este definitiv bâlbâită.
8: Da. Vă spunem toate aceste lucruri pentru că vă iubim.
9: Da. Din punctul nostru de vedere, dumneavoastră sunteți spectacolul.
10: Așa e, da. Nici nu știți cât ne amuzăm seară de seară văzându-vă cum veniți la teatru.
8: Da. Cum luați loc pe scaune ca niște animale perfect dresate.
5: Da. Cum așteptați apoi cu minți să se întâmple ceva.
6: Spectacolul așteptării dumneavoastră este zguduitor.
7: Uneori ne emoționează până la lacrimi, mai ales când vă vedem sincer convinși că trebuie să rămâneți până la sfârșit.
6: Ne place atât de mult să vă vedem reacțiile de pe fețe.
8: Să vă auzim eventual izbucnind în râs.
9: Nici nu știți ce importante sunt momentele în care vă întoarceți capetele unii către alții pentru a vă șopti unii altora diverse imbecilități la ureche.
10: Așa e, da. Și oricum, din punctul nostru de vedere, ceea ce vedem noi din scenă nu este decât un singur cap.
5: Un cap imens, gâlgâitor și periculos.
6: Da. Recunoaștem, ne este frică de voi.
7: În mod normal, ar fi trebuit să ne izgoniți de pe scenă de multă vreme.
10: Ar fi trebuit să ne luați în locul de multă vreme. Dar nu ați făcut.
11: Și tocmai din această cauză ne este frică de voi.
9: De placiditatea voastră monstruoasă.
10: Da. Pentru că știm că într-o bună zi nu vă veți mai putea stăpâni și ne veți devora.
8: Ne veți masacra. Ne veți călca în picioare.

0: Ați ascultat Da, da, Cabaret, adaptare radiofonică de Mihai Lungeanu după Cabaretul Da, da de Matei Vișniec, piesă în vrac și în lucru permanent, spectacol dedicat aniversării a 100 de ani de la nașterea mișcării dadaiste. Distribuția a fost următoarea: Tristan Țara, Marcel Iureș, domnul Dada, Marius Bodochi, reporterul Florin Busuioc, prezentatoarea Cristina Țopescu, Ravina Solomon, Ada Navrot, Axinte Rotaru, Dan Aștilean, bătrânul Alexandru Georgescu, poetul Mihai Bisericanu, Lenin Zoltan Octavian Butuc, Hugo Ball Pavel Bartoș, Amy Hennings Anne-Marie Ziegler, Richard Hülsenbeck Ionuț Chivu, Jean Arp Dani Popescu, Marcel Iancu Vlad Ivanov, Sophie Toiber Ioana Calotă, Dadaiști Violeta Berbiuc, Daniela Ioniță, Adina Lucaciu, Claudia Drăgan, Vasile Manta, Adi Rădulescu, Ștefan Huluba, Rareș Zimbran, redactor Irina Soare, regia de montaj Monica Wilhelm și Robert Vasiliță, regia de studio Janina Dicu, regia muzicală Stelică Muscalu, regia tehnică Vasile Manta, regia artistică Mihai Lungeanu, o producție a Teatrului Național Radiofonic, februarie 2016.
1: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: doriți să ieșiți pe coridor?
1: Da. Aș vrea să respir puțin aer curat. Aici e foarte cald. Totul s-a terminat. Slavă Domnului! Slavă Domnului! Mâine îmi voi revedea soțul și copilul. Îmi voi relua adevărata mea viață. Viața mea obișnuită, ca mai înainte. Dar ce-i cu mine? Ce poate să însemne asta? Oare între mine și acest tânăr ofițer, acest Vronski, pot exista alte legături decât acelea pe care le-aș putea avea cu oricare dintre ceilalți cunoscuți ai mei? Un ofițer, parcă fi...
0: Seara, Ana Arcadievna Karenina.
1: Bună seara, domnule Conte Vronski. Da, cum ești în tren? Te socoteam rămas la Moscova. Nu mi-ai spus că pleci dumneata cu trenul ăsta.
0: E adevărat. Am plecat însă pentru că am vrut să fiu acolo unde ești și dumneata. Singura fericire a vieții mele e să te văd și să-ți fiu aproape.
1: Ar trebui să mă înțelegi, domnule Conte Vronski. Mâine am să-mi revăd soțul și copilul și tot mâine e necesar să-mi reiau viața de mai înainte. Viața mea cea adevărată. De ce nu mă crezi? Datoria mea de femeie măritată.
0: Te rog să mă ierți dacă îmi face plăcere ceea ce ți-am spus.
1: Iartă-mă, da. Nu te pot lua în serios. Te rog. Fii un om cum se cade și uită cele ce mi-ai spus. După cum voi încerca să uit și eu?
0: Eu nu pot să uit niciun cuvânt. Și mai ales nu te pot uita pe dumneavoastră.
1: Taci, te rog, taci. Du-te în compartimentul dumitale și lasă-mă. Lasă-mă.

0: dumneavoastră?
1: Sunt ziarist. Mă documentez pentru Cronica Mondenă. Vrei să-mi dai câteva informații?
0: Cu plăcere, domnule.
1: Cine sunt persoanele care formează grupul de acolo?
0: Oaspeții stăpânei mele, principesa Elizabeta Fedorovna Tverskaya.
1: Asta bănuiam de vreme ce ne aflăm în casa ei. Cine anume, te-am întrebat?
0: Doamna e prințesa Mihaia. În stânga ei un domn ambasador și doamna din dreapta, soția lui.
1: Și dincolo? În salonul în care se dansează?
0: Vă pot spune dacă mergem acolo.
1: Te rog.
2: Dar spuneți-mi, principesă, nu găsiți că Ana Karenina s-a schimbat foarte mult după călătoria ei la Moscova? A devenit ciudată.
3: Găsesc că cea mai importantă schimbare e că a adus cu ea umbra contelui Vronski.
4: Ce are a face? Grimm a scris o poveste în care se vorbește de un om că i s-a luat umbra ca pedapsă. Bine, voi să-mi explica în ce constă pedapsa? Cred numai că unei femei nu i-ar sta bine fără umbră.
2: Da, da. Și se pare că acelea care au umbră sfârșesc întotdeauna prost.
5: Spuneți prostii. Eu găsesc pe Ana Karenina o femeie minunată. E drept că soțul ei nu e simpatic, dar pe ea o iubesc foarte mult.
6: Și de ce nu vă place Karenina? E totuși un om distins. Soțul meu mi-a spus că în Europa sunt foarte puțini oameni de stat de valoarea lui.
5: Același lucru mi-l spune și soțul meu. Numai că eu nu-l cred. Cred că dacă bărbații noștri nu ne-ar spune nimic de genul ăsta, noi am ști să vedem singure realitatea. După părerea mea, Alexei Alexandrovici Karenin este un om aproape prost. Pe vremea când mi se spunea despre dânsul că este un om inteligent, mă socoteam eu proastă, pentru că nu găseam nicio urmă de inteligență la el. Din dată ce am ajuns la convingerea că e prost, totul a devenit clar pentru mine.
3: Ce ironică sunteți astăzi seara.
5: Chiar dacă ar fi, așa cum spui, iată, pe Ana n-am să vă las obârfiți. E foarte drăguță. No. Și pe urmă, ce vreți să fac o femeie dacă toți sunt îndrăgostiți de ea și o urmăresc ca niște umbre?
2: Dar nici nu mă gândeam să-i găsesc vreo vină.
5: Dacă noi nu avem nicio umbră în jurul nostru, nimic nu ne dă dreptul să condamnăm pe alții.
7: Spuneți-mi repede pe cine pârfiți cu atâta înflăcărare. Vă cer în calitate de anfitrioană.
6: Vă spun eu, Elisaveta Fedorovna. Pe soții Karenin. Principesa l-a caracterizat pe Alexei Karenin dreptul...
8: Vai, păcat că n-am fost de față. În sfârșit a apărut și domnul conte Vronski. Mă iertați.
3: Și ca din întâmplare, iată în fund a apărut și Ana Karenina.
9: Omagiile mele, principesă.
8: De ce ai lipsit azi de la dejun?
9: Orice scuză aș invoca.
8: E uimitor acest instinct al îndrăgostiților. Imaginează-ți că nici Ana n-a venit.
9: Dar și...
8: În schimb, iată, acum a și apărut. Ce-ți spuneam despre instinct? Mă ierți, nu?
10: Bună seara!
8: Ce s-a întâmplat, Ana Arcadievna Karenina?
10: Am fost invitată la Lidia Ivanovna și mi-a fost cu neputință să plec până acum.
11: Să nu facem opinie separată, vină cu mine.
3: Ce surpriză, Ana Karenina!
10: Bună seara!
3: Bună seara, Arcadievna! Spuneam tocmai că o căsătorie din dragoste e acum un lucru perimat. Cine mai vorbește astăzi despre dragoste?
9: Eu vă contrazic, doamnă.
3: Cu atât mai rău pentru aceia care se mai țin de această modă. Eu știu că cele mai fericite căsnicii sunt cele gândite profund, dincolo de sentiment.
9: Da, dar fericirea căsnicilor contractate după astfel de gândiri profunde dispare ca pulberea, tocmai pentru că la un moment dat apare pasiunea cea adevărată, de care la început nu s-a ținut seama.
8: Eu cred că pentru a cunoaște dragostea adevărată e necesar să păcătuiești mai întâi. Și pe urmă abia să-ți revii la dreapta.

0: Am primit o scrisoare de la Moscova, domnule conte Vronski. Șcerbațcaia, care are toate motivele să se considere logodnica dumitale, e grav bolnavă.
1: Ah, serios?
0: Așa de puțin te interesează?
1: Da, împotrivă, mă interesează foarte mult. Și ce mai scrie în scrisoare?
0: Mă gândesc deseori că bărbații nu știu să discearnă necuvința, cu toate că fac caz de această însușire. Vroiam de mult să ți-o spun.
1: Dar nu înțeleg ce vrei să spui.
0: Că te-ai purtat foarte urât cu logodnica dumitale.
1: Știu asta, e adevărat. Dar cine e de vină?
0: Pe mine mă întrebi?
1: Pe dumneata. Pentru că dumneata știi foarte bine ce sentimente am pentru Șerbațcaia și care e adevărata mea dragoste.
0: Ți-aduce aminte, sper, că ți-am interzis să-mi vorbești de dragoste. Știam că astăzi te voi găsi aici, pentru asta am venit. Am venit să-ți spun că totul trebuie să se sfârșească. N-am rușit niciodată în fața nimănui. Și dumneata mă silești să mă simt vinovată de ceva. Vreau să plec imediat la Moscova și mai cu seamă să-i cer iertare logodnicii dumitale.
1: Nu cred că vrei asta.
0: Domnule conte Vronski, dacă după cum spui mă iubești cu adevărat, fă-n așa fel ca să-mi recapăt liniște.
1: Dacă te iubesc cu adevărat, dumneata nu știi că ești întreaga mea viață. Eu nu știu ce înseamnă liniștea. Cum aș putea să ți-o dau dumitale? Eu nu întrezăresc în viitor liniște nici pentru dumneata, nici pentru mine. Nu văd decât o mare deznădejde sau adevărată fericire.
0: Te rog, te rog, nu mai vorbi așa. Încearcă să înțelegi că între noi nu poate fi decât o mare prietenie.
1: Asta nu se poate. Și dumneata știe acest lucru tot așa de bine ca mine. Depinde însă numai de dumneata ca să fim cei mai fericiți sau cei mai nefericiți dintre oameni. Nu-ți cer decât dreptul să nădăjduiești și să mă chinui ca și acum. Și dacă socotești că nu mi-l poți da, cerem să dispar și am să știu să o fac. N-ai să mă mai vezi niciodată dacă sunt o povară.
0: Dar eu nu vreau să te gonesc, numai că...
1: Atunci, te rog, lasă lucrurile așa cum sunt. Iată, a intrat soțul dumitale.

0: înserată dumneavoastră principesă e în plină desfășurare. Grații și muze.
1: Spune-mi, Karenin, ai auzit de duelul de azi?
0: Nu.
1: Priașnikov s-a bătut cu Zvârschi și l-a omorât.
0: Oh. Și de ce s-au bătut?
1: Pentru soția lui.
2: S-a purtat foarte demn. L-a provocat la duel și l-a omorât.
0: Oh. Nu văd ce rost are să omor un om pentru a-ți preciza atitudinea față de o soție vinovată. Soțul înșelat e dator să găsească o ieșire abilă din situația grea în care îl pune soția.
3: Cea mai bună soluție e divorțul, nu?
0: Nu mi se pare. Divorțul duce la un proces scandalos, care nu poate fi altceva decât un minunat pretext pentru bârfelele gurilor rele. Cred că soția vinovată trebuie să aibă posibilitatea să se îndrepte. Trebuie ajutată chiar în sensul ăsta. Aici era Iana Arcadievna. Bună seara, domnule Conte Vronski.
4: Bună seara.
3: Ce spunea mai adineaură, Ana? Totdeauna m-a impresionat la soțul dumitale claritatea și precizia în discuții.
5: Da, desigur.
3: Oh, vă rog pe toți să trecem la masă. Vă rog pe toți să trecem la masă. Da, la masă.
0: E timpul să plecăm, Ana. Am trecut pe aici să te iau. Nu crezi că e cazul?
5: Nu. Eu rămân să iau masa. Ai ceva împotrivă?
0: Da, mă rog.

0: Buonasera.
1: Buonasera.
0: Nu mi-ai răspuns încă nimic. Și cu toate astea știi bine că nu de prietenia dumitale am nevoie. O singură fericire pentru mine. Dragostea.
2: Dragostea. Nu-mi place cuvântul tocmai pentru că el înseamnă pentru mine foarte mult. În orice caz, mult mai mult decât poți dumneata înțelege.
3: Ana Arcadievna, Conte Vronski, nu poftiți la masă?
2: Ba da, desigur, venim.
1: Să mergem, Ana Arcadievna.

0: Paturile sunt făcute, domnule Conte.
1: Mulțumesc. Soția mea nu s-a înapoiat?
0: Nu.
1: Tu poți duce. Eu rămân să o aștept aici, în camera ei.
0: Bine, domnule. Noapte bună.
1: Noapte bună.
2: Da. Este absolut necesar să pun capăt acestei stări de lucruri. Trebuie să-i comunic chiar în noaptea asta hotărârea pe care am luat-o. Da. Ce fel de hotărâre? La urma urmelor, ce s-a întâmplat? Nimic. A stat de vorbă mai multă vreme cu Vronski. E și ce-i cu asta? Și afară de asta, a face o scenă de gelozie însemnează să mă înjosesc eu și să o înjosesc și pe ea. Ce s-a petrecut sau ce se petrece în sufletul ei nu mă privește. E o chestiune de conștiință și aparține religiei. Eu, fiind însă capul familiei, am datoria să o călăuzesc. Pentru asta sunt obligat să o previn. Trebuie să explic importanța părerii celor din jur, importanța religioasă a căsnicii.
3: Te-ai culcat în care, Alexei Alexandrovici?
1: Iartă-mă că mă găsești în camera ta. Te-am așteptat să te reîntorci de la serata, Ana Arcadievna. Vreau să-ți vorbesc.
3: Ce s-a întâmplat? Despre ce vrei să-mi vorbești? Poate totuși ar fi mai bine să ne culcăm. Putem vorbi și mâine, nu?
1: Nu. Aș vrea să te previn de un lucru.
3: Să mă previn?
1: Da. Aș vrea să-ți atrag atenția că ai fost cam imprudentă astă seară și că ai putea oferi gurilor rele prilejul să te bârfească. Convorbirea ta retrasă cu contele Vronski a atras atenția tuturor asupra ta.
3: Întotdeauna ești așa. Uneori nu-ți place că mă plictisesc. Alteori îți displace că mă amuz. Acum te deranjează că azi nu m-am plictisit.
1: Iată ce am vrut să-ți spun și te rog să mă asculți. După cum știi, socot gelozia ca un sentiment josnic și eu n-am să mă las niciodată stăpânit de ea. Sunt însă unele legi ale bunei cuvințe care nu pot fi lesne disprețuite fără anumite consecințe. De pildă astă seară, judecând după impresia produsă în societate, s-ar putea crede că nu te-ai comportat așa cum s-ar fi cuvenit.
3: Nu înțeleg absolut nimic. Cred că nu te simți bine, Alexei Alexandrovici. Aș vrea să mă culc.
1: Te rog încă un minut, Ana Arcadievna.
3: Fie. Mai ales pentru că țin foarte mult să știu despre ce e vorba.
1: Să ne înțelegem, Ana. Eu nu am dreptul să-și cer socoteală de sentimentele tale în toate amănuntele lor. În sufletele noastre pot sta uneori zăvorite lucruri care e bine să nu fie aduse la lumină. Sentimentele tale țin mai înainte de toate de conștiința ta. Numai că eu sunt obligat față de tine, față de mine și mai ales înaintea lui Dumnezeu să-ți arăt unele îndatoriri pe care le ai. Viețile noastre sunt legate mai mult decât de către oameni, de către Dumnezeu. Această legătură nu poate să fie desfăcută decât de o mare greșeală și marile greșeli aduc pe sine pedepse grele.
3: Nu înțeleg nimic și mi-e foarte somn, Alexei Alexandrovici.
1: Ana, pentru Dumnezeu, nu spune asta. Crede-mă că ceea ce spun ne privește în egală măsură pe amândoi. Eu sunt soțul tău și te iubesc. Dar aici nu este vorba numai de mine. E vorba mai ales de tine și de Serioja, de fiul nostru. S-ar putea să-ți pară absurd sau poate rătăcit. Te rog să mă ierți. Dar dacă tu îți dai seama că aș avea cel mai neînsemnat motiv să judec lucrurile în felul acesta, te rog mult să te gândești bine și să-mi spui și mie ce crezi.
3: N-am ce-ți spune. Cred numai că ar fi timpul să ne culcăm.
2: Bine, Ana Arcadievna. Bine.
1: Noapte bună.
3: Mă iubește. Ca și cum ar putea să înțeleagă că există și dragoste. Îl deranjează numai că s-ar putea vorbi pe socoteala mea. Altfel i-ar fi cu totul egal. Acum însă e prea târziu.

0: totul s-a sfârșit. Nu mai am nimic pe lume în afară de tine. Ține minte asta. Ține minte.
1: Nu pot să nu țin minte ceea ce e însăși viața mea. Pentru această clipă de fericire.
0: Care fericire? Pentru Dumnezeu nu mai îmi spune nimic.

0: Domnul Conte Vronski vă roagă să-l primiți.
1: Da, să poftească.
0: Aici? În camera doamnei?
1: Da.
2: O, te rog să mă ierți că am venit, dar n-am putut petrece o zi fără să te văd. Dumnezeule, ce mâini rece ai!
1: Îmi pare foarte bine că ai venit. Tocmai l-așteptam pe Serioja, care s-a dus în parc să se joace.
2: Vii astăzi la curse?
1: Da. Principesa Beții mi-a promis că trece să mă ia.
2: Dar am impresia că nu te simți prea bine. Sau ești supărată? Dar ce s-a întâmplat?
1: Mă gândesc.
2: La ce anume? Hai, spune-mi, te rog. Spune-mi.
1: Să-ți spun?
2: Da. Da, da.
1: Sunt însărcinată.
2: Cum? Da. Nici eu, nici tu n-am considerat o glumă legătura dintre noi, dar fără îndoială, acum nu se trebuie neapărat să sfârșim cu minciuna în care trăim.
1: Să sfârșim, da. Cum anume?
2: Să-ți lași bărbatul și să-ți unești viața cu a mea. Definitiv.
1: Dar cum, Alexei? Învață-mă și pe mine cum? Eu sunt totuși soția soțului meu.
2: Trebuie să te hotărăști să nu mai fii. Dar nu mai poți rămâne în situația asta, mai ales acum.
1: Și atunci ce-i de făcut, după părerea ta?
2: Să-i mărturisești totul și să te desparți de el.
1: Foarte bine. Să presupunem că așa voi face. Știi ce se va întâmpla? Pot să-ți spun eu. Așadar, iubești pe un altul și ai avut cu el legături vinovate. Eu te-am prevenit de urmările religioase, sociale și conjugale. Nu m-ai ascultat. Eu nu pot să împătez numele. Sau ceva în genul ăsta. Îmi va spune probabil foarte clar și cu foarte multă diplomație că nu se poate despărți de mine. Dar că va lua toate măsurile ca să prevină scandalul. Și în liniște și cu meticulozitate va face tot ce a spus. El nu e un om, ci o mașină. Și mai ales o mașină foarte primejdioasă atunci când își iese din fire. Ce aș putea face altceva? Să fug?
2: Dar nu văd o altă posibilitate. Să-ți continui o asemenea existență? Dar te chin.
1: Să fug și să rămân amanta ta.
2: Anna.
1: Te rog, te implor, nu mai vorbi niciodată
2: dar
1: despre asta.
2: Să...
1: Niciodată! Pe mine nu mă chinuie gândul ăsta decât atunci când îmi vorbești tu.
2: Dar nu înțeleg, nu?
1: Știu că ești un om cinstit și îți vine greu să minți. Mă gândesc uneori că din cauza mea ți-ai năruit viața.
2: Dar eu la ce mă pot gândi decât că ești nefericită?
1: Nefericită.
2: Și că ai sacrificat totul.
1: Nefericită eu. Eu sunt ca un flământ căruia i s-a dat de mâncare. Poate că e frig, poate că hainele sunt rupte și poate că e rușine. Dar nu e nefericit. Nefericită eu. Nu. Tu ești toată fericirea mea. Du-te, grăbește-te, dragul meu. Trebuie să ajungi la timp la hipodrom.

0: casa grașurilor.
1: Sunt de serviciu pe hipodrom, domnule conte, fac de pază.
0: Nu ai văzut pe cort, antrenorul meu?
1: Nu, iată-l că vine.
0: Am mulțumesc. Am întârziat cort?
1: Nu, sir. A fost fratele dumneavoastră și v-a lăsat o scrisoare de la excelența sa, mama dumneavoastră, și un bilet.
0: Da, de mine. Ia spune-mi, cort, cum se simte Caromea Fufu?
2: All right. Dar e bine să nu vă apropiați acum de ea. I-am pus zăbala și e cam nervoasă. Lăsați-mă pe mine să intru în graj de întâi.
0: Bilet de la Alexandru și o scrisoare de la mama. Dragul meu, nu înțeleg de ce faci asta. Dacă aș vrea să fac, totuși, dacă... Ce privește pe ei? Deci și fiecare se crede dator să se ocupe de mine. Văd probabil că se petrece ceva de neînțeles pentru dânsi. Dacă ar fi fost vorba de o legătură oarecare, nu s-ar fi amestecat. Dar își dau probabil seama că această femeie mi-a mai scumpă decât viața.
1: Iată-l pe fratele dumneavoastră, vine din nou.
3: Bună ziua, Alexei Kirilovici.
0: Bună ziua, Alexandru Kirilovici.
2: Vă rog să nu vorbiți tare, se enervează trupul.
0: Bine, bine, bine.
3: Ai primit biletul meu? Nu poți fi găsit nicăieri.
0: L-am primit, dar îți mărturisesc că nu înțeleg îngrijorarea ta.
3: Mi s-a spus că ai fost zărit luni la Peterhof, aproape de vila lui Karen.
0: Nu văd de ce te preocupă lucrul acesta.
3: Măsura în care nu-ți mai vezi de slujbă.
0: Te rog să nu te amesteci în chestiuni care...
3: Mama a fost informată că ai refuzat o propunere importantă pentru cariera ta. Numirea ta la Tashkent. Și asta pentru ca să poți rămâne în regimentul din Petersburg și să o poți vedea pe Karen. Aflat că superiorii tăi sunt nemulțumiți de tine. Mamei nu-i place această pasiune ușuratică și nici drumul pe care ai apucat. Ar vrea să te duci la ea să-ți vorbească. Eu însumi sunt nemulțumit de tine. Nu știu dacă această dragoste e mare sau mică, puternică sau trainică sau... Știu doar că ea displace acelora cărora ar trebui să le placă. Și nu aprob comportarea ta.
0: Îți repet, te rog să nu te amesteci.
3: Ar fi bine să-i răspunzi mamei și să nu te mai enervezi înainte de a încăleca pentru curse.
2: Fiți calm, domnule conte, nu uitați, lăsați calul să alerge pe
4: ei. All right.
2: Dacă nu puteți va înainte, nu vă pierdeți speranța până în ultima clipă.
4: All right.

0: Cine pariez principe să beți?
1: Ana, și cu mine pariem pe Kuzovlov.
0: Eu pe Vronski.
1: Să plecăm, Betty. Stiva, Stiva, vino, te rog.
0: Un moment, Ana Karenina.
2: Sunt de părere să plecăm, Ana Arkadievna.
1: Se spune că și-a rupt piciorul.
3: Hai de mine.
2: Dacă vrei, haide să mergem. Ia-mă de braț.
1: Lasă-mă, te rog, vreau să mai rămân.
2: Cu binoclu nu mai poți vedea nimic. Pista e goală.
0: Vronski n-a pățit nimic. Calul și-a rupt și respiră.
2: Pentru a treia oară te rog să-mi dai brațul și să mergem.
1: Nu, Alexei Alexandrovici, Ana a venit cu mine. E datoria mea să conduc acasă. Liniștește-te, Ana. Trimit pe cineva la el să se intereseze și am să-ți comunic.
2: Sunt obligat să-ți atrag atenția că azi te-ai purtat necuvincios, Ana.
4: Și în ce constă necuvința?
2: În desnădejdea pe care nu ți-ai știut ascunde atunci când unul din călăreți a căzut. Dacă mă înșel, te rog să mă ierți.
1: Nu, nu te înșel. Nu te-ai înșelat deloc. Am fost disperată și nu pot fi altfel. Și acum te ascult vorbind, dar mă gândesc la el. Îl iubesc, îl iubesc, sunt amanta lui. Mi-e teamă pentru el, iar pe tine te urăsc. Acum poți face cu mine ce vrei.
2: Eu îți impun să-ți stăpânești manifestările care pot da loc la comentarii. Și asta până când voi lua măsuri să-mi asigur onoarea. Vom mai sta de vorbă.

0: Îți voi spune așadar punctul meu de vedere. Voi ignora ceea ce se petrece atâta vreme cât lumea nu va ști nimic și câtă vreme numele meu nu este pătat. De îndată ce te-ai compromite, va trebui, natural, să iau unele măsuri care să-mi pună la adăpost onoare.
1: Bine, dar legăturile dintre noi nu mai pot fi aceleași. Eu nu mai pot fi soția ta de vreme ce...
0: Iată cum felul de viață pe care ți l-ai ales se răsfrânge și asupra concepțiilor dumitale. Nu înțeleg cum pe de o parte nu se pare condamnabil să mărturisești soțului dumitale o legătură pe care o ai, dar găsești condamnabil să-ți îndeplinești îndatoririle de soție față de același soț.
1: Ce vrei de la mine?
0: Vreau, în primul rând, să nu-l mai întâlnesc pe omul ăsta aici. Și mai vreau ca dumneata să te comporți în așa fel încât nici lumea, nici servitorii să nu te bârfească. Așa te poți bucura de toate drepturile unei soții cinstite, fără să fii nevoită să îndeplinești niciuna din obligațiile ei. Asta e tot.

0: Spune-mi, dragul meu, nu-i așa că te-ai întâlnit cu soțul meu când ai intrat?
1: Da, dar nu înțeleg cum s-a întâmplat. Trebuia să fie la Consiliul de Stat.
0: A fost, s-a înapoiat și acum a plecat din nou. Da, să nu mai vorbim despre asta.
1: Și totuși trebuie să hotărâm împreună anumite lucruri. Așa nu putem continua. Cred că ești hotărâtă să-l părăsești. Aș vrea să am libertatea să mă ocup puțin de viața noastră.
0: Da, serios, mi se va cere să părăsești și copilul. După legea lor stupidă, vă fi obligată să-l las tatălui. Și eu nu pot și nu vreau să fac asta.
1: Dar pentru numele lui Dumnezeu, ce-i de preferat? Să-ți părăsești copilul sau să continui această existență umilitoare?
0: Și pentru cine e umilitoare existența asta?
1: Pentru noi toți, dar în special pentru tine.
0: Pentru mine nu există decât un singur lucru: dragostea ta. Dacă dragostea asta e a mea, mă simt atât de sus, atât de tare, încât pentru mine nu poate fi nimic umilitor. Sunt mândră de situația asta. Mândră.
1: Ei, dar, și nu s-ar putea totuși să-l lași pe el și să-ți păstrezi copilul?
0: Asta depinde numai de el. Ah, să vorbim mai bine despre altceva.
1: Da, da, ai dreptate. Ana, mi-ai scris că ești bolnavă. De ce anume suferi și ce spun medicii? Probabil e vorba de starea ta. Când crezi că se va întâmpla?
0: Curând,
1: Ana.
0: Destul de curând. Dar lucrurile nu se vor lămuri în felul în care am crezut noi. Și totuși, noi toți vom înceta să ne mai chinuim. O să ne recăpătăm liniștea.
1: Dar nu înțeleg.
0: Cred că o să-mi fie greu să supraviețuiesc.
1: Ce spui?
0: Nu mă întrerupe. Știu. Știu bine lucrul ăsta. Eu am să mor și
1: Ana,
0: sunt fericită că murind mă voi putea descătușa pe voi toți.
1: Ana.
0: Și e mai bine așa. E mai bine. E de altfel singura șansă pe care o mai avem. E 10. Ar trebui să pleci. E mai bine să nu te întâlnești din nou cu el.
1: Ai dreptate. Noapte bună, scumpa.
0: Noapte bună, iubitule.
2: Ți-am spus, mi se pare că nu-ți permit să-ți primești amantul în casa mea.
0: A trebuit să-l văd pentru că...
2: Nu mă interesează amănuntele. Nu e nevoie să aflu de pildă de ce o femeie ține să se întâlnească cu amantul.
0: Îți dai seama ce ușor îți vine să mă jignești?
2: Jignit poate fi doar un om cinstit sau o femeie cinstită. A spune hoțului că e hoț e doar constatarea unui fapt.
0: E un nou aspect al cruzimii tale pe care eu nu l-am cunoscut.
2: Ce numești cruzime? Faptul că un soț îi dă soției sale libertate și în același timp un nume cinstit cu singura condiție de a-și păstra buna cuvință? Asta numești dumneata cruzime?
0: Dacă vrei să știi, asta e mai rău decât cruzime. E o ticăloșie.
2: Ticăloșie? Numai că adevăratul înțeles al acestui cuvânt îl afli atunci când îți părăsești soțul și copilul de dragul amantului, continuând să fii întreținută acestui soț.
0: Aș spune că nu-i mărinimos, dar nu e nici măcar demn să lovești un omul care a căzut.
2: Evident. Nu te gândești decât la tine și puțin îți pasă de suferința aceluia care a fost soțul tău. Ție ți-e tot una dacă întreaga lui viață s-a năruit. Am venit să-ți spun...
0: Nu pot schimba nimic.
2: Am venit să-ți spun că mâine plec la Moscova și la reîntoarcere nu voi mai veni în casa asta. Hotărârile mele le vei afla prin avocatul căruia îi voi încredința divorțul nostru. În tot acest timp, fiul meu Serioja va locui la sora mea. Asta e tot.
0: Vrei să-mi iei pe Serioja? De ce? Ca să-mi mărești suferința. Tu nu-l iubești. Lasă-mi-l mie pe Serioja.
2: Da. E adevărat că mi-am pierdut dragostea și pentru fiul meu. Pentru că de el este legat disgustul față de tine. Și cu toate astea, îl voi lua. Adio.
0: Alexei Alexandrovici, lasă-mi-l mie pe Serioja. Altceva n-am ce să-ți spun. Lasă-mi-l pe Serioja până când voi. Am să nasc în curând. Lasă-mi-l.

0: n-aș putea spune că am făcut drumul de la Petersburg până la voi la Moscova numai pentru ca să stăm de vorbă în privința viitorului, dragul meu cumnat.
1: Da.
0: Dar pentru că mă aflu aici, am vrut să te văd și să-ți aduc la cunoștință că relațiile de rudenie care au existat între noi vor trebui întrerupte.
1: Cum? Dar nu se poate. De ce?
0: Pentru că, dragul meu Stiva, am stat de vorbă cu avocatul meu și am intentat acțiune de divorț împotriva sorii dumitale, Ana Arcadievna, soția mea.
1: Alexei Alexandrovici Karin, dar cum se poate una ca asta?
0: Așa cum ți-am spus, Stepan Arcadievici Oblonski.
1: Mă tem că te grăbești.
0: Nu mă grăbesc și mai ales nu mă pot sfătui cu nimeni. M-am hotărât să fac pasul ăsta.
1: E îngrozitor, îngrozitor ce-mi spui. Și n-aș avea de adăugat decât un singur lucru. După cât am înțeles, se poate ca acțiunea de divorț să nu-și fi pornit cursul. Stai de vorbă în privința asta și cu soția mea. Ea o iubește pe Ana ca pe o soră și te iubește și pe dumneata. E o femeie extraordinară. Fă asta în numele prietenii noastre. Te implor. Așteaptă o clipă. La ce o trimesc în mine.
2: Bună ziua, Alexei Alexandrovici.
0: Bună ziua, Daria Alexandrovna.
2: Îmi face mare plăcere să te revăd. Ce face Ana?
0: Bine, sănătoasă, dar presupun că soțul dumitale ți-a comunicat motivele pentru care consider necesar să-mi schimb relațiile anterioare față de Ana Arcadievna.
2: Nu, nu pot să cred una ca asta.
0: Nu pot să crezi realitatea, Daria Alexandrovna.
2: Dar ce-a făcut? Ce anume a făcut ea?
0: Și-a încălcat îndatoririle și și-a înșelat soțul. Iată ce a făcut.
2: Nu, e cu neputință. Pentru numele lui Dumnezeu, dumneata te înșeli.
0: E foarte greu să te înșeli când chiar soția mărturisește totul soțului ei. Când afirmă că cei 8 ani de viață pe care i-am trăit împreună sunt o greșeală și că ea vrea să-și reia viața de la început.
2: E îngrozitor. Îngrozitor. Și cu adevărat ai hotărât să divorțezi?
0: Am hotărât să iau o măsură definitivă. Altceva nu mai e nimic de făcut.
2: Nimic de făcut? Nu se poate. Cred că mai e totuși ceva de făcut.
0: Trebuie să ieșim din această situație umilitoare. Nu e cu putință de trăit în trei.
2: Înțeleg. Înțeleg foarte bine, Alexei Alexandrovici. Gândește-te ce se va întâmpla cu Ana dacă o părăsești.
0: M-am gândit, Daria Alexandrovna, crede-mă. Dar străduindu-mă să o salvez, care a fost rezultatul? Ea n-a izbutit să-și păstreze nici măcar buna cuviință, cu toate rugămințile mele. Mai poate fi salvat un om care nu vrea să decadă. Dar dacă întreaga ei ființă e atât de stricată încât pieirea îi se pare unica salvare, ce mai poți face?
1: Iartă-mă, Alexei Alexandrovici. De la hotelul unde locuiești, ți s-a trimis o telegramă.
0: Da, mulțumesc. Plec la Petersburg imediat. La revedere.
1: La revedere.
2: Ce-i cu telegrama asta?
1: Mor. Te rog, te implor să vii. Iertată, aș muri mai liniștită.

0: slavă Domnului că ați venit, Alexei Alexandrovici. În Arcadiev mă întreabă tot timpul de dumneavoastră. E aici și domnul conte Vronski. Acum a țipit puțin.
1: Cum se simte?
0: Foarte rău. Ieri am avut un consult de medici. Doctorul e și acum aici.
1: Anușca, adu-mi gheață.
0: Numai decât, domnule doctor.
1: Iartă-mă că mă găsești aici, Alexei Alexandrovici, dar în împrejurările astea moare. Doctorul a spus că nu mai e nicio speranță. Sunt cu totul la dispoziția dumitale, dar te rog să-mi permiți să rămân aici. Iată, s-a deșteptat.
0: Pentru că Alexei, vorbiți Alexei Alexandrovici, ce grozitoare și stranie coincidență că pe amândoi cheamă Alexei. Mi-așa Alexei m-ar fi iertat. De ce nu mai vine?
1: Anna Arkadievna,
0: el e bun. El nici nu știe cât e de bun. Ce plictiseală. Dați-mi puțin apă. Mai repede. O să-i facă rău fetiții mele. E bine, nu-i nimic. Angajați-o doică. Sunt de acord. O să fie chiar mai bine. El o să vină și o să-i facă rău când o s-o vadă.
2: Ana Arkadievna a venit. E aici, iată-l.
0: Oh, ce minciună. Spui că nu o să mă ierte pentru că nu-l cunoști. Nimeni nu l-a cunoscut în afară de mine. I-ați dat lui Serioja să mănânce. Ați uitat. Știu eu. El n-ar fi uitat. Uitați-l pe Serioja în camera din colț și rugați-o pe Marieta să doarmă cu el. Nu. Nu mi-e frică de el. Mi-e frică de moarte. Alexei, vino mai aproape. Mă grăbise pentru că nu am vreme de ajuns. Mi-a mai rămas așa puțin de trăit. Simt cum începe de nou febra și n-am să mai pot înțelege nimic. Acum înțeleg totul. Văd totul. Dă mâna, Alexei. Așa. Stai. Tu nu știi nimic. Așteaptă. Da. Iată ce am vrut să-ți spun. Să nu te miri de mine. Eu sunt aceeași, da? Dar în mine există și o altă femeie de care mi-e frică. Voiam să te urăsc, dar nu puteam uita femeia care s-a îndrăgostit de el. Aceea sunt eu. Acum, eu sunt cea adevărată, cea întreagă. Am să mor. Simt cum îmi atârnă greutăți de mâini, de picioare, de degete. Uită-te la degetele mele. Ele sunt uriașe. Curând se va sfârși totul. Un singur lucru vreau. Să mă ierți. Să mă ierți cu adevărat. Sunt îngrozitoare. Guvernanta mea îmi spunea că sfânta mucenică. Cum o chema, Doamne? Era și mai rea. Am să mă duc la Roma. E acolo un deșert. Acolo nu voi sta în calea nimănui. N-am să iau cu mine decât copii. Pe Serioja și pe

ai văzut. Știam eu că ești bun și ți-e milă. Și acum, adio, adio. Iar au venit. De ce nu vor să plece de aici? Dar luați de pe mine cu joacele astea. Mie nu trebuie decât iertarea ta și nimic altceva. Uite, Alexei Kirilovici Bronski, vino mai aproape. Privește pe Alexei Alexandrovici Karenin. El e un sfânt. Descoperă-ți fața și privește-l. Alexei Alexandrovici, vreau să-l văd. Descoperă-i fața. Uite cum își ține capul în palme. Dă-i mâna, Alexei Alexandrovici. Iartă-l.

0: Acum s-a sfârșit. Dumnezeule, ce lipsite de gust sunt florile astea. Nu seamănă deloc cu toporașii. Când se vor sfârși toate? Ah! Morfină! Dați-mi morfină! Doctore, dă-mi morfină!
1: Domnilor, vă rog, vă rog să ieșiți din cameră.
2: Alexei Alexandrovici, nu pot vorbi, nu pot, înțelege-mă. Fieți milă de mine. Oricât de greu ți este dumitale, mie, crede-mă, mi-e și mai greu. Crede-mă. Te rog, ascultă-mă. E absolut necesar. Trebuie să înțelegi sentimentele de care sunt condus și care mă vor călăuzi mai departe, ca să nu-ți faci o părere greșită despre mine. Mă hotărâsem să divorțez și acțiunea începuse chiar. Nu ți-ascund însă că eram încă nehotărât. Mă chinuiam, îți mărturisesc. Mă urmărea dorința de a mă răzbuna împotriva ei și a dumitale. După ce am primit telegrama, am venit aici cu aceleași sentimente. Mai mult chiar. Aș fi dorit moartea ei. Da, după ce am văzut-o, i-am iertat tot. Fericirea iertării mi-a dezvăluit datoria mea. Iată situația în care mă aflu. Dumneata, mă poți mânji cu noroi, mă poți face de râsul lumii. Eu nu voi mai părăsi niciodată și niciodată nu-ți voi mai spune vreun cuvânt greu. Datoria mea este să fiu și să rămân cu ea. Când are să vrea să te vadă, am să te anunț. Dar acum, cred că e mult mai bine să pleci. Singur. Singur aici în camera mea. Și ea, ea acolo, pe patul de suferință. Oh, Doamne, dacă aș putea dormi. Văd și acum în față când mi-a spus:
1: dumneata, mă poți mânși cu noroi, mă poți face de râsul lumii. Eu nu voi mai părăsi niciodată și niciodată nu-ți voi mai spune vreun cuvânt greu.
2: Ar trebui să dorm. Să dorm și să uit. Ah, dar uitarea nu vine și nu poate să vină vreodată. Cum? Cum ne putem împăca? Cum? Cum să ne împăcăm? N-am știut să prețuiesc. N-am știut să folosesc. N-am știut să prețuiesc, n-am știut să folosesc, n-am știut să folosesc. Doamne, nebunesc, ce-i cu mine? Oh, de altfel, e simplu. De ce nebunesc oamenii? De ce se împușcă? Nu. Trebuie să chibzuiesc bine la ceea ce-mi rămâne de făcut. Ambiții, lumea, curtea, toate aveau un sens odată, acum nu mai au niciunul.